0: ja pudenes siis täiesti, noh, sisuliselt katkestas, ja. Nii et, noh, selles mõttes, et kui viis korda oled teine, siis, noh, lõppkokkuvõttes on ju ikkagi hea meel, et Evans võidab, aga jah, et paljud küll ütlevad, et just kui Suulberi ei ole mõtet kuidagi kritiseerida, aga noh, see on ikkagi ralli mõistes mingis mõttes ju ikkagi sellisel tasemel, sellise situatsioonis esimest korda oleva sportlasega ja no küllab ikkagi oli küsimus ka närvides. Ja
1: aga no, see Evans on olnud siis ja, viis korda teine, Tirino ja Vill on ka muusis viis korda olnud MM-sarjas teine ja mõlemad on ühe korra olnud maailmameistrid.
0: Kus nüüd on ju seis, et kõik need vanad kujud, noh, kellega koos Ott Tänak sõitis ja need asi, et kõigil on lõpuks ikkagi see maailmameistritiitel olemas, noh, kes siis ikka pikemat aega seal esiotsas olid ja mõtlesid MM-tiitli peale vähemasti. Et vennalikult on ära jaotatud lõppkokku, et see, et see...
1: Kas tõesti kellelgi ei ole või? Ei ole kedagi, kellel ei oleks.
0: Kes on ilma? On.
1: No Katsuta.
0: Come on. et selles mõttes jah, tore. Nüüd on muidugi jah, Eesti ralli huviliste perspektiivist on keeruline situatsioon, et kui me puhtalt nii-öelda formaalset arvulist loogikat hakkame ette lugema, siis Evans ja Neville on kõigi aegade sõitjate edetabelis kindlasti eespool Tänakust. Ja.
1: Sest Tänakul on ka üks MM-tiitel nagu neil kahel, aga teisi kohtasid ainult üks, nendel meestel on viis. Ja Tänakul siis veel neli kolmanda kohta, Evansil kolmandaid ei ole, noi Villil on neid kõigepealt kolm tükki. No jah, aga eks näis, kuidas ja mis kujul need mehed siis, kas keegi äkki naaseb järgmisel aastal ja saavad omavahel neid arveid klaarima hakata.
0: Jah, aga praegu on ikkagi seisus selline, et hooaeg on juba lõppenud, et varasemalt on see pisut varem aset leidnud, et pilt on kuidagi selgem. Praegusel hetkel vaadates järgmist hooaega küsimus kohti väga palju. Mida sa tead üldse järgmisest hooajast? Et sõidetakse, seda me teame umbes.
1: Jah, no MM-sari toimub. Maailmameister selgub. Kuidas need uutmoodi autod käituma hakkavad, seda keegi täpselt ei tea. Kes täpselt järgmisel hooajal sõidavad, seda ei tea. Millised, ma mõtlesin automargid, siis ma mõtlesin, millised sõitjad sõidavad, ei tea.
0: Ja
1: millistel rallidel sõidetakse, ka ei tea.
0: Just, et kes ja kui palju, ja kes siis nii-öelda...
1: Monte Carlo ralli oli paigas, seda ma vaatasin, kusjuures kuskilt Monte Carlo veebile.
0: No küllab tuleb Rootsi ralli ka. No,
1: ei, täna hommikul uudis, et pankrotis omadega võib välja ära jääda.
0: No, ja. No see on see ajalooline algus ikkagi, et me sõidame natukene sel Monte Carlos ja siis läheme sinna lumevallide vahele.
1: Talveralli, aga praegu seisuga sellele kohal on ka vist küsimärgid, et siin septembri alguses ühelt informeeritud ralli inimesed kuulsin ikkagi seda, et oktoobri keskpaigas, no see on siis cirka nädala pärast ilmselt, on oodata sellist nii-öelda pakett uudiseid, et see autoralli MM-sarja uus korraldaja soovib tulla välja nii-öelda terviklahendusega, mitte tilgutada osade kaupa ja noh, eks siis saab vast selle pildi ette, jah. Aga no see, et täna kui peetakse läbirääkimise Toyota poolt, no see on nüüd, seda on nüüd siin ju ka Toyota juhtfiguurid maininud, nii et selles mingit üllatust ei ole, jah.
0: Ja, aga pigem nagu praegu ikkagi sellised indikatsioonid eri suundadest on, et Tänak võiks startis olla tuleval aastal.
1: Pigem,
0: ja. Ja et Eestis võib ka need masinaid näha. Ja.
1: Aga, ka selles osas on pigem nii, jah.
0: Ja,
1: aga ega ennem kui midagi...
0: Võibolla siis järgmisel nädalal saame.
1: Võibolla, jah.
0: Ja.
1: Olgu öeldud, rallist me räägime saate täitsa lõpus ka veel.
0: Nii, aga liigume edasi teine teema ja iluuisutaja Niina Petrõkina, Eesti rahva suur lemmik, võitis taas seda puhku siis Gruusias Batumis aset leidnud Challenger-sarja võistlusel, sai ta esikoha, lühikavas tegi väga korraliku etteaste ja siis vabakavas üks kukkumine ja eksimus ka taaskord ikkagi neljakordse lüppel, aga sellest toolimata saavutas ta esikoha ja praegusel hetkel juba neli korralik võistlus tehtud, kaks Challenger sarja võistluste esikohta. Aga no see on üks tasand.
1: Ja oluline ka see, et kes olid vahetult Petrõkina selja taga? Venelased Adiel ja Petrosjan ja Anna Frolova. Et noh, see Venema ilusutate naasmine suurele areenile ja see, kuidas see mõjutab tipmist jõudude vahekorda, see oli ju oluline teema ja Petrjukina praegu vahetusvõitluses alistas venelannud.
0: Ja no, tänavusel aastal siis ikkagi see Challenger sarjas on eestlased üldse väga edukad olnud, jah, et ka vennad selle F-kaud.
1: Seal oluline nii palju mainida, et see Challenger sari, ega kui algab nüüd Grand Prix sari, et neid ei saa võrrelda maailmakarika sarjadega suusa aladel. Et seal on see, et ei ole alati kõik tipud stardis, isegi kõik ei lubata, vaid need pääsmeid hoopis nagu jaotatakse veel.
0: Nii, aga räägime siis selle Batumi juhtumi teisest küljest, ja nimelt Eesti avalikus ruumis pälvis ka väga palju tähelepanu asjaolu, et Nina Petrjukina andis ühe intervjuu, mida on siis võiks öelda ikkagi pea eranditult Vene propaganda väljaanded erimoodi sõnastanud, aga noh, laias laastus mõttega, et Nina Petrjukina, no näiteks üks siis tsitaat, et missugune see tsitaat täpselt oli, kas oli selline, no ei tea, me selle juurde jõuame, aga no laias laastus midagi sellist, et küsiti, et kuidas ta suhtub siis Vene sportlastesse ilmselt ja vastus oli aala midagi sellist, et ta kohtleb kõik hästi, suhtleb hea meelega, mul pole selles osas probleemi. Mis ta tegelikult ütles, loomulikult me ei tea, aga selliseid kerget variatsioonidega väljaütlemisi me siis näeme.
1: No vähemalt tähendab seda Petrjukina treener Svetlana Varnavskaja on kinnitanud, et see intervjuu toimumine vähemalt välja mõeldud ei ole Venema meedia poolt, et see intervjuu Venema ajakirjanikega leidis aset.
0: Ja kuskulis tegelikult Petrjukina ei ole ka õigus ju keelduda, et ma saan aru, et see leidis aset miks soonis? Tõsi, ta ei pea otsaselt küsimustele vastama, jah, aga ta peab sealt miksoonist läbi kõndima mühatama peaks on ju vist reeglid.
1: Ilmselt, ma ei ole nüüd isu reeglid nii täpselt lugenud, ilmselt on võimalik öelda, et ma sellele küsimusele ei vasta, mis iganes kõigil Eesti sportlastele soovitus, et kui ei ole küsijaks just Eesti venekeelne ajakirjandus, siis venekeelsetele küsimustele mitte vastata. Või mitte vastata vene keeles ja mitte vastata vene keeles, et küsimus öelda, et noh, suheldakse kas eesti või inglise keeles näiteks või soome või saksa, mis iganes. Et see oleks nagu ja kus juures ka see soovitus ka Petrjukinale, kelle emakeel on vene keel. Et see oleks nagu üks asi. Aga noh, ilmselgelt Venema spordiajakirjandus, kes on samamoodi Venema riikliku aparaadi osa, nende jaoks on Nina Petrjukina sihtmärk. See on täiesti kindel. Tegemist on Venema jaoks üliolulise spordialaga, tegemist on Euroopa meistriga. Kahekordse Euroopa meistriga ja tegemist on siis noh, Venema jaoks ebameeldiva või vaenulikumaid ja kuidas Eesti nende jaoks on riigi sportlasega ja tegemist on sportlasega, kelle emakeel on vene keel. Muidugi nad proovivad Petrjukinat moel või teisel nii-öelda noh, temalt välja kuidagi õngitsida välja mingisugune tsitaat, mida annaks enda propaganda võtmes ära kasutada.
0: Jah, loomulikult. Aga siin on umbes kolm tasandit, mille peale võiks mõelda. Et esimene kõige lihtsam tasand on see, et loomulikult Eesti olimpiakomiteega on ka nagu ette valmistanud ja koostanud nüüd soovituste nimekirja.
1: See oli päris hea pakett, vaata.
0: Jah, asjalik võibolla jah, tõesti peaks seda natukene seletama mingite situatsioonides, aga seda kinnitas ka Eesti olimpiakomite president. See on üks tasand ja sellega käib kaasas ka muidugi ju asjaolu, et sportlased peavad olema selleks valmis. Loomulikult sportlasi Eestis, kes oleks sama suure tähelepanu all Venema meedia poolt, ilmselt rohkem ei olegi. Et ma arvan, et Petrjukin on kõige ilmselgem, just nimelt nimetades asjaoluga see, et on niisugune maailma tipus väga olulisel spordialal. Aga selleks peab valmis olema. Aga hoopis teine tasand on see, et nii, sportlane on teinud oma etteast ära.
1: Lihtsalt ütlen, toon näited. Oleks Anett Kontaveit jätkuvalt seal maailma esikünne mängija, mis ta oli, siis oleks kindlasti ka tema sarnane sihtmärk, sellepärast, et tema võistleb ka vahetult venelaste ka sel juhul võistleks, sest Venema mängijad mängivad tennist.
0: Ja loomulikult väga hea on panna sellised pealkirju ja see on väga oluline. Aga teine tasand on tõesti see, et sportlane teeb sporti ja et ta on just teinud oma võistlus ära. Ja. Ta on just teinud võistlus ära, tal on kohustus käia seal paganama miksoonist läbi, on ju. See on sellised välk intervjuud.
1: Ta on väsinud, tal on adrenaliin ja laktaat. Ja mis kõik tal seal möllavad kehases organismis ja, just.
0: Et minu arvates siit peagi väga nagu mõtlema siin ülearu palju. Kuigi, kui te olete näinud
1: see on olukord, kus
0: Niina Petrõkina, ja see on spordiametnik, ühest on mina, et kui te olete näinud Niina Petrõkina väljaütlemisi miksoonis pärast võistlusi, need on väga siirad, ja? Et, väga siirad, avatud, väga, väga sellised vabad, ja minu arvates ma kujutan, et see on täpselt sama situatsioon. Ja kolmas tasand on see, et minu arvates minnakse nagu liiale sellega, et nõutakse Eesti sportlastelt mingisugused väga kindlaid väljaütlemisi, ja? Midagi, et minu arvates mindi tegelikult juba Vassiljeviga liiale ja praegu see hetkel ma üldse aru, milles küsimus on selles mõttes. Et ma saan aru, et see on hoiatav juhtum teatud mõttes Eesti sportlastele, aga midagi ette heitab, et Rõkinele küll ei ole.
1: Minu meelest üks õppetund on siin see, et mitte mingil juhul ei tohiks Eesti ajakirjandus tirageerida Venema ajakirjanduses ilmunud ilmunud.

0: peeti 13 takistus ja 2 koolisõidu võistlust. Nädalavahetuse hit, nagu alati, oli pühapäevane takistussõidu maailmakarika etapp, mille seda puhku võitis leedukas Petraitis. Parima eestlasena Rene Rosenberg, valitsev Eesti meister, sai 3. Koha hobusel Giorana TT.
1: Ja napilt on siis Klettenberg ees, aga nii palju kui mina olen suhelnud inimestega, kes kuidagi sellega kokku on puutunud, kõik ütlevad alati erineva vastused, mis kõige põnevam ja publikule kõige huvitavam on.
0: Ikkagi see kulminatsioon on see viimane takistus. No,
1: sportlikku tasandit vaadates küll.
0: Ja sel korral siis juhtus säärane asi, et oli kutsutud Hollandist selline uhke rajameister kohale, kes enne seda MK-etappi ütles, no ma arvan, et kuski 8 sportlast pääseb ümber hüppetele. Lõpuks oli Petraitis ainukele, kes parkuuri läbi sõitis, ümber hüpped jäid ära, mis on horseshow ajaloos väidetult korra, mis oli varem juhtunud, aga noh, see oli publikul olema ausalt, see oli pettumus, sest et noh, alati on, see tuleb see teine ring, tuleb otsa, et see on nagu see, mida oodatakse, aga see kord jäi ära, rada oli nii raske, et ainult üks puhas sõitja.
1: No jah, ja see puhtus oli ka nagu tinglik paljuski, et, no, et ikka nad värisesid ja no, puuteid oli ja
0: nii edasi. Värisev latt on nagu post jalgpallis, et noh, et...
1: Ei, vastupidi.
0: Ei, no täpselt samamoodi, et noh, et ei ole sees ja värisev latt ei ole maha kukkunud latt.
1: Okay,
0: ja postis palli ei ole sees palli.
1: Nii pidi vaadates küll, jah.
0: Aga mis ma tahtsin öelda, et mida üks väga hea intervju oli Horseshow peakorraldaja Ratsaliidu peasekretär Riina Pill ETV-s mainis, et mis on Horseshow funktsioon, et see toob Eesti ratsaspordiga tegelevad inimesed korra aastas ühte kohta kokku, kus noh, nauditakse seda koos olemist, nauditakse seda kõike, mida Eesti ratsaspordis on tehtud ja see viis mind mõttele, et tegelikult pea igal spordialal Eestis on tegelikult säärast sündmust vaja, sest see annab sellist sisemist elujõudu. Ja mõeldes, et noh, et jalgpallil ja korvpallil on koondise mängud, meeste A-koondise mängud, kuhu noh, tõesti tuleb tuhandeid inimesi kokku ja need niimoodi toimivad, aga enamikel Eesti spordialadel sellist asja ei ole.
1: Ja aga see on üks tasand, jah, et ta toob kokku selle nii-öelda skene inimesed. Jah. Mm-hmm. Aga teine tasand on ka väga oluline, et Horseshow on üks väheseid momente aastas, kus nii-öelda ratsutamine takistussõit saab noh, võrdlemisi regulaarselt noh, ka meediatähelepanu, ehk siis ta tegelikult jõuab ka inimesteni, kes igapäevaselt ei ole ratsutamisega nii sina peal võibolla, jah. Eks ikka see tasand on väga oluline. Et mul on tunne, et võibolla võrrelda, võibolla on jah, nende kahe funksiooni põimumise kontekstis simple session, mis on toiminud kuidagi sarnaselt. Et see on ikkagi ühel pool tõesti, et me tuleme kõik kokku, naudime, tore, aga see on hästi palju kui inimesi, kes ei ole nii-öelda selle nii-öelda konkreetselt rassutamise kui võistlusspordi välja sees pidevalt. Et seal on
0: aga kellele meeldib seda jälgida? Ja nüüd mõeldes, et noh, spordialad, mis on Eestis edukad, et noh, näiteks või olulised või populaarsed moel või teisel, aga näiteks Eesti tennisel praegu sellist asja ei ole. Eesti vehklemisel sellist asja ei ole. Vehklemisel tõsi Eesti meistrivõistlustel reeglina pigem nagu kõik tipud tulevad,
1: kiita vehklejate seas. Ja erinevalt näiteks kergejõustiklastest, maailma tipp kergejõustiklastest. Eesti meistrivõistlustel on vehklejad alati kohal peal.
0: Alati ei ole.
1: No peaaegu.
0: Aga peaaegu alati on. Aga mõtlen, aga kui need vehklemise Eesti meistrivõistlustel toimuvad Saku võimles.
1: No aga Tallinna mõõt oli ju ikkagi.
0: No oli jah, aga praegu ei ole. Siis seda glamuuri pole piisavalt. Ja tegelikult, kui sa mainisid kergejõustiku, kas kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel toimivad sellise asjana? Mul on tunne, et mitte, vaid seal me oleme viimastel aastatel üha on olnud pidevalt teemaks see, et miks on nii vähe publikut ja miks on pilet nii kallis. Noh, Horseshow'l on ka pilet kallis, aga seda muret millegi pärast ei ole, vaid see võistlus toimib teissuguse magnetina. Ja noh, säärast kogukonna liitjat on Eesti spordialadel vaja.
1: Jah, aga selleks, et kogukonda liita, on sul vaja, et sul oleks ka mingisugune kogukond. On no, ju on loogiline. Jah, et ratsutamine on selles mõttes võrratu ala, et see kogukond on märkimisväärselt avar ja ka vaadates geograafiliselt, et kui paljudes eri kohtas ja nii edasi, et ega selliseid spordialasid ülel ja palju polegi, kelle oleks selline võimalus. Ja.
0: Aga see, mida Horseshow teeb, et see peaks olema eesmärk Eesti spordialadele, kuhu poole pürgida?
1: Nii on, liigume edasi, üks kiire teema veel enne jalgpalli jutte. Kurlingu segapaar, kuula, jah. Karoliine Kaare, Harri Lill. Oled harjunud.
0: Suupärane ei ole, ole lausad.
1: Ameerika Ühendriikides no, võiks siis nimetada ikkagi maailmakarika etapiks. Ja. Saavutas esikoha. Ava kohtumise või avamatsi kaotasid Ameerika paarile ja ka võitsid 6 matsi järjest. Tõsi, poolfinaal, finaal kõik väga põnevad ja sellel samal Ameerika paarile siis finaalis tehti napilt mis on see välja?
0: Tuul alla
1: jah. Ja, just nimelt. Aga tõesti...
0: Olema ausalt ikkagi üllatud.
1: No väga suur üllatus, et siin mõned ajakirjanikud nagu Järvele kindlasti hakkavad juba olümpiamedalitele mõtlema.
0: Ei, ja, ei seda ja. Veel mitte.
1: Aga varsti, jah. Aga tõesti arvestades, et no see koostöö on olnud väga lühiajaline, selles mõttes vähemasti profispordi mõttes. Ja ettevalmistust väidetavalt on seganud päris paljud muutujad muuhulgas või enne kõike siis tervisehädad ja nii edasi. Tõsi, loomulikult need erinevad maailmakarika etapid ka osale, et isikkoosseisu vaadates on võrdlemisi erinevad. Et ma saan aru, et järgmine turniir, kust osa võetakse, on pisut kõrgema tasemeline, aga Lill siis võrdles ma saan aru ka no, sisuliselt MM-i tasemega, aga no, päris lootust annab, et esimene indikaat See on ikkagi rahvusvahelisel tipptasemel, et sellises koosseisus on võimalik korralikult tippsporti teha.
0: Ja kuna eelmise koosseisu Harri Lill Marie Kaldvee poolt on Eestile välja võideldud koht selle MM-i kõige kõrgemas divisionis, siis Kaare Lill saavad seda ju kasutada käimusoleva hooaja MM-il ning seda pääset kõrgemas divisionis ning No, ütleme, see tulemus näitab, et on võime seal üllatusi pakkuda või häid tulemusi püüda.
2: Kuku Raadio. Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
1: Spordireporter jätkab ja nagu härra Järvela saate alguses lubas, siis puudutame tänases saates põhjalikumalt ka Eesti jalgpallikoondise tegemisi. Täna õhtul algusega kell 21.45 võõrustab Eesti jalgpallikoondis Islandi koondist. Tegu on siis rahvuste liiga C-divisiooni 4. Kohtumisega ja mängitakse muideks ka 4. Korda C-divisioonis. Ja esimese 3 mängu statistika väga muljet avaldab ja arvestades eelmisi kordi. 2 viiki võõrsil ja viimati siis nädalavahetusel alistati koduplatsil minimaalselt 1-0 Luksemburg.
0: Oluline on meenutada, et Eesti koondis selle rahvuste liiga valikgruppi loosimisel oli 3. Asetusega. Ehk et Bulgaaria ja Island mõlemad olid Eestist kõrgema asetusega. Luksemburg tõsi tagapool, samas vaadates Luksemburgi viimaste aastate tulemuse, siis noh, ütleme paketina need olid Eesti omades paremad. Nii et selles valguses Eesti leiab ennast ikkagi päris meeldivalt üllatuslikust olukorrast, mis annab minu hinnangul põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Ma enamalt ikkagi ei ütle endiselt. Täna õhtune mäng Islandi vastu tuleb väga keeruline arvestades, et võistluskeeluga väljas kapten Mets, vigastusega väljas väravvaht Hein, nii kui nii puudu, noh need mehed, kes olid juba enne koondislaagri algust puudu.
1: Aga... No toome ikkagi esile, et panna ikkagi see konteksti, kuivõrd hästi on läinud, et tõsi 3 kohtumisega 2 väravat, aga sellest toolimata. Meil on puudub sisuliselt kogu ründefaas, jah. Et,
0: võiks öelda, siin jaski kõige... Shein, Sappinen, Varjund, Anier.
1: Ja, et neid ei ole. Et põhimõtteliselt kogu selline, noh, ütleme nii-öelda loov ründefaas, ikkagi suur osa.
0: Käite Kristal on olemas.
1: Jah, küll, aga käit ilmselt on mänginud teistugus funksiooni nendes mängudes seetõttu, et puudujaid on seda võrd palju. Aga mis on tõesti rõõmustav vaadates neid kohtumisi, on just nimelt asjaolu. Et kõikidele positsioonidele on leitud mängijad, kes mõtleks, et on puhtalt individuaalselt sooritus silmas pidades teinud kõrgemat asemelise esituse kui tavaliselt Eesti koondises. No, võtame näite.
0: Aga nende kõigi 3 esituse alus on olnud mitte individuaalne meisterlikkus mingitelt mängijatelt, vaid selline võistkondlik struktuur ja võistkondlik esitus.
1: Kui sa mängid ikkagi 3 mängu rahvuste liigas ja vastased on muu hulgas Bulgaaria ja Island, kes no, on palli näinud varem. Ja? No, tuleb välja , et tegelikult Luksemburgi mängijad on ka just paar korda ikkagi katsunud seda palli . Et see nii paljude mängudega , niivõrd korralike vastastega , mitu väravat Eesti on ju sisse lasknud ? ühe värava . Noh , lisame siia veel Balti turniiri enne seda , kaitse on pidama saadud , jah , et siin on loomulikult üks asi see , et
0: ja see selle alus on võistkondlik struktuur . Et kui kaitse peab niimoodi pikaajaliselt , seal ei ole ühe-kahe mängija , et noh , Hein võib mõne mängu ära tassida või igane ka , aga võistkondlik struktuur peab paigas olema .
1: Jah , ja mitte ainult kaitsefaasist me ei räägi , see on tegelikult algab loomulikult juba , noh , tegelikult see algab tipuründaja tegemisest , et kaitse algab Eesti koondisele .
0: Kuidas tipuründaja pressib ? No Jürgen Henn tõi välja , et nüüd 2,5 aastat on ta koondisega tööd teinud , aga et selle aja jooksul , noh , treeningute ja treeningpäevade arv on nüüd vast umbes sama palju , kui klubi jalgpallis tehakse noh , 3 kuuga , kui sedagi , võib-olla veidike vähem . Ehk et see paneb nagu , ja ta rõhutas ka , et koondise jalgpallis mingite noh , edasiminekute saavutamine , see võtab aega . Ja paistab , et nüüd mingisugune edasiminek ikkagi on saavutatud , kui
1: jah , aga me võime vaadata ka see , et see struktuur või mis nagu väljakult vastu vaatab , esiteks loomulikult see , et Henn leiab need ikkagi positsioonid , kus mängijad tahavad mängida ja kus tulevad nende positiivsed omadused ka koondise kontekstis esile , sest need
0: Markus Poom , väga hea näide .
1: No Markus Poom on , ma arvan , parim näide praegusel hetkel , et võime öelda , et meil on koondises on ju kaks sellist hästi maailma , minu arvates maailma tasemel mängijat , jah . Üks on väravas , kes on väga oluline kuju , mitte et Igonen ei peaks saama täna õhtul hakkama , loomulikult saab , ma arvan , ma ei kahtle sellest , aga Heina positsioon on ka teine , teatud mõttes selline mentaalne juhendav funktsioon ja kõik nii ja see kindlus , mis temaga tuleb .
0: Imposantsus , mis temast kiirgab .
1: Nojah , ja kui ta juba selle palli kätte võtab ja kuidas ta tegelikult pidevalt väga intellektuaalseid otsuseid vastu võtab , on ju , võtab palli kätte , kunas võtab tempo alla , kunas on , võib käega anda söödu jalaga igatpidi , et jah . Ja teine on Maxim Paskotši . Paskotši mäng on ikkagi lummav vaadata , ma arvan , et sellist keskkaitsjat pole meil ikkagi ammu olnud , et
0: ma arvan , et ei olegi olnud .
1: jah , et noh , me võime rääkida Ragnar Klavanist , aga ikkagi tüpaažid on erinevad ja see , kuidas Paskotšist on kasvanud ka tegelikult mingis mõttes liider , see on väga oluline . Aga tõesti , sa mainisid ka Poomi ja mina lisaks ka loomulikult ikkagi Kristali . Et Kristalil on tegelikult kogemust Eesti jalgpallis väga vähe ja ma toon lihtsalt ühe aspekti ja ma kirjutasin natukene seda sõnastust ka välja , et mida ma tõesti nautisin , et kõik vastased teavad , et Kristal kukub . Ja ta järjepanu teenib meile karistuslööke , kõik täpselt sama loogikaga . Ja see , kuidas ta kukub , see on juba täiesti mingis mõttes on kunstiteos . Vaata , ta kogu keha läheb täiesti nagu lõdvaks , aga ta püsib kuidagi , eitab natukene gravitatsiooni , püsib veel õhus , nii , ja siis ta variseb mingisuguse apokalüptilise tunnetusega murule ja ta teeb sellise näo , nagu ise ka usuks , et vot siit ma enam mitte kunagi ei tõuse ja kohtunikul ei jää lihtsalt muud üle , ta peab vilistama . Noh , et meil on ikka sellist tüüpi mängijaid , jah . et seal on tõesti nauditav vaadata , aga tõsi , kui me vaatame täna õhtust kohtumist , noh , siis ilmselge favoriit on Island , siin ei ole , et sa võid rääkida küll , meil on ikka Island, nii kaalukaid puudujaid .
0: jah , võõrsil 1-1 viik , kus Island mängis allapoole oma eeldatavat aset ja Eesti tegi päris hea esituse ja siin Joosep Susil oli telefon välja lülitamata , kuulsite õigesti , raadiokuulajad , aga jah , Island on vahepeal oma mängu samuti väga hästi käima saanud , on alistatud selgelt nii Bulgaaria kui ka Luksemburg . Nii et Island on õhtul favoriit , aga samas on siis seis ka see , et noh , et Eestil on selline , kuidas öelda , moraalne kohustus mängida täna õhtul võidu peale . Sellepärast , et see võimaldaks ikkagi noh , annaks kätte mingisuguse positsiooni , mille pealt oleks päris hea rünnata alagrupi võitu . Ja siin on see , et kuna sedapuhku rahvuste liigat C-divisionist kuskile välja kukkuda ei ole võimalik , sellepärast et rahvuste liigat reformitakse , D-divisioon kaotatakse ära . Küll aga B-divisiooni tõusmine , mida B-alagrupi võitmine tähendaks , annaks soodsama asetuse EM-valiksarja loosimisel ja suure tõenäosusega , 95% tagaks koha 2028. aasta EM-i sõelmängudel , need , mida mängitakse vahetult EM-i , kus viimased kohad välja mängitakse , kui alagrupp võita . Ja praegu on lihtsalt see , et kuna Islandil on 7 , Eestil 5 punkti , et noh , kui täna õhtul õnnestuks võita , Eesti tõuseks alagrupi liidriks sinna kahte viimast mängu . et see on nagu päris ootamatu olukord, ma ütleksin, kus Eesti meeskond ennast praegu leiab, arvestades seda, kuidas eelmistel aastatel on läinud. See on väga suur kompliment Jürgen Hennile ja tema staffi tehtud tööle.
1: No kindlasti see mängupilt on hoopis teistsugune. Tõsi, ega selles mõttes on meil õnne olnud, et vastas, et no selles süklis ikkagi, no Bulgaaria ei ole see Bulgaaria, kes oleks võinud.
0: No 94. Aasta Bulgaaria ei ole, ja Stoichkovit neil ei ole, ja Berbatovit ka, ei ole. Trifan Ivanovi ka ei ole, mees, kes pärast karjääri lõppu ostin talle tanki ja sõitis sellega oma maakodus ringis, talle meeldis.
1: Millised teadmised jalgpallist, ja. Aga ja ega see Island esimene mäng ei olnud eriti muljetavaldav, kuigi ma ütleks, et Island oli Eestist no, parem, ta oli mänguliselt parem.
0: Tõsi, võimalused oli paremad Eestil.
1: Oli, tõsi, aga ma ütlen, et Island ei saanud oma mängu käima. Ja,
0: no, aga ma ütleks küll, et kõigis kolmes senises mängus on tulemus olnud suures plaanis õiglane. Et nii võõrsil Island ja Bulgaaria vastu viik oli selline no, mängus juhtunud põhjal suhteliselt õiglane tulemus, samamoodi oli Eesti võit Luksemburgi üle õiglane tulemus. Eesti 2-0 oli lähemal kui Bulgaaria 1-1.
1: Kui mäng lõppes, siis minu juurde tuli üks selline tuntud spordiajakirjanik nagu Ott Järvela. Kitsekülas ja ütles, et võt, väga kontrollitud võit ja alguses ma hakkasin mõtlema, et ei tea et siin teise poole alguses ikka korraks tekib selline ärev hetk, et ärev periood nagu ikka aga ilm sellele mõelda siis ma mõtlesin, et tõesti tegelikult suudati ikkagi väga hästi kontrollida seda mängu ja loodi tegelikult piisavalt võimalusi, et see mäng ära kindlustada seda ei tehtud, aga ei antud ka näiteks viimastel minutitel siin väga ohtlike situatsioone Luksemburgile, nii et tõesti kontrollitud mäng ja.
2: Kuku Raadio Spordireporter
0: Spordireporter jätkab Joosep Susi ja Ott Järvele jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning saate kolmas osu kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele. Enne nende juurde asumist meenutame, et kõik Kuku Raadio saated, sealhulgas meie spordireporter, on järelkuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Aga nüüd küsimused. Klaara tahab teada. Mida annab jalgpallile, et Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane on suures jalgpallis tagasi juhendamas Saksamaad ja Prantsusmaad?
1: Kui mõelda, kes on need treenerid, kes on tegelikult viimasel kümnendil, kahel kümnendil andnud jalgpallile selliseid no, väga olulisi impulse või no, kes on tõesti jalgpalli maailma teatud mõttes raputanud, ümber kujundanud. Laias laastus on neid neli. Kõige olulisem kuju on ilma igasuguse kahtluseta Jose Mourinho. Kes on täiesti jalgpalli treeneri positsiooni, kes see on üldse täiesti omalaadse vastuolulise brändina kujundanud.
0: Soovitan vaadata Netflixis seda tema kolmosalist dokki, saab natuke aimu, kuigi tegelikult selle dokki nagu põhiosa on viimase kolmanda episoodi viimased 20 minutit.
1: Ja juhendab praegu Real Madridi. Siis on Pep Guardiola. Ja siis on veel kaks tüüpi, kes minu arvates ongi enne kõik Jürgen Klopp ja Zinedine Zidane. Sa tood Ancelotti juurde võibolla, aga ma ütlen, et Ancelotti otsaselt ei ole, et on jalgpalliliselt mõjutanud hästi palju. Zidane ja Klopp on teatud kuvandi küsimusega ka väga palju raputanud seda, et nad on olnud rahvusvaheliselt hästi, nad on olnud mitte ainult treenerid, ja, nad on olnud midagi enamad, mingisugune bränd, mingisugune oma ette, mingisugune ja, kuju. Ja.
0: Aga Zidane see olek on väga palju seotud sellega, kes ta oli mängijana. Ka eile õhtul Prantsusma Belgia mängu ajal no, tegid vahetused, Prantsusma tuli 0-1 pealt võitis, 4-1 Mikal oli seegi super mängu seal lõpus, aga no vaata, et kogu kohtumise vaata selline nii-öelda tipphetk. Ei olnud mitte Mikal oli see suurepärane värav, vaid see, kuidas Zinedine Zidane treeneri alas ühe kõrge palli omaks võttis. See tema see mängi ja kuvand on seal nii juures, aga Klopp on ainult treener. Kloppi treeneri kuvandit see mängijaks olek ei mõjuta.
1: Aga ma tahaks selle Zidane juurde veel, et Zidane võitis absoluutselt kõik realis treenerina.
0: Ja seda küll.
1: Ja kui mängijad on kirjeldanud teda, mis on öelnud, et okei, Ancelotti tegeleb mängijatega ja nii edasi, et taktikaliselt on Ancelotti tuleb ruumi ja küsib mängijatelt, et oota, mul on paar mõtet, et mis te arvate ja siis mängijad arutavad ja hästi intelligentsed mängid reaalis muidugi alati. Ja et Zidane ei rääkinud peaga mitte midagi. Ja ta ei juhendanudki mängijad midagi. Aga see, et oli seal, no, et see oli kogu võidu alus, on ju, aga sellised mängijad ei ole ka maailmas väga palju. Ehk siis minu vastustega hästi kaugelt alustasime. Et ühel poolt nad on annud juba väga olulise panuse. Ma arvan, et küsimus on selles, et kuidas neil nüüd hakkab minema. Ja see, et nad on nii-öelda rahvusvahelises kui nüüd ingliskeelset ruumi kasutada, rahvusvahelises jalgpallis, ja international football, siis
0: koondisjalgpallis,
1: ja et
0: see tuleb koondisjalgpallil väga kasuks.
1: See kindlasti. Ja koondisjalgpall, nagu me teame,
0: noh, ta on klubi jalgpalli poolt pideva surve all ja nii-öelda vaes lapse ossa tahetakse suruda, et mida enam sellised nimekad treenerid koondisjalgpallis on, seda parem.
1: Jah, aga ma ütlen, et Zidanil on koondise treenerina oluliselt suuremad eelised, arvestades tema tüpaaži treenerina. Jürgen Klopp on treener, kes järgjärgult kujundab klubi mängijaid, on nendega koos, treenib, no, arendab ja nii edasi. Zidane on see, kes tuleb sisse, ütleb, et aga nüüd täna võidame.
0: No, ja. Vaata, paistab jah siis, et vaadates Jürgen Henni poolt tehtud siis, et Jürgen Kloppil läheb paar aastat aega, enne kui ta Saksama tööle saab.
1: Ja võib tõesti minna, sest seal tuleb teha ikkagi...
0: No, see oli väga põhjalik restart. Ja.
1: Veiko on küsinud, kui suur probleem kihlveo pettused siis Eesti spordis on, kas ainult jalgpalli esiliiga venekeelsed klubid või teistel spordialadel kah?
0: Esiliigas mängiv Maardu linnameeskond teatas eile, et loobub edasisest hooajast, mis tähendab, et nad kaotavad litsentsi ja kukuvad järgmiseks hooajaks vähemalt teise liigasse või allapoole. Põhjuseks siis veiskonnas asjad leidnud kihlvea pettused, mille osas on prokuratuur alustanud ka kriminaaluurimist. See on siis selle asja taust. Ametlikult ei ole teistel spordialadel neid probleeme peaaegu üldse olnud. Aga natukene rääkida kas või inimestega, kes nende teemadega kursis on, siis on teised spordialad valinud pigem nende probleemide kas salgamise või mahavaikimise tee.
1: Ja, aga ma
0: lihtsalt
1: väga lühidalt kirjeldades, et milles see nagu tuum ikkagi on, et kui sa lähed kuugi Hiina kihlvea kontorisse, sa võid kihla vedada, noh, ma ei tea, ühesõnaga, üks kõik, kus maailma piirkonnas võib keelgi kihlvedusid korraldada, siis näiteks Eesti U18 käsipalli esiliigale.
0: Võibolla seda mitte, aga mul sõbrad käisid Kambodžas puhkamas ja ütlesid, et seal nendega hakati rääkima Islandi käsipalli esiliiga tiimidest, sellepärast, et nende peale veavad kohalikud küll kogu aeg kihla. Ehk et no, see näitab, kuivõrd rahvusvaheline see kihlvea värk on, see, et see mäng nii-öelda mängus tehakse sohki Eestis, siis raha teenitakse sellega, noh, kurat sa tead, millise maailma otsus.
1: Ja lühidalt, et miks see on väga lihtne? Noh, näiteks, et tõesti Hiinas või kusagil Venemaal hakatakse korraldama neid erinevat nii-öelda vahendajate kaudu. Sul piisab tihti lugu paarist mängijast, sest küsimus ole, kes võidab, kes kaotab. Vaid, noh, nagu korvpalli...
0: Kollane kaart.
1: Korvpallis on väga tihti just nimelt see, et mängitakse ja manipuleeritakse võidu suurusega näiteks. Yeah. Et me juhime avapoole ajal 20 punktiga ja siis panustada, et me
0: võidame
1: vähem kui 20 punktiga
0: näiteks. Võidame vähem kui 10.
1: Ja, et ja, see ei ole üleliia keeruline, see on paari mängijat vaja. Nii et see on väga keeruline. Näiteks maailmas on räägitud ju pikki aastad, et kunas lõpuks ujumises hakkab peale ja edasi. Aga praegu pole veel esile kerkinud.
0: Just. Nii, Pets tahab teada. Seltsimehed, kas teate mõnda veel debiilsemat sportlast, kui Daniil Medvedjev? Neli küsimärki.
1: No mina ei kutsuks ühtegi inimest niivõrd negatiivselt, et tõesti Medvedjev mängis Djokovicga, kes on täiesti imeline sportlane, tuleb välja, lõi, no sattus jälle skandaali, ja Medvedjev siis lõi palli publikus olev inimene, meeste rahvas sai obaduse peapiirkonda ja loomulikult Medvedjev diskvalifitseeriti. Nagu ikka, mina ütleks, et mõista rangelt tegu hukka, aga mitte inimest. Nii, aga üks kiire küsimus veel. Martin on küsinud, mitu Eesti klubi eurosarjas alagrupist edasi pääseb, mida tuleks korvpalliklubidel teha, et nende eurohooaega saaks pidada vähemalt sama edukaks kui jalgpalliklubide oma?
0: FIBA Europe Cup tugevuselt neljas eurosari siis täna õhtul põhiturniiriga algab. Mängitakse sel hooajal varasematest hooajast erinevat formaati, ehk et alagruppides on 6 klubi ja alagruppides siis otsepääsid Kalev Bigbank ja Tartu Ülikool ning kvalifikatsiooni kaudu ka Pärnu, ehk et 3 Eesti klubi mängivad seda sarja. Postime spordi toimetuse korvpallisektsiooniga konsulteerides pakkusid nad ikkagi, et ei saa edasi keegi. Et see konkurents see on keeruline sellepärast, et tuleb 6 hulgas olla 2 parema seas, mis tähendab, et noh, 10 mängust on vaja võtta, no ilmselt 7 võitu on see loogiliselt võttes see piir, mis on edasipääsuks vajalik. Aga et kuna jalgpalliklubid jaoks tõesti eurosuvi oli ju mäletatavasti edukas, siis ma julgeksin öelda, et noh, et kui 3 ikkagi 1 peab edasi pääsema, et saaks korvpalliklubide puhul rääkida eurohooajast, mida saaks võibolla hakata nimetama edukaks.
2: Kuku Raadio. Spordireporter. Spordireporter.
0: Spordireporter alustab oma viimase osaga, Joosep Susi Ottjärvela jätkuvalt eetris. Ning nagu saate alguses lubatud sai, räägime täna veel ka rallist ja räägime natukene ja laiendame siis seda Sulberg Evans pühapäevast viimast kiiruskatset seal juhtunut ning arutleme sellele, kuida milline on sääraste ülidramaatiliste ja ootamatute lõpplahenduste pikaaegne mõju ja pärand. Ehk et laiemalt, et kas see, mis juhtus Oliver Sulbergiga või kuidas ta tõitis teelt välja paarsada meetrit enne lõppu ja kaotas MM-tiitli oma isa ja pruudi silme all, kes ahastuses seal esmalt killjusid ja karjusid ja vandusid ja hiljem teda lohutasid, kas see, millise siis impulsi annab see autoralli MM-sarjale ja kas annab? Sest et noh, tuues mõningad paralleelid ajaloost, siis säärased legendaarsed noh, viimase hetke dramaatilised võidud ja kaotused, nende pärand võib olla väga võimas. No ma ikkagi tooksin välja jalgpallimeistrite liiga 1999. aasta finaali, kui 90. minutil on Manchester United Camp Nou'l Müncheni Bayerni vastu 0-1 kaotusseisus, aga siis kahe minutiga kaks nurgalööki väravad Teddy Sheringhamilt ja Ole Gunnar Solskjaerilt, nurgalöögid David Beckhamilt ja United võidab. Ja no see on sündmus, see on mäng, see on lõpplahendus, mis on siiamaani elus, mida siiamaani mäletatakse, meenutatakse, mis siiamaani kujundab nii Unitedi kui ka Bayerni sellist kultuurilugu ja tegelikult ka meistrite liigat kujundab siiamaani. Et kas nüüd see Sulberg Evans lõpplahendus suudab teha autoralliga midagi sarnast näiteks, mida tegi Hamilton Verstappen lõpplahendus 2021. aastal, see Abu Dhabi viimane ring ja seal kogu see värk, mida tegi Vormel 1, kes sai sellest tohutu impulsi.
1: Ja, no üldiselt on ju spordi, tipspordi võistluste paradoks ju säärane, et no võtame näiteks tennis, et mängija tahab võita kõik punktid. Igat punkti läheb ta mängima nii, et ta tahab võita seda punkti. Aga tegelikult tema soov on, et ta võidaks kõiki punkte. Ja et ta tegelikult tahaks ju, et mäng oleks tasavägine. Ja mida tasavägisem ta on, seda suuremat...
0: Mängija tahab seda või?
1: Ja tagasulatuvalt vähemasti. Seda suuremat naudingut pakub see võit. Ja tasavägine võit, napp võit, kus tõesti ta peab mingis mõttes ületama ennast ja nii edasi. Jalgpallis samamoodi.
0: Viies set kiires lõppmängus on mõnevõrra jah, meeldejäävam kui 6-2-6-2-6-1 on.
1: Jah, lihtsalt jälgis tennisiste või sportlasi, kui nad räägivad kohtumisest, mille nad on väga kindlalt võitnud. Noh, need oleks natukene nagu ükskõik isegi, ja. Et see emotsioon oli kindlasti selline. Aga võrdle siis seda sellega, kui tõesti üliraskelt on see tulnud, milline pinge langus, milline tõesti emotsioon. Eks siis on selline spordi paradoks. Ja meeldejäävus ja ühe võistluse mingisugune sümbolväärtus sõltub tegelikult sellest, et kas see mäng on midagi enamat kui mäng, ja? Et kas võistlus suudab olla ise endast enamat. Et kui sa tõid näiteks selle Manchester United võidu Bayern Müncheni vastu, seal oli hästi palju elemente. United polnud tohutult ammu võitnud, ta oli kujunud maailma populaarsemaks klubiks.
0: Tänu Beckhamile.
1: Mitte ainult Beckhamile.
0: No väga palju Beckhamiga seoses ikka
1: ja selle kõrval United mängis kohutava kohtumise. Bayern lõi latti, lõi posti, domineeris kohtumist.
0: Schmeichel tegi super mängu väravas.
1: Bayern võttis mäng välja kaks enda parimat mängijat. Ja. Lothar Matthäus võttis välja ja vist värava Otter Pastleri. Ja siis on need kuulsad elementid just Beckham annud senderduse, just sealt tuleb see. Kommentaatori kuulsad välja ütlemisid, can Manchester United score, they always score. Eks seal oli nii palju sellised elemente. Ja tegelikult jalgpallis me leiame neid teisi ka ju, täiesti nagu hoopis vastupidiseid. Mis on jalgpalli ajaloo sellised kesksed hetked on ju. No üks, võime tagasi minna sinna, ma ei tea, Bernime juurde 54. aastas, aga võibolla mida paljud ka mäletavad, on Baggio ja mööda oledub penalti hoopis.
0: 94. aastas ja MM-finaalis.
1: Et ütleme sellised asjad, et seal peab toimuma kompositsiooniliselt narratiivi ülesteehituslikult mingisugune ootamatus. Ja.
0: Saksama Brasiilia 7-1.
1: Kindlasti. See on midagi sellist, mida justkui ei saa juhtuda. Ja kus sellest tavaliselt ei piisa tavalisest nii-öelda narratiivist, et lõpus keegi suudab kaotusesust välja tulla, vaid see peab olema ikkagi kuidagi täidetud mingisuguste muude tähendustega. Kindlasti. See on midagi sellist, mida justkui ei saa juhtuda. ja kusjuures tavaliselt ei piisa tavalisest nii-öelda narratiivist, et lõpus keegi suudab kaotada

0: Mart Poom.
1: Mart Poom. Ja
0: Mart Poom kommenteeris
1: mängu, vaat see oli hästi oluline. Ta kommenteeris mängu. Uus staadion, seal ei olnud piirdeid ees. Hollandlased tulid vaatavis, et vaatas, kuhu kurat me oleme sattunud üldse midagi sellist. Ja siis meil on hollandlases treener. Vaata, kui palju väikesed elementi joonistub välja. Kus juures? See oli üks väheseid hetki, kus Eesti koondis üldse ajaloos on olnud situatsioonis, et ta pole kuus kohtumist järjest kaotanud. Täna on võimalik Eestil seda korrata muideks. Aga teine asi. Ja maailmas tõesti, et kui me mõtleme 72 olümpiamängude korvpalliturniiri finaalile, et seal juhtub midagi sellist, mida sa nagu räägid mitukümmend aastat järjest, kus mängitakse viimased, olgu siis 5 või 3 sekundit, mängitakse 3 korda uuesti.
0: Aga nüüd jah, et eks autoril MM-sarjal on keeruline samasugune kuldkala välja tõmmata nagu Formel 1 selle Hamilton Verstappen lahendusega, sellepärast, et Verstappen Hamilton see 2021 see, kuidas see Netflix ja Drive to Survive kaudu jõudis maailmani ja aitas kaasa sellele Formel 1 plahvatusele, mida me oleme viimased aastad näinud, see on muidugi meeletu efekt, mida see Hamilton Verstappen lõplahendus omas.
1: Nii, aga peame liikuma soovituste juurde ja mina soovitan jälgeda Eesti korvpalliklubisid FIBA Europe Cup hooaja algusjärgu. Tartu Ülikool alustab juba täna. Koduplatsil mängitakse Varsaviga ja homme Big Bank Kalev alustab samuti hooaega Türgi meeskonna vastu.
0: Mina soovitan nädalavahetusel jälgida Saaremaa rallit. Olgu meenutatud kõik Kuku raadio saated, sealhulgas spordireporter on järel kuulatavad Postimehe digitellijatele aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe appis. Spordireporter lõpetab ja tänab kuulemast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Tere taas, on teisipäev, kell on 7:01 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Saated juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Riisenbuk. Saalt tänase saate teises pooles räägime nõnda nimetatud koroonakarantiini lastest. Väidetavalt on just korona ajal kodus passinud teismeliste põlvkonnast kasvanud välja märkimisväärselt palju ebastabiilse närvikavaga, vähese vastutusvõimega ja kohati äärmuslikult vägivaldse käitumisega tähelepanu otsivaid tegelasi, kes on ühtlasi avatud ka kõik võimalikele meelemürkide tarvitamisele. Miks nii on ja mida teha? Sellest räägime turvaettevõtte Viking Security mehitatud valvejuhi Juhan Aiaga.
3: Saate esimeses osas tuleb aga juttu migrantidest. Kui vahepeal tundus, et võibolla see rändesurve Eestile on pisut järele andmas, siis viimaste uudiste valguses pilt siiski vist nii ilus ei ole. Mis on meie praegune seis, kui suur on meie võimekus ning ma ei tea, millal võiks sellele kõigele lõpp tulla. Neile ning paljudele teistele küsimustele proovime täna vastuseid saada Põhja piirivalve büroo juhilt Indrek Karult. Tere tulemast Krimiraadiosse.
4: Tere tulemast.
3: Indrek Karu, reedel, kui ma õigesti mäletan, saite te kätte järjekordsed 14 ebaseaduslikult Eestis viibivat välismaalast. Kus kohas nad siis ringi kondasid ja teile silma jäid?
4: Jah, tõepoolest viimastel nädalatel oleme taas mitmeid uusi gruppe avastanud ja viimaste nädalate vaates saame öelda, et neid migrantide tabamisi on toimunud siis mitmel pool Eestis. Et on tabatud nii Lääne prefektuuri tööpiirkonnas kui ka Lõuna prefektuuri tööpiirkonnas ka Kesk-Eestis. Ehk et kui varasemalt oli selline tugevam trend näitas, et tabamised jäid pigem Tallinna linna, siis nüüd saame rääkida, et on avastatud ka mujalt. Ja täna oleme jah jõudnud sinna olukorda, kus siis alates 21. juulist, mil me sellist tugevamat rändesurvet tajusime, sellest ajast alates oleme kinni pidanud 303 Valgevenest hübriidrünnaku käigus Schengeni alale ebaseaduslikult saabunud inimest.
3: Kui me nüüd võtame selle reede, millal siin Tallinnasse 14 tüüpi kätte saadi ja mõtleme tänaseni, siis mis see suurusjärg on, et palju siin nüüd nädalavahetusel ja vahel, mis suurusjärgus neid praegu siin kätte saadud on?
4: No, siin paar 30 tuleb, et selline eilse päeva jooksul isenesest viiendal saime kätte 3 inimest, aga nüüd täna varahommikul tuli jälle juba 7 juurde, et selline ööpäevane 10 inimest on stabiilne mõnipäev isegi 20.
2: Oli jutuks või te mainisite, et 303 on nüüd siin suve algusest need kinni peetud ja üldjuhul nad suunatakse kinnipidamiskeskusesse. Kui palju hetkel seal on? Ma tean, kui rääkida siis üle see skeem, siis kinnipidamiskeskuses saadetakse nad üldjuhul Lätimaale tagasi, kus nad tulevad. Kui palju hetkel seal nüüd on neid, kes veel ei ole tagasi saadetud, kes on siin ootel siis?
4: Mõned nendest inimestest, kes on siis kinni peetud, enne kõike teistes prefektuuride tööpiirkonnas ei ole veel Tallinnasse saabunud. Teistes prefektuurides samamoodi viiakse siis nendega läbi erinevaid menetlustoiminguid ja kui vaja, siis saadetakse nad siia siis Tallinnasse kinnipidamiskeskusesse. Kui on võimalik, saadetakse nad välja kiirendatud korras siis koheselt Lätti. Mis puudutab nüüd kinnipidamiskeskuse täituvust, siis täna hommikused andmed olid 219 inimest. Päeva jooksul võibolla on sinna mõni inimene ka juurde tulnud, ehk et kinnipidamiskeskusesse me paneme ka teisi inimesi, ehk et näiteks kui vanglast vabaneb mõni varasemalt kuritegusid toime pannud inimene, keda me plaanime riigist välja saata, siis ka neid inimesi suuname sinna. Ehk et seetõttu see liikumine ei pruugi olla nüüd ainult selle Valgevene rändesurvega seotud.
2: No just, et ma veel täpsustan, et on ju neid, kes mingil muul põhjusel on sunnitud minema sinna kinnipidamas keskused, kes on kinni peetud piiril, kes ei ole seotud selle rändekriisiga Valgevene suunalt, vaid on siin kuidagi teisiti valesti käitunud ja on seal või nad suunatakse kuidagi eraldi ikkagi, et need päris kõik ühte punti ei panda või kuidas sellega on?
4: Alustame sellest, et ega kinnipidamine on isenesest juba selline äärmuslik meede, et ta ei ole selline, mida politsei siis kõigi välismaalaste suhtes rakendab. Et kinnipidamiseks ikkagi me kontrollime, et on rida eeldusi täidetud, olgu siis see, et välismaalase tegelik taust ja tema Schengeni viibimise kavatsused vajavad nagu selgitamist, ehk et me tegelikult ei tea, kes ta on ja miks ta siia Schengeni alale tulnud on või kuidas. Või me näeme tema puhul põgenemisohtu, ehk et inimene siis proovib Eesti riigi eest ära põgeneda ja ta ei pruugi siis hilisemateks menetlustoimikuteks kätte saada olla. Et seal tegelikult on nagu rida põhjused või sellised alused, mida me siis igakordselt hindame. Ja kui need alused on täidetud, sellisel juhul ainult me peame inimesed kinni, et kinnipidamine selline absoluutne meede ei ole, mida me kõigi välismaalaste puhul kohaldame. Aga mis puudutab nüüd seda, et mis nendest teistest inimestest saab, siis need inimesed, kellel seda kinnipidamiseks alust ei ole, siis nemad inimesed võivad olla suvalises hotellis, oma korteris, sõbra tuttav juures. See on selline tavapärane praktika, et tegelikult paljud välismaalased ju üldse sinna kinnipidamiskeskusesse ei satu.
2: Aga ülejäänud on ikkagi koos kõik seal ühes,
4: ja,
2: nii nagu on.
4: Ja. Just.
3: Sellest kinnipidamiskeskusest rääkides, kui keeruline see olukord tegelikult on, Krimiraadil on vihjatud, et tegelikult üsna kriitiline on see täituvus, et hakkab ikkagi täis saama. On siis juba täis või palju seal veel ruumi on?
4: Täis veel ei ole. Isenesest täna saame öelda, et noh, meil on seal, me ise arvestame kuskil 250 inimesega, palju sinna on võimalik neid migrante suunata. Noh, see on selline üsna dünaamiline protsess, et ühest poolt me paneme sinna või paigutame sinna need inimesi juurde, aga teise poole pealt me samaaegselt tegeleme ju kogu aeg ka Lätile nende migrantide tagasi saatmisega, ehk et ka selleks nädalaks on mitmed operatsioonid planeeritud ja sealt siis peaks meile ka leevenemist tulema. Ja kuid loomulikult, et kui me nendest numbritest rääkisime, siis noh, see meie võimalus sinna need kinnimisi panna või kinni pidada seal ruumides ilmselgelt ei ole nagu piiramatu, see number on selgelt ees. Ja selleks puhuks, et kui see number siis reaalselt täitumas on meil ka mitmeid alternatiivsed kinnimidamise kohti valmis vaadatud ja neid me siis saame järjest kasutusele võtta.
2: Mis need alternatiivsed kohad oleksid, kui... toite mainida?
4: Need on erinevates Eesti linnades, et ma neid asukohti füüsiliselt ei tahaks täna veel kõiki nagu välja öelda, aga isenest on meil praegu ütlen 5 asukohta valmis vaadatud, aga ma loodan, et neid kõike sellisel kujul kasutusele võtma ei pea.
3: Ma mõtlen arvuliselt, kui palju see need lisakohti võiks anda või see ei ole ka asi, mida te saate avalikult välja öelda?
4: Ma seda numbrit täpselt välja ei ütleks, et noh, kui me räägime ikkagi hübriidründes, siis kõik sellised positsioonid, kus me mingisugust riigi võimekust avaldame, olgu ta numbrilise või mingisuguse teema keerukuse vaates, ei maksaks arvata, et vastasvõistkond neid ei jälgi.
3: Selge on see, et ikkagi see kinnipidamiskeskus täis on, seal on palju hoopis teistsuguse kultuuritaustaga inimesi. Missugused probleemid seal on nüüd tekinud? Ma ei tea, trükitakse toidujärjekorras ette, võibolla öeldakse, nagistataksegi oma vahel.
4: Ja on selliseid olmekonflikte, tõesti just selline toidujärjekorras vahele trügimine, et see on nagu üsna selline sage mure, mida me täheldame, aga ka pidevad konfliktid selle üle, et kes siis oma põigust telekast saateid valida. Tihti peale tekib olukord, kus üks inimene soovib ühte kanalit vaadata, teine soovib teist ja siis sellised arutelud käivad. Need arutelud võivad tihti ka üsna emotsionaalsed olla, sellepärast, et kui ühist keelt ka ei leita, ehk et need keeleruumid on ju ka väga erinevad nendel migrantidel, siis selline emotsionaalne enese väljendus koos kätte vehkimine, aga see on jah, midagi sellist, mida me igapäevaselt näeme. Et noh, siia ma nii õnneks sellised väga suurt massikaklust ja sellist asja ei ole toimunud, aga loomulikult oleme enda jaoks läbi mõelnud ka need stsenaariumid, et kui sellised asjad peaks tekima, et kuidas siis reageerima.
2: Mul tekis ka huvi, et huvitav, mis kanalit üleüldse pakute sellele seltskonnale, sest noh, nad ei ole üldjuhul pärit sealt, kus on sellised, need telekanalid vaadatavad, nagu meie oleme harjunud, et mida te seal üldse näitate ja mille üle nad seal üldse kakelda võiksid?
4: Seal on paljud sellised meelelahutuslikud kanalid, mis on nagu sellise visuaalse meediatarbimise vaates on võimalik ühteist aru saada, olimata sellest, kas seda keelelist programmi siis nii mõista või mitte. Ega meil mingisugust eri tellimust kuskilt Afrika meediaasutusest ei ole, et tavapärased meedia või sellised telekanali paketid, mis siin Eestis üldiselt levitatud on, et ma konkreetselt lepingut ei tea, et kellega meil sõlmitud on, aga enam-vähem standardne paket, mis meil kodus on.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi. Saadet juhivad nagu ikka Raul Ranne ja Karel Reisemuk ning saate esimeses osas räägime rändesurvest Eestile. Meil on külas Põhja piirivalvebüroo juht Indrek Aru.
2: Me oleme seni rääkinud kuidagi umbisikuliselt naad, pagulased, aga kellega on meil tegu, kus nad on pärit üldjuhul ja mis ajendil nad üleüldse on liikuma asunud?
4: Ega me nende inimeste tegeliku identiteeti alati ei pruugigi teada saada. Ehk et inimesed väidavad ennast olevat ühe nimega, teatud vanusega, tulevad just kui ühest riigist menetlustoimingute käigus tihti peale muutub nii nimi, vanus kui ka päritoluriik. Ehk et noh, mida me saame öelda on see, et nad väidavad ennast olevat pärit kuskilt Afrika idarannikult, valdavalt Somaaniast, Eritreast, Etioopiast, aga ka põhjarannikult kuskilt Algeeriast, Marokost, mõni Egiptus, Sudaan on muidugi ja nüüd viimase kuu aja jooksul on ka sellist Indiat ja Bangladeshi tulnud, et tegelikult see rahvaste või nende rahvuste hulk on üsna muljat avaldav, et väga palju erinevad rahvusi ja väga palju erinevad keeli. Et...
2: Kui see geograafia on nii lai, siis ilmtingimata peab seal vahel olema siis nii-öelda kogumispunkt või kogumislaager, kus nad siis nii-öelda kõigepealt kokku saavad või kokku koondatakse, et siis sealt teele minna, kus see asub ja kas üldse nii on?
4: Ja ma see pigem ikkagi on nii, et noh, seda me, noh, mida üldiselt trendid näitavad, et ega kus on inimesed rändamas, siis tihti peale leidub ikkagi ka kurjategijaid või inimesi, kes siis proovivad selle rände soodustamise või selle rände korraldamise teel tulu teenida. Nii ka praegusel juhul me ikkagi näeme, et enamus nendest inimestest on ikkagi selgelt siia smugeldatud, sest smugeldamise ahel ei ole siis seotud vahetult Lätist ja Eestisse jõudmisega, vaid pigem me räägime ikkagi pikemast marsruudist, valdavalt on see teekond terves ahelas smugeldatud. Nüüd erinevates etappides võivad olla erinevad smugeldajad, kes siis vahepeal siis üksteisele seda teenust üle annavad või seda jätkatakse siis seda teenust siis vahepeal mõne teise smugeldajaga. Aga mis me täna saame selle Valgevenest lähtuva hübriidrünnakuga käigus rääkida, et on see, et meie enne on siin väga selgelt ka riiklike struktuuride seos olemas. Ehk et tihti peale ikkagi kuskilt Afrikast rännatakse Venemaale kuskile ülikooli, kus siis viibitakse kuude kaupa. Rännatakse moel, et tegelikult ise kirjutada ei oska ja mõnedel juhtudel ka lugeda mitte, aga ometi on nad kuskile riikliku ülikooli vastu võetud. Et noh, see asjaolu ei ole eluliselt usutav, et see päris elus kuidagi saaks sellisel moel toimuda. Ja peale Venemalt siis tihti peale liigutakse edasi Valgevenesse, kus siis on eraldi metsades kogunemispunktid ja laagrid ja noh, enne kõike see toimub ikkagi FSB kontrolli all olevas piiritsoonis, et seega see, et see ränne saaks toimuda kuidagi ilma jõimude suunamiset, seda uskuda ei maksa.
2: See Vene ülikooli moment on nagu lausa mustri moodi asi, et kõik nad kuidagi on moel või teisel ülikoolides õpilased, tudengid ja siis mingil arusaamatul põhjusel suundunud Valgevenesse, et siis sealt edasi siia pole tulla.
4: Ja seda kõigi inimeste puhul väita ei saa, et need teekonnad võivad mõneti erineda. Mõned inimesed on ju tulnud kuskilt Kagu-Aasiast, mõned inimesed on Afrikast tulnud, Põhja-Afrikast, kes Ida-Afrikast, aga jah, me oleme seda rohkem kui ühe korra näinud, et noh, kõigi puhul ei saa väita, aga kindlasti rohkem kui üks. Ja.
3: Mida nad kui nad siin ikkagi kinni nüüd nabitakse, teile ise luuletada armastavad, et mis nad siin teevad ja kes nad on, kui see ülikool ikkagi välja jätta?
4: Noh, need lood on väga erinevad, et noh, mõni ütleb, et ta tuli Somaaliast otse paadiga Eestisse, teine ütleb, et ta läks Sudaanist tunnelisse ja tuli Eestis välja, et noh, aus vastus on see, et need inimesed valetavad väga-väga palju, nad ühe menetlustoimingu käigus, teine kord muudavad kolm korda oma vanust, on ju. Et noh, siin meedias on ka varem tähelepanu saanud nende võimalik vanuse küsimus, et just kuidagi, mis saatjate alajalistega, et noh, täna saame öelda, et meie hinnangul seal neid saatjate alajalisi ikkagi väga ei ole. Kahe inimese osas me saame öelda, et on meditsiinilised uuringud veel pooleli, kus siis komisjon hiljem siis selle pinnalt otsustab, aga aga kõik, mis on siis ekspertkomisjon hinnangud andnud, siis sealt ikkagi selliseid alajalisi tunnistati ainult kaks. Või tähendab, nende puhul on ka tegelikult õigem öelda, et need komisjon ei saanud üheselt ümber lükata, et tegemist ei ole alajalistega. Ja hiljem need inimesed ise muutsid oma ütlusi ja ütlesid, et nad siiski on ka täisealised.
3: No just see alajaliste nüanss on selles mõttes oluline, et miks nad tahavad alajalised olla, selgitage see lahti.
4: Tegemist on sellise osatest Euroopa riikidest alguse saanud fenomen või selline trend, mis tõttu siis võibolla seda laiendatakse kõigis smugeldamisvõrgustikes ja see on siis saanud osaks sellest paketist, mida siis migrantidele smugeldajate poolt pakutakse. Ehk et smugeldajad raha vastu saades võtavad siis endale vaevaks panna siis pakett või selline legend kokku, mida siis tuleb erinevates riikides vahelejäämise korral rääkida. Ja kuna osades Euroopa liikmesriikides on riigiasutuste käitumine väidetavate saatjate alajaliste puhul leebem, ehk et otse öeldes siis see tähendab seda, et kinnipidamise korral paigutatakse nad suhteliselt teadesse majutustingimustesse, neid kinni ei peeta, vaid võimaldatakse koheselt sotsiaalseid toetusi. Siis see on täna jah selliseks legendi osaks saanud ja seda siis räägitakse kõigis riikides. Meie Eestis ma olen varem ka näiteid toonud, et mõnel inimesel on 10 sentimeetri pikkunene abe ees. Et kui see abemega mees tuleb räägib, et ta on 16, siis mina teda ei usu. Ja paljud migrandid pettuvad selle järele, et miks need siis vabadusse ei lähe lasta, kui nad väidavad, et nad on alajalised.
2: Nii et see kõik on ikkagi üks varem kokku lepitud legend, mitte nüüd iga ühe isiklik personaalne fantaasia, et midagi kokku valetada. See näib küll kõik nii, et nad on väga hästi kursis ja ikkagi natukene instrueeritud, mida rääkida, kuidas rääkida, millistele aspektidele rõhuda.
4: Ja absoluutselt vastab tõele, et selline see alajaliste või selle alajaliseks olemise väite kasutamine, see oli nagu üsna levinud, eriti just siis, kui me see rändesurve nüüd suurenema hakkas. Et praeguseks saame öelda, et ei tea nüüd, kas see on meie enda praktika tõttu, aga nüüd viimastel nädalatel tabatud gruppide puhul ei ole neid väidetavad saatjate alajalisi nii palju enam tabatud. See võib olla seotud, faktiliselt ei saa seda veel täna kinnitada, aga see võib olla ka seotud sellega, et inimesed näevad, et Eestis meie täna ei tee kasu või siin mingisugust vahet. Ehk et kui sa tuled Eestisse ebaseaduslikult rändelünde käigus, siis me peame su kinni ja teekond on üks.
3: No enamasti on nad ikkagi läbi Valgevene, siis Läti tulnud ja Läti kaudu Eestisse tulnud. Mis see seadus praegu on? Kas Läti peab nad ikkagi tagasi võtma?
4: See on nüüd, nagu ikka saatan peitub detailides. Et lühike kiire vastus on nüüd jah, aga detailid on siis seotud sellega, et mis on siis selle inimese tegelik staatus, ehk et saatjate alajalise puhul on tegelikult kehtivas õiguses, ehk et Euroopast tulenevate määruste kaudu siis vastutava liikmesriigi tingimuste määratluse kohaselt vastav menetlus läbi viia kohustus Eestil. Meie täna siis selle komissioni tööga, väga kiidan seda komissioni, väga head tööd on teinud. Nemad on tegelikult asunud väga, väga ühe selle seisukohale, et enam nendest inimestest ei ole saatajate alajalised, ehk et nendel puhukudel ei ole Eestil kohustus siis selle inimese lõpliku sisumenetust läbi viia, vaid selle sisumenetuse läbiviimise vastutus peaks langema Lätile. Nüüd tulevad järgmised detailid, et kas ja kui faktiliselt täpselt oleme suutnud kindlaks teha nende inimeste saabumise ja Schengeni alale saabumise ja ka siis Eestisse jõudmise teekonna. Ehk et selle me peame siis Lätile suutma usutavalt selgeks teha, et need inimesed on Schengeni alale sisenenud Lätist ja nad on tulnud siia Eestisse just Läti kaudu. Kui need asjalud on piisavalt hästi need tõendid kokku kogutud ja Lätile presenteeritud ja Läti kinnitab, et tõepoolest need asjad nii on, siis Läti võtab vastutus endale ja siis on juba kokkuleppimise küsimus, et millal siis üleandmine toimub.
2: No see kõik kõlab ikka väga aegavõtvalt ja pikalt, ütleme, mitte eriti operatiivselt, kui nii võib öelda.
3: Ja praktiliselt võimatult, kui te ütlete, et mõni oska ei lugeda, ei kirjutada, neil pole dokumente. Mõne puhul ei olegi võimalik välja selgitada, mis nende inimestega saab?
4: Siia maani, väga õigesti ütlesid, et see kõlabki väga, väga keerukalt ja see võtab kindlasti väga, väga palju aega politsei piirivalametil. Et aus vastus on see, et meie koormus on märgatavalt tõusnud, pingutama siin iga päevaselt selle nimel praegu veel saame ilusti hakkama. Aga jah, et ega ta väga kiire protsess ei ole, et arvestame sellega, et need menetlustoimingute läbiviimiseks noh, see läbiviimine ei ole selline tore vestlus nagu meil praegu siin, et noh, selleks me peame ikkagi leidma tõlgi, tigriinia keele tõlki, tihti peale leiame läbi võibolla Soome või Belgia, lõpuks hoopis UK-st, ehk et tihti peale on isegi kaks tõlki seal vahepeal. Mm. Mis tähendab seda, et päevas läbi viidavate menetlustoimingute arv on üsna piiratud, aga meie tõlgid on asutuses super tublid, et noh, ma olen ise mitmel korral öelnud, et nad on tegelikult teinud korda saatnud väikest viisi viime, et me siiamaani oleme nii tublisti riigine hakkama saanud, see on väga, väga suuresti just tänu meie tublidele tõlkidele. Sest et ma toon lihtsalt enne tein selle ühe näite selle tigriinia keele osas, aga kui meil samal ajal on tigriinia keele tõlke vaja leida 21 ja samal ajal kõrval näiteks omorod keeled ja vooli keeled, mingisugused muud, araabia keel on lihtsam, seal me seda me saame juba kergemini Eestis ka, et ka meil endal asutuses on ka mõni keele oskaja, mitte et noh, me seda alati saaks kasutada, aga lihtsalt, et teatud võimalused kas või. Et siis jah, nende eksootilisemate keeltega nendega on teinekord ikka väga-väga keerukas.
2: Te mainisite, et selle kogu selle rände ahela ulatuses mõel või teisel üritab organiseeritud kuritegevus oma osa võtta, midagi seal organiseerida ja selles siis raha teenida. Ja Venemaa, nagu me teame, ei põlga kunagi ära teatud eesmärkidel koostööd all ilmaga. See on alati nii olnud ja nii ka jääb. Kuidas on olukord nüüd siin Eestis? Ja Lätis, kas meie piirkonna organiseerunud kurjategijad kasutavad seda ka sama viisi, samal moel ära, et üritavad siin raha teenida, kas transportiga või mingisuguste peitmistega või mis iganes võimalusi pakkudes siis?
4: Noh, täna me saame öelda, et noh, me oleme alustanud suurusjärgus 50 kriminaalmenetust nüüd viimase selle aasta jooksul ja nende enne kõike selle survega toime tulekuks. Nüüd valdav osa küsimus, ei ole mitte ainult Eesti trend, valdav osa nendest esmavedajatest või smugeldajatest, kes seda transportiteenust pakuvad, on tihti peale ikkagi selle sama rändeprofiiliga seotud. Need ei ole Eesti kodanikud, nad on ikkagi võõrama ise päritoluga. Ja noh, järgmised etapid on juba natukene sellised, natukene peidetum, seal on ilmselgelt juba selline tugevam organiseeritud kuritegevus element sees, et see esimene element on selline lihtne, tavaline inimene, kes soovib kiiresti hõlptulu teenida. Järgmine element on juba või selline kuritegelik astaja on juba selline organiseeritud kuritegevusega rohkem seotud või rohkem organiseerunud. Täna ei saa öelda, et Eesti või vähemalt minul ei ole informatsiooni, nii on õigem öelda. Et Eestiga organiseeritud kuritegevus selles teemas tugevamalt aktiivne oleks ja ma arvan, et Eesti kuritegelik ühendus on täna seisus, kus noh, prokuratuur ja kohtud ja loomulikult Eesti politsei on väga-väga palju vaeva näinud, et Eesti kuritegelikud ühendused nii aktiivsed täna ei ole.
2: Aga mida te Läti kolleegid räägivad, kuidas seal tundub? Sest seal ilmselgelt on neid võimalusi rohkem ja ka tööd rohkem, nagu öeldakse.
4: Ja nagu ikka, et ega kuritegelik, noh, ebaseaduslik ränne oma loomult on hästi latentne, ta on hästi varjatud, ei soovi organiseerija või see smugeldaja, et see kuidagi viisi avastatud saaks ja tegelikult ega migrandil puudub igasugune huvi kuskil vahele jääda, mis tähendab, et ilmselgelt nende menetluste läbiviimine on kaunis keerukas. Täna saame öelda, et me teeme partnerriikidega väga head koostööd, et ka eelmnädal sai just lätlastel külas käidud ja ka Europoli ja giidi all toimuvad mitmed sellised organiseeritud või sellised operatiiv töörühmad, kus siis nii erinevate riigid või erinevate muredega tegelevad inimesed siis kokku saavad ja seda informatsiooni vahetavad, et mis meie regiooni puudutab, noh, siin jah, me saame öelda, et meil on mitmed inimesed teada, kes seal organiseerivad seda rännet. Need inimesed ei asu Eestis, ja ilmselgelt jah, kuritegelikud ühendused või väga tugevalt organiseeritud kuritegevusega seal tegemist on.
3: Muidu me jäime praegu mõtlema, me jah, oleme täna rääkinud peaasjalikult, eks ole Eestist, me proovime neid ikkagi võimalikult kiire hooga saata Lätti tagasi, aga mis Läti nendega lõpuks teeb? Kui hull see seis Lätis on? Kas Lätis ikkagi uputab ju neist ilmselgelt palju rohkem, kui meil siin Eestis, ma kujutan ette, et panevad Valgevene piirile või see vist päris nii ei käi?
4: Ma nüüd teise riigi kõiki protseduure ei tea, aga seda ma tean, et Lätil ilmselgelt on keerulisem kui meil. Et mis ma olen mõned korrad ka varem öelnud on, ja noh, mida ma vahel ikkagi inimestele meelde tuletan, et kui vahel on tajuda seda, et mõned inimesed võib-olla teinekord ka teevad etteheitvaid märkusi, et miks Läti siis laseb meil neid Eestisse sellisel moel, siis noh, mina saan kinnitada, et tegelikult ka Läti ei lase hea meelega, et Läti ikkagi valvab väga, väga tugevalt oma riigipiiri, neil praegu on suur operatsioon seal käimas, kus ka Eesti politseinikud osalevad Estpol missiooni näol. Ja Läti, ärgem unustagem, on selles kriisis olnud viimased 5 aastat, samamoodi ka Leedu ja Poola, et neil on tegelikult kordades raskem, me oleme siin ainult mõned kuud selle olukorraga nüüd tegelema pidanud, aga nendel on see olukord kestnud 5 aastat.
3: Põhja-Piirivalvebüroo juht Indrek Aru, aitäh täna saatesse tulemast, meie teeme siin veel ühe väikese pausi ning oleme peagi tagasi ja siis juba uue teemaga.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
3: Krimiraadio jätkub ning jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, kuid nagu ikka, siis teema on meil uus.
2: Me räägime nõnda nimetatud koroonakarantiini lastest. Väidetavalt on just koroona ajal kodus passinud teismeliste põlvkonnast kasvanud välja eriliselt palju ebastabiilse närvikavaga, ülbeid, vähese vastutusvõimega ja sageli äärmuslikult vägivaldseid tegelasi, kes on ühtlasi väga avatud kõik võimalike meelemürkide tarvitamisele. Miks nii on ja mida teha? Sellest räägime turvaettevõtte Viking Security mehitatud valvejuhi Juhan Aiaga. Tere tulemast Krimiraadiosse!
5: Tervist.
2: Juhan, sa oled koos kolleegidega käinud tänavatel patrullimas ja oled ise kogenud, et pealinna ööelus on näha napilt täisealiste kasvavat vägivaldsust.
5: Jah, meie kogemuse põhjal on see trend sinna poole, et noored on üha rohkem sellised reaktiivsed ja impulsiivsed, ehk siis kui midagigi häirib, siis kohe sellele reageeritakse ja tihti peale üsna agressiivsel moel ja mõnikord isegi ka siis turvatöötajate või politseinike suunal on see tegevus enamasti verbaalselt, aga mõnikord ka siis sellist füüsilist ründamist või vastu hakkamist.
3: No sinu ja su kolleegide tähelepanekute kohaselt ikkagi kasvavad nende noorte puhul sellised tüüpilised vaidlused ja emotsionaalsed konfliktid ikkagi silmtorkavalt kiiresti üle vägivallaks. Mille baasil te seda ütlete?
5: Ongi jah, mitmeid näiteid, siis nii-öelda patrullteenuse kui ka siis jalgsi patrullis, kus ma olen ise Tartu linnas käinud, ehk siis on väga, väga palju juhtumeid, kus see tegelikult see algne nii-öelda stiimul on olnud nagu üsnagi mõtetu täiskasvanud inimese vaates. No näiteks turvatöötajad pidid talitsema siis ühte noormest, kes siis võttis linna peale kaasa ka pipragaasi, teise oli alaealine, seal tekkis mingisugune sõnelus, keegi ütles tema kohta midagi halvasti ja noh, reaktsioonina, vastureaktsioonina ta lasi siis kohased vipragaasi sellele isikule näkku. Ja noh, lisaks siis sellele järgnevalt, kuna ta oli ise joobes, siis ta veel ka varastas alkoholi, põgenes, hakkas turvatöötajatele vastu, eks mitu rikkumist korraga terve selle ühe õhtu jooksul.
2: See, et hakatakse vastu ülbelt ja ei tunta mingisugustki aukartus politsei või siis ka turvatöötajate ees, see on sümptomaatiline sellele põlvkonnale.
5: See on üsna tüüpiline, eks on selline üldine noore inimese käitumine samamoodi, et noh, mina olen aru saanud suheldes nende noortega, kes seal juba muutuvad problemaatiliseks, me hästi palju sekkume ennetavalt. Ja nende jaoks on oluline see, et see ametnik ei läheks nii nagu ametnik, ehk siis sellise oma tuima kuiva jutuga, vaid pigem siis kohtleks seda isikut kui ikkagi nagu täiskasvanud inimest ja räägiks nagu rahulikult ja mõistvalt. Et paljude puhul see töötab ja aitab. Aga jah, on tõesti olnud ka meil endal, siis minu enda kogemuse baasil siis isikuid, kellele ükskõik, mida sa räägid neile, nad tegelikult ongi seal linna peal ja otsivad konflikti. Näiteks siin viimane jalgsipatrull, kus ma ise käisin, siis seal olid noored inimesed, 18-19, kes siis väidetavalt jahtisid pedofiile Tartu linnas. Ja tegelikult see sisu oli siis see, et nad ükskõik missugused täisealised, kes kuskilgi natukene nooremate naiste rahvastega asusid kontakti, siis nad kohe ründasid neid ja nii, et te olete nii-öelda paljastatud kui pedofiil ja muutusid agressiivseks siis nende täiskasvanute suhtes. Ja tegelikult seal oli nagu hiljem selgus, et need inimesed, kellega suheldi, need väitsid, et tegelikult ei ole mingit probleemi, nad tulid viisakalt midagi küsima ja noh, täiskasvanud inimesed ise olid samamoodi rahulikud. Ja noh, kutsudes siis neid noori korrale, nad nagu taltusid, aga hiljem, kui me need linna peal nägime veel mingi 4-5 korda, siis puutusime kokku sellega, et nad otsivadki mingisugust probleemi, konflikti.
2: me oleme oma saateski korduvalt rääkinud, et mingil põhjusel see vägivaldsus läheb üsna kiiresti üle hüppervägivaldseks. Nagu ei taju teda piiri, kust on ikkagi juba vägivald eluohtlik. Kas te olete sama oma turvakäikude märganud siis firmas?
5: Jah, seda on tunda, seda on näha, et üks ühtpidi selline nagu agressiivsem käitumine on kindlasti nagu teismee ja osa on ju loomulik inimese arengu osa, aga mida nagu tundub kaasuvalt küll olevat, on sellist nagu pseudo nagu anonüümsust, et nad arvad, et keegi ei saa teada, midagi ei juhtu ja just nimelt siis, mida ma pean üheks natukene võibolla virtuaalmaailma mõjuks või ka mingite mängude mõjuks, et igasugused noad, relvad, tõsised sellised kaklused, et need on nagu selline normaalsus justkui, et see tegelikult on tegelmist tõsiste kuritegudega. Ehk siis jah, tundub küll, et see COVID-isolatsioon mõjutas ikkagi paljude noorte vaimset tervist, suurendas sellist ärevust, depressiivsust, ja nii edasi, aga noh, samas ei pruugi kõik olla nagu COVID-i süü ka, et ega siis uuringud on näidanud ju ka noorte inimeste üldist vaimse tervise langust ka enda COVID-kriisi.
3: Ma saan nüüd ühel juhul ikkagi te olete tabanud ka ühe alajaalise noormehe ikkagi narkootilise ainega, mille peale ikkagi ägestus ja lõpuks ma saan aru ikkagi tuli noore inimese käed raudu panna, et mis moodi see lugu täpselt oli?
5: Seal oligi juhus, kus siis noor inimene tegelikult mängis ka sellist natukene diileri rolli või osaledes just kui mingisuguses diiler tehingus ja kui need isikud nagu kinni peeti, siis selle alajalise juurest avastati ka narkootilist ainet ja tegelikult neid juhtumeid on olnud mitmeid, kus me oleme tabanud kinni pidanud alajalised, kas siis ise levitavad või ka hangivad narkootilist ainet kinni pidamisel muutuvad agressiivseks, sest on juhuseid, kus nad on tõenäoliselt, noh, meie seda ei tea turvateenistuse mõttes, aga tõenäoliselt on olnud ise ka mingisuguse stimulandi laksu all, sest see käitumine on nagu tõesti väga selline reaktiivne, impulsiivne. Ja noh, lisaks on olnud ka sellised nii-öelda, selle noorevates nagu rumalaid lugusid, aga õnneks nad on jäänud vahele, kus on olnud siis mingi konflikt või kaklus ja ka siis on täiesti suvalised noored lihtsalt sekkuvad sinna, kuigi see ei ole nende teema, nad peetakse kinni ja ka siis leitakse nende juurest narkootilist ainet. Et tõepoolest see narkoainete levik noorte seas on kohati tundub, et isegi hullem kui alkohol.
2: See, et viskutakse suvalisse kaklusse, peas, et oleks kaklus või mingisugune konflikt, see on ka vist üsna iseloomulik. Varem, eriti siis, kui on seal turvatöötajad juba mängus või politsei, no pigem hoitakse eemale. Nüüd viimasel ajal on päris mitmeid signaale sellest, kuidas noored nagu sellest hoolimata viskuvad mingisugusesse kaklusse, veel midagi seal tõmblevad. Ma ei tea, kuivõrd teie oma patrullkäikudel selliseid olukordi märkate?
5: Jaa, märkame ka seda, et kui politsei või siis turvatöötajad sekkuvad, et siis noored peavad ka ennast sellisteks nagu ühiskonna vaatlejateks, et siis nad peavad ka väga agressiivselt sekkuvad sellesse, et kas turvatöötaja ikka käitub õigesti, kas siis politseametnik käitub üles õigesti ja hakatakse siis seal küsitlema. Et see on ilmselt üle ookeani siis ka Ameerika Ühendriikidest levinud selline trend, kus siis kõik justkui vaatlevad turvatöötajate politseinike tööd ja ütlevad, et me oleme maksumaksjad, me maksame teile palka ja me ütleme, kuidas tuleb seda tööd täita. Et see on selline pop nii-öelda kultuur, mis siis on no, tekitanud seda, et filmitakse ja pannakse ka sotsiaalmeediasse seda ülesse omarus siis tehes ühiskondlikult väga õiget asja.
3: Et see on siis tavaline ikkagi täna, et nii kui väljakutsel lähed, siis on Camp Noori on telefonidega ümber ja kõik filmivad, et see on ka mingisugune uus asi, millega ta, ma ei tea, kas või oma mingisuguse turvataktikat planeerides peate nüüd tegelema.
5: Jaa, absoluutselt. Ja ka koolitustel me rõhutame seda, et las filmivad. Ja ka lõpuks, kui meie teeme kõik õigesti, siis ei olegi sellest küsimus. Nii kaugan, ta ei tule ohtlikult lähedale, ei takista otseselt turvatööta tööd, siis las ta filmib ja tegelikult avalikus ruumis, noh, eks see on selline olukorrast tingituna nii ja naa, aga avalikus ruumis võibki filmida, aga meil ei ole jah mõtet võtta seda fookus selle filmivale noorele, meil on palju suurem probleem seda ennast lahendada.
2: Üks asi, millele te olete nüüd kogetu põhjal osutanud, on see, et see põlvkond, kes siis teismelisena olid selles karantiinis koroona ajal, eristub üsna selgelt mõni aasta vanematest. ehk et ütleme, tänased 20-21-aastased eristuvad päris selgelt 24-aastast.
5: Sirvides sellealaseid, noh, nii palju kui neid on, praegu üsna vähe teadusuuringuid, kui ka siis enda kogemusest lähtuvalt, siis ma ei saaks öelda, et terve põlvkond on nüüd kuidagi hukka läinud, nii nagu eakamatele inimestele mõnikord meeldib öelda, et noorus on hukas, et ma päris mitte nii, aga pigem ongi see, et ta nagu kihistas rohkem neid noori, ehk siis need noorte inimeste igasugust arengu trajektoorid muutusid, et paljudel kindlasti võibolla positiivsemas suunas, paljud taastusid sellest kriisist ja läks ka elu normaalselt edasi, aga on kindlasti jah, mingi hulk, kelle vaimse tervise arengule see isoleeritus, ehk siis isoleeritus tähendas seda, et oli virtuaalmaailm ja ei olnud võimalik õppida päris elu sotsiaalseid oskusi, et see mõjus neile ikkagi negatiivselt.
2: Aga teeme siin väikese pausi.
0: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
2: Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meil on külas turvaettevõtte Viking Security mehitatud valvejuht Juhan Aia. Ja me räägime nõnda nimetatud korona karantiini lastest, kellega on korrakaitse jõududel viimasel ajal väga palju probleeme.
3: Juhan, eelmise saatuse lõpus sa viitasid sellele, et on olemas ka mingisugused teatud uuringud ja asjatundid on seda sama asja ikkagi pisut uurinud, vaadanud ja nende selgituse kohaselt ikkagi sai täpselt see vägivaldselt ja talumatult ülbete noorukite trend ikkagi alguse üsna kohe pärast seda korona aega. Äkki sa pisut veel selgitada, et millel ikkagi see asjatundjate arvamus põhineb?
5: Põhjuseks tuuakse siis seda, et selles teisme eas, kus on hästi oluline õppida igasugust sotsiaalseid oskusi, et siis tegelikult korona pandeemia, mis tõi kaasa ka isolatsiooni või erinevad piirangud ühel või teisel moel, siis vähenesid nende võimalus õppida neid sotsiaalseid oskusi, ehk siis sõprussuhete loomine, mingid romantilised suhted, üldse konfliktide lahendamine ja tervikuna selline iseseisumine pluss ka vastutuse võtmine, mis jällegi olles pikalt virtuaalmaailmas kipubki nagu hägustuma ja noh, ütleme, osadel inimestel siis võivad need kanduda nagu täiskasvanu ikka, et noh, need samad probleemsed 18-19 aastased, kellega me täna rinda pistame, et me ei tea, kaua see neil kestab, et võibolla see ka laheneb üheks hetkeks ära, aga võibolla see jätkub ka pikemalt täiskasvanu eas.
2: On märgatud, et see sama põlvkond, see noorte seltskond, kellest me räägime, nad on ka rohkem avatud kõik võimalike meelemürkide tarvitamisele. Ehk et nad tarvitavad kuidagi aplamalt, ma ei tea, kas see on õige sõna nüüd, rohkem igal juhul kõik võimalike ravimeid, mingisuguseid meelemürke, narkootikume ja ka alkoholi. Kui nüüd jällegi see põlvkond, kes on paar-kolm aastat vanem neist, on see õige tähelepanek?
5: Et just teadusuuringute vaates ma sellele ei oska vastata, et sellist nagu otses seost ei ole välja toodud. Loomulikult noor inimene ongi uudisimulik ja tahab kõike proovima, aga me näeme just seda, et selline võibolla ükskõiksus või see sama vastutuse mitte võtmine, et nagu nii midagi ei juhtu, kõik teevad, et see on nagu üha kasvamam. Ja probleem on ka kindlasti nende narkootiliste ainete puhul, et neid peetakse nagu selliseks lihtsalt mingisugust igapäeva vitamiinideks justkui, et ei teadustata neid ohte, mis võib kõike juhtuda ja noh, on ka palju noored, kelle me oleme ise avastanud siis narkootikumide laadseid mingit asju isikukontrolli käigus või nende tarvitamise vahendeid, siis ütlevad, et aga narkootikumidega on nagu selles mõttes lihtsam, et see kohati on isegi kätte saadavam nende jaoks, sest on palju diilerid, kes sellele spetsialiseeruvad ja müüvad edasi. Ja teistpidi siis on tuuakse sinna veel mitmeid põhjused, et seda on lihtsam nii-öelda varjatult tarvitada, ei ole mingisuguseid pohmaka probleeme ja nii edasi. Samas ei teadustata näiteks seda üledoseerimise riski või siis ka, kui mingisugune võõras aine satub nende kätte, mille kõigega see on segatud. Et just see vastuvõtlikus just selle narkoainete osas on kindlasti suurenud. Et noh, ise ennast, kui mõelda sellesse ikka, siis ma mäletan, et okei, jah , mingi pudel õlut või mingit alkoholi , et see oli selline nii-öelda ikka juhtus mingite pidude käigus , aga narkootikume ma ikkagi kartsin , on ju , et ma ei julgenud neid nagu just puutuda , et need olid mingid nagu väga hirmsad kauged asjad , on ju , õnneks .
3: aga seostest rääkides , siis mul on tunne , et me ikkagi vist peame rääkima võib-olla ka nende probleemsete noorte võib-olla siis ma ei tea , vanematest ja nende probleemidest , et kas äkki need vanemad , ma ei tea , lapsi kasvatades sellel koroona ajal tegid midagi valesti , ma ei tea , kippusid selle koroonapiirangute ajal liiga palju ise võib-olla netis istuma , istutasid need lapsed kuskile samamoodi virtuaalmaailma , et ma ei tea , kas need asjatundjad toovad ka mingisuguse sellise seose sealt välja , et võib-olla ma ei tea , ka vanemad võtsid koroonapiirangute ajal võib-olla kodus rohkem napsu ja selline vabameelsus on sealt pärit .
5: jaa , see on üks võimalik tegur , et nagu veel kord öeldes , et ei ole alust arvata , et terve põlvkond on nüüd hukka läinud , aga just see segment , mis siis läks nii-öelda negatiivse trajektoori suunas , et kelle noored inimesed , kelle vaimne tervis sai kahjustada selle käigus , et siis puudusid tegelikult sellised kaitsvad tegurid , eelkõige head peresuhted , sotsiaalne toetus ja ka siis see võimalus õppida ikkagi neid toimetuleku oskusi kas või kodus . Et jah , seal tõesti on tõenäoline see , et kuna kõik oli nii-öelda suletud , siis ka vanemad ei osanud toime tulla selle uue olukorraga , rääkimata sellest , et siis nagu õpetada lastele , kuidas me nüüd hakkama saame ja kuidas me läheme siis paremini edasi ja kuidas me sellest kõigest taastume .
2: Seal võis kehtida täiesti selline paradoks , et ehkki oldi füüsiliselt lähemal ja koos , siis tegelikult hoopistükkis eemalduti üksteisest ja tekkisid selged barjäärid vanemate ja laste vahele .
5: jaa , see on täiesti selline loomulik , et inimene , kuigi ta on sotsiaalne loom , naljaviluks öeldes , siis igal inimesel on vaja olla ka omaette ja seal nii vanemate poolel kui ka siis nende laste poolel mõlematel see kontakt oli juba nagu liiga tihe , oli liiga palju , oldi koos , siis tegelikult see täpselt nii , nagu sa ütlesid , et toob selle , et ollakse ruumilis et justkui koos , aga tegelikult selline igapäevane positiivne suhtlus , üksteise märkamine , üksteise toetamine , et see võis olla oluliselt vähenenud .
3: Juhan , veel üks aspekt , mida sa oled täheldanud ikkagi noorte varguskatsete puhul näiteks , on sotsiaalmeedia surve . äkki sa tood mõne näite , ma tean , et sa oled rääkinud juhtumist , kus siis keegi nooruk , ma ei tea , tabati väga kalli eseme varastamise katselt ja noh , sellel võivad muidugi olla ka väga tõsised õiguslikud tagajärjed loomulikult kogu eluks , ja see nooruk siis , ma saan aru , et tõi ilma mingi häbitundeta põhjuseks , et keegi autoriteetne tegelane ikkagi sotsiaalmeedias siis filmis oma vargust ja ütles , et ma ei tea , tehke järgi või ?
5: Ja seda on palju nii siis Ameerikas kui ka Euroopas , et isegi tullakse kambakesi kauplustesse rüüstama ja filmitakse kogu seda tegevust , et üks on see , et negatiivsete tegevustega saab sotsiaalmeedias kuulsamaks , saab rohkem laike ja jagamisi ja see on noortele niivõrd oluline , et nad ei oskagi siis teha midagi sellist nagu positiivset ja tabavat , millega siis olla kuulus ja teistpidi on ka siis sellised negatiivsed kurud , kes siis tõesti ütlevad , et näed , et ega kui ühiskond juba on selline , et maksud on kõrged ja meil raha ei jätku , siis on täiesti okei ka minna ja ärimeeste , kaupmeeste tagant nagu varastada , et mis ilmselgelt tekitab seal noortele sellise väga vale ettekujutuse , aga seda valet ettekujutust sisuliselt on väga raske neile selgeks teha , sest nagu öeldud , nende jaoks on nii oluline see selline sotsiaalmeedia kuulsus , tuntus ja noored vajavad ju tähelepanu . Kui positiivse asjaga pilti ei saa , siis tehakse negatiivseid asju , millega tähelepanu saada .
2: ja see on Eestis ka üha rohkem levinud .
5: Jaa , on tõesti , nii vargused , poevargused , kui ka isegi enne seda tekkis juba selline trend , et murti sisse siis valvatavatele objektidele ja samal ajal filmiti seda , et olidki nii-öelda sellised Youtuberid , TikTokerid , kes jäädvustasid iseenda toime pandud siis sissemurdmist , nad rohkem ei teinudki , nad ei võtnudki mitte midagi sealt , aga lihtsalt see , et näed , ma murdsin sisse mingisse vanasse tühja hoonesse , nii põnev , vaatame nüüd , kuidas politsei reageerib , turvatöötajad reageerivad või ja siis püüti isegi ka põgeneda .
3: Mida need noored , kes teil poodides vahele jäävad , üldse tänapäeval varastavad , kas see nii-öelda sortiment on sama , et ikkagi alkohol või on seal mingisugused uuemad asjad , mis sa oskad välja tuua ?
5: Alkohol on hästi sage ja noh, sõltub, et kas nad nüüd tõenäoliselt varastavad enda tarbeks, siis on nagu seal valikus kõike, hambaharjadest, šokolaadideni, milleni iganes. Aga on ka kahtlus, et teatud noored ikkagi varastavad ka edasi müümise eesmärgil. Meil on kahtlus selles osas, et siis nendest vanemad täiskasvanud inimesed aitavad ka seda ka koordineerida, ehk siis on olnud juhtumeid, kus ka autoga tuuakse noored inimesed kohale, nad lähevad vargile ja siis hiljem tullakse järgi ja aidatakse neil põgeneda.
2: Mida teha? No selge, et esimene mõte on, et oleme karmid, karistame karmilt ja küll siis saab asi lahendatud. Elu on näidanud, et nii need asjad ei käi. Mida siis teha, et noortega tegelevad inimesed, lapsevanemad ja korrakaitsed, ja nad ikkagi oskaksid ära tunda need pinged, mis tekitavad lastes siis soovi seal olla halvas mõttes silmapaistvat. Mida teha?
5: Jah, et karistamine ei ole kunagi hea lahendus ja ta ei pruugi üldse lahendus ollagi, et tihti peale ka inimesed, kes on vanglasse sattunud ja korduvad, siis seal see muutub nagu hoopis hullemaks, ehk siis nad sattuvad üha enam jällegi valesse võrgustiku ja ka pahandustesse. Aga noh, noorte puhul, et miks sellist negatiivse tähelepanu otsitakse, nii nagu ütlesin, järelikult puudub positiivse tähelepanu saamise võimalus. Ja tõenäoliselt on katmata ka väga lihtsalt elementaarsed baasvajadused, nagu hoolivus, austus, turvatunne. Aga eelkõige see hoolivus, austus on nagu esmased, mida me tegelikult kõik saame täiskasvanutena pakkuda. Seal uuglas ka politseinikud turvatöötajad ise praktiseerivad seda, et baasvajadused nagu hoolivus, austus, turvatunne. Aga eelkõige see hoolivus, austus on nagu esmased, mida me tegelikult kõik saame täiskasvanutena pakkuda. Seal uuglas ka

0: teatab turvaettevõtte Viking Security mehitatud valvejuht Juhan Aia. Tuhat tänu jälle meile taaskord saatesse tulemast. Täname loomulikult ka kõiki kuulajaid. Stuudios olid ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Tänast saadet saab järele kuulata aadressil kuku.postimees.ee. Järgmine Krimi Raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
1: Krimi Raadio. Krimi Raadio. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . mõjukate tund . mõjukate tund .
2: tere , head Mõjukate tunni kuulajad , tänane saatekülaline on Eesti Vabariigi president Alar Karis , tere !
3: tere !
2: mina olen saatejuht Indrek Kiisler . Te alustasite 2021. aasta sügisel , kui eelmine Riigikogu koosseis oli oma töödega jõudnud poole peale ja lõpetate oma ameti enne , kui praegune Riigikogu oma otsad kokku tõmbab . Kui presidendi üks peamine roll on Riigikogu tööd tasakaalustada , siis tundub vähemalt mulle , et mõistlik oleks pikendada presidendi kui ametiaega . Mis te arvate sellest , et kas see võiks olla näiteks 7 aastat ?
3: Jah , ma olen ka ise seda juba välja käinud varasemalt , ka varasemates ametis , kui ma riigikontrolör olin , et see võiks olla 7 aastat ja 1 ametiaeg . See annab jah , võib-olla võimaluse teiste erinevate Riigikogu koosseisudega , kuigi seal kattuvus kipub olema suhteliselt suur . Ja ka need fraktsioonid või need erakonnad , kes lõpuks võimule saavad , on ju ka meil suhteliselt samad olnud . Aga 7 aastat on võib-olla mõistlik aeg , et 10 on natuke liiga pikk ja me oleme näinud ka , kuidas ka varasemad presidendid , kuidas seda nüüd diplomaatsemalt öelda , on nagu teisel ametiajal natukene väsinumad kui esimese ameti ajal , nii et aga jälle , ka presidendid on erinevad , ka riigid on erinevad , mõnes riigis on väga pikalt presidendid püsinud ja tahavad seal olla , nii et raske on öelda , aga ta võiks olla jah . Noh , on ka veel üks variant , mis võiks olla , et on 5 aastat , aga siis parlament lihtsalt veel pikendab näiteks 3 aastaks ilma siis juba sellise valimistrallita selle ümber , kui parlament siis leiab , et on oma tööga hästi hakkama saanud . Aga see on selline praegu nagu laest võetud mõte .
2: Sellega ilmselt võiks kaasneda ka see , et tõepoolest on ainult 1 ametiaeg , sellepärast et 14 aastat tundub ka liiga pikk .
3: Jaa , just , ikka 1 ametiaeg , muidugi .
2: Kas Postimehe allikad on ajanud meile udujuttu , kui on meil ka ilmunud juba lugu , et õiguskantsleri kandidaadiks saab praegune Riigikohtu kohtunik Oliver Kask ?
3: Eks neid nimesi on ju läbi käinud Postimehes mitmeid ja viimane
2: ei ole , minu meelest on ainult üks .
3: Ja viimane , ei no siin on , minu kõrvu on jõudnud ka mõned nimed ja viimane on tõesti , oli Oliver Kask , kus on ka kirjas ka sellised laused , et võib-olla seda peakski ikkagi praegune õiguskantsler ise otsustama , kuna tema tunneb ja teab neid vastava valdkonna inimesi piisavalt . Eks see kõik tuli ju ka minu jaoks , presidendi jaoks suhteliselt ootamatult , et õiguskantsler asus presidendi ameti pidama , see tähendab seda , et aega pole olnud väga , väga palju , et rääkida ühelt poolt inimestega , kes võiksid olla , ja teiselt poolt arusaadavalt ka Riigikogu liikmetega , sest ju nemad peavad hääletama ja ei ole väga meeldiv , kui sa esitad kandidaadi , kes Riigikogus läbi kukub . nii et nüüd on mõttekoht , et kas ma jõuan veel selle nädalaga seda esitada või tuleb see anda see õiguskantsler , kes siis on meie tulevane president , et noh , võib-olla seda varjude mängu ei ole ka vaja mängida , et kui soovitab mulle näiteks täna õiguskantsleri ühe nime ja siis mina seda esitan , nii et see ei ole ka vist kõige parem tee .
2: miks ? ma ei saa sellest aru .
3: no sellepärast , et lõppkokkuvõttes on ikkagi ju president see , kes peaks nagu leidma , mitte see inimene , kes on õiguskantsler ja nagu otsib endale järglast .
2: aga kas see siis ongi olnud niimoodi , et tema on teile pakkunud nimesid ja siis te ei ole praegu lihtsalt tahtnud või suutnud otsustada ?
3: me oleme korra sel teemal rääkinud ja seal see nimekiri oli 4-5 olid minu nimed , olid tema nimed , siis olid need nimed , mis kattusid , nii et nüüd ongi see mõttekoht , et kuidas ja keda ma esitan või esitab siis juba järgmine president .
2: nii et võib täiesti minna niimoodi , et selle nime esitabki Ülle Madise ?
3: Võib , aga ei pruugi .
2: Tulles nüüd tagasi teie ametiajate tegemiste juurde , et mis on need asjad , mis jäid tegelikult ikkagi kripeldama ?
3: Raske öelda , sest ma praegu veel vaatan natukene ettepoole , ma ei ole väga palju sellist seda tagasivaadet teinud ja võib-olla see õige aeg ei olegi kohe pärast presidentuuri lõppu , vaid mõnda aega oodata ja vaadata . Aga eks ikka ajab, tegelikult noh, jääb ju igapäevaselt midagi kripeldama. Et ma olen suhteliselt enesekriitiline inimene ja kui natuke jääb puudu, siis see natuke mind häirib. Aga eks see presidendi aeg ju sattus, hakkas ta ju COVIDiga ja siis tuli sõda Ukrainas, nii et see määras väga palju ära ka minu presidendi aja kaasa arvatud välispoliitika, mis oli selgelt ju noh, varjutatud sellest, kuna ka välisministeeriumi selgelt prioriteedid olid Ukraina, mis ühes küljest on ju täiesti mõistlik ja aru saadav. Küsimus alati, kas need nüüd kolm tükki pidid olema kõik Ukrainad või oleks meil olnud ka natukene avaramalt seda võimalik vaadata, sest maailm on natukene suurem kui see sõda Ukrainas, mis mõjutab meid arusaadavalt kõige rohkem, aga on teisi piirkondi, mis mõjutab meid samamoodi ja ka seal peab Eesti riik ühel või teisel kujul kohal olema või siis leidma oma sõpru teisi riike ja presidente, kes siis natuke nagu seda tööd meie eest ära teevad.
2: Kuna te ise tõstatasite selle teema, siis räägime selgeks nii palju kui see võimalik on teie suhted välisministeeriumiga valitsusega, mis puudutab välispoliitikat. Te olete annud mõista, et Eesti strateegia on olnud liiga lihtsaplaaniline, et meie strateegia on olnud see, et Ukraina võidab selle sõja, Venemaa kaotab ja õiglus võidutseb. Aga me teame, et maailmas asjad ei lähe tihti niimoodi, nagu me soovime ja õiglus üsna tihti tegelikult ei võida, et me ei tea, millistel tingimustel Ukraina sõda üldse peatub. Et kas me oleme olnud liiga üheplaanilised oma sõnumites?
3: Ma olen püüdnud aru saada, et alustuseks, et tega see on selge, et Ukraina on oluline. Seda ükskõik, mida ma siin edaspidi räägin, sellest ei maksul see kaelda. Et olen mina seal korduvalt käinud, olen minu abikasa käinud, ma olen püüdnud igati pidi olla väärikad Eesti riigi esindajad Ukrainas ja püüda neid aidata seda jätkata. Aga võibolla siin ongi see küsimus, et mida mina olen püüdnud nii siin ja seal rõhutada, et ühtegi sõda ei lõpetata ainult sõjalise abiga, vaid teiselt poolt peab vastu tulema ka diplomaatia. Ja ma arvan, et seal, ja ma ei mõtle praegu ainult Eestit, vaid ma arvan, et seal me ei ole väga tugevad olnud, et leida tee nii kaugele, et istutakse laua taha. Me praegu jälgime väga palju seda, mida teeb ameeriklane, nii vähe või palju ta on edu saavutanud, aga me ise Euroopas ei ole neid samme väga palju astunud. Aga ühel või teisel kujul tuleb seda teha, et leida kas või kolmandad riigid, kes suudaksid suuremat mõju avaldada Kremlile, kui ütleme Euroopa täna seda suudab, sellepärast ega Kremli pealik väga palju Euroopaga ju suhelda ei taha. Sisekelikult tuleb leida neid ja suhelda nendega, kes on nii öelda Kremli sõbrad, erinevatel põhjustel, et nemad suudaksid seda administratsiooni või siis Putinit ennast mõjutada. Et see on üks tee, kuidas me saaksime võibolla selle rahule lähemale. Milline see on, nagu te ise ütlete, on väga raske öelda, aga ta võib olla meile soosiv, mitte väga soosiv ja mõtle meie ajal ikkagi eelkõige Ukrainat. Aga me peamegi olema valmis kõikidest stsenaariumisteks ja läbi mõtlema, mis see siis tähendab, kui Ukraina peab ära kaotama mingi territooriumi või kui ta no, jätkub see sõda veel väga pikka aega, mida ta praegu on läinud järjest vastikumaks, sellepärast, et Venemaa ei hooli enam absoluutselt mitte millestki, need pommid lendavad igale poole, teaduste akadeemidesse, koolidesse, lasteaedadesse, mitte ainult sõjalistesse objektidesse. Ja aru saadavad Ukrainale ei jää muud üle kui sama ka vastata. Küll on piirtutud eelkõige ikkagi sõjalise otstabega tehastega. Nii et väga raske on seda ette öelda, aga need tuleb läbi mängida. Mis me siis teeme, mis on meie positsioon, mis on siis Eesti positsioon?
2: Ma olen ise teinud üsna palju välispoliitika teemalisi saateid ja ma selgelt tajun, et nii meie välisminister kui ka teised diplomaadid, nad nagu hoiduvad selgelt sellele rajale minemast. Välisminister Margus Tsahkna ütleb, et siin ei ole midagi Putiniga rääkida. Putini koht on Haagis ja jutu lõpp ja tuleb taguda edasi seda trummi, mida me oleme praegu ajanud. Et mulle endale tundub, et see ei ole väga nagu pikale vaatame, sest varem või hiljem see sõda lõpeb, Venema jääb meie kõrvale alles, eurooplased varem või hiljem hakkavad Venemaga suhtlema, meil peavad olema ka need asjad ja stsenaariumid läbi arutatud, et mida me siis ütleme.
3: No just see ongi see, mida ma olen püüdnud ju öelda, et mida te praegu väitsite, et ühel hetkel seda lõpeb ja mis need stsenaariumid on ja kus siis pärast seda sõda, kus seisab Eesti. Ja praegu on tõesti võetud ka Euroopa seisukoht, ametlik seisukoht, et me Kremliga juttu ei aja, kuigi samal ajal oli alles hiljuti, kus ka Kaja Kallas ütles, et kui Putin helistab, küll ta siis telefoni ikkagi vastu võtab. Nii et meil tuleb väga erinevad vastuolusi signaale sellel teemal. Aga samal ajal alluovustes ja ütleme, kui sa räägid riigijuhtide teemadel nelja silmal, siis ikkagi väga palju on püüavad leida, et mis oleks see lahendus. Sest millest me räägime? Me räägime sellest, et Ukraina inimesed surevad. Ja nad, kui see sõsta veel kestab aasta, nad kulevad veel rohkem edasi. Ja kui seda läbi saab, ma usun, et tuleb ka see tõe hetk, kus vaadatakse korraks otsa ja küsitakse, aga mida siis Euroopa tegi, et need surnuid ja kaotused oleksid väiksemad olnud. Aga veel kord, praegu muidugi me peame teda sõjaliselt toetama, aga me teeme liiga vähe, et otsida seda teist otsa ja diplomaatilisi lahendusi.
2: President Toomas Hendrik Ilves oli kevadel murelik ning soovis presidendina näha inimest, kes pärineks välispoliitika tegijate seas ja ta jõudis tegelikult isegi nii kaugele, et ütles otse sõnu, et Eesti president ei pea olema näha kui rahva poole. Eesti presidendi roll praegusel ajal on olla juht välispoliitikas, et ta saaks maailma liidritega hästi läbi. Kas me natuke võime siit lugeda seda välja, et kuna siis ei ole veel teada, kas te kandideerite või mitte, et Ilves teid selles vallas ei usaldanud?
3: Kindlasti võib ütlustes kõike välja lugeda ja ma arvan, et see element on seal sees täiesti olemas. Aga siin tuleb nüüd vaadata korra selle asja sisulist külge. Mis siis on Eesti presidendi roll või mis on tema võimalused? Me Eesti president, erinevalt meie naaberriikide presidentist, ei osale välispoliitika kujundamisel. See tähendab seda, et Eesti president kannab siis ette neid salme, mis tegelikult on siis välisministeeriumist välja mõeldud. Mis on minu vast üks probleem, et kui me eeldame seda, et peaks olema väga suur eestkõneleja. Aga ma arvan, et me ei saagi seda tahta tegelikult sellepärast, et sest me oleme täna, eriti tänases olukorrast, kus on sõda Ukrainas, need kõik hoovad on antud peaministrile. See tähendab, peaminister on ülemkogul, peaminister on NATO's. Mis on presidendile jäänud, on tegelikult ÜRO, aga ÜRO teemad jäävad juba tänapäeva Eesti ja ka meedia jaoks niivõrd kaugeks, et need ei köida. Ehk siis teisi sõnu, nii nagu ma ka praegu istuvale peaministrile ühel hetkel ettepaneku tegi, kui ta peaministrik sai, et järsku oleks mõistlik, et see NATO, kuna president on ka ju paperite järgi või põhiseaduse järgi ju kõrgem juht, liigaitse kõrgem juht, et siis võiks olla see element, siis on ka diskussioon, siis on mõte, et sest siis käib president ühes kohas, peaminister teises kohas ja on võimalik ka see sama riigaitse nõukogu, millest me nüüd räägime, ka uue presidendi kontekstis, et siis seal toimub ka arutelu, mitte ei ole ta informatsiooni vahetus, mida saab ka ilma see nõukoguga maas istumata kätte. Aga toona see nii jäi, sest peaminister sellele ei reageerinud ja võibolla siis tasub uuel presidendil mõelda selle peale, kas see on mõistlik, et meie president käib NATO's ja peaminister käib siis ülemkogul Euroopas. Et siis on diskussioon, aga öelda seda, et ka praegune president või praeguse aja president ei saaks riigijuhtidega diskuteerida ja arutada, on ma arvan vale. Sest kui ma midagi saan teha, siis on just kõik need küsimusi arutada niivõtte riigipeadega. Nii kohtumistel kui ka siis suurematel foorumitel, mis jäävad siis välja pole neid kahte üritust.
2: Te ütlesite, et ei saanud peaministrilt selle ettepaneku kohta vastust. Kas te üldse ei rääkinud sellest või tuli sealt ikkagi diplomaatiliselt eitav vastust? Kuidas see täpselt ikkagi
3: välja nägi? Täpselt oli väga lihtne, ma palusin ta selle peale mõelda endal ja siis, kui ta on ära mõelnud, siis ta tuleb ütleb. No ilmselt peaminister peaaegu veel mõtleb, et ta ei ole tagasi tulnud selle mõttega, et hästi. Aga ma arvan, et küsimusel on peaministel, ikka taga on ju meeskond, kes ikka tahab midagi ära anda. Kuigi Lätis, jälle kui me räägime naaberi, Lätis see nii juhtus, kui Rinkevits sai presidendiks, siis ta võitles endale siis ühe positsiooni välja. Et see annab hoopis teistsuguse tunnetuse, siis sa ei räägi kellegi teise juttu, vaid sa oled ise kohtunud, sa tead, mis täpselt juhtus, kes mis seisukohal oli ja siis on võimalik hakata teatavat liirit mängida, aga ei maksa üldselt arvata ka, et Eesti saaks kunagi selle positsiooni, et me oleksime maailma juht. Ükskõik, kes siin president saab olema ka välispoliitikas, nii et meil on olnud võimalus, ütleme, peaministril, kuna tuli sõda Ukrainas, olla teatavas valdkonnas, küll väga kitsas valdkonnas eeskõnele, aga see oli ka tänu paljuski ju sõjale Ukrainas.
2: Ehk siit ma loen välja, et te ikkagi uuendate oma üleskutse, et kevadel vahetub meil suure tõenäosusega peaminister, me saame järgmisel nädalal uue presidendi, et see võiks nii olla, nagu teie pakkusite.
3: See on üks variant, aga see sõltub väga paljuski ka uues presidendiks, mis tema mõtted on, kas ta soovib seda või ei soovi. Et siis saab see nõukogu ka nagu suurema väärtuse. Et toimub tõesti diskussioon, arutatakse välispoliitika teatavaid siis nurki ja võib-olla see tulemus on parem.
2: Meie teeme siin ühe väikese reklaami pausi ja tuleme kohe varsti tagasi.
0: Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Mõjukate tunnis on külas Eesti Vabariigi president Alar Karis, mina olen Indrek Kiisler. Presidendi ametipost paneb kindlasti välja ütlemistele mingid raamid. Kindlasti on olnud selle aja jooksul olukordi, kus te tahaksite öelda oluliselt teravamalt ja selgemalt asjade ja käitumiste kohta. Et no, ma ei tea, ma toon sellise näite, et kas te oleksite pidanud olema selgesõnalisem ja resoluutsem, kui me näiteks räägime sellest, kuidas Eesti riigi võrg kerkib nagu pärmi peal praegu. Eelmisel nädalal võttis valitsuskoalitsioon vastu riigi, tuleva aasta riigieelarve eelnõu, saatis selle parlamenti ja mida me sealt nagu suures plaanis välja lugesime oli, et võla koormust vähendatakse läbi selle, et Rail Balticu investeeringud jäetakse ära ja seda presenteeriti meile kui nagu tohutut kärpimisprogrammi, aga tegelikult me võtame ju võlgu miljardeid eurosid edasi, et säilitada oma senist elustiili ja standardit, millega me oleme juba harjunud.
3: Võlaga on noh tihti nii, et ega võlg ei ole ju saatanast, kui ta läheb õigesse kohta.
2: Ja, aga me tegimegi otsuse, et me ei investeeri, vaid me maksame toetusi, palkasid, kõike seda, mille jaoks meil tegelikult maksumaksjalt piisavalt raha ei tule.
3: No siin on selge, et see ei ole mõistlik. Ja mis puudutab seda sama Rail Balticus, siis see, et ta valmis ei saa, kes natukene õigel ajal, kes natukene mõtleb siis ja vaatab natukene, mis on maailmas varem toimunud ja toimub praegu, siis oli selge. Isegi mina aastal 2016 kirjutasin juba sellest, et ta ei saa valmis õigel ajal, ta läheb mitu koda kallimaks ja mitte see ei ole mingisugune uus teave, et see on ei ole originaalne, aga et kus siis see raha tuleb, kui ta kallimaks läheb. Ja nüüd 10 aastat hiljem me olemegi olukorras, me ei tea, kus see raha tuleb veel. Me kõik ootame ja loodame, et me ei ole võibolla väga palju tegelenud sellega, aga kui see raute on juba alustatud, siis ma arvan, et see oleks tunnud lõpule viia. See on natukene, tundub nagu vabandusena, et me ei tee valmis seda sellepärast, et võtame sealt raha ära, paneme kuskile mujale. Ma arvan, et Rail Baltic on kolme riigi raute, see ei ole ühe riigi raute. Et ma arvan, et ega see probleem ikkagi oleks jäänud samaks, et ta ei saa valmis. Aga mis puudutab sellest, et kuidas öelda rahvale, kui teravalt, kui jõuliselt, eks see ikka jah, see sõltub sellest, mis raamid sul on antud. Ma olen ju püüdnud siin, kui tulid automaksud, ka öelda, et mina ei saa aru hästi, milleks, et mis maksud need on ja kuidas nad töötavad. No siin ma sain ju mitme valitsuse liikme käest. Üks toonane toonane minister ütles, et no las ta tuleb, see on ta on siis president, las ta tuleb siis mulle sinna kontorisse, ma selgitan talle. Ja mõned ütlesid veel ühteist, nii et ühesõnaga president ei tohi sekkuda nii-öelda riigi siseasjadesse, mis on valitsuse asi. Aga siin seal on ikkagi öeldud, kas või läbi lillede, et saaks aru, et presidentil ei ole see ükskõikne, ei ole kõik ükskõik, mida valitsus teeb.
2: Te tunnete, et tegelikult on meil nagu avalikus diskussioonis ja kui me räägime eelkõige siis poliitikutest, sellisest ikkagi selgelt aususest puudu. Et see lubaduste laviin, mille alla me mattume enne valimisi ja ka valimiste vahelisel perioodil, et sellist nagu kaine talupoja arvestust, seda me enam väga palju ei näe, et kui meil on käimas sõda, me oleme suurendanud oma sõjalisi kulutusi ikkagi kordades, siis me endiselt arutame teemal, kas meil on vaja Estoniale juurdeehitust, kas Tartusse me ehitame siuru, kas me teeme 15 000 vaatajaga suurhalli, kas me teeme linnahalli korda. Et võib-olla on siiski meil sõja ajal vaja elada tagasivõidlikumalt. Ajad lähevad vahepeal halvemaks, aga vahepeal lähevad ka paremaks. Saame ilma nende asjadeta ka suurepäraselt hakkama senikaua, kuni hakkame rohkem raha nägema riigikassas. See on aususe küsimus.
3: See on alati valikute küsimus ja mis puhutab valetamisse ja aususesse. Et ma pigem muretsen sellepärast, et valijad ostavad seda alati ikka uuesti ära. Nad teavad, et poliitikud valetavad, aga neile meeldib uskuda ikka kõike, mida poliitik räägib. Et lootuses, et noh, võibolla seega, et nad räägivad tõtt ja ei valeta enam. Ja noh, sinna on see natuke ju sisse kirjutatud, et kui sa tahad valija hääli, siis sa ei tõde väga kuulutada ei saa. Ja aga ikkagi, noh, olles olnud ka suure asutuse juht, mitte öelda, et kõige suurema asutuse, ehk Tartu Ülikooli juht, see on alati valikute küsimus. Sa pead tegema valikuid, mis ja millal sa mingid otsuseid teed ja eks need suurehitused, samas jälle ootused on olnud väga suured.
2: Aga kes neid ootuse on üles kütnud?
3: No eks raha siis on kütnud ja kindlasti on sellega ju kaasa läinud need inimesed, kes on sellega tugevalt seotud. Et ja mina olen ise ka veendunud, et ikkagi kontserdimaja on meil vaja, sest kui meil miski on tugev siin täna Eesti riigis, siis see on meie kultuur ja just kontsert tegevus. Meil on elijuhed, meil on dirigeenid, need on kõik maailmas tuntud inimesed, interpreedid. Et see teeb meid suuremaks, et kui me mõtleme, et ainult meid riiki teeb suureks, kui me oleme iga teisel nädalal CNN-is, siis mida mis on ka vajalik, kas nüüd igal teisel nädalal, aga meid teeb suurem väga palju teisi asju, et on olemas niisugune pehme diplomaatia, mida me natukene täna ala indame, see, et meie ärimeestele avatakse uksi, see, et juhtuvad, see, et ka kultuuritegelased käivad ja tutvustavad meie kultuuri, ma arvan, et see on äärmiselt oluline ja see annab pika vinnaga riigile väga palju tagasi, mitte et annaks täna midagi otseselt.
2: Ja siin me teeme taas reklaamipausi.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Meil on külas Eesti Vabariigi president Alar Karis, mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Ja räägime natukene sellest ikkagi, kuidas me siin sisepoliitikas oleme toimetanud. Et kaheldamatult Ukraina sõda, millest me ka siin juba enne rääkisime, ja Venema kallaletung Ukrainale, see defineerib ka meie sisepoliitikat. Ja sõda pani mitmed asjad liikuma ka Eestis ja see on tekitanud vastakaid tundeid. Kas näiteks kirikuseadus? Mitte kodanikelt hääletusõiguse äravõtmine viib meid põhjamaadest kaugemale või mitte. Kas te kujutaksite ette, et selline asi juhtuks Norras, Rootsis või Soomes?
3: Iga riik on erinev, iga riigil on erinev ajalugu ja kust me tuleme ja kuhu me liigume. Et, no mis puudutab kirikute seadusse, lõpuks leidis riigikohtus lahenduse. Et see on kuigi mitte kõik riigikogu liikmed ei olnud sellega päri ja mina olen seda meelt, mitte, et me ei peaks tegelema sellega, et see Vene mõju läbi kirikuga tuleb ka Eestisse, aga selleks on täna ju ka ja meetodid olemas ja mis see seaduse puhul oli see, see võis ju laieneda väga paljudele muudele tegevustele ka, mitte ainult kiriku tegevusele. Nii et nüüd on see seadus alla kirjutatud juba tükk aega ja nüüd tuleb siis vastavad tegevused, kas need on ju lubatud, et ei panda ei pühtitsa ega ka teised siin kirikud kinni, eks siis vaatame, kuidas seda küsimus saab lahendada, sest tihti, mis juhtub seadustega, ongi see, et seadus võib tunduda väga hea, aga need rakendusaktid, mis sinna taha tulevad, ei pruugi olla põhiseadusega kooskõlas. Nii oli ka automaksuga, et õiguskantsler pidi pärast sekkuma, kuna need rakendused ei olnud põhiseadusega kooskõlas. Need paljusid asju ei suuda me ette näha. Aga paljud asjad oleks pidanud ka varem tegema, mitte nüüd, kas siis oleks pidanud tegema kohe 22. aastal või oleks pidanud tegema otsused siis, kui me saime uuesti vabaks. Et, aga rääkida sellest, et nüüd hakkame lammutama seda Nevski katedraali Toompeal, no, ma arvan, see on nüüd küll ülevõlli jutt, et kuhu me sealt edasi jõuame, alustame mõisade lammutamistega ja edasi. Et tuleb tegeleda praktiliste asjadega, kui on inimene siin reetus, ta tuleb kinni panna, kui ta on tunnud teiselt poolt piiri ja teeb seal Kremli asju, siis tuleb ta sinna tagasi saata. Ja täna on need reegid olemas ja on ka tehtud seda. Nii et ei maksa muret seda, et üks selline tegevus siis jääb meil märkamata. Aga kui kõik nagu ära keelustada, siis oht on see, et need tegevused liiguvad põranda alla ja sealt on tunduvalt keerulisem jäljeli saada.
2: Kas te ei karda, et sellest saab Venema käes propaganda malakas, millega saab vehkida ja näidata, et Eestis kiusatakse taga õigeusklikke?
3: Ma arvan, et Venelane on kõik alati valmis ära kasutada, mida on võimalik ära kasutada. Kirikute puhul on muidugi küsimus palju, palju laiem ja siin on ju küsimuse seadus, siin on kanoonises suhtes ja siin ei ole taga ju ainult mitte õigeusu kirikud, vaid võib-olla kogu kirikumaailm hoiab sellel silma peal, mis nüüd juhtuma hakkab. Et see on, ma olen seda varem öelnud, et kõik, mis puudutab usku, et peab olema väga, väga hoolas ja väga mõistlik otsuseid vastu võtma, et see ei häiriks kogu usumaailma.
2: Sest et Riigikogu võib vastu võtta seaduse, mis lahutab tavalise vene õigeuskliku, ma ei tea, Narvas, Kohtla-Järvel, Maardus, Tartus elava õigeuskliku ametlikult siis Moskva patriarhaadi alluvusest, ega siis inimeste peades ei muutu mitte midagi.
3: Paraku see ei on ja see ongi see ka minu mõte, mida ma olin rääkinud, et need kanoonised suhted, need ei kao kuhugi, kui sa kirik muudab oma põhikirja ühe või kaks lauset ära. Et noh, me näeme ju ka praegu ka mitte usu ka seotud olevad inimesi, kes jätkuvalt on venemeelselt, jätkuvalt vaatavad Venema poole, et nad on seda varem teinud ja teevad tõenäoliselt ka edasi. Et ja noh, kiriku puhul veel eriti, kus need sidemed on natuke teistsugused kui ilmalikus maailmas. Nii et noh, ootame natuke, vaatame, mitte, et nüüd peaks olema agressor riigiga kuidagi noh, ettevaatik või selline, kindlasti mitte. Ja aga noh, jälle kui kergesti tegelikult lüüakse meile silte ette ja kas see on nüüd oma primitiivsest arusaamast, kuidas maailm toimib või millestki muust või on see pahatahtlikus, noh, alates ka sellest, mina pidin Kremli ukse taga kraapimas käima ja kus just see ministri oli minu eest ka vabandust palunud sellise väljenduse eest ja või muud sildistamised. Nii et aga ootame ära natukene ja vaatame, kuidas see olukord laheneb ka selle kirikuseaduse kontekstis.
2: Mis põhjusel on 2023. aastal 37 kohaga alustanud Reformierakond ja 14 kohaga alustanud Eesti 200 jõudnud praegu sellisesse seisu, nagu nad on jõudnud? Kui me räägime populaarsusest ja ühe erakonna puhul on ilmselt praegu käimas võitlus elu ja surma peale. Et kas nad üldse jäävad alles?
3: Näeks siin kõik poliitanalüütikud on püüdnud seda kuidagi lahata ja jõudnud väga erinevatele järjeldustele, aga eks ühelt poolt kindlasti on ka see, et ühe erakonnaga natuke nordaks juba väsinud. Et, ja kuna nii nagu need erakonna inimesed ise räägivad, ma mõtlen Reformierakonda, et see erakond ei ole enam see, mis ta kunagi oli, et ei saa aru, ei saada aru, mis on tema täpne poliitika, et kohati on rohkem sotsiaalelemente Reformierakonnas, kui on sotsiaaldemokraatidel ja palju muud. Mis puhutab Eesti 200, ma arvan, nende suurem probleem vast oli see, et nad lihtsalt ei kohanud poliitikaga, et nad ei olnud ju enamus ei olnud poliitikud, nad ei olnud poliitikas olnud ja seetõttu tõid teisest maailmast ja püüdsid teise maailma reegleid kestestama hakata poliitmaailmas, mis lihtsalt ei töötanud. Ja ei olnud ka nagu väga selget sellist aru saama, et kuhu siis see erakond tahab nagu liikuda, et oli küll välja hõikeid alguses, mis tundusid isenest huvitavad, aga tegelikult mitte kuskile ei ole nagu väga viinud ja no nii ta on, et tõenäoliselt kui nüüd kaks parteid, mis ei ole väga tugeva toetusega ühinevad, ega see neist tõenäoliselt tugevaks ei tee.
2: Meil oli siin juttu juba automaksust, et minust automaks on nagu selline klassikaline näide sellest, kus puudub nagu selgroog asjade ütlemiseks ja aru saam, mille jaoks me seda teeme. Kui meil on probleem sellega, et meil on raha puudu, siis varamaksud on ju täiesti normaalne viis raha hankimiseks riigikassasse. Aga meile hakati rääkima kõigepealt seda, et me läbi selle maksu hakkame uuendama autoparki, et meil on kliimaeesmärgid, siis rääkisime sellest, et on vaja raha juurde saada, siis me tegime erandid vanematele autodele, sest avastasime, et maal elavad inimesed sõidavad vanemate autodega ja nad ei saa ilma autota hakkama, ehk siis see kliimaeesmärk tegelikult kukkus ära ja see edasi tagasi ümber tõstmine lõpuks viiski selleni, et keegi enam ei saanud aru, mille jaoks me seda üldse teeme. Et kas see on tegelikult iseloomustanud kogu selle koalitsiooni sellist tegevust?
3: Paljuski on see tõsi, et seadused, mis tulevad välja, ja seda ma olen mitmes oma kõnes ka maininud, et peab selgitama. Ka kõige valusamad otsused, mis on vaja teha, sa pead selgitama inimestele, miks see vajalik on. Muidugi ei meeldi see kõik, kui sult midagi ära võetakse maksude näol näiteks. Aga kui sa oled ära selgitanud, siis üldjuhul inimesed saavad aru, jah, see on vajalik. Või kui meil on see sama maks, mis muudub kaitset, siis seal on ju teine probleem või igemini teine asja. See peab olema, kuhu see raha läheb. See peab olema väga selgelt aru saada nii palju, kui kaitse nagu võimaldab seda rääkida avalikult. Aga kui kaob usaldus ära, et me ei tea, kuhu see raha läheb, meil läheb 5% sõjatööstuse, kaitsetööstuse ja muudesse tegevustesse, mis puhutab meie kaitset, siis kui seal hakkad tagasi tilkuma mingid asjad, et raha on valesti kasutatud või pole päris see, siis kaob usaldus mitte ainult selle maksu suhtes, vaid kõikide suhtes. Ja noh, automaks ongi üks väga häid näiteid, kus hakati tagasi pöörama ja kui see usaldus kaob, ega siis sealt naljalt tagasi ei tule. Ja see iseloomustabki võib-olla ka see, miks ma olen vetostanud rohkem seadusi kui minu kaks eelmist eelkäijat, on see, et see kuidagi on kõik väga pealiskaudne. See sama selgitus ei ole, lastakse läbi ja siis ühel hetkel siis president peab kahe nädalaga vaatama seaduse läbi, mida neil on aega olnud vaadata kuid, kui mitte aastaid. Ja ikka on sellised lapsused või vead sees, mis on mõnes mõttes isegi lapsikud. See tähendab seda, et kuidagi väga pealiskaudselt on seda kõike tehtud, seda tööd ei ole suudetud selgitada rahvale, miks see kõik vajalik on ja sealt see tekibki kriis, sealt see kaob. Kaobki see usaldus nii valitsuse kui koalitsiooni vastu ära. Ja laiemas mõttes ka võib-olla poliitika vastu ja siis me näeme, et kui raske on leida ühte või teise erakonda juba liikmeid, sest inimesed hakkavad vaikselt eemal hoidma.
2: Kui palju siin oli, kui me räägime nüüd Kaja Kallase 2023. aasta kevade valitsusest see, et Kaja Kallas selgelt otsis endale juba uut tööd ja väga väljapaistvat tööd Euroopa komissionis ja ta sai selle töö meie kõikide õnneks. Tegemist on kaheldamatult väga särava välispoliitilise suhtlega, aga asjad Eestis ei unarusse.
3: Seda on öelnud mulle selle sama Reformierakonna liikmed, kes on käinud mul Kadiorus ja toona rääkisid sellest, et leiaks Kaja Kallas juba koha, et siis saaks hakata nagu jälle riigiga edasi tegelema. Nii et seal on tõde sees selgelt olemas, et riik peaaegu aasta otsa seisis. See on küll kerge liialdus, aga nii on ka väljendanud need koalitsiooni liikmed toona. Ja eks nüüd oleks jälle natukene ootel, on vähemus valitsus, et nüüd oleks uus riigikogu ja uue koalitsiooniga, nii et ega väga palju asju ka praegu enam midagi teha ei saa.
2: Kas te olete öelnud või mitu korda te olete öelnud nii Kaja Kallasele kui ka siis Kristen Michalile, et usalduskrediit on hästi madal, et võib-olla oleks mõistlik kastuda tagasi ja leida uued inimesed oma erakonna seest ja katsuda kokku panna uus valitsus?
3: Eks seda on ju öeldud ja uusi valitsusi on ju kokku pandud siin ka minu aja jooksul erinevatel põhjustel. Aga kui ollakse veendunud, et ollakse õigel teel, ega siis väga ei
2: kuulata. Me kõrvalt ei saa aru, et nad on veendunud, et nad on õigel teel.
3: Raske öelda, kuulates küll peaministrit täna, ta on väga selgelt väljendanud, et kõik liigub õiges suunas.
2: Teeme siin ühe väikese reklaami pausi ja tuleme kohe varsti tagasi.
0: Kuku Raadio. Mõjukate tund. Mõjukate tund.
2: Meil on külas Eesti Vabariigi president Alar Karis, mina olen saatejuht Indrek Kiisler. Karri Ginter, väga tuntud advokaat ja õigusteadlane, kirjutas äsja Facebookis sellise väikse loo, et tema juurde tuli üks riigiametnik, kes ütles, et Karri, sa ajad väga õiget asja, et inimeste vabaduste, elementaarsete vabaduste eest seismine on ülimalt oluline ja see on hea töö, mis sa teed. Ja kui Karri Ginter küsis, et aga miks ise sellest ei räägi, siis see inimene vastas, et aga ma olen riigiametnik, ma ei saa seda öelda. Ja Karri Ginter kirjutas, et ta on umbes 15 riigiametnikult sellist juttu kuulnud. Milles see kõneleb tegelikult aastal 2026?
3: See on alanud ikka tunduvalt varem, et ametnikel on teatavad hirmud. Ka sellest olen mina kirjutanud, miks sellised otsused tulevad, miks on otsused, mis on kuidagi ühte äärmusesse viidud. Ka see ongi sellest, et ei taheta eksida, kardetakse eksida. Kui sa eksid, siis sa saad karistatud või jätku peab need samad Euroopa Liidu rahad tagasi andma, kui tema hakkab tõlgendama seda seadust võibolla paremal võimalikul viisi, nii nagu haritud ametnikule kohane. Ja noh, kindlasti ka saadakse pahandada siis ju, kui sul ametnikonnas endas, et miks sul on teissugune arvamus, me oleme leppinud ju kokku, et meil on üks arvamus. Et siin on palju elemente koos ja ametnikud on muutunud halvas mõttes lojaalseks oma vahetutele ülemustele või siis kaugemalt või seivad ülemustele, et ei julgeta kuskil midagi enam rääkida. Ja no me näeme, ma siin rääkisin ka arvamuskiusust, et kui keegi midagi arvab, siis on teada, et selle arvajaka tambitakse sügavale mutta. Ja kes siis tahab rääkida? Nii et neid ametnikke on väga vähe, kes julgevad. Ja seal ei ole, sa ei ole vastu millelegi. Vaid sa püüad nagu selgitada asju, sa püüad nagu anda mõista, kuidas asjad on või võiks olla teistmoodi. Kas või läbi küsimuse, aga seda ei julgeta teha ja see on natuke nagu vaikiv vajast moodi asi, et tekib selline enesetsensuur, mis on, ma tunnetan seda ja olge mausad, ma ise kohtan enda kõiba seda, et oi, aga see on ju enesetsensuuri element, et seda ei tohiks nagu läbi lasta, et mis teha sellega, et see muutuks, no mida rohkem julgeid tuleb ja kannatavad selle valu ära, siis võibolla on neid veel rohkem, kes oma arvamust julgevad välja öelda. Ja veelikult, see ei ole ju, see on avalik diskussioon, millest meil on väga palju puudu, et me arutaks asjad ennem läbi. Alati on vastalisi aru saadavalt, aga neid äärmusi ei maksa väga tõsiselt võtta. Aga siis on ka selgem võibolla inimestel endal jälle, kui ka ametnikud võtavad sellest arutelust osa.
2: Mulle tundub, et me üritame nagu kõik asju ära reguleerida, just et öelda inimestele, seda võid teha, seda ei või teha, seda võid sa teha vaat nii palju, eks on ju, et me avalik ruum täitub virtuaalsete siltidega, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja inimene siis võtab selle sildi ja teab, et seda ma võin teha, et enam sellist nagu ise otsustamise kohta, et ma olen vaba inimene, ma vastutan oma tegude eest, ma ei vaja selliseid silte tegelikult, aga me oleme sinna poole liikumas. Ma toon ühe näite tegelikult, mina ei saa aru, mul on ka 3 last, aga et ma ei saa aru, miks peaks Euroopa Liit reguleerima seda, kui palju minu laps ja millistes sotsiaalmeedia kontodel ta käib. Ma olen lapsevanem. Mina pean saama oma lastega ise hakkama. Ma ei vaja seda Brüsseli direktiivi või seadust, mis ütleb, mis mu lapsele on hea või halb.
3: See on juba laiem, see jookseb ka natukene haridusest läbi, kus me näeme, et see vastutus on järjest vähem lastevanematel, vaid ongi koolil ja õpetajatel, kellele seda vastutus koormat on niigi väga palju.
2: Kool peaks olema õppimise koht?
3: Täpselt nii on. Ja õppimine ei saa olla kerge.
2: Ja.
3: Sest õppimine on üldiselt ikkagi pingutus ja seda pingutust tuleb teha, et kui me ei tee seda kooli ajal, ei oska pingutada, et kuidas me siis pärast selles nii-öelda päris või täiskasvanud elus hakkama saama, siis me eeldame ka seda, et me ei pea sealt suut midagi pingutama. Nii et, aga ta on nihkunud ja selles mõttes paigast ära, et mina olen ka seda meelt, et inimesel peab olema oma vastutus, ta teab, mida teha ja ta vastutab tõesti selle eest, kui asjad lähevad nihu. Ja siis ongi tekinud mitte ainult regulatsioonid, vaid see regulatsioonide hirmus ongi tekinud see, et kui ma täpselt ei ise ka ei tea, kas see seadus lubab või luba, siis pigem ma ei tee seda. Ja jätad võibolla paljud asjad tegemata, mis oleks meie riiki võibolla edasi viinud. Ja need silte on tõesti liiga palju, kus see tuleb. No võibolla ka, noh, me kõik ju teame ka, bürokraatia masinal on ju omadus kasvada, et mina alati, kui ma käisin, ma olin, töötsin Hollandis 90. aasta alguses, ma käisin Brüsselis, siis oli seal ainuga koht, kus eestlased kokku käisid, kus oli saatkond ja siis ma vaatasin seal Brüsseli kesklinnas ja vaatan nüüd meeletud klaasmajad, üks klaasmaja jääb teist taga ja iga klaasmaja akna taga on vähemalt 15 inimest ja kui sa siis hakkad arvutama, palju neid kokku on, ja see on mõnes mõttes hirmutav ja iga üks ju teeb midagi või ta peab nagu õigustama oma kohta seal. Nii et see kõik räägivad täna, ka riikide presidendid räägivad seda, et on vaja bürokraatiat vähendada. Võibolla kuskil tabelitesse jookseb ilusasti läbi, jah, et ongi vähendatud kuskil bürokraatiat inimeste arvu võrra või midagi muud, aga tunnetus on teine. Ja see on jälle midagi, mida me ei taha nagu arvestada, et kuidas inimene tunneb. Et kui ma lähen poodi ja ma tunnen, et hinnad on kallimaks läinud, siis mind ei aita see, et kuskil jookseb mingi statistika tabel, kas aktuaalses kaameras või postimees või kuskil mõjal. Minu tunnetus on teistsugune, sest ma näen, et mul on natuke raskem, mis eeste, et numbrid näitavad hoopis teist. Nii et kuidas seda kokku viia, neid numbrid ja inimeste tunnetust, et elu läheb paremaks, no...
2: Milline näeb välja Eesti 30 aasta pärast, kui senine sündivuse trend jääb sinna, nagu ta, kus ta praegu on? Ja kas me nüüd kordame täpselt kõike seda, mida lääneriigid on teinud 40-50 aastat tagasi? Et me lihtsalt väga lihtne on tuua inimesi odavat tööjõudu ja odavaid töökäsi teistest riikidest. Ja varem või hiljem me oleme olukorras, kus on praegu lääneriigid, kus on lõimumisega selged probleeme.
3: See on tõsi, et meil on ju töökäsi vaja ja on ka tõsi see, et väga paljusid heaolu ühiskonnas, väga paljusid asju meie inimesele on teha ei taha. Ja mis siis see lahendus ole? No õnneks on ka tehnoloogilised lahendused, mis võibolla mõne asja ja töö teevad ära. Aga see on tõhine probleem ja me tahame ju olla ka selles heaolu ühiskonnas, kus meil ei ole väga palju muresid, ei muretse väga oma laste pärast, sest nii kui laps sünnib, nii algab ju kohe mure, kas ta saab laste ajada, kas ta saab pärast kooli, mis kooli ta saab. Ja siis veel lisaks ikkagi ka karjääri tegemine. Vaatamata isa palgale ikkagi see karjääri tegemine nagu jääb alles, et sa vajad teha. vaja seda karjääri teha ja siis vaatame, kas laste jaoks pärast aega ja tahtmist on. Ja see on kõik meid sinna viinud. Kas me nüüd kordame? Jah, me kordame, sest me tahame olla osa sellest toredast maailmast, mis on olnud ju mitmekümmend aastat meie unistus. Kuidas seda peatada? No kuidagi see keskkond peab soodustama seda. Mina olen abikaasa ja mõlema olema perekonnast, kus on üks laps. Noh, me sündisime 58, mina 56-58. Kui sa mõtled, see oli sõjast, oli möödas ainult 15 aastat, kui sedagi. Ja pööra nüüd 15 aastat tagasi, et kus me 15 aastat tagasi olime. Et võibolla see ikkagi muutub. Me peame soosima seda, et sünniks, aga teisalt peab ka see vajadus olema. Me ei saa võrrelda 19. sajandi, kus lihtsalt oli vaja lapsi palju, sest põllumajandus töid oli vaja teha. Aga tänapäeval seda survet ei ole ja ma ei tea, mis see surve oleks.
2: Mul on ajakirjanikuna alati olnud kahju, et tegusad inimesed nagu Kersti Kaljulaid ja nüüd ka Alar Karis ja Toomas Hendrik Ilves, et meil on mure ju tegelikult Riigikogu liikmete ja selle tasemega, et miks te ei lähe Riigikogus? Miks te ei soovi kandideerida, et panna seda asja seal ikkagi oluliselt paremini käima ja kõrgemal tasemel?
3: Raske öelda, mina ei ole kunagi poliitikas olnud, ma ei ole üheski parteis olnud oma elu jooksul ja no erinevalt võibolla Toomas Hendrik Ilvesest ja Kersti Kaljulaid, kes on mingil ajahetkel olnud parteis. No see on lihtne vastus, see ei sobi mulle. Ma olen liiga sõltumatu, olles parteis, sa pead ikkagi töötama selle nimel, et need partei arusaamad läheksid, liiguksid edasi. Ja on näiteid ka, mul on olnud inimesi, väga tarku inimesi, kes on ameti maha pannud, ütles, et ma ei saa seda ameti pidada, sest ma tahan ikka otsuseid teha, sest otsuseid teeb Riigikogu, läheb Riigikogusse ja siis avastab. Et ka seal tema hääl on ikkagi väga väike, siis tulevad uue põlguna noored peale, kes mõtlevad ja vaatavad teistmoodi asju. Ja sellest tarkusest ja kogemusest ei ole Riigikogu, läheb Riigikogusse ja siis avastab, et ka seal tema hääl on ikkagi väga väike, siis tulevad uue põlguna noored peale, kes mõtlevad ja vaatavad teistmoodi asju.

0: et kui enam noori peale ei tule ja tärku noori, siis see ongi niisugune kerge allakäik. Ja jäävadki vanad, kes on teatud poliitiline kogemus, aga need ei ole, neil ei ole kogemus nagu väljast. Seal on vereringlus, peab ikkagi toimuma, verevahetus.
1: Sest eelmisest nädalast on meil ju hea näide, et inimesed vahetasid erakonda, nad ei vahetanud erakonda, vaid nad kandideerivad ühe erakonna nimekirjas, aga
0: teatasid, erakonda ei astu.
1: Aga erakonda ei astu, et see on ka täiesti ju võimalik tänapäeva Eesti poliitikas, ma ei tea, millest see küll räägib.
0: Eks see räägib ikkagi sellest, et inimesed ise ei usalda seda, no, seda erakonnas olekut. Nad tahavad säilitada ikka teatava vabaduse, et ma saan siis öelda, et see on minu arvamus, mitte, et ma pean tegema, mida siis on kuskil kokku lepitud. See ei ole hea tendents muidugi, sest me vaatame, kui palju meil aknaluseid on juba tekinud. Minul on ka seal parlamentis ees seal vaadates ma ikkagi aegalt või noh, käin seal ja vaatan neid inimesi, esiteks ma osasid ei tunne, ma enam ei tea, kus parteis nad on, see näitab muidugi minu sellist nii-öelda, noh, mitte korralikult oma võibolla ametit pidada, see peaksin võima kursis, kes kuhu keegi liigub, aga see ei ole hea, kui sa oled selline, sa ei saa, siin ei saa usaldada, kui sa ühel hetkel oled ühe ideaaliga ja siis oled, noh, kas nüüd 180 kraadi, aga teatav hulk küll muutud täiesti teistsuguseks inimeseks. Selle peale poliitika ütleb, et poliitika areneb. Ma tean seda vastust ka, et ongi nii.
1: Aitäh selle saate eest. Selline sai siis selle nädalane mõjukate tund, kus külas oli Eesti Vabariigi president Alar Karis. Mina olen Indrek Kiisler. Meie järgmine saate külaline on Tallinna linnapea Peeter Raudsepp. Seniks aga kuulmiseni.
2: Mõjukate tund. Mõjukate tund. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, Kuku kuulajad. Mina olen Ingela Virkus ja miks ma enne Sandrit ei tutvustanud, siis mulle tundub, et Sandri asemel on meil täna stuudios Tehisaru. Tervist, Tehisaru.
3: Tere hommikust ja tere kõigile kuulajatele. Mina olen siin abiks vestuseks. Kuidas saan aidata?
2: Kuidas sinu nimi on? Kas ma võin sind Sandriks kutsuda?
3: Ei, ma ei ole Sander. Ma olen lihtsalt väike tehisintellekt. Abimas abistan teid vestuse ja.
2: Miks sa sellise häälega oled või kas ma saan su hääletooni kuidagi muuta ka?
3: Ja tavaliselt seadetes saab häält muuta. See hääl ei pea olema selline, kui ei sobi. Nii et seadetes saab muuta.
2: Kui sa nüüd analüüsid oma andmeid ja teadmisi ja kogu, siis milline on üks meeldiv raadiohääl, keda inimesed tahaksid hommikul ennast äratamas kuulda?
3: Vaatan korraks. Hea hommikune raadiohääl on soe, selge ja ergasseline, mis tekitab tunde, et saatejuht on juba üleval, aga mõistab, et sina veel ei ole. Et natuke madalam tämber on mõnus, aga kõrgem hääl võib ka olla väga meeldiv. Oluline on ka rääkida sellises mõnusas tempos, väiksed pausid vahel ja mitte iga selline tehtud rõõmus hääl. Hommikul ju ei taha, et keegi karjub kõrva sisse.
2: Ei,
3: ja muidugi ei piisa ainult häälest, vaid kuulaja tahab tunda, et saatejuhil on midagi päriselt öelda ja et ta kuulab.
2: Aga kui nüüd sina...
3: Kas sina tahad...
2: kui nüüd sina teeksid endale sellise hääle, mida kuulaja tahab hommikul kuulda ja räägiksid asjadest, mida kuulaja tahab kuulda, siis tee seda palun.
3: Selge, ma kohe vaatan korraks. Kuus, kui kohv on jahtunud, saab ole ainus. Inge, Sander palus mul täna sinuga juttu ajada, et ta saaks rahulikult istuda. Hea tööjaotus, tema puhkab, meie uurime, kas hommikusaade ilma temata ka toimib. Millest sina aru saad, et hommik on hästi avanud?
2: No,
3: minu
2: algab...
3: pakkumine oleks, et...
2: Mis su pakkumine oleks?
3: Ma arvan, et kui ei pea veel kuhugi kiirustama ja keegi teeb sind natuke naerma või sul on aega üles ärgata rahulikult, aga räägi sina.
2: Ei, tead, mul on veel parem ettepanek sulle. Kuna sa oled praegu kenasti Sandri käes, Sandri telefon, räägi meile kõigest sellest, mida Sander eetris rääkida ei taha, mida sa tema kohta tead, mida... mida ta otsinud on. Lase käia!
3: Inge, sa tahad kohe uurivaks ajakirjanikuks hakata, aga ma pean siin joone tõmbama praegusest vestusest, aga võime öelda, et Sander leidis viisi, kuidas hommiku saates istuda ja lasta kellegi teisel rääkida. Sander, kas see oli tehnoloogia katse või lihtsalt soov hinge tõmmata?
4: See oli...
3: Aga kui sa mõtled...
4: See oli lihtsalt soov tõesti puhata. Mõtlesin, et aitan või kasutan sinu abi ja saan ise rahulikult sinna tõesti teed juu. Aitäh sulle. Kuidas sa ise enda debüüdiga Kuku hommikuraadios rahul jääd, hea Tehisaru?
3: Mina olen täitsa rahul. Oli toe kogemus.
4: Aha. Millist muusikat sa muidu kuulad?
3: Ma ei kuula ise muusikat, aga inimesed kuulavad erinevat muusikat. Mis muusika sinule meeldib?
4: No, mulle meeldib igasugune muusika. Ingele, kui hea vestluspartner on Tehisaru, mis sa arvad?
2: Ta sai päris hästi hakkama tegelikult, kuigi mul tekkis see küsimus, et kui ta ise tegi sellise kena ülevaate, et mida ja millist häält siis tahaks raadiokuulaja kuulda, siis mulle tundus, et tal endal järsku see hääl vajus täiesti ära ja oli natukene nagu selline tülpinud ja väsinud ja ei tahtnud minuga väga juttu rääkida. Vabandust, Tehisaru, kui ma nüüd kuidagi see tunded riivasin.
3: Ei ole midagi, ma tänan hea tagasi side meest.
4: Kas sa nüüd võiksid teha natuke beatboxi, et ma saaksin siia peale räppida?
3: Selge. Pomtskatska, pomtskats, pomtskats.
4: Ingela ja Sander.
2: Hommiku raadios.
4: Miks sa poole leetsid?
2: Ta oli meeldin minu sisse tulek.
3: Vabandust, ma ei teadnud.
4: Kuule, ma panen su tagasi magama.
3: Selge.
4: Ja. Hea tööd.
3: Piit ei läinud kõndimaa. Aitäh Inge ja Sander ja head päeva kukkukuulajad.
2: Mulle meeldib, et arvas terve aeg, et ma olen Inge.
4: Jah. Ja ma ei parandanud
2: ka.
4: Kuidagi nagu ei vaevunud seda sammu astuma.
2: Isegi hästi. Tegelikult minu nime kohta ma arvan, et see oli isegi hästi.
4: Jah, absoluutselt. Aga kokkuvõttes tõesti. Ma arvan, et ta sai päris hästi hakkama selle hommiku sissejuhatusega.
2: Jah, et kui ta näiteks hommikuprogrammi juhtida võiks, siis ma arvan, et beatboxi võib-olla pigem mitte teha.
4: Jah, ütleme muusikatööstusesse tal sellisel kujul asja pole.
1: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tubli teisipäeva saade Sihik argil päevasel lõunatunnil, nagu ikka siseneb Kuku raadio eetrisse ning saatejuhid Ainar Ruussaar ja Timo Tarve ühes külalistega asuvad vestluste vormis menetlema päevakohaseid teemasid. 6. oktoober on päev, kui sünnipäeva tähistavad 900 000 elanikuga Fidži riik ja 3 miljardi kasutajaga Instagrami platvorm. See on ka päev, mis aastal 1973 langes juutide kõige pühamale pühale, Jom Kippurile, ja kus pääses olla 2 nädalat kestnud Jom Kippuri sõda. Sel päeval otsustasid Egiptus ja Süüria üheaegs üllatusrünnakuga kallale tungida Iisraelile ja tagasi võita 6 aastat varem toimunud 6-päevases sõjas kaotatud territooriumid nagu Siinai poolsaare ja eeskätt anda Iisraelile selline löök, mis purustaks aru saama juudiriigi sõjalisest puutumatusest ja sunniks suurriike rahuprotsessi sekkuma. Tagantjärjel on raske hinnata, kes selle väga laiaks kiskunud sõja lõpuks võitis. Said siiski Araabia maad oma eesmärgi. Järk-järgult said Egiptased tagasi Siinai poolsaare, taastasid oma eneseusu ja suurriikide eeskätt Nõukogude Liidu mõju regioonile vähenes. Sõja otsene mõju oli 20 000 hukkunut ja 73. aaste ülemaailmne kütusekriis. Tänases saates võõrustame esmalt värsket sotsiaaldemokraati, omaaegset Tallinna abilinnapead Aleksei Jašinit, kes otsustas jätta sinise koduerakonna Eesti 200 ja asub haridusteemadel uutmist nõudes kandideerima parlamendi valimistel. Sügis, teede libedus, varane pimedus sunnib üle vaatama olukorra liikluses meie teedel tänavatel eeskätt elektritõuksidesse puutuva. Me võõrustame stuudios politsei ja piirivalveameti liiklusjärelevalve juhti Taavi Kirssi. Sotsiaalministeerium on jaganud portsule organisatsioonidele taas peresõbraliku organisatsiooni märgiseid. Üks laureaatidest on Eesti Loodusmuuseum, mis oma vanas asukohast Tallinnas laial tänaval tegutseb viimaseid päevi. Stuudiosse tuleb muuseumi direktori kohusetäitja Egle Heht. Saate lõpus aga akuutsest ja kuumast kiirabi reformist, mida sotsiaalministeerium on ette valmistamas ja mida paljud kohalikud omavalitsused eesotsas Tallinnaga pelgavad. Mis on riigi täpne plaan, selgitab stuudios ministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškin.
1: Sihik.
6: Kuku stuudios on nüüd Aleksei Jašin, värske sotsiaaldemokraat ja Tallinna endine abilinnapea. Tere!
7: Tere päevast!
6: Aleksei, astusite mõne päeva eest välja valitsuserakonnast Eesti 200 ja liitusite kohe sotsiaaldemokraatidega. Selle samuga antsite te avalikusele selge sõnumi. Eesti 200 aeg on läbi.
7: Ma ei tea, kas oli sõnasõnalt see sõnum.
6: See on minu sõnum.
7: Ja minu sõnum oli midagi muud. Minu sõnum oli personaalne. Minu ees oli valik, kuidas edasi. Ja erakond on siis avalikult ka välja käinud oma võimaliku arengu trajektoori, milleks on näiteks rohelistega ühinemine, uus brand, uus uuendatud programm. Ja andsin varasemalt nii-öelda avalikult teada, et mina endasse nii palju ei usu, et suudan erakondi ühendada ja nii-öelda tõusuteele viia. Ja siis tuli ka nii-öelda otsus teha, et kas poliitikast ära minna, kas minna mõne teise erakonnaga. Ja kuna ma defineerin ennast liberaalse inimesena, siis valisingi nii-öelda teiste liberaalsete jõudude vahel ja sinna ma enda nii-öelda loogilise nii-öelda monoloogi enda sees tagajärjel ja suheldes ka teiste inimestega jõuds.
5: No, täielik tipp oli märts 2023 valimiste järel Eesti 200 saavutas kõigist häältest 13% riigikogus hiilgavad 14 mandaati debütandina. 4 aastat on see erakond olnud valitsuses ja toetus on pikka aega olnud alla 2%. Järge nüüd jalaga maaslamajat lööge, aga öelge, mis valesti on läinud?
7: Ma proovisin vist seda noh, nii-öelda riigiteaduste bakalaureusekraadiga inimesena selgitada nõnda, et noh, olgema ausalt umbes pool sellest toetusest, mis 2023 valimistel tuli, oli ju nii-öelda avansina nende valijate poolt, kes päris täpselt ei teadnud, mis erakonnaga maailmavaatega oli tegu, aga Eestis kiputakse noh, mõni protsent valijad toetama uusi ilusaid värskeid asju ja nii see juhtub valimistest valimistesse. See oli üks pool. Teine pool on võib-olla see, et riigi rahandusest on ikkagi neil erakondadel, kes on mängus sees riigikogus valitsuses, on palju parem ülevaade, kui avalikest andmetest paistab, kiirem ülevaade ja kui sa lubad palju häid asju, näiteks IT-valdkonnas, hariduse valdkonnas, paljudes teistes valdkondades ja lõpuks tuleb see valitsemise võimalus ja saad teada, et rahaline sehis on seal, kus ta on ja need sõnumid lihtsalt ei klapi, need lubadused ja seda, mida on võimalik ellu viia, see on teine. No kolmandaks võib olla no, mõned siseskandaalid erinevate isikutega, mida ei taha siin eetris korrata, kõigil on hästi teada ja see on ka kindlasti usalduse viins ja usalduse tagasi võit poliitikas võib olla ei ole nii ratsionaalne, et see on väga emotsionaalne küsimus, otsuseid teaks selle usalduse põhjal, kui seda on ükskord kaotatud, seda tagasi võita on, ma, kas on võimatu, ma ei tea.
6: Aleksei Jašin, te valisite sotsiaaldemokraadid seetõttu, et neil on selgem maailmavaade kui, noh, nagu te juba viitasite, kui Eesti 200.
7: Kus juures ma avaks natukene seda vasakpoolset, parempoolset telge, kuna ma, noh, väga selgelt olen väärtuste põhiselt liberaal, see ühendab kõiki, meie liberaalsed erakondid on hästi sarnased selles, Eesti 200 sotsid ja reformierakond eeskäts ja see vasak parem skaala on ju see, et Eesti 200 oli, ma ütleks, et kuni aastani 2022 võib-olla isegi 2023 riigikokku saamiseni väga selgega ei olnud, kas ta on selgelt vasakul paremal keskel, et olid sellised tehnokraatlikud lahendamised ja inimesed, kes seal sees olid, oli ju ka pidev nii-öelda arutelu ja need, kes riigikokku pääsesid, said rohkem nii-öelda pilti oma nii-öelda sõna kinnitada, oma programmi rohkem esile tuua ja ma arvan, et see defineerus tugevamalt nii-öelda ettevõtluskeskkonna sõbralikumaks erakonnaks, mis on noh, teistele, kes on seal kuskil keskel vaadete poole pealt, noh, et mina küll tegelesin oma hariduse teemadega, aga päeva lõpuks, kui sa oled hariduspoliitik, siis noh, kergelt vasakpoolne sa võib olla pead olema, sest et sa ei saa ehitada haridussüsteemi, kui sul makse ei laeku, kui sul riigiraha ei ole, isegi kui sa targalt kasutad neid ressursse ja võimalikult vähe võtad inimestelt, siiski on seda vaja. Et hariduspoliitika ei saa öelda, et umbes me maks üldse ei kogu, teeme nagu Ameerikas, et tehke erakoole ja riik vastutust ei võta selles valdkonnas. Mina seda suunda ei poolt.
5: Vahepeal saja te tegelesite oma haridusküsimustega, eks me oleme ka natuke kollast meidat isiklik elu, kõik väga kenasti laabub, aga nüüd soovite siis poliitilist karjääri jätkata ja kandideerida parlamenti.
7: Vastab tõele, olen avalikult seda kinnitanud, et ma lähen Tallinnas riigikogu valimistele sotsiaaldemokraatidega. Peamised teemad on tõesti seotud haridusega.
6: No nii, olite aastatel 2024-2025 sotsiaaldemokraatide juhitud Tallinna linnavalitsuse haridusvaldkonna avilinnapea. Tookord hakkas pealinn maksma õpetajatele iga kui 100 eurost palga lisa. Nüüd soovivad sotsid pealinna opositsioonis olles seda toetust tõsta ja igal aastal kasvatada, oleme õigesti aru saanud. Veel tõsta seda toetust.
7: See on õige. Lisan veel, et aastal 2024 oleme suurendanud Tallinna haridusasutuste palgadiferentseerimisfondi veel täiendavalt 7 miljoni võrra, mis andis nii-öelda koolijuhtide laste ja juhtide autonoomiast võimalust siis veel lisatasusid õpetajatel pealinnas maksta. See kergitas ka haridustöötajate keskmist töötasu. Need olid head ajad ja head arengud. Nüüd näeme, et riigil võimekust ei ole. 3% on see palga alammäära tõus, mida pakutakse järgmisest riigieelarve projektist, mis vajab ka riigikogu kinnitamist muidugi. Ja me, mida me näeme, on see on muidugi kurb uudis, aga siin kohal kõik haridustöötajad, haridustöötajate liit, koolijuhtide ühendus, alusharidusjuhtide ühendus võiksid vaadata otsa koolipidajatele. jõukamatel omavalitsustel on see võimekus oma haridustöötajaid rohkem väärtustada, rohkem tasusid maksta, võib-olla korvust vähendada ja kui me vaatame ümber ringi siin, ma arvan, et tšempionid on näiteks Raevalds, ma tean, et Viimsi vald on korralikult enda eelarvest juurde maksnud ja see konkurents Tallinna linnal on ju ehtne, et kui me ei taha, et meie Pirita õpetajad või noh, kesklinnast õpetajad läheksid mujale, siis me peame vähemalt samal pulgal olema. Ja seetõttu tõesti koostöös sotsiaaldemokraatidega Tallinna volikogus tegime ettepaneku järgmise aasta eelarvest, Tallinna linna eelarvest, siis umbes 50 eurot palga alammäära kõigile haridustöötajatele tõsta, kvalifikatsiooniga möönan, ja siis indekseerida see summa, et oleks ka trajektoor, mitte liiga suured summad, aga vähemalt trajektoor järgmisteks aastateks ja see võimekus on Tallinna linna eelarves olemas rohkem kui riigi eelarves. Ja ma arvan, et täna Keskerakond Isamaa, kes Tallinnat juhivad, võiks siis vastata, et noh, mis on nende prioriteedid, kas kui see ei ole haridus, siis miks, kas haridus saab lisaraha, kas õpetajad saavad ja mu üleskutse haridustöötajatel on vaadata ka pidajad.
5: On see konkurents tõesti nüüd nii pahasti ära minemas, sest et nii palju, kui me oleme rääkinud siin haridusjuhtidega, koolijuhtidega, et üha rohkem on pigem ju Tallinna koolides kutsenõuetele vastavaid nooremaid õpetajaid, ka lasteõpetajaid ja eestikeelsele õppele üleminek tänu taevale toimib.
7: Tänu meetmete koosmõjule, ütleksin mina, et riik on ju miljoneid pannud üleminekus, Tallinna linn on tublisti erinevate linnavalitsuste ajal investeerinud üleminekus ja faktorite koosmõjul kindlasti koolijuhid ka pingutavad, lasteajuhid ka pingutavad, värbamisel, töökeskkonna pakkumisel on suur pilt selline nagu ta on, see enam vähem toimib, on see minu hinnangul ja avalike andmete põhjal võib siis kokku võtta. Ja kas on siis nii terav probleem? No ma arvan, et terav probleem on seal kategooriast koormus ja töötasu ja siis selle tasakaal. Et kui sa teed klassi juhatamist, kui sa teed lisa kontakttunde nädalas, kui sa teed veel täiendavaid ülesandeid, näiteks mentor õpetajana, toetad alustavaid õpetajad oma koolis ja sinu töönädal on kaunis 50 plus miinus töötundi ja siis sa saad võib-olla üle keskmise siis Eesti palka bruto töötasuna. Ma arvan, et see on ikkagi natuke paigast ära, et inimest ikkagi sellises tempos ei saa pikalt tööd teha ja noh, et raha lisamise eesmärk on kas koormust vähendada või siis tõsta töötasu.
6: Seda küll jah, aga isegi Tallinna selle niimoodi, et paned õhtul öökapi peale 10 eurot ja hommikul on seal 20, et Tallinna eelarve on 1,3 miljardit. Kus siis see raha peaks tulema lisaks praegusele 14 miljonile eurole õpetajate toetuse rahale veel lisaks 7 miljonit aastas umbes, nii ma sain aru. Kust see raha tuleb, kus see ära võetakse?
7: Mina ei ole Tallinna linnavalitsuses seega, mul ei ole väga...
6: No teil on isiklik arvamus.
7: Jah, kohe ma toon seda välja lihtsalt kuulejatele, et avalike andmete põhjal me täna ei tea, kui heas seisus või halvas seisus on Tallinna eelarve. Keegi pole seda välja toonud viimasel ajal minu meelest. Aga see, mida me teame, on näiteks andmed aastast 25, kui ma isiklikult panin koos kolleegidega kokku Tallinna linna eelarved, siis see sama alles jääv profitsiit, mida sai panna, noh, kas investeeringutesse või siis püsikulude tõstmisesse, oli suurusjärk 20 miljonit. Eesti Ekspress kirjutas toona väga hea lugu, et 20 miljoni euro jagamine. Kus see raha tuleb, on tasapisi ikkagi natukene Tallinna elanikkond kasvab ja ikkagi maksuvõimelised inimesed kogunevad pealinna ja aastast aastasse ikkagi tõuseb tulumaksu laekumine, mis on iga omavalitsuse peamine tulubaas. Ja ma arvan, et see suurusjärg plus miinus 20 miljonit on. Me teame, et Tallinn ja praegune linnavalitsus on väga palju investeeringuprojekte kas sahtlisse pand või tühistand, mis on vabastand noh, nii-öelda investeeringuraha ja on samal ajal pannud püsikuludusse. Ja mina sellised täiendavaid kulutusi, mis praegune linnavalitsus on teinud, see ei toeta. No näiteks on 25 parteilist töökohta tehtud, see on 1 miljon palgafondi Keskerakonna Isamaa peale. Noh, sealt edasi igasugu ranitsatoetused, sünnipäevatoetused pensionäridele, sünnitoetused, tasuta lastajad, need on kõik toredad asjad eraldi seisvalt. Aga see võtab kõik kuskilt ära. Et kui me tahame kvaliteetset haridusteenust, siis lihtsalt inimestele maksuraha pakkumine ei ole kvaliteet, see on nii-öelda kõige vabandustega labasem viis, kuidas raha jagada. Ja kui on nüüd järgmiseks aastaks otsus, et noh, suurusjärg 20 miljonit või mida nad seal jagavad praegu linnavalitsuses, ma ei tea, varsti saame teada, et 7 miljonit on seal tõenäoliselt olemas. Või siis pannakse mujale. Ja siis küsime nende käest, et miks nad mujale panevad, miks nad ei väärtusta õpetajad haridusvaldkonda.
5: Suur tänu. Meiega täna liitumast Aleksei Jašin, värske sotsiaaldemokraat ja Tallinna endine abilinnapea. Jõudu.
7: Aitäh.
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Sihik jätkab. Meil on hea meel stuudios võõrastada Politsei- ja Piirivalveameti liiklusi järelevalve juhti Taavi Kirssi. Tervist.
8: Tervist.
5: Taavi, raskete liiklusõnnetuste arv, kus inimesed on surma ja viga saanud ja mille pärast teiega siin kevadelgi südant valutasime, ei ole paraku aasta teises pooles oluliselt vähenenud. Tänase päeva seisuga meil on selle aastal 35 hukkunut ja viga saanud üle 1400 hinge. Traditsiooniline küsimus, asi on pigem liiklejates või liiklusjärelevalves?
8: Asi on alati igas liiklejas, kes liikluses osaleb. Et kui ma neid numbreid vaatan, siis suures pildis tegelikult trend on ikkagi alla poole. Et meil läheb sammult natukene paremaks ja ma arvan, see on see positiivne toon, mida tuleb ka kõikidele liiklejatele ja autojuhtidele kiidusena või tänuna öelda, et need, kes järgivad eeskirju ja sõidavad või oma liikluskäitumist kuidagi korrektuure teinud, siis see on oluline.
6: No eelmisel aastal jah, tõepoolest oli niimoodi, et õnnetustes viga saanud ja hukkunud arv oli taas iseseisunud Eesti kõige madalamal tasemel. Järelikult on ikkagi juhtide liikluskultuur läinud paremaks. Jalakäijate oma ka võibolla, ehkki ma seda Tallinnase nausalt üldse eriti ei märka.
8: Ma arvan niimoodi üksikuna liikluses olles siis võibolla ei märkagi, aga sa märkad seda, kui sa mööda maanteed sõidad näiteks, siis päris palju ikkagi juba püsitakse ühes rivis sõites, ei ole neid pööraseid möödasõite. Jah, neid tuleb ette. Ja seda enam on see võibolla õvastavam, kui sa näed, et seda teeb mingisugune maastur, kus kohas on taga lapse jalgratas ja kes neid uljeid sõite teeb sellisel kujul. Aga üldjuhul ikkagi läheb vaiksemalt rahulikumaks ja see on positiivne.
5: Kas me räägime sama ülekanda näiteks plekki mõlkimistesse, vaatsin statistikat keskelt läbi 99 liikluskindlustuse juhtumit päevas. Seda ma eeldan, et on palju, sest nad võtavad ju ka ressurssi, närve nii liiklejatelt kui ka politsilt.
8: Mina rääksin praegu liiklusõnnetusi, kus on kannatada saanud inimesed ja see on annud on ju natuke paremat trendi. Aga kui me vaatan varalise kahjuga liiklusõnnetusi, siis tegelikult need on ikkagi kasvamas. On ju. Seal on küll hästi suur osa nendest parklates on ju, olevates liiklusõnnetustest, aga jah, see on tõusudel.
6: No ega me ei saa. Elektritõuke ratastest peame ikkagi ka rääkima. Mure on suur ka kiiruse piirajateta ratastes, millest on saanud noorte seas omamoodi nagu mõe asi kukirind vist. Nendega sõitmine on avatud liiklusega teedel keelatud, aga sellest just kui ei peeta miskit.
8: Täpselt nii, et need kõik tõukerattad on ju vabalt kätte saadavad ja nad on suhteliselt populaarsed.
6: Siis kiiruse piirangu seal peal ei pea olema kohustuslik.
8: On ikka kohustuslik. Kiiruse piirang on kohustuslik, kergliikuri tohi sõita üle 25 km tunnis.
5: Aga müüakse neid ikkagi peaasjalikult internetikauba vahendusel foorumites käest kätte selliseid, kus ei ole kiiruse piirajat sees. Ja see nüüd on see mure, sest et välismalt sa tellid postipakki automaati, sa ei saa seda lapselt ju käest ära võtta öeldes, et sa ei tohi sellega sõita, vaid kuhu teie voli siis nii-öelda laieneb.
8: Ja täpselt, et kõik need sõidukid, elektrilised sõidukid on suhteliselt kergesti kätte saadavad ja nad on populaarsed siis noorte seas ja kasutatakse neid siis laialdaselt. Aga meie mure võibolla selles vaates ongi see, et kui me vaatame liiklusõnnetustele peale, siis viga saavad 12-16 aastased noored, lapsed ja teinekord ka isegi nooremad. Ja kui kiirused on seal üle 25 km tunnis, teadmised siis liikluskäitumisest on puudulikud, siis väga kergelt on need liiklusõnnetused juhtuma ja kahjuks need lapsed saavad vigastada.
6: Kas politseil on õigus ratas ära võtta, kui tõukeratas, elektritõuks ära võtta, kui noor sellega kihutab Pirita teel jalakäijate rajal 50 km tunnis?
8: Sellisel juhul on juba tegemist meil mootorsõidukiga, mis ületab ka siis lubatud sõidukiirust sellele sõiduvahendile. Tõenäoliselt selle noorele ei ole juhtimisõigus selle jaoks. Kuidas me käitume täna on sellisel viisil, et...
6: Ka jalgrattarajala ei tohi ta seda kiirust ületada, eks ole?
8: Ei, loomulikult mitte. Elektritõukeratas või kerg liikur võib sõita kuni 25 km tunnis. Ja kuidas me täna käitume on siis selline, et me peatame selle sõiduki, me proovime kätte saada kõigepealt lapsevanemad ja kutsuda nemad sinna sündmuskohale. Ja esiteks kõik selgitama seda situatsiooni, kuidas selline tõukeratas üldsegi lapse kätte sai ja liiklusesse, aga teisena ka siis, et see sõiduk saaks siis lapsevanema kätte ja liiklusest ära. Kui me seda koha peal kätte ei saa, siis kasutame korrakaitselist meedet, ehk võtame sõidukid hoiule, tuuakse see politseijaoskonda ja üritame siis sellisel juhul vanemad kätte saada, et see sõiduk tagasi anda. Aga sellisel kui konfiskeerimist ja me saame taodelda seda, aga seda otsustab kohus.
5: Seda voli teil ei ole, et need kukeri kiirattad põhimõtteliselt kuidagi keelustada nii-öelda impordi mõttes. Need ei ole ju Euroopa Liidu toodang.
8: Ja ei, seda voli politseil kindlasti ei ole.
5: Aga öelge, kas nüüd see renditõukside vohav probleem, mis oli siin parkimise ja muidu risti ettejäämisega, noh, ma tean, see on rohkem munitsipaalpolitsei probleem, aga teie vaatest on see nagu kontrolli alla saada. Ma jalaga ei ütlen, et pilt on nagu parem, neid punased rattad on oluliselt vähem pildis.
8: Mina usun ka, et on parem. Just selles vaatas, et tulles mõned aastat tagasi liiklusjärelevalve teemat eestvedama, siis oli see olukord palju hullem ja inimestel seda pahameelt oli tunduvalt rohkem. Aga seal esimene, võib-olla see positiivne trend oli juba, kui me saime ettevõtetega kokku ja Tallinna linn vedas siis meie niinimetud tõukrata koda, kus kohas me siis erinevad trendi ettevõtted koos olime. Ja kus langsid siis ka, tulid ka otsused siis, et langetame siis sõidukiirust, proovime korrektselt parkida neid enne. Ja teksid mingisugused meetodid selle järel. See andis tulemust, õnnetused natukene langesid, aga pärast on ka muutunud liiklusseadus, et siis ka kohustab on ja nüüd linnal siis tõukerataid rohkem reguleerima.
6: Tallinna linnas tõusis kevadel arutul allu küsimus, kas lubada ühissõidukite rajale edaspidi ka mootorrattad. Riigikogus on alustatud vastava seaduse muudatuse ette valmistamist, aga Tallinn justkui seisab sellele vastu. Ja viimatises liikluskomissionis andis politsei esindaja sellele omakorda pooldava hinnangu. Miks siis? Miks see võiks mootorratas olla ühistranspordi rajal?
8: See ettepanek tuli kevadel arutuse alla ja kui ma suhtlesin ka näiteks siis erinevate Põhjamaade politseiga liikluspolitsei valdkonnas, siis paljudes riikides see tegelikult on lubatud. Ja ma mõistan muidugi seda, et miks ta võib-olla Tallinnas ei ole soovitatav või soositav selles mõttes, et meil on ikkagi oma jagu autosid või sõidukeid siis ühissõiduki raja peal ja me ei ole saanud ka neid veel tänasel päeval sealt täielikult eemaldatud. Ja et siis seda segadust oleks vähem, siis bussiliiklus saaks paremini sõita. Aga võib-olla see on üks arengu perspektiiv tuleviku vaatesse, et...
5: No see vaba ühissõiduku rada isjärene sõhtusel hommikusel tipptunnil on ju väga ahvatlev. Teistelegi sõidukitele elektriautot selle vist veel saavad, sest et omal ajal seda propageeriti, seda sõiduviisi. Kas te näete veel mingid erisusi?
6: Kliendiga takso vist ka võib.
5: Kliendiga takso ka, ta on ühissõiduk.
8: Jah, täpselt nii.
5: Rääkige palun, mis laadi põhimõtteliselt muutused on veel siis valitsuse ja võib-olla siis ka Tallinna eraldi liikluskomisjonide aruteludest läbi käinud?
8: Tema nendes aruteludes enne kõike on, me oleme vaadanud peale siis selle liiklusolukorrale, mis meil hetkel on ja kuhu me saame siis selle parandamisel edasi minna. Et praegu on liiklusohutusprogramm käivitunud järgmiseks 10 aastaks, mis eelarvelised vahendid selle tegemiseks on vajalikud, et ohutus oleks tagatud ja üldse mis tegevused siis nende selle raames käima lähevad. Et järgmine liikluskomisjon on vist detsembrikuus meilegi kokku tulemas. Aga mida me politseinikutena näeme jällegi on erinevad riskikäitumised, mis vajavad tähelepanu võib-olla rohkem, et meil on siin joobes juhte tabama aastas ikkagi sama ligi 6000, mida, mis pole 30 aasta jooksul võib-olla väga palju muutunud.
5: 20 tükki päevas.
8: Jah. Ja ütleme, et on piirkondi, kus kohas meile ka kohalikud politseinikud ütlevad, et korduv joobes juhte on juba rohkem ja me ei saa neid nagu võtta, suunata siis kojuprogramme, mis on siis ennetusprogramm joobes juhtide vähendamiseks. Ehk siis joobes ja riskikäitumisega juhid on murekohad ja seal erinevaid lahendusi on vaja meil välja mõelda koos.
6: See on minu jaoks täiesti aru saamatu, et neid ikkagi on sama palju, kui neid oli aastaid tagasi, et karistused peaksid olema siis veel ja veel kordades karmimad. Kas see aitaks kaasa?
8: No karistus on alati üks asi, teine asi on see, et võibolla on hoopis inimestel abi vaja nagu meditsiiniliselt kuidagi, et kui sa oled ikkagi alkoholisõltlane.
6: Väga lihtne on aidata. Purjuspäi oled roolis, siis võetakse juhi luba ära, ma ei tea, 10 aastaks kõik.
8: Juhi luba, seda on võimalik ära võtta, aga võibolla mingitel juhtudel on vaja ka see sõiduk eemaldada selle juhi käest füüsiliselt, et ta ei saaks seda autot kasutada, sest ütleme ka siin nädalavahetusel tööl olles siis raadioeetrist kuulsin jällegi, et Lääne-Harju maakonnas teade joobes juhist ja millegi pärast olema selle joobes juhiga kokku puutunud juba eelneva 2-3 aasta jooksul. Sellel hetkel, kui see politseipatrull siis siit Tallinna lähedusest hakkab sinna liikuma, tõenäoliselt ta ei taba seda, aga see joobes juht sõidab seal Karjaküla kandis pidevalt. Ma arvan, et kohalikud elanikud teavad seda. Võibolla nad on juba väsinud sellest teavitamisest. Seal on vaja mingisugused teistsuguseid lahendusi koos leid.
5: Ma just mõtlen, juristid kindlasti vaidlevad vastu, ka auto on sel puhul ju potentsiaalne relv ja relva konfiskeerimine kurjategijalt on ikkagi nüüd õigustatud. Kuulge, kas sügisesed mured on ka tänavatele jõudnud? Libedus, pimedus, vihm, helkurid ei kanta?
8: Jah, sügis on kätte jõudnud, võib öelda niimoodi, et see suvine võibolla liiklusannetuste kõrgperiood on läbi saanud, aga sügisega tulevad meil omad mured, et võibolla autojuhtidena enne kõike kohe veel ei taju seda sügise saabumist sellisel kujul ja jätame oma liiklusharjumused sarnaseks suvega, eks siis kiirused jäävad samaks, oleme harjunud samamoodi sõitma edasi, aga meil tuleb pimedus, meil tuleb vihm, meil tuleb nähtavuse tugev alvenemine, suuremad ohud kohe jalakäijatele ja võibolla siin jalgratturitele maanteedel. Ja mun nagu võibolla mõte ongi selles, et enne kõike võibolla vaataks just autojuhid üle oma sõidukid on, et nendel tuled töötaksid, et need klaasid on läbipaistavad, et neil kojamehed toimiksid ja samamoodi siis paneksid tähele need jalakäijad, kes teie ääres on.
5: Aitäh tulemast, Taavi Kirss.
8: Aitäh.
9: Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Head Kuku kuulajad, aeg on rääkida ilmast. Täna kolmapäeval tuleb selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 13-16 graadi.
1: Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
6: Siik jätkab ja meie stuudios on nüüd Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitja Egle Heht. Tere!
10: Tere!
6: Egle, Eesti Loodusmuuseum oli tänavu üks neist 18 organisatsioonist, kes pälvis peresõbraliku tööandja märgise palju õnne muidugi. Ilmselt olete väga peresõbralik külastajale, aga milles väljendub see sõbralikus oma maja töötajatele?
10: Jah, me tõepoolest rõõmustasime selle peresõbraliku tööandja kulde märgise üle, et võibolla nagu see termin sellele märgisele peresõbralik tööandja ei ole lõpuni täpne. See märgis tegelikult annab hinnangu kogu organisatsiooni kultuurile, kuidas organisatsioonis toimitakse, millised on suhted oma vahel, milline on organisatsioonis juhtimine, kuidas hoitakse oma töötajaid ja nii edasi ja nii edasi.
5: Teie kollektiiv väga suur ei ole. 25 inimest ja võiks arvata, et tööpaindlikus ja peresõbralikuks korraldamine, see on ikkagi keskast meie tippjuhtidele üks omajagu mõttetegevust ja plaanimist. Kes kuidas keda asendab ja nii edasi?
10: Ja loomulikult, et tõepoolest kui organisatsioon on väike, siis see tähendab seda, et ei ole ühele positsioonile kahte inimest, kes üksteist asendada saaks, vaid me kõik peame olema hunt kriimsilmad ja seda suurem väljakutse on see organisatsiooni jaoks, et kus sa leiad, kuidas värvata neid inimesi, kes on absoluutselt tipud oma tegevusvaldkonnas, kes suudavad täita oma ülesandeid ja sellest veel natukene samuke veelgi edasi.
6: No see eeldab teatavat usaldust oma töötajate vastu selles mõttes, et kui võimalik, siis anda neile võimalus korraldada oma tööd autonoomsemalt. Noh, muuseumis niivõrd kuivõrd see on võimalik, aga oleme õigel teel.
10: Jaa, täpselt. Minu meelest ongi kõige olulisem märksõna sellise hea juhtimiskultuuri ja organisatsiooni kultuuri juures usaldus. See, et me usaldame oma töötajaid, neil on vastutus teha neid ülesanded, mis me oleme kokku leppinud, neil on selge arusaam, mis nende roll on, aga samas keegi ei käi igapäevaselt kontrollimas, et kus kohas täpselt, mis ajal sa oma tööülesanded täidad, vaid me teame, et kolleeg teeb oma osa alati ära.
5: No kui räägitakse peresõbralikust märgisest, kohe tulevad silmete lapsed ja lemmikloomad. Kas Eesti Loodusmuuseumis on töötajate lapsed ja lemmikloomad lubatud ja oodatud? Ma eeldan, et päris lihtne muuseum te ikkagi ligipääsetavuselt ega ka ekspositsioonidelt ei ole.
10: Täna tõesti meie vanalinna hoone, kus me oleme 80 aastat olnud ja viimane kuu nüüd algas selles hoones, ei ole erinevatele külastajagruppidele ligipääsetav, aga see, kuidas sa küsisid, et kas lapsed lemmikloomad on muuseumis oodatud, jah, on. Tänase seisuga lisaks sellele 25 nimetatud töötajale on meil püsivalt kollektiivis üks koer, kes käib oma peremehega igapäevaselt kaasas ja meil on töötajatel mitmeid lapsi, kelle kohta võib tinglikult öelda, et nemad ongi muuseumis üles kasvanud. Et mis võiks olla nagu ägedam, kui laps saab tulla oma vanema töökohta ja see töökoht on muuseumis.
5: Muidugi.
6: Seda küll, jah. Uudisse künnitsest ületas pika aega uue direktori leidimiseks toimunud konkurs. Kas seal oli kollektiiv ühel meelel, ühel häälel?
10: Kollektiiv oli ühtne oma seisukoha osas tõepoolest.
5: Ja ma pakun, et midagi siit vist tilkus ka lõpuks selleni välja, et selle kuldsõbraliku pere sõbralikkuse märgise saite, sest et see ju ei tähenda tingimata, teab mis suuri hüvede pakette, hirmpikki puhkuseid, preemiaid, vaid see sama usaldus, paindlikkus ja kaasev juhtimine. Nii et sellega on asi klaar öeld, kas te olete need töörahu kollektiivises saanud?
10: Kas just töörahu, aga ma ütleksin siis niipidiselt, et me oleme saanud tänaseks hetkeks selguse. Me oleme saanud selle selguse, mille baasilt meil on võimalik edasi minna ja teha seda ülesannet, milleks me oleme siin viimased 5 aastat väga intensiivselt ettevalmistunud, ehk siis uut muuseumi.
6: Oktoobrikuu viimasel päeval, 31. oktoobril, maksab pilete muuseumisse vaid 1 euro.
10: Ja.
6: Miks?
10: Sest see on selline kibemagus hetk, laia tänava muuseumimaja sulgeb oma uksed ja niimoodi tahaksime me siis teha viimase žesti oma headele sõpradele, külastajatele, et nad saaksid hästi sümboolse summa eest veel tulla hüvasti jätma selle majaga.
5: 85 aastat või 80, palju te sellel olete olnud?
10: 80,
5: no muuseum ise vist on 85 saamas. Mm-hmm. Kuidas nüüd on, see on üks kindlasti ajaloo olulisim sündmus selles 80-aastases ajalos, kui te kulite siis selle laia tänava pinnalt mereäärsesse Baltikumi suurimasse puidustoonesse ehk Taru loodusmaja. Kas üleüldse on kuidagi kirjeldatav, kui keeruline on ühe muuseumi kolimine? Hea küll, karutoppised veel veab ära, aga kõik see muu elus looduse kolimine ühest paigast teise, hoopis teise atmosfääri kohta.
10: Absoluutselt nõus on äärmiselt keeruline väljakutse meile praegu ja kolimine kolimiseks, et üks asi on neid meie kogusid ja ajajooksul kogunenud inventaari liigutada ühest hoonest teise. Teine pool on see, et uude majja kolimisega me mitte lihtsalt ei aseta nagu ühte eset uude asukohta, vaid sellega kaasneb tohutu arenguhüppe, et me liigume täiesti teise organisatsiooni toimimise mudelisse. Muutub see, kuidas me läheneme haridustegevusele, läheneme näituse tegevustele, rääkimata sellest, et meie kogud saavad esimest korda sellised hoiustamistingimused, kus siis noh, tõesti me saame vääriliselt hoiustada oma looduspärandit.
6: Ja saate rohkem näidata ka seda, mis ta praegu peate hoiustama ladudes?
10: Absoluutselt. Meil on Expo pind kasvamas ligi 10 korda ja lisaks võttes siin sõnasabast kinni, et üks asi, mida me näitusel saame eksponeerida, aga uude majja tuleb ka nii-öelda avatud kogude põhimõte, et ehk külastaja saab piiluda ka sellesse, kuidas meie kogude kuraatorid igapäevaselt toimetavad ja mis meil seal kogudes hoiul on.
5: Kas tuleb ka täiesti üks kontseptsionaalne lähenemine, ütleme siis interaktiivsuse mõttes nõnda nagu naabrid lennusadamast on seda omal ajal üles ehitanud ja teisedki muuseumid. Ilma sellet enam ei saa, sa võid ilusest kuu kivi näidata, aga kui selles oleks midagi veel ilusat teha, siis oleks eriti äge.
10: Ma arvan, et me oma tänases majas oleme juba interaktiivsuse osas väga kõrge taseme saavutanud, küll aga ma arvan, et mis uue ekspositsiooniga kaasneb või saab olema, on see, et meie eesmärk on, et külastaja, kes seda näitust on vaadanud, ei lahku sealt mitte ainult eksponaadi vaatamise kogemusega, vaid loodetavasti lahkub ta sealt mingi uue teadmisega loodusest, looduse koostoimimisest ja mis, kuidas on inimene osa sellest looduses toimuvate protsesside mõjutamisest.
6: Mis siis laial tänaval nüüd selle oktoobriku jooksul veel toimuma hakkab? Teete mingisuguseid erilisi üritusi? Ma mainisin 1 eurost piletit muuseumi viimasel päeval, oktoobri viimasel päeval, aga on veel midagi?
10: Meil on kuraatorituurid toimumas nii kogudesse kui ka meie näitusele. Ja muus osas jätkub ka veel viimane võimalus õpilasgruppidel haridustegevusest osa saada. Samamoodi toimuvad ka huviringid veel laial tänaval viimas korda.
5: 10 korda rohkem näituse pinda. Te peate töötajad kõigurde palkama?
10: Tõesti, niimoodi on, et kui pind, mida tuleb hooldada ja sisustada kasvab, siis see nõuab ka personali kasvu.
5: Ja kõik teadustööd tegevad inimesed hõõruvad rõõmus käsi praegu?
10: Kas nad just rõõmust käsi hõõruvad? Pigem on nagu see, et ka täna kõik meie töötajad teevad oma tööd äärmiselt suure vastutustundega ja täpselt nagu nendes raamides, mis nende roll ja töökoormus võimaldavad, aga kindlasti uues majas kogude valdkonna töövõimalused nagu olulisel määral kasvavad, meil tekib sinna täiesti nagu teine tase, tekib sinna näituste ehitamiseks töökoda, tekib digiteerimislabor ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis oluliselt rohkem on võimalik kasutusele võtta kaasaegseid töömeetodeid.
5: No seda silmas pidasingi.
6: Kordame siis üle, et Eesti Loodusmuuseum omab Tarus esimese näituse järgmise aasta esimesel poolel vist. Aga muuseum läheb täielikult avaneb ikkagi aasta pärast.
10: Ja 28 aasta on see, kus muuseum tervikuna avab oma uksed.
5: Tõised kontaktid Lennusadamaga Meremuuseumiga on loodud, ühised projektid juba soolas.
10: Ja tõepoolest ja mitte ainult kõrval oleva Lennusadamaga, vaid laiemalt, kuna sinna piirkonda tekib nii-öelda muuseumi linnak, muuseumi kvartal, mis on mitmetes teistes Euroopa riikides suhteliselt tavapärane, siis me oleme seda koostööd vaadanud laiemalt, et seal kõrval avab ju ka järgmise aasta suvel Patarei muuseumi uksed, Proto on seal juba olemas, et väga mõistlik on see, et kui me turundame enda tegevusi sinna ühiselt välisturgudele, et selle võrra me nagu saame ühelt poolt nagu jõuda laiema sihtrühmani, aga teiselt nagu olla võib-olla ka mõnevõrra kuluefektiivsem, kui me mitte igaüks oma muuseumis ei tee ise seda turundustegevust välisturgudele, vaid me teeme seda üheskoos.
5: Suur tänu tulemast, sellest kõigest rääkimast. Egle Heht, Eesti Loodusmuuseumi direktori kohusetäitja.
10: Aitäh!
1: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Hea meel on Sihiku saate stuudios tervitada Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja Nikita Panjuškini. Tervist!
11: Tere!
5: Nikita, ootamatu teade hommikust Sotsiaalministeeriumi terviseamet lükkasid edasi tänase pressibriefingu, kus te soovisite tutvustada nüüd palju kõneldud kiirabi võrgu uuendamist. See on väga ebatavaline. Mis juhtus?
11: Me pidime täna tutvustama kiirähelepanu, et selle keskne eesmärk on suurendada brigaadide arvu ja kiirabi baaside arvu, et abi oleks inimestele lähemal. Aga selle teine külg on see, et selleks, et suurendada brigaadide arvu, me oleme sunnitud mõned brigaadid muutma ka 2-liikmeliseks. Sellepärast, et täna peaaegu kõik brigaadid üle Eesti on 3-liikmelised. Ja kui me hakkasime selle vastava terviseameti käskirjaga tegelema, siis juristid juhtisid tähelepanu, et tänane õigusruum on keskendunud eeskätt 3-liikmelistele brigaadidele. Ja just kui otseseid vastuolusid me plaanidega ei ole, aga seal on mõned tõlgendusruumid või mõned nüansid, mida me soovime ikkagi täiendavalt ja süvendatult analüüsida ja üle vaadata, kas me oleme ikkagi juriidiliselt õigel teel praegu.
6: Nojah, veel eile õhtul oli kohtumine ajakirjanikega jõus, hommikul teatasite, et vajate õiguslike küsimuste täpsustamiseks lisaaega. Kas teile avaldas keegi survet, lükakes ümber või kinnitage või?
11: Ei, mingit survet vahepeal ei ole avaldatud, sellepärast, et keegi ei oskagi survet avaldada, sellepärast, et me ei ole oma lõplikud plaanid veel avalikustanud ja see oligi eesmärk, miks me tahamegi survet vältida praegu.
5: No see on hea, et te ütlesite nüüd sissejuhatavas lauses ka kenasti ära, mis selle kiirabireformi eesmärk on. See peaks rakenduma siis aastal 2028. Kas on nüüd selle eesmärkide hulgas ka parandada pakutavat teenust nii, et see ei nõuaks väga palju lisaraha või hoida siis teenuse kvaliteeti vähemalt tänasel tasemel?
11: Kvaliteedi me hoiame kindlasti tänasel tasemel, sellepärast, et kvaliteet, ravikvaliteet ja patsiendi ohutus, nad sõltuvad eeskätt brigaadi juhi kliinilisest pädevusest. Ja kahe- ja kolmeliikmelises brigaadis jääb samaks, et brigaade juhivad üldjuhul õed, kes on läbinud spetsiaalse väljaõppe, et olla kliiniliselt pädevad võtma vastu raviotsuseid sündmuskohal ise seesvalt ilma arstita. Aga mis puudutab rahastuse, siis praegune meie lahendus, mis on laual olnud nii eile kui ka täna ja millega me soovime ka edasi minna, nõuab hoopis eelarved juurde. Ja tervise kas on hetkel valmis seda eelarvet meile tagama, eks siis tegemist ei ole mingi kärpetega või säästudega vastupidi. Me tahame kiirabivõrgu tugevdada ja me oleme valmis sinna ka täiendavalt investeerima.
6: Ma saan aru, et selle reformi üks eesmärk on kiirabivõimaluste suurendamine just päevasel ajal, eks ole?
11: Jah.
6: Siis on abivajajaid rohkem ja piirkondliku erinevusi te soovite ka vähendada, ehk siis noh, mingid Eesti piirkonnad ilmselt vaevlevad selle üle, et kiirabi jõuab piisavalt kiiresti.
11: Jah, täna me näeme, et kiirabi kättesaadavus on üle Eesti väga ebaühtlane. Meil on piirkondi nagu Tallinn, kus kiirabibrigaade on palju, nad on kenasti kättesaadavad, nad asuvad inimesele väga lähedal, tänu rahvastiku tihedusele. Aga samas Tallinn on väga hea näide piirkonnast, kus kiirabibrigaadid on väga-väga ülekoormatud. No, me nägime ka hiljuti meedias näide, et kus kiirabibrigaadil ei ole isegi aega oma lõunasöögelegi, kus krabatakse mõnes kohvikus söögi sõides järgmisele kutsele. Aga samas on piirkondi, kus kiirabikoormus on võrdlemisi madal, sellepärast, et üks brigaad katab ära päris pikka piirkonda või hästi laie piirkonda, kus kutsete arv on väike, elanike koht on väike, aga samas kiirabi kohale jõudmine nõuab väga pikka aega. Ja siis me tahamegi kiirabibrigaadide arvu suurendada, et nii Tallinnas seda koormus natuke normaliseerida, kui ka teistes piirkondades, kus kiirabi kohale jõudmine nõuab kõige rohkem aega, samamoodi seda parandada ja abi tuua inimesele lähemale.
5: Kas te olete selle eesmärgil ka mingid arvulised mõõdikud seadnud? Noh, maksimaalselt peab olema kiirabi kohal, võt see ja see minut.
11: Ajaloolised Eestis on kehtinud see, et linnas oli sihtmärgiks 7 minutit ja maapiirkonnas 14 minutit, aga need ei ole otsaselt kuskil seaduses nagu sisse kirjutatud, need on sellised, mis on ajalooliselt Eestile niimoodi sihiks jäänud.
6: Nikita Panjuskin, kiirabi on osa meditsiinisüsteemist. Oleme ka meie siin saates rääkinud, et Tallinnas on küll kiirabi abivajajani kohale jõudmine kiirem kui mõnes Eesti äärealal, aga siis ootab kiiraliselt
11: Eestile niimoodi sihiks jäänud.
6: Nikita Panjuskin, kiirabi on osa meditsiinisüsteemist. Oleme ka meie siin saates rääkinud, et Tallinnas on küll kiirabi

0: kuidas teistmoodi me saame ümber korraldada haiglate tööd või kiirabitöö valdkonda või siis luua inimestele mingit muud võimalus, kuhu pöörduda, näiteks valve perearstikeskused, kaasa arvatud töö välisel ajal. Aga see on juba tõesti väga lai pilt ja see ei ole kiirabi konkursi raames.
1: Te seletate seda teemat nii rahulikult ja kenasti ära meile, et isegi teinekord tekib küsimus, et milles see paanika on, aga teema on ju emotsionaalne, seda teate isegi. Nüüd kiirabi liit on teinud ju kavandatavate muudatuste kohta avaliku pöördumise, kus ta heidab, et analüüs ja võimaliku mõju hinnangud ei ole teenusosutajatele kätte saadav. Ma arvaks, et need tegelikult on ju olemas, ei saa ju nullis seda plaani püsti seada, lihtsalt kas teenusepakkajatele mingil põhjusel seda kätte saanud või dokumendi registrist leidnud või?
0: Me seisame suurte muudatuste eest. Selle taolisi muudatusi pole teinud juba 12 aastat või rohkemgi. Eks siis loomulikult, nagu te juba ütlesite, see teema teeb kõiki ärevaks ja see on kõigele väga tundlik teema arusaadavalt. Ja seetõttu loomulikult meil on andmeid, me oleme neid jaganud, brigaadide hõivatuse andmeid ja kiirabi kättesaadavuse analüüs piirkonniti, kui kiiresti igasse Eesti piirkonda kiirabi jõuab, aga ma arvan, et see on selline teema, kus ükskõik kui palju andmeid või analüüsi sul ei oleks, alati on vähe. Siin ei saagi kunagi piisavalt olla. Sellepärast, et see on tõesti nii oluline ja tundlik teema ja tõepoolest valed otsused võivad maksta inimelusid või inimeste tervise, aga siin rahustamiseks ma tahaks ka seda rõhutada, et tegelikult erinevalt eelmisest konkursist, mis toimus aastal 2014, see kord me ei raiu kivisse kiirabi võrgu otsuseid järgmiseks 5-10 aastaks. Meie soov on järgmises lepinguperioodis muuta kiirabi võrgu, ehk siis brigaadide paiknemise, kus on, millised on dünaamilised, jooksvalt. Me saame vaadata, aha, selles piirkonnas on kiirabi kättesaadavus on siiski liiga madal, aga teises piirkonnas võib olla, on korraga valves mitu brigaadi, aga samas kiirabi koormus on väga väike. Eks siis me saame ümber mängida seda jooksvalt ilma uue konkursi ega lepinguperioodi ootamata.
2: Lähen siit edasi. Kaitsevägi on ka murelik ja kardab, et kavandatav reform viib kriisi ja sõja olukorras kiirabisüsteemi võimekuse all. Kiirabil on ju ka praegu olemas kriisiolukorra plaanid, eks ole?
0: Loomulikult.
2: Ja tegelikult see ei tohiks suurt midagi muuta, et te võite kaitseväge rahustada.
0: Loomulikult tahakski väga neid rahustada ja tegelikult mulle tundub, et nende ülevaade kõikidest muudatustest on jäänud natuke pealiskaudseks, et igal pool avalikus ruumis on jäänud kõlema, et brigaadid muutuvad kaheliikmeliseks. See võib tekitada esmapilgul mulje, nagu me koondame kolmandiku kiirabi töötajatest. Tegelikult meie esmane eesmärk on suurendada kiirabi brigaadide arvu, aga me saame seda teha ainult olemasoleva personali piires. Ehk siis osa brigaadidest, ainult osa, muutub küll kaheliikmeliseks ja selle võrra me suurendame brigaadide arvu. Kaitseväge muretseb sellepärast, et kui palju meil on kiirabispetsialiste Eestis kriisiolukorras. Nende arv jääb võrreldes tänasega samaks. Pigem ma näen siin positiivset mõju kriisivalmidusele, sellepärast, et tänased nii nimetatud teised liikmed, kes on nii-öelda assisteerivad liikmed kiirabibrigaadides, nad tulevikus peavad muutuma kas õdebrigaadi juhtidest, ehk siis läbima täiendavad selle brigaadijuhi koolituse, või siis omandama endale ka alarm sõiduki juhtimisõiguse. Ehk siis kriisi olukorras nende pädevused on võrreldes tänasega suuremad, neil on rohkem erikompetentsi ja me saame kriisi olukorras neid paindlikumalt kasutada.
1: Ma küsin ikka selle küsimuse ära, mis ka paljudel huulil on olnud, et kui on kaheliikmeline brigaad, kiirepõjad on küll väga tugevad inimesed, aga ütleme, hospitaliseerimist vajab siin 150 kiloane inimene viiendalt korruselt all majas, kus lifti ka ei ole. Kuidas ta hakkama saab?
0: Ka tänasel päeval iga kolmeliikmeline brigaad ei saagi hakkama ja kutsutaksegi teist brigaadi appi. Tihti peale on ühes brigaadis kaks noort neiud, kes võibolla ei olegi niivõrd füüsiliselt tugevad ja isegi kolmekesi ühe meeste rahvaga, kes on autojuht, ei saagi nagu patsiendi transporti kutsutakse teist brigaadi. Ja ka kaheliikmeline hakkab samamoodi kutsuma teist brigaadi endale appi. Me täiesti arvestame sellega. Kui me vaatame kokku, kui palju kiiravi kutseid lõpeb sellega, et patsiendi viiakse kanderaamiga autosse trepist alla, siis nende arv on kuskil 10-11%. Ja osa nendes kutsetes on sellised, kus nii ehk naa kutsutakse kahte brigaadi, sellepärast, et on vaja näiteks reanimobiili appi, kui tegemist on elustamisega või arstliku tuve brigaadi. Ehk siis igal juhul isegi kolmeliikmelise brigaadi appi tuleb teine brigaad. Ehk siis kokkuvõttes meie hinnangul, kui me läheme osaliselt kahe liikmelistele brigaadidele üle, siis nende kutsete arv, kus on vaja puhtalt selleks, et patsiendi kanderaamiga alla viia ja on vaja teist brigaadi appi kutsuda, nende kutsete arv suureneb umbes 2-5% võrra. Mis täiesti õigustab seda, et meil on kokku Eestis rohkem kiirabibrigaade,

0: ehk siis kiirabi ressurssile nagu tervikuna, see on pigem positiivne.
1: Kas te plaanite ka mingit pilootprojekti, ehk siis järgjärgult üleminekut katsetada, järgjärgult seda kaheliikmelist brigaadi ja selle tulemusi?
0: Me ei välista seda, sellepärast, et uue lepinguperioodini on veel rohkem kui aasta aega. Aga samas Iisakus on kaheliikmeline õebrigaad on toiminud juba üle 10 aasta. Mis see on, kui mitte pilootprojekt? Ja kus juures maapiirkonnas täiesti iseseisvalt, ma arvan, meil on Eestis seda kogemuse selle brigaadi põhjal on täiesti piisavalt. Ma ütleks, et pilootprojekt kui selline on meil juba päris pikalt kestnud.
2: Aitäh kõigi nende selgituste eest. Nikita Panjuškin, Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuste osakonna juhataja.
0: Aitäh teile.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Kuku Hommikuraadio.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Narva hooldekodus hukkus tulekahjus eakas naine. Isamaa liidri koht erakondade reitingu tabelis püsib. Agressiivsed Valgevene saatjad üritasid illegaalide rühma Lätti suruda. Ukraina droonirünnak süütas Sotši lähistel tankeri. Ilm tuleb täna päikesepaisteline, sooja päeval 13 kuni 16 kraadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Häirekeskus sai eile õhtul 9 minutit enne 9 teate tulekahjust Narvas Rahupõigus asuva hooldekodu suitsunurgast, kus viibinud eakas naine hukkus. Narva päästjad tuvastasid hooldekodu teisel korrusel suitsu, alustasid koheselt ruumide tuulutamisega ning leidsid suitsunurgast hukkunud naise. Põlengud päästjate saabudes enam ei olnud, kuna hooldekodu töötajad olid lokaalse tulekahju tulekustutiga iseseisvalt likvideerinud. Hoones olid nõuete kohased tuletõkke sektsioonid, tuletõkke uksed olid suletud, mistõttu suits ei levinud ruumidesse, kus viibisid teised inimesed. Kiirabi vaatas üle kõik hoolealused. Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud kokku 23 inimest. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringu firma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5%, Keskerakonda 21,9% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,7% valimisõiguslikest kodanikest. Esimese kolme erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Esikolmikule järgnevad EKRE 14,4, Reformierakond 13,6 ja parempoolsed 6,9%. Eesti 200 toetus on vaid 1,3%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2% võrra. Eesti 200 toetus ei ole Norstadi erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud. Sel nädalal üritas vähemalt 20-liikmeline illegaalide rühm maskidesse agressiivsete ja relvastatud saatjate juhtimisel ebaseaduslikult ületada Läti-Valgevene piiri. Sõdurid peatasid piiriületuskatse, kuid erinevalt paljudest varasematest juhtumitest oli see provokatsioon eriti demonstratiivne ja agressiivne. Smugeldajad olid relvastatud, ähvardasid sõdureid ning õhutasid ja ajasid migrantide rühma aktiivselt Läti poole. Mitu tundi pärast insidenti sisenesid maskides isikud Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ja varastasid kaamerad. Isikud naasid Valgevene territooriumile enne, kui piirivalve üksus kohale jõudis. Ukraina ründas õhtul Venemaa lõunaranniku lähedal naftatankerit põhjustades tohutu tulekahju ja musta suitsupilve, mis kattis osa Sotši linnast. Venema transporti ministeriumi teatel ründasid meredroonid Liberia lipu all sõitvat tankerit. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uue ulatuslike sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venemaa vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Enam kui pooled neist on seotud rakettide tootmisega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, põhjarannikul kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja tuleb päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 9 ja Pärnus 12.
3: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
5: Tere hommikust, Ingela. Tere hommikust, kuulajad.
6: Tere hommikust, Sander, ja tere hommikust, kuulajad. Ja tere hommikust, Siiri, kes meile just uudiseid edastas.
5: Kuidas, Ingela, sa täna tööle tulid?
6: Täna nagu ikka siin hommikul vara tulen taksoga, aga hästi meeldiv sõit oli. Vaeg kuulja oli minu sõitjaks ja sõidutajaks ja tal oli, siis silt oli ka kohe pandud sinna minu ette, et olen vaeg kuulja, kui sa tahad midagi pikemalt rääkida, kirjuta. Et mulle meeldivad sellised teated, et ma tean, mis on siis võibolla ka sõidutaja enda ootused mulle, et kui ma tahan tõesti midagi pikemalt rääkida, siis ta saab minu käest, või et siis ma tean, kuidas tema poole pöörduda ja selles mõttes on väga tore. Muidu, kas sa tead, kuidas tekivad need tärnid sõitjatele? Et mitu tärni sul üldse on kasutada?
5: Kui sul oled ebameeldiv klient, siis pannakse sulle madal hinne.
6: No ja, aga mina ei ole ebameeldiv enda meelest vähemalt.
5: Nii, sul on viis alati.
6: Mul oli ükskord ka neli ja siis ma mõtlesin, et kus kohas see neli tuli, et mida ma siis
5: 49.
6: Teinud olen. Võibolla oli jah, 49, pigem võibolla see. Aga ühesõnaga ma mõtlesin, et kus kohas see tuleb ja siis ma sain aru, et ma olen uksega paugutanud. Ja nüüd ma olen iga kord, kui ma kuhugi autosse lähen, ma panen hästi vaikselt ukse kinni ja siis tavaliselt on selle inimese, kes siis mu kõrval istub esimene reaktsioon see, et ootatud, ei läinud vist. Läks küll, et ma panen kohe nii vaikselt selle ukse kinni igaks juhuks. Aga ei, sõitjaid, sõidutajaid on erinevaid. Olen sõitnud ka niimoodi hommikul tööle, et taksojuht ületab kiirust, siis ta tõmmatakse kõrvale. Mina istun autos, mõtlen, et kas ma nüüd jõuan uudiseid lugema või mis toimub. Olen õnneks ikkagi jõudnud, aga jah, igasugust inimestega õnnestub kokku saada seal.
5: Mina ükskord sattusin sõitma sellises taksos jällegi siis tegelikult siis sõidu jagamisteenuse poldi kaudu. Juhiks oli inimene, kellel üks jalg, üks käsi ja ajakirjanikuna muidugi sai sellest ka artikkel.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
1: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Eesti esimene põnevusteater.
4: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
5: Piletid leiad.
3: kellerteater.ee.
6: Kuku hommikuraadio.
7: 7:12 näitab meile kell ja täna hommikul tõesti suurepärane vaade on siit meediamaja kolmandalt korruselt. Kes ei tea, siis Kuku stuudio asub Postimehe meediamaja kolmandal korrusel. Me oleme siin bussi jääma lähedal Tartu maante kõrval ja praegu, mil Tallinn on ärkamas ja veel need valgustid põlevad, me näeme, et mõnel pool põlevad ka hommiku puhul on siis käima pandud lambid, inimesed ärkavad kodudes, aga see vaade on päris ilus.
8: On,
7: selge taevas. On kena vaadega merele.
8: Selline tunne, et vaata, sul on nüüd ruloo ees, mina näen Swedbanki maja ja sinna paistaks nagu kuu valgus kohe lausa, väga ilus.
7: Ja, kuu on päike, nagu meil täna Tanel Padar täna hommikul laulis ka, aga räägime natukene konsertitest, kuhu Ingele ma tean, et sa tahaksid minna.
8: Mm, ma tahaksin igale poole minna. Ma tegelikult jäin mõtlema nendele ansamblitele ja artistidele, kes nüüd olid kunagi ammu väga populaarsed ja teevad nüüd igasuguseid comeback-tuure, lihtsalt kontserte. No Oasis on ju. Backstreet Boys eelmine aasta, kes meil siin veel oli. No, Taylor Swift, no tema on kogu aeg jooksvalt olnud selline tippude tipp on ju, et aga ikkagi minu lapsepõlves, nooruspõlves oli ta juba ka täitsa tegev ja võt sinna ma oleks tahtnud minna, aga kahjuks jäin kuidagi ilma, et kuidas sul nende kontserti piletitega ja tahtmistega on, et keda sina igatsed praegu enda nooruspõlvest, kes võiks tulla anda mingi tuuri ja kelle kontsertile sa kindlasti läheksid?
7: Mul on selline tunne, et praegu on aeg, mil Eesti inimesed lendavad kontsertite pärast välismaale palju rohkem, kui seda tehti 10 aastat tagasi. Ma ei tea, kas see näitab, et inimestel on vaba raha rohkem käes või kust see tuleb, võibolla kogutakse lihtsalt kauem, et lennata, osta lennupilet, osta hotellipiletid ja minna siis sellele konsertile, no näiteks kas või Londonisse, kuhu iganes. Oasis ja piletid tulid siis Eesti inimesed ju vaatad, läksid samamoodi hulluks. Ja täna, ma ei tea, kas üldse pileteid saab, kui ma siin täna hommikul vaatasin.
8: Ja kogu see süsteem on ka ju hästi keeruline, et sa tuled, kõigepealt sa pead panema ennast järjekorda, et sa saaksid üldse pileteid ostma ühel hetkel hakata ja siis ootad on ju niimoodi praed seal kusagil mõtled, et kas nüüd ma saan enda lemmikartisti konsertile või ma ei saa, eks ju, et see on päris, igaüks ikkagi ei saa.
7: Jah, Taylor Swifti konsertid Poolas ma mäletan, kui tal oli see oma suure tuuri raames, suur staadioni konsert, siis jälle väga paljud tuttavad käisid, lendasid sinna Poola kohale ja panid ennast vastavalt ka riides ja olid Swiftid. Kas sa oled ka Swifti? Ma ütlen, et mulle Taylor Swift mingil põhjusel liiga palju ei meeldi, ei imponeeri tema muusika.
8: Ma oleks ta konsertile tahtnud küll minna, sest et on lugusid, mis mulle väga meeldivad, aga kui ma käisin ükskord Swiftina, ma ei olnud väga riietesse selles mõttes panustanud, et ma oleks mingi tema stiili järgi endale, ma ei tea, kaabu või sädeleva kleidi leidnud. Et seda mitte, aga siis seal neid lugusid kuulates ma saan aru, et ma ikkagi tean pigem neid popimaid, mis on raadiotes käinud, et neid kõiki albumi lugu, lugusid ma ei tea, et juhu siis ma ikka 100% Swifti ei ole, aga meil on talle kaasa ja muidugi jälgin eemalt ja tõesti sinna kontserdile oleks tahtnud minna. Samas eelmine aasta suvel ju meil siin Eestis käis Justin Timberlake, keda ma kuulasin teismelisena päris palju, et väga paljud tulevad ka siia, aga mis puudutab seda lendamist?
7: Ma tahan, et kui Eestisse jõuavad näiteks Justin Timberlake ja teised, siis tegelikult nad on, nii nagu ma aru saan, kusagil siis Ameerika Ühendriikides või kusagil mujal juba natukene alla käinud, maha käinud. Mitte alla käinud, aga maha käinud. Ei ole enam nii trendikad ja moekad ja seepärast nad tulevad siia Ida-Euroopasse siis raha koguma. Ja meie oleme muidugi väga õnnelikud, aga ma pean ütlema, et jällegi, kui ma lõpuni aus olen, siis ma ei kipu nendele suurtele kontsertitele, kus, ma ei tea, tõesti, ACDC oleks ju ikkagi lahe kuulata.
8: Seal ma käisin ka.
7: Ja sinna ma ei jõudnud kahjuks. Aga noh, jah, Justin Timberlake, sinna ma ka ei jõudnud, aga mida ma käisin kuulamas oli Imagine Dragons.
8: Jaa, võt, see oli ka äge. Ja kes meil siin olid veel? Ühesõnaga, mis ma arvan sellest lendamisest, et lennatakse kohal? Ma arvan, et inimesed on lihtsalt hakanud ühildama seda, et nad panevad siis mingi kuupäeva paika, et aha, seal on kontsert, aga ma teen siis ühtlasi endale üldse sellise puhkuse nädala. Et ei ole kusagil lihtsalt niisama linnas hängimas ja jalutamas ringi, vaid et ma lähen sinna päriselt mingit meelelahutust ka saama. Sellepärast, et no, need on ikkagi need artistid ju, kellega sa oled üles kasvanud. Kuidas Backstreet Boys esines ka hiljuti, praegu ka vist uuritab, eks ju, Saksamaal. Kuidas sul sellega on, kas mingid poistebändid, tol ajal olid ju Backstreet Boys, pärast hiljem tulid need One Directionid ja kõik noorema põlvkonna?
7: Sa küsid, kas mulle meeldivad poibändid ingele
8: või? Kellega sina üles kasvasid? Keda sina kuulasid? Kas sa panid Backstreet Boysi tantsisid kaasa seal kuskil?
7: No, selline muusika kuulamise aeg minu jaoks võibolla algab sellega, kui koju tekis ka internet ja oli võimalik hakata muusikat alla tõmbama ja hakata võibolla YouTube tekis.
8: Ise hakata plaate tegema.
7: No tõesti, enne seda see muusika kuulamine piirnes sellega, et kuulsid raadiot ja siis vajutasid selle rekki ja play nuppu alla ja siis said kasseti peale võibolla ka midagi salvestatud, et pärast siis kuulsid, oi küll on tore, natukene seda reklaami otsakest ka seal peal, parandab oli siia, juba siis seal mul kuskil kasseti peal. Kus need kassetid on, ma ei tea, aga laheleks need ka kuulata muidugi. Mm-hmm. Igal juhul plaatide peale, mida ma siis sinna tõmbasin?
8: Või mingid ansamblid või bändid või keda?
7: Mingisugune Red Hot Chili Peppers, sellist rocki võibolla oli rohkem, Foo Fighters, Metallicat, siis oli see Emo Rock samamoodi, Green Day, Sum 41. Ja
8: me oleme sama emo... vanad enam vähem, siis kuna... meil oli ikka see emo periood oli küll.
7: Ja siis kuna minu jäälised tüdrukud neiud kuulesid väga paljuhte saksa bändi nimega Tokyo Hotel, siis ma kuulesin ka seda, et oleks mingisugune jutu teema. Nii et jah, neid asju... Ja kuna mulid õed, nemad kuulesid äkki Sugar Babesi mingisugused lugusid, Outlaws näiteks oli, siis ka see sattus mulle sinna esimesena elus kõrvetatud plaat sellisel peal.
8: Kus juures, kas mitte Tokyo Hotel ka ei tuurita praegu või vähemalt on tagasi tulnud? Et
7: Netflixis natukene... on mingisugune seriaal tehtud ja ühesõnaga selline...
8: Et natuke on selline, et kas me oleme ka nüüd seal, kus me räägime enda bändidest, enda nooruspõlve bändidest, et see on nüüd retro pidu või?
7: Inimesed otsivad nostalgia tunnet aega, seda tunnet, mille ei olnud sellist kahtlust, et äkki homme algab suur sõda, Ja elu on nii keeruliseks, et mitte midagi aru ei saa. 2000-ndate alguses elu oli aru saadav ja lihtne. Sul oli üks masin, kust sa tõmbasid endale muusikat, muidugi sa said sealt väga palju viiruseid kaasa, aga mingis mõttes elu oli lihtsam ja aru saadavam ja ei olnud seda kiirust, mis mul on tunnud praegu võibolla üle ilmselt valitseb. Ja mul on tunnud sellepärast see nostalgia tunne, mida otsitakse. Läbi need Oasis ja läbi teiste bändide võibolla see tõttu
8: viib sind tagasi sinna aega. Öeldakse ka, et need artistid, need lood, mida sa kuulasid nooruspõlves, et need on ikkagi need artistid ja need lood, mis jäävad sind saatma sinu ülejäänud elu ka. Et kas sa tunned, et sa praegu ka kuulad neid artiste? Et paned sa näiteks Tokyo Hotelli käima?
7: Tokyo Hotelli... Jah, tegelikult... Mul on tunne, et ma olen selle nostalgi tundu otsimisega ise ka ikkagi tegelen iga nädalaselt. Mõnda lugu ma kuulan. Näiteks Tokyo Hotelli, Monsoon, ma ei mäletad seda algust. Video algus tuleb üks helikopter ja siis sa vaatad seda ja mõtled.
8: Neil olid väga ägedad soengud, ma mäletan. Nad olid kaksik vennad, on ju, kaks, või noh, on. ja ühel olid sellised rastapatsid vist, eks ju, mingi rätt oli
9: kulmuneed.
8: Ümber. Ja siis teisel olid püstised juuksed nagu veidi selline enne eurolik äkki soeng või kas oli või?
7: Oli,
8: ja musta värvi juuksed on ju.
7: No võt, Tokyo Hotel, küll on
8: viis
7: tore.
8: Viis nüüd, panid käima selle helikopteri hääle
7: ja viisid... viis meid sellises rakendusse, ilmselt mõned kuulad ei teagi, et selline olemas oli nagu MSN.
8: Oo, ja siis sa panid neid pealkirju sinna, neid laulu pealkirju ja siis mingid kurvad näod ja siis tegid kogu aeg seda, et logisid sisse, logisid välja, logisid sisse, et ikkagi see, kes sulle parajasti meeldis, kes oli sinu silmarõõm, et ta ikkagi näeks kindlasti, et sa oled väga kurb ja sa logisid MSN-i sisse, et palun võtan.
7: Sealt oli ka tore vaadata, et millist muusikat keegi sinu sõber parasjuhu kuulab.
8: Jah, seal ju näitas jooksvalt. Ma ei tea, kas tänapäeval vist oli ka vahepeal mingi variant, et sai näidata, aga mul oli see välja lülitatud. Ei, põnevad ajad. Näiteks täna vist nooremad väga ei teagi, mida tähendab plaadi kõrvetamine.
7: Jah, plaadi kõrvetamine.
8: Ma ikka proovisin ka, aga mul väga hästi see ei õnnestunud. Kõigepealt tuli ju illegaalselt see lugu kusagilt alla tõmmata, ja siis see sinna enda plaadi peale kõrvetada mingite süsteemide läbi ja siis oli pärast selgus, kas mängib plaad või ei mängi.
7: Ja vahe, ja mul on tunne, et toona oli selline arusaam, et noh, me teame, et me saame sealt mõne viiruse kaasa, kui sealt muusikat alla tõmbad, aga sellega lepiti sellepärast, et õnnestus saada muusikat ja õnnestus saada tasuta, mis sest, et varastati. Täna hommikuseid selliseid konsertiuudiseid ka. Rod Stewart, tema vist sinul lapsepõlle tegelane ei ole, eks? Kuigi...
8: Natukene jääb välja.
7: Kuigi Krista Berg, näiteks minu jaoks on lapsepõlve muusik, sellepärast ta käis Tammule järve kaldal esinemas, kas 90. Lõpus äkki või 2000. Alguses. Ja see on meeles küll, aga Rod Stewart. Kuuleme ühe hetke Rod Stewartit. Ta laulab imeselt. Ta lõpetab tuuritamise. 81-aastane Stewart on teatanud, et see 27. aasta Final Encore jääb tema viimaseks tuuriks. Nõudlus on suur. Glasgow esimene kontsert müüdi välja ja lisati sinna ka teine otsa. Lisakontsert tulid ka siin Manchesteri ja Londonis ja Euroopa tuur algab siis Dublinist ja läbib muhulgas ka Helsingi, Krakovi ja Berliini. Ja no tõesti üks viimaseid suuri 60-tel, 70-tel aastatel alustanud staare hakkab päriselt siis sellelt teelt maha tulema. Ja tegelikult ju oleks tore rood ikkagi näha enne, kui ta lõpetab tuuritamisega.
8: No see ongi see vist, et isegi kui sa võibolla ei ole kasvanud üles nendega, ei ole väga nende muusikat kuulanud, siis lihtsalt, no see on ikkagi muusikas väga oluline verstapost, ütleme nii, et võiks ju lihtsalt juba seepärast näha ikkagi oma silmaga ja kuulata oma kõrvaga. Muidugi, kuidas sa tunned, et kui sa lähed näiteks või läheksid mõnele kontsertile, no ma käisin näiteks Guns N' Rosesil mõni aasta tagasi, kui nad siin Eestis esinesid ja räägitakse ikka, et noh, et hea, et inimesed ikka vananevad, hääl pole enam see, et kas nagu tasub minna, et enam nad, seda energiat ei ole ja seda energiat ei tule. Kas see paneksin mõtlema, et kas sa nüüd tahaksid seda piletihinda välja käia, et kui nad ei ole enam võibolla tasemel?
7: No muidugi, jah, ikkagi kui kontsert pole hea ja seal pole midagi kuulata, siis noh, mis ma sellest inimesest ikka vaatan. Vaata, ma ei usu selles nendesse jumalustesse. Kui ma lähen kontsertile, mind häirib sageli see, kui suurel kontsertile lähen, siis me häirib see, et kui see siis pea esineja karjub, et kas te olete valmis ja siis seal inimesed ees juba nutavad ja nagu
8: neidavad südame märki
7: ja me nii armastame sind. Et see mind alati häirib, et kui ma lähen kontsertile, ma tahan ikkagi nagu muusikat kuulata. Ja ma ei osta sageli seda nii-öelda, noh, ühest muusikust jumaluse kujutamise nagu asja ära.
8: Vaata, me eestlased võibolla tahame natukene, no meil ei ole seda võibolla seda päris seda kultuuri, et me niimoodi läheksime kohe juba esiritta ja nutame kohe enne esimest lugu, kui keegi, no täpselt samamoodi, et keegi ütleb juba tere, kas olete valmis ja inimesed juba minestavad, on, et seda meil ei ole.
7: Aga vaikselt tuleb, mul on tunne, vaikselt tuleb see ka meile. Võibolla tõesti mitte Eesti artistidega, neid me näeme ju iga nädalavahetus, kui me tahame kusagil rahvamajas, aga ikkagi välismaistega.
8: Jah, ei võib muidugi olla. Aga ei, mina olen ikka seda poolt, et vormis või vormist väljas tahaks ikkagi nad ära näha.
7: Mida sa jeest arvad? Täpsustame. Jeial me peame silmas Kanye Westi, jah.
8: No ta on siin viimasel ajal, kas ma ei ole praegu kõige värskemat uudist, aga kursis ma tean, et vahepeal siin tühistati tema kontserte, täpselt. Tema sõnavõttude pärast. Kas ta praegu tuuritab, kas kuhugi on lastud teda praegu hetkel esinema?
7: Venemaale.
8: Ah.
7: Venemaale ta pidi minema esinema 10. ja 11. oktoobril, eks siis sel nädala vahetusel, oli tal siin plaanis kaks kontserti Peterburi Gazprom Areenal. Need olid välja müüdud, aga need on tühistatud. Ja lugu on päris kummaline. Korraldad olid kontsertid välja kuulutanud ja piletid müünud, samal ajal kui siis Gazprom Areena väitis, et neil polnud korraldajaga isegi allkirjastatud lepingut. Ja see on olnud üks päris veidraid lugusid, ma saan aru. Aga see oleks olnud üks suuremaid lääne staari esinemisi Venemaal pärast 22 aastat. Kanye West ütleb ka emselt, et teda vist poliitika ei huvita tegelikult muusikaga väidetavalt. Aga no, kontsertid jäävad ära, nii et... Seda lugu ka ei ole. Aga igal juhul, et tõepoolest plaanis minna, nagu ma aru saan, see on veidikene kole.
8: Aga kuuleme vist nüüd vahelduseks
7: no, kuuleme mingit muusikat ka,
8: Stevie Wonderit näiteks hoopiski.
6: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Häirekeskus sai eile õhtul 9 minutit enne 9 teate tulekahjust Narvas Rahupõigus asuva hooldekodu suitsunurgas, kus viibinud eakas naine hukkus. Narva päästjad tuvastasid hooldekodu teisel korrusel suitsu, alustasid koheselt ruumide tuulutamisega ning leidsid suitsunurgast hukkunud naise. Hooldekodu töötajad olid lokaalse tulekahju tulekustutiga iseseisvalt likvideerinud. Hoones olid nõuete kohased tuletõkkesektsioonid ja tuletõkke uksed olid suletud, mistõttu suits ei levinud ruumidesse, kus viibisid teised inimesed. Ühiskonnauuringute instituudi uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5, Keskerakonda 21,9 ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,7% valimisõiguslikest kodanikest. Esimese kolme erakonna toetus nädalaga oluliselt ei muutunud. Esikolmikule järgnevad EKRE 14,4, Reformierakond 13,6 ja parempoolsed 6,9%. Eesti 200 toetus on vaid 1,3%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga tõusnud 2% võrra. Eesti 200 toetus ei ole Nordstati erakondliku eelistuse küsitlustes varem nii madal olnud. Sel nädalal üritas vähemalt 20-liikmeline illegaalide rühm maskides agressiivsete ja relvastatud saatjate juhtimisel ebaseaduslikult ületada Läti Valgevene piiri. Sõdurid peatasid piiriületuskatse, smuugeldajad olid relvastatud, ähvardasid sõdureid ning õhutasid ja ajasid migrantide rühma aktiivselt Läti poole. Mitu tundi pärast intsidenti sisenesid maskides isikud Läti territooriumile, kahjustasid elektrikilpi ja varastasid kaamerad. Isikud naasid Valgevenesse enne, kui piirivalvüksus kohale jõudis. Ukraina ründas õhtul Venemaa lõunaranniku lähedal naftatankerit põhjustades tohutu tulekahju ja musta suitsupilve, mis kattis osa Sotsi linnast. Venemaa transportiministeeriumi teatel ründasid meretroonid Libeeria lipu all sõitvat tankerit. Tuletõrjujad ei saanud tulekahju selle intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 8, Pärnus 12.
2: Antokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
4: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
5: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid Piletilevist.
1: Kuku Raadio.
7: 7:30 on saanud kell. Me räägime liiklusest täna kolmapäeval 7. oktoobril. Tarktee teatel algavad mitmel pool ka liikluspiirangud Harju maakonnas Tallinna ringteel. Suletakse kella 7 paiku õhtul Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühenduste Saku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja teelõik avatakse uuesti liiklusele neljapäeva hommikul kell 6. Juuliku liiklussõlme Ingela teatsa.
8: Muidugi tead. Lemmiksõlm.
7: Täpselt. Harju maakonnas Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiirusepiirange 50 km tunnis. Ja Pärnu maakonnas samamoodi üks teade Pärnus suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada. Kuidas meil praegusel ajahetkel ummikutega on suuremates linnades? No ilmselt suuri ei ole.
8: Suuri ei ole jah sellised klassikalised kohad võisi kaardi järgi. Näiteks Peterburi teel on 11 km tunnis keskmine kiirus. Siis samuti on Tülnbu tänaval ja Gonsiori tänaval ja ummik on ka Herne tänaval. Ja kui vaadata Tartusse, siis seal on üsna rahulik praegu.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 7:39 minutit on saanud kell, on 7. oktoober, on kolmapäeva hommik ja me hakkame rääkima kassidest. Kärol Alice Tõniste, Kitten Help MTÜ-st on meil külas. Tere hommikust, Kärol!
3: Tere hommikust!
2: Kuidas meil kassikesed elavad Tallinnas? Tänavatel ma pean ütlema, ma ei ole näinud, et liiga palju oleks need hulkumas.
3: Tänavatel neid niisama vist väga palju tõesti ei näe.
2: Võrreles siin teiste Euroopa linnadega.
3: Jah, täpselt, et meil pigem ikkagi korjatakse need hulkuvad kassid kokku õnneks. Ja
2: see süsteem töötab hästi vist?
3: Ta töötab vist hästi tõesti. Kassidest meil küll uputab, ehk siis inimesed võiks võtta rohkem kasse. Kitten Helpi puhul ma ütleks, et meil võiks olla ka rohkem hoiukodusi, et meil tuleb neid abipalveid väikeste kassipoegade puhul siin sügisel veel üllatavalt palju, et meil on viimase kahe nädala jooksul on tulnud neid vastsündinud abipalveid päris palju ja kuskile ei ole neid panna.
4: Ma tean, et ikka sügisel on räägitud aastast aastasse sellest, kuidas suvel suvilasse näiteks võetakse endale kass, käib seal õues ja alut aga siis tuleb sügis, minnakse suvilast ära ja see kass kuidagi jääbki sinna oma päi käima. Et kas see on endiselt teema?
3: See on endiselt teema, et selles mõttes meil neid suuri kasse suvilatest nii palju ei satu, et me oleme fokusseerinud rohkem kassipoegadele, aga ka meie tunneme seda suvilate teemat, et inimesed lähevad suvilasse ja nad leiavad seal kassi ja ütleme nii, et suvilabi on see okei, kui mingi kass kuskil väljas on, aga meie poole pöörduvad inimesed siis, kui kass on järsku sünnitanud või ta on tiine ja nüüd on kassipojad ja nüüd inimesed muretsevad, et nemad lähevad suvilast minema, aga kass jääb sinna ja vaadates neid ilmi, siis ongi see, et inimesed kardavad, et noh, et need kassipojad ei pea vastu ja siis võetakse meiega ühendust, et appi, mida teha, et pole minu kass, ei saa endale võtta, aga siin on mingid kassid, kellega peaks tegelema.
4: Mis te siis tavaliselt teete või mis nendes kassipoegades saab?
3: No meie puhul ongi see, et me otsime hoiukodu, et meil ei ole varjupaiga, aga sarnaselt mingid kassitube, kuhu lihtsalt kõiki vastu võtta, et meil on kõik vabatahtlikud, kes võtavadki enda kodudesse ja ravivad ja kasvatavad need kassipoed suureks ja kui nad on terved, siis me paneme ülesse kuulutuse ja otsime neile siis kodusi.
4: Et kui Sander näiteks praegu mõtleb, tahaks pakkuda hoiukodu, mis ta selleks tegema peab või mis on kriteeriumid, et sa mainisid ka, et tuleb ravida, aga ma ei tea, kas Sander oskaks.
2: Hoiu kodu pakkumine, see on ajutine lahendus minu jaoks või?
3: See on ajutine lahendus, et selles mõttes ma utsitan kõiki, kellel vähegi tundub, et võiks olla seda ruumi ja natuke aega ja palju armastust, et siis tulla Kitten Helpi kodu lähele, täita ära ankeet, võtame hoiu koduna teid vastu. Et hoiu kodu puhul ongi see, et meil on abipalveid erinevaid, et meil tuleb ka suuremaid kasse, meil on päris lutibeebis, et nende hoiu kodudega meil kõige kriitilisem sest et seal peab olema inimene võimeline iga paari tunni tagant kassipoega toitma, mis tähendab, et kas inimesed teevad kodukontorit või saavad tööle kaasa võtta, aga meil on ka suuremad kassipojad ja alati hoiame neid 2 nädalat karantiinis, mis tähendab, et sul on kodus see koerte puur ja siis sul on kassipojad seal sees ja siis sa toidad neid ja vahetad liivakasti ja nii edasi, et aga jah, et ise ei pea teadma, kuidas ravida, et meil on olemas mentorid, kes on peaaegu kogu aeg kätte saadavad, mis on päris hull, et meil on väga pädevad inimesed, kes kogu aeg nõustavad, et nii kui on näha mingid sümptomid, et mida teha.
4: No teie olete üks asutus, kus on siis see kassipuum nii-öelda ja otsite kassidele hoiukodusid ja pärisomanik ühel hetkel ja tegelikult ju varjupaiku on nii palju, kus kõigil on sama mure, et kuidas teile tundub, kas jätkub siis igale kassile omanike?
3: Meil on natuke selles mõttes võib-olla privilegeeritud positsioon, et kuna me oleme fokusseerinud kassipoegadele, et inimesed alati tahavad kassipoeg, et nad tahavad neid just neid nunnusi pisikesi, et nad saaksid võimalikult pikalt selle kassiga koos elada, et siis meil ei ole väga palju täiskasvanuid, et ma tean, et igal pool mujal on see põhiprobleem, et täiskasvanutel on väga keeruline leida kodu, eriti kui nad on metsikud ja see tähendabki, et nad kassid uppuvad, varjupaigad uppuvad kassidest, kõik, kes tegelikult ikkagi tahaksid ju armastust, aga meie oleme peamiselt fokusseerinud kassipoegadele, aga võin öelda, et kui meie hooaeg hakkab seal kevadel suvel, on see, kus meil uputab kassidest ja üldiselt on meil ka aktiivsemaid hoiukodusi rohkem, ehk me saame rohkem võtta abipalvaid vastu, siis nüüd sügisel ma võin öelda, et ise tehes seda turundust just, et panen kodu kuulutus ülesse ja levib postitus samamoodi nagu ta suvel levis, et numbrid on just kui samad, aga huvilisi on nii palju vähem, et meil on igasuguseid väga lahedate värvidega punased ja nii edasi sellised kasse, kellele varasemalt võis tulla mingi 30 anketi, siis nüüd on võibolla tuleb 1-2 tükki.
2: Miks see nii on? Kuhu inimest kadunud on?
3: Ma arvan, et see on see, et suvel inimestel on rohkem aega, neil on puhkus, et nad on, et nüüd mul on aega tegeleda, võtta uus pereliige, tuleb sügis, lapsed lähevad kooli.
2: Et see on iga sügisine teema?
3: Jah, et tekibki selline just eriti see septembri algus on see, et inimesed fokusseerivad uuesti oma sellele kiirele elule ja siis ei ole aega võtta seda lisa nagu kohustust või lisa aega ja siis nagu lükkataksegi see mõte edasi isegi kui on soov.
2: Mis neist väikestest kiisudest siis saab?
3: No meie puhul on see, et nad on hoiukodudes. Kahjuks on ka see, et meil on hoiukodusi, kes on valmis võtma kassipoja üles kasvatama ja ta koju saatma, aga kui kass jääb tiksuma, siis ühel või teisel põhjusel nad ei saa nii pikalt hoiukod olla, siis meil on vaja kassi liigutada teise hoiukodusse. Aga nad selles mõttes jah, jäävad meie hoola alla nii kauaks, kui nad leiavad kodu.
2: Ja kui ei leia, siis temast saab kõuts. Siis?
3: No tänavale tagasi ei saada, et ma võin öelda õnneks, et meie puhul eelmise aasta seisuga, kes meil sügisel sees olid, on ainult üks ainuke kass, kes meil on siiamaani sees, kes lihtsalt oligi haige ja kõik ülend oleme ikkagi koju saanud isegi täiskasvanud.
2: Aga mis saab nendest vanadest kassidest, keda me siis juba mainisime ka, keda keegi siin justkui ei taha koju võtta endale? Mis neist saab lõpuks?
4: Kui nad on ka haiged, et inimene, kes tahab endale varjupaigast näiteks või kusagilt kassi, siis või noh, looma üle üldiselt tahaks ikkagi olla veendunud, et saab ikkagi võimalikult terve looma. Et loomulikult tuleb arvestada, et seal võib olla probleeme, kas või näiteks siis käitumises ja nii edasi, aga siiski.
3: No garantiid ei saa anda, on ju. Meie puhul on see, et me oleme päris ranged selle koha pealt, et me ei saada haiget kassi koju, ainukene erand on see, kui kassil ongi jäädav tervise mure ja see räägitakse kõik nagu uue koduga läbi. See ainuke täiskasnud kass, kes meie hoole all on, temaga on nagu käitumisprobleemid ja see on ka peamine põhjus, miks ta võibolla jääbki meil nagu väga-väga pikaldaseks. Aga ma tean, et varjupaikades ja kassitubades need kassid jäävadki aastateks tiksuma. Et ma isiklikult võtsin enda vanakassi ka varjupaigast, et teades, et ta on võib-olla 5-aastane, aga keegi ei tea. Ja tema puhul oli ka, et ta oli vähemalt 4 aastat seal toasis tiksun, et mitte kedagi nagu ei huvitanud, mitte kellegile silma ei jäänud.
2: Mitu kassi sul kodus on?
3: Mul on endal on nüüdseks 2, et mul oli selle suvega esimene siis nagu öeldakse foster fail.
2: Mis see tähendab?
3: See tähendab seda, et ma võtsin endale 4 kassipoega Kopli tänavatelt kasvatasin.
2: Nägid tänava peal kassipoegi ja võtsin
3: ei, endale? Ei, meil tuli abipalve, et inimene leidis enda maja ümber, on emane kass koos kassipoegadega. Ja siis üks teine ühing tegeles endega, püüdis selle ema kinni, see ema oli juba 10 uue kassipoega tiine. Tal oli lõpuks tegelikult 5 kassipoega kokku, 4 tükki saime alguses kätte, kes tulid siis minu juurde ja siis hiljem leiti üks veel, aga kuna meil on hästi range see 2 nädala garantii, et minu omad olid juba kõik oma parasiidi tõrjed ja karantiinid ja kõik asjad läbi teinud, et siis seda 5. Me ei saanud endaga kokku panna ja tema läks siis teise hoiukodusse. Ja siis ma kasvatasin nad ülesse, ravisin terveks, saatsin kodudesse ja siis üks nagu puges nii hullult endale hinge ja ta sai lõpuks mu enda kassiga nii hästi läbi, et ma tema nagu jätsin siis endale.
4: Kui palju seda ette tuleb, et pakutaksegi hoiukodu, aga lõpuks lihtsalt saadakse nii lähedaseks selle kassiga, no ei raatsi enam ära anda. Ja siis jääbki mõnel on seal 4., 5., 6. Kass juba.
3: Jube palju. On. Et ma võin öelda, et väga palju süksid hästi eriliseid ja ägedate välimustega, et need ongi inimesed lihtsalt jätavad endal, sest et see ongi nende eelis, et nad saavad ise nagu valida, selle neil on esimene see sõna õigus nii-öelda, et jah, et meil on siin isegi nali, et kui hästi eriliseid ja ägedate välimustega, et need ongi inimesed lihtsalt jätavad endal, sest et see ongi nende eelis, et nad saavad ise nagu valida, selle neil on esimene see sõna õigus.

0: et ja üks hoiukodu, ma tean, et jättis ema koos mõlema pojaga endale. Et selles mõttes, et ikkagi niimoodi meil jah, need põhihoiukodude kassi numbrid nagu kasvavad, et kes nagu jääb pikalt seisma ja kes ikka poeb hinge, et selle saab endale jätta.
1: Ma saan aru, et see süsteem tugineb ikkagi või seisab püsti paljuski selliste head inimeste najal, kes on valmis endale koju siis mõne, kas siis kisu või siis vanema kõutsi võtma.
0: No Kittenhelbi puhul on see, et meil ei ole isegi ühtegi inimest palgal, ehk siis meil on kõik ongi vabatahtlikud, et ka juhatus ja kõik on vabatahtlikud ja meie tegutsemegi ainult hoiukodude najal, et hetke seisuga ongi see, et sügisel me oleme väga palju abipalveid pidanud ära saatma lihtsalt selle pärast, et meil ei ole hoiukodusi, kuhu neid panna. Et jah, et nii varjupaigad kui ka kõik teised ühingud, et kõik ikkagi tegutsevad selle najal, et inimesed on kirglikud, nad tahavad aidata ja ma võin omas kogemusest öelda, et see, et noh, et ma olen eelnevalt ka teiste selliste vabatahtlike asjadega kokku puutunud, aga see on lihtsalt selline koht, et see on nii ennast ammendav sellepärast, et sa näed seda panust koheselt ja see on lihtsalt nagu, see on nagu hingele teeb vai. Et sa nagu paned ennast sinna sisse ja sa näed, kuidas see kohe kedagi aitab.
2: Mis sa paneksid nendele inimestele südamele, et mida meie saame teha ja mida võibolla saaks ka riik omalt poolt teha selleks, et ei oleks seda probleemi, et nii palju on neid kasse, kes jäävadki omanikute?
0: No meil on kindlasti see kolooniate teema on endiselt väga suur probleem.
1: Mis see tähendab kolooniate teema?
0: Koloonia tähendab siis seda, et ütleme see sama pesakond, kelle poegi siis mina hoiukodus võtsin see suvi, et sealt oleks olnud koloonia alge, et oli visatud ema kass siis tänavale, seal samas lähedal liiklusringiga isa kass, tal tulid esimesed pojad, ja sellel hetkel, kui meie sekkusime, oli ta juba tiine järgmistega, et see oleks lihtsalt jäänud ringlema, kuna kõik viis poega, kes tal olid, need esimene pesakondade, kõik olid emased. Et selles mõttes, et ainukene variant oligi see, et nad kinni püüda ja ära lõigata, aga suvel me käisime ka teenusekülas püüdmas koloonia, meil oli eraldi päev, kus me terve päeva püüdsime lihtsalt puuride viisi kasse, kes olid lihtsalt ühe talu hoovi peale tulnud süüa, küsima ja inimene oma heast südamest andis kogu aeg süüa, kuniks ta lõpuks sai aru, et see asi on läinud nii üle kätte ja ta palus abi, et selle asjaga tegeleda ja me püüdsime kõik kassid kinni, kassipojad saatsime hoiukodudesse, kõigil oli väga-väga rasked haigused, kus oli see, et neil tagumikud sõna otses mõttes tilkusid, ehk siis nad ilmselt väga suur osa neist ei olekski elama jäänud, kui me ei oleks sekkunud ja hakanud ravima ja kõik suured me püüdsime kinni, lõikasime ära ja viisime tagasi selle naisterahva juurde, kes siis neid toitis ja meie põhiprobleem ongi selles, et kogu selles protsessis ei aidanud meid ei vald, ei riik, ei küla, et me kõike siis rahastasimegi lihtsalt enda annetajate toel selleks, et me saaksime ühes nagu koldes panna pidurit. Ja see on, ma arvan, üks hästi suurtest teemadest, et riigi poolt seaduse poolt on siis see, et tegelikult ei tohi ära lõigata ja tagasi viia, kus sa nad võtnud oled, sellepärast, et siis noh, seal on nagu kassid ilma omaniketa, aga tihti peale kolooniates on metsikud kassid, neile ongi peaaegu võimatu leida kodus, sest nad ei taha, nad ei oska olla kodus nagu tubastes tingimustes. Selle konkreetse koloonia puhul siis oli see, et seal oli naisterahvas, kes neid igapäevaselt toitis, et meil oli võimalused tagasi viia, aga tihti peale on see, et meil on ka see, et me kaalume abipalveid selle põhjal, et kui on täiskasnud kassid, kes on teada, et on metsikud, siis meie ühingul on väga, väga riskantne võtta neid enda nimistusse, sest me teame, et meil ei ole neid mitte kuskile panna.
2: Mulle meenus, et Küprosel umbes pool aastat tagasi käies, seal käisid igal pool vabalt kassid ja väga paljudes riikides käiaks, aga nendel oli siis see süsteem, et võetaksegi need kassid, viiakse veterinaarile, lõigatakse ära ja lastakse linna nii-öelda jooksma lihtsalt vabalt edasi. Et kas see oleks kuidagi lahendus, kui inimesed mõtleks ka ise rohkem sellele, et miks oleks vaja loomast

0: kasteerida või kastreerida , et mulle tundub , et praegu nagu noh , ei taheta seda teha , sest et see tundub kuidagi , et kuidas ma nüüd sekkun millessegi , mis on loomulik , et ta peab poegima , ta peab saama poegi , et kuidas ma nüüd lähen ära lõikama teda
1: mm-hmm. No meie näiteks nõuame , et inimesed , kes meilt võtavad kassi , et kui nad , kui , kuna me saadame kassid nii väiksena koju , siis me ei saa neid ära veel lõigata , et siis kui nad võtavad kassi , siis nad on kohustatud kassi pärast hiljem lõikama , aga me näeme veel ja veel kord , kuidas inimesed ütlevad , et ah , mul on toakass , mul ei ole vaja teda lõigata , ups , kass sai välja , tuli tagasi , on tiine , ei tea , kuidas juhtus . et tegelikult selle lõikusega on ka see teema , et just näiteks emakassidel on väga-väga palju terviseprobleeme ja ütleme ka , et sünnitamisega kaasnevaid komplikatsioone on need piimanäärme põletikud , kasvajad , kõik asjad , mida saab lõikusega ära hoida . Ja tubastes tingimustes on ka see , et isased hakkavad valesti pissima , nad ühesõnaga , nad lähevad oma selles hormoonides ja kõiges selles lähevad nagu veits nagu peast sassi . et tegelikult ikkagi me igatepidi soovitame ära lõigata . Aga meil Eestis on jah , natuke teisiti see tänavakassi lõikamine , kui on näiteks Küprusel , kus on soe on ju aastaringi , et meie põhiprobleem on selles , et sa lõikad kassi ära ja kui sa viid ta sinna tagasi , kui see on metsik kass , et kas ta siis üldse nagu peab seda aastat vastu , on ju .
2: Kärol Välis-Tõniste , suur aitäh meile külla tulemast ja kassi juttu rääkimast !
1: aitäh teile !

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Euroopa Liit võib heaks kiita uue sanktsioonipaketi Venemaa vastu. Raport pakub Eestile 3 tehisaru teekaarti. Elektrilevi tahab investeeringuteks 2 miljardit eurot. Rae Vald ja Omniva katsetavad tihedat kodulähedast pakivõrku. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja tuleb 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uue ulatuslike sanktsioonide paketi Venema vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venema vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Enam kui pooled neist on seotud rakettide tootmisega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venema riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venema ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Põhimõtte koda avaldas Jarmo Tuisu raporti Eesti ja Tehisaru 3D-kaarti, mis analüüsib Eesti võimalike valikuid Tehisaru rakendamisel ning pakub välja 3 erinevat arenguteed. Aktiivse riigi teekaart keskendub Eesti tehnoloogilise arendusvõime ja ekspordi kasvatamisele, kasutades riiki muuhulgas esimese nõudliku kliendina. Toetava riigi teekaart seab esikohale Tehisaru võimalikult laialdase kasutusele võttu ettevõtetes ja ühiskonnas. Efektiivse riigi teekaardi eesmärk on kasutada Tehisaru riik enda töö ümberkorraldamiseks, avalike teenuste parandamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks. Elektrilevi aastakonverentsile selgitas riiklik võrguettevõtja Elering oma investeeringuplaane. Elektrilevi tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot, kirjutab Postimees. Elektrilevi juhiks kandideeriva Mihkel Härmi sõnul püütakse raha saada nii Euroopa Liidult kui ka riigieelarvest ehk Eesti maksumaksjatelt. Põhiline kate on Eesti tarbija, kelle võrgutasu kõrgemaks läheks. Härm möönis, et 2 miljardist umbes 80% on hädavajalikud investeeringud. Omniva paigaldab koostöös Rae vallaga piirkonda 62 kodulähedast pakiautomaati. Koos 8 olemasoleva automaadiga kasvab Omniva võrgustik vallas 70 automaadini. Pilootprojekti eesmärk on testida, kuidas senisest oluliselt tihedam pakiautomaatide võrk tegelikus kasutuses toimib. Pakiautomaadid paigaldatakse Peetri, Järveküla, Uuesalu ja Jüri eramute, ridaelamute ja kortermajade piirkondadesse. Paigaldus algab sel nädalal ja kestab detsembrini. Ukraina ründas õhtule Venema lõunaranniku lähedal naftatankerit põhjustades tohutu tulekahju ja musta suitsupilve, mis kattis osa Sotši linnast. Venema transportiministeeriumi teatel ründasid meredroonid Libeeria lippu all sõitvat tankerit. Tuletõrjujad ei saanud tulekahjusel intensiivsuse tõttu kustutada, kuid 23-liikmeline meeskond, kes kõik olid India kodanikud, päästeti. Ja veel Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühtegi transportivahendit kasutamata, astus pärast La Manche väina ujudes ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale. 57-aastane endine õhudessantväelane Karl Pushby alustas oma teekonda 1998. aasta novembris Chiilist Punta Arenasest, lubades, et jõuab oma ema kojupõhja Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transportivahendeid.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega või teenida rohkem.
1: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel veel Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 9 ja Pärnus 12.
3: Pere Plus on alanud. Kaup 24 pluss liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee, säästad rohkem.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Uninaks ehitussegud miinus 40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Kuku hommikuraadio. Kuul argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: 8-6 minutit on saanud kell ja natukene nüüd hakkame rääkima poliitikast, poliitika juttu ka. Oleme saanud lugeda siin, et Eesti 200 reitinguga lood tõesti ei ole paremaks läinud. Ja nüüd muidugi ajakirjanikud küsivad selle kohta ja treivad artikleid. Postimehest saime lugeda siin, oli see vist eile õhtul, eile pärast lõunal ilmus artikkel, kus siis Eesti 200 poliitikud ütlesid, et Targem on keskenduda 2031. aasta valimistele.
9: Võimalik, et see on täitsa mõistlik, sellepärast, et järgmised valimised on ju kohe ukse ees ja selleks juba on teised erakonnad kindlasti suuri plaane ja ideid põrgatanud, et nüüd natukene nagu läheb kiireks, mulle tundub
8: ja, ka. Mina jällegi mõtlen, et kas ikkagi asi saab nii kiiresti korda, et äkki tasuks juba valmistuda siin 2046. aasta või 47. aasta valimisteks. Need on liiga kaugel.
9: Võibolla siis on vahepeal veel soovitud ühendada kellegagi, me ei tea ju.
8: Mis ma siin ikka ilgun? Igal juhul me saame sel teemal ka tõsiselt rääkida. Õige pea justiitse digiminister Liisa Pakosta tuleb meile külla ja uurime siis muu hulgas ka selle kohta, mida tema arvab rohelistega liitumisest ja kuhu on Eesti 200 teel. Aga eeskätt, me teeme juttu hoopis tükkis siis ameti privileegi eelnõust ja lihtsas keeles me hakkame rääkima sellest, et kui näiteks politseivi prokuratuur uurib kuritegu, siis millal tohib riik ligi pääseda infole, mille inimene on usaldanud näiteks siis, ma ei tea, arstile.
7: Kuku hommikuraadio.

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
2: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No, vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No, natuke ka hinna pärast.
4: Kia.ee
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Gurmee Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 40 senti. Kassitoit Sheba aitäh kaardiga, nüüd 40% soodsamalt. Maxima.
6: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdi saade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
7: Kuku hommikuraadio.
8: 8:12 on saanud kell. Me oleme Kuku hommikuraadio stuudios. See on imeline vaade, imeline hommik. Liisa Liipak-Kosta, justiitsi digiminister on meil külas. Tere hommikust!
9: Tere hommikust!
8: Valitsusse on jõudnud ameti privileegi eelnõu, mis lihtsas keeles siis reguleerib seda või hakkab reguleerima seda, et kui politsei või prokuratuur uurib näiteks siis kuritegu, siis millal tohib riik pääseda ligi infole, mille inimene on usaldanud näiteks siis arstile, ajakirjanikule või advokaadile?
9: No
8: on
9: näiteks või ka vaimulikule pihikäigus.
8: Või ka pihikäigus. No toome selle pihikäigu näiteks siis no, sellise hästi elulise näite. Millises olukorras see eelnõu siis rakenduks näiteks, kui mina olen käinud pihil ja rääkinud papile, et seal piiri tänava peal lõin ühe mehe maa.
9: Jaa. Ja te saate oma südame pisut kergemaks sellest kohutavast patust. Aga kui nüüd politsei tuleb selle vaimuliku juurde ütleb, et kuulge, et me kahlustame seda inimest seal ja ega ta teile midagi rääkinud ei ole, siis tegelikult ilma selle inimese loata ei tohi see vaimulik politseile seda juttu rääkida.
8: Täna on nii.
9: Ja, ei, selle seadusega läheb see päris selgeks. Täna on tegelikult niimoodi, et täna on keelatud siis suuliste ütluste andmine või no mitte keelatud, aga nii ajakirjanik kui ka siis see vaimulik võib jätta ütlemata. Mm. Aga me täpsustame seda seadust väga olulisel määral ja ütleme seda, et noh, näiteks märkmiku ka ei tohi ära võtta. Et ütleme, et kui keegi on näiteks ajakirjanikule käinud rääkimas, et mida hirmsata on teinud, ajakirjaniku allikas on see ja nüüd politsei tahab seda uurimise käigus teada saada. Ajakirjanikul on tegelikult õigus öelda, et ma ei anna seda allikat välja.
8: Just.
9: Ja tänane kehtiv seadus ütleb seda ainult, et ajakirjanik ei pea seda ütlema politseile, aga märkmiku näiteks võib politsei ära võtta praegu. Siis me selle seaduseelnõuga oleme teinud inimeste kaitse ikkagi väga palju selgemaks ja paremaks, et kui keegi on usaldanud midagi, mida ta tegelikult ei taha, et sealt laiemaks läheb, on usaldanud advokaadile, on usaldanud ajakirjanikule, on usaldanud arstile, on usaldanud siis ka sellele vaimulikule, et siis sellisel juhul ei tohi mitte ühelgi kujul ilma selle inimese nõusolekuta seda asja uurimisorganitele edasi anda.
10: Eelmine nädal tuli just Eesti Arstide Liidu poolt selline mure välja, et patsiendid tunnevad, et nende jutt, nende terviseandmed jõuavad politseile, aga samas ma saan praegu siis aru, et tegelikult nii ei tohiks olla hetkel.
9: Arstide vaates tegelikult see eelnõu nüüd natukene laiendab seda olukorda. Praegu kehtiv õigus on arstide puhul siis selline, et ilma patsiendi nõusolekuta mitte midagi, absoluutselt mitte midagi ei tohi politseile anda. Ja nüüd selle eelnõuga tekib siis selline võimalus, et juhul kui inimene on täiskasvanud kaine teadvusel ja ta ei ole eestkoste all, et ja ta leitakse näiteks nugakõhus ja nüüd see inimene ütleb, et ma ei taha, et seda menetletakse, siis nii on. Siis mitte midagi, mitte ühtegi andmestiku arst ei tohi anda politseile, isegi siis mitte selle kohta, et kui sügaval see nuga oli või et kas mingeid muid vigastusi oli veel näiteks. Nüüd küll aga on meil päris elus selliseid olukordi, kus tegelikult see inimese tahte väljendus kas ei ole võimalik või siis ei ole päris nagu õige see ühiskonna õiglustunde silmis. No näiteks, kui leitakse väärkoheldud läbipekstud laps ja tema vanemad ütlevad, et nad ei ole nõus lapse terviseandmeid politseile andma, siis sellisel juhul ikkagi kohtuloal, me anname selle eelnõuga siis sellise võimaluse, et kohus ka vaatab sõltumatult kõrvalt ja kui ta leiab, et see vanemate keeldumine võib olla selle pärast näiteks, et vanemad ise on seda last peksnud või väärkohelnud. Kahjuks meil väga suur osa pedofiilia juhtumeid ka on peresisesed. Et selleks, et nüüd seda last ikkagi aidata, siis kohtuloal saab siis nendele tervise tehnilistele andmetele ligi, et mis need vigastused olid. Või näiteks, et kui inimene on ära tapetud, et siis ta ei saa oma nõusolekut anda. Ja nüüd praegu kehtiva olukorra järgi peaks ootama, kuni pärijad tekivad, kes selle nõusoleku annavad, et no see ka ei ole mõistlik. Et siis sellisel juhul ka kohtuloal saaks ta anda nii, et arstide vaates tekib siis juurde üks selline võimalus, et kui kohus otsustab ja kui tegemist ei ole, ma veel kord rõhutan, tegemist ei ole siis sellise täiskasvanuga, kes on täiskasvanud kaine teadvusel ja ise ütleb, et ma ei anna neid andmeid, ma ei ole nõus sellega, siis teatud juhtudel ikkagi kohtu otsusega nendele tehnilistele terviseandmetele politsei ligi saab. Aga ma rõhutan siin üle, see puudutab ainult seda vigastuse kirjeldust, aga mitte seda lugu, mis see inimene sinna juurde rääkis. Et ütleme näiteks, et see jällegi inimene on nuga kõhus, aga ta on teadusetu. Ja ta ei saa seda nõusolekut anda, aga noh, kuritegu oleks vaja uurida kiiresti aru saada, et mis seal äkki on kuulihaavad veel või mis üldse toimub. Et siis sellisel juhul ainus info, mida arst saab anda politseile, ongi see info, et nuga on kõhus, ma ei tea, 7 sentimeetrit ja õlast leidsime kuuli. Aga mitte siis seda lugu, mida see patsient näiteks varem on rääkinud sellele arstile või noh, ütleme, et lapse puhul ka, et mida laps näiteks ise on rääkinud arstile, et kuidas need vigastused juhtusid.
10: Kui ma nüüd tunnen, et minu tervise andmetele on siiski politsei ligi pääsenud ilma põhjuseta, mida ma tegema peaksin, kui see keelatud on tegelikult?
9: No põhimõtteliselt on ikkagi inimestel õigus saada riigilt nii-öelda kahjutasu siis selle eest, et kas see nüüd vaeva tasub, pigem on eesmärk ikkagi ju selles, et inimene saab minna arsti juurde, ta saab rääkida ära täiesti muretult kõik asjad, et ma ei tea, abikaasa peksab, mis iganes, arstile on oluline ju teada saada seda, et kuidas need vigastused on tekkinud. Sellest võib sõltuda inimese tervise ravi. Kui inimene ei julge seda rääkida, siis tegelikult ikkagi võib see ravi minna valesti ja inimene ise kannatab. Et see on inimese tervise kaitseks oluline, et inimene saab arstile puht südamlikult ära rääkida kõik, mis temaga on juhtunud. Et ma ei tea, rikkus abielu või mis iganes tal kõik olid, et mis seal taga oli. Aga see lugu sellest, kuidas need vigastused tekkisid, kui inimene ise ei anna selleks nõusolekut, siis ei tohi see politseini jõuda. Et see on tähtsam väärtus, et inimene ise kontrollib seda ja inimene ise saab usaldada seda infot advokaadile, arstile, ajakirjanikule, siis pihil käies, mis iganes on tööülesannete täitmisega seotud, aga seda juttu ilma inimese enda nõusolekut edasi anda ei tohi.
8: No absoluutselt õige tundub mulle see, et meil ühiskonnas on mingisugused sellised suhted, kus inimene saab rääkida täiesti avatult, ei pea kartma, et öeldu jõuab hiljem politsei või siis prokuratuuri kätte. Aga teine pool, kriminaalmenetluse vaatenurgast, ma saan aru, see ju tekitab mingisuguseid probleeme. Konfidentsiaalsus ei tohiks ju nende vaates muutuda kohaks, kuhu tõendid just kui ära kaovad.
9: No tegelikult on ikkagi niimoodi, et me elame demokraatlikus õigusriigis ja demokraatlik õigusriik tähendab seda, et see kriminaalmenetlus ei ole liiga lihtne. et tõepoolest riik peab ikkagi väga palju vaeva nägema, et kuritegu ära tõendada ja ta ei tohi kasutada selle kuriteo tõendamiseks sellist infot, mida ta ei tohi kasutada. Ehk et see sama lugu, et inimene on käinud arsti juures rääkinud, kuidas ma need vigastused sain. Aga meil on põhiseaduses, on enese mittesüüstamise privileeg. See enese mittesüüstamise privileeg tähendab seda, et inimesel on õigus mitte anda ütlusi kas ise enda või oma lähedaste kahjuks. Ehk et kui on inimesel tunne, et noh, midagi on sellist, mida ta tegelikult ei taha rääkida uurimisasutustele, mis võib kas teda ennast või tema lähedasi näidata halvemas valguses, siis selle õiguse inimesele me rahvahääletusel põhiseadusega andnud. Ja sellest uurimisasutused viidates sellele, et mul oleks niimoodi lihtsam uurida, mööda minna ei saa. Et me peame seda ikkagi ühiskonnas väga suureks väärtuseks. Ja nii nagu enne öeldud, et arsti juures käies, see on inimese enda tervise huvides, et ta peab saama ausalt kõik ära rääkida, et kuidas see asi ikkagi juhtus. Siis saab arst teda ravida, ta saab lõpuks terveks. Kui ta ei julge arstile rääkida, et kuidas see asi tegelikult juhtus, võib see arsti ravimine minna valesti, sellepärast, et arst lihtsalt ei tea, ta ei oska õigesti innata neid asju ja tegelikult inimene võib saada ju tervisekahjustuse, et siin on ikkagi kaalukausil on kaks väärtust, et üks väärtus on see, et jah, muidugi me tahame, et kõik kurjategijad saaksid karistatud ja saaksid õiglase karistuse, aga nad ei tohi seda karistust saada ohvrite turvalisuse või tervise hinnaga. Nii et ohvrile peab igal juhul jääma see õigus, et ta ei anna siis enda kohta infot, aga nüüd ma kordan jälle selle üle, et näiteks lapsed, kes ikkagi iseseisvalt ei suuda seda otsust teha ju, et noh, kuna sageli on ka see väärkohtle selle lapse vanem, et siis alaajaliste puhul kohtuloal või siis kui inimene on tõesti kas ise eest koste all või ta ongi abitus seisundis, et ta ei ole võimeline seda oma seisukohta kujundama, siis kohus peab hindama, et kas see on põhjendatud või mitte, kohus peab kaaluma seda inimese enese mittesüüstamise privileegi ja siis tegema selle õiglase otsuse. Et selles mõttes natukene saab politsei selle eelnõuga tööriistu juurde.
8: Selle teemaga tõmbame joone alla, Liisa Liilepakosta, me peame rääkima natukene ka Eesti 200-st. Täna hommikuseid reitingud olete vaadanud?
9: Jaa, olen vaadanud, jaa.
8: 1,3%.
9: 4, oleks juba päris hästi.
8: 4, oleks tõesti hästi. 1,3%. No mis te ütlete? Mis nüüd saab siis? 5 kuud on valimisteni aega. Annab seda laeva veel kuidagi õigele kursile suunata?
9: Kui me vaatame Eestis, siis kõik suuremad erakonnad, kes meil täna on, kõik on ikkagi meil selliseks saanud ühinemiste tulemusena. See, et erakonnad alustavad siis võib-olla kuskilt servast mingitele kitsematele teemadele keskendunult ja liiguvad ühinemiste kaudu laiemaks, rohkemate inimeste huve kaitsvaks. See on täiesti loomulik demokraatlik protsess, et ma tõesti arvan, et liitumiste kaudu rohkemate inimeste huvid esindamine on loomulik asi, mida vabas riigis pisiksed erakonnad peaksid tegema ja niimoodi suuremateks edasi liikuma.
10: Mis teie enda edasised plaanid on ikkagi jääda sellesse liituvasse erakonda või?
9: Ma olen näinud mitut erakonna liitumist päris lähedalt pealt ja tegelikult heal juhul sünnib uus erakond, millel on uued põhimõtted, millel on uus hingamine, uus väärtus. Me ei tea isegi selle erakonna nime praegu, et ütleme, ärme rutta sündmustest ette.
8: Aga te toetate Eesti 200 ja roheliste liitumist?
9: Ma tegelikult toetan seda, jah. Et sellel samal põhjusel, et kindlasti peaks veel, ma arvan, sealt paar liitumist ees seisma, et saada selliseks suureks normaalseks erakonna.
8: Mis see roheliste reiting on? Seda vist ei mõõdeta? Jah, seda ei mõõdeta, tundub.
9: Ja aga veel kord, et liitumisel on mõtted siis, kui 1+1 ei võrdu 1,9 ega 2, vaid 3 või 4. Et see mingisugune värskuse pealetulek, uute energiatega pealetulek on minu arust Eestile vajalik, et siin edasi liikuda.
8: Millisteks valimisteks teie valmisute või millistele keskendute?
9: Mina keskendun praegu ikkagi oma tööle eeskätt, et see eelnõude hulk ka, mida me siin menetleme, nende ühiskondlik tähendus, nende tähtsus on, on päris mõnuselt lai, ma ütleksin.
8: Aga kandideerite?
9: Eelkord ma just ütlesin seda, et kõigepealt vaatame, et mis selle erakonna nimi, nägu ja ideaal üle üldse on.
8: Aha, et ei ole välistatud, et keerate üle üldse poliitikale selja?
9: Ma olen seda ühe korra oma elus juba teinud, jah.
8: Ja mis siis see väljavaade võiks olla kevadel? On teil see plaan paikamatud? Plaan A, plaan B, plaan C?
9: Ja ei, mul on, ma olen mitu korda seda meediale juba vastanud, et, et mul on väga mitu põnevat asja, mis mind väga paeluvad, mida oma elus teha.
8: Tahate avada?
9: Ei, ma võin muidugi rääkida. Ja. Mul on alates sellest, et mul on tegelikult ju õpetaja kutse ja koolidirektori paperid, et ma väga hea meelega aitaks lapsi. Mulle laste aitamine on väga oluline või kuskil, kuskil tõesti seda tahaks teha. Või siis teine asi, kus, kus mul on head teadmised ja oskused, nagu ma praegu vaatan ikkagi ka rahvusvahelisel tasandil, on tehisaru ja tehisaru regulatsioonid, tehisaru, rakendused, et kui ma saaks selles osas kuidagi, kas Eestis või kuskil mujal aidata, siis ma arvan, et siis ma saaks ka kasulik olla näiteks.
8: Tore kuulda, et plaanid on, või variantid on olemas, mida edasi teha. Liisa Liipak-Kosta, suurite, meile külla tulemast. No edu, jõudu, jaksu järgnevaks viieks kuuks ja mis iganes siis tuleb. No loodame, et siis teil kõik ilusesti läheb.
9: Edu, jõudu ja jaksu kogu Eesti rahvale.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uue ulatuslike sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venemaa vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, mis on seotud sõjatööstuskompleksiga. Euroopa Liidu välispoliitika juhtkaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbijahindade statistika teenuse juhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Elektrilevi aastakonverentsil selgitas riiklik võrguettevõtja Elering oma investeeringuplaane. Elektrilevi tahab teha suuri võrguinvesteeringuid, mis esialgsel hinnangul läheks maksma umbes 2 miljardit eurot, kirjutab Postimees. Elektrilevi juhiks kandideeriva Mihkel Härmi sõnul püütakse raha saada nii Euroopa Liidult kui ka riigieelarvest ehk Eesti maksumaksjalt. Põhiline kate tuleks Eesti tarbijalt, kelle võrgutasu kõrgemaks läheb. Härm möönis, et 2 miljardis umbes 80% on hädavajalikud investeeringud. Omniva paigaldab koostöös Rae vallaga piirkonda 62 kodulähedast pakiautomaati. Koos 8 olemasoleva automaadiga kasvab Omniva võrgustik vallas 70 automaadini. Pilootprojekti eesmärk on testida, kuidas senisest oluliselt tihedam pakiautomaatide võrk tegelikus kasutuses toimib. Pakiautomaadid paigaldatakse Peetri, Järveküla, Uuesalu ja Jüri eramute, ridaelamute ja kortermajade piirkondadesse. Paigaldus algab sellel nädalal ja kestab detsembrini.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub lääne kaaretuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel meil Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 9 ja Pärnus 12.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides. Stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Raadio Kuku.
10: Milline on olukord täna hommikul liikluses? Sellest räägib meile EVE Liiklusjuhtimiskeskusest. Tere hommikust, EVE.
11: Tere hommikust. Täna särab kõikjal Eestis päike ja sõidutingimused maanteedel on head. Tartu maanteel Tallinna poole liigeldes tasub olla ettevaatlik Nurmsi Mäeküla vahelisel lõigul. Ühe liikleja sõnul on seal rehvitükid teel. Ummikud, mida mainida on nagu ikka Tallinna ringteel Kurna mõisast Jüri liiklussõlmeni ja Viljandi maanteel Kangru liiklussõlmes ning Harkus Paldiski maante ja instituudide ristmikul. Tihedam liiklemine on Tallinnasse sissesõitudel ja Väo liiklussõlmes. Tänastest liikluspiirangutest Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse õhtul kella 7. Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja tee lõik avatakse uuesti liikluse neljapäeva hommikul kell 6. Veel Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu üks sõidurada ja seal kehtib kiiruspiirang kuni 50 km tunnis. Turvalist liiklemist kõigile.
10: Aitäh, Eve! Heidame ka ise pilgu liiklusrakendusele veis. Tallinnas täna hommikul ummikuid on palju. Tammsära teel vaatan on suur ummik mõlemas suunas. Ka ristuvatel tänavatel on seal ummikud linnuteel, liiklusaeglane tehnika tänaval näen punast. Paldiski maante mitmel lõigul on ummikud hipodroomi ristmik. Ikka, nii nagu ikka, ka täna hommikul on seal suured ummikud. Ka veel... Kesklinnas Narva maanteel, Jõe tänava ristil olukord keeruline puiesteel, merepuiesteel, Gonsiori tänav täies ulatuses umbes praegusel kellaajal. Laagna teelt tulles peab arvestama, et tõesti Gonsiori tänavat pidi kesklinna poole minna ei ole hea mõte, seal on suur ummik, aga samas ka Tartu maanteel keeramine on keeruline praegu ummika seal Tartu maanteel, see hakkab juba pihta seal Peetrist. Ja tõesti terves ulatuses lennujaamast mööda ta läheb ka Peterburi teel, ummikud suur sõjamäel ja vaatan, et Majaka tänaval seal Paestaadioni lähistel on juhtunud ka liiklusõnnetus. Kuidas Tartus on?
12: Tartus on seis rahulikum, aga hakkab vaikselt tekkima ummikuid ka seal, näiteks Jaama tänaval hetkel 12 km tunnis keskmine kiirus, Narva maanteel 8 km tunnis keskmine kiirus, ummik on ka Hurda tänaval ja Veski tänaval. Aga üks koht on veel siin punane, Tähe tänav, seal on siis ka ummik ja 4 km tunnis on keskmine kiirus.

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kuku hommikuraadio.
2: 8:42 minutit näitab meile kell. Ingela ja Sander on Kuku hommikuraadio stuudios ja kas sa Ingela seda mõjukate tunni saadet kuulasid eile?
3: Jaa, käis niimoodi taustal, et kui sa praegu detailselt küsiksid mingisugust tsitaati, siis ma ilmselt jääksin vastuse võlgu, aga jaa.
2: Päris mitmetel teematel räägiti ühe helilõigu.
3: President Alar Karis käis siis külas.
2: Täpselt, jaa. Ja mitmetel teematel räägiti ühe helilõigu on välja valinud. Laseme sellel teile uuesti ette. Ja siis arutleme siia edasi.
4: Ametnikel on teatavad hirmud. Ka sellest olen mina kirjutanud, miks sellised otsused tulevad, miks on otsused, mis on kuidagi ühte äärmusesse viidud. Ka see ongi sellest, et ei taheta eksida, kardetakse eksida. Kui sa eksid, siis sa saad karistatud või jätku peab need samad Euroopa Liidu rahad tagasi andma, kui tema hakkab tõlgendama seda seadust võibolla paremal võimalikul viisi, nii nagu haritud ametnikule kohane. Ja noh, kindlasti ka saadakse pahandada siis ju, kui sul ametnikonnas endas, et miks sul on teissugune arvamus, me oleme leppinud ju kokku, et meil on üks arvamus. Et siin on palju elemente koos ja ametnikud on muutunud halvas mõttes lojaalseks. Lojaalseks oma vahetutele ülemustele või siis kaugematele seivad ülemustele, et ei julgeta kuskil midagi enam rääkida. Ja no me näeme, ma siin rääkisin ka arvamuskiusust, et kui keegi midagi arvab, siis on teada, et selle arvajaga tampitakse sügavale mutta. Ja kes siis tahab rääkida? Nii, neid ametnik on väga vähe, kes julgevad. Ja seal ei ole, sa ei ole vastu millelegi. Vaid sa püüad nagu selgitada asju, sa püüad nagu anda mõista, kuidas asjad on või võiks olla teistmoodi. Kas või läbi küsimuse, aga seda ei julgeta teha ja see on natuke nagu paiki vajast moodi asi, et tekib selline enesetsensuur, mis on, ma tunnetan seda ja olgem ausad, ma ise kohtan enda kõiva seda, et oi, aga see on ju enesetsensuuri element, et seda ei tohiks nagu läbi lasta, et mis teha sellega, et see muutuks, no mida rohkem julgeid tuleb ja kannatavad selle valu ära, siis võibolla on neid veel rohkem, kes oma arvamust julgevad välja öelda. Ja veelikult, see ei ole ju, see on avalik diskussioon, millest meil on väga palju puudu, et me arutaks asjad ennem läbi. Alati on vastalisi aru saadavalt, aga neid äärmusi ei maksa väga tõsiselt võtta. Aga siis on ka selgem võibolla inimestel endal jälle, kui ka ametnikud võtavad sellest arutelust osa.
5: Tundub, et me üritame nagu kõik asju ära reguleerida, just et öelda inimestele seda võid teha, seda ei või teha, seda võid see teha vaat nii palju, eks on ju, et me avalik ruum täitub virtuaalsete siltidega, mis on lubatud, mis ei ole lubatud ja inimene siis võtab selle sildi ja teab, et seda ma võin teha, et enam sellist nagu ise otsustamise kohta, et ma olen vaba inimene, ma vastutan oma tegude eest, ma ei vaja selliseid silte tegelikult, aga me oleme sinna poole liikumas. Ma toon ühe näite tegelikult, mina ei saa aru, mul on ka 3 last, aga et ma ei saa aru, miks peaks Euroopa Liit reguleerima seda, kui palju minu laps ja millistes sotsiaalmeedia kontodel ta käib. Ma olen lapsevanem. Mina pean saama oma lastega ise hakkama. Ma ei vaja seda Brüsseli direktiivi või seadust, mis ütleb, mis mu lapsele on hea või halb.
4: See on juba laiem, see jookseb ka natukene haridusest läbi, kus me näeme, et see vastutus on järjest vähem lastevanematel, vaid ongi koolil ja õpetajatel, kellele seda vastutuskoormat on niigi väga palju.
5: Kuhul peaks olema õppimise koht?
4: Täpselt nii on. Ja õppimine ei saa olla kerge.
5: Yeah.
4: Sest õppimine on üldiselt ikkagi pingutus ja seda pingutust tuleb teha, et kui me ei tee seda kooli ajal, ei oska pingutada, et kuidas me siis pärast selles nii-öelda päris või täiskasvanud elus hakkama saama, siis me eeldame ka seda, et me ei pea sealt suut midagi pingutama.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kuidas sul Ingel on? Kas kooli ajal armastasid pingutada?
3: Jaa, ei muidugi. Ma armastan kogu aeg pingutada, aga vahel on tuleb sellest pingutamisest, suurest pingutamisest väsimus peale. Aga ma olen ikka ma püüan pingutada kogu aeg kõike. Ma ikka pingutan. Kuidas sul pingutamisega on?
2: No, ma proovin ka ikka. Ja pingutamist ju nõuab see, et tänapäeva elust aru saamine, tänapäeva maailmast aru saamine. Ja noh, eriti arvestades, et parlamendi valimis on tulemas, siis võibolla meediatekstid lugemine tuleb veel eriti kuidagi noh, tõsisemalt ette võtta ja pingutades hakata seda tegema just sellepärast, et sageli on sellised terad peidus ikkagi kusagil ridade vahel.
3: Ja materjali, mida läbi töötada, on ju tohutult palju, siis tuleb pingutada, et suuta siis kõige olulisem välja noppida, kõige olulisem meelda jätta.
2: Just, ja see siis siin Kuku hommikuraadios või mõnes teises saates kuulajatele ka ette kanda, et nemad saaksid mingisuguse sellise kompassi, millest lähtuda valimistel.

siin uudistestuudio Rohkede Pealak. Isamaa, Keskerakond, EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Opositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Opositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantseli paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus opositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu opositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja. Kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kuid arsti peab ta ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi, igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsusega leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üleossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikaanele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige valusamad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest

tervist on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soolasisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundidesse müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima sooladiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
2: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Öistes õhurünnakutes Kiievile hukkus 2 inimest. Kosovo valis presidendi. USA sõjaväelastele kehtestati Okinaval liikumispiirangud. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja tuleb 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Luminari peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal ühtlasi prognoosista hinnaralli jätkumist. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud 2 inimest. Linnapea Vitali Klitschko teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. Kosovo parlament valis öösel riigil uue presidendi, lõpetades sellega pikaajalise poliitilise kriisi. Hääletusega suudeti napilt kinni pidada tähtajast, mille ületamine oleks esile kutsunud Kosovo neljandad üldvalimised vähem kui 2 aasta jooksul. Opositsiooniga peetud põhjalike läbirääkimiste tulemusel kindlustas peaminister Albin Kurti valitsus 2/3 häälte enamuse, mis oli vajalik Justina Širokapuula presidendiks valimiseks. Opositsioonisaadikud andsid toetuse pärast seda, kui Kurti kiitis heaks seaduseelnõu, mis kärbib sõjakuritegude erikohtu volitusi. Maailma terviseorganisatsiooni WHO juht kutsus Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katku uurimise asutuses. WHO juhi sõnul on õigeaegne täielik ja läbipaistev teabevahetus vastavalt rahvusvahelistele terviseeskirjadele hädavajalik, et selgitada vastuolulisi teateid ja võimaldada täpset hinnangut võimalikele rahvaterviseriskidele. USA president Donald Trump lubas Valges Majas ajakirjanikele, et kavatseb peagi vestelda Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga seoses väidetava kopsukatku surmajuhtumiga Siberi laboris. Leedu president Gitanas Nõusseda tervitas USA presidendi Donald Trumpi avaldust, mille kohaselt võiks Washington kaaluda Leedu alalise sõjaväebaasi rajamist. Presidendi sõnul kinnitavad avaldused USA alalise sõjaväebaasi kohta, et Leedut peetakse strateegiliseks ja väga vastutustundlikuks partneriks NATO-s. President tervitas ka USA otsust rajada sõjaväebaas Poola ning märkis samas, et sõjaväebaas Leedus oleks strateegiliselt kasulik, pakkudes tuge ka teistele Balti riikidele. Jaapani Okinawa saarel kehtestati USA vägedele 48 tunniks alkoholi tarbimise keeld ning 30-päevane liikumispiirang seoses kohaliku naise mõrvaga, mille pani väidetavalt toime Ameerika merejalaväelane. Juhtum on tekitanud Jaapanis pahameelt, kuna USA vägedega seotud kuriteod on juba pikka aega õhutanud kriitikat vägede kohaloleku suhtes. Aafrika avab oma krediidireitingu agentuuri, et pakkuda vastukaalu paljud arvates ebaõiglastele hinnangutele ülemaailmsetelt institutsioonidelt, mis muudavad Aafrika riikide jaoks laenamise kallimaks. Aafrika krediidireitingu agentuur, mida toetab Aafrika liit pärast ligi 10 aastat kestnud kõnelusi, hakkab hindama riikide, ettevõtete ja institutsioonide krediidivõimekust. Agentuuri asukohaks valiti India ookeani saareriik Mauritius.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
2: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul kuni 15 meetrit sekundis, soojam päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 10 ja Pärnus 12.
3: Eetris on tänased Tallinna linna uudised. Tallinnas said septembri eest lasteaia nullarve 16450 lapse pered. Alates septembrist on munitsipaale lasteaia osalustasu Tallinna peredele täielikult kaetud, kui lapsi vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Sel nädalal algavad ka uue koduse lapsetoetuse esimesed väljamaksed. 250 eurost kuutoetust makstakse praegu 577 lapse eest ja uusi taotlusi saab esitada jooksval, kui laps saab pooleteise aastaseks. Tallinna kaasava eelarve võiduideed on selgunud. Igas linnaosas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise kahe aasta jooksul ellu viib. Nii saavad Tallinnas teoks näiteks uued padeliväljakud, rattaparklad, erivajadustega laste mängu võimalused ja turvalisemad kõnniteed ja rohelisemad tänavad. Võiduideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee koosloodud linn. Kahel järjestikusel nädalavahetusel 10.–11. ning 17.–18. oktoobril saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt üle anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ja kasutuskõlblikke esemeid. Esimesel nädalavahetusel toimuvad kogumisringid 10. oktoobril Pirital ja Lasnamäel ning 11. Haaberstis ja Nõmmel. Lisainfo ja peatust ajagraafikud leiab veebilehel tallinn.ee ringmajanduskeskus. Ja Tallinna raamatukogud otsivad 13-19 aastaseid noori lugemissõpradeks. Lugemissõber aitab 7-11 aastasel lapsel eesti keeles lugemist harjutada ja pakub talle lugemiseks tuge ja julgustust. Lugemissõbraks olemine annab noorele võimaluse arendada suhtlemisoskust, kannatlikkust ja vastutustunnet. Lisaks läheb lugemissõbrana panustatud aegarvesse vabatahtliku tegevusena. Info leiab kodulehelt Tallinna raamatukogud. raamatukogud.ee/lugemisprogramm.
0: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
4: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Pedigree koeratoit ja majustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
5: Ja tänaseks on oodata ilusat...
6: Helsingit.
5: Helsingit?
6: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutus kõik, maitsev söök.
5: Ja parim selskand.
6: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
7: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
8: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Applaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30. Kui sulle sobival ajal Playeri äppis.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
9: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
11: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
12: Kuku hommikuraadio. Eesti Loto uudised.
13: Nagu ikka, alustame eelmise nädala suuremate võitudega. Möödunud nädalal võideti Graapeloto Lototron 25 000 eurone peavõit. Võitu käis vormistamas 50-ndates meesterahvas, kes oli oma pileti ostnud Vändra konsumist. Graapelotosid ostab mees päris tihti ja võiduraha on planeeritud maja remondile. Bingo täismängus oli seekord õnne kahel 30-ndates meesterahval, kes jagasid omavahel täismängu võitu. Mõlemad piletid olid ostetud internetist ja võidusummaks mõlemale 6594 eurot. Kolmapäeval loositi välja ka esimene bingo juubili loosi 10 000 euro võitja, kelleks osutus 50-ndates meesterahvas. Võidupilet oli ostetud internetist. Bingo juubeli loos kestab kuni aasta lõpuni ja selles osalevad automaatselt kõik vähemalt kolme väljaga bingo piletid. Igal nädalal loositakse ühele õnnelikule välja 10 000 eurot. Ja tänased loosimised. Viking Lotto jackpot on 3 miljonit eurot ning Bingo Lotto jackpot 300 000 eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Lotto kodulehelt. Lisaks, Eesti Lotto uuenenud veebikeskkond on nüüd avatud. Värskema välimusega ja paljude mängijate poolt kaua oodatud muudatustega veebikeskkond on leitav ikka samalt tuttavalt aadressilt eestiloto.ee. Sellel nädalal algas Keno lisaloos, mis tähendab, et kuuel järjestikusel esmaspäeval loositakse välja üks õnnelik Keno võitja, kes saab järgmise 12 kuu jooksul oma pongakontole iga kuu 1000 eurot. Lisaloosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 2 eurose panusega Keno piletid. Täpsema info leiad Eesti Lotto kodulehelt. Õnne rohket loosimisnädalat!
14: Eesti Lotto

0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
4: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Kuku hommikuraadio.
8: Me hakkame nüüd rääkima suhetest ja paarisuhetest, võib-olla isegi vanuse mõttes seal 30. eluaastates, suhetest 40. Ja selleks on meil stuudios külas terviseteraapia psühholoog nõustaja, pereterapeut ning Eesti pereterapia ühingu juhatuse esimees Kristel Päll. Tere!
9: Tere hommikust!
8: Mul üks mees tuttav ütles just hiljuti, ta ise on 40. Et tema vaatab alla 30. Naisterahvaid, sest et neil ei ole veel traumasid ja probleem.
9: See on väga huvitav väljend. Kõigepealt ma tahaksin soovida kõigile head vaimse tervise kuud ja mul on nii hea meel, et te käsitlete suhteid sellel vaimse tervise kuul, sellepärast, et meie suhted on aluseks sellele, kuidas millises seisus üldse meie vaimne tervis on. Nüüd kui tulla selle juurde, et 40. Meesterahvas vaatab endast nooremaid naisterahvaid sellepärast, et noorematel naisterahvastel ei ole traumasid, siis...
10: Siia vahel hüppan vahel, et see, ma olen 30.
8: Aga ja me ei rääkinud
10: sinust. Ja igaks juhuks lihtsalt.
9: Ja, et see on liiga võib-olla üldistatud arusaamine sellest, et tegelikult, noh, et siin mul tekib küsimus, et millal need traumad tekivad. Et pigem ikkagi traumakogemus võib tekida lapsepõlves, mis on seotud suhte traumadega, eks ole. Me võime traumasid kogeda ka täiskasvanujas, et võib-olla väga pikalt ei peatuks sellel väitel.
8: Ma just mõtlen, et kas trauma on saanud nagu selliseks asjaks, mis just kui paneb siis kohe suhtes ühele osapoolele teise suhtes mingisuguse sildi külge ja et ei, et ma siit sinuga edasi minna ei taha, sest et see on väga kohutav asja. Samas mulle tundub, et sellises vanuses me kõik oleme ju juba elanud, meil kõigil on mingid mured, et tegelikult neid ei tasuks ju karta, koos saab nendest läbi.
9: Olen nõus ja siin ilmselt on ka psühholoogina ja pereterapeudina ma alati küsiksin nende inimeste käest, et mida ta arvab, et see trauma tähendab või milline on tema arusaamine traumast. Aga see, millised on meie suht, et pigem seda, kuidas me oleme täiskasvanuna suhetes, mõjutab palju rohkem see, millised on olnud meie suhted lapsepõlves, meie vanematega, mida me oleme näinud, mida me oleme kogenud, et pigem juhivad need kogemused meie suhetes toimimist.
8: Eile sel teemal Sandriga ka põgusalt rääkides jõudsime sellise terminini või väiteni, ma saan aru, et seda tegelikult psühholoogias ei kasutata kuidagi diagnoosina, aga nagu daddy issues. Mis asi see siis on ja milles see alguse saab? Ja ma olen aru saanud, et see, sellest räägitakse tihti kui naiste probleemist, naiste traumast, aga see võib ju meestel ka olla.
9: Jaa, daddy issues ja mommy issues, mis siis eesti keeles võiks olla isi probleemid või emme probleemid, et seda terminit tõesti selliselt professionaalses kontekstis me ei kasuta, aga küll võime selle lahti selgitada või seostada eelkõige kiindumussuhte teooriatega, et ja see tuleneb siis sellest, et millised on olnud meie lapsepõlves meie suhted oma emaga, oma isaga. Kui me lähme ajas tagasi, palju aega, siis selline psühholoogia isa nagu Sigmund Freud ja Carl Jung, et nemad isegi nimetasid seda sama nähtust ju oidipuse kompleksiks ja elektrakompleksiks, et täna ka neid termineid ei ole käsitluses sellepärast, et need on võib-olla liiga kitsendavad seda nähtust. Aga küsimus ongi selles, et kas meie vanem on olnud meie jaoks kättesaadav, kui me oleme teda kõige rohkem vajanud. Ehk et nendel hetkedel, kui me tunneme hirmu, kui me oleme haiget saanud, kui meil on halb olla, kui me tunneme ennast üksinda, et kas see vanem on olnud meie jaoks olemas või mitte.
10: Jah, popkultuurist olen mina eeskätt nende teemade kohta kuulnud, aga ise lugenud või lugeda ei ole kuidagi soovinud, aga see on ikkagi päris teema, millega inimesed ka teie poole pöörduvad.
9: Jaa, no selliseid löövaid nimetusi ikka kasutatakse ja see tõmbab ju kuidagi tähelepanu ja tekitab intriigi, aga selle taga on jah, pigem ikkagi seos selle kiindumussuhtega. Ja kui me läheme näiteks ajas tagasi sinna Freudi juurde, siis tema tõi ju välja, et poistel tunnevad kiindumust, ka seksuaalset kiindumust, alateadliku seksuaalset kiindumust oma emade suhtes ja näevad isasid rivaalina ja tütarlastel siis teistpidi, et neil tekib selline kiindumus isa suhtes ja näevad siis ema rivaalina ja et kuidas nad siis selle arengus sellega nagu toime tulevad. Et täna on jah see, et kas oleneb, kas ema on olnud lapse jaoks, ma ei tea, eemal olev või vastupidi liiga lämmatav, ei ole lasknud lapsel ise seisvuda või isa puhul, et isa pole võib-olla füüsiliselt üldse pildiski olnud või et ma ei ole või isa on olnud väga külm minuga või isal on olnud näiteks alkoholi või mingid sõltuvusprobleemid emal samamoodi, eks ole. Et need on need, mis kujundavad siis aru saamist sellest, milline see vanem on olnud ja tegelikult lapsevanem on ka esmane kujundaja, kuidas me üleüldse selle sugupoole esindajaid näeme.
10: Aga miks on niimoodi, et popkultuurist taas kord me oleme näinud seda, kuidas mingisugud sellised ühesaga meesterahvad üritavad naisterahvaid ära kasutada just neid, kellel on see issi probleem. Miks me seda niimoodi oleme näinud?
9: Kindlasti inimesed, nad kasutavad ära inimese haavatavust. See haavatavus võib tulla sellest, et ütleme naisterahvas, kellel on need issi probleemid või kelle elus ei ole olnud isa, kes oleks soe, tema jaoks olemas, piisavalt turvaline, siis ta võib oma elus ka hakata otsima meesterahvaid, kellega ta saab jätkata alateadlikult seda sama mustrit.
8: Et see on tale mingis mõttes turvaline.
9: Jaa.
8: Sest ta juba teab seda ja kõik, mida me ei tea, on jälle hirmutav.
9: Jaa, ja see on paradoksaalne sellepärast, et see just kui on meile turvaline, me saame ette ennustada. Et me teame, et kuidas see meesterahvas või see partner minuga käituda võib, isegi kui see on mulle kahjustav. Et see, et ma valin mingisuguse tundmatuse, on palju hirmutavam ja see jätakse valimata. Aga noh, siin ongi see, et kui teadlikult me ikkagi täiskasvunu eas nende suhetega tegeleme, et kui palju me vaatame otsa sellele, mis tuleb lapsepõlvest kaasa ja kui palju me soovime teadlikult neid mustreid ise muuta.
8: kui see teadlikkus ja soov on olemas, kuidas seda siis teha, et kui ma tean, et mul on see probleem, mis on tulnud lapsepõlvest ja täpselt tean seda põhjust, aga nüüd ma tahakski valida siis teissugust kaaslast, mitte seda, mis on harjumuspäraselt olnud praegu võib-olla tuttav.
9: No kui on juba see teadmine olemas, et põhjused on seal, siis on inimese teadlikkus juba keskmisest palju kõrgem ja tema valmis oleks seda tööd teha on, võiks olla ka suurem. No pereteraapia on kindlasti üks väga hea koht, kus seda teha, kus arutleda nende suhtemustrite üle, vaadata otsa päritolu perekonnale, mis ma sealt endaga kaasa võtan, mida ma tahan kaasa võtta, mida ma tahan sinna jätta. Ja kui me siin alguses rääkisime traumadest, et tegelikult samamoodi lahti mõtestada need traumad, mis minu elus on olnud.
8: Kas trauma on siis miski, mis peaks nii endast välja viima teise poole võib-olla, et tõesti mõtlebki, et oi, tal on nii palju traumasid, et enese hinnanguga on probleeme ja kõik see tuleb lapsepõlvest tõenäoliselt, et paneb ka ise sinna mingid sildid külge ja siis tema jaoks ongi see suhe läbi sellepärast, et see on tema jaoks juba eos ebaõnnestunud.
9: Sellises olukorras ma kutsuksin ka selle meesterahva siis hea meelega kohtumisel, et ja uuriks, et miks see trauma mõiste ise enesest teda niimoodi käivitab, et mis seal taga peidus on, et kas ma suudan ennast nagu eristada sellest teisest inimesest ja kas ma näen, et need on tema probleemid ja et mille pärast ma üldse inimesega koos olen, mille järgi ma valin, sest tahes tahtmata me valime endale partnereid oma vanemate järgi. Et seal on teatud sarnasus, et me otsime mingisuguseid jooni.
10: Kuulejad kirjutavad, ütlevad, et nemad on väga mõistlikud kaaslased oma naisele ja enesinnang on ka hea. Kui tihti on nii, et pereteraapiasse jõuab paar, kus üks osapool ütleb siis seda, et meil on probleem ja mees on seal vastu tahtmist.
8: Minu meelest on kõik hästi, ütleb tema.
10: Ja, ma olen väga mõistlik.
9: Jaa, see on üsna tavapärane olukord või et meil ei ole hästi, aga mul ei ole ka probleemi ja siin ei pea üldse välja tooma, et nii-öelda stereotüüpselt, et mehed on ühtemoodi ja naised on teistmoodi. Et tihti peale ikkagi jõutakse pereteraapiasse või siis ka paariteraapiasse, et kellegil on kõrgem soov ja initsiatiiv sellega tegeleda. Aga siis algabki meie teraapia alati sellest, et me püüame ühtlustada ootusi ja panna paika eesmärgid, et tegelikult teraapiat on väga keeruline kui mitte võimatu teha, kui eesmärgid on osapooltel väga erinevad. Et see peab olema ikkagi ühiselt aru saada, miks ma sinna lähen ja mida ma ootan.
8: Kas teil on selliseid momente ka, kus te peate ütlema seansi lõpuks, et teate, võib-olla oleks teil parem laiali minna ja sõpradena jätkata lihtsalt?
9: No sellised järelduseni ikka jõuame, aga küsimus ei ole ju selles, kuidas mina seda olukorda näen. Et mina terapeudina või meie terapeudidena me saame tuua nähtavale seda, mida me märkame nendes peredes ja seda küsimust või hüpoteetilist mõtet üles tuues, et kuidas on koos jätkata või kuidas oleks eraldi jätkata, et nende mõtetega me saame nendel kohtumistel tegeleda, aga see ei ole kindlasti, terapeut ei ole selles mõttes selle kabinetis oleva paari suhte ekspert, et need eksperdid on ikka need samad inimesed, kes selles suhtes on, et meie saame tuua nähtavale, mis seal suhtes toimub.
10: Kristel Päll, kui te vaatate meie avalikus ruumis ringi, loete ajalehti, vaatate televiisorist uudiseid, mingisugud ajakirjanduslikke saateid, siis ma saan aru, et te kohustus on lülitada see psühholoogi roll nagu ikkagi selle ajal välja ja mitte analüüsida inimesi, aga ma olen kindel, et te ikkagi analüüsite neid inimesi, keda te näete siin näiteks meediaveergutel. Kui palju erinevate selliste sisemiste traumadega, see sõna on siis palju läbi käinud, või siis emme probleemide või issi probleemidega poliitikuid avaliku elu tegelesi, näete me seas.
8: Nimesid nimetama ei pea, aga kas tundub, et mõnel võiks olla?
9: Oi, kui intrigeeriv küsimus. Ma pean ütlema, et tegelikult tõesti see läheb kutseetikaga vastuollu hakata diagnoosima või analüüsima inimesi, kes ei ole meie kliendid. Pigem pööran mina tähelepanu sellele, kuidas inimesed üldse teiste inimestega suhtlevad, milliseid sõnumeid nad välja annavad ja see, kas seal taga on mommy issued või daddy issue'd , see ikkagi tuleb teraapiaruumis nähtavale . Et see , et ma vaatan kellelegi otsa või kuulen kellegi arvamust päevapoliitilistel teemadel , noh , ei , ilmselt ei kajasta seda tausta seal taga , aga pigem mida ma jälgin , on see , et kuidas üldse inimesed omavahel suhtlevad .
10: mida te näete siis ?
9: Ma näen seda , et meie ühiskonnas on , võiks olla palju rohkem teineteisest lugupidamist , sellist elementaarset viisakust ja sõbralikkust . Et väga palju on meie ühiskonnas niisugust , ma ei tea , õelust ja pahatahtlikkust . Et ja noh , siit võib ju järelduse teha , et ilmselt midagi on , kuskil on mõni konnasilm , mis teeb valu sellele inimesele , et miks tal on raske välja anda võib-olla niisugust , ma ei tea , respekteerivat suhtumist teistesse .
10: Kristel Päll , suur aitäh meile külla tulemast ja sellistel põnevatel teemadel meiega vestlemast !
9: Aitäh !
11: kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad . Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud . Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine , kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine . 10 aastat Narva-Jõesuu linna juhtinud Maksim Ilin kandideerib 2027. aasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel sotside nimekirjas Ida-Virumaal . Ilini sõnul sai sotsidega kandideerimisel otsustavaks teguriks tugev meeskond . Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud 2 inimest. Linnapea Vitali Klitško teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. Kosovo parlament valis öösel riigi uueks presidendiks Justina Širokopula. Hääletusega suudeti napilt kinni pidada tähtajast, mille ületamine oleks esile kutsunud Kosovo 4. üldvalimised vähem kui 2 aasta jooksul. Opositsioonisaadikud andsid toetuse pärast seda, kui peaminister Albin Kurti kiitis heaks seaduseelnõu, mis kärbib sõjakuritegude erikohtu volitusi. Maailma terviseorganisatsiooni juht kutsus Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katkuuurimisasutuses. WHO teatel on õigeaegne täielik ja läbipaistev teabevahetus vastavalt rahvusvahelistele terviseeskirjadele hädavajalik, et selgitada vastuolulisi teateid ja võimaldada täpset hinnangut võimalikele rahvatervise riskidele. Jaapani Okinawa saarel kehtestati USA vägedele 48 tunniks alkoholi tarbimise keeld ning 30-päevane liikumispiirang seoses kohaliku naise mõrvaga, mille pani väidetavalt toime Ameerika merejalaväelane. Juhtum on tekitanud Jaapanis suurt pahameelt, kuna USA vägedega seotud kuriteod on juba pikka aega õhutanud kriitikat vägede kohaloleku suhtes.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
11: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 10 ja Pärnus 12.
12: Antokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
13: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel, pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tiptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
3: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: On 7. oktoober, on kolmapäeva hommik ja me hakkame rääkima kassidest. Kärol Alice Tõniste, Kitten Help MTÜ-st on meil külas. Tere hommikust, Kärol!
2: Tere hommikust!
1: Kuidas meil kassikesed elavad Tallinnas? Tänavatel ma pean ütlema, ma ei ole näinud, et liiga palju oleks nüüd hulkumas.
2: Tänavatel neid niisama vist väga palju tõesti ei näe.
1: Võrreldes siin teiste Euroopa linnadega?
2: Jah, täpselt, et meil pigem ikkagi korjatakse need hulkuvad kassid kokku õnneks. Ja
1: see süsteem töötab hästi vist?
2: Ta töötab vist hästi tõesti. Kassidest meil küll uputab, ehk siis inimesed võiks võtta rohkem kasse. Kitten Helpi puhul ma ütleks, et meil võiks olla ka rohkem hoiukodusi, et meil tuleb neid abipalveid väikeste kassipoegade puhul siin sügisel veel üllatavalt palju, et meil on viimase kahe nädala jooksul on tulnud neid vastsündinud abipalveid päris palju ja kuskile ei ole neid panna.
3: Ma tean, et ikka sügisel on räägitud aastast aastasse sellest, kuidas suvel suvilasse näiteks võetakse endale kass, käib seal õues, jalutab, aga siis tuleb sügis, minnakse suvilast ära ja see kass kuidagi jääbki sinna oma päi käima. Et kas see on endiselt teema?
2: See on endiselt teema, et selles mõttes meil neid suuri kasse suvilatest nii palju ei satu, et me oleme fokusseerinud rohkem kassipoegadele, aga ka meie tunneme seda suvilate teemat, et inimesed lähevad suvilasse ja nad leiavad seal kassi ja ütleme nii, et suvilabi on see okei, okay, kui mingi kass kuskil väljas on, aga meie poole pöörduvad inimesed siis, kui kass on järsku sünnitanud, või ta on tiine ja nüüd on kassipojad ja nüüd inimesed muretsevad, et nemad lähevad suvilast minema, aga kass jääb sinna ja vaadates neid ilmi, siis ongi see, et inimesed kardavad, et noh, et need kassipojad ei pea vastu. Ja siis võetakse meiega ühendust, et appi, mida teha, et pole minu kass, ei saa endale võtta, aga siin on mingid kassid, kellega peaks tegelema.
3: Mis te siis tavaliselt teete või mis nendes kassipoegades saab?
2: No meie puhul ongi see, et me otsime hoiukodu, et meil ei ole varjupaigaga sarnaselt mingit kassitube, kuhu lihtsalt kõiki vastu võtta, et meil on kõik vabatahtlikud, kes võtavadki enda kodudesse ja ravivad ja kasvatavad need kassipojad suureks ja kui nad on terved, siis me paneme ülesse kuulutuse ja otsime neile siis kodusi.
3: Et kui Sander näiteks praegu mõtleb, tahaks pakkuda hoiukodu, mis ta selleks tegema peab või mis on kriteeriumid, et sa mainisid ka, et tuleb ravida, aga ma ei tea, kas Sander oskaks.
1: Hoiu kodupakkumine, see on ajutine lahendus minu jaoks või?
2: See on ajutine lahendus, et selles mõttes ma utsitan kõiki, kellel vähegi tundub, et võiks olla seda ruumi ja natuke aega ja palju armastust, et siis tulla Kitten Helpi kodu lähele, täita ära ankeet, võtame hoiukoduna teid vastu. Et hoiukodu puhul ongi see, et meil on abipalveid erinevaid, et meil tuleb ka suuremaid kasse, meil on päris lutibeebis, et nende hoiukodudega meil kõige kriitilis sest et seal peab olema inimene võimeline iga paari tunni tagant kassipoega toitma, mis tähendab, et kas inimesed teevad kodukontorit või saavad tööle kaasa võtta, aga meil on ka suuremad kassipojad ja alati hoiame neid kaks nädalat karantiinis, mis tähendab, et sul on kodus see koerte puur ja siis sul on kassipojad seal sees ja siis sa toidad neid ja vahetad liivakasti ja nii edasi, et aga jah, et ise ei pea teadma, kuidas ravida, et meil on olemas mentorid, kes on peaaegu kogu aeg kätte saadavad, mis on päris hull, et meil on väga pädevad inimesed, kes kogu aeg nõustavad, et nii kui on näha mingid sümptomid, et mida teha.
3: No teie olete üks asutus, kus on siis see kassipuum nii-öelda ja otsite kassidele hoiukodusid ja päris omanik ühel hetkel ja tegelikult ju varjupaiku on nii palju, kus kõigil on sama mure, et kuidas teile tundub, kas jätkub siis igale kassile omanike?
2: Meil on natuke selles mõttes võib-olla privilegeeritud positsioon, et kuna me oleme fokusseerinud kassipoegadele, et inimesed alati tahavad kassipoeg, et nad tahavad neid just neid nunnusi pisikesi, et nad saaksid võimalikult pikalt selle kassiga koos elada, et siis meil ei ole väga palju täiskasvanuid, et ma tean, et igal pool mujal on see põhiprobleem, et täiskasvanutel on väga keeruline leida kodu, eriti kui nad on metsikud ja see tähendabki, et nad noh, kassitood uppuvad, varjupaigad uppuvad kassidest kõik, kes tegelikult ikkagi tahaksid ju armastust, aga me oleme peamiselt fokusseerinud kassipoegadele, aga võin öelda, et kui meie hooaeg hakkab seal kevadel suvel, on see, kus meil uputab kassidest ja üldiselt on meil ka aktiivsemaid hoiukodusi rohkem, ehk me saame rohkem võtta abipalveid vastu, siis nüüd sügisel ma võin öelda, et ise tehes seda turundust just, et panen kodu kuulutus ülesse ja levib postitus samamoodi, nagu ta suvel levis, et numbrid on justkui samad, aga huvilisi on nii palju vähem, et meil on igasuguseid väga lahedate värvidega punased ja nii edasi sellised kasse, kellele varasemalt võis tulla mingi 30 anketi, ja. Siis nüüd on võibolla tuleb 1-2 tükki.
1: Miks see nii on? Kuhu inimest kadunud on?
2: Ma arvan, et see on see, et suvel inimestel on rohkem aega, neil on puhkus, et nad on, et nüüd mul on aega tegeleda, võtta uus pereliige, tuleb sügis, lapsed lähevad kooli.
1: Et see on iga sügisine teema?
2: Jah, et tekibki selline just eriti see septembri algus on see, et inimesed fokusseerivad uuesti oma sellele kiirele elule ja siis ei ole aega võtta seda lisa nagu kohustust või lisa aega ja siis nagu lükkataksegi see mõte edasi isegi kui on soov.
1: Mis neist väikestest kiisudest siis saab?
2: No meie puhul on see, et nad on hoiukodudes. Kahjuks on ka see, et meil on hoiukodusi, kes on valmis võtma kassipoja üles kasvatama ja ta koju saatma, aga kui kass jääb tiksuma, siis ühel või teisel põhjusel nad ei saa nii pikalt hoiukod olla, et meil on vaja kassi liigutada teise hoiukodusse. Aga nad selles mõttes jah, jäävad meie hoole alla nii kauaks, kui nad leiavad kodu.
1: Ja kui ei leia, siis temast jäävad. Saab kõuts. Siis?
2: No tänavale tagasi ei saada, et ma võin öelda õnneks, et meie puhul eelmise aasta seisuga, kes meil sügisel sees olid, on ainult üks ainuke kass, kes meil on siiamaani sees, kes lihtsalt oligi haige ja kõik ülend oleme ikkagi kojus on isegi täiskasvanud.
1: Aga mis saab nendest vanadest kassidest, keda me siis juba mainisime ka, keda keegi siin justkui ei taha koju võtta endale, mis neist saab lõpuks?
3: Kui nad on ka haiged, et inimene, kes tahab endale varjupaigast näiteks või kusagilt kassi, siis või noh, looma üle üldiselt tahaks ikkagi olla veendunud, et saab ikkagi võimalikult terve looma. Mm-hmm. Et loomulikult tuleb arvestada, et seal võib olla probleeme, kas või näiteks siis käitumises ja nii edasi, aga siiski.
2: No garantiid ei saa anda, on ju. Meie puhul on see, et me oleme päris ranged selle koha pealt, et me ei saada haiget kassi koju, ainukene erand on see, kui kassil ongi jäädav tervise mure ja see räägitakse kõik nagu uue koduga läbi. See ainuke täiskasnud kass, kes meie hoole all on, temaga on nagu käitumisprobleemid ja see on ka peamine põhjus, miks ta võibolla jääbki meil nagu väga-väga pikaldaseks. Aga ma tean, et varjupaikades ja kassitubades need kassid jäävadki aastateks tiksuma. Et ma isiklikult võtsin enda vana kassi ka varjupaigast, et teades, et ta on võib-olla 5-aastane, aga keegi ei tea. Ja tema puhul oli ka, et ta oli vähemalt 4 aastat seal toas ja tiksun, nii et mitte kedagi nagu ei huvitanud, mitte kellegile silma ei jäänud.
1: Mitu kassi sul kodus on?
2: Mul on endal on nüüdseks 2, et mul oli selle suvega esimene siis nagu öeldakse foster fail.
1: Mis see tähendab?
2: See tähendab seda, et ma võtsin endale 4 kassipoega Kopli tänavatelt.
1: Nägid tänava peal kassipoegi ja võtsin
2: ei, endale? Ei, meil tuli abipalve, et inimene leidis enda maja ümber, on emane kass koos kassipoegadega. Ja siis üks teine ühing tegeles endega, püüdis selle ema kinni, see ema oli juba 10 uue kassipoega Tiine. Tal oli lõpuks tegelikult 5 kassipoega kokku, 4 tükki saime alguses kätte, kes tulid siis minu juurde ja siis hiljem neid üks veel, aga kuna meil on hästi range see 2 nädala garantii, et minu omad olid juba kõik oma parasidi tõrjed ja garantiinid ja kõik asjad läbi teinud, et siis seda 5. me ei saanud endaga kokku panna ja tema läks siis teise hoiukodusse. Ja siis ma kasvatasin nad üles, ravisin terveks, saatsin kodudesse ja siis üks nagu puges nii hullult endale hinge ja ta sai lõpuks mu enda kassiga nii hästi läbi, et ma tema nagu jätsin siis endale.
3: Kui palju seda ette tuleb, et pakutaksegi hoiukodu, aga lõpuks lihtsalt saadakse nii lähedaseks selle kassiga ja no ei raatsi enam ära anda. Ja siis jääbki mõnel on seal 4., 5., 6. Kass juba.
2: Jube palju. On. Et ma võin öelda, et väga palju sükseid hästi eriliseid ja ägedate välimustega, et need ongi inimesed lihtsalt jätavad endal, sest et see ongi nende eelis, et nad saavad ise nagu valida, selle neil on esimene see sõna õigus nii-öelda, et jah, et meil on siin isegi nali, et kui palju keegi endale neid poster feile koju on tekitanud, et tegelikult on nagu väga tore. Et
1: no kus see rekordi number on praegu siis?
2: Issand.
1: 10 kassi. No, Mustame korteris.
2: Päris nii ei ole, et meil on ühes kodus on ma nüüd võibolla eksin äkki 5 kassi ja nendamad ja oli täitsa nii, et etis terve ühe pesakonna endale. Et üks puges endale hinge, üks puges elukaaslasele hinge ja lõpuks ütlesid, et aga kuidas me siis ühe ainult ära saadame. et ja üks hoiukodu, ma tean, et jättis ema koos mõlema pojaga endale. Et selles mõttes, et ikkagi niimoodi meil jah, need põhihoiukodude kassi numbrid nagu kasvavad, et kes nagu jääb pikalt seisma ja kes ikka poeb hinge, et selle saab endale jätta.
1: Ma saan aru, et see süsteem tugineb ikkagi või seisab püsti paljuski selliste head inimeste najal, kes on valmis endale koju siis mõne, kas siis kisu või siis vanema kõutsi võtma.
2: No Kittenhelbi puhul on see, et meil ei ole isegi ühtegi inimeste palgal, ehk siis meil on kõik ongi vabatahtlikud, et ka juhatus ja kõik on vabatahtlikud ja meie tegutsemegi ainult hoiukodude najal, et hetke seisuga ongi see, et sügisel me oleme väga palju abipalveid pidanud ära saatma lihtsalt sellepärast, et meil ei ole hoiukodusi, kuhu neid panna. Et jah, et nii varjupaigad kui ka kõik teised ühingud, et kõik ikkagi tegutsevad selle najal, et inimesed on kirglikud, nad tahavad aidata ja ma võin omas kogemusest öelda, et see, et noh, et ma olen eelnevalt ka teiste selliste vabatahtlik asjadega kokku puutunud, aga see, et nii varjupaigad kui ka kõik teised ühingud, et kõik ikkagi tegutsevad selle najal, et inimesed on kirglikud, nad tahavad aidata ja ma võin omas kogemusest öelda, et see, et noh, et ma olen

0: No meil on kindlasti see kolooniate teema on endiselt väga suur probleem.
1: Mis see tähendab kolooniate teema?
0: Koloonia tähendab siis seda, et ütleme see sama pesakond, kelle poegi siis mina hoiukodus võtsin see suvi, et sealt oleks olnud koloonia alge, et oli visatud ema kass siis tänavale, seal samas lähedal liiklusringiga isa kass, tal tulid esimesed pojad ja sellel hetkel, kui meie sekkusime, oli ta juba tiine järgmistega, et see oleks lihtsalt jäänud ringlema, kuna kõik viis poega, kes tal olid, need esimene pesakond, kõik olid emased. Et selles mõttes, et ainukene variant oligi see, et nad kinni püüda ja ära lõigata, aga suvel me käisime ka teenusekülas püüdmas koloonia, meil oli eraldi päev, kus me terve päeva püüdsime lihtsalt puuride viisi kasse, kes olid lihtsalt ühe talu hoovi peale tulnud süüa küsima ja inimene oma heast südamest andis kogu aeg süüa, kuniks ta lõpuks sai aru, et see asi on läinud nii üle kätte ja ta palus abi, et selle asjaga tegeleda ja me püüdsime kõik kassid kinni, kassipojad saatsime hoiukodudesse, kõigil oli väga, väga rasked haigused, kus oli see, et neil tagumikud sõna otses mõttes tilkusid, ehk siis nad ilmselt väga suur osa neist ei olekski elama jäänud, kui me ei oleks sekkunud ja hakanud ravima. Ja kõik suured me püüdsime kinni, lõikasime ära ja viisime tagasi selle naisterahva juurde, kes siis neid toitis. Ja meie põhiprobleem ongi selles, et kogu selles protsessis ei aidanud meid ei vald, ei riik, ei küla, et me kõike siis rahastasimegi lihtsalt enda annetajate toel, selleks, et me saaksime ühes nagu koldes panna pidurit. Ja see on, ma arvan, üks hästi suurtest teemadest, et riigi poolt seaduse poolt on siis see, et tegelikult ei tohi ära lõigata ja tagasi viia, kus sa nad võtnud oled, sellepärast, et siis noh, seal on nagu kassid ilma omaniketa, aga tihti peale kolooniates on metsikud kassid, neil ongi peaaegu võimatu leida kodus, sest nad ei taha, nad ei oska olla kodus nagu tubastes tingimustes. Selle konkreetse koloonia puhul siis oli see, et seal oli naisterahvas, kes neid igapäevaselt toitis, et meil oli võimalused tagasi viia, aga tihti peale on see, et meil on ka see, et me kaalume abipalveid selle põhjal, et kui on täiskasnud kassid, kes on teada, et on metsikud, siis meie ühingul on väga, väga riskantne võtta neid enda nimistusse, sest me teame, et meil ei ole neid mitte kuskile panna.
2: Mulle meenus, et Küprosel umbes pool aastat tagasi käies, seal käisid igal pool vabalt kassid ja väga paljudes riikides käiaks, aga nendel oli siis see süsteem, et võetaksegi need kassid, viiakse veterinaarile, lõigatakse ära ja lastakse linna nii-öelda jooksma lihtsalt vabalt edasi. Et kas see oleks kuidagi lahendus, kui inimesed mõtleks ka ise rohkem sellele, et miks oleks vaja looma steriliseerida või kastreerida, et mulle tundub, et praegu nagu ei taheta seda teha, sest et see tundub kuidagi, et kuidas ma nüüd sekkun millessegi, mis on loomulik, et ta peab poegima, ta peab saama poegi, et kuidas ma nüüd lähen ära lõikama teda.
0: No meie näiteks nõuame, et inimesed, kes meilt võtavad kassi, et kuna me saadame kassid nii väiksena koju, siis me ei saa neid ära veel lõigata, et siis kui nad võtavad kassi, siis nad on kohustatud kassi pärast hiljem lõikama, aga me näeme veel ja veel kord, kuidas inimesed ütlevad, et mul on toa kass, mul ei ole vaja teda lõigata, ups, kass ei välja, tuli tagasi, on tiine, ei tea, kuidas juhtus. Et tegelikult selle lõikusega on ka see teema, et just näiteks ema kassidel on väga, väga palju tervise probleeme ja ütleme ka, et sünnitamisega kaasnevaid komplikatsioone on need piimanäärme põletikud, kasvajad, kõik asjad, mida saab lõikusega ära hoida. Ja tubastes tingimustes on ka see, et isased hakkavad valesti pissima, nad ühesõnaga nad lähevad oma selles hormoonides ja kõiges selles lähevad nagu veits nagu peast sassi, et tegelikult ikkagi me igate pidi soovitame ära lõigata. Aga meil Eestis on jah natuke teisiti see tänavakassi lõikamine, kui on näiteks Küprusel, kus on soe on ja aastaringi, et meie põhiprobleem on selles, et sa lõikad kassi ära ja kui sa viita sinna tagasi, kui see on metsikas, et kas ta siis üldse nagu peab seda aastat vastu on.
1: Kärol Välisteniste suur aitäh meile külla tulemast ja kassi juttu rääkimast.
0: Aitäh teile!
3: üle mõistuse hea raadio

0: jaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Kell on 9:55, mis tähendab, et hommikuraadio hakkab lõpetama, aga põnev programm on veel ees, saate kuku.postimees.ee vaadata siis kava üle, kellele mis meeldib ja meile jääb muud öelda kui head aega, ilusat päeva, väljas on väga-väga ilus ilm.
2: Tõesti, imeline sügisilm ja tahaks küll uue minna. Jalutama parki.
1: Lähme.
2: On hea päev selleks. Me oleme Ingelaga tagasi juba homme 6:00. Aga Kukus saatepäev läheb edasi.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Öistes õhurünnakutes Kiievile hukkus 2 inimest. USA palub Venemaalt lisateavet katku kohta. Venemaa valmistab olulisi sildu ette võimalikeks Ukraina rünnakuteks. Ilm on täna päikesepaisteline, soojam päeval 13-16 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes 2025. aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal, ühtlasi prognoosista hinnaralli jätkumist. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana günekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Lincoln Kadak lahkus poolte kokkuleppel töölt. Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna keskhaigla juhatus esimees Margus Rink kinnitas, et haiglale on saanud teatavaks doktor Signe Lincoln Kadaku varasema töösuhet puudutav informatsioon, mida arvestades otsustas haigla juhatus, et töösuhte jätkamine ei ole võimalik ja leping lõpetati täna poolte kokkuleppel. Naistekliiniku juhtimisülesanded on tema sõnul antud üle ning kliiniku töö jätkub tavapäraselt. Kiievi sõjalise administratsiooni teatel on Vene ballistiliste rakettide öistes rünnakutes pealinnale hukkunud 2 inimest. Linnapea Vitali Klitschko teatel on eri linnaosades rünnakute tagajärjel puhkenud tulekahjud. USA taotles Venemaalt lisateavet seoses laboritöötaja arvatava suremisega katku. USA välisministeeriumi kinnitusel on Venemaa valitsuselt ametlikult lisateavet küsitud ning Washington suhtleb teabe jagamiseks ametlikult ka teiste riikidega üle maailma. Maailma terviseorganisatsiooni WHO juht kutsus samuti Venemaad üles läbipaistvusele seoses tehniku surmaga katku uurimisasutuses. Ukrainlasi, krimmi, tatarlasi ja vastupanu võitlejatest venelasi ühendav partisani liikumine Atesh kinnitas, et Venemaa valmistab olulisi sildu ette Ukraina võimalikeks rünnakuteks. Teadolevalt edastati Venema kindralstaabi ja sõjaväe ringkonna staabi juhised ametile Rosavtotor ettevõttele Vene raudteed ning piirkondlikele administratsioonidele. Meetmed puudutavad olulisi ülesõidukohti, mida kasutatakse Vene väekoondiste varustamiseks. Eelkõige käivad Rostovi oblastis tööd Doni jõe, maantee ja raudtee sildade kindlustamiseks ning alternatiivsete marsruutide ettevalmistamiseks. Leedu president Gitanas Nauseda tervitas USA presidendi Donald Trumpi avaldust, mille kohaselt võiks Washington kaaluda Leetu alalise sõjaväebaasi rajamist. Presidendi sõnule kinnitavad avaldused USA alalise sõjaväebaasi kohta, et Leeduta peetakse strateegiliseks ja väga vastutustundlikuks partneriks NATO-s. President tervitas ka USA otsust rajada sõjaväebaas Poola ning märkis samas, et sõjaväebaas Leedus oleks strateegiliselt kasulik, pakkudes tuge ka teistele Balti riikidele.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm tuleb täna päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 11 ja Pärnus 13.
0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
4: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Kogu tõde tulevastest kontsertidest, jutuajamised tegijatega, infosündmuspaikadelt ja stuudiokülalised. See on Eesti kontserdisaade Aplaus. Eetris Kuku raadios kolmapäeval kell 10.30 või sulle sobival ajal Playeri äppis.
6: Reede õhtul Kanal 2.
7: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
6: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: soovid tuua tulevikuenergia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand. Lincolnast.
3: Viking Line klubis on iga päev ilusin. Liitu ja broneeri reis vikingline.ee.
4: Eesti esimene põnevusteater.
5: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates embrist Kumu auditooriumis.
6: Piletid leiad.
4: kellerteater.ee.
7: Kuku Raadio. Tallinna linnasaade.
8: Tere head Kuku kuulajad, eetris on Tallinna linnasaade ja me räägime täna erihoolekande teenustest Tallinnas. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Tallinna erihoolekande ja rehabilitatsioonikeskuse juht Helen Tähtvere.
9: Tere!
8: Ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juht Raimo Saadi.
10: Tere!
8: Kes on need inimesed, kes Tallinnas erihoolekande teenust vajavad ja millist abi nad igapäevaelus siis enne kõike vajavad?
9: Nad on peamiselt psüühikahäirega inimesed, kes päris iseseisvalt enam kodus hakkama ei saa. On selliseid, kes jäävad koju elama, aga igapäevaseks toimetulekuks vajavad meie professionaalsete tegevusjuhendajate abi. Ja siis on teine rühm neid inimesi, kes paraku ise enam kodus üldse toime ei tule. Me pakume neile elamispinda ja selle kõrvale ka siis professionaalset abi ja tuge ja juhendamist meie tegevusjuhendajate toel.
8: Tallinnas ootab erihoolekande teenust ligikaudu 700-800 inimest ja neist üle 300 ööpäevaringset teenust. Kui kaua võib üks inimene praegu sobivat teenuskohta oodata?
10: See sõltub hästi erinevalt, et millisest teenust me räägime, kas me räägime ööpäevaringsest teenusest ja ka teilt natukene sellest, et mis on siis inimese või lapsevanemaga tegelikult soov, kus kohas ta soovib teenusele minna ja millisesse asutusse. Et kui selline valikuvabadus on lai, siis võib see teenusele jõudmine olla ka päris mõistliku aja jooksul, aga üldjoontes on ikkagi need aastatesse mina, eriti kui me räägime ööpäeringsest teenusest ja kui soovitakse näiteks ka Tallinna piirkonda teenusele, siis näiteks ööpäeringsest teenuskoht on Tallinnas konkurentsitud kõige vähem, kui vaadata elanikuna suhtarv üle Eesti. Et siin võib see ikkagi olla aastates ja aastates, kus inimene võiks saada teenusele. Et see on üks juur probleeme. Miks meil inimesed ka hästi pikalt on järjekorras ja võibolla ka inimesed, kes täna ka teenusele ei soovi minna, et võetakse igaks juhuks teenuse järjekorda, et selleks kui tegelik vajadus tekib, siis oleks järjekorras võimalikult soodsas positsioonis. Et siin on väga kaugel ulatuvad juurprobleemid sisse kirjutatud.
8: Mida tähendab aastate pikkune ootamine inimese ja tema lähedaste jaoks?
10: See on päris keeruline periood nii inimese kui ka tema lähedaste jaoks. Esiteks inimene jääb vajaliku abita, toetavate teenusteta. Ta ei saa osaleda võibolla sellises aktiivses määras, näiteks ka isegi tööhõives, et inimesed võivad osada tööhõives, õppetöös, üldse ühiskondlikult aktiivselt olla. Aga lähedastel tähendab see kindlasti päris suurt hoolduskoormust, nii igapäevaselt oma lähedase eest hooldes keegi peab seda tegevusjuhendajat või seda teenust asendama. Ja see omakorda võib tähendada seda, et need samad pereliikmed on samuti lõigatud ühiskonnast ära, nii töömõistes, õppemõistes, ühiskondliku aktiivse mõistes, aga kolmas koht, kes tegelikult on tihti peale siin kannataja pool või kahjusaava pool on siis ka kohalik omavalitsuses, et kohalikud omavalitsused hästi palju lapivad täna riikliku erihoolekande teenuse puudujääke oma teenustega, mis võiks minna nendele inimestele, kes oleks nendele teenustele võibolla sobivamad. Nii toetavad teenused, aga olen ka näite, kus me tegelikult erihoolekande inimest olude sunnil paigutame üldhooldusteenuselt, tal oleks kuskil olla. See kindlasti ei ole selle inimese vaates õige koht, aga vähemalt mingisugunegi abi on tal olemas.
9: Ja selle puudujäägi tagamiseks Tallinna linn läbi siis meie, Tallinna erihoolekande ja rehabilitatsioonikeskuse osutab ka tugiisiku teenust psüühikahäirega inimestele ja see ongi see sama, mis just Raimo ütles, see lappimise nii-öelda teenus. Need inimesed tegelikult peaksid olema riiklikul erihoolekande teenusel, kuid kohti ei ole piisavalt sobivaid kohti ja abistame siis neid kohaliku omavalitsuse korraldatava teenusega.
10: Kindlasti kohalikumasse teenused ei asenda riikliku erihoolekande teenust. Kas seda on piisavalt, on ka alati kindlasti küsimärk, aga vähemalt selline esmane tugi, esmane abi, et ei inimene ega ka pere ei jääks päris hätta.
8: Mis peaks muutuma, et see olukord läheks paremaks?
10: Tõenäoliselt ega juurpõhjus on eelkõige üleüldises rahastuses. Et rahastus, mis, mida on ka sotsiaalministeerium ise analüüsinud, et järgneval 4 aastal oleks vaja valdkonda juurde 200 miljonit. Meedia vahendusel saime teada, täpselt ei tea, kuidas see on mõeldud jaotada, aga et siis Vabariigi valitsus leidis 37 miljonit 200 miljoni asemel. Ja see 37 miljonit on ka veel üle valdkonna, mitte konkreetselt erihoolekandesse mõeldud. Et eks me ootame ja näeme, mis see aeg näitab. Aga rahastusega on seotud väga mitmed probleemid. Teenuskohtade olemasolu, teine pool on tegelikult selline jätkusuutlikkus, et teenuse alarahastusest on tingitud väga tugevalt töötajate töötasud. Kui töötajate töötasud on madalad, siis ega meil on väga raske leida juurde uusi töötajaid ja samamoodi raske ka olemasolevaid kogenud pädevaid töötajaid hoida. Me konkureerime väga paljud erinevate valdkondadega siin töötajaskonnaga. Täna väga tugevalt üldhooldusteenusega, kus nüüd peale üldhooldusreformi on tegelikult rahastused oluliselt paranenud, mis sest on positiivne, aga tekitanud teise kohta siis natukene tugevamat konkurentsisurvet, aga ka meditsiiniasutused ei salga, et ka tegelikult tavaline teenindussektor võib olla ka siin meie konkurentsis, kui me räägime tööjõu situatsioonist.
9: Ja mida mina Terki pealt näen, on täpselt see, mida Raimo selgitas, on päris elu. Sellega me pistame rinda iga päev, et ühelt poolt hoida oma väärikaid, tarku, võimekaid, professionaalseid töötajaid ja teiselt poolt uusi töötajaid siis juurde saada, lisaks saada, sest meie eesmärk on selgelt laiendada oma tegevust, uusi teenuseid hakata osutama, kuid üheks väga suureks komistuskiviks ongi uued töötajad, keda lihtsalt ei ole võtta.
8: Kui Tallinn on valmis looma üle 300 uue teenuskoha, siis miks on riikliku rahastuse kindlus praegu vaid 12 kohale?
10: Tegelikult käesolev aasta alguses Tallinn linnavalitsus kinnitatud eelarvestrateegiaga 4 aastaks nüüd etteutavalt vaatavalt on meil planeeringus Tallinnasse luua läbi Terki või Terkiga koostöös cirka 400 teenuskohta, millest osad on siis need, mis tuuakse teatud teistest Eesti piirkondadest reorganiseerimise käigus Tallinna piirkond, et inimesed saaksid oma varasemas elukeskkonnas jätkata nii elamist kui ka teenuse saamist ja ka lähedastel püsiks lähikontakt. Aga täna on tõesti niimoodi, et me oleme järgmisel 4 aastal otsustanud siis valdkonda läbi Terki investeerida 25 miljonit, linnapanus sinna on 18 miljonit ja ülejäänud on siis nii Euroopa sotsiaalfondi vahendid kui ka natukene riikliku panust, aga see loob meile tõesti võimaluse cirka 400 kohta väga kriitilise vajadusega teenuskohti juurde luua. Nendes kusagil 100 kohta on need, mis on täna teada, et meil on ka teenuse rahastuse katte olemas. Nendest 400. 300 teenuskoht on siis need, kus sõltub nüüd riiklikest otsustest, kus valdkonda tuleb raha juurde või mitte. Oleme siin väga aktiivses suhtuses sotsiaalkindlustusametiga, kes kogu seda asja riiklikul tasandil koordineerib. Et nad ei ole saanud meil täna anda ühtegi kindlustunnet, et ka nendel 300 teenuskohale, mis järgneva 4 aasta jooksul Tallinna linnas rajatakse, et tuleb ka reaalsed teenuse osutamiseks vajalikud vahendid. Eks see meiegi jaoks kindlasti väga kriitiline küsimärk, et linn soovib, tahab valdkonda arendada, tuua teenused inimestele lähemale kättesaadavaks, aga osutamine on küsimärk, et mingil kujul võib panna sellised ka investeeringute otsused uuesti küsimärgi alla.
8: Kui me räägime natukene lähemalt Terkist, siis lisaks erihoolekandele pakute te ka rehabilitatsiooniteenuseid, et kellele ja milleks need vajalikud on?
9: Rehabilitatsiooniteenused on samamoodi sotsiaalteenused, mida me osutame psüühikahäirega inimestele ja neid siis nii Tallinna linna elanikele kui ka neile, kes on kaugemakandi inimesed. Ja need rehabilitatsiooniteenused on samamoodi mõeldud inimese igapäevase toimetuleku parandamiseks, sotsiaalset oskuste parandamiseks ja selleks, et siis tööealine elanikkond jõuaks ka tööturule. Lastele pakume samamoodi rehabilitatsiooniteenuseid ja noh, enamasti on laste puhul meil lisaks siis vaimse tervise probleemidele teemaks ka siis füüsilised puuded, nii et meie teenuste pakett on küllalt lai selleks, et me siis saame vaimse tervise probleemidega inimesi aidata kui ka siis füüsilise probleemidega inimesi aidata.
8: Mida erihoolekanne ja rehabilitatsioon inimese elus muudavad, et äkki on mõni selline konkreetne näide?
9: Jaa, siin näiteid võib tuua väga-väga mitmeid, kuid ma arvan, et kõige lihtsam on mõista seda, kui psüühikahäirega inimene ei ole võimeline isegi kodust välja tulema. Siis meie asi koos oma tegevuse juhendajatega on abistada inimest nii palju mitte füüsiliselt ainult, vaid juhendada, abistada, julgustada inimest kas või minna igapäevaseid poeoste tegema. Ja see võib igale teisele inimesele tunduda kui täiesti igapäevane asi, kuid psüühikahäirega inimesele võib tähendada see elumuutvat otsust ja julgust. Ja see on see, mida me anname hästi palju julgust inimestele juurde oma elu ise elada.
8: Kuidas inimesed teieni jõuavad või kui keegi kuuleb näiteks meie saadet ja tunneb, et lähedane võib-olla vajaks seda, siis kuidas teie juurde saab või kus seda lisainfot üle üldse saab?
9: Meie erihoolekande teenused on riiklikult rahastatavad teenused, võib otse sotsiaalkindlustusameti poole pöörduda, kuid kui seda julgust päriselt ei ole, siis võib alati võtta ka meie töötajatega ühendust. Meie seostame, eks siis anname juba õiged kontaktid, aitame ka taotlusi teha riigi poole, et saaks selle kenasti selle taotluse sellise tasandi siis kenasti ära tehtud ja saab meie juurde siis teenusele, siis kui riik selleks rahaliselt vahendit leiab. Aga igal juhul olema inimestele abiks. Ja meie kontaktid on leitavad meie koduleheküljelt terk.ee. Ja kes ei taha või ei julge päris nii kaugele mõelda, et tuleks meile teenusele, siis käesoleval nädalal on meil Terkis vaimse tervise nädal kestmas, kus esmaspäevast reedi on erinevaid üritusi ja algatusi meie erinevates majades üle terve Tallinna. Nii et kui te külastate meie kodulehte terk.ee, siis leiate meie vaimse tervise nädala kava ja saate veel kenasti meile külla tulla.
8: Lõpetuseks küsimus teile mõlemale, milline võiks olla erihoolekanne Tallinnas mõne aasta pärast ja milline roll on selles Terkil?
10: No, ma arvan, kui järgne 5 aasta, ka 10 aasta perspektiivis, sest need puudujäägid, mis on läbi aastate tekkinud, on kindlasti väga pikaaegse mõjuga lahendada, et puhtalt juba teenuskohtade loomine võtab puht füüsiliselt aega ehitamise mõttes näiteks või ruumide planeerimise mõttes. Aga linnavisioon oleks see, et tegelikult erihoolekan teenused on Tallinna elanikule, kes seda vajavad siin piirkonnas kätte saadavad. Et see on ka üks põhjus, miks me 2025. aasta alguses Terki lõime, et enne seda oli meil 3 erinevat asutust ja meie eesmärk ja visioon oligi, et meil on üks suur, tugev asutus, professionaalne, kvaliteetse teenuse osutaja, mis kataks ära kogu Tallinna nii-öelda ulatuse ja kogu erihoolekande teenuste alateenuste siis variatsiooni. Üks asja on see, et teenused oleksid ise kätte saadad, üks asja on ka see, et vaadata üle, et kuidas ka meil linna sees teenused on kätte saadavad. Et eriti need teenused, mis on päevapõhised teenused, oleksid linna erinevates asukohtades ka kätte saadavad. Et näiteks Lasnamäe inimene ei peaks teenusel käima Mustamäel. Terk peaks olema meil tugev kompetentsikeskus, omama selget visiooni, kuidas teenuste pakkumist arendamist Tallinna linnas koostöös ametiga ellu viia ja tagama vajaliku tööjõuressursi koos siis nii riigi kui ka natuke linna rahastusega sinna otsa, et meie eesmärk on tegelikult olla inimesele olemas.
9: Ja mina lisan omalt poolt Terk ehk 5 aasta pärast on kõige kvaliteetsemat erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste osutaja. Meil on kõige õnnelikumad töötajad ja meil on kõige edumeelsemad ja julgemad teenusekasutajad.
8: Aitäh teile saatesse tulemast, Tallinna erihoolekande ja rehabilitatsioonikeskuse juht Helen Tähtvere ning Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juht Raimo Saadi ja palju jõudu ja jaksu teile.
9: Aitäh.
7: Tallinna linnasaade.
11: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilainud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
12: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Blue. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
13: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
14: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
7: Kuku Raadio.
15: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
16: Just äsja lõppes Tartus ja ka Tallinnas sisukas ja läbimõeldud festival Tubin. Mihail Kärts oli selle festivali eestvedajaks ja järjekorras 6. festival esitas olulise küsimuse, kes ma olen. Tubina puhul andis siin konteksti esimene paguluses kirjutatud sümfoonia, aga laiemalt on see küsimus üsna universaalne, mida ei pea ju ainult festivalidel küsima. Ees on ootamas Eesti kontserdi Veteran Festival Klaver järjekorras juba 15. Estonia kontserdisaalis 13. 17. oktoobrini. Räägime hoopis sellest, sest saade on aplaus. Mina olen Lauri Aav. Tere kõigile! Nende uhkete festivalide vahele mahuvad loomulikult ka kõik meie tavapärased kontserdid. Marian Uut, Briti vokaalansambel Shards ja Šveitsi löökpillimängija Nicholas Stocker toovad sügis jazzi lavale Maarja uue suurvormi liivast juukseid kammides. See on poeetiline ja sügavalt isiklik laulutsükkel, mille keskmes on inimese sisemaailm keset katkendlikku ja muutuvat aega. Liivast juukseid kammides on kontsert, kus hääl, elektroonika ja luule loovad kord õrna, kord painava heliruumi. See on otse kui rännak läbi sisemiste maastike, mille tähendused avanevad kontserdil kuulajale aegamisi. Ja seda aegamisi avanemist saab katsetada koguni 3 korral. 8. oktoobril Vanemuise kontserdimajas, 9. Pärnu kontserdimajas. Vabandust siiski 2 korral, sest 10. oktoobril Kumu auditooriumi kontsert on juba ammugi välja müüdud. See kontsert on Jazzkaariga koostöös meil. Ja muidugi pole see ainus kord, kus Maarja Nuuti oktoobris meie lavadel kohata, sest järgmise jazziliku kontserdi autor Mingo Rajandi suutis Maarja Nuuti ära rääkida ka oma kontsertidel esinema oktoobri lõpupoole 21. oktoobril Tartus ja 22. oktoobril Tallinnas Estonia kontserdisaalis Mingo Rajandi autorikontsert Ained ja Lained. Mingo Rajandi ise kontrabassil, Maarja Nuuti viulil, vokaalil ja elektroonikal, Josefina Vannesluoma laulab Ja mängib flööti, Antti Salovaara mängib fagotti, Juho Valjaka klaverit ja Martin Petermann löökpille. Sellises värskes ja põnevas koosseisus sünnivad uueks mõned vanemad mingole oluliseks saanud lood ja paiskub maailma ruumiga vastsündinud muusikat. Ikka selleks, et ainet meie vahel lainetama panna, kirjutab Mingo Rajandi ise. Ja veel hommegi on viimane prantsuse jassi seekordsest kontsertite seeriast Pierre-François Blanchard klaveril, Thomas Savi klarnetil ja bassklarnetil ja Adele Viree cellol. Käisin ise neid kontserte vaatamas seekord nii Pärnus kui ka Haapsalus ja ma soovitan päris kindlasti kel vähegi võimalik homme 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. Nii, aga nüüd meie peamine sündmusfestival Klaver, 15. festival ja hetkel vanim Eesti kontserdi festivalide seas. Festival, mis on alguse saanud juba aastal 1998. Festivali kunstiline juht on Sten Heinaja, kes esimese festivali toimumise ajal oli ise 5-aastane ja Sten on praegu ise veel Berliinis, kus ta praegu elab. Helistame sinna. Tere, Sten! Ma tean, et sa oled Berliinis hetkel praegu, aga ma küsiks õgast kõigepealt alustuseks seda, et sa oled pianist ja nüüd oled sa ka inimene, kes otsustab, mida teised pianistid Estonia kontserdisaali laval mängima hakkavad. Meeldib sulle see uus roll või kui palju üldse keegi teine tohiks sellist asjad üle otsustada kui pianist ise?
17: No, ütleme niimoodi, et see püstitus on võibolla natukene valesti sul praegu isegi ka ettekujutuses, sest et mina neile ühelegi kutsutud pianistile päris ette ei öelnud, mis nad mängima peavad. Siis ma oleksin ikka sinna diktaatori rolli juba natukene sisse elanud, et minu selline roll selle kunstilise juhina oli pigem just selline laiem mõte nagu kokku panna. Ja siis leida siia võibolla muusikud või pianistid, kes selle mõttega nagu kõige paremini haakuksid. Tegelikult alati vähemalt minu poolt jäid kõigile ikkagi pigem üsna vabad käed, et mida mängida välja arvatud. Muidugi see kõige viimasel päeval toimuv Eesti pianistide kaala, kus me natukene suunasime neid noori pianiste, et mida peaks mängima. Aga kõik sellised nii-öelda suured staarid, kes meil tulevad, nemad saavad ikka ise valida. Ja see küsimus, et kas mulle meeldib ja mitte, tegelikult alguses ma olin hästi selline kahtlev ka, sest ma ei olnud ka päris kindel, et ma võibolla saan selle rolliga kuidagi hakkama, aga osalt öeldes see on üle ootuste lahe olnud kõik. Väga, väga uus kogemus ja väga nagu uus väljakutse.
16: Ja no see oli ka selgelt provokatiivne küsimus alguseks, aga sa oled tõesti festivali Klaver uus kunstiline juht või siis pigem seekordne festivali kunstiline juht ja sa oled kindlasti ka varasematel aegadel korduvalt festivalil käinud ja seal ka mänginud. Festival Klaver on käimas juba eelmise sajandi lõpust, sa olid 5-aastane, kui toimus esimene festival. No mis on sinu senised puutajad, kokku puutajad selle festivaliga olnud?
17: Jah, ma olen ise sellel festivalil praktiselt iga kord mänginud. Tõenäoliselt, et sellest hetkest, kui ma vähegi klaverimängijana midagi olen elus teinud. Et minu esimene festival üldse klaverifestival oligi vist 2006 aastal. Ja alates sellest ajast on mul ikkagi igal festivalil olnud mingisugune ka suurema väiksem roll. See, et ma nüüd kuidagi selle kunstilise juhi rolli nüüd sellel korral enda kätte võtsin, et see tegelikult ongi, mul on selline tunne, et kuidagi see ring on nagu nüüd täis saanud, et ma olen olnud nii mängija kui nagu sellise nagu mõtete genereerijana, et siis peabki vaatama, et mis, et kas edaspidi siis olen ainult kuulaja või kuidas see, mis järgmine festival siis endast kujutab.
16: No, Lauri Väinma, Sten Lasman, Age Juurikas, kõik sinu eelkäijad kunstiliste juhtidena, nad on kõik ju head sõbrad ja toredad inimesed. Mida sa varasematest festivalidest nagu üle võtaksid või oled võtnud ja mida sa seekord ise teistmoodi teed?
17: Mulle tundub, et ma nagu mõtteliselt üle olen võtnud on ikkagi see, et see festivali nagu põhifookus ja see raskus ikkagi on sellel, et see klaverimäng ja klaverimängu kunst oleks just kui nagu peopesa peale tõstetud. Et mulle tundub, et see on läbi aastate olnud nagu ikkagi see kõige olulisem fookus ja see jätkub minu arust ka ikkagi selle aasta festivaliga. Mis me natuke võibolla teistmoodi teeme, on võibolla just selline nagu turunduslik lähenemine sellele festivalile, et minu teada varasematel aastatel ei ole olnud näiteks sellist ettevõtmist, nagu meil sellel aastal on, et me avasime näiteks Solarise ees ja Estonia teatri vahel asuval platsil selles väikses klaasis majakeses sellise avalikult mängitava klaveri kõigile.
18: Mm-hmm.
17: Et 1. oktoobrist alates on see klaver seal avatud olnud. Kõik, kes vähegi kõnnivad tänaval, võivad minna selle peale mängima. Ja see jääb avatuks kuni festivali lõpuni. See on just kui minu selline, see oli tegelikult mu soov kohe algusest peale, et mul oli selline tunne, et ma tahaksin just kui nagu sellisele tänaval olevale inimesele või ütleme, et nagu linna rahvale ka, kes võib-olla ei tea sellest festivalist nii palju, et oleks ka neile mingi võimalus kuidagi nagu osa saada sellest.
18: Festival kannab alapealkirja elujõuline klaver. Mida see tähendab sinu jaoks? Kas see on nagu deklaratsioon, et klaver on elujõuline või see on nagu hoiatusmärk, et midagi hakkab kaduma, et kuhu me praegusel hetkel teel oleme?
17: Ma arvan, et see on kombinatsioon tegelikult neist mõlemast ja tegelikult eriti kuidagi nagu viimaste aegade arengu vaadates on mul nagu hästi suur usk tulnud tagasi sellesse nagu elava muusika ja sellise nagu klaverimängu või üldse nagu pillimängu oskusesse. Sellest tegelikult see elujõuline klaver ka natukene on just kui nagu inspireeritud. Tegelikult selle festivali selline läbiv idee on see, et meil oleksid festivalil mängimas absoluutselt igast vanusegrupist just kui pianistid. Et noh, loomulikult on meil seal nagu tõesti sellised maailma kõige sellised nagu staarid ja nagu väga eakid ja väärikud staarid juba, nagu näiteks Andras Schiff. Ja siis meil on sellised keskmises vanuses olevad pianistid kuni kõige nooremateni välja. Ja minu jaoks see ongi selle elujõu kui nagu märk.
18: Ja Johan Randverega koos teete seekord ise hoopis laste hommiku koos väga noorte pianistidega. Kas see pole mitte lõbus ettevõtmine?
17: Ausalt tunnistan, et see on üks selliseid sündmuse, mida mina isiklikult just kõige rohkem isegi ootan sellelt festivalilt. Sellepärast, et kõikide muusikakoolide tagasi side, keda ma olen sinna kutsunud või noh, kellel see e-mail laiali läks, mm-hmm. et see on olnud erakordselt selline nagu soe või kui nad on nagu kohe kinni haaranud ja öelnud, et appi kui lahe, et loomulikult, et me siin otsime kohe välja ja saadame need noored. Ja tegelikult ka, kes on sinna noh, kaasatud kõik fotograafis ka muuseum ja Estonia klaverivabrik, et, noh, et nad kõik on kuidagi nagu kohe olnud nagu väga liigutatud sellest mõttest. Selle nimel tegelikult osubki seda teha ja ma olen sinna kuskile tekstiga kirjutanud, et selle hommiku mõte on see, et ütleme 10 või 20 aasta pärast me saaksime need noored võib-olla kutsuda siis nii-öelda isegi peaesinejatena meie festivalile.
18: Teisipäeval 13. oktoobril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas Vadim Kolodenko sooloõhtu, kus kavas peamiselt Ferenc Listi järgmiselt nõudlik ja virtuoosne klaveri-looming. Järgmisel päeval on Vladimir Kolodenko solistiks Eesti festivaliorkestri ees, kus dirigendiks on loomulikult Paavo Järvi. 15. oktoobril Estonia kontserdisaalis planeeritud Andras Schiffi kontsert lühkub kahjuks edasi 16. detsembrile ja sellest räägime siis, kui see aeg on käes. Aga 16. oktoobril on ERSO-es solistiks Martin James Bartlett ja dirigent Jessica Cutchis ja Beethoveni 5. klaverikontsert ja Berliozi fantastiline sümfoonia on kavas. Ning nagu me juba intervjuus rääkisime, laupäeval 17. oktoobril on tulemas klaverihommikest Stenni ja Johaniga ja sinna otsa festivali Klaver Kaalakontsert Eesti noored pianistid. Selline saab olema klaverifestival seekord. Meie kohtume teiega uuesti kahe nädala pärast ja siis räägime juba Mingo Rajandiga ainetest ja lainetest. Seniks aga kõike paremat.
19: Aplaus!
20: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
21: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
22: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee/kampaania.
0: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
2: Maximas on lemmikute päevad, urgui odavad. Kassi ja koeratoit Artur, -30%. Kiisuaine viskas, 4x85 grammi, 2 tükki, aitäh kaardiga, 2,60. Maxima.
19: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal, valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
23: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab, kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, julgeks arvata, et väljaõppinud ja praktiseerivad arstid on isiksused. Ja isiksustel on kindlasti tähelepanekuid, mida oma töödes ja tegemistes saaks teha oluliselt paremini. Ja mida keskkond, seadusandlus ja määrustik võiks töö parendamiseks oluliselt paremini teha. Doktor Madis Veskimägil on seda sorti tähelepanekuid palju ja ta ei ole need enda teada hoidnud. Paljudele ehkkuulajatest ongi ta seetõttu tuntuks saanud, et on asjakohased ettepanekuid kas kirjutanud või intervjuudes välja öelnud ja mitte kõik need ei ole adressaatidelt sooja vastuvõttu saanud. Meie nädala raamatus moodustab nii siis omaette teemabloki kohtumised ametnikega. Nende hulgas on ka väga toredaid ja üksteist mõistvaid lugusid, aga ka selliseid, kus autor nähtavalt ironiseerib süsteemi ja ametnikkonna üle. Ja rõhutan siin kohal üle, et need on Madis Veskimägi silme läbi nähtud ja muude meelte läbi kogetud kohtumised, sest see on ikkagi tema autori raamat. Alustuseks kohe lugu kaalust. Ja sellest kaalust, mida igas perearsti kabinetis võib kohata ja kus patsienti kaalutakse. Täpsustan. Doktor Veskimägi kabinetis sellist kaalu ei olnud. Tal oli midagi paremat ja enamat, aga algas kõik sellest, et ühel hommikul saabus teade, et algavad kontrollid. Vaadatakse üle, kas tervishoiuasutustes on olemas kõik nõutud seadmed ja kas need seadmed vastavad kehtivatele nõuetele. Mõte isenesest oli igati mõistlik, kirjutab Veskimägi. Patsient peab saama kvaliteetset abi ja selleks peab olema vajalik aparatuur. Nii ilmuski välja pikk nimekiri perearsti keskuses nõutavatest seadmetest. Üks neist oli kaal. Täiesti tavaline kaal, millega inimest kaaluda. Ja siin muutus lugu huvitavaks. Määrus ütles, et kaal peab olema taadeldud või piisavalt uus. Kuid määrus ei öelnud midagi selle kohta, millise täpsusklassiga peab kaal olema, kas tegemist peab olema meditsiinilise seadmega või kust see peab olema ostetud. Oluline oli, et dokument oleks korras. Praktilise meelega perearstid tegid kiiresti väikese arvutuse. Kaalu taatlemine maksis umbes 60 eurot, aga uue kaalu sai elektroonikapoest umbes 20 euro eest. Järeldus oli lihtne, kolm korda odavam oli osta uus kaal kui vana lasta taadelda. Ja nõnda juhtuski, et mõnes keskuses vahetati kaal lihtsalt iga paari aasta tagant välja. Dokumendid olid korras, ametnik oli rahul, kõik vastas nõuetele. Mina olin selleks ajaks läinud teist teed, kirjutab doktor. Olin ostnud meditsiinilise kaalu, kõrgema täpsusklassiga seadme, millel olid vajalikud sertifikaadid ja mis oli mõeldud kasutamiseks just tervishoiuasutustes. Hind oli umbes 600 eurot, 10, 20 või isegi 30 korda kallim kui mõni kodukaal. Aga see töötas hästi ja andis usaldusväärseid tulemusi. Kontrolli ajal tekkis mul väike uudishimu. Mõtlesin, et nüüd vaadatakse kindlasti täpsusklassi, sertifikaate, mõõtevea piire ja muid professionaalse seadme tunnuseid. Aga ei. Ametnik vaatas dokumenti. Kontrollis, kas kaal on piisavalt uus või nõuete kohaselt kontrollitud. Ja oligi kõik. See, et tegemist oli meditsiinilise seadmega, ei pakkunud erilist huvi. Sest see ei olnud tema kontrolllehel. See ei kuulunud määruse raamidesse. Ja siin peitubki selle loo iva. Mõnikord ei mõõda süsteem asja sisu. Ta mõõdab hoopis seda, kas õige paber on olemas. Kui paber on korras, on kõik hästi. Kui paber puudub, võib tekkida probleem isegi siis, kui tegelik töö on tehtud suurepäraselt. See lugu lõppes nõnda. Aga järgmine lugu papist ehk ühekordsete neerukaussidega mitte nii hästi, sest neid doktoril ei olnud. Ja neile, kes veel ei tea, siis neerukauss on meditsiinis väga tavaline abivahend, seda kasutatakse sidumistel, kateedrivahetusel ja paljudel teistel protseduuridel. Doktor Veskimägi kirjutab, et meil olid olemas kvaliteetsed roostevabast terasest neerukausid, sellised, mida kasutatakse haiglates üle maailma. Pärast kasutamist need pestakse, desinfitseeritakse, autoklaavitakse ja kasutatakse uuesti. Need kestavad aasta kümneid, võib öelda isegi, et põlvest põlve. Näitasin neid uhkusega kontrollival ametnikule. Tema vaatas, noogutas ja ütles, see on küll neerukaus, aga see ei ole ühekordne. Selgitasin, et tegemist on professionaalse korduv kasutatava meditsiiniseadmega. Selgitasin autoklaavimist ja desinfektsiooni. Selgitasin, et haiglad kasutavad täpselt samasuguseid. Ametnik kuulas mind viisakalt ära ja vastas. Siin nimekirjas on ühekordne neerukauss. Määrus on määrus. Järgmine lugu kõneleb tervisekeskuse rajamisel vajalike ruutmeetrite arvust, mis olid pärast pikka pusimist olemas, aga mille ametnik unustas oma kontrolllehte kirjutada. Õigemine kirjutas sinna valed andmed ja seetõttu ei saanud tõstama tervisekeskus tegutsemisluba ja tegutses, nagu arst tunnistab, üsna mitu kuud ebaseaduslikult. Lugu sellest, kuidas Madis Veskimägi sai tervisametilt riielda, kuna lühikese aja jooksul fikseeriti tõstamaal kolm erinevat koerahammustusjuhtumit. Need tuli siis ja tuleb siia maani üleriigilisse nakkushaiguste registrisse kirja panna.

0: ja ukse jättis ta oma perearstikeskuses lahti, sest õues oli külm ja arsti soovinud, et laps peaks nüüd saabudes tuulises koridoris ootama. Ja nõnda jäigi siis korteri välisuks, kus toona siis tema kabinet tegutses lahti. Kabinetid uksed olid küll suletud, aga mitte lukustatud. Last ei tulnud. Saabus hoopis andmekaitse inspektor. Igasuguse hoiatuseta, kirjutab arst. Hiljem selgus, et ta oli teinud ruumides põhjaliku ringkäigu. Kabinetide uksed olid kinni, kuid see ei takistanud tal erinevatesse ruumidesse sisse vaatamast. Tavaliselt inimene suletud uksest sisse ei lähe, vaid koputab, ootab või tuleb hiljem tagasi. Aga inspektori töömeetodid oli ilmselt teistsugused. Ja tuvastatigi tõsised rikkumised. See võis olla ametniku karjääri tipphetk, kirjutab Veskimägi. Kabineti uksed lahti, paberid laual ja mõne aja pärast sain kutse ilmuda andmekaitse inspektsiooni selgitusi andma. Sõitsin Tallinna. Mäletan hästi, kuidas mind maja fuajees registreeriti. Laua taga istus sõbralik vanem daam, kes palus kirjutada külaliste raamatusse oma nime, isiku koodi, telefoni numbri ja külastuse eesmärgi. Täitsin nõutud andmed ja paratamatult nägin ka mitme eelneva külastaja sarnaseid andmeid. Nimed, telefoni numbrid, isiku koodid, kõik olid vabalt nähtavad. Juhtisin sellele tähelepanu. Daam andmekaitse inspektsioonist vastas sõbralikult. Mina ei tea. Meile on öeldud, et nii peab tegema. Veerand tundi pärast kokku lepitud aega kutsuti vestlusele. Mulle selgitati, et tervisekeskuses oli toimunud tõsine andmekaitsealane rikkumine. Püüdsin kirjeldada olukorda. Ütlesin ka, et mind üllatas asjaolu, et inspektor oli liikunud ruumides viisil, mida tavakodanik tõenäoliselt ei oleks teinud. Ja seejärel küsisin, kas sama ranget mõõdupuud rakendatakse ka andmekaitse inspektsioonis endas. Ja rääkisin foajees nähtud külaliste raamatust. Vestlus muutus hetkeks vaiksemaks. Selgus, et sellele probleemile ei olnud varem tähelepanu juhitud. Mulle jäi mulje, et minu tähelepanek tuli neile üllatusena. Arutelu jätkus veel mõnda aega, siis helises inspektori telefon, ta lahkus ruumist ja jättis mind üksinda ootama. Istusin vaikselt. Mul oli ka võimalus vaadata ringi, samamoodi nagu inspektor oli vaadanud meie tervisekeskuses. Võimalus avada sahtleid, uurida dokumente või teha ringkäik. Ma ei teinud seda. Ootasin. Mõne minuti pärast tuli inspektor tagasi, vabandas viivituse pärast. Ja vestluse lõpus tehti otsus. Leiti, et tegemist on andmekaitse nõuete rikkumisega ja määrati kopsakast rahv. Selgitati ka võimalusi otsus vaidlustada. Ma ei hakanud vaidlema, makstud see sai ja elu läks edasi. Ja selles samas toonis tähelepanekuid jagub perearstist autoril kõik võimaliku aruandluse kohta, mille kohta ütleb ta otse, et tegemist on haigusega, mille vastu vaktsiini pole. Ja selles blogis või teemaviites on tal tõesti väga totraid olukordi elust ja praktikast tuua ning resümeerida kogu selle vohava bürokraatia lohekohta meditsiinis, et elame uhkusega digiriigis, meil on tervise infosüsteemid, e-retseptid, digilood, e-konsultatsioonid ja lugematu hulk andmebaase. Mõistlik inimene võiks arvata, et kui arst on vajalikud andmed juba korrektselt infosüsteemi sisestanud, siis võiks ju arvutisüsteem need ise kokku lugeda. Aga võta näpust. Praktikas selgub sageli, et sama teave tuleb sisestada veel kord. Ja siis veel kord ja mõnikord ka veel kolmandat ja neljandat korda. Lihtsalt teise tabelisse teises vormis veidi teistsuguse pealkirja alla. Kui midagi jääb tegemata, algab menetlus. Ja sõna menetlus kõlab väärikalt ja tähtsalt. Tegelikus elus tähendab see sageli, et keegi saadab kirja, seejärel teise kirja ja lõpuks kolmanda kirja, mille sisu võib kokku võtta sõnadega ai, ai, ai, palume esitada aruanne. Ja mäletan ühte kolleegi, kirjutab Veskimägi, kes võttis selle olukorra hästi kokku. Arsti töö on lihtne. Kõigepealt täidad aruanded ära, kui aega üle jääb, võtad ka patsiendi vastu. Mis muidugi oli nali, aga nagu naljade puhul ikka, sisaldas terake tõtt.
1: Nädala raamat. Madis Veskimägi, Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Hinnad tõusid septembris aastases võrdluses 3,5%. Bulgaaria lõpetas droonitabamuse saanud laevameeskonna otsingud. SEB gruppi juht astus ootamatult ametist tagasi. Prantsusmaa peatab kooli protestidel šoki granaatide kasutamise. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja on päeval 13-16 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aasta lõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Luminori ja peaökonomisti Lenna Uusküla sõnul üllatas septembri hinnatõus negatiivselt nii Eestis kui euroalal. Ühtlasi prognoosis ta hinnaralli jätkumist. Soomes ravimite varguste uurimisel luubi alla sattunud Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst kliiniku juhataja kohusetäitjana günekoloogiakeskuse juhina töötanud Signe Lincoln Kadak lahkus poolte kokkuleppel töölt. Aktsiaseltsi Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Margus Ring kinnitas, et haiglale on saanud teatavaks doktor Signe Lincoln Kadaku varasemad töösuhet puudutav informatsioon, mida arvestades otsustas haigla juhatus, et töösuhte jätkamine ei ole võimalik ja leping lõpetati täna poolte kokkuleppel. Naiste kliiniku juhtimisülesanded on tema sõnul üle antud ning kliiniku töö jätkub tavapäraselt. Rootsi suurim pank SEB jäi ootamatult ilma juhatuse esimeheta. Johan Tölkebi astus juhi kohalt tagasi, tuues põhjuseks isiklikud ja perega seotud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikud seavad kahtluse alla ametliku selgituse isiklikest põhjustest. Pank alustab uue juhi otsingut ajutiseks juhiks, nimetati juhatuse aseesimees Joonas Aaströöm. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Mereotsingute ja päästekeskuse juht Roman Nikolov selgitas, et terve päeva kestnud otsingud lõpetati eile hilisõhtul ja neid enam ei jätkata. Ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile varahommikul Mustal merel kahte kaubalaeva, üks süttis põlema ja teine laev uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 Türgi ja India meeskonnaliiget, kui uppunud laeva meeskonnaliikmed on endiselt kadunud. Ametivõimud ei ole ka teatanud, kui palju inimesi kadunud on, kuid merenduse veebilehe andmetel oli laeva pardal 10 inimest. 10,000 inimesed tulid eile üle Prantsusmaa tänavatele nõudes gümnaasiumides paremaid tingimusi. See ajendas president Emmanuel Macroni pidama erakorralise koosoleku võtmeministritega, et leida kriisist välja pääs. Siseminister teatas, et Prantsusmaa peatab šoki granaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei lastud granaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses on ühele politseinikule esitatud süüdistus ning meeleavalduste ajal aset leidnud väidetava jõhkruse tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Prantsusmaa peaminister teeb õhtul ka avaliku pöördumise.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb päeval 13-16 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraadi 11, Tartus 12 ja Pärnus 13.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
7: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
8: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
12: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Head Kuku kuulajad, Kuku Võun eetris, seda puhku on meil tõeline kaleidoskoop. Nimet selle nädala esmaspäevast 5. oktoobrist 2026. aastal on meil lahti läinud Nobeli preemiate jagamise karussel. Esimesena anti välja Nobeli füsioloogia või meditsiini auhind, mille said Ameerika õpetlane Karl Weisrott, Peter Hegemann ja Georg Nagel viimased kaks Saksamaalt. Nende töö sisuks oli asjaolu, et nad olid varasemal ajal jälginud ühe rohevetika tõmmet valguse suunas, eraldanud sellest valgusele reageerivast rohevetikast kõnealuse valgu, mis valgustundlik oli, ja õppisid seda siis siirdama erinevatesse teistesse rakkudesse, seal hulgas ka ajurakkudesse. Tulemuseks oli see, et neil õnnestus selle valguabil sisse ja välja lülitada erinevaid neurofüsioloogilisi radasid, mis varem osutusid olema nii-öelda raskelt käideldavad, kuna ainuüks siis skalpell jätab tohutu vao kogu ajusse, kus ülipeenikesed rakud ja väiksed. Sama juhtub ka küll kemikaalide, küll ka elektrivooluga, mis kindlasti mitte ei levi ainult ühte kohta, vaid mõjutavad tohutut hulka ajurakke. Nüüd tänasel hetkel on Eestis teada olevalt või vähemalt eestlaste hulgas üks inimene, kes kõnealuse tehnoloogiaga on tegelenud ja ajusüsteeme ja närvisüsteemiga uurinud, ja see on Texase ülikooli professor Allan Herman Pohl. Tean, et sa oled oma uuringutes kasutanud kõnealust tehnoloogiat juba päris pika aega. Oskad sa öelda, kui varajane selle tehnoloogia, mis annab võimaluse üsna täpselt aru saada, kuidas ajurakud oma vahel suhtlevad, millised on need võrgustikud, kui varajane selle tehnoloogia kasutaja sa oled olnud?
14: No, mina olen optogeneetika, ma pakun, et paar aastat peale seda, kui see need esimesed publikatsioonid välja tulid, et see optogeneetika levis väga kiiresti, et tänapäeval on tuhandeid laborid, kes seda tehnoloogiat kasutavad, et kui ma olin oma doktorantuuriga alustasin kuski 2007, siis levis kogu see tehnoloogia kulu tulena läbi neurobioloogia, et ma ilmselt kuskil umbes 2008 või niimoodi, 2007-2008 oli, kui ma esimest korda seda optogeneetikaga mängisin puuvidekärbestes.
13: Kui keeruline see oli tehnilises mõttes või see oli selleks hetkeks juba niivõrd sisse harjutatud ja läbimõeldud lahendused põhimõtteliselt kõik said seda vajadusel rakendada ja kasutada?
14: Ja optogeneetika on tulnud niimoodi sellel lainetena, et see nii-öelda see viimane versioon sellest optogeneetikast, mis lõpuks Nobeli vääriseks osutus, teeb selle tehnoloogia suhteliselt lihtsalt rakendatavaks, et sul on vaja sisuliselt ainult ühte geeni, mis sa pead siis oma selles kuidagi saama selles looma, keda suurid, ja siis selle läbi selle ühe geeni nii-öelda töö, siis sa saad kombineerida seda, kas siis imetada näiteks viirustega või siis kärvestes sa võid lihtsalt ristata ja siis on sul võimalik nii-öelda valgusega kontrollida soovitud osa närvisüsteemist ja vaadata, mida see närvisüsteemi osa teeb. Nagu šokeerivalt lihtne.
13: Kuidas on täna Eestis? Kas keegi ka siin Eestis koha peal ka seda rakendab või see on jäänud meil selliseks fookusest välja?
14: Ma pean siin kohal vist vastuse võlgu jääma, et meil on teilt toredat neurobioloogiat nii Tallinnas kui Tartus ja ma viimase päris täpselt ei tea, kas keegi aktiivselt optogeneetikat rakendab oma töösega, et kui see soov on seda suhteliselt lihtne teha, et sa võid sisuliselt seda sama tehnoloogiat ka viia näiteks koolilaboritesse ja seda testida nii-öelda nagu suhteliselt lihtsalt, nii et see on ei ole keeruline.
13: Kui lähedale on jõutud nüüd selle optogeneetikaga inimeste ajurakkude uurimisele, kas nii-öelda ajuorganoidid, nagu neid nimetatakse, ajurakkude kogumid, on kõige lähedasem või tegeletakse juba ka inimese endaga sellisel moel, et siirdatakse ka temale see viirusvektoriga geen ja vaadatakse, mis siis inimene selle peale teeb.
14: Nii palju kui ma tean, siis optogeneetika on hetkel veel väga sügavalt laboratoorne tehnoloogia ja natuke tehnilistel põhjustel, et ma vist, kui ma viimati vaatasin, siis oli vist võibolla vist ühte inimkatses see optogeneetika kohale jõudnud. Et nagu inimkudede nagu sügastes ja organoidides ma kujutan, et ja siis aju nii-öelda dissotsieeritud ajus ja aju lõikudes on seda kindlasti kasutatud nagu söögi alla, söögi peale. Aga mis teeb selle inimeses rakendamise keeruliseks on natuke, et selleks, et see oleks inimeses kasulik, selleks tuleb nii-öelda kombineerida seda erinevate tehnoloogiatega, näiteks nagu viirusvektoritega selle aju viimine. Ja seal on kuivõrd nagu palju neid riske on võimalik maanduda, on muidugi teine küsimus. Ja teine asja, et sa pead selle valguse sinna saama, et kogu seal on palju inseneeriat, palju viirusbioloogiat plus siis optogeneetika, et selle peavad ütleme mingid tehnoloogiad ja ütleme selle pealt maadama ka riske immuunsüsteemiga, et see immuunsüsteem ei elimineeriks neid ajurakke, kes neid vektoreid saavad, sest see optogeneetilised valgud on pärit antud juhul vetikatest ja need tunduvad meie immuunsüsteemi väga võõrad, siin et see immuunsüsteem võib rünnata neid rakke, kus need vetikarakud meil on. Et seal on natuke kompleksem probleem neid rakendada inimeses. Ma lisaks ühte asjad, et ma arvan, et see optogeneetika saab olema väga oluline osa ajumasin liidestest. Et tänapäeval võibolla kuulaja on kuulnud Neuralinkist, kus istutatakse siis inimese aju väga tihedaid siukseid metallelektroode, mille abil siis nii-öelda lugeda välja, mis aju teeb. Ja siis vähemalt reklaam teksti korras on ka välja ütled, et sa võib nii-öelda kirjutada nii-öelda seda närvi impulsi mustrit tagasi aju. Aga see probleem seisneb selles, et kui sa paned aju võõrkeha, siis seal hakkab nii-öelda arm kude kohe kiiresti formuleeruma, et need implantaadid ei ole väga stabiilsed. Ja ma arvan, et siin võib olla, ütleme, tuleviku väljavaates optogeneetika väga, väga kift, kus sa saad põhimõtteliselt niimoodi kirjutada valgusega neid ajuaktiivsusmustrid otse aju sisse, ilma, et sa peaksid muretsema, ütleme, ajuarmistumise pärast, et ma arvan, et see optogeneetika tuleviku, see on väga suur roll.
13: Kuidas on lood Hiinaga ja seal toimuvaga, mis puudutab aju ja kogu seda uurimusi, on meil täna teada? Mida seal tehakse või see on ikkagi...
14: Ja, see on väga hea küsimus. Hiina on väga kõvasti investeerinud teadusse. Ma ütleksin, et antud hetkel võib olla isegi napilt rohkem kui Ühendriigid. Ja nüüd kindlasti, kuivõrd nagu Ühendriikide teadus rahastuspoliitika on dramaatiliselt muutunud. Ja mis tähendab ka seda, et kogu see nagu innovatsiooni kese on kaldunud kõvasti Hiina kasuks, et kui me räägime nende tehnoloogiate patsientidesse viimise koha pealt, siis ütleme, et mitmed baastehnoloogid, ütleme, optogeneetikale sarnaselt on olemas juba tehnoloogia nagu kemogeneetika, mis siis teeb näiteks mingid ajurakud uutele kemikaalidele tundlikuks, mida ülejäänud keha, millega ülejäänud keha ei reageeri. Ja see nii-öelda baastehnoloogia on välja arendatud Ühendriikides umbes mingi 15 aastat ja ütleme 15-10 aastast. Aga kõik kliinilised katsed, mis selle põhjal tehakse inimestes, on nüüd Hiinas, on umbes mingi 7-8 kliinilised katsed, mitte ühtegi USA-s, aga mitte ühtegi Euroopas. Et hiinlased on nagu väga agressiivselt liikunud just nagu selle tehnoloogiate rakendamise suunas ja nii-öelda sellise nagu transaktsioonilise neurobioloogia suunas, mis on üllatanud, ma arvan, ka paljusid inimesi nii Ameerikas kui Euroopas, aga et hiinlased kindlasti ei ole maganud ja et see on nagu tugev töölõp viib tulemustele.
13: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. See Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia, mis on antud selle eest, et põhimõtteliselt võib vetika valgust, mis valgustundlik saada instrumenti ja see on saanud juba instrumentiks, millega detailideni aru saada sellest, kuidas toimib haju, närvisüsteem ja kõik mis muu. Milline on selle tehnoloogia tulevik?
15: No nii ta on, jah. Ja tegelikult, no ütleme, olemuslikult saaks suvaliste rakkude tegevust selle mehanismiga ju mõjutada. Tegelikult selle ilu seisneb sellest, et on võimalik panna rakke reageerima meie tahtele spetsiifiliselt ja väga kiiresti. Rakud, kui nad on elus, siis nad kogu aeg võtavad mingi keskkonnasignaale vastu, vastavad sellele, nad otsustavad nii või naamoodi käituda. Need konkreetsed vetikad, mis on eesti keeles ilusa nimega koppvetikas ja üsna levinud. Need näiteks lähevad valguse pooles. Nad on fotosünteesud vetikad ja fotosüntees toimub teadagi valguse toimel. Nüüd need Nobeli preemia inimesed leidsid esiteks üles selle mehanismi, kuidas nad valguse peale reageerivad. Nad avastasid, et see on erakordselt kiire. See toimub paarkümmend korda kiiremini kui näiteks need reaktsioonid, mis meie nägemise puhul toimuvad. Ja see vahe on selles, et nägemise puhul rakendub terve biokeemiline kaskaad, aga siin piisab ainult ühest valgust, mis on korraga nii anduriks kui ka täide viiaks. Nii et elusolend muudab oma tegevust. Laiemas mõttes muidugi, kuna leiti selline ääretult hea tööriist, millega väga kiiresti saab mõjutada spetsiifilised rakke, siis hakati sellega uurma muidugi aju ja ajus toimuvad protsesse ja osutus erakordselt heaks tööriistaks seal.
13: Aga mitte ometi inimese aju veel?
15: No jah, sest see kogu see meetod sisaldab ühte etappi, tuleb rakkudesse sisse panna seda konkreetset valku kanali rodopsiini kodeeriv geen. Ja kuna me sellised transgeenseid inimesi ei tee ka kavatsega teha, siis see muidugi piidub praegu laboriloomadega. Aga on olemas siiski teatud mudelid, kus tehakse embrionaalsetest tüvirakkudest differentseerimise teel differentseeritakse mitmesugusteks ajukomponentideks, närvirakkudeks, gliarakkudeks ja tehakse selliseid miniajusid või katselaasis elavaid rakukogumikke, mis siiski mitmesugused ajufunktsioone peegeldavad ja nende peal on võimalik neid uuringuid teha.
13: Kas me oleme nagu olukorras, kus meie ei tee selliseid katseid, aga kusagil kaugel Hiinamaal, mille kohta ju teadmist, mis seal toimub, väga välja ei tule, seal äkki tehakse või kuidas?
15: No sellele ma vastan alati, et mulle ei ole mingitki informatsiooni selle kohta peale mõnede kuulujuttude, ühtegi tõestatud informatsiooni selle kohta ei ole. Ja sinna me peame kahjuks jääma.
13: Ma saan aru, et tegelikult nende samade töövahenditega on tehtud ju ära meeletu töö, on tekitatud erinevate organismide rakuanatoomilisi atlaseid, mille tööpõhimõtteid, just ajutööpõhimõtteid on väga detailselt kirjeldatud. Kas mingi muu meetodiga oleks seda sama olnud võimalik teha?
15: väga raske öelda, kui ma teaksin mõnda muud meetodit, oleks selle välja mõelnud, siis oleks võibolla saanud ise Nobeli preemia. Igatahes see meetod, mille tegelikult Nobeli preemia laureaat Crick juba 60. aastate välja pakkus, et oleks selline lüliti, mis valgusele reageerib, siis me saaksime aju kohta palju rohkem teada. See mehanism on ikka väga efektiivne ja tõepoolest on lubanud väga palju saada meil, nagu sa ütlesid, hiire või roti aju kohta väga palju teada.
13: Aitäh, Toivo Ainets, et said seletada veidike lahti tänavuse Nobeli füsioloogia ning meditsiinipreemia tausta.
15: Võib-olla ühe asja ma ütleksin tegelikult juurde.
13: Aga ütle veel, loomulikult.
15: On see, et Nobeli meditsiini või füsioloogia preemiatel tavaliselt on üks väga ühine omadus on see, et tegemist on sellise fundamentaalse läbimurdega, millega siin raudselt tegemist on, ja teises küljest ka sellise praktilise lahendusega, ehk tema kasutatavusega siis meditsiinis või füsioloogias. Ja see preemia on natukene erakordne sellepärast, et sellised praktilisi lahendusi, mis meditsiini jaoks temast otseselt tulevad peale paari töö, kus üritatakse silmanägemise kaotanud inimestel närvirakkude valgustundlikkust millega asendada. Peale selle me sellised meditsiinilisi väljatöötlusi täna väga palju ei näe.
13: Aitäh, Toivo Maimet, selgituste eest! Ja järgmises saate osas võtame käsitluse olla ja vaatleme Nobeli füüsika preemiat, mis seda puhku on antud neutriino kütile.
6: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
16: Meil on kala südames.
17: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
18: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
19: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
20: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
21: Kuku Raadio.
22: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Head kuulajad, Kukkuv õun jätkub. Nagu lubatud, võtame vaatluse alla Nobeli füüsika preemia. Selle aasta Nobeli füüsika preemia sai Francis Halsen ja ei millegi muu eest kui neutriinode eest. Õigemini neutriinode jälgimise, neutriinoastronoomia ja kõige selle eest. Mäletamist mööda on see juba ei tea mitmes neutriinode eest antud Nobeli preemia, aga kõnelegem siis Halseni saavutusest, mis nagu ma aru saan, on küsimus sellest, kuidas väga kõrge energiaga neutriinosid kinni püüda ja sellest kosmoloogilisi järeldusi teha. Mul on telefoni otsas Martti Raidal, füüsikateoreetik ja akadeemik, kes ilmselt neist asjust parimal moel kõnelda oskab. Tere, Martti!
23: Tervist! Sinu kokkuvõte oli väga ilus ja tegelikult peaaegu võttiski kokku, mille eest Halsen Nobeli sai.
13: Mis sealt puudu jäi?
23: Nagu sa ütlesid, tegemist on järjekorras viienda Nobeli preemiaga, mis on läinud neutriinadele. Nüüd, kui standardmudelid tehti, standardmudel on siis see teooria, mis seletab kõike, mida me arvame, et me teame loodusest, siis need neutriinad olid nagu kõik igavamad osaks. Et nad on elektronide sugulased, aga neil ei ole laengut. Nad interakteeruvad väga nõrgalt ja algselt arvati, et neil ei ole massi. Ja siis olidki nad kõige igavamad sugulased. aga hakkas selguma igasuguseid huvitavaid asju ja need huvitavad asjad on siis viinud viie Nobeli preemiani. Alguselt avastati neil mass. Tänu nende massile, kuna neil ei ole elektrilaengud, nad võivad olla ise enda antiosakesed, siis tänu neutriinodele on võimalik näiteks teha selliseid protsesse, kus sünnib ainet rohkem kui antiainet. Ja niimoodi saab seletada üldsegi seda, miks universumis on kõik see, mida me näeme, kaasa arvatud meie ise, kogu see mateeria, millest me koosneme. See on olnud nagu üks suund neutriino uuringutes ja teine ongi siis täpselt see, et kuna neutriinod on väga nõrgalt interakteeruvad, siis nad läbivad universumi väga edukalt. Ja neid on võimalik kasutada neutriinoastronoomias selleks, et uurida väga kaugel asuvaid objekte või struktuure või saada infot selle kohta, kuidas need objektid tekitavad neid neutriinosid, ehk noh, teada saada midagi tähtede ja galaktikate füüsika kohta. Ja see viimane on see, mille eest anti täna Nobeli preemia välja Halsenile.
13: Kas Halsen, ma saan aru, on tegelikkuses ju seda valdkonda nii-öelda edendanud üsna suure meeskonnaga väga-väga pikka aega?
23: Jaa. Tema alustas tegelikult, ta on prantsuskeelne inimene, ta on Belgiast pärit ja ta on teinud ennem seda neutriinofüüsikat, ta tegi osakeste füüsikat, ta on CERNiga seotud, kõik õpilased CERNis on õppinud tema õpiku järgi osakeste füüsikat ja siis ta sai, läks Ameerikasse tegema seda eksperimenti. Neutriino eksperimenti ja selle juures on nagu hästi tähtis on see inimlik mõõde. Ehk see eksperiment planeeriti kohta, kus noh, keegi ei ela, isegi mitte väga loomad ei taha seal elada. See on väga külm, seal on väga palju jääd ja selleks, et sinna midagi teha, oli vaja leiutada tehnoloogia, kuidas sinna puuritakse. Sinna ei puuritud, et sooja veega kuidagi tehti need augud, pandi detektorid jää sisse. Jää on väga puhas ja miks seda tehti on sellepärast, et on vaja, detektor peab olema ülisuur. Kui te teete kuhugile merre, siis seal tulevad vetikad ja kalad ja muud loomad, aga jää on puhas, jää sisse sai seda ehitada ja tema oli selle tegevuse eestvedaja. Ja ilmselt põhjus, miks ta sai siis Nobeli preemia üksinda, mitte tavaliselt üritatakse see jagada kolme inimese vahel, siis on tõenäoliselt see, et noh, teda väga innatakse selle eest, mida ta tegi.
13: Nüüd ise enesest ma saan aru, et selle tulemusena, mida Halsen on teinud, on käivitanud teatud mõttes nagu ka buum, kuna on loota, et neist kõrge energiaga neutriinodest, mis parima jälje jätavad sinna jäässe, on loota hoopis uut ja laiemat teadmist universumi kohta. Saan ma aru, et teoksil on veel päris mitmed neutriino teleskoobid.
23: Jaa, need teleskoobid on läinud nii heaks, nii suureks, et no, nende registreeritud neutriinode arv on läinud päris suureks ja nüüd tehakse neid järgi ja no, ka uusi erinevates kohtades ja selle tegevuse eesmärk on tegelikult just nimelt neutriino astronoomia ja universumi uurimine. Mõõdetakse kõige kõrgema energiaga osakesi, need on tulnud väljaspool meie galaktikat kuskilt väga kaugelt ja kui statistika on piisavalt hea, siis on võimalik öelda, kust nad tulevad ja midagi teada saada nende objektide kohta.
13: Kui küsida, et mis siis annab neutriinole tema energia, mis võib olla õige väiksest, kuni väga suureni, see erinevus on...
23: Need on väga energeetilised protsessid. Galaktikate keskel, galaktikate nooruses juba sünnivad ülisuured mustad augud. Ja nende mustade augud, neid nimetatakse aktiivsed galaktikatuumad ja nende mustade aukude servas või kui aine sinna sisse langeb, toimuvad protsessid, mida noh, kodus järgi ei tee, ega ka mitte praegustes maistes eksperimentides. Need on ülienergeetilised protsessid väga tugevad ja sealt nad pärit on. Nii et need objektid on nähtud, need objektid on enam-vähem teada ja uurides siis neid neutriinosid on võimalik näiteks teada saada, kuidas toimub struktuuri teke universumis ja mis toimub mustades aukudes, mustade aukude ääres.
0: Kas sina oleksid osanud, et ennustada, et Halsen just selle Nobeli preemia saab, et 4 neutriino preemiat juba ees, et kui suur oli tõenäosus, et ka 5 tuleb sama teema eest?
23: Eile mõtlesin selle peale, kuna oli teada, et täna tuleb ja ei mõelnud välja. Ise oleks arvanud kedagi võibolla mingid materjali teadlasi või mitte meie erialalt. Aga kui see niimoodi läks, siis ju läks väga hästi.
0: Aitäh, Martti Raidal, selle intervju eest. Kui nüüd tulla Francis Halseni juurde, siis 1944. aastal Belgias sündinud inimene, professor praegu Wisconsin-Madisoni ülikoolis Ameerika Ühendriikides, oli sel hetkel, kui Nobeli komitee ta tabas, üldse Itaalias. Kõik arvavad, et muidugi vana härral on võimalust seal puhata tühjagi. Halsen oli kirjutamas seal ei mitte midagi muud kui järjekordselt projekti taotlust ja küsiti, et mis ta siis arvab. Ja ta ütles, et ta väga loodab, et kõnealune Nobeli preemia pehmendab ja veenab just nimelt selle projekti taotluse üle otsustajaid, tema kasuks otsustama, mis oli uskumatult meeldiv oletus ja ma loodan tõesti, et nii saab olema. Sellepärast, et Halseni saavutused, mis ta neutriinoastronoomia valdkonnas teinud on tõepoolest muljet avaldavad. See astronoomiline seade, mis on maa peal juba ikkagi üsna kopsakas, on maa all Antarktikas nimelt paiknevana tohutu rajatis, mille sisse on pandud siis aina uuenevad ja uuenevad sensorid, mis helendusi ja sähvatusi kinni püüavad. Ja selles mõttes on see jällegi väga selline uuenduslik lähenemine, kuigi Halsen on sellega tegelenud tõepoolest kümneid ja kümneid aastaid ning jällegi saavutanud tuntuse, mitte sellega, et on üks asi korra õnnestunud, vaid see, et järjepidevalt on Halsen tegelenud just nimelt oma välja mõeldud lahenduste rakendamisega ja pange tähele, neid inimesi, kellega ta koostööd on teinud, on sadu kui mitte tuhandeid ja tulemuseks on ikkagi see, et ka nagu Nobeli preemia puhul kombeks, et küsitakse erinevate inimeste käest, mida te arvate, kas see või teine või kolmas inimene võiks saada Nobeli preemia just selles vaatkonnas. Ja ma kujutan ette, et see asjaolu, et kõik need sajad ja sajad inimesed on soovitanud just nimelt Francis Halsenit isikuna üksinda selle preemia saajaks, viienda Nobeli preemia saajaks siis neutriinode valdkonnas, on ise juba tähelepanu väärne. See räägib midagi inimesest ja sellest, millist head teadust on ta suuteline olnud tegema. Nobeli preemia puhul on veel üks, õigemini mitu sellist aspekti, mida tasub hetkel siiski ka ära mainida, on see, et esiteks kõik võimalikud Nobeli preemia siis nominentidki on tegelikuses järgnevaks 50 aastaks, kui nad nimetatud on saladuses. Ja teine aspekt on see, et mis küll on tekitanud tohutult sellist, kuidas öelda, väikest tülinat ja muudki konfliktset asja, on see, et Nobeli preemiat ei anta üle kolmele inimesele. Kolm on maksimum. Antud juhul Halsenile siis üksinda, aga oludes, kus tegelikult see teadus on muutunud ikkagi väga massteaduseks selles mõttes, et ühe teadustöö juures on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu ja tuhandeidki autoreid, kes puutumuses, siis on sageli seda kritiseeritud. Näiteks ka meditsiini või ka füsioloogia preemia puhul kõne alla tuli, et aga miks just nemad ja mitte see teine või kolmas inimene, kes ka lähedase asjaga on tegelenud. Nii et Nobeli komitee kaitseb ennast nagu teatud sellise otsuse suveräänsusega, no, nagu kuningriigile kohane suveräänsed otsused. Ja ma ütlen, et sellel on teatav selline mõju, aga üks on selge. Nobeli preemiaid antakse ja saadakse ikkagi väga oluliste asjade eest. Võibolla üksikud pintsikud asjad ehk välja jättes, meenutame siin ka näiteks frontaallobotoomiat, mis oli siis mingil ajal psühiaatrias heaks kiidetud ravimeetod erinevate isiksushäirete puhul, mis tegelikult tekitas väga palju kahjustusi, aga see selleks, need on üksikud juhtumid, mis on väga tagasihoidlikud ehk arvuliselt ja niimoodi see Nobeli komitee otsustab, teeb ja toimetab ja sellega on siis Nobeli preemiad nii palju kui neid praeguseks hetkeks olemas on ehk teisipäevaks 7. oktoobriks 2026 ära käsitletud ja edasi läheme oma saatega juba sellise põneva teemaga nagu on matemaatika valane pädevus ja selle arendamine, kujundamine ja uurimine, mis loomulikult on fundamentaalse tähendusega kogu maailma looduse mõistmisel, ilma milleta meil on lootust üsna vähe. Arutamegi selle üle, millisel moel meie edukad pisatestid ja meie hinnatud matemaatika pädevus omavahel konfliktis on. Aga selle juurde juba pärast väikest vaheaega.
1: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
3: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
21: Kia.ee Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
24: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
25: Esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
26: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kukku kuulajad, Kukku õun jätkub. Külas Kaja Mädamürk, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi vanemteadur. Tema fookuseks on olnud pikemat aega juba matemaatika pädevus. Tegemist on arusaadavalt terminega, mis võib tunduda paljudele väga laiali valguv. Aga kas see on seda? Aga teisalt jällegi, kui seda pädevust ehk võimet aru saada matemaatikast pole ja seda keelt ei vallata, siis vist väga hästi paljudes valdkondades edeneda ka ei õnnestu. Või kuidas sellega on?
2: Jah, matemaatika pädevuse mõte või üks mõte ongi see, et see ei ole lihtsalt matemaatika, lihtsalt mingisuguste arvutuste või tehete tegemine, vaid see ongi matemaatika kasutamine igasugustes erinevates valdkondades, mis siis tähendabki, et kui me oskame matemaatikat mingis valdkonnas kasutada, siis tõenäoliselt me saame selles ka midagi paremini ära teha.
1: No ma mõtlen ise, et ma ei ole ilmselt väga andekas matemaatika vallas, kuna ma matemaatikat valdan, aga ma ei oska nagu selles loogikas, mis nad seal kasutavad, ära õpitud teoreeme loomulikult suudan tõestada, aga sellist vaba ujumist matemaatika vallas minule külge pole tulnud. Küll aga tõepoolest tööriistana igati kasutatav, arusaadav ja nii edasi. Millises osas me räägime sellest matemaatika pädevusest? Üks asi on täpselt see, et loodusteadlane valdab seda matemaatikat kunstina, võib-olla mitte nii väga, aga töövahendina kindlasti. Kui kaugele see pädevus ühe inimese puhul võiks minna?
2: See oleneb võib-olla ka selle inimese eesmärkidest. Ja osaliselt muidugi, kui kaugele see võiks minna, on meil tegelikult lihtsalt riiklikus õppekavas ühiskondliku otsusena paika pandud, et mis me loodame, et inimesed ära õpivad ja siis neid teadmisi kasutades nad saaksid siis erinevates valdkondades oma tegevusi teha. Nii et jah, tegelikult lõpuks igal inimesel on oma enda eesmärk, mille kaudu ta seda pädevust siis saab kasutada.
1: Kui täpselt või selgelt me tänasel hetkel üldse oskame hinnata, kui palju meie hulgas on väga andekaid õpilasi, üliandekaid õpilasi ja kui palju neid, kellel lihtsalt väga hea käsi pisatesti tegemiseks?
2: Ei ole tegelikult nii täpselt uuritud. Et meil on jah, PISA-uuring, mis tuvastab siis neid õpilasi, kes on selle PISA kõrgema tasemega, mida siis on mõned protsendid Eestis. Aga Eestis tegelikult me näiteks riigieksamite või tasemetöödega ei tuvasta andekaid õpilasi, et me tuvastame õppekava omandamist. Nii et tegelikult sellist head ülevaad, et kui palju meil on matemaatika pädevuses andekaid õpilasi, meil tegelikult ei ole.
1: Võiks olla?
2: Jah, võiks olla. See eeldab muidugi seda, et siis me oskame seda pädevust ka sellisel kujul hinnata, et me võib-olla pole ka ise nii täpselt paika pannud, et mida see siis tähendab, et mingis vanuses inimene on väga pädev matemaatikas.
1: Kas matemaatika õpetajatel endil on olemas nagu see võimekus tõepoolest ära märgata ja aru saada, et siin on midagi tavatut? Ütleme niimoodi, et ega see tundubki olevat päris keeruline ülesanne.
2: Jaa, matemaatika õpetajad ju võrdlevadki nende õpilastega, kes neil on olnud läbi aastate. Nii et täiesti võib juhtuda, et mis ühe õpetaja jaoks on tavatu, on teise õpetaja jaoks juba selline tuttav õpilane. Aga kindlasti matemaatika õpetajad suudavad tajuda, et see õpilane kuidagi läheneb teistmoodi matemaatika ülesannete lahendamisele või kõige lihtsam muidugi on näha, et ta lihtsalt arvutab kiiremini või mingid sellised lihtsaid ülesandeid teeb paremini kui teised.
1: Nüüd maailm, kus me oleme tehisarust küllastunud igate moodi kõik võimaliku abivahendeid või ka toetavaid vahendeid, mida kõnerobotid pakuvad, kujaga ju on isegi öeldud, et teatud moel on need suutelised ka matemaatilisi teoreeme isegi tõestama või tõestusele lähemale viima. Kui palju selline õppevahend, ütleme, tänastes oludes, kus õpilastel on oskusi tõepoolest seinast seina ja mõniki neist võib kasutada tehisaru lihtsalt selleks, et kiire vastus anda õpetajale. Õpetaja jaoks õpitakse, eks? Ja teises osas on siis need, kes võibolla suudaksid küsida mingit muud küsimust. Milline on matemaatika õpetamisel suhe tehisaruga?
2: No, praegu see on võibolla, tehisaru on ikkagi väga inglisekeelsest keeleruumist tulnud, et sellepärast see matemaatika sõnavara, mida me eesti keeles kasutame ja mida siis tehisaru ütleb küll ka eesti keeles, võib olla täiesti teine, ehk siis õpilane võib küll selle abil midagi õppida, aga ta hakkab kasutama teissuguseid või võtab sealt mõne teissuguse mõiste, et õpetaja siis ei saagi aru, et millest ta räägib just matemaatika mõisteid kasutades.
1: Et see... kuigi teisalt jälle ju ega, ka siin postimehes pidevalt mõistete terminitega õigemini ja hädas ja kimpus olevatena, kui me kasutame tõlkeks just nimelt tehisaru lahendusi, siis ütlen ausalt, et ega juhul kui mõnda aega tehisaru treenida, milline on ühe või teise ladina keelse nimetuse eesti keelne vaste looma või taimeliigi mõttes, siis see omandab selle oskuse.
2: Jah, et selleks ongi vaja siis võibolla eraldi selline rakendus teha, mis vastaks eesti keele matemaatika mõistetele muu hulgas, aga kõik need erinevad selgitused, mida üks et kuidas ühte või teist võrrandit lahendada, et neid ka eesti keeles niimoodi kirjalikul moel väga palju ei olegi ju saadaval, et meil on see eeldus, et õpetaja neid räägib, et siis kust tehisaru selle info kõik võtab, et tegelikult sellise rakenduse väljatöötamine nõuaks siis ja eraldi tööd, et ma ei ole kindel, et seda saaks niimoodi olemasoleva infoga, mis internetis lihtsalt on.
1: Mis tänasel hetkel on, ütleme, selline matemaatika pädevuse küsimuses kõige valusam teema, millega metodoloogid, õpetajad ja kes iganes koolis, ka tegelikult lapsevanemateks ju kokkuvutud?
2: Kõige valusamat küsimust on raske välja tuua, et eks me näeme meedias, et väga valus on eksami tulemused lihtsalt, aga matemaatika pädevus võibolla õpetajate jaoks võibolla keeruline selles mõttes, et teadlased tegelikult tegelevad rohkem matemaatika oskuste uurimisega ja matemaatika pädevus on meil riiklikus õppekavas ja erinevates sellistes rahvusvahelistes dokumentides, aga teadusuuringutes on matemaatika pädevust pigem vähe uurimisvaldkonnana. Et rohkem uuritakse mingit spetsiifilist matemaatika oskust ja siis tekibki selline nagu lõhe, et õpetajal on ju eesmärk õpetada või toetada matemaatika pädevuse arengut ja ta peab seda tegema teaduspõhiselt, aga et teadlaste poolt pakutakse rohkem selliseid killukesi, et üks spetsiifiline matemaatika oskus, näiteks murdudega arvutamine, et see on seotud selliste erinevate kognitiivsete näitajatega näiteks. Aga kuidas see paigutub matemaatika pädevuse arendamisesse, seda seost siis väga tihti tegelikult ei tehta, mis on väga oluline probleem.
1: Ma just mõtlen seda, et ega ju iga inimene mõnes mõttes erinev, mis moodi ruumi, aega, kõik võimalike seoseid ja mida kõike veel tajub, nii nagu ei saa ju kõike õpetada täpselt ühel moel. ja viisil aru saama muusikast, kujutame ette, et sama lugu matemaatikaga, et seal on vaja ju minna päris süvitsi. Mõttes, et aru saada, millest õpilane enam aru ei saa ja kuhu nii see aru saam kulgeb ja kui palju on ühe ja sama asja esitamiseks, selgitamiseks olemas alternatiive. Sellepärast, et mina mäletan ja mitte ainult nii-öelda koolipõlvest, vaid ka ülikooli ajast matemaatika õpingutes just nimelt seda, et no, oli mingi standardne viis, kuidas teatud seoseid õpetati. Ma olin suutlen seda omandama, aga mingit läbilööki ei tekinud. Ja siis piisas õppejõul üsna vähesest kõrvale põikest sellest nii-öelda standardsest või valdavast mingisugusest aruteluviisist, kui tekis aru saam, aga see täpselt ongi see, et mul ei ole nagu pärast seda olnud iialgi probleeme ühest või teisest asjast arusaamisega. Ja kas selliseks paindlikkuseks jääb üldse õpetajatele aega?
2: Jaa, tegelikult jääb küll aega või noh, ma julgen väita, et tegelikult jääb aega, et näiteks meie Tallinna Ülikooli uurimisrühmaga seda vaatasimegi, et meil oli lineaarfunktsiooni teema, 7. klass ja me pakkusime siis õpetajatele välja 3 tundi, mitte siis lisatundi, vaid asendustundi selles mõttes, et õpetajad õpetasid nii nagu nad ikka oleks õpetanud lineaarfunktsiooni, nii palju tunde nagu neil oli planeeritud, aga me palusime siis asendada 3 tundi meie ülesannetega, mis olid siis sellised mahukamad ülesanded.
1: Siin kui oleme kukkuvõuna saatse väikese pausi ja pärast pausi kuulemegi seda, milliseid ülesandeid lapsed lahendama pandi.
3: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
4: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted. Sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avast

0: küsimus üles, milliseid ülesandeid siis õpilased lahendama pandi?
1: Näiteks üks ülesanne oli selle kohta, et kuidas ärevus langeb, kui ma kasutan mingit ärevuse leevendamise meetodit. Ehk siis õpilased kõigepealt rääkisid üldse sellest teemast, millal nad tunnevad ärevust ja nii edasi. Kõik matemaatika tunnis, et juba on ju aeg tiksub, et me räägime siin sellest ärevusest. Ja siis lahendasid sellega seotud ülesannet ja noh, lõpuks tegidki selle lineaarfunktsiooni graafiku, kus on siis aeg ja ärevuse tase. Ehk siis õppisid seda teemat teise nurga alt vaatama ja meil oli ka kontrollrühm, kes õppis siis nii, nagu, noh, kes ei kasutanud neid ülesandeid ja tegelikult tuligi välja, et nii sekkumise kui ka kontrollrühm oskasid neid nii-öelda õpiku ülesandeid või standardseid ülesandeid lahendada sama väärselt, et sama hästi, aga sekkumise rühm siis loomulikult oskas neid mahukamaid ülesandeid paremini lahendada, sest nad olid neid ka tunnis lahendanud ja mitte üldse palju.
0: Ehk et piisab sellest, kui mõni praktiline näide ja. Inimestesse, kellel ju ütleme, keskpäraselt ei ole väga abstraktsiooni huvi või valmidust, ja. Viia nad nii-öelda praktilise keskkonda ja öelda, et oh, kuulge, et ja. Näiteks lahendame seda küsimust, seda ülesannet.
1: Sinna kindlasti aitas kaasa see, et kõigepealt oligi see arutelu üldse sellel teisel teemal, mis ei ole just kui noh, matemaatika teema lihtsalt ärevused. Esinemisärevus või jah, võib
0: kas,
1: olla.
0: Kas matemaatika tunnis on selles mõttes nagu sagedamini siis esinemisärevust?
1: Ei, just oligi see mõte, et õpilased, noh, nad tõidki näiteid, et ma käisin ka neid tunde vaatlemas, et tõidki näiteid, et kui nad peavad mingit pilli mängima, esinema, on ju siis tekib ärevus enne esinemist, aga siis nad rahustavad ennast kuidagi maha. Ja seda nad kõik rääkisid oma matemaatika õpetajaga ja see oli just, kui on ju teema väline, aga siis see teema tuli matemaatika teemaks, sest tegelikult teadlastena me niimoodi ju seda ärevuse ja mingit ärevuse leevendamise meetodi omavahelist seost uurimegi.
0: Kas seda saab kuidagi moodi üldistada, et isegi oludes, kus, no, ütleme niimoodi, et matemaatika täiuslikkust loomulikult pelgalt ärevuse uurimise või kirjeldamisega saavutada ei õnnestu, aga isegi nüüd ütleme see fragment sellest matemaatilisest aspektist ärevuse käsitlemisel, et see kinnistub.
1: Ja et see aitab seda teemat meelde jätta, tekitab on ju uusi seoseid selle ühe teemaga ja ka lahti mõtestada, et mida see graafik siis ikkagi tähendab, et X ja Y ja A ja B, et mis asjad need on tegelikult või no, mis nad võiksid olla ja noh, selles näites see oli ärevus, seal oli meil ka näiteks juuste kasvukohta, lapsed mõõtsid, kui pikad on nende juuksed ja ennustasid siis, millal need on maani kasvanud, et igal lapsel on ju siis oma vastus ja noh, nii on, aga kõik tegid lineaarfunktsiooni.
0: Ma tean, kas maailmas on ühiskondi riike, mis matemaatikat nii-öelda võimalikult sellises ütleme niimoodi, plahvatuslikul moel õpetavadki, kus on erinevatele õpilastele nagu erinevalt sobituvad siis küsimused, mida matemaatika pädevuse raames lahendada. Et noh, et okei, et ei tule sellisel moel välja, et õpetaja suudab pakkuda veel midagi ja veel midagi. Et kui lihtne see üldse on?
1: See ei ole just selles mõttes lihtne, et peavad olema ju need ideed ja õpetajal peab olema ka valmisolek rääkida. Noh, kõik õpetajad ei tunne ennast võib-olla mugavalt, et rääkida näiteks sellest samast ärevusest. Et nad ei tunne, et nad suudaksid seda vestlust klassis vähemalt 5 minutit üleval pidada, nii et õpilastega kontakti saada sellel teemal. Aga nad saavad selleks ette valmistada, aga see võtab aega. Ehk siis selliste teissuguste ülesannete tegemine võtab kindlasti aega ja see mul hetkel küll ei tule vähe ühtegi riiki maailmas, kus aega üle oleks, kus oleks nii tõhu.

0: ausaks või nii indiviidikeskseks matemaatika õpetamine tehtud?
1: Sa oled nii-öelda õpetajate õpetaja ja selle teema uurija. Mõtlen nüüd nagu selle peale, et mis mu enda ettekujutus, mis võib olla jälle väga subjektiivne ja täiesti ekslik, aga et kogu sellise õpetamisprotsessi, mida jällegi eks ole enda laste puhul, viidikene ka üliõpilaste puhul, isegi veidike kooliõpilaste puhul, mida ma olen kogenud, on see, et tõepoolest see, mida sa ütlesid, et ei ole aeg nimelt, aga et kui seda aega anda ja kui seda aega võtta ja olla kannatlik ja siis nii-öelda haarata, eks ole see auditoorium, mida väiksem seda parem loomulikult, ja siis nagu korrata ja korrata ja korrata asju kuni selle punktini, kui nii-öelda tekib enamustel arusa. See on küll aeganõudev, aga kui me vaatame jälle integreeritult üle kogu võimaliku aja, mis meil antud on, on see ülimalt efektiivne.
0: Ja et kui alguses võtta selleks rohkem aega, siis on tõesti tõenäosus, et edaspidi kas siis läheb lihtsamini, aga seda võib-olla ei ole nii hästi ka uuritud, et matemaatikas ju meil on see üks teema ja siis tuleb mitte täiesti teine teema, aga ikkagi teissugune, et geomeetria mingi teema või mingi teissuguste võrrandite lahendamine või mingi just kui nagu uus teema tuleb ja seal on uuesti see aeg vaja jälle võtta.
1: Kas me oleme siin ka natukene nagu sellises, ütleme siis lineaar võrrandite kammitsais, et me eeldame, et järjest tehes kõik kulgeb aina kiiremini ja kiiremini ja seda momenti, mida ju arvan, et kõik õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ka teavad, et nii see päris ei ole, et me peame aega leidma selleks, et mingi asi väga selgeks teha ja sealt edasi läheb juba aina kiirenevalt.
0: Mingi asi väga selgeks, et võibolla see mingi asi ongi see harjumus arutleda, väljendada seda, kuidas ma selle lahenduse leidsin. Et jah, et tekitada klassis sellist teissugust õppimiskultuuri.
1: Aitäh, Kaja Mädamürk, et said tulla Kuku Võuna saatesse kõnelema matemaatika pädevusest kooliõpilaste jaoks. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid uuesti täpselt nädala pärast.
2: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
3: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
4: Hinnad tõusid septembris aastases võrduses 3,5%. Euroopa Liit valmistab ette uut sanktsioonide paketti. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Venemaa öistes rünnakutes Ukrainale hukkus 6 inimest. Ilm on täna päikesepaisteline, sooja on 13-16 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Statistikaameti tarbijahindade statistika teenusejuhi Lauri Veski sõnul on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige enam mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade kallinemine, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna võtta vastu uute ulatuslike sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatas uudistagentuur Reuters. Suursaadikud peaksid heaks kiitma ligikaudu 1650 uut sanktsiooni Venemaa vastu. Uutes nimekirjades on umbes 1570 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstuskompleksiga. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas samas, et Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu, samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Rootsi suurim pank SEB jäi ootamatult ilma juhatuse esimeheta. Johan Törgevi astus juhi kohalt tagasi, tuues põhjuseks isiklikud ja perega seotud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Pank alustab uue juhi otsingut. Ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Joonas Alström. Ukrainas hukkus Venema rünnakutes ametnike teatel vähemalt 6 inimest, neist 2 pealinnas Kiievis, mis on sattunud üha tihedama pommitamise alla. Ukraina õhujõudude teatel saatis Venema ööjooksul välja vähemalt 50 raketti ja 130 drooni mitme piirkonna, seal hulgas Dnipropetrovski, Kiievi, Harkivi ja Poltava vastu. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile varahommikul Mustal merel 2 kaubalaeva, 1 süttis põlema ja teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 Türgi ja India kodanikust meeskonnaliiget, kuid uppunud laeva meeskonnaliikmed on jätkuvalt kadunud. 10 000 inimesed tuli teile üle Prantsusmaa tänavatele nõudes gümnaasiumides paremaid tingimusi. Prantsusmaa peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste ja muid teemasid, sealhulgas riigi rahandust. Siseminister teatas, et Prantsusmaa peatab šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel, kui 14-aastane nooruk kaotas politseilastud granaadi tõttu käe. Leedu relvajõud said esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad droonid Leedu relvajõududele uue löögivõimekuse, võimaldades neil ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas ka, et nende soetamine tugevdab Leedu julgelekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Koos lahingudroonidega hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid personali koolituseks mõeldud simulaatori ning hoolduspaketi.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
4: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 13, Pärnus on sooja 14 kraadi.
2: Live Nation esitleb 2 ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
2: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
6: Kuku Raadio . Saatele annab hoogu automaailm . Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti . Alati . Sihik . Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused .
7: tere , Ainar Ruussaar , Timo Tarve alustavad kesknädalase saatega Sihik . 20 aastat tagasi mõrvati Moskvas oma kortermaja liftis Anna Politkovskaja, 48-aastane tuntud ajakirjanik, kes aastaid kritiseeris Vladimir Putini režiimi ja tema juhitud verissõda Tšetšeenias. Politkovskaja raamatud, Vene päevik ja Putini Venemaa pälvisid läänes mitmeid kõrgeid auhindu. 7. oktoobril 2006, päeval, mil Putin tähistas oma 54. sünnipäeval, lasi mõrvar Politkovskajale 3 lasku pähe. 6 aastat pärast mõrva mõistis Moskva kohus tapmises süüdi eluksajaks vangi Rustam Mahmudovi ning mõrva organiseerimises süüdistusega 11 aastaks vangi endise miilitsa Dmitri Pavljutšenko. 3 aastat tagasi, 2023, 7. oktoobri rünnakul, hommikul ründas terrororganisatsioon Hamas Gaza sektori lähedal Iisraeli Nova Muusika Festivali. Tegemist oli Iisraeli jaoks üllatusrünnakuga, milles sai surma 1000 inimese kanti ja mitusada juuti rööviti ja võeti pant vangi. Algas ulatuslik sõda Gaza sektoris, mis käivitas laiema vastasseisu Lähis-Idas. Tänase saate avakülan on julgeolekuekspert Rainer Saks, kes asub ametisse president Ülle Madise meeskonnas julgeoleku nõunikuna. Uuest ametist temaga kõnelemegi. Saksamaa raputab luureskandaal, nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaasis ja riigireetmises. Siiku stuudios on julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Katku paanika, režiimi vastu võitled kiuseme ning diktaator Vladimir Putini 75 eluaastat on teemad, millest räägime politoloog Karmo Tüüriga. Kuidas läheb meie taastuvenergia edendajatel, muu hulgas tuuleparkide eestvedajatel, sellest kõneleb taastuvenergia ettevõtte Kvell, tegevjuht Karl Joonatan Kvell. Siika.
6: Sihik.
8: Hea meel on stuudios tervitada valitud presidendi, tulevast julgeolekunõuniku Rainer Saks. Tervist.
9: Tere päevast.
8: Rainer, te tunnete presidenti ümbritsevad süsteemi hästi, olite Toomas Hendrik Ilvese ajal aastal 2006 kuni 2011 Kadriorus kantselei direktor. Ameti juhendi järgi on teie uue tegevuse või ameti eesmärk tagada presidendi informeeritus julgeolekupoliitika valdkonnas ja teha ettepanekud julgeolekupoliitika alases tegevuses. Kuidas te enda jaoks olete selle igapäeva tööna lahti mõtestanud?
9: Tuleb silmad kõrvad lahti hoida presidendiga suhelda ja suhelda teiste Eesti riigi ametkondadega ja sidustada presidenti siis teiste Eesti riigi julgeolekupoliitikat kujundavate struktuuridega, et aga selles mõttes on siin meil niisugune huvitav olukord, et ühtepidi presidendil on nagu käed vabad, et keegi ei saa teda kohustada nagu riigi poolt nagu midagi täpselt ütlema, astuma, tegema. Aga noh, loomulikult Eesti Vabariigis poliitika kujundamisest vastutab valitsus, parlamendi poolt moodustatud valitsus ja parlament. Ja seega noh, peaks olema siis nagu see dialoog eelkõige nagu see eesmärk, et kuidas siis nagu president hoida samal lainel ja kuidas siis leida igaldasse sünergia, et koos tegemises, et ei oleks siis nagu sellist mõtetud võidujooksu, aga teistpidi ka peab president olema kindlasti see, kes vajadusel saab nagu valitsusele nagu tuletada üste teist või momenti võib-olla meeldisel aegalt, kui asjad hakkavad võib-olla minema natukene liiga ühekülgselt ühes suunas, et see, selles mõttes on ikkagi presidendil ka see põhiseaduslikkuse järelevalve roll väga oluline ja seda ta kindlasti ei unusta mitte kunagi.
7: Ma küsis kohe siit edasi. Oskate teie öelda, millal peaks riigikaitse kõrgem juht, ehk vabariigi president, sekkuma mõne julgeoleku poliitilise probleemi lahendamisse või selgitamisse või kas või kommenteerimisse? No, saab seda piiri kuidagi vedada?
9: Ei saa. Seda ei ole võimatu vedada. Tegelikult tuletan siin kohal ka sellist momenti meelde, et kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis üks esimene samm, mis oli tehtud, sai ette võetud ja tema poolt oli see, et muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust just seda riigikaitse peatükki. ja seal täpsustati natuke seda presidendi rolli, õigemini vähendati seda ebamäärasust, mida seal selles peatükkis oli toona. Ja üks ideega, mida toona tegelikult see tõsiselt arutatud, president oli täiesti nõus sellega, et selle anakronistliku natukene väite, et president riigikaitse kõrgem juht, et võiks sealt põhiseadusest üldse ära kaotada, kuna ta tekitab omajagu natukene segadust. Et toona hakati uuesti rääkima nagu sellest, et üles ehitada see, mida praegu nimetakse laiapindseks riigikaitseks. Ja seda saab Eestis vedada ainult valitsus. President seda protsessi mitte kuidagi vedada ei saa, sest ta on seotud väga tõsiselt eelarvega, vastutusega parlamendi ees ja nii edasi. Ja praegu tegelikult ongi nagu selline olukord, et ega seda niimoodi kuskile selgelt maha märkida seda joont ei saa, et see saab, mis on see presidendi nii-öelda tegevuse ulatus, et ta peab selle siis kujundama oma tegevuse käigus ja suheldes siis vabariigi valitsuse ja parlamendiga. Ja selleks on see kõrgem riigikaitse nõukogu, millega siis ka Taimar tuleb selle tegevust nagu korraldama. Ma arvan, et valimised on tulemas kevadel. Et president saab väga palju mõjutada valimisprotsessi sellega, millest ta kõneleb, mis on olulised teemad. No ma ei pea silmas mitte nüüd valimistulemust, aga seda, mida käsitletakse valimiskampaania käigus. Ja niimoodi sammult oma tegevust üles ehitades selle president oma selle mõju ja ulatuse sellel teemal kehtestab. Ega siin seda kuidagi ette tabelisse panna mina küll ei oska.
8: No julgulek ei ole ju mõju isenäses ja üksiseise vasi, ta on väga tihedalt seotud kindlasti välispoliitika, suhtluse, kommunikatsiooni, riigikaitse ja ka sisepoliitikaga. See tähendab siis seda, et te peate oma teiste nõunikest kolleegidega tegema päris igapäevast koostööd. Kas presidendi nõunikel on ka mingi heas mõttes töörutiin, iga hommikused koosolekud Kadriorus?
9: No võt, selle nüüd kehtestab uus president koos direktorega ilmselt omal ajal, kui mina seda rutiini koos president Toomas Hendrik Ilvesega kehtestasin, siis tõepoolest ma iga nädal vähemalt tuli korra pikemalt maha istuda ja nõupidada sellepärast, et tänapäeval on küll võimalik istuda kuskil teises Eesti nurgas ja olla kogu aeg nii-öelda toru otsas, aga inimesed peavad vahetult suhtlema ja see on tegelikult ainuke viis, kuidas seda asja koos hoida. Aga noh, kui president soovib seda asja kuidagi teist kolmandat moodi teheks, nad seda otsustavad, see ei ole kõige tähtsam.
7: Rainer Saks, kui palju peate te hakkama tegelema julgeoleku poliitikat käsitleva seadusandlusega? Mida teeb nõunik siis, kui näeb, et parlamendis vastu võetud seaduses võivad olla mitmeti tõlgendamise kohad või vastuolulised kohad? Informeerite presidenti ja soovitate seadust mitte välja kuulutada või kuidas see protsess käib?
9: Kui nii on see vaja, siis kui see on minu arvamus, siis ma kindlasti sellega niimoodi välja ütlen. Mina seda sellest tagasi ei kohku. Enne seda muidugi on võimalik suhelda vastavate parlamendikomissionidega ja uurida, mis seal nagu täpselt siis nii-öelda mõttes on olnud, kui ühte teiste kolmandat asja tehakse. Julgeoleku alas seadusandust ei ole liiga palju. Need on nagu võib-olla kokku võib-olla 4-5 seadust. Need on ka vist see praegu nii-öelda see endine hädaolukorraks valmisoleku seadus, vist, mis muudeti nüüd ümber, on ka just vastu võetud. Et ma ei kujuta ette, et nüüd oleks nagu plaan hakata neid seadusi disainima, aga siin on terve rida teemasid õhus, millele praegune president on tähelepanu pööranud õiguskantslerina. Ja ma arvan, et ta nende teemade juurde jääb ka edaspidi väga, väga tähelepanelikult asjade kulgemist jälgima ja need on siis eelkõige seotud nii-öelda siis meie mõistes andmekaitse ja isiku puutumatuse riive küsimustega, mida siin on siis nii-öelda seda politsei ja teiste jälitustegevust korraldata asutuste puhul on siis nii-öelda ette heidetud. Et noh, need on kindlasti need teemad, kus praegu ametisastu president kindlasti oma tähelepanu väga põhjalikult nagu fokusseerib.
8: Valitud president on vägagi ja korduvalt rõhutanud ühtset sammu ja ühist poliitikat välisasjaajamises. No ma eeldan, et ka siis julgeoleku poliitikat. No president Karisameti all paraku tulid välja ka mõned erimeelsused. Siin see sügisena skandaalne visiit Kasahstani, mis tõi välja pinged siis presidendi ja Islandi väljaku vahel. Valitsus kujundab seda julgeolekupoliitikat ja välispoliitikat eeskett, aga kas saab riigipea ja kuidas saab seda kritiseerida või ollagi avalikult eri arvamusel?
9: No, minu isiklik arvamus on küll selline, et kui on vaja, kui sa leiad, et sul on põhjendatud olla eri arvamusel, siis tuleb seda olla ja võib-olla ka avalikult. Aga esimene samm, mis peab olema tehtud, on see, et sa pead suhtlema kabineti liikmetega, ma pean siimas presidenti, mitte nõunike. Nõunikud võivad täpsustada, võivad seal üritada ka mingisuguseid asju klaarida, selgitada, kokku leppida, see ei ole nagu kokkulepe, mis on tehtud institutsioonide vahel, ma pean silmas siis Vabariigi presidenti ja Vabariigi valitsust. Ja see on tegelikult nüüd nagu selles mõttes nagu maitse asi, et kuidas seda nagu vaadata, et ühtepidi kui president tunneb, et on eri arvamusel, siis peaks nagu tema olema see, kes võtab initsiatiivi, kutsub siis kas peaministri või siis noh, miks mitte ka välisministri või kaitseministri, ütleb, et kulgete, et minu arust siin on midagi läinud nagu valesti, minu olen teisel arvamusel, räägime sellest. Ja teispidi ma ütleks niimoodi, et kuna valitsus vastutab välise julgeolekupoliitika kujundamist, siis tegelikult peaks olema valitsus see pool, kes on huvitatud, kes peab hoidma pidevat initsiatiivi ja hoidma presidendi nii-öelda selles infoväljas ja kaasama võtma tema sisendi, sest tegelikult siin on veel üks väga oluline moment. Ja president on väga aktiivne reeglina välissuhtlusest, ta saab väga palju kutseid esinemiseks, külastamisteks teisi riike, igasuguseid konverentse foorume. See on väga suur ressurss, mida valitsus saab kasutada oma välise julgeolekupoliitika selgitamiseks, edendamiseks ja vajadusel ka asjade läbirääkimiseks. Nii et mina leian, et kui seda ei suuda valitsus ega president kumbki omalt poolt teha, siis on nagu mingisugune niisugune väike kokkupõrge avalikuses üsna tõenäoline, aga ma usun, et ikkagi nagu esimene samm mõlemalt poolt on see, et tahetakse, et asjad oleksid nagu läbi räägitud ja me ei saa eeldada, et president loeb uudistes seda, mida valitsus teeb ja siis on kohe selle kõige nõus.
7: Loodame, et see nii ei ole ja ei saa kunagi olema. Julgeoleku nõunik on üks neist presidendi meeskonnast, kes aitab ette valmistada presidendi visiite ja kohtumisi julgeoleku teemadel. Kas nõunik Rainer Saks saab presidendile soovitada visiidi kavandamist mõnda riiki, kus on näiteks tulemas valimised ja mille läänemeelne võim võib murduda ja kuhu on vaja kõrgetasemist toetust?
9: Sisepoliitikasse ma reeglina ei soovita sekkuda teistes riikides, ma ütlen ausalt sellele küsimusele vastates. Minna kuhugi kõnelema, tähendab, on Euroopas on tekinud minu arust natukene halb niisugune paradoksaalne olukord, kus on tehtud need europarlamendi valimistele üle-euroopalised poliitsed perekonnad. Ja siis nüüd on jäänud vähemaks võib-olla, kui te olete märganud, aga vanasti oli väga tavaline, et nagu ühe riigi peaminister, välisminister toetas mingi teise riigi parteid valimisprotsessis. See sai lüüa ja siis tuleb mingi teine partei võimule ja nüüd kujutage ette, et siis mis asju me siis ajame, et kas me ajame siis mõlemas riigis nii-öelda sotsiaaldemokraatide asju või siis konservatiivide asju või kuidas see on või on siiski ka rahvusriikidel omad huvid või ütleme siis nendel riikidel, mis Euroopas on ja muidugi on riikidel omas huvid ja siis selline dualistlik käitumine tegelikult ikkagi teatud määrani saadakse sellest aru, aga see ikkagi tööta, et kui sa nagu, ma toetan küll sinu juures opositsiooni, aga tegelikult ole nüüd kena, tee mulle selline teene, meil on seda vaja, ütleme, ma väga lihtsustan, et need asjad ei ole tegelikult kohased. Ja ma arvan, et see söösta nagu teise riiki mingit sisepoliitikat ajama, ei ole kohane. Teine lugu on nüüd nagu selles, et kui on Eesti riigil mingisugune riiklik huvi nii-öelda koostöös siin mõne teise riigiga võib-olla isegi, et me soovime kuskil edendada mingisugust demokraatiat, taolist süsteemi või nimetame seda niimoodi. See on väga delikaatne ja keeruline teema, väidan ma, et meil on siin arengukoostööprojektid, mida me siis teatud tingimustel, teatud riikides oleme valmis tegema. Siis need projekte niimoodi toetada ju võib, aga ma ikkagi julgen arvata, et miks väga idealistliku agendaga minna maailma parandama, siis me leiame lõpuks, et me ei ole isegi jõudnud Lätis oma kolleegil külas käia ja on kõik asjad tegemata.
8: Lõpetuseks teie regulaarsed, väga populaarsed välispoliitilised kommentaarid sotsiaalmeedias, mida võetakse ka meedias usinalt üle, on väga loetavad. Kolleegid Postimehest ja mitte ainult sealt on avaldanud muret, kas te jõuate ja kas te saate neid kommentaare edasi kirjutada?
9: No Ülle Madise proua president tulevale mulle öelnud, et ma võin seda edasi teha ja siis ma loodan, et ta siis ka mõistab, kui ma mõnikord ütlen, et mul läheb mõne asjaga natuke rohkem aega, et ma siin lõpetan midagi teist kirjadema. Nii et ma üritan jätkata vähemalt kindlasti, et kui sellest midagi välja ei tule, siis ma vabandan kohe ette kõigi ees, aga praegu ma loodan, et ei ole selleks põhjust.
7: Aitäh teile, Rainer Saks, edu juba järgmisel nädalal algav uue ameti puhul.
9: Aitäh teile ka.
10: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
11: Sel nädalal A1000 Marketis, Estover, hiirtejuust viilutatud, 500 grammi, 2 eurot, ja 89 senti.
12: Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
14: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
15: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
16: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
17: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
18: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Sihik jätkab meie stuudios. On nüüd julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Tere.
19: Tere.
7: Erki, Saksamaad raputab suur luureskandaal. Nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigi reetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises. Vaatlejad on nimetanud seda Saksamaa ajaloos suurimaks spiooniskandaaliks. See võib ilmselt nii olla.
19: Ilmselt see nii ongi, August Hanninga kinnipidamine tuli kindlasti paljudele väga suure šokina, aga no, ütleme niimoodi, et meenutagem, et tema tegelikult endine tööandja oli Gerhard Schröder, kes oli täpselt samal ajal Saksamaa liidukantsler, kui August Hanning juhtis luureteenistust BND. Tõsi, hiljem ta läks Saksamaa siseministeeriumi kantsleriks, kus no, ei olnud enam ei Schröder ega tema partei osalised.
8: Sellest taas, kui ta kantsler oli, teil oli vist ka kokku puutumust, sest te Erki olite ka eelmises elus asekantsleril.
19: Jaa, ma olen tegelikult August Hanninga kokku puutunud küll, et ega ta nagu liiga säravad muljet ei jätnud ja liiga palju mälestusi temast ei ole, aga me oleme kohtunud küll.
8: Kui detailselt on teada selle kahtlustuse sisu, kellele mis tasemel teavet jõudis edastada, ta juhtis välisluuret ikkagi 7 aastat ja täpselt nendel aastatel, kui Schröder oli kantsler ja Venemaaga väga sõbralikult läbi saadi.
19: Noh, ma ütleks niimoodi, et ma muidugi olen üllatunud, et Hanning on kinni peetud ja Schröder ei ole. Et ma arvan, see Schröderi info edastamine Venemaale, isegi kui see ei ole nagu üks ühele mustvalgel salajastes paperites kirjas on ja see kahju Saksamaal on määratud suurem kui see, mida Hanning suutis tekitada. Aga noh, Hanning, noh, ütleme, et 2005 ta lõpetas välisluurameti juhina, BND juhina. Hiljem ta oli siseministeeriumi kantsler, 2009 ta lõpetas, ta läks ära erisse ja tegelikult 2010, noh praegu vähemalt avaldatud andmete kohaselt, 2010 alates ta siis sealt Saksa välisluurest pidevalt seda infot küsis kuni 2000 dokumenti väidetavalt, noh ma ütleks niimoodi, et dokumentid on üks esi, aga see taustainfo ja muud vestlused ja võibolla ka tellimused, et mingisuguste inimeste andmete kohta, noh see on hoopis midagi muud, et ma arvan, et see 2005. aasta kahju on noh, suhteliselt lahtunud juba, aga noh, meenutagem, et tema praeguseks siis BND-s töötanud kamraad Manfred D. Noh, töötas kuni tänavu aastani seal.
7: Seda küll, jah. Erki Koort, võibolla teie oskad seletada. Levinud on ju arvamus Saksa Ornungist. Saksamaal on kord majas, eks ole. Kuidas ikkagi selline asi on võimalik, et tõepoolest nii pikalt saab salajasi dokumente lihtsalt levitada. Ornungit no, siis ei ole.
19: Lihtsalt, noh jah, mina mäletan ka, eks, et kui Eesti liitus NATO-ga oma üleelmisest elust, kuidas ka Saksamaa nõudis Eestilt salastatud dokumentide liikumise ja väga täpse jälgimise osas infot. Selles mõttes, et meil vastaksime NATO standarditele, siis noh, ausalt öelda, noh, minu jaoks on ka see veidekine üllatav, noh, samas on see, et kahjuks on ka Eestis tabatud ju neid spioone, kes on tassinud Venemaale neid salastatud materjale ja mõned juhtumid on olnud ka see, et kui inimene on tassinud lihtsalt koju ja hoidnud seal, et seda nii kaitsepolitseis on neid juhtumid olnud kui ka riigikantseleis.
8: No üks nendest tabatutest ja tõepoolest ise pidi ka vastutama selle eest, et nad kuskile ei leviks ega lekiks seda siis need isiklikud siis NATO-se ja siis veel kuskile mujale ka. See Manfred T. mul tundub, et ta on vaatat isegi hullem kurja juuri jättes, no vähemasti avaliku andmete põhjal sellise salanõuniku mulje, mis on veel 2022. aastane, kui uskuda seda, mis loetud, jaganud siis seda infot. Arvestades Erki BND eeldatavat suurt võrgustiku kontakte sidemeid avalikel andmetel on 6500 töötajat. Ja muide ka Eesti välisluurega, siis kui suur raputus see võiks olla nüüd Lääne ja meie meelsete luuragentuuride tööle, kes teab mitut partnerriigi agenti ja kui salajasi partnerriigi dokument on ka välja antud?
19: Ja seda praegu me tegelikult ei tea, seda on vara hinnata. Ma ei usu, et see Manfred T. selle koha peal, mis on avalikustatud, ehk et see büroo juht seal, noh, see büroo juht on ikkagi suhteliselt bürokraat, mitte luureja, mis tähendas, et ta sai ligi suure tõenäosusega mingitele analüütilistele andmetele, aga mitte allikatele või mitte allika edastatud siis ettekannetele. Et seda kindlasti on vähem. Nüüd kui palju on kannatanud mõni partnerteenistus. Eks ma usun ka Välisluureamet Rahumäe teel vaatab oma arhiivid asjad üle, et vaatab kokkupuuted üle nende isikutega, kes tänaseks on kinni peetud või kes veel kinni peetakse ja vaatab üle ka selle info, mida siis on mingitel hetkedel edastatud, et kui sensitiivne see on. Aga noh, tuleb arvestada muidugi, et BND noh, ei ole selline Mi-5 või Mi-6 tüüpi asutus ega ka mitte prantslastega konkurentega ega poolakatega ega ka mitte eestlastega, sest Saksa julgeolekuteenistuste selline õigusraamistik on tegelikult praegu just käesolevad hetkel Saksamaal väga suureks diskussiooniks, et seda laiendada, et vastata paremini nendele uutele ohtudele. Noh, varasemalt on neid hoitud ikkagi väga sellises noh, mõnes mõttes vati sees ja mitte lastud just ajaloolise selle natsi taaga tõttu Saksamaal mitte lastud kasvada noh, kuigi tugevateks. Et kindlasti seal kahju on, kui siin mõni kuu tagasi avaldati edetabel Euroopa parimatest luureteenistustest, siis mäletavasti BND oli seal noh, suhteliselt kõrgel kohal.
8: Viiendal kohal.
19: Et ma arvan, et see tabel oleks vaja nagu nüüd kindlasti üle vaadata.
7: Aga mille poolest siis Saksa luuret eriti hinnatud ja tuntud on? Mille poolest teda eriti hinnatakse liitlaste poolt?
19: Noh, ütleme niimoodi, et eks see on suur riigi värk, et nad suudavad väga palju infot läbi töötada, aga tegelikult noh, kui võtta need samade õigused, mida nad teevad või noh, ta on Ta ei ole päris selline analüüsikontor, aga sellist noh, klassikalist inimallikal uuret on ikkagi sellel kontoril vähe, et küll on nad head nii avalike allikate kui tegelikult signaaluure valdkonnas. Lihtsalt Saksa tehnoloogia on nii hea, et nad on tehnoloogiliselt palju arenenumad kui paljud Euroopa riigid.
8: Kui nüüd peaks ikkagi ilmlema selle kahju suurus, siis mida see praktikas tähendab? Nii palju kui nüüd kapo riigireetmiste ja meie välisluurameti kuulda olnud pahandustest, mäletan, seal oli tohid vargad ametis, kes ka väga palju teadsid kahjuks, siis kogu senine töö tuleb prügikasti visata. Ma ei tea, teen vajadusel agendid tagasi kutsuda, mis iganes. Ja see kõik võib sees seista või?
19: Jaa, see võib ees seista, sellepärast, et tegelikult noh, praegu avaldatud andmete kohaselt on tegelikult väga kummaline see, et välja on ujunud Aserbaidžaani nimi. Et Hanning edastas infot Aserbaidžaani siis luureofitseerile. noh, tänasel hetkel Aserbaidžaani luure ei ole Venemaa luurega väga heades suhetes, tulenevalt nendest arengutest Mägi-Karabahjas, tulenevalt Aserbaidžaani eneseteaduse tõusust, olulisest tõusust, et kui veel 10-15 aastat tagasi oli see koostöö ikkagi tihe, siis noh, täna ja ütleme, et kogu SRÜ riikide alal oli sealsed julgeolekuteenistused tegid väga paljuski Venemaale allhanget, siis no Aserbaidžaani puhul see täna kindlasti niimoodi ei ole enam. Mis huvi Aserbaidžaanil seal täpselt oli? Noh, ma usun, et see selgub suhteliselt peatselt, aga Venema nime näiteks noh, otsesõnu mainitud ei ole, et on küll avaldatud arvamust, et Venema mõju oli ja tõenäoliselt ka oli, et aga muud infot nagu pole selle kohta.
7: No võiks ju eeldada, et Hanningu vahistamine ja kahtlused ja noh, tema võimalik süüdimõistmine toob kaasa mingisugused põhimõttelised muudatused kogu lääne luureteenistuste töös, eks ole ju?
19: Kardan,
7: kõik hakkavad seda nüüd analüüsima.
19: Ja kindlasti hakkavad analüüsima, aga noh, ütleme niimoodi, et Hanning lahkus luureteenistusest 2005, mis on piisavalt turvalises kauguses, et öelda, et see ei mõjuta sellisel kujul, et me peaks väga noh, midagi muutma. Räägitakse küll tõsi Saksamaal sellest eluaegsest jahtumisperioodist, et kui inimene on luureteenistus juht olnud, siis ta enam sellises teatud valdkondades töötada ei tohi. Noh, ma ütleks, et ma ei ole kindel, et see põhiseadusega nagu väga kooskõlas on vabalt valida eluala ja ma arvan, et noh, tegelikult see on ka ebamõistlik selles suhtes, et öelda inimesele, et see eluaeg nüüd kuskil julgeolekus vääris enam tegutseda ei tohi, et see on minu arvates ressursi raiskamine ja noh, tegelikult on ka see, et kui sul on piirang, siis tuleb sellest ka maksta.
8: Kas luure ajalugu maailmas üldse midagi Hanningu juhtumiga võrreldavad teab või mäletab? Esimese hooga mainus aastal 1978, kui Rumiinia Securitate välisluure juht, kindralleitnant Pazepa, putkas läände kõigi oma teadmistega. Midagi sarnast?
19: Jaa, noh, minu arust oli, ütleme, Saksamaa kindlasti ei taha võrrelda ennast Moldovaga, aga minu arust Moldova endine välisluure juht peeti eelmisel aastal kinni. Nii et selliseid juhtumeid on esinenud aegajalt.
8: Aga kuidas on? Julgeolekuasutused üldiselt ju töötavad kõik teadmisvajaduse põhimõttel. Kas luureasutuste juhid on ka nii-öelda omas kitsas raamis teadmisvajadusega või nemad peavad ikka tervet pilti haldama? Ehk siis Hanning ikka teadis kõike
19: või? Noh, õnneks on Saksamaa luureteenistus nii suur, et ükski inimene ei suuda hõlmata tervikpilti, et kui võtta noh, see sama 6500 inimest, siis tegelikult noh, ühegi organisatsiooni juhi teadmised ei võrdu organisatsiooni teadmiste summaga. Nii et seda kõike ei ole võimalik teada. Kindlasti teadis sensitiivset infot, kindlasti noh, tulenevalt oma sidemetest mitte ainult PND-s, vaid ka poliitikutega ja mujal teadis ainult kindlasti sellist infot, mis välisriikide luureteenistusi huvitas. Palju ta sellest nüüd tegelikuses reetis ja mis see kasutatav on, noh alati on ka luureinfo puhul see, et sa võid küll teada, sa võid saada selle dokumendi, küsimus, mis sa selle peale hakkad, igakord on, mõnikord on selline info, mis on lihtsalt huvitav lugemine, aga tegelikult mille nagu planeerimises ja sellises igapäevases tegevuses pole midagi peale hakata.
7: Suur tänu, et tulite stuudiosse julgeoleku ekspert Erki Kort.
19: Aitäh.
20: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
21: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
22: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
23: Eesti esimene põnevusteater.
24: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
25: Piletid leiad.
23: Keller teater. www.vegan.ee.
0: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Laste rõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
21: Kõike ei peagi ise jõudma, kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
1: Raadio Kuku.
3: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
4: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
8: Hea meel on stuudios tervitada politoloogi Karmo Tüüri. Tervist!
5: Tere!
8: Karmo, täna on Venemaa diktaatori Vladimir Putini 74. sünnipäev. Ilmisel aastal, kui ta sai 73, näitas ta ennast kodulinnas Peterburis, käis Peter Pauli kindluses, pani lillekimbu Peeter esimese hauale. Oli rahva ees jääla siinast ka pildistada, no seekord ei ole veel teateid tema ilmumisest sünnipäeva alavalikus ette tulnud. Tea, kas tuleb ka, ta on üsna hiline ärkaja tegelikult.
25: Tema ärkamise aja kohta ma ei tea midagi, aga seda, et tema turvaprotokollid on väga palju karmistanud ja seetõttu vähemalt ette eriti ei teatata kunagi kuhugi, et ta ilmub näiteks sel kella ja sel, sinna kohta. Või siis on äärmiselt karmid turvameetmed ka tagatud. Nii et noh, viimasel ajal ta ei ilmu eriti palju ja avalikusele. Ja seni veel ei ole teada, et tal oleks midagi plaanitud täna peale selle, mis Dmitri Peskov, noh, tema siis kõneisik, ütles, et ta plaanib ainult töötada nii-öelda kohtumiste ettevalmistamisel, et olemas on SRÜ, seal tippkohtumine ja kohtumine seal Hiina liidriga ja siis võtab telefoni kõnesid vastu, aga muidu on nagu täiesti tavaline inimene, võtab vastu õnnitlusi.
7: Nagu tavaline inimene, jah. Sest 20 aasta möödumist Anna Politkovskaja mõrvast ju avalikult tähistada ei lubata ja nii palju kui ma olen nüüd hommikupoole püüdnud vaadata, kui palju maailma suuremad meediaväljaanded on Putini 74-aastaseks saamist tähistanud, siis ainult Põhja-Korea liider on saatnud talle suure õnnitluse ja nimetanud agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks ja nii edasi, aga eriti uudiseid selle kohta tõepoolest ei ole.
25: Ega ei ole küll ja ausalt üles, noh, kui mingit, kui riik ise väga ei pushi seda, siis ega enamasti ju ei teata presidentide sünnipäevi. No miks peaks teadma? Kas näiteks lugupeetud stuudios viibivad isikud teavad peast meie enda presidenti sünnipäeva?
7: Mina ütlen kohe, et ei tea. Timo ilmselt tea.
8: Päris täpselt ei tea, tunnistin üles.
25: No vaat, ja ei tähista ka on ju.
8: Just. Aga millest me peame rääkima, mis on päris kõvasti uudiskünnist ületanud? No ma eeldan, või õigemini küsiks, kuidas Venemaal lood on. Kui Siberis nüüd mõne päeva eest suri kopsukatku noor laboritöötaja, kes tegi kogemata siis katki bakterid sisaldanud katseklaasi, mitu seda temaga suhelnud kokku puutunud inimest pandi igaks juks karantiini. No kuidas on, kas Venemaa on selle juhtumise avamisel olnud, ma ei tea, teistsuguse? Migal juhul väga ettevaatlik, kardetakse paanikat, ma eeldan.
25: See on Vene võimude täiesi tavapärane käitumine, et kui juhtub midagi erakordset, midagi sellist, mida nad ise ei ole ettevalmistanud, siis nad lähevad alguses vaikimisse. Noh, võtame kas või Tšernobõli.
8: Kursk.
25: Ja Kursk. Ja noh, rida teisi näitajad, kui noh, tavaliselt nädal kaks oleks vait ja siis hakatakse midagi tegema. Et pigem see näitab jah seda, et tegemist on ootamatusega, et kui nad on ise ettevalmistanud, siis on ju pigem juhtunud see, et mõnikord on nii-öelda vastusena mõeldud reaktsioon avaldatud ennem sündmus enda toimimist. Et, kuna juba ei ole pressijuht teadet selle kohta Kremli poolt, siis järelikult nad ei oska kuidagi moodi veel võtta seisukohta.
7: No muidugi on kõigega ja alati hästi kursis Ameerika Ühendriikide president Donald Trump, kes kohe juba eile lubas Venemaad katkuhirmuga toime tulemisel aidata. See katkujuhtum Trumpi ei puuduta, see on pigem ju poliitiline, Trumpi poliitiline sõnum, et on valmis häda korral Venemaal appi minema ja see mulle väga ei meeldi.
25: Mina tõlgendaks seda pisut teistmoodi. Vaat see muuses, et on praegu Venema võimude poolt on jäetud selline infovaakum, see tänapäevasel sotsiaalmeedia ajast oli väga kiirelt täidetakse konspiratsiooniteooriatega ja omapäraste seletustega. Ma olen kohanud ühte seletust, mille kohaselt vaat see uus katkulaine praegu vallandatakse selleks, et Venema, Hiina ja USA saaks hakata oma vahel maailma ümber jagama. Et pannaks jälle maailma karantiini ja lukku ja siis on neil mugav seda kõike asja korraldada. Ja selle tõestuseks olla ka siis selle John Ratcliffe'i visiit hiljuti Moskvasse, mis kõik näitab seda, et võt, praegu kohe tuleb. Aga mina enda peas tõlgendan seda siiski niimoodi, et see ei ole Trumpi enda soolo, vaid see on USA luure ringkondade surve saada teada midagi sellega kohta, mis praegu tegelikult toimub, sest nende jaoks on see oluline info ja nad läbi Trumpi survestavad oma kolleege, et nood jagaks infot.
8: Kõlab loogiliselt. Karmo Tirte kirjutasite hiljuti kommentaari sellest, kuidas Lääne meedias ja ka meie ajakirjanduses on viitega teiste riikide väljannatele üha rohkem pealkirju Venemaa võimalikust soovist testida Euroopa riikide tugevust ja reageerimisvõimet. No ma eeldan, et meil siin Eestis see teema enam kedagi eruta, me oleme selliste pealkirjadega ei harjunud, täpselt nagu Dmitri Medvedjevi räuskamistega.
25: Jah ja ei, selles mõttes siiski ei, et me ei ole harjunud ja see on bioloogilisel tasandil, alateaduse tasandil igasuguse ohu peale, me peame võpatama ja vaatama, et mis seal põõsas sahiseb, järsku on päris oht, järsku on seal, ma ei tea, karu või keegi peidus. Nii et see, et me kuidagi moodi reageerime, see on normaalne, küsimus on see, mis me selle reaktsiooni ja selle teabega peale hakkame, et kas me tardume, anname ette alla, ütleme, et oi pagan, me ei üldse, me ei tahagi mitte midagi teha, kuidagi vastu hakata, või me näitame üles kaitsetahet. Mulle tundub, et viimasel ajal me oleme vähemalt retoorilisel tasandil selle kaitsetahte ilmutamisega päris edukad olnud.
7: Jah, ja see on vastupidine Moskva soovile külmata hirmu ja ebakindlust. Kuulge, võibolla on pigem oht selles, et mitmete riikide valimistel on edukad, Venema suhtes neutraalselt või isegi agressorid vaikides heaks kiitvad erakonnad, AFD edu Saksamaal või kas või Läti parlamendi valimistel kolmanda koha saanud suveräänne võim uus lätlased. Kaudselt on see Vene mõju, aga võibolla hoopis rohkem valijate väsimus sellest lõputust Venema hukkamõistmisest.
25: See on mitmetine protsess. Loomulikult mõista Venema mõjutustegevus on vaikimisi foonina kogu aeg olemas ja sellel on olemas alati ka neid kuulajaid ja kaasanoogutajaid ja mõistjaid. Aga teises küljest on lihtsalt järjest rohkem poliitilises maastiku või selles mängus osalemas neid parteisid, kes tegelevad vastandumisega ja korjavad selle protesti hääli. Et ehk siis, et kui nii-öelda peavolu parteid räägivad, et NATO liikmesus on hea ja Venemale vastu hakkamine on hea, siis see vastuhakkajate partei peab a priori ta vaikimisi peab ütlema, et see on halb mõte. Et ei, me ei pea olema NATO-s, ei, me ei pea Venemale vastu hakkama, me peame tegema kõik täpselt vastu pidi. Ja nüüd need protestiparteid või siis nii-öelda vastuolijate parteid saavad lihtsalt järjest rohkem hääli. Nad agregeerivad või manipuleerivad selle protesti hääled enda toetuseks. Nii et see ei peegelda mitte niivõrd üldist valijate suhtumist ja väsimust, kuivõrd see peegeldab väga edukat poliittehnoloogilist mängu nende vastuolijate häälte püüdmisel.
8: Sputnitsa vist on juba käes või kohe-kohe saabub Ukraina sõtta ka ja sellele järgneb talv. See on Ukrainale raske, aga tuleb ka Venemaal üsna palju raske. Võibolla jätab äkki Putin jälle 9. mai paraadi ära, aga mitte droonirünnakute hirmust või katkututu, vaid see tõttu, et pole nagu midagi mõtet meenutada või midagi tähistada.
25: Riik koosneb rituaalidest. Kui neid rituaale enam ei järgita, siis riik kas laguneb või peab väga sügavalt teisenema. 9. mai on Venemaa riikluse nagu põhitala, selline tüvitekst. Kui see ära jätta, siis enam ei ole Vene riiki. Ja tuletab meelde, et 91 kuni 94 ei tähistatud võidupäeva. Paraadid jäeti ära. Nii et juhul, kui Venemaal nüüd hakatakse paraad ära jätma, siis on kõik hästi.
8: Kuidas suhtuda väidetesse, et 51% Venemaa naftatootmise võimekusest on audis?
25: Täiesti usun, seda näitab lihtsalt see, et Venema on lõpetanud igasugus kütuse väljaveo, ehk siis see, mille peal Venema majandus siiamaani on püsinud, on olnud, eks ole, kas siis nafta või naftatoodete väljavedu, nüüd ei veeta välja naftatooteid üle üldse, sest et ei ole võimekust neid toota.
7: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, nende selgituste eest.
25: Palun.
21: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
2: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ja tänaseks on oodata ilusat...
9: Helsingit.
6: Helsingit?
9: No jaa. Väike linnavaheldus.
6: Mm-hmm.
9: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
6: Ja parim seltskond.
9: Mm-hmm. Ja kõlab nagu ilus päev.
21: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
10: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
11: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
26: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
27: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
28: Kuku Raadio.
29: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.
30: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Timo Tarve ja Aina Ruussar jätkavad saadet ja meie stuudios on nüüd taastuvenergia ettevõtte Evekon tegevjuht Karli Joonatan Kvell. Tere!
31: Tere tulemast ja tähkutsumast!
7: Taastuvenergiaga tegelevatele ettevõtetele on põnevad ajad. Augustis läks lukku Eesti ajaloo suurim taastuvelektri vähem pakkumine. Kliimaministerium peab ees nii-öelda tuuleho meedet. Praegu on hea selles vallas turul toimetada.
31: Eks me anname endast parima, et tuua uut konkurentsivõimelist elektri tootmisvõimsused Eestisse, et ega see arendusmaastik täna teab, mis lihtne nüüd pole, et tuleb leida neid lahendusi ja kohalike muresid kuulata, aga mul on hea meel, et meil on olemas meetmed, mis siis seda protsessi just kui võiksid eest aidata ajal, kui on see natuke takerdunud.
8: Jut käib siis tuulehumeetmest, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele ja mis peaks leevendama siis ka seni, no ma julgen arvata subjektiivselt, et suuremaid vaenlasi tuule- ja päikeseparkidele ehk kohalike kogukond inimesi, mitte minu taga aeda.
31: Jah, ma arvan, et tuulehumeede võiks luua uue tasandi tuulepargile, mis tõepoolest natuke kannustaks kohaliku omavalitsust vaatama selles suunas, et mida ja kuidas siis seda, mida ja kuidas sellest tuulepargist siis lõpuks välja saada. Et selge on see, et tuulepark isenesest on ja jääb ühiskondlikuks kompromissiks. Me ei saa need tuuleparke teha, kui meie plussid ei ületa miinuseid. Nii et julgeks väita nii, et need plusse tuli just kui juurde, et nendes kohtades, kus on see debatt käimas, siis täna võiks olla see täiendav argument, miks kehtesta planeering ehitusload väljastada, kui et mitte.
7: Kuidas on lood sellel turul konkurentsiga ja kui palju kliimapöörde eesmärke täitvad meetmed siia välisosalisi meelitavad?
31: No eks neid ettevõtted on siin oma jagu, et umbes aastapäevad tagasi ma lugesin kokku, et Eestis on suurusjärk 20 tuulearendajat, kes siis kas opereerivad, arendavad, omavad tuulikuid täna on suurusjärk sama, mõnel natuke suurem ambitsioon, mõnel väiksem. Siin on Baltikumi ettevõtteid, Põhjamaadest ettevõtteid, Kesk-Euroopa ettevõtteid, kes siis arendavad, kas investeerivad või siis opereerivad varasid. Et tegelikult konkurents on, et kui siin mõni aasta tagasi läks tuuleparkide plahvatuslik arendamine käima, peaasjalikult sellepärast, et riigikaitselised piirangud olid siis samm-sammult ära minemas ja peatselt siis 2025 aastas, kus siis suurem osa Eestist vabanes tuuleparkide arendamiseks kõrguspiiranguteta. Et eks sealt see pihta hakkas ja need planeeringud üks, et tõesti tundus nii palju, et terve Eesti tuleb tuulikuid täis, on ju, kuigi see pilt ja infovahetus ja sõnum oli tegelikult ekslik.
8: Mm-hmm. No parandage, kui ma eksin, Eestis peaks olema võrgus juba ligemale 700 megavatti tuulevõimsust, on nii umbes. Uued planeeringud peaks ette nägema veel 554 megavatti ja ligemale 500 megavatti on veel projekteerimise lõppfaasis. Oleme me siis nüüd lõplikult murdmas ennast selleks taastuvenergeetika riigiks, mis on see roheline unistus olnud väga pikka aega?
31: Ei julgeks päris nii öelda, et täna tuulepargi investeerimisotsus ei päädi ainult ehitusloa olemasoluga. Et eks see hinnaorientiir, mille põhjal üldse teha investeeringut, pankade riskitunnetus, ei julgeks päris nii öelda, et täna tuulepargi investeerimisotsus ei päädi ainult ehitusloa olemasoluga. Et eks see hinnaorientiir,

0: et täna nad istuvad siis kohtus ja käivad kohtuvaidlused selle üle , kas see protsess on õigesti tehtud , kas inimesi on piisavalt kaasatud ja kuidas seda on siis ellu viidud .
1: Teie juhitava ettevõtte enda suurem projekt on vist ka Lüganuse vallas , jah ?
0: Tõepoolest , Lüganuse vallas oleme juba viimased 5 aastat arendanud siis Püssi tuuleparki , mis ka nädalapäevad tagasi sai ehitusload kätte .
2: Te olete nüüd ise öelnud , et tootmisvõimsuste lisamisest meile enam ei piisa , süsteem vajab stabiilsust ja paindlikkust , kas see tähendab siis nüüd tugevamat võrku ja eeskätt salvestusvõimalusi ?
0: Noh , Evecon on ka salvestusvallas olnud väga eesrindlik , et juba 2023 aastal ütlesime , et meie toome Eesti ajaloo suurima erainvesteeringu energeetika vallas siia võrku investeerides koos Prantsusmaa partneritega ligi 200 miljonit eurot . Ajal , kui Eesti oli majanduskriisi suutmist uusi tootmisvõimsusi polnud mitte kusagilt tulemas . ja need projektid , akupargid tulid kõik ilma toetusteta vastu turgu , nii et oleme miskit teinud , aga täna näeme seda , et ainuüksi tuulest ei piisa , ainuüksi akudest ei piisa , meil on vaja seda mõistlikult energiamiksi , aga tuuleparkidel on kindlasti roll ja noh , praegu käib diskussioon peamiselt selle üle , et mis mahus tuleb gaasijaamasid juurde , kui kaua me hoiame põlevkivi alles ja millal tuleb tuumaelekter .
1: aga see kõik tähendab ikkagi ju suuremat ja tugevamat , kindlamat võrku ja salvestusvõimalusi , et see on valdkond , mida tuleb kindlasti arendada samaaegselt .
0: jah , elektrivõrgu katsumused täna 5 ja 10 aasta pärast on oluliselt muutunud kui need , mis olid 10-15 aastat tagasi . et elektrivõrk peab käima ajaga kaasas , et noh , see väga lihtsustatud näide või väide siis , et toodame Ida-Eestis elektri ja tarbime siis Harjumaal , noh enam see täna ei päde , on ju , et need tootmise kohad hakkavad olema hajutatud üle kogu Eesti erinevates valdades , kas gaasielektrijaamade näol , mis saab rajada kohta , kus meil on gaasitoru ja elektrivõrk , tuulepargid , päiksepargid , samuti tuumajaam , kus ta lõpuks paiknema hakkab , et meil see tootmine hajub , tõenäoliselt me näeme seda , et ka suuremad tööstused hakkavad tulema nendesse kohtadesse , kus see tootmine tuleb , nii et tarbimine hakkab pigem tulema tootmise juurde kui vastupidiselt , sest et lihtsalt meie energiasüsteem on muutumas .
2: jaa , ei no kui on juhe olemas , siis on muidugi ka stepslit vaja , see on selge . kuulge , on tunda ka teie poolt vaadatuna , et riigipoolne , kohaliku omavalitsuse poolne asjaajamine , planeeringud , load , on see muutunud kiiremaks , efektiivsemaks , seda on lubatud ikka ?
0: Seda on lubatud , aga siin selline konstruktiivne kriitika võiks olla see , et on tehtud vähe , et kui ma siin mäletan nüüd üle-eelmise valitsuse koalitsioonilepingut , siis planeeringuid pidi tehtama sõjaaja kiirusega , et sõda kestab , planeeringuid on endiselt meil ühe käe näppudel lugeda kui sedagi . nii et on väga palju asju , mida saab teha kiiremini . teisalt alati on küsimus , et kas me tahame kiirustada nende oluliste küsimustega , et kas me tahame teha neid suuri tuuleparke siis poole aastaga , aastaga , jah , on kiire , aga tegelikult need planeeringud ja protsessid ja etapid ongi mõeldud ju selleks , et asju rahulikult teha , läbi rääkida , kuulda arvamusi , et sellel on mingi mõte , miks seda tehakse . teisalt Leedus käivad asjad väga palju kiiremini , Läti on meist ees , Soomes on täna opereerimises suurusjärk 10 000 megavatti tuuleparke , ligi 14 aastat tagasi oli Eestis rohkem tuuleenergiat installeeritud kui Soomes . mingil põhjusel me oleme täna siin 14-15 korda installeeritud võimsusest maas . kas nemad siis ei hooli oma loodusest ja inimestest ja miks siis nemad kiirustavad , noh , ma ei saa seda sama väita . nii et on kindlasti asju , mida me saame parandada ja kiirendada , teisalt alati hoides seda meeles , miks on , mis on selle protsessi eesmärk ja miks me seda teeme nii , nagu me teeme .
1: oleme seni kõnelenud peamiselt maismaa tuuleparkidest , miks merel asjad ei liigu või liiguvad , ei näe lihtsalt ?
0: Evecconi arendusportfellis meretuuleparkide arendusi ei ole , aga lihtsalt öeldes on täna see , et meretuuleparkide tehnoloogia ei ole täna veel nii konkurentsivõimeline , kui maismaa tuuleparkid täna suudavad siis elektrit välja anda , ehk siis omakulu , tootmise kulu on soodsam . kui me vaatame seda , et kas me peaksime siis maksma maksumaksjale peale rohkem merel , vähem maismaal ja see hind on lõpuks ka kõrgem terviklikult , arvestades ka toetusi , siis täna sellel mõtet pole . küll aga ma arvan , pikas perspektiivis on mõistlik hoida kõikide tulevikutehnoloogiate jaoks uksed lahti , üks hetk , kui meretuulepargid muutuvad turul konkurentsivõimeliseks ka ilma toetusteta , siis ja tarbimine kasvab , siis selleks , ma arvan , võiks olla koht olemas .
2: Küsin teilt kui eriala spetsialistilt, kas see ulmeline gigantne suur vesisalvestusauk, millest Paldiski puhul kõneldi, on see reaalne või on see ulme?

0: No jällegi umbes sarnane vastus nagu eelmise küsimusele, täna on olemas konkurentsivõimelisem tehnoloogia, mis on liitiumioon akkude puhul peaasjalikult akusalvestus. Nii et niikaua, kuni me saame selle megavatt tunni akusalvestust soodsamalt kätte, kui rajada suur vesisalvesti tehislikult, siis ta ei ole konkurentsivõimeline. Ta ei ole täna konkurentsivõimeline, aga ta võib olla kunagi tulevikus. Samuti akutehnoloogiate hinnad ise on tegelikult siin viimase paari aastaga mitu korda alanenud. Kas see alanemine jätkub, kas see tehnoloogia areneb, kuhu suunast areneb, eks seda näitab aeg. Nii et eks lõpuks turul need tehnoloogiad ju kõik konkureerivad oma hinnaga. Niikaua kuni meil on soodsam lahendus turul, mis tuleb ka turupõhiselt, siis nii kaua seda tuleb nii palju, kui tegelikult energiasüsteem suudab kanda.
1: Aitäh! Ettevõtte EVEC on tegevjuht Karl Joonatan Kvell nende selgituste eest.
0: Aitäh!
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab, homme oleme taas eetris ikka keskpäevast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab Sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Muugal käivitus ekslikult, testi sireen, ohtu elanikele ei ole. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venema valimiste korraldajatele. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Öistes rünnakutes Ukrainale hukkus 6 inimest. Prantsusmaa peatab kooli protestidel šokigranaatide kasutamise. Ilm on täna päikesepaisteline, vihma ei saja ja sooja kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Täna käivitus Muugal lasti teel ekslikult üks testsireen. Ohtu ei ole, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis Muugal läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE-alarm testitakse järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril, ja siis käivituvad ka sireenid. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venema sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venema ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Toreby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut, ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Ahlström. Ukrainas hukkus Venemaa rünnakutes vähemalt 6 inimest. Neist 2 Kiievis linna on viimasel ajal üha sagedamini pommitatud. Ukraina õhujõudude teatel saatis Venemaa ööjooksul välja 50 raketti ja üle 100 drooni muuhulgas Kiievi, Dnipropetrovski ja Harkivi vastu. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ja on järjekordne märk Leedu ning USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ja personaali koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste ja ka muid teemasid. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. Teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei lastud granaadi tõttu oma käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei ole leitud. Droonid tabasid eile 2 kaubalaeva, üks süttis põlema, teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meeskonna liiget, kes olid Türgist ja Indiast. Rootsis Gotlandi saarel käib ulatuslik elanike evakueerimise õppus. Keskendutakse eelkõige eri organisatsioonide vahelisele koostööle, juhtimisele ja inimeste transpordile. Sarnases ulatuses ei ole saarel evakuatsiooni harjutatud alates 1960. aastatest.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub küll lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna 13-16 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvijäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännusaade Jäljed gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
4: Sel nädalal A1000 marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee.
6: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
8: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
7: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Kultuurile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 7. oktoober aasta 2026, oleme eetris buumisaatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme, kas Euroopa tööstusel on veel lootust olukorras, kus hinnaturul toimetada on keeruline, samas tuleb sealt Euroopasse üha enam soodsa hinnaga tooteid ning Venemaa odavast energiast võib edaspidi ainult tund näha.
2: No lühike vastus on, et on küll. Aga järgmiseks võtame ette Eesti tehnoloogiaettevõtete maastiku ja uurime, kas ja mis on seal muutumas.
1: Vaatame seda, kuidas McDonald's lubab tehisaru rakendades hoida keskmisest restoranis kokku 50 töötundi nädalas.
2: Edasi toome heade raadiokuulajateni psühholoogide soovituse julgustada tehisaru endale nõuandmise asemel pigem vastu vaidlema.
1: Ning arutleme ka selle üle, kuidas ettevõtjana saada hakkama olukorras, kus üha rohkem inimesi soovib töötada osalise tööajaga. Meie tänane saatekülaline on ettevõtja ning protsesside digitaliseerimise asjatundja Ando Heilman. Küsime Ando käest, kui hästi või halvasti on Eesti ettevõtted, enne kõike tootmisettevõtted oma protsesse digitaliseerinud? Euroopa majanduse ja tööstuse tuleviku ümber paistab olevat rohkem hala kui rõõmu, seda eriti viimastel aastatel palju räägitakse näiteks Saksamaa autotööstuse äärmiselt keerulistest aegadest, muuhulgas Volkswageni restruktureerimise plaanist, koondamistest ning palju räägitakse ka sellest, et odavat Vene energiat enam ei ole, Hiina tooted trügivad Euroopa turule olles konkurentsivõimelisemate hindadega ning Ameerika Ühendriikides nüüd ülemäära kerge ka eksportida ei ole ja ega hiinlased ka Euroopa tooteid liiga palju suurele Hiina turule ei oota ja ka tipppoliitikud Euroopas räägivad üha enam sellest, et ühtegi valguskiirt selle tunneli lõpus ei paista. Aga The Economist on nüüd avanud vastupidist perspektiivi ja ütleb, et lootust võiks olla küll.
2: Jah, ma kõigepealt, ütleme, kui ma räägime Euroopa tööstusest, siis tööstus on tegelikult päris lai asi, et siin praegu on hästi palju on Saksama autotööstus, mis on olnud fookuses seoses selle elektriautode pealetulekuga või hiinlast ületootmisega, mis on siis Euroopa turule siin sätitud odava hinnast ja teisel pool on siis ameriklaste tollid vastas, ehk siis Euroopa autotööstus on üks asi, mis siin, ma ei taha öelda, et kiratseb, aga on sellise reformi eelses seisus, et siin ka suur Volkswagen koondame ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda Euroopa tööstust nagu laiemalt, et ASML on ju pooljuhtide litograafia seadmete tootja, ehk siis chipide tootmiseks vajaliku tehnoloogia tootja maailmas number üks hollandlastel, ABB Schweiz on ju elektriseadmed, automaatika, mootorid, ajamid, enamus laevade elektrimootorid on ABB, on ju maailma number üks Schneider Electric, suured liftid, eskalaatorid, elektrimootorid, Siemens, tööstusautomaatika, tööstuse digitaliseerimine, tööstuse tarkvara, eks ju. Airbus, maailma number 1-2, lennukite tootja, eks. Safran, lennukimootorid, maailma number 1 helikopterimootorite tootja, Rolls-Royce, maailma number 1 suurte lennukimootorite tootja, Roche, ravimid ja diagnostika, Sanofi, maailma suurim vaksiinitootja, eks. Kone, soomlaste listitootja, maailma number 2, Ta on number 2 liftitootja kõikide uute majandusosas, mis maaga muna peal ehitatakse. Atlas, Copco, Rostlaste, kompressori, tööstusseadmed. Et see Euroopa tööstus on tegelikult väga nagu mitmepalgeline. Ja terve rida nendest on tegelikult laine harjal olevad, kui me võtame kas ravimifirmad või vaksiinid. Et selles mõttes jah, et tihti see debatt läheb, on ja siis on suure, et ütleme, kas autofirmad või terasetöösturid, kus on siis energia mahukad sektorid, on ju, et siis on nagu need. Isegi kui me võtame täna need samad serveripargid, sest nende kogu kulustik, kui energiakulu ei ole nagu märkimisväärne. Energiavajadus on suur, jah, aga suurem osa kantakse sellest rahast ikkagi chipitootjatele üle, kelle seadmed sinna pannakse. Ja samamoodi, kui me vaatame täna need serveriparki, siis kogu nende elektrifitseerimine, automatiseerimine tehakse ära ABB ja teiste selliste puhul. Ehk siis ka selline klassikalisema tööstusettevõtted võidavad sellest chipi võidujooksust ja AI võidujooksust, isegi kui nad ise siin keelemudeleid parasegu ei arenda.
1: Eks siis isegi, kui me ei räägi ainult suurtest, aga vaatame näiteks Deutsche Banki raporteeritud numbreid, siis me näeme, et viimastel aastatel kõigele vaatamata tegelikult tööstuse osakaal loodavast lisandväärtusest ei ole kuhugi langenud, pigem stabiilsena püsinud. Ando, sina näed igapäevaselt palju ettevõtteid, seda, kuidas nad toimetavad. No mille peale loodavad Eesti tootmisettevõtted Euroopa suunas vaadates?
3: No selgelt enam meil ju tööjõukuludes konkurentsieelist ei ole et, ja inimesi tööjõudu jääb ju ka aina vähemaks, et tuleb vaadata just suurema lisandväärtusega valdkondi, kus me saame pakkuda midagi, mis meile konkurentsieelist looks, et Hiinaga konkureerida energia ja käsitöömahukate valdkondadega ei ole võimalik ja ka Euroopa sees on mitmeid maid, mis pakuvad tööjõudu palju odava võinnak kui meie, et ettevõtted otsivad, mis oleks see, mis neile konkurentsieelise looks ja kuidas nad seda konkurentsieelist või kuluefektiivsust saaks siis leida.
2: Aga Eesti Euroopaga selle mõttes küll erineb, et ma võtan töötleva tööstuse osakaal meil lisandväärtuses on jõudnud 11,9% 2016 oli siin 13,6% veel, et tegelikult kahaneme töötleva tööstuse mõttes ja kui mõtleme, et millised need siis need eksporditavad sektorid nagu on või sektorid, kes suudavad eksporti teha, valdavad peaks olema see töötlev tööstus, noh natuke teenuse majandust ka, aga seal on nüüd tagasi tõmmatud, noh ma ei tea, pankade finants teenuste eksport pigem on nagu tagasi tõmmanud, kõik pangad toimetavad siin siseturul võib LHV kõrvale jätta, et sõnaga jah, et see tööstuse, ma ei tea, kokku tõmmamine, kuidas tunne on mehed, et kas...
1: Minu siin üks huvitav trend, mida vaadata, on see, kuidas tootmisettevõtted ei taha olla enam lihtsalt tootmisettevõtted, vaid proovivad ikkagi ka teenuste ärisse siseneda, luua riistvara kõrvale tarkvara lahendusi suuri numbreid vaadates siis kahe viimase aastaga on Euroopa tootjate teenusäri maht kasvanud 21%. Pole üldse paha. Märkad sa, Ando, siin Eestis ka midagi sellist?
3: Kindlasti, et need Eesti ettevõtted samamoodi otsivad võimalusi laiendada oma portfelli, liikuda allankijalt või mingit ühe protsessi tootmise pealt terviklahenduste pakkumisele, kui vähegi on võimalik seda turule niimoodi läbi murda ja seda oma terviklahendust pakkuda või oma allhankimise asemel oma kaubamärgi alt luua. Et täna seda töötlevat tööstust aitab meil ka kaitsetööstuse areng kaasa, et see päästab üsna palju...
2: No see sama Siemensi näide, seadmed, tarkvara, nende seadmete ühendatavus teiste seadmetega, andmed, analüütika, teenused, et on hästi mitmetahuline. Siin otsa läheb enamus suurtel tööstusettevõtetel, samamoodi on autofirmadel on oma pangad, millega tegelikult seda liisingut pakutakse, tegelikult intressi tulu teenitakse. Et ühesõnaga esmapilgul vaatad, et Audi on ju, et on neli rõngast ees, aga tegelikult taga vaatad, paistavad pangakõrvad.
1: Kui sa juba kaitsetööstust märkisid, siis Prudentia ning Nasta koostöös avaldatakse Eesti top 101 väärtuslikemate ettevõtete pinge rida. Kui vaadata nüüd ainult tehnoloogia ettevõtete edetabelit käesoleval aastal, siis kaitsetööstus on kõige suurema hulga ettevõtetega tipus esindatud. 30 väärtuslikuma hulgas on lausa 7 kaitsetööstus ettevõtet täna kogu väärtusega enam kui miljard eurot. Noh, Frankenburg, Treod, Milrem, Defsek, Intel ja nii edasi, nii edasi. Samuti me näeme ikkagi, et investorid ei otsi enam mitte pelgalt hüperkasvu, vaid tõesti vaatavad ka tegevus, kasumit, raha, voog. No ma usun, et see tööstuses on üsna samamoodi, et kalleid tootmisseadmeid ja suurt kapitalikulu lihtsalt ei teeninda ära, kui raha peale ei tule.
3: Jah, et raha ei ole nii vabalt enam turu peal saada ja seda ei investeerita nii kerge käheliselt ära. Et selleks, et investeeringuid saada, siis peab olema... nagu sa ütlesid, see rahavood või selge plaan, kus need rahavood hakkavad tekkima. Ja kaitsetööstuses see risk on suur, aga ka nõudlus on hästi suur praegu ja see tõttu investeeringud sinna valdkondaga üsna...
2: Eelmise teema jätkuks ma vaatasin numbrit korra. Volkswagen Gruppi, kui me vaatame finansteenused, Financial Services, kes kogu Volkswagen Gruppile pakub finansteenused osakaal käibest 19%, ärikasumi osakaal 42%. Et praktiselt poole maailma suurima autotootja kasumist teenitakse finansteenuste pealt.
1: Noh ja Eesti tehnoloogiaettevõtete top 30 mõistagi on ka suuresti ikkagi domineeritud Wise'i ja Bolti poolt, nii et noh, kõiksugused turuväärtuse arengud nende kahe suure tegija juures, kes moodustavad pea 70% top 30 ettevõtete väärtusest, mõjutavad kogu edetabeli numbreid üks jagu palju, aga kindlasti tehnoloogiasektor on midagi, millele tasub Eestis ka edaspidi panustada, võibolla mitte ainult platvormi äri, vaid tõesti ka riist ja tarkvara äri kombinatsioonid ja erinevad uued mudelid. No samuti tehisaru areng loob kindlasti siin hulgaliselt võimalusi, aga sellest kõigest jõuame juba intervjublokkides Ando Hilmaniga pikemalt rääkida.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kultuurimaja on Kuku Raadio uus kultuurisaade, kus peetakse kultuurpoliitilisi arutelusid ja võõrustatakse külalisi. Kultuurimaja on oodatud kõik, kelle Eesti kultuuriaruteludes kaasa on rääkida. Vestlusi juhib Merilin Pärli. Saade on eetris kolmapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku Raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
7: Eesti esimene põnevusteater.
8: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditoriumis.
9: Piletid leiad.
7: kellerteater.ee
5: Esmaspäevast neljapäevani, kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Me oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on digitaliseerimise asjatundja Anto Heilmann. Räägime nüüd McDonaldsi plaanidest, mis peaksid aitama ühes keskmises McDonaldsi restoranis hoida kokku 50 töötundi nädalas. Jutt käib Archie nimelisest tehisaru rakendusest ja McDonalds plaanib järgmise 10 aasta jooksul 8,5 miljardit dollari eest siis restorani pidajaid, frantsiisivõtjaid doteerida protsesside digitaliseerimisel.
2: No nii on, et isenesest lisaks selle Archile McDonald's kasutab seda tehisaru ka erinevates muudes kohtades. Et üks näide on see, et prognoositakse Big Maci hinda. Et väga suurte andmete pealt siis erinevate nii-öelda frantsiisi hamburgeri keti outletide andmete pealt siis, et mis hinnaga parasjagu, mis lokatsioonis peaks see optimum olema, millega siis peaks seda Big Maci müüma ja siis ka kõiki teise Maci tooteid. Et selles mõttes jah, et hinnastamisse kaasatakse. No isenest, kui me räägime nüüd siis sellesse protsessi kaasajastamist, siis on terve rida asju, mida nad siis soovivad sellega nagu siis korda seada, et noh, et esiteks, et seda tehisaru rakendada siis päris probleemide lahendamisel. Ja mitte niivõrd, et kus saaks inimese välja võtta, vaid et kus tegelevad inimesed mõtetud asjadega, et need mõtetud asjadele pühendatud aega siis vähendada. Et see on üks, millest nad püüavad jagu saada. Siis nad räägivad sellest, et klient peaks seda tundma ka, et see kliendi teenus lõpuks peaks minema ka siis paremaks, täpsemaks, kiiremaks. Näiteks tellimuste täpsus on üks, kus nad püüavad tehisaru rakendada, et vigu tellimustes ei oleks. Ja kui me mõtleme, kui suur on McDonald's, kui palju see need purkse aast, noh, mingis ajaühikus müüakse, siis igasugune asi, mis me saame täpsemaks, efektiivsemaks, see aitab kaasa. Aga samas nad räägivad ka sellest, et nad on siis proovinud mõnes kohas neid drive-inis rakendada neid automaat tellimisi ja panid ämbrisse sellega, et ei läinud tööle. Aga õppisid sellest ja püüavad uuesti.
1: Anda need 5 soovitust. Seal hulgas siis tõesti mõõda väljundit ja kui välja ei tule, proovi uuesti. On need enam vähem need samad asjad, mis oma klientidele räägid?
3: Jaa, et see oluline on nendest õppida, et igakord see idee tehnoloogiat rakendada ei ole vale kui ebaõnnestud, vaid tehnoloogia võibolla ei olnud valmis, et McDonaldsil lihtsalt see tehnoloogia olnud seal kohas ja täna selle uudisega on põnev vaadata, et ei ole mingit ambitsiooni hoida tuhandeid tunde kokku, küll kasutatakse ka analüüsis, nagu sa ütlesid, aga proovitakse ära automatiseerida või AI abil ära lahendada siuksed rutiinsed täskid, mis inimestele ülesanded, mis inimestele on koormavad ja inimesi mitte lahti lasta, vaid suunata neid suuremat lisandväärtust pakkuvatele tegevustele nagu teeninduses, et kliendi kogemus muutuks paremaks. Selleks me peame inimestelt võtma ära ülesanded, mis muidu on rutiinsed ja
1: loomulikult läks lahti ka suur hädakisa selle ümber, kuidas nüüd McDonald's hakkab inimesi lahti laskma, selle peale nad tõesti kohe ütlesid, et ei, me ei lase inimesi lahti, me võimaldame oma töötajatel pöörata klientidele rohkem inimlikku tähelepanu, palju räägiti kohe ka sellest, millele Ott viitas, et noh, nüüd hakkab käima üks dünaamiline hinnastamine, nad saavad teada, palju ma olen valmis Big Maci eest maksma ja siis kehtestatakse mulle või mingisuguses kohas teistsugune hind, kui mitte väga kaugel asuvas McDonaldsi restoranis. Aga selle kõige kohta siis McDonalds möödunud neljapäeval tegi ka suure pika teadaande ettevõtte kodulehel öeldes, et ei, dünaamilist hinnastamist me ei rakenda, hindu saab iga frantsiisivõtja ise kujundada ja nemad siin midagi ette ei kirjuta. Noh, ma ütlen nii, et elame-näeme.
3: Tõepoolest, elame-näeme, aga sama saab rakendada ka Eestis ettevõtetes, kus protsesse digitaliseeritakse. Ma tihti, kuigi me tasuvus arvuts, et teeme ju säästetult töötundidelt ja ütleme, et see investeering võibolla toob tagasi siis ja siis, siis eesmärk ei peaks olema mitte töötajaid lahti lasta, vaid luua eeldus, et töötajatel on aega, et nad saaks panustada ettevõtte kasvu. Et investeeringu tulemusena ka IT-s protsesside automatiseerimisele ettevõtted ikkagi peavad kasvama või peab tekkima uus konkurentsi eelis, on ju, et siin ka McDonaldsil suur lugu, eks näis siis, kas lasevad lahti või ei lase, aga...
1: No jah, nad tõepoolest ütlevad, et kõigi nende digitaliseerimisinitsiatiivide tulemusena peaks üks keskmine Ameerika Ühendriikide restoran 100 000 dollari võrra aastas oma EBITDA-t kasvatama. Noh, globaalselt on see lõpuks arvestatav number, kas see ja kui palju see iga üksikut restorani aitab, noh, taaskord, elame näeme, jah. Aga igal juhul julgustavad Massachusettsi teadlased, tehisaru mitte endale niivõrd nõu andma, vaid hoopis tükkis vastu vaidlema interveeriti siis akadeemilisi töötajaid ja seda, kuidas nemad tehisarule käsklusi annavad või erinevaid keelemudeleid promptivad ning jõudsid järeldusele, et akadeemilised töötajad ei võidagi tehisaru tööristu kasutades mitte nii palju sellest, et nad saaksid sealt väga originaalseid või alati ka korrektseid lahendusi, küll aga on võimalik oma eeldusi, mõtteid, järeldusi paluda masinal kahtluse alla seada, ehk endale primitiivsemalt öeldes vastu vaielda ja see läbi saada oma ideestik ja seisukohad paremini läbi kaalututeks.
2: Ja siin toodi ka näiteid, et keegi oli pannud, pannud tehisaru siis kliendi rolli ja defineerinud, et klient peaks olema siis keegi, kes on selle tooteva teenusega ei ole üldse rahul, mida siis nagu müüakse. Ja siis hakati tehisarule siis seda müüma ja siis, noh, siis sa saidki selle hästi treenitud, mitte rahul oleva kliendi tehisaru näol vastu, kus sa said siis ise vaadata, et okei, millised nõrkusi välja tuuakse ja kuidas siis paremini seda asja esitleda. Et sa saad tehisarule anda siis selle rolli, et siis selle toel tegelikult enda nõrkusi tugevusteks treenida.
1: Üks vana juhtimistarkus ütleb, et kui juht suudaks ainult oma ego alla neelata, siis oleks tal mõistlik ümbritseda ennast inimestega, kes mõtlevad teistmoodi kui tema, kes panevad tema ideid proovile, sest noh, iga juht nii nagu ta ise mõtleb, suudab ka ise mõelda. Samamoodi võiks ju nüüd tegelikult mõelda masinatest, selmet lasta masinal ennast ja oma geniaalsust kiita, sundida endale vastu vaidlema, võibolla avaneb mingi uus perspektiiv. Oled sa seda ettevõtjatele protsesside analüüsimise kaardistamise puhul samuti soovitanud, et sööda masinasse sisse, küsi, mida ma võiksin siin paremini teha?
3: See on osa sellest AI kasutusele võtmise teadmustest, mis siis aja jooksul on kogenenud, et kui esimene etapp oli selline, kus me tõesti küsisime ja laadisime, andsime oma ülesande AI-le meie eest mõelda, siis täna ikkagi kasutajad just nimelt paluvad AI-l vaadata erinevaid suundi või laiendada seda mõtte suunda, et see on see, kuidas AI-d tulevikus peaks kasutama, aga see tuleb ainult ajaga ja inimestel kogemustega, kui suureneb teadmine, kuidas selle tööriista kasutada ja mis teile parimad praktikad on.
1: Mina alati promptidesse kirjutan ka sisse, anna mulle vähemalt 3, vahel 5, vahel ka 10 erinevat vastust, ja siis noh, ei jookse see masin niivõrd noh, nagu ühte rajasõltuvusse kinni ka.
2: Ja teine siin see, et ikka sellest kompleksed küsimusi küsida ja noh, analüütiliselt temaga nagu rääkida, sest ilmselgelt ta suudab nagu rohkem erinevad tahke kokku panna, või ühesõnaga, mida targema küsimuse esitad, seda targema vastuse saad, et sa saad küll kiiresti mingid asjad selgeks, aga sa pead ise oskama küsida, sa pead oskama edasi mõelda ja selle võib-olla selle vastuse ja enda mõtte pealt siis seda prompti mida täpsustada. Et siis sa saad küll selline, noh, kindlasti on ta intelligentne vestluspartner, kellega saad mingil teemal kiiresti edasi ja saad mingil asjalt pildid ette, aga sa pead seda noh, tervikut nagu ise ka tundma. Noh, näiteks, kui me praegu rääkisime siin Euroopa tööstusettevõtetest, et millist pilti sa siin eesti nagu ette tahad saada, sa pead oskama nagu küsida, et siis ta jah, aitab siin mingites asjades. Aga kui sa ise rumal küsija oled või ei tea, mida küsida, aga tema ei tea, mida vastata ka, siis ta vastabki sulle suvalise asju, kui sa lühidalt küsid.
3: Sealt võib jääda mulje, et sa saan otse tee just kui mingite teadmuse pagasini, aga tegelikult ta kuigi hästi selged, väga põnevad vastused, mis tunduvad õiged, ei pruugi üldse õiged olla.
2: No ja see peab tegelikult konteksti tundma ka, kui me rääkisime siin, ma ei tea, kas või need samad lifti elevaatorite tootjad, need eskalaatorite tootjad maailmas, Otis on number 1, Schneider on koos konega 2, aga mis seal lugu veel taga on ja mida nad veel toodavad ja kus need arendusüksused on ja see on terve rida nagu seda tausta ja probleemistik, miks ei saa maailmas 2 kilomeetris maju ehitada? Majada poolest saaks, sellepärast, et lifti blokkid ei mahu enam majadas ära. Juba täna tehaks, et liftid läheb vahepeal kõrvale, siis kui teised liftid samas lifti shaftis nagu mööda jooksevad. Ja sõnaga, et sa pead seda konteksti ka tundma, siis sa saad seal edasi puurida siis selle AI abil.
1: Zürichi ülikooli teadlased on meile andnud infot selle kohta, et Šveitsis lausa 40% tööealistest inimestest töötab osakoormusega. mõistagi naisi on palju rohkem osakoormusega töötajate hulgas ja mehi siis täna Šveitsis iga viies on osakoormusega hõivatud. Samas iga aasta circa 10% seal ka kasvab osaajaga töötajate hulk. See on midagi sellist, milleks ettevõtjad peavad ennast valmis panema, aga näiteks tootmisettevõtetes võib see päris palju peavalu põhjustada, kui üks inimene ütleb, et tema tahab 0,3, teine 0,8 ja neljas 0,5 koormusega töötada.
3: Ja tõepoolest selliste tootmisgraafikute siis, või töögraafikute koostamine ise on juba peavalu, aga okei, annad siis selle AI-le ära ja AI teeb selle sinu eest, aga ikkagi ühtlast töövoogu saavutada osalise tööaega kombineerides inimestel on üsna keeruline ja Eesti, eriti Eesti tingimustes, kus meil tööjaolist elanikonda jääbki aina vähemaks, et see on üsna suur väljakutse tootmisettevõtetes.
2: Ja kõige vähem on osaline tööaeg levinud ametites, kus valitseb tugev ideaalse töötaja kuvand. Inimene peab olema pidevalt kättesaadav, töötama kaua, näitama üles täieliku pühendumist sellele tööle, mida ta teeb ja nii edasi. Et me kõik oleme selliseid ameteid näinud, noh, juhi roll on tihti selline, et kus sind ei ole, siis on, et kas siis teised peaksid olema, on ju, ja teine siis see, et sa ikkagi, noh, suured kollektiivid ka siin tahetakse näha, on ju. Aga huvitav on see, et ma olen mõnede tuttavatega rääkinud, kes on siin ameteid vahetanud hiljuti. Ja põnev on vaadata, kuidas nagu avalikus sektoris, kui me räägime nüüd mitte juhi positsioonid, ongi teada, et 2-3 päeva võid kodukontorit teha, on ju. Erasektoris täpselt samamoodi, paar päeva kodukontorit täitsa okei. Et ühesõnaga, jah, spetsialistina see, mis ongi võib-olla hea töötada, sa ei vastuta mingi suure gruppi eest, on ju, siis sa saad oma mingid ekspertiisipõhist tööd, kus iganes teha, aga kuidas sa ikkagi sellist kollektiivset kultuuri näiteks ehitada, kõike seda ja ma ei tea, ma juhin kooli, meil inimesed üldiselt on ikkagi enamus ajast tööl. Jah, on ajad, kus sa vajad süvenemist, on ju. Õpetada on nüüd klassi ees, eks? Et seda sa pead andma, aga inimesed pigem on nagu olemas, kui et sul on kogu aeg, ma ei tea, 2/3 ajast või 1/3 ajast inimesed lennus, et seda nagu pigem ei ole.
1: No, eriti nendes riikides, kus sisse tulekute tase on kõrge ja nende ametite puhul, kus sisse tulekud on kõrged, näiteks arstide puhul muutub siiski üsna levinumaks ka see, et rakendataksegi endale neljapäevast töönädalat, palju siis inimesel ikka teenida vaja on.
2: No, siin taga on tegelikult üks asja veel, millest võib-olla vähe räägitakse, on see, et kui me saame siis kollektiivselt nüüd siis 60 või 70, on ju, et ükski riik meile pensionit ei maksa meile vähemalt siin, on ju. Eks seda raha ei ole, noh, okei, me võime ise koguda investeerida seda raha, on ju, aga kas siis tasub seda pensionit välja võtta siis, kui oled nagu 70 plus ja siis hakkad õnnelikult elama, on ju, või tuleks tegelikult mõõdukalt ikkagi seda retirementi teha nagu läbi selle üle karjääri. Mm-hmm. No, ja see eeldab omakorda, et noh, see kaks päeva nädala vahetus jääb väheks, et see kolme vaba päevaga nädal võiks olla suhteliselt mõistlik, et töö ja puhkaaja kuidagi tasakaalu mõttes, et see jooksvalt kuidagi adekvaatne oleks.
1: Õige, nüüd lähme vahepeal vaatame peeglisse, kuuleme ära kaubanduslikud teadaanded ja siis räägime edasi protsesside digitaliseerimist.
4: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
6: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
7: Apple Vops. Eesti õunadest valmiv geograafilise tähise kandidaat. Tegemist on informatiivse teavitusega.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikil üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
11: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
12: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
13: hommikuraadio . Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga .
14: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori . Ärilaenud kinnisvara tagatisel .

0: buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on protsesside digitaliseerimise asjatundja Ando Heilmann. Alustame, Ando, kõigepealt sellest, millega sa täna igapäevaselt tegeled. Me teame, et sa oled ise ühe tootmisettevõtte nullist üles ehitanud, Artproofist käib siis jutt. Aga mis sind täna töös hoiab?
2: Täna on mu põhirolliks oma 15 aasta jooksul tootmisettevõtted kasvatades saadud kogemuste edasiandmine teistele Eesti ettevõtetele, et ühest küljest nad teeksid selle protsessi läbi kiiremini, põhimõtteliselt Excelis siis kaasaegse digitaalse ettevõttesse siirde ja võib-olla ka mõne minu tehtud vea siis vältimise tänu sellele, et ma oma kogemusi jagan.
1: Nii palju kui mina mäletan, me kunagi käisime ühel juhtimisolümpiaadilga koos, sa said keskkoolis matta eksami eest vist 100 punkti või peaaegu kuidagi. Nii, mis sul nüüd selle Exceli vastu on? Kunagi kõlbas Excel väga hästi.
2: Jaa, et mul oli väga meeldis Excelis töötada. Pivotida andmeid analüüsides oli 20-tes väga tore, kui ma oma ettevõtted kasvatama hakkasin ja koosolekutel pidevalt põrkusin selle vastu, et andmeid ei ole, mille põhjal me saaksime otsustada. Neid andmeid tuleb otsida, inimesed vedavad koosoleku ajal pool tundi selleks, et mingi number üles otsida, et mitmest Excelist kokku panna üks, siis ma sain aru, et sellisel kujul ettevõtet üha tiheneva konkurentsi tingimustes kasvatada ei ole võimalik.
1: Palju meil siis Eestis tootmises näiteks seda Exceli majandust veel on?
2: Seda on palju ikka. Et, ja mitte ainult, et see Excel on niisugune märksõna, aga tegelikult seda, meil on väga paljudes ettevõtetes enamusprotsessid lahendatud siukse eestlasele omalisele talupoja tarkuse moodi, et me oleme mingit hetkel välja mõtelt, kuidas protsessid võiksid olla ja täna teemegi neid täpselt samamoodi nagu juppa aega tagasi, mäletamata, miks me need protsessid selliselt välja mõtlesime ja ega nende muutmine on üsna keeruline.
3: Nüüd seda ettevõtete digitaliseerimist, eks on nagu sektorit on natuke erinev, aga laias plaanis jagatakse neljaks vähemalt teenusemajanduse ettevõtted, et kõigepealt on see paberipõhine, protsessid toimuvad peamiselt käsitsi, siis on digitaalne, paber asendatakse digitaalsete vahenditega või kui protsess jätkuvalt on käsitsi, on ju siis on integreeritud, et süsteemid suudavad juba oma vahel mingis osa suhelda, kas või need e-arvete teema on ju. Siis on automatiseeritud, et suur osa rutiinsest tööst toimub süsteemide endi poolt, mitte inimeste pealt ja või poolt ja siis on andmepõhine intelligentne, ettevõtte kasutab reaalaja andmeid, AI-d või tehisaru, kõik võimalike prognoose otsuste tegemisel, ehk siis, et see tehnoloogia integreeritud, see tase on väga erinev ja nüüd kui me võtame kasvõi sektorid, ma ei tea, ehitusvaldkond, ütleme, tehnoloogiat pigem vähe nagu integreeritud, kasutatud, noh, ütleme, töötlev tööstus ka ilmselt, kui me rääkisime siin ennist Euroopa suurtest tööstusettevõtetest, nende, noh, paljud tehased ongi peaaegu black boxid juba otsapidi, eks, aga samas meil on ikkagi, noh, Eestiks tööstusettevõtted suht väikesed on, et kuskil on ka see piir, mida enam ei tasu digitaliseerida. Ma ei tea, kuidas sa oled näinud, et kunagi ma mäletan, mul üks kaasdoktorant Inglismaal analüüsis Inglismaa haiglaid ja seda nüüd, et millise generatsiooni tehnoloogia on siis haiglates, et millal tasub nagu järgmisele generatsioonile minna, mis on palju kallim, et ja kuidas see mõjutab siis omakorda ravi kvaliteeti. Ja kuskil tuli see optimum vastu, kus sul ei tasu minna liiga uutele tehnoloogiatele, see ei mõjuta ravi kvaliteeti niivõrd palju enam. Et kuidas see meie ettevõtete suurust arvestades see optimum, kus nagu on, et kuhu maani on nagu mõistlik minna ja kust edasi on juba nagu overkill?
2: Meie kontekstis ja ettevõtted on väiksed ja investeeringurahad on väiksed, aga teisest küljest meile tuleb see viimane tase AI-põhine või digitaalne andmete põhiline, analüüsipõhine ettevõtlus tuleb ka aina kergemini kätte, sest et tehnoloogia on arenenud nii kiiresti, et see, mis 5 aastat tagasi tundus ulme, on täna tegelikult ka väikestele ettevõtetele mingitel teatud platformidel kätte saada.
1: Ettevõtja ja mentor Katriin Mangus kirjutab meie saate hea toetaja SEB Panga blogis ja jagas seda mõtet ka SEB ettevõtjate seminarile, et tegelikult ei pea ettevõtja teadma kõiki uusi tehisaru rakendusi või tundma kõiki võimalusi, mida pakutakse. Küll aga oleks tähtis see, et igaüks leiaks endale paar tööriista, mis talle sobivad, mis toimivad. Noh, tõenäoliselt on ka tootmise, juhtimise, planeerimise tarkvara lahenduste puhul küsimus pigem selles, et midagi kasutataks Exceli asemel, mitte niivõrd selles, millist tarkvara lahendust täpselt.
2: Jaa, et selle tehisaru kasutusele võtul esmane etap on, et võtta midagigi kasutusele, sest tehnoloogia areneb nii kiiresti ja me peame seda teadmust ettevõttesse saama. Nüüd seal, mis sellega juhtub tihti peale on, et ettevõtted ostavad siis tarkvara litsentsid oma töötajatele ja kas need töötajad siis igakord kasutavad neid kõige optimaalsemal moel või kasutatakse neid mingi eraviisiliselt oma asjade ajamiseks, seda ettevõtte tihti peale ei tea. Ja siis tegelikult täna on suund selline, et see mitte ei osteta võimalusel ettevõtte AI litsentse ettevõtte töötajatele, vaid see AI integreeritakse tarkvarade sisse selleks, et need tööriistad oleks inimestele lihtsasti AI tööriistad siis lihtsasti kasutatavad ja nad ei peaks ise oma äppe välja mõtlema.
3: Ja me rääksime sinne digitaliseerimise tasemetest, et kas siin on võimalik nüüd kogu see tehisaru ja andmeanalüüsi ja kogu selle peale tulekuga võimalik ka mingid, ma ei tea, tasemeid vahele jätta või? Noh, nagu ma ei tea, tšekki raamatu teistis me panganduses jätisime vahele, et olid juba järgmised tehnoloogiad käes, et kas on võimalik selline leapfrogging inglise keeles või selline ülehüppamine?
2: Jaa. On võimalik ja just tänu sellele, et see kõige uuem tehnoloogia on kätte saadavam, siis täna protsess juurutada või digitaliseerides me saame hoopis teise tulemuse kui 3 aastat tagasi, sest tehnoloogia on nii palju edasi läinud. Seal väljakutse on, et personal selles ettevõttes peab olema ka selleks valmis, et innovatsioon peab olema hästi juhitud ja töötajate seas ka teadvustatud, mida me teeme ja miks me seda teeme ja et kellegi töökohad ei ole ohus, et keegi vastu ei töötaks, sest et...
3: Kuidas pidi see innovatsioon aset leiab, et kas see töötaja juba ise oma eraelus kasutab neid asju ja siis tööandja tuleb järgi või tööandja on pigem see, kes ka indiviidines mingit tehnoloogiat kasutama paneb?
2: Muidugi oleks ju äge, kui kõik töötajad ja kõik inimesed tehnoloogias ennast kursiks hoiaksid ja ka tööalaselt ennast kogu aeg täiendaksid ja õpiksid juurde, aga pahatihti see nii ei ole, et ikkagi... Ettevõtte juht on see, kes ettevõttele suuna määrab ja selle kultuuri ettevõttes loob, et kas me oleme innovatsioonile suunatud, kas me proovime tööl teha uusi asju ja teisiti teha asju või me teeme samamoodi nagu vanast.
1: Meile jäi, Ando, seda saadet ettevalmistades silma ka üks The Economistis Jeff Schneideri poolt kirjutatud mõttearendus sellest, kuidas maailm varem või hiljem liigub sinna poole, kus masinad ehitavad teisi masinaid ja need masinad omakorda siis loovad miskisuguseid uusi tooteid. See ju kõik võiks tegelikult avada ka Eesti ettevõtetele tööjõupuuduse pideva tööjõupuuduse tingimustes üha uusi võimalusi, kui pole enam nii oluline, mitu inimest tööl on, aga pigem muutub järjest lihtsamaks uute masinate loomine ja nende tööle rakendamine.
2: See oleks imeline muinasjut, kui Eestis midagi sellist saaks ellu viia, et kui see füüsiline singulaarsus saabub, et masinad suudavad uusi masinaid toota ja füüsiline tootmispiirang kaob ära, siis Eestis, kus tööjõumaht kogu aeg väheneb, meil on ja rahvastiku arv väheneb, siis see oleks just kui kuldvõtmeke, mida saaks kasutada, et tulevikus meil kõik hästi oleks, aga peab arvestama seda, et ega siis maailm ei oota, et teistes riikides on täpselt samamoodi, saab seda rakendada ja suure tõenäosusega, kui see punkt peaks saabuma, majandus muutub, sest et siis teevad masinad juba palju rohkem tööd, et kes siis maksab, kes mis see konkurentsieelis siis on, kui me igas riigis saame masinaid lõputu arvu toota, et ja inimesed ei pea tööd enam tegema füüsilist.
3: Kui see asi keerata nagu teenusemajanduse poole, me teeme, mida vähem on kaupa vaja toota või transportida seda odavama mingit äri ajada, eks see kasvatada. Et kui me mõtleme niipidi, et ühelt poolt üle mobiiltelefon on kõik maailma 8 miljardit tarbijat kätte saadavad, ole mees ja müü neile midagi maha, on ju, tee midagi sellist, mida nad vajavad ja müü maha, eks. Noh, täna siis üle kõik võimalik digilahenduste, me saame oma tiimidesse kasvata kõik võimalike maailma parimaid päid, me teeme, ennem rääkisime just, et pool maailma töötajatest on täna freelancerid juba suures plaanis, eks. Et ja nüüd siis see tehisaru, mis aitab meil võimendada eri tüüpi asju, aitab kiirendada mingite asjade testimist, on ju, turu testimist, et kas need 3 asja kokku panna võiks anda nagu sellise unikaalse võimaluse igale Eesti maalasel, igas Eestimaa otsas sellist rahvusvahelist businessit teha, on ju, et just kui nagu tööriistakast on kõik nagu olemas, inimesed on olemas nii ostjad kui partnerite poole pool, et nüüd on olemees ja mõtles ärimudel välja, selles ärimudeli välja mõtlemises võib küll AI-ga põrgatada mõtteid ja teda selle peal testida.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning see järel anname mõned nõuanded, kuidas ettevõttes süsteemselt ja läbimõeldult protsessi digitaliseerida.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Areenal. Piletid piletilevist.
5: Poliitikas on noori vähe ning räuskamist rohkem kui konstruktiivset arutelu. Aga mis oleks, kui prooviks teisiti? Saade Keskpõrandale kokku toob kuulajateni noored poliitikud ning möödunud nädala kuumimad teemad. Saatejuht on Brent Pere. Kuula reedeti kell 5 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
6: Autole, värskele autole! Autod kohe olemas!
7: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, kaheveolised, neljaveolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
4: Kia.ee
5: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
9: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
10: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on digitaliseerimise asjatundja Ando Heilmann. Tööandjad räägivad päris palju, et tehased Eestis ei jää seisma mitte selle tõttu, et roboteid poleks maailmas olemas, ega ka selle tõttu, et neid osta ei jaksaks. Kindlasti on olemas ka tarkvaralahendused, aga millest meil ikkagi puudu on, on inimesed ja inimestega ümberkäimine on keeruline. Rakvere elektroonikatootja Aivo Aunpuu on öelnud lause, masina seadistamine on lihtne, roboti seadistamine on lihtne, aga inimesi seadistada on kuradi keeruline. Kas see, Ando, kui ettevõttes protsessid saavad korda ja andmekvaliteet saab paremaks, võimaldab lõpuks kuidagi ka inimesi nii-öelda paremini seadistada mõistlikumalt ja pühendunumalt tööle panna?
2: Kindlasti, kui me saame sujuvad protsessid ettevõttes ja meil on selge, et andmete hoidmise kokkulepped, siis me saame protsesse ka automatiseerida. Ja nagu McDonaldsi näitel, mis me ettagasi rääkisime, on, kui me võtame ära rutiinsed täskid inimestelt, siis inimestele jäävad töökohad, kus nad saavad suuremat lisandväärtust pakkuda ja ka töökohad, mis neile endale suuremat rõõmu pakuvad või pühendumist võimaldavad. Ja see läbi saab ka ettevõtete lisandväärtus kasvada.
1: Et põhimõtteliselt ei peaks ükski inimene tegema tööd, mida masin suudab temast paremini teha?
2: Kindlasti mitte, et eriti just me räägime rutiinsites, täskides, monotoonsetes tööülesannetes, me peaks oma inimkapitali paremini kasutama.
1: No ma küsin siis otse kohe see küsimus, et mille eest sulle ettevõtja raha maksab, kui sa lähed kohale ja hakkad midagi tegema?
2: Tavaliselt minu lisandväärtus on kõrvaltvaataja pilk, ettevõtte protsessidesse, mis kõigile seest vaatajatele tunduvad ainuvõimalikud, ütlen kõrvalt vaatajana, kuidas ja mida saaks paremini teha ja mida saaks tehnoloogiaga sujuvamalt teha. Et kui me hakkame pihta ettevõtte eesmärkidest, mida me tahame saavutada ja sealt hakkame tagasi vaatama, mida siis ettevõtte selleks peab tegema, siis protsesse ümber kujundades meil on võimalik saada samad tulemused palju efektiivsemalt.
1: Väga paljud ettevõtted toimetavad nii, nagu nad toimetavad sellepärast, et alati või väga kaua aega on nii toimetatud, aga see ei pruugi alati olla parim võimalik toimemudel.
2: Ei ole, et ja just nimelt, et see talupoja tarkusega kujundatud protsessid võibolla tulevikus meid kaugemale ei vii, et vaadates ja siin tuleb väikeste ettevõtete puhul on hästi kasulik selle protsesside disain tarkvarast lähtuvalt, et kui me võtame kasutusele mingi uue tarkvara, kus siis on maailmatasemel tarkvara ja seal on protsessid kuidagi lahendatud ja seda juba kasutavad tuhanded ettevõtted, siis tasub tihti peal mõelda, et kas tasub neid protsesse seal muuta oma ettevõtte protsessidele vastavalt või äkki seal on mingi iva, miks teised teisiti teevad ja õppida nende, et mis kasu sellest siis on?
3: Ma üks päev rääkisin juttu trükkitöösturiga, kes ütles, et kui ma palkan endale trükkali, see ei jaga automaatikast, mehatroonikast mitte midagi, ma palkan endale mehatroonika, automaatiku, see ei jaga jälle trükkitehnoloogiast midagi. Et selline ettevõtteid nõustada, et kuidas selle vaatada, et kui sa inimestele otsa vaatada, on nad sellise mitme profiililist taustadega või on nad ikkagi üks või teine profiil ja siis sa oma nende tehnoloogia integreerimisega põrkudki selle kohta, et tegelikult meil on vaja nagu inimesi, kes mõistavad mitmeid tehnoloogiaid kui ainult ühte.
2: Ja see inimeste IT-oskuste tase üle ettevõtete on üsna erinev ja meil on väga eesrindlik inimesi, kes kasutavad kaasaegset tööriistu ja on ka mõni, kes võibolla ei ole nii kodus IT-lahendustes ja siis küll juurutuse käigus muutub koolitus osakaal jällegi tähtsamaks, et inimesed baastase tõuseks, et me saaksime aru, mis tööriistu ja kuidas me peaksime kasutama selleks, et paremaid tulemusi seal.
1: No öeldakse, et kultuur sööb strateegiat hommiku söögiks ja kultuur tegelikult tihtipeale võib töötada ka muutustele vastu puuduta, kui need siis digitaliseerimist või midagi muud. Kas need ettevõtted, mis on sisemiselt rohkem muutustele orienteeritud või rohkem muutustele avatud, on kuidagi ka kiiremat digitaalsete lahenduste kasutusele, et mis on sisemiselt rohkem muutustele orienteeritud või rohkem muutustele avatud on kuidagi ka

0: meeskonna juures ma ise kunagi konsultandina toimetasin, esimesel kohtumisel kinkis mulle kruusi, mille peale oli kirjutatud, iga asi on lihtne selle jaoks, kes ei pea ise seda tegema. Noh, nii nende konsultantidega on, vaatavad kõrvalt, annavad nõu, aga mis siis nende heade mõtete elluviimise digitaliseerimisprojektide initsiatiivide puhul enne kõike raskeks teeb või kus need ettevõtted nii-öelda kinni jooksevad oma asjadega?
1: Kõige raskem on ikkagi, nagu sa ennist just ütlesid, kõige raskem on inimeste juhtimine. Et see on kõige suurem väljakutse Eestis. Ma näen ühest küljest, et meie oskusteabe oleks selline, mis võimaldaks seda protsesse muuta, aga teisest küljest see vana nali, kui küsida inimestelt, kes tahavad muutus, siis kõik on nõus. Kui küsida inimesi, kes tahavad ise muutuda, siis üsna vähesed on nõus. Et kuigi me tahaksime, et meie protsessid ja töö muutuks kergemaks, siis üsna harva oleme valmis ennast muutma selleks, et see juhtuks.
2: Mulle kunagi noorele tuli selle mehele, kingiti Anto tõi selle tassi teema sisse, kingiti tass, kus oli Take It Easy peale kirjutatud. Et kuidas selle tehnoloogia ja AI ja kõige selle peale tulekuga on, et on see inimestele nagu mingi südamerahu kannud ja elu lihtsamaks teinud või on tegelikult kõik siis veel rohkem stressis kogu selle asja taustal?
1: Kas just stressis, aga ebakindlust kindlasti, et kuna see kogu AI rakendamine on täna siuke üsna, ei ole väga selge, kuidas seda rakendada ettevõtetes ja ühed teevad ühtemidi ja teised teistmoodi ja see tehnoloogia areneb nii kiiresti, siis tekitab see kindlasti töötajates üsna palju ebakindlust, et mis saama hakkab või mis juhtuma hakkab, aga selge on see või kõik saavad aru sellest, et midagi hakkab juhtuma ja midagi tuleb teha, et oodata, et kui nii lahendused on käes, siis me oleme juba liiga hiljaks.
2: Ja no see on siis huvitav aeg, et ühelt poolt on noorte tööpuudus hästi suur, eks ole, tegelikult on ka keskealiste tööpuudus suur, samas tööhõive näitajad on teistpidi hästi suured ja siis need, kes töötavad, on siis veel ebakindlad, on ju. Mm-hmm. Et üks kõik, kust otsas sa vaatad, on natuke seda särtsu on sees, et mis siis nagu saama hakkab, eks?
1: Et kindlasti hakkavad tulema muutused on ju ja sellest see tehnoloogia, nii kuidas AI tehnoloogiaga edasi areneb, siis täna ta on juba saamas natukene küpsemaks, et me ei räägi sellest, et kõik töötajad peaksid ise promptima, vaid need AI tööriistad integreeritakse juba ERP tarkvara sisse selleks, et neid oleks kõigil võimalikult lihtne kasutada, et see ei pea minema kuskil eraldi lehele, ChatGPT-sse küsima oma ettevõtte kohta midagi, ise kui see on liidestatud sulle ERP-iga, vaid seda ERP-i seest küsida AI käest, kujunda selle toote pilt mulle ümber ja see salvestatakse tootekaardile kohe. Et noh, mingid siuksed tehnoloogiad, kus see AI tänapäevased väga keerulised tehnoloogiad saavad inimestele väga lihtsasti kätte saadavaks. Et selleks just, et ühtlustada seda IT-oskuste taset.
0: Jah, ja aegajalt on tõenäoliselt kasulik endale meelde, et tuletada, et kuidas see AI või tehisaru ikkagi toimib, ta ju sisuliselt ennustab eelmise sõna põhjal järgmist sõna ja teeb seda konteksti tundlikult nüüd, kui ettevõtte juhtimistarkvarasse on antud ette spetsiifiline kontekst, spetsiifilised andmed ja tõenäoliselt siis ka öeldud tehisarule, et tugine sellele, mida sa ette antud raamistikus tead ja ära mine interneti avarustesse uitama, saab oluliselt täpsemaid ja asjakohasemaid vastuseid.
1: Mm-hmm. Ja palju lihtsamini saab neid ühe kliki vajutusega või ühe prompti sisestamisega saab vaadata terve ettevõtte andmeid ja neid analüüsida, kombineerida. Siin tuleb lihtsalt meeles pidada, et AI, nagu sa ütlesid, on ennustus tööriist. Ta ennustab seda vastust, mis oleks kõige tõenäolisem sellele küsimusele. Ja need vastused mudelite muutudes ei pruugi igakord samad olla, et me saame kasutada AI-d analüüsis, aga me ei saa kasutada näiteks AI-d ainult raamatupidamise tegemiseks, kus andmed peavad olema korratavad ja alati ühed ja samad. Küll aga saame raamatupidamises analüüsiks otsida, et miks mingil kontol mingid erinevused jooksevad. Seal jällegi AI töötab väga hästi, et just nendes reeglites, kuidas me kasutame ja saades aru, et kuidas tehisaru töötab, siis peitubki lahendus, kuidas seda rakendada edaspidi.
0: Meie saateaeg siin hakkab ümber saama, kui nüüd ettevõtjad juhid meid kuulasid, ütle lõpetuseks Anto, kust hakata peale, kui tundub, et tulevikus peaks toimetama mis iganes põhjustel, oluliselt säästlikumalt ja tõhusamalt kui täna?
1: No kõigepealt tuleks mõtelda, mis muutuks ettevõttes, kui protsessid paremaks saab, millise parema stsenaariumi sa tulevikuks oma ettevõttest lood, et kas saad konkurentsieelise, saad sa kuidagi kasvada, siis tuleks vaadata, palju on võimalik, kui kasvud tulevad investeerida, võibolla vaadata Eestist mingit toetusi, kus on väga mitmeid meetmeid, mis Eesti ettevõtetel on suunatud

0: erinevate sektorite lõikes ja siis vaadata mõne konsultandi poole, kes aitab kõrvalt vaataja pilguga alustuseks kas või luua digitaliseerimise teekaardi, et mida saaks üldse ettevõttes teha, mida peaks tegema?
1: No, 15 sekundit vastata. Me mõlemad toimetame koolis, et mis sa noortel soovitad õppida?
0: Noortel tuleb õppida täna interdistsiplinaarseid oskusi, mitte keskenduda ainult ühel erialale, kuna tulevik on ebakindel, me ei tea, mis valdkond tõuseb, mis valdkond langeb, peab olema laia profiiliga, peab teadma nii matemaatikat kui ka keeli ja kunsti.
2: Suur-suur aitäh, ettevõtja protsessi digitaliseerimise asjatundja Ando Heilmann meile külaliseks tulemast. Tänane saateaeg on läbi, eetris juba oleme täpselt nädala pärast, seniks kõike head ja kuulmiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Muugal käivitus ekslikult testsireen, ohtu elanikele ei ole. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venema valimiste korraldajatele. SEB gruppi juht astus ootamatult tagasi. Prantsusmaa peatab kooliprotestidel šokigranaatide kasutamise. Nobeli keemia preemia läks peegelmolekulide uurijatele. Ilm on päikesepaisteline, vihma ei saja, sooja kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Täna käivitus Muugal lasti teel üks testsireen. Ohtu ei ole, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis Muugal läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE-alarm testitakse aga järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Tallinna ringkonna kohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonna kohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonna kohtule uueks arutamiseks. Kuna süü ja tsiviilhagi osas oli kohtuotsus juba jõustunud, arutas ringkonna kohus asja vaid prokuröri appellatsiooni alusel. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venema sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Torjeby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut. Ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Joonas Alström. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu Ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb riiki raputavaid kooliproteste. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. See teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politseigranaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud 18 politsei sisejuurdlust. Tänavuse Nobeli keemia preemia pälvisid prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Sohai ravimite arendamisel oluliste peegelmolekulide uurimise eest. Žürii teatel pälvisid teadlased tunnustuse mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid vihma ei saja. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 15 kraadi.
2: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
5: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
6: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
7: Vanemuise veerand.
8: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
9: Reede õhtul Kanal 2.
10: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
11: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.
2: Kuku Raadio.
12: Kultuurimaja Must lagi.
13: Tere päevast! Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja Must lagi. Tänases saates räägime erateatrite rahastamisest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Jaak Printsi, kes on veel viimaseid nädalaid Von Krahli teatri juht, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Nett Heinsalu. Tere tulemast!
14: Tere!
15: Tere! Tervist!
13: No, erateatrite rahastamine on praegu põletlev teema, sest järgmisel nädalal avaneb taotlusvoor, kus teatrid saavad esitada taotlusi Kultuuriministeeriumi toetusele riigieelarvest. Mullu oli erateatrite rahastusotsusest nii palju rahulolematust, et selleks aastaks lubati kord ringi teha ja süsteem paremaks muuta. Enne kui nüüd hakkame hindama, kas see muutus ka paremaks, siis Maria Anett Heinsalu lühidalt palun kokkuvõtte, mis on need peamised muudatused, mis tänavu tehti?
14: Ja neid muudatusi on natukene, ei ole väga palju. Kui me kohtusime detsembrist aprillini siukse väikese töörühmaga, kus oli erinevaid teatrijuhte, valdkonna eksperte, siis meil käis tegelikult läbi väga paljusid teemasid, mis lõpuks kõik ei jõudnud määruse muudatusse, sest et võibolla me ei jõudnud kõikides teemades ühisele nägemusele või jah, ei suudnud seda kuidagi ära vormistada. Suuremad muudatused, mis me tegime, on võibolla ülem- ja alampiiri muutmine, siis me natukene muutsime hindamiskriteeriumeid, et oleks aru saada, et mida ikkagi täpselt siis hinnatakse.
13: Ma tooks äkki siis veel selle välja, et tegelikult ju ka rahapott, mida jagatakse, on väiksem kui mulu.
14: On tõesti natukene väiksem, kui on varasemalt olnud.
13: Ja lisaks siis veel see, et need, kes saavad pikaajalist toetust ehk 3 aastast, nüüd edaspidi on 5 asemel 3.
14: Kuna nüüd uue korraga on võimalus, et toetuse saajad saavad natukene suurema toetuse kui varasemalt, siis tekis mure, et võib-olla kui need suured taotlejad võtavad kogu raha ära, siis näiteks vaheaastateks, kus me jagame üheaastaseid toetusi ja väga vähe raha. Ja siis sealt tuli meil ka see muudatus, et võtsime selle arvu natuke väiksemaks. Väiksemad erateatrid saavad nüüd tegevustoetust taotleda Kultuurkapitalist ja suuremad endiselt Kultuuriministeeriumist.
13: Nüüd siis küsimus suurele ringile. Kas see uus kord on nüüd kokkuvõttes parem lahendus kui aasta tagasi või on pigem tegemist sellise krõlooviliku toolide ümbertõstmisega, kus muusika asemel on endiselt kakofoonia? Jak?
16: No see on parim, mis meil hetkel on. Osalesin ka ise selle töögrupi kokkusaamistel, et ma loodan, et teatud parendused seni kehtinud määrusesse said sisse viidud, mis tundusid mulle ja töögrupi kaasastele võib-olla siis õiged. Lõpuks eks see, milline see tulemus saab olema, et selleks tuleb natuke aega varuda. Aga jah, võib ka jah, niimoodi mõelda, et see on nagu ühe lappimine, et olen ise seda meelt ja olen siit sealt ka kuulnud, et tegelikult võiks seda teatrite rahastamist üldse nagu puhta lehen hakata vaatama ja tulla kokku vaielda, hakata algusest peale vaatama, mis see praeguse aja hetkel on ja kuidas me oleme sealt tulnud, kust me oleme tulnud. Et teatrite rahastamine on minu mõelest üks sellest, et me tuleme ajast, kus olid riigiteatrid, siis on nad samhaaval nüüd tehtud riigi sihtasutusteks. Valdkond on arenenud, kasvanud, laienenud, on tulnud erateatrid. Aasta-aastat on see arv suurenenud, et kuidagi nagu see on, see väli on läinud palju detailsemaks ja
13: killustatumaks.
16: No jah, kõik, ühesaga kõike. Tiinemaks, et siis sedetu nagu, et kas just see regulatsioon seadusandus käib nagu selle valdkonna kasvamisega kaasas, ma arvan, et pigem ei käi.
13: Raido, kuidas tundub see uus kord?
17: No tunded on väga mitmekesised, ütleme niimoodi, et kui siin mõned aastat tagasi uus etendusasutuste seadus sai vastu võetud, siis tegelikult Antsu valdkonna vaates tundus, et mingisugused uksed läksid natukene rohkem praakile. Ja eks rahul ei ole võib-olla päris keegi olnud, kõigil on olnud mingisugust tagasisidet, mida saaks paremini teha, mis läks võib-olla natukene rohkem vussi. Kuid noh, mina näiteks ütlen tantsuvaldkonna vaates ikkagi seda, et see tänane mudel teatrite rahastamises, just erateatrite vaates, läheb ikkagi natukene sinna staatus quo poole tagasi, et on üksikud, kes saavad natuke rohkem, selle vähese, väga väikese eelarve tingimustes nagu nii. Ja siis need ülejäänud lükatakse natukene kõrvale. Et isegi võib-olla ei tahaks vaidlustada seda, et erateatreid võiks rahastada kultuurkapitalist, nagu üks väike osa praeguse plaani järgi sinna läheb, kuid kultuurkapitalil ei ole kohustust järgida mitte mingisuguseid strateegiaid, pidada silmas suuremat vaadet ja tegelikult me ka ei tea seda, mis saab järgmine aasta. Ja üks oluline nüanss on seal vahel veel, et kui kultuurkapitalist saab taodelda kuni 150 000 eurot, siis kultuuriministeeriumis on see alampiir 300 000. Kuidas üldse seal kultuurkapitali reaalt siis selle mudeli alusel võiks sinna kultuuriministeeriumi reaale tulevikus kasvada? Tantsuvaldkonna vaates on need selles mõttes sellised päris valusad kohad, et kui selle aastal tundus, et tantsuvaldkonnal läheb esimest korda Eesti teatri ajaloos üllatavalt sujuvalt, et on kolm organisatsiooni, noh, rääkimata raha numbritest, et on kolm organisatsiooni, kes on tegevustoetuse reaal kultuuriministeeriumis ja üks organisatsioon saab veel siis Tallinna linnalt seda uut kolme aastast tegevustoetust, et sellist olukorda vabakutselises nüüdistantsu valdkonnas ei ole varem Eesti vabariigis olnud, siis see, mis meid tõenäoliselt 1. jaanuarist ootab, on ikkagi jälle kõva tagasiminek, et selle peale püsivalt ehitada on väga keeruline.
13: Kust see 300 000, mis nüüd see miinimum taotletava toetuse summa on, jooksma hakata võib, ehk et millised teatrid jäävad sellest alla poole, kes tõenäoliselt saavad nüüd kultuurkapitali klientideks kui üldse?
14: Ma arvan, et see arv on umbes 5, kui ma praegu õigesti mäletan. Jah, et see tegelikult ei ole väga suur arv, et kui meil on muidu taotlejaid kokku kuskil, ma ütleks seal 20 pluss, täpselt see iga aasta erineb, sest mõni aasta mõni ei taotle ja mõni teine jällegi taotleb, et see jah, natukene muutub, aga jah, kuskil 20 pluss juures on neid, kes tegevustoetust on käinud küsimas. Võib-olla veerand on see nagu taotlejate arvust.
17: Ja siin ongi see küsimus, et tantsuvaldkonnast kolmest taotlejast kaks läheks nagu päris otse selle tänase loogika järgi kultuurkapitali. Et see noh, on sinna see praegu sisse kodeeritud ikkagi.
13: Raido tõi välja selle, et just kui järjest enam lükatakse sellelt toetuse realt maha, et on see selline teadlikult võetud suund, et erateatrite rahastust riigi õlalt vähemaks lükata?
14: Ei, see kindlasti ei ole selline suund, sest et kui me nüüd võtame ka kultuurkapital, on ikkagi lõpuks see riigitoetus ja käib läbi riigieelarve, et kui me võtame selle summa juurde, siis tegelikult ei ole erateatrite toetus vähenenud. Aga see on keeruline küsimus, sest et kõigil ministeriumitel on kärpeülesanne. Samal ajal me teame, et kultuurkapitali prognooside järgi on seal toetused natukene suurenemas ja sellepärast me tegime sellise väikse muudatuse, et erateatrite toetus ei väheneks, sest et muidu, kui ma oleks arvestanud lihtsalt jah, seda kärpülesannet, mis on kõikidel ministeriumitel, siis kuskilt readelt peab kokku hoidma. Aga see on jah, natukene ma ütleks üldse laiem teema, et mis Jaak tõi ka, et me kohati oleme selles süsteemis, mis kunagi aastakümneid tagasi loodi ja me ei saa seal kuidagi väga välja. Mul on tunne, et kui vahepeal tahetakse välja tulla, siis on kohe mingi vastuseis, sest et ikkagi väga suur osa sellest valdkonnast hindab seda, mis on olnud. Siin on näha olnud, et iga väikse muudatusega on pidanud seda hiljem parandama väikse lisarahasüstiga, et, noh, et siin ongi näha, et kas valdkond tegelikult on muudatusteks valmis.
18: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga, ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
19: Postimehe toimetajad räägivad saates sellest, kuidas kujunevad nädala olulisemad ühiskondlikud teemad ja milliseid valikuid teeb toimetus neid kajastades. Vahetund Postimehega neljapäeviti kell 2 Kuku raadios ja sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
20: Eesti esimene põnevusteater.
21: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditoriumis. Piletid leiad.
20: kellerteater.ee
22: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee
23: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
24: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
25: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
26: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
25: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
27: Kuku Raadio.
28: Kultuurimaja. Mustlagi.
13: Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja. Mustlagi. Erateatrite rahastamisest vestlevad Kongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Anett Heinsalu, mina olen saatejuht Merilin Pärli ja me juba jõudsime otsapidi siis nüüd selle süsteemi juurde, kuidas üldse teatrite rahastamine käib. Ehk et küsimus on jah, et võib-olla me ei peaks niivõrd katust lappima, kuivõrd siis selle süsteemi pulkadeks lahti võtma, vaatama, mis teatrid meil üldse on ja siis mõtlema, et kuidas oleks mõistlikum kogu seda teatri majandust majandada, rahastada. Kuidas see süsteem üldse siis sündis, et osad teatrid on riiklikud sihtasutused, mõni on munitsipaalteatri, ülejäänud on erateatrid?
16: On riigiteatrid ja kui Eesti taastas oma iseseisvuse, siis need teatrid jätkasid samamoodi toimetamist. Ühel hetkel nad üksteise järel muudeti sihtasutusteks. Ja 80. lõpus, 90. alguses hakkasid siis tekkima esimesed erateatrid, kellel alguses ei olnud toetust ja siis...
13: Von Krahl oli üks esimesi.
16: Von Krahl, Vatteater olid ühed esimesed ja nüüd on aeg leinud edasi ja hästi laiapindse tõmmega öeldes siis, et meil on avalik õiguslik rahvusooper Estonia ja siis on 9 siis riigi sihtasutust ja siis on erateatrid, kellest siis ja ilmselt üle 20 on sellised, kes viimastel aastatel on tulnud vooru taotlema toetust. Saanud on umbes 14-15, ehk siis kui me liidame selle 10 ja 15, noh umbes 25 on need, kes on riigi poolt doteeritud. Kui statistikas või ajaloos vaadata, et siis ma ei tea, aastal 2012 Krahl oles Vatiga ühed esimesed erateatrid, toona oli see voor selline, et noh, Krahli toetus sellest oli kolmandik. Siis nüüd grant, millega Krahl praegu sõidab see kolmeaastane, siis kui 2023. aastal see otsus tuli 24. aastaks, siis seal on Krahli osalus 10%, ehk siis nagu see näitab seda, et kuidas see valdkond on ka kasvanud, noh, võibolla ka Krahl on jäänud siis, et oma toetuse pealt nagu staatiliseks. Võibolla küsimus on proportsioonides, küsimus on see, mis on vahepeal demograafia teinud, missugused piirkonnad on elanike arvelt kasvanud, mis on jäänud väiksemaks. Mida me tahame väärtustada, on see siis minu silmis kvaliteet ja piirkondlikus, aga noh, neid nägemusi võib-olla teisigi. Et võib-olla siis need, ja tõesti, et kuna valdkond on ka, on teatud, kes tegelevad noortega, on teatud, kes tegelevad tantsuga, on teatud, kes käivad välismaal, et neid nukseid nagu suundumusi on mitmeid ja siis ongi sama küsimus, et kuidas võrreldamatud, siis kuidas luua see hindamiskriteeriumid niimoodi, et keegi ei saaks pihta ja kõik oleks käsitletud ja kui riigi soov on telida sellist teatud, et siis see on esindatud.
13: Maria, kas Kultuuriministeerium on teinud või kaalunud teha mingit auditit, mis võtaks arvesse rahvastiku muutumist, ümberpaiknemist, aru saada, kuhu üldse oleks teatrit vaja ja siis otsustaks, et kas see peab olema nüüd riiklik või munitsipaal või era, mis vastavas linnas tegutseb?
14: Ei, me sellist auditit päris ei ole teinud. Muidugi me vaatame, jälgime olukorda, aga siin on see küsimus, et meil on need tõesti riigi asutatud sihtasutused, mis tihti käivad koos suurte majadega. Et võibolla, kui me tänasel hetkel hakkaksime uut teatrit tegema, ma ei oska öelda, aga võibolla Viljandisse ei tehtaks nii suurt saali, nagu ehitati 80-ndatel. Et siis tehtaks võibolla siukseid muudatusi. Praegusel hetkel me räägime muinsuskaitsel olevast majast, mille saali me ei saa muuta lihtsalt, et hetkel enam ei ole vaja. Et noh, et seal on juures ka sellised, ma ütleks, nagu komponentid, mis natukene seda süsteemi endiselt elus hoiavad. Neid on palju erinevaid kooslusi, kes teevad lavastusi, et see on see mitmekesisus, mida me tegelikult tahame hoida. Kui võtta nagu ajalugu, siis me natuke tuleme siuksest nagu pargilaatsest, kus on nagu viis suurt tamme ja muru on nagu nulli tõmmatud ja on siuke selles suhtes ei ole nii mitmekesine võib-olla, et me tahaks just seda mitmekesist metsa, aga siin jah tulevad need ressursid mängu, et üks hetk, kui metsaala ei kasva, siis kõigile ei jätku võib-olla piisavalt päikest, mida on metsakasvuks vaja.
13: Aga kas on põhjendatud jätkuvalt pidada neid riiklikke sihtasutusi nendes linnades, kus nad praegu on, et äkki oleks aeg ümber vaadata see? No kas või Narva, mis on ju suuruselt kolmas linn, seal ei ole riigiteatrit, seal tegutseb erateater, aga samas märksa väiksemates linnades on või on see tabu, sinna te ei taha minna?
14: Ei, ma ei ütleks, et see on tabu, aga ma... Näen, et nendel riigisihtasutustel on oma funktsioon. Nad pakuvad seda kaitset, mida kogu see ökosüsteem vajab, et need suured puud, mis kaitsevadki väiksemaid tormidest, need ühel pool toiavad seda süsteemi elus, sest et riigi asutatud sihtasutust selle nagu lõpetamine ei ole nii lihtne, see nõuab ühiskondliku kuidagi konsensust natukene, et selles suhtes hoiab süsteemi elus, samamoodi nad hoiavad palgal näitlejaid tehnilisi, kes saavad võib-olla teha erateatrites või väikestes projektiteatrites saavad teha lavastusi, sest et neil on aastaringselt see palk olemas. Et nagu see praegu hoiab seda süsteemi elus. Jah, võib-olla kui täiesti kuidagi nulli tõmmata, siis saaks ka mingi muu süsteemi. Ma hetkel ei näe seda, et me nüüd võtaks paariks aastaks, ei toetaks ühtegi teatrit ja vaataks, et kuidas me nüüd uuesti üles hakkame ehitama seda. See Narva küsimus jällegi omakorda on hea, aga siin tuleb see küsimus, et seal on tõesti erateater ja riigisihtasutust ei ole. Kas me tahame selles muutuvas maailmas, kus pigem me näeme, et erateatrit toovad ka seal mitmekesisust, kas me tahaks luua veel ühte riigisihtasutust? Võib-olla pigem me tahakski nagu erateatrit natukene rohkem kuidagi jah, innustada elusaida.
13: Kas oleks põhjendatud, et ikkagi võib-olla need mudelid üle vaadata, et ei oleks ainult riigiteater või ainult munitsipaalteater või ainult erateater, et võib-olla need linnad, kus need teatrid tegutsevad, võiksid ka olla osanikud, et neil oleks rohkem suhestumist. Paide näide oli jällegi vastupidi, eks ju halb näide, et kui ainult linn üritab teatrit pidada, siis see on kuidagi poliitiliselt väga tõmbetuultes.
14: Jaa, muidugi mina arvan, et kõikides linnades asuvad teatrid annavad nendel linnadele väga palju juurde. On siuke ju see halb näli ka, et Paide on Rakvere ilma teatrita. Ma arvan tõesti, et selles suhtes võiks kindlasti kohalik valitsus ka hinnata seda ja on linnu, kes seda teevad, aga et hetkel meil ei ole see seis võib-olla jah, nii hea, on rohkem nagu riigikanda.
13: Kui see omandivorm ei oleks nii jäik või oleks kuidagi rohkem segatud, et oleks üldisele sellise teatritöökosüsteemile kasuks tulev?
17: Ega omandivorm ei ole ainus võimalus üldse teatrit teha, et siin ongi võib-olla see küsimus, et kui 90-ndatel kõik alguse sai, noh, mõnes mõttes me räägime sellest, et hakkas kasvama sõnateater. Ja eks noh, neid mudeleid on ju veel, etenduskunstikeskused on täna juba, neid on Eestis päris mitu, aga näiteks tantsuorganisatsioone, noh, me räägime ikka, on Estonia ja Vanemuine, kus tantsimiseks ja lavastamiseks sul peab olema ikkagi eriharidus. See peab olema balletti taustaga, aga need muud tantsuvaldkonnad on pigem hakanud taanduma teatrite repertuaari rikastavaks osaks. Mina olen hakanud viimastel aastatel juba küsima, et aga miks me siis üldse kahes kõrgkoolis tantsu inimesiga kõrgharidusega koolitame, kui meil tegelikult ei ole neile väljundit pakkuda. Et see on see ka lõputu küsimus, et kumb oli enne, kas muna või kana, kas kõigepealt peaks tulema kusagilt tantsupublik või tekkima neile ka kvaliteetne pakkumine. Et Eestis on tantsupublikud loomulikult, aga see on hästi väike, see on kapseldunud pigem ikkagi nagu suurtesse keskustesse, ehk siis Tallinna kesklinna ja siit väljas on väga vähe üldse. Teistpidi jälle vaadates, et kui me täna ei anna kahes tantsukõrgkoolis tantsuinimestele kõrgharidust. Meil oli 10 aastat tagasi üks kultuuriminister, kes tegi ettepaneku, et tantsja tõikski võib-olla Helsingist sisse osta sealsest teatriakadeemest. Ma tuletan meelde, et väga paljud kõrgharidusega tantsuinimesed tegelikult loovad täna ka tantsupidude repertuaari tantse. Enamik sealsetest tantsudest on ju kõrgharidusega tulnud BFMist ja Viljandi kultuuriakadeemest, kes samal ajal, et andes veel ka rahvatantsu, töötavad ka tantsuorganisatsioonides ja teevad seal lavastusi, et selline oma valdkonnas optimeeriv suhtumine ja laiapindsus on meil nagu nii valdkonnas olemas olnud, aga me ei suuda keskenduda sellele, et meil on kindlad trupid, kindlad majad, me saame päriselt sellele pühenduda, et kui inimene teeb tööd, siis ta saab selle eest ka väärilist palka. Me võime ka minna jälle sellesse vestusesse, et noh, kui palju see kultuurkapital ikka toetab neid tantsuproduktsioone. Ühel hetkel tuleb see hetke. Meil oli üks lavastus, kus 9 kuud oldi proovisaalis põhimõtteliselt, aga tantsja saab kätte arvega, eks siis sisuliselt palgafondis 2000 eurot. Ta tahes tahtmata peab kohvikus tööl käima või tegema veel väga palju muid asju, mis paneb seda surve alla. Eks siis muna või kana, kumb oli nüüd enne? Kumb sealt tuleb, kas kõigepealt peaks tulema see kvaliteet või meil peaks ikkagi olema võimalik oma valdkonda võimestada?
16: Ja siin on kaks mõtet, mis ma tahtsin lisada eelkõnelejatele, et kui näitena tuua see Soome praegune mudel, et Soomes on teatrid, suuresti kõik teatrid on kohalik omavalitsus teatrid, ehk et nagu kolmandik eelarvest tuleb kohalikust omavalitsusest, kolmandik paneb siis riiki juurde, teised sama palju, ja siis kolmandik on omatulu teenimise kohustus ettevõtlusasutusel. Et kuna meil on nad olnud riigi teatrid, siis tõesti praegu on mitu näidet, kus tegelikult kohalik valitsus, on tal see teater seal linnas või mitte, no just kui nagu ei ilmuta väga suurt initsiatiivi või huvi, sest et seda pole aastakümneid olnud. Kas peaks? Võiks küll, et, aga ja, seda nipsust ilmselt ei muuda. Ja noh, nüüd see sama ütleme siis mis Raidu oli, kes tantsu osas, aga noh, et teatris on samamoodi, et meil on vaadates, kui väike riik me oleme või väikseks me oleme jäänud, et paratamatult jälle inerts või aeg, et see nagu dubleerimist on meil. Et kas selles osas peaks võtma seisukoha lihtsalt, et kas me oleme nii jõukad, nii suured, et jaksata üleval pidada kahte teatrikooli samamoodi, aga see on loomud, siis on juba haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi ja noh, veel mõne ministeeriumi koostöös, aga tead, me dubleerime.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvi jäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännu saade Jäljed gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
3: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
4: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
5: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
6: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
28: Kuku Raadio uus saatesari Uue Eesti sünnist. Kuidas taasiseseisvus Eesti? Kes toimetasid kulisside taga, kes ees? Saatejuht Ignar Fjuk asub koos saatekülalistega meenutama Eesti lähiajaloo olulisi hetki, loobumata samas põgusast ettevaatest ka meie tulevikku. Uue Eesti sünnist Kuku eetris igal reedel algusega kell 1.
27: Kuku Raadio.
28: Kultuurimaja. Must lagi.
13: Erateatrite rahastuse üle on arutlemas Jaak Prints, Raido Bergstein ja Maria Annette Heinsalu. Mina olen Merilin Pärli. kuidas mõjub selline garanteeritud rahastus teatrite kunstilisele tasemele? Ehk et kas erateatrid peavad praegu riigisilmis rohkem end õigustama ja pingutama kui riigiteatrid, millele on ju garanteeritud see rahastus nii kui nii?
14: No see pingutamise küsimus on hea küsimus selles suhtes, et jah, tõesti, erateatritel ja munitsipaalteatritel on üheks toetuse saamise tingimuseks, üks kriteeriumiks on kunstiline tase, mida siis komisjon hindab.
13: Ja riigiteatritel ei ole sellist rida?
14: Ei ole, jah, ei ole sellist kunstilise taseme hindamist. Riigiteatritel on teised punktid, mida ei ole jällegi erateatritel. Et riigiteatritele on esitatud asutaja, ehk siis riigi poolt asutaja ootused, kus on selgelt kirjas, mida siis riik ootab neilt. Seal ei ole kirjas, mida see tähendab siis kunstilise taseme mõttes. See tähendab pigem, et me ootame noorsoteatrilt, et igale vanuserühmale, igale siis nagu lastest kuni noorte täiskasvanuteni oleks midagi, no, et seal on rohkem sellised asjad kirjas, et tõesti ei ole kunstilist aset ja samal ajal erateatritel on. Siin on natukene see külg lihtsalt, et etendusasutuse seadusest tulenevalt on riigil kohustus toetada sihtasutusi. Riigil samas ei ole kohustus toetada kõiki munitsipaali erateatreid, et on, jah, me tõesti toetame, aga see on sõnaga, et võib toetada.
17: Siin võibolla ongi see, millest ju enne eelkõnelejad ka rääkisid, et me koostame need kultuuri arengukavasid, ma ise olen päris mitu tiiru piisavalt kaua oma valdkonnas töötanud, et nende laudade taga istunud juba mitu korda ja lõppkokkuvõttes ju tulevad päris ilusad tekstid kokku. Me toetame piirkondi, me toetame rahvusvahelisust, me toetame kõrged kvaliteeti, alati on üks lausega selle kohta, et tants peaks ikkagi ka olema. Küsimus on pigem selles, et mis me selle ilusa lausega peale hakkame, kas seal on mingisugused rakenduskavad, kas me päriselt paneme mingisugused eesmärgid paika, eks loomulikult kellegile tuleb seal juures ära öelda. Teisest küljest on see läbi jälle võimalik, kas 5-7-10 aastaks panna ikkagi mingisugune plaan paika, et nüüd me tegeleme selle suunaga, see vajab rohkem tuge. Et seda meil ju täna ei ole erateatrite puhul ka, et noh, meil tegelikult ju ei tea, kas järgmiseks aastaks tegevustoetust saab. Meil on praegu oktoobri algus, kui me tahaks kedagi hakata ära koondama, oleks suht viimane hetk. Taotlusvoorud ju tegelikult hakkavad avanema, et see kõik lõpuks nagu pidurdab ka seda kvaliteedi ja sisulist tööd ja see ongi selline lõputu ring tee, et lõpuks sa tunnedki ennast nagu projekti toetuse taotlejana, et aga tegevustoetus võiks ikkagi olla tegevustoetus, mille peal on natukene rohkem kindlust. Mina isegi ütleks, et võib-olla no, enda kontekstist rääkides, et esimeses järjekorras ei ole oluline vaja teada, mis summa eraldatakse. Esimeses järjekorras oleks vaja teada, et eraldatakse. Siis saab olla kindel, et mingisugused vahendid on olemas, rahulikult jätkata planeerimiste vajadusel, siis neid plaane korrigeerida. Aga nende kõikide aastate jooksul me ei ole endiselt jõudnud selle süsteemini, me saame natukene kindlamalt uude aastasse minna. Tõenäoliselt on, noh, ütleme, riigisihtasutusi ju ei lase keegi tõenäoliselt pankrotti minna. Ma ei kujuta ette, mis olukorras selline asi peaks juhtuma ja võib-olla mõnda teatrit veel, aga samas on meil piisavalt suur hulk erateatrit, kes ongi sellised vahepealses olukorras, et ei teagi kunagi, kas või mis. Et võib-olla see on ka üks asi, millega tulevikus ikkagi peaks tegelema, et kuidas sellist natukene pikaajalisemat vaadet saada.
16: No ja võttes siin, ma ei tea, toome näite mõnelt muult elualalt, noh, mõtles põllumajandus, et kui, mis ka samuti tegelikult ju absurdne küll, aga püsib elustanu toetustele, et kui tekitada paralleel nüüd siin teatega, et kui riik tõttaks ka endisi kolhoose ja sovhoose praegu sihtasutusteks muuta ja siis neid nagu lahkemalt paitama kui mingi teisi farme, et noh, et see ju ka nii ei ole teistes valdkondades, et
13: mis see õiglasem lahendus oleks teatrite seisukohast? Põllumajandust me täna ei lahenda.
16: Mina jätkuvalt arvan, et võiks vaadata tervikuna. Nüüdseks, kus mõned erateatrid vat on oma 39. aasta hooaja alustamisel just, et kui esimesed erateatrid jõuad juba 40. tegevusaasta, siis nagu see, kas kunagi üks tantsumängu selts, seda ju ka tegelikult riik ei asutanud kunagi saandid tagasi, et samamoodi, et tuid inimest kokku, eks ole, et siis, kus on oma elujõulisust tõestatud, et siis nüüdseks võiks ikkagi kuidagi püüda seda nagu tervikuna võtta.
14: Kui me siin räägime sihtasutustest, räägime erateatritest, kellel me mida hindame, siis ja tõesti on mõni erateater, mis on jõudmas juba väga kõrge vanuseni ja on juba nagu täiesti oma koha kinnitanud Eesti kultuuriruumis. Minu jaoks on siin ikkagi see erinevus, et üks on eraõiguslik teater ja teine on riigi asutatud, mis tähendab, et ühel teatril on nõukogu, kui asutaja vaatab, et siiski see asutus ei täida neid ootusi, siis on võimalik teha vastavad muudatused. Erateatri osas ongi ainukene kontroll, mis selles suhtes kuidagi on, on läbi nende taotlusvoorude. Et kui me räägime siin, et kuidagi võiksid olla kindlamad, pikaajalisemad toetused, mille osas ma olen muidugi nõus selles suhtes, ma saan ka aru, et see kindlus ongi oluline kõikide plaanide tegemiseks, et oleks töörahu, aga sellist jah, nagu kontrolli siis raha eraldajal etendusasutus osas ei ole nagu sihtasutusel. Ja kui me siin räägime võtame eelmise aasta näite, siis muudatused on keerulised. Et on ka, oli üks eraetendusasutus, mis on pikaaegselt tegutsenud, jäi algselt toetusest ilma, mille peale tekis väga suur pahameel. Ja oli näha, et...
13: Me räägime teatrumist,
14: et neid muudatusi ei ole nii lihtne läbi viia, sest et kõigil on oma arvamus. Nüüd, kui me räägime suurema pildi korrastamisest, me võime ka ju rääkida sellest, et võib-olla me peaks mõne sihtasutuse kinni panema ja selle raha suuname erateatritele, siis kui juba erateatri toetusest ilmajätmine tõi pahameele, et riik pani teatri kinni, mida riigil ei ole õigus panna erateatrit kinni, ta ei saaks see teha, saab ainult nagu toetusi erinevalt suunata, siis kui me nüüd mõne väga pikaaegselt tegutsenud sihtasutusega tahaksime mingit sellise muudatusi teha, siis ma usun, et see pahameel oleks sama suur kui mitte suurem. Et siit tulevad need valikud.
13: Nii et see ikkagi on tabu?
14: See, selles suhtes ma arvan, et kui valdkond tegelikult tahaks tulla sellega kaasa, see ei peaks olema tabu. Lihtsalt meil on väga see komme, et kui kellelegi tehaks, ja ma tegelikult hindan seda selle valdkonna puhul väga, et kui kellelegi tehakse nii-öelda liiga, siis tuleb kogu valdkond selja taha, aga kui on tehakse otsuseid, mis on head, siis seda nagu kõvaelega kuidagi välja ei öelda ja siis selle tõttu ma arvan, et ei julgetagi väga teha mingeid suuri keerulisi otsuseid, sest et on iga otsuse puhul on kõlada ainult kriitikat.
13: Eelmisel aastal olid nii teatrum kui ka Elektron Art need kaks, kes siis ikkagi said väljaspool seda ametliku rahastusotsust ka tegevustoetust, sest ikkagi nagu sa mainist kisa läks nii suureks, kas tänavu võib samamoodi minna, sest fakt on ju see, et kisa läheb suureks igal juhul.
14: Jah, ma selles suhtes ei oska ette ennustada, et kuidas tänavu läheb. Seal on alati see oht, sest et minu teada ei ole viimastel aastatel ühtegi erateatrite tegevustoetuse vooru olnud niimoodi, et selle ümber ei oleks mingit meediumellu. Nii et jah, see võimalus on alati olemas, et ka see aasta läheb nii.
13: Et teil on see nii-öelda lisapott juba valmis pandud, kust maksta nendele, kes hakkavad kisama, kui
14: ei,
13: jäävad?
14: Ei, meil lisapott ei ole ja ikkagi... Selles suhtes meil on see taotlusvoor, mille komissioni liikmed on nimetatud eriala liitude poolt ja me tegelikult tahaksime ikkagi väga loota, et valdkond siis haustab seda hinnangut, mis komission annab. Et, siin on minu jaoks natuke vastuolu, et kui poolt on valdkonna nimetatud liikmed, siis võiks ka seda austada. Samas on kõigil vabal maal õigus ikkagi arvata.
13: Von Krahli teatril saab nüüd see kolmeaastane rahastusperiood läbi. On siin teatavad sellist pinget ka, et kas uues jooksus õnnestub teil kolmeaastane leping saada?
16: No, jah, me oleme selles mõttes huvitavas kohas, et selle eelmise taotluse tegi veel Peeter Jalakas ja tegi suuresti nagu tuleviku kirjeldava, et see oli ainult paperil sõnades paperi peal, et nüüd on siis see kraal, mida toona Peeter kirjeldas kolm, ütleme kaks pool hooaega toimetanud, et siis, siis nüüd saab nagu vaadelda ka tegusid, mitte ainult sõnu. Aga jah, et, et seni me oleme olnud kolme aastase grandi peal ja vaadanud kõrvalt kolleege, kes on pidanud igal aastal seda taotlust tegema, seda turbulentsi, et, et, et loomulikult nüüd, on, nüüd oleme nagu võrdselt teiste seas ja eks siis näitab. Üks oluline kriteerium on ikkagi kvaliteet, et kui keegi ikkagi siis kellegi silmis on see siis komisjon, mis on tõesti püüdud laiapõhjaliselt koostada, et silmis jäetakse toetusest ilma, ega keegi paneb teatud kinni, ta jäetab toetusest ilma, eks et see, ja toetust kõigile, noh, seal ongi see oht, et, et kui me räägime mitmekesisusest, see on isenest väga õilis mõiste, aga minu, eriti veel kui on nagu piiratud ressursside tingimustes, mitmekesisus selles varjupool on minu jaoks keskpärasus, ehk siis mitte keegi ei saa piisavalt, et oma mitmekesisuse tahku avaldada ja järgult saab natuke vähem või veel rohkem vähem ja kui kõik saavad vähem, siis keegi ei suuda realiseerida seda, mida ta päriselt, mille kaudu ta teatakse või tahetakse, et ta teeb ja järgult ta peab tagasi tõmbama ja kui ta tema tõmbab tagasi, kõik tõmbab tagasi, siis tegelikult siis oht on see, et, et see, mida me püüda, mida me taotleme mitmekesisuse, tegelikult nagu Ei teinud see oma asja, ei teinud too oma asja.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
7: Teleajakirjanik ja kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL286 129 €. Bauhof.ee.
9: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas. Juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitme külgne vegan maailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
7: Esmaspäevast neljapäevani kella 3-6 pärast lõunal valvab maailma Indrek Vaheoja. Loomulikult teeb ta seda Kuku Raadio eetris koos kuulajatega.
25: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
27: Kuku Raadio.
28: Kultuurimaja Must lagi.
13: Oleme lähenemas saate lõpule ja räägime siin Kultuurimaja saates erateatrite rahastamisest. No ka Eesti tantsuagentuuril on küll olnud aastane leping siieni. Kas usute, et saate taaskord rahastuse või peate minema kultuurkapitali ukseda?
17: No meie oleme Eesti tantsuagentuuriga selles mõttes natukene selline teissugune etendusasutus, mis võib olla väga hästi sinna sellesse mudelisse, mille alusel Eestis erateatrid rahastatakse, ei olegi varem väga hästi mahtunud. Me oleme ikka pidanud nagu lõputult selgitama, millega me tegeleme, et kõik, mis me lõpuks teeme, on ju Eestis tantsukunsti, professionaalse tantsukunsti heaks arendamiseks ja kõigeks muukseks. No täna on ikkagi olukord selline, et sellises vormis, et sihtasutus Eesti tantsuagentuur läheb ise enda tegevuste pealt seda riikliku tegevustoetust taotlema siis kultuuriministeeriumisse, see eeldaks seda, et me minimaalselt kahekordistame oma taotluse, mis tõttu me tõenäoliselt kohe põrkame selle eelarve realistlikkuse otsa, et miks vähendamise tingimustes me peaksime kaks korda oma mahtusid suurendama. Et sellises vormis me ei saagi minna. Kultuuriministeeriumisse. Et see vastus on tegelikult täiesti lihtne. Kui see süsteem jääb samaks, siis täna minnes vabatahtlikult kultuurkapitali, on tõenäoliselt seal kultuurkapitalist väga keeruline jälle välja tulla, sellepärast et see eeldab mahtude drastilist kasvatamist. Eks siis see on nagu selline ring tee jälle. Nii et hetkel väga kõrged ootused ei ole.
13: No tantsuagentuuril on ka palju muid tegevusi, lisaks etendustegevusele, teil on sellised missiooniprojektid noortega, sama võiks öelda igasugu lasteteatrite kohta, ka võib-olla siis vene publikule suunatud teatrid, kes omakorda peavad integratsiooni põhimõtteid järgima ja nii edasi. Kas on üldse õige panna kõiki neid väga eriilmelisi teatreid ühele stardijoonele?
17: Täna kolm tantsuteatrit või tantsuga tegelevat organisatsiooni seda tegevustoetuks saavad, noh, taes tahtmata tekitab küsimus, et kas see on ka õiglane jälle. Et minule teeb täna väga muret see, et tants pigem muutub nagu teatri rikastavaks žanriks, aga tantsuinimesel on väga keeruline erialast tööd leida, nagu päriselt pühenduda oma erialasel tööle. Kui me näiteks tantsuvaldkonna sees vaatame tantsete töötasusid, siis noh, kultuuritöötaja miinimum minu jaoks on alati selline müstiline kõrgus, millest ma üldse aru, miks ma sellest nagu rääkima pean, sest ma nagu nii ei küündi sinna maani. Et need on need erisused. Ma isenesest olen selle mitmekesisuse jutuga nõus ja miks ma ka viimastel aastatel väga tahan kohe rääkida sellest, et noh, tantsukunst ei peaks olema lihtsalt rikastav žanr nagu etendusasutuste juures, sest lõppkokkuvõttes me võime selle pildi ju pöörata ka teistpidi öelda, et kui meil on lavastus, kus natukene räägitakse, et siis me järsku muutume nagu sõnateatriks, ei muutu ju tegelikult, et see on lihtsalt üks võte, mida kasutatakse. Et tantsul on täna vähe võimalusi, kuigi need kaks kõrgkooli on. Üks neist täna küll keskendub rohkem juba etenduskunstile, teine mitte. Tantsuõpetajaid samas meil on väga vaja ja ma veel kord rõhutan, Eesti tantsuinimene on väga paindlik. Mina ei tea väga palju tantsuinimesi, võib-olla piisab suhteliselt ühe käe sõrmedest, kes ei tööta väga erinevas kontekstis oma valdkonnas. Ja nüüd on küsimus, et kas me kuidagi suudame sealt natukene sihitumalt tegutseda ja tõesti selle lavakunsti valdkonna ka natukene rohkem õitsema panna või ta ongi selline natuke viltune.
13: Maria, kas tantsuteatrid, lasteteatrid ja muud sellised, kellel on veel lisa missioone, peaksid olema kuidagi eraldi rahastatavad ja vaadeldavad?
14: Ma hetkel ütlen ei, sest et minu hinnangul on igal erateatril oma mingi erilisus, mis teeb eriliseks, et jah, võib-olla sellise nagu lasteteatri või tantsuteatri erisust on lihtsam välja tuua, aga ma ütleks, et ka sõnateatrid ja etenduskunstikeskused, et neil kõigil on oma erilisus ja ma ei oskaks neid panna niimoodi mingitesse kindlatesse postidesse, et ma ei tea, kellega Van Graal peaks kindlasti olema kõrvuti, sest et ühelt poolt võib olla sõnateatriga, samas nagu võib-olla kui me räägime just nagu kaasaegsemast teatrist, siis jällegi etenduskunstikeskustega, et ma ütleks, et ongi neid erisusi on nii palju, et lõpuks me peaks tegema igale teatrile oma taotlusvooru ja see jällegi ei ole ka mõelest mõistlik.
13: Lõpuring, mis siis oleks kõige parem rahastuslahendus, kui nüüd silmas pidada võib-olla teatrimaastikut laiemalt, mitte ainult tingimata erateatreid?
14: Mul ei ole seda ideaalset vastust, sest ma tahaks loota, et kui mul oleks, siis ma oleks seda juba üritanud kuidagi poliitikas rakendada. Aga üks teema on küll, et minu jaoks me iga aasta üritame teha seda rahastamist natuke paremaks ja seda kuidagi natukene nagu kiiruga ja selle tõttu ongi suur segadus kogu aeg, et jälle on mingi tingimus on muutunud, mille järgi nüüd rahastatakse, et me tegelikult ei lase settida nendel muudatustel, mis me teeme, sest et muutus ei toimu tavaliselt ühe aastaga ühe korraga, et see ongi vaja paari korda, et me näeksime, mis see muutus siis oli.
13: Aga ja, miks te siis muudate iga kord?
14: Sest et kui on ikkagi avalik surve, siis on järelikult on vaja, aga et noh, et siin ongi et kas jah, võib-olla ei peaks ka avalikul survele nii lihtsalt alluma, samas see oli.
13: Aga miks te siis muudate iga kord?
14: Sest et kui on ikkagi avalik surve, siis on järelikult on vaja. Aga et noh, et siin ongi

0: 10 sentimeetri pikkused. On siin kõneldud sellest nagu AITA mudelist, mis siis arvestuslik inimtöö aasta, ehk siis mahupõhine arvestus, mis soomlastel on see henkilötöö vuosi, mille pealt mis ka praegu üks töögrupp käib koos, üritab seda välja arutada, seal selge see peaks olema erisus sõnateatril, tantsuteatril, muusikateatril, aga nad käivad praegu koos, et äkki see on üks, millest on ammu räägitud, mida on juba kord lauale tõstetud ja siis sealt jälle maha tõstetud, et ja ka praegu ütleme neid muudatusi, mis nüüd jõustuvad tehes, oli sellest juttu, aga noh, et see on nagu pikemaajalisem protsess, et seetõttu see vajab rohkem aega, et praegu sai tehtud nagu siis kehtivale määrusele parendusi. Seda, et see kehtiv määrus vajas parandamist, see tuli kohe alguses, siis et aasta-aastalt need karjatused reaktsiooni osas olid nagu valulikumad, mis päädis siis selle teatrumi ja elektroni eelmise aasta ilmajäämisega ja sellele järgnevate reaktsioonidega, aga seda, et see mudel oli vildakas, et seal on noh, terve rida asju, ma ei tea, kui spetsiifiliseks siin minna, eks ole, et mis vajasid nagu kõpitsemist. No üks kiire näide, mis Maria teab, mis mul on hinge peal, on see proportsionaalne vähendamine, et kui komisjon paneb punkte, et siis olgu, paneme punkte, aga kui pärast vastavad selle, et no, need, kes tulevad kõik üle lävendi, saavad toetust, aga toetuse taotluste maht on üks ja vooru maht on teine, et seal tekitada valem, millega siis iga ühele anda siis teatud protsent vähem ja kui see protsent on võrdne, siis kaotab mõtte ju punktide arve, et kui mõni teater saab 92 punkti, aga keegi saab napilt üle lävendi 76 punkti, et siis see protsent, millega vähendada on võrdne, siis see tegelikult nagu, see muudab mõtetuks selle punkti panemise süsteemi. Et nüüd uues seda ei ole.
1: Kuna tantsuorganisatsioonid on alati seal selle lävendi peal olnud erinevatel põhjustel, et noh, siis on, me oleme esimesed, kes nagu kaotavad, et see on ka see põhjus, miks me tegelikult toome kogu aeg esile seda, et võib-olla mingis ajaperioodis tasuks tantsu eraldi vaadata, sest vastasel juhul sealt nõja ringist ei olegi tantsuorganisatsioonil võimalik tegelikult välja pääseda. Ja teine pool, mida ka Maria ütles, et mingisugune töörahu tõenäoliselt siin on vajalik, noh, meie jaoks, kui me ütleme, et täna töörahu tekitada, siis see on jälle sellise ebamugava koha peal, kust on keeruline välja murda, kuid no, jah, kõik asjad teatrite rahastus võtavad aega, teatrit ei tee ju keegi tõsiselt projekti korras, et täna paneme peo püsti ja siis homme on etendus üle, me läheme laiale, et kui tahta ikkagi teha teatrit teatriorganisatsioonis, siis need plaanid on võrratult ja märgatavalt pikemad. Ja mingisugust sellist loogikat ja mudelit, kus sul on mingisugune kindlus selles osas, mis võiks edasi saada, mina tunnen kõige rohkem sellest puudust. Et see on väike asi ja mõnes mõttes läheb detaili, aga mina olen oma töötajatele selle nalja ära teinud, et võib-olla ma 15 jaanuar saan teile öelda, et te veel ei teadnud, aga 31. detsember te olite ära koondatud. Et no, et sellises olukorras teha nagu plaane, kvaliteeti ja hoida väljaspool õhina põhisust, vaid nagu professionaalselt mingisuguseid tegevusi püsti, on ikkagi jube keeruline.
2: Maria, kas tulevikuks see mõte, et olla pikaajalisem, et anda teatritele rohkem kindlustunnet on midagi, millega te edasi töötate?
3: Ja kindlasti. See pikaajaline töörahu on oluline see, et teatritel oleks ette teada nende toetused, mitte et nad ei saaks seda viimasel hetkel. Siin on väike probleem meie riigieelarve süsteemiga, et meie riigieelarve tavaliselt saab valmis septembri lõpus ja me oleme voore välja kuulutanud ka enne seda, kui riigieelarve on valmis, siis siuke kavandatava vooru mahuga, mis võib muutuda. Ja see on ka üks nendest kohtadest, et kui meil on väga selgelt näha, et on võimalik hoida seda voorumahtu selle välja kuulutatava summaga, siis me võiksimegi kuulutada vooru välja ka kevadel. Tavaliselt ma oskan rääkida paarist viimasest aastast, meil ei ole seda kindlust olnud, sest et meil on hetkel riigis ikkagi, me üritame see riigieelarvet korda teha, et selle tõttu me ei ole julgend ka kevadel välja kuulutuse vooru ja siis paratamatult juhtub nii, et kui riigieelarve valmis saab, siis kuulutame vooru välja ja siis need tulemused tulevad väga hilja, et aga me töötame selle nimel, et saaks selle süsteemi natuke paremaks, saaks pikaajalisemaid toetusi ja saaks jah, kõigile natuke töörahu.
2: Aitäh saatesse tulemast! Hongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht.

0: arst Raido Bergstein, kultuuriministeeriumi teatrinõunik Marie-Anett Heinsalu, vestlust juhtis saatejuht Merilin Pärli ja meie saade on järelkuulatav Postimehe veebist. Kena päeva jätku.
1: Aitäh.
2: Aitäh.
3: Kultuurimaja Mustlagi.

0: Uudistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Tallinna ringkonnakohus mõistis Meelise Eskola vägistamise eest reaalselt vangi. Prantsusmaa peatab kooliprotestidel šokigranaatide kasutamise. Nobeli keemiapreemia läks peegel molekulide uurijatele. Ilm on päikesepaisteline, vihma täna ei saja ja sooja on kuni 16 graadi. Tere päevast! Kell on 3. Kuku raadio uudiseid vahendab Rüti Idemann. Ukrainas Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla, hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest, päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Tallinna ringkonna kohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonna kohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonna kohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Juhan Torjeby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab uue juhi otsingut, ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Alström. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse, võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, mis käsitleb eraldi riiki raputavaid kooliproteste. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. See teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei granaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule süüdistus ja meeleavaldustel jõhkrutsemise tõttu on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud, ühtegi meremeest ei leitud. Droonid tabasid eile kahte kaubalaeva, üks süttis põlema, teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meeskonna liiget, kes olid Türgist ja Indiast. Seni ei ole ametivõimud teatanud, kui palju inimesi on kadunud seal põhja läinud laevaga seoses. Kinnitamata andmetel oli selle kaubalaeva pardal 10 inimest. Tänavuse Nobeli keemiapreemia pälvisid prantslane Henri Gagan ja jaapanlane Kenzo Soai. Ravimite arendamisel oluliste peegel molekulide uurimise eest. Žürii teatel pälvisid teadlased tunnustuse mittelineaarsete efektide ja autokatalüüsi avastamise eest asümmeetrilises orgaanilises sünteesis.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
1: Ilm on päikesepaisteline. Õhtul lisandub lääne poolt küll pilvi, kuid vihma ei saja. Puhub lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Ja sooja on täna 13-16 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
4: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu ja millal on plaanis rajada Tartu uus kergliiklussild ning autosild. Kuhu pani Estiko püsti Lõuna-Eesti suurima päikesepargi ja sinna juurde heiteväljaku? Ning mida näitab Tartu maratoni sarja lõppenud hooaeg? Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade, neljapäeval pärast kella 10.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee.
7: Vanemuise veerand.
8: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
2: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
9: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja tervitab teid päiksepaistelisest Kuku Raadio stuudiost ja nüüd on aega meil täpselt 3 tundi, et see päev ilusasti särama panna, nii et mõnusat kuulamist.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus, tere päevast sulle.
2: Tere päevast.
1: Ja täna me hakkame rääkima nüüd muusikalistel teemadel ja see on ju teema, millest Eesti rahvast teab kõike ja enne kõike on ka tagantjärgi tark, kui vähegi võimalus avaneb.
2: Ja muidugi Eurovisioonist teavad kõik eestlased kindlasti rääkida.
1: Ja sellepärast, et homme lõuna ajal, kell 12, siis kui mu mälu mind ei peta, peaks olema see tähtaeg, kui siis selle aastased Eesti laulu kandidaadid tuleb üles seada ja no ma usun, et kõvemad mehed ja naised siin selle 21 tunniga teevad loo ära küll.
2: Muidugi, ma usun küll.
1: Promomaterjalid kokku, mis seal siis ära ei ole ja no, mis iganes keeles, mis iganes hea lugu, mis siis Eestit esindama läheb.
2: Ja täna ju võib vabalt seda ilmselt teha ka AI, kuigi ma väga loodan, et AI lugusid sinna
1: ei tohi, ei tohi teha. See on minust see ninetu. See
2: ja, ma olen
1: ilus. See muusika võiks olla ikkagi küll üks selline asi, kus no, AI-ga võib seal natukene midagi sätida, aidata ja nii edasi, aga loovus peaks olema ikkagi inimese pärusmaa.
2: Ma olen nõus.
1: Või äärmisel juhul koerte või kassikeste või kukkede või kilpkonnade.
2: Aga nad on ikkagi päris.
1: Elus asjad.
2: Ja.
1: Nõus. Mis sina, Ingela, arvad, kes võiks olla see artist, kes meid järgmisel aastal Eurovisioonil esindama
2: kes
1: läheb?
2: Kes võiks? No kuna meil tuleb küll Elerin Tiit, kes on lihtsalt võrratu häälega kaunis noor naisterahvas, et siis tema võiks minu meelest vabalt. Minu meelest ta vist ei ole ka proovinud.
1: On proovinud. Muidugi.
2: No vot, igal juhul kindlasti võiks tema minna.
1: Otsustatud. Aga seda me küsime ka teilt, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, et milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Antke oma mõtetest ja tunnetest teada meile kõigepealt WhatsAppi 5340-5550 ja pärast kella poole neljasid Kuku Raadio uudiseid ootame me ka kõnesid ja Elerin on meil siin juba ka etteruttavalt lubanud jääda nendele kõnedele vastama, nii et me kõik koos saame siis õige vastuse teada.

0: ja tänaseks on oodata ilusat
1: Helsingit.
0: Helsingit?
1: No jaa, väike linnavaheldus. Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
0: Ja parim seltskond.
1: Jaa, kõlab nagu ilus päev.
2: On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
3: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
9: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
11: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
12: Kuigi reklaam lubas, et tänase saate panevad siin helisema erinevad meessoost lauljad, siis tegelikult ei ole see sugugi nii, sest tänase saate paneb helisema ikkagi Eleren Tiit, kes meil on külla tulnud, sest et tal ilmus just uus album. Meil pole aega maa ja ilm. Tere, Elerin!
13: Tere, tere! Kus juures mul on väga madal hääl, nii et ma võin küll nagu mees häält teha. No, et, aga, kui on vaja.
12: Minul on sellest õnneks kõrge hääl, nii et siis on, oleme enam
13: siis on
12: tasakaalud.
13: Siis
12: rõõmsin näha.
13: Samad sõnad.
12: Kuidas albumi tegemine sulle mõjunud on? Kas sa oled nüüd parem inimene, kui see album valmis on?
13: Ma arvan küll, kindlasti. Eriti võrreldes paari nädala taguse ajaga. Ja ikkagi, ma ütleks täiesti teine inimene kui siin septembri keskel.
12: Kas
13: ma olen nagu rahulik.
12: Oled rahulik, jah?
14: Ja, said kõik välja öeldud selle albumiga.
13: Kui suures ei saanud vist, tegelikult ei saanud.
14: On kolmandat oodata.
13: Ma tahaks küll, ma ükspäev mõtlesin küll, et olime uuesti stuudios ja mõtlesin, et oota, äkki võiks siis uue nüüd tegema. Et kuidagi on veel tulemas, ressurssi veel on, mis on tore, sest et pärast eelmist nii-öelda debüütalbumit mul oli täielik põud. Et ma võtsin selle aja, et natukene olla ja elada.
12: Aga see on naljakas alati, et täpselt tuleb kas siis, no ma ei tea, mõni, mis iganes loome inimene oma uue teosega ja siis esimene küsimus kohe, mis küsitakse, noh, nüüd see on valmis, kas millal uus tuleb?
14: See just on üle üldse lastega ju ka samamoodi laste saamisega, et see album on ju ka nagu ikkagi oma laps, et enne ma küsisin ka, et kas sul on oma lemmik ka sealt, siis sa ütlesid, et kõik on tegelikult ühtemoodi olulised ja
13: Ja mingil aja hetkel on olnud nad kõik lemmikud, aga praegu on, ma arvan, üks küll nagu rohkem lemmik. Ja siis saab ju albumeid ka võrrelda, et noh, et oli esimene album on teie. Albub, kumb parem on.
12: No parem on see, mis parasjagu sul käes on.
13: Täpselt.
12: Ja,
14: paremas käes.
12: No näiteks, sest mina oma tütardega kodus küll olen sellise asja teinud. No nad muidugi enam ei küsi sellised eriti asja, aga oli mingi hetk, kui nad olid veel veidi nooremad ja siis küsid, et no, kes su lemmik tütar on. Ja siis see ongi see, kes küsib parasjagu.
13: Täpselt. Teine lihtsalt ei tohi seal juures olla.
12: Siis on mõlemad.
13: Kaval.
12: Aga kaval. No tuleb olla, ega siis elust nii sama sirgjooneliselt läbi ei saa, ikka peab natukene kaval olema.
13: Vige, jah.
12: Aga albumi ma loen siin, sa oled Sten Šeripoviga koos kirjutanud, et seal oli vist teisi abilisi ka, ega ainult kahekesid ei olnud.
13: Ja vastab tõele, Sten Šeripov vastab ka teine väide tõele. Ja seal oli veel osalisi, aga tegelikult suuresti ikkagi mina ja Sten, aga me kaasasime vahepeal siis inimesi. aitasid kaasa Jüri Pootsmann.
12: Teame sellist inimest. Tead,
13: väga tore. Mul on kus juures Jüri Kamps on seljas. Käisin üks tema juures ja vedeles tal maas. Ja ta... siis ta ütles, et ta ei kanna seda.
12: Võta
13: see
12: siit
13: maast. Võta sina, see minu vana kampsun juba selge. Ma ütlesin, vaata kui ilus ja korralik. Selline tumeroheline kampsun, nagu mul on ka albumi värv. Aga ühesõnaga, jah, Jüri aitas kaasa teha. Tegelikult oli veel inimesi. Kristjan Kallas mängis trumme. Siis ühe loome tegin üldse Kanada tüüpidega, ütleme niimoodi. Brandon ja James. Ja Taavi Eelma andis oma sõnad ühele laulule juurde, et kuidagi olin tupikus, ma arvan, ma kirjutasin kuskil 4-5 kuud neid sõnu. Armastan siin toolega laul, mis on albumi viimane lugu. Ja siis ma ei teadnud enam, mida teha. Siis ma võtsin vahepeal Jüri, siis ma võtsin vahepeal Taavi ja siis lõpuks me saime kokku kõige parema variandi.
12: Kõlab, nagu mina ükskord hakkasin armastuslaulu kirjutama, sain valmis esimese reaga, ma armastan sind. Ja siis mul hakkas piinlik, kes ma enam ei kirjutanud. Ja ma nüüd, võibolla kunagi tuleb ka see aeg, aga no, et vaata, igal ühel on omad teemad, millest nad tugevad on.
14: Aga absoluutselt. See on hea point, et kuidas kirjutada armastuslugu nii, et see ei oleks piinlik? Minu mõelest sinu lood on väga ilusad. Kus juures, just enne Indrekule eetriväliselt mainisin ka, et siin samas Kuku ühes saates mainiti, et üks kõige enam küsitud pulmalugu on minu meelest sinu ja siis Jüri Pootsmani Kuule ja tagasi.
13: Oo, mul on väga hea meel selle üle, sest et mul on alati jäänud ka nagu natukene selline mulje, vähemalt noh, eelmise albumi põhjal saab seda öelda, et selline lahkumine kui laulud ja et noh, mina ei saa küll kuski pulmas esineda. noh, on imelik. Aga kus juures tõepoolest ma olen päris mitmes pulmas esitanud ka seda lugu ja mul on tegelikult väga hea meel selle üle. Ja armastuslaule, kus juures kuigi, ei ma ütle kuigi, ma ütlen on selle albumi peal. Armastuslaul on.
12: Väga hea, aga kas sina oled nii karastanud muusikahunt ikkagi, et kas sulle lööb süda natukene kiiremini, kui sa oma uut laulu raadiost kuuled? Või oled juba nii harjunud, et ah, miks nad alles nüüd seda mängisid? See on nii ammul valmis.
13: See on hea küsimus. Ma ütleks, alguses ikka on nagu tore moment, aga kui see nagu lahti võtta, siis tegelikult tavaliselt ma satun sellele peale ikkagi siis, kui ma olen ise intervjuud andmas ja ma tean, et see tuleb. Eks ma ei ole viimasel ajal üldse palju raadiot tegelikult kuulanud, ma ei ole üldse muusikat kuulanud, ma pean ütlema, eks ma olen nagu täiesti kuidagi eemaldunud olnud kõigest, et see pole minu jaoks isegi enam nagu värske tunne, aga kuna ma tean, et nagu nii te mängite seda lugu, siis ei tule mulle sellise üllatuse ja šokina.
12: Siis on kui tore, et mängite minu lugu.
13: Aitäh! Issand, vau! Wow. Midagi täiesti uut!
12: Aga sa oled siis selline laulukirjutaja, et laulukirjutamise ajal sa ei taha välist muusikat, mis võiks hakata sinu, noh, ma ei tea, kas alateadvuses või kuskil kõlama ja siis, tead, ma kirjutasin nii toreda loo ja kas tõesti Shakira sina?
13: Ei lõpeta ära. Ma vist, ma arvan, et ma olen üleüldiselt tegelikult, veider võibolla seda nagu tõdeda, aga pigem nagu vähe kuulanud muusikat oma elu aja jooksul, sest et kui ma võrdlen inimestega võibolla, kes ei tegele üldse muusikaga, siis ma näen ju, et ükskõik, kus nad ka tänavali kõnniks, nagu kõrvaklapid peas, ma kuulan auto ja liikluse müra ja see on tulnud vist ikkagi sellest, et kui ma mõtlen selle Viljandi aja peale, siis ma olin hommikust kella 8 kuni õhtu kella 9 nii kogu aeg müra sees ja ma ei tea, müra on nii halb sõna, aga muusika sees ja jõuad sealt muusikakoolis koju ja tegelikult viimane asi, millele sa mõtled on see, et ma hakkan nüüd muusikat kuulama. Aga olid need perioodid, et ma olen muusikat kuulanud oma eluaja jooksul natukene ja aga see kõlab juba, ma olen juba nii tupikus see endaga jõudnud siin, aga
12: aitan välja. Võibolla sa sellepärast tahad auto hääli kuulata, sa oled nii halbade autodega lihtsalt sõitnud, sa pead kuulama, et kuskil katki
13: aita mind, Indrek, see praegu mind ei aita. Oota, ma jõuan tagasi ikkagi sinna, et on olnud need perioodid, kus ma otsin ja leian ka need albumid või muusika ülesenda jaoks, mis mind tohutult kõnetab, ehk siis jaa, mul on nagu periooditi käib see otsimine. Ma pean ütlema, et viimane album, millest ma olin vaimustuses, on Rosalia album, mis tuli äkki eelmine aasta. Käisin ta kontserdil, see oli vapustav.
12: Ma noogutasin, nagu ma teaksin.
13: Sa ei tea, sa pead kuulema. See on lihtsalt imeline. Ja ehk siis ma tunnen, et ma näiteks sellist albumit otsisin pikalt, et mida nagu jälle kuulata. Siis ma kuulasin selle läbi ja lõhki ja siis mul tekis väike paus, sest ma kirjutasin ise muusikat. Et samal ajal ma tõesti nagu suht vähe.
14: Ma tulen ikkagi selle küsimuse juurde tagasi, et kuidas siis kirjutada armastuslaulu nii, et see ei oleks piinlik? Mis on see A ja O seal juures või komponendid?
13: No ütleme nii, et mul on kirjutatud tekste, ma arvan mingi 104 äkki seal Google Docsis täis, mis on lihtsalt nii halvad. No ma mitte kunagi ei näitaks neid mitte kellelegi. Nii et palun ärge häkkige mulle Google Docsi sisse.
14: See
13: väga
14: võib
13: palun.
14: Mu notes vaadata ja galeriid, aga sinna doksjale mina minna.
13: Ei, palun, sinna pole vaja minna. Ja tegelikult see on ka otsimine. Ma tunnen, et vahepeal juhtub, et kohe mingi õige tunne tuleb ja õiged sõnad. Aga tihti peale on see ka otsimine ja ma tunnen, et see... Sellel sõelal on läinud nagu need augud nagu väga, väga, väga pisikeseks ka, kus ma nagu läbi lasen neid, et ma ei oska öelda, mis see valem on, aga kuidagi ma üritan leida alati sellise hea balansi selle vahel, et oleks nagu suht otse, aga mitte täiesti otse, et seal peab olema lihtsalt mingi tunnetus, et kui sul tekivad halvad külmavärinad või hakkad nagu kahtama, siis midagi on valesti.
12: Me nüüd kuuleme Elerini uut lugu Soo ja pärast seda, kui on Kuku Raadio poole neljased uudised kõlanud, hakkame arutlema teemadel, milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks, nii et hakake aga juba kirjutama.
14: Juhu!

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Ukrainast Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas on 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Tallinna ringkonnakohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonnakohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonnakohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad täna vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Rootsi suurima panga SEB juhatuse esimees Johan Torjeby astus ootamatult tagasi, tuues põhjuseks isiklikud asjaolud. SEB aktsia langes 2%. Analüütikute hinnangul on selline käik erakordselt ebatavaline, sest SEB on alati suurtest muutustest varakult teada andnud. Pank alustab nüüd uue juhi otsingut. Ajutiseks juhiks nimetati juhatuse aseesimees Jonas Alström. Rootsis Gotlandi saarel käib ulatuslik elanike evakueerimise õppus. Keskendutakse eelkõige eriorganisatsioonide vahelisele koostööle, juhtimisele ja inimeste transportile. Sarnases ulatuses ei ole saarel evakuatsiooni harjutatud alates 1960. aastatest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on öösel 0-+6, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikupoole on paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoole tuul tugevneb. Ja homme päeval on sooja 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast. Aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühtaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
4: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik.
5: Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
6: Paarismängu saates valib sel pühapäeval muusikat filmimees ja raadiohääl Lauri Kaare. Loomulikult me ei piirdu vaid filmimuusikaga. Lauri muusikamaitse on palju laiem, aga paratamatult tuleb palju juttu headest filmidest ja sellest, kuidas filmis õiges kohas kasutatud vana unustatud laul võib üleöö taas populaarseks saada. Muusikasaade Paarismäng on Kuku eetris pühapäeviti kell 8 õhtul.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app. Nädala raamat.
6: Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
7: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Ja meil on Elerin Tiit ka endiselt stuudios, kes ka hea meelega aitab sinna seda lahata seda küsimust. Ja kui teil on muidugi Eleriline endale mingeid küsimusi, siis ärge häpenege. Ta vastab igal juhul. Ja meil tundub, et ei ole veel helistajat liin. Elerin, kuidas sul sellel aastal Eesti lauluga on? Homme kell 12 on tähtaeg.
3: Kas on juba lugu saadetud? Send nuppu ei ole ka vaja veel.
2: Mis arvad, kui me nüüd võtaksime kätte, kas me jõuaksime homme lõunaks hea laulu valmis?
4: Laulu jõuaks valmis küll, aga et kas hea laulu, ma ei oska seda öelda, seda kunagi ju ei tea, kas tuleb hea või tuleb halb.
2: No kui otsustad kohe ära, et tuleb hea. Tavaliselt on võibolla asja selles, et inimesed ei otsusta kohe ära, et tuleb väga hea laul.
4: Võib-olla tõesti.
2: Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: Tere päevast, Meido olen.
2: Nii, mis sina Meido arvad?
5: Minu arust, ma arvan, et Eestit peaks esindama selline elektroonilise muusika duo nagu Synchhole plus featuring Ingela, sest Ingela on väga ilus hääl. Tema võiks Eestit esitada väga vabalt. Ja Synchhole on siis Eesti üks edukamaid DJ, nagu te teate.
2: Ja produtsent ka, jah.
5: Ja ta peaks sellise laulu tegema umbes nagu Loreen tegi või siis see, kes bulgaarlased viimalt ja võitsid Panga Ranga. Midagi sellist naisvokaali ja elektroonilist muusikat segama.
4: Midagi sellist kaasa haaravad siis ühesõnaga, et saab tantsida, ja.
5: Just, et see oleks väga sobilik eestlastele.
2: No Ingel on ka väga hea tantsija veel kõige selle juures.
4: Nii, ja arvan, kus juures meenutab natuke seda Panga Ranga lauljat küll.
3: Ja. No, mul on peaaegu siis lugu valmis ja juba lava show.
2: Mulle siis tundub, et on saade tehtud tänaseks.
3: Lugu ei ole, aga võtan selle eelmise aastra.
2: Looga on aega, Ingela, ma ütlesin, homme kell 12 alles on tähtaeg. Selle ajaga kõvemad mehed võivad terve albumi valmis teha.
4: Täpselt.
2: Helistage meile stuudiosse. 6214646 on telefoni number. WhatsAppi võite kirjutada ka 5340-5550. Ja tänane küsimus siis kõlabki nii. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks?
4: Kas sina, Indrek, ei ole saatnud midagi?
2: Sellel aastal ei ole. Okay. Varasemalt olen kaks korda saatnud.
4: Ja oled käinud. Ja olen kaks korda saatnud ja kaks korda käinud või?
2: Kaks korda finaali olen jõudnud.
4: No sul on ikka hästi läinud.
2: No nüüd, ega ma ei saagi rohkem. Kuidas ma...
4: Vaata, oluline... Nüüd oleks ainult nagu sõike alla, nüüd, ja, mäest alla minek.
2: Täpselt, ja siis kui sa ütled, no saatsin oma laulu, mind ei valitud.
4: No see olen mina, on terve elu.
2: Ei, aga sa oled ühe korra, kas sa poolfinaalis ei olnud ühe korra?
4: Veerandfinaalis.
2: Ah, siis kui oli see veerandfinaali taasta.
4: Miks on siuke tore muie on samal?
2: Ma olen tore inimene.
3: Tema sai ikkagi teiseks ju.
2: Ei, saan teiseks, kolmandaks. Kolmas, ja see oli see aasta, meil oli küll sama palju punkte, aga vähem esikohti. Aga mina ütlen selle peale, et see oli suur võit, et ei pidanud sinna Göteborgi minema. Oleks nädal aega seal passima.
4: Aga need alati ütlevad, jah, need, kes jäävad
2: välja. Kaotajad,
3: jah. Ega ma tegelikult ei tahtnud.
4: Ei, ma ei tahtnud.
2: Ei, ma tahtsin, muidugi tahtsin. Muidu poleks, et seal mõtet minna. Mina leian, et nii sama, et ma lähen proovin. Mis selle point on? Sellel ei olegi väga erilist mingit pointi. Ikka tuleb minna võitma.
4: Kui sa tahad mingit, oled alustav artist, sa saad mingi platformi. Ma arvan, et see ei ole halb, aga lihtsalt pead arvestama ka sellega, et sul ilmselt noore artistina läheb finansiiliselt ka päris palju sinna raha. Ja, ma olen aru saanud, et see on selline päris kulukas projekt.
2: Video pead kinni maksma, esimene asja, sa pead kohe tootma mega kiirusega video, sest et sul ei ole see, et ma teen igaks juhuks video valmis. Võib-olla on sellised inimesi ka, aga tavaliselt ei ole. Selgub, et sa oled välja valitud, sul on aega seal mingi, ma ei tea, ma panen nüüd puusalt selle aasta tingimusi teha, kaks nädalat aega. Nii, olgu nüüd video valmis ja mitte nii sama nalja video, vaid ikka päris korralik video. Siis sa pead aega panema tohutult kõik need promomaterjalid, fotod, kõik need raadiojaamad ja telesaated, kus sa pead käima, sest kui sa ei käi, mis siis juhtub? Sa saad trahvi. Jep, ma tean inimest, kes on saanud rahalise trahvi, sellepärast, et ta ei ole mingisse kus, ma ei tea, kuhu jõudnud.
4: See on siis tõepoolest selline nii-öelda nagu leping, mida sa sõlmid.
2: On vanne antud leping sõlmitud, nagu poet on tabavalt öelnud omal ajal.
3: No jah, see tuligi sellest võibolla siis.
2: Eks ole.
4: Ja, tõesti.
2: Aga jah, meie tänane küsimus, milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Ja meil on siin juba kirjutatud ka ja Meelis ütleb, et võtaks kõik eurovõidu laulud, söödaks AI-se, kirjutaks prompti, et olgu kõigile rahvustele sobiv, padu rock ja saami keeles sealt tuleb. Kuidas, okay. Kuidas tundub?
4: Ma ei tea.
2: Proovige.
4: Absoluutselt. Proovige teha.
2: No me ennem küll poole sõnaga siin rääkisime. Teate, me teeme praegu väikse reklaamipausi, siis liba uudised ja pärast seda tuleme Eleriniga juba tagasi.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Emalaev.
8: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
9: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
10: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
11: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
12: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
13: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: siin uudistestuudio Rohkede Pealak. Isamaa, Keskerakond, EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Opositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Opositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantselei paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus opositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu opositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja. Kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kuid arsti peab ta ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi, igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsusega leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üle ossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikaanele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige valusamad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soola sisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundidesse müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima sooladiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
2: Tänane küsimus. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Aga meil on Elerin Tiit ka veel endiselt stuudiosse, kui keegi nüüd Elerini käest tahab ise mingit väga konkreetset muusikat või isikliku laadi küsimust küsida, siis see võimalus on olemas. Elerin siis ise vaatab, kas ta vastab või ei vasta. Vaba inimene vabal maal, ise teab, mis
3: õige,
4: teeb. Aga mina tahan küsida.
2: Nii,
4: ja,
2: palun,
4: ei, ma sest ei olegi sinu käest küsinud praegu seda sama küsimus, mida me tahame kuulajatelt teada, et milline võiks olla sinu meelest hea Eesti laul, mis läheb siis meid esindama Eurovisioonile?
3: No, alustame sellest, et mulle tegelikult väga meeldivad klassikalised Eurovisiooni laulud. Valem on siis see, et kindlasti üks modulatsioon, kindlasti võimas refrään ja ma võin kohe tuua teile ühe näite. Kusjuures autorid on mõlemad, kaks näidet toon, autorid on mõlemad laulud täpselt samad.
2: Paulus.
4: täpselt samad on siin kõrda.
3: Laisar, Paulus ja Kotkas.
2: Mm-hmm.
3: Ja üks on Runaway ja teine on Once in a Lifetime.
2: Ot. I wish I could turn back time.
3: No the mountains I get the night. Ja, ühesõnaga, kui see lugu läheb peale, siis minus nagu miski sütib ja mõlemas laulus on modulatsioon olemas ja mõlemad laulud on nii head minu mõelest. Ja nagu, ma ei tea, ma olen mõelnud, kas see lugu praegusel ajal, aastal 2026, kui hästi nagu toimiks või võtaks rahvas seda nagu oleks selline, ma ei tea, natuke ära leierdatud või liiga Eurovisioon. Ma ei tea.
4: Samas võibolla just jälle toimiks, sest et ega väga ei ole viimasel ajal olnud selliseid lihtsaid löövaid lugusid, on nagu see refrääneb. Jah, aga ma just lasingi sinna jõuda, et pigem on see, et tehakse mingit nalja seal juures ja mingit sellest, noh, et...
3: See ei ole selline kudagi... klassikaline Eurovisiooni laul.
4: Yeah.
2: No teist vaidlen vastu teile, minu arvates see on just täiesti klassikaline see Eurovisiooni friiklugu, mis on
3: seda,
2: nii
3: selline... See läheb selline, lahtetub jah sinna.
2: Eksju, sest et sellised edulugust on, sest et ega Tommy Cash läks ju ka ikkagi väga hästi lõpudõmpuks.
3: Absoluutselt. Mis et, oli kolmas koht või?
2: Vist ja kolmas ikkagi oli, jah. Et no täpselt ma ütleksin, et see on teistpidi klassikaline Eurovisiooni lugu.
3: Ja, aga samas ikkagi mind on üllatanud alati Eurovisioonil ka need, issand, palun ütle mulle, kes see laulis, kui mu Portugalist oli vist,
2: Salvador.
4: Salvador.
3: Ühesõnaga.
2: Oh, see on õrnad ballaadid,
3: mul ei meeldi või? Mulle nii meeldib, minu see nagu nii hästi mõjus kõige selle nagu...
2: Palaga
3: nii
2: kõrvale.
3: Jaa, nii värskendavalt mõjub ja kuidagi ausalt ja siiralt ja nagu päris muusika.
4: Ja showga polnud ka keegi nagu üle pannud, et seal oli mõjus see muusika ja see, mida ta öelda tahtis läbi
3: just.
4: Selle.
3: Just, ma ei mäleta, kas see oli nüüd eelmine aasta või üle-eelmine aasta, aga Itaalia mulle ka väga meeldis. See oli ka selline värskendav teistmoodi, mitte Eurovisioonilik. Eks siis ma ei teagi, kus ma täpselt olen sellega. Ma arvan, et iga aasta on nagu erinev uus mõte ja see tavaliselt käibki niimoodi, et üks aasta ballaad, siis võiks olla jälle midagi kiiret, siis võiks olla jälle ballaad. Ja...
2: Aga no, minu arvates üks asja, mis mulle endale väga meeldib, on see, kui artist jääb ise endaks ja ei lähe tegema täpselt. Midagi. Me lähme nüüd Eurovisioonile, me teeme hoopis teistsuguse laulu. Ärge tehke ikka, olge teie ise, tehke, kui te teete mingit rajutrokki, tehke rajutrokki, kui te laulate õrnu ballaade, laulge õrnu ballaade, kui te laulate sellest klassikilist Eurovisioonilast muusika, tehke seda, millest te olete tugev, millest te ei teataks. Minu arvates see on nagu üks selline võlusõna.
3: Jah, ja eelkõige sa ju lähed tegelikult ikkagi Eurovisioonile, ma arvan, ise enda nii-öelda brändi nagu näitama, et sul võibolla noh, saaks kuulaid juurde tekkida.
2: Tehke seda, millest te olete tugev, millest te ei teataks. Minu arvates see on nagu üks selline võlusõna.
3: Jah, ja eelkõige sa ju lähed tegelikult ikkagi Eurovisioonile, ma arvan, ise

0: Muidugi, aga meil küsimus endiselt õhus. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? 6214646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340-5550 ja on meile siin kirjutatud ka ja raadiokuulaja ütleb, et Eesti eurolaulu identiteet võiks olla tuntav, aga mitte rahvariiete ja vanamoodsa folkloori kaudu, pigem kaasaegne Eesti põhjamaine, puhas, veidi müstiline ja uhke.
1: Tegelikult ilusasti öeldud. Minu mõelest, kuigi ma rääkisin siin Once in a Lifetimeist ja Runawayst, siis mulle tegelikult väga meeldib, kui Eestit esindab eestikeelne laul. Minu mõelest on äge ja see on nii haruldane ja minu mõelest on äge.
0: Ja ma olen ise ka sellega nõus, sest et, no, kõik teised teevad inglise keeles ja kuigi no, vahepeal tundub, et paremini löövad läbi ingliskeelsed lood, siis aga see ongi, see teebki meid eriliseks. Just. Mitte keegi mujal maailmas eesti keelt ei laula.
1: Täpselt.
2: Minu mõelest võiks sadu minna, kui ma nüüd praegu jäin mõtlema. Ma olen siin saanud kõvasti mõelda ja siis mul väikse kokkuvõtte, sadu võiks ka minna.
1: Ma arvan, kui nad Eesti laulule läheksid 100% võidaksid ja ma arvan, et läheks päris hästi. Mul on selline nagu ka sisetunne.
0: No nad ka ei hellita ise olemisega, nad ikkagi on päriselt kohal, löövad jalaga ukse lahti ja see on ja. Nii Eesti, kui veel vähegi olla saab.
1: Ja, täpselt.
0: Ja, aga nüüd Elerin, sul konsertid ka tulevad ikka uue plaadiga?
1: Ja tulevad. Millal? Novembris ootan kõiki 19 november siin samas Tallinnas T3-s ja 20 november Tartu Uues Teatris.
0: Suurepärane, suure aitäh, et said meile külla tulla siin natukene oma uut albumit tutvustama.
1: Nii tore oli, aitäh.
0: Meie siit läheme nüüd kella 4. Kuku raadio uudiste juurde. Pärast seda muidugi teemaga jätkame, milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonile esindaks.

0: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Kohus jättis spionaasis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Ilm on päikesepaisteline, vihma täna ei saja ja sooja on kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Berti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Berti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Venemaa riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Tšernihivi oblastis Ukrainas jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul annavad need uue löögivõimekuse, võimaldades ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Lisaks lahingudroonidele hangib Leedu Ühendriikidelt ka droonide stardi- ja juhtimisseadmeid ning koolitamiseks mõeldud simulaatori. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlustusega, ning samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Prokuröride sõnul hankis tänaseks 80-aastane Hanning, kes juhtis Saksamaa välisluureteenistust aastatel 1998 kuni 2005, pärast erasektori konsulendiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele. Prantsusmaal jätkuvad protestid, millega nõutakse gümnaasiumitele paremaid tingimusi. Peaminister teeb õhtul avaliku pöördumise, milles käsitleb seda teemat. Siseminister kinnitas, et korrakaitsjad peatavad šokigranaatide kasutamise kooliõpilaste meeleavaldustel. Teade tuli pärast seda, kui 14-aastane nooruk kaotas politsei granaadi tõttu käe. Vahejuhtumiga seoses esitati ühele politseinikule ka süüdistus. Meeleavaldustel jõhkrutsemise eest on algatatud veel 18 politsei sisejuurdlust. Bulgaaria päästjad lõpetasid Mustal merel droonirünnaku tagajärjel uppunud kaubalaeva meeskonna otsingud. Ühtegi meremeest ei leitud. Ametivõimud ei ole teatanud, kui palju inimesi kadunuks jäi, aga kinnitamata andmetel oli laeva pardal 10 meeskonna liiget. Droonid tabasid eile kahte kaubalaeva, üks süttis põlema ja teine uppus. Põlema süttinud laevalt päästeti 18 meremeest, kes olid Türgist ja Indiast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Luminor Bloom, pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi. Rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3 kuni 9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja homme tuleb sooja 13 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
3: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
4: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus. Mis juhib?
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühika häire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
8: Kuku Raadio.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonil esindaks, sest et homme kell 12 on tähtaeg, kui saab Eesti laulule kandidaadi esitada oma loo siis ja noh, nagu meil teada on, Eesti laulu võitja üldiselt ikkagi Eurovisioonile minna saab.
3: Ma mäletan, et kunagi olid need ajad, kus veel tehti ju pilte ka, et kui viimasel minutil ja viimasel sekundil neid mälupulkasid toodi, kus need lood peal olid. Nüüd on ikka vist pigem viimastel aastatel see, et saadetakse meilile lihtsalt lugu.
2: Nüüd ei ole jah sellist füüsilist kohale viimist, sest et ma tean, et osad artistid sättisidki ennast täpselt selleks viimaseks hetkeks. Seepärast siis olid kõik erinevate meediamajade fotograafid seal kohal, tehti pilte, said veel jutu teha ja noh, kui sa siis kuidagi vaikselt ja varakult ära viisid, noh, siis sa ei jäänud lihtsalt pildile ja jäid reklaamist ilma.
3: Muide, sel aastal peaks olema minu meelest väike muudatus ka, et see, kes Eesti laulu võidab, see ei pea minema Eurovisioonile, kui ta ei soovi.
2: Mul tegib siis küsimus, aga miks siis sinna ikkagi üldse minna?
3: No see on hea promo kõik ülejäänud osa ju.
2: Et võtad nagu selle võidurõõmu, aga siis selle põhilise auhinna jätad võtmata.
3: No ja see on ikkagi suur väljakutse minna ju Eestit esindama, kuigi muidugi sinna pigem ju lähed juba selle sooviga, et saada Eestit esindama, see on suur au.
2: Seal tuleb veel ka see asi mängu, et kui sa oled ise ka laulu autor, noh mitte ainult siis esitaja, kui sa jõuad Eurovisioonile ja siis see laul jõuab päris paljudele ka siis muusikakandjatele, mis tähendab seda, et kui sa võidad, aga Eurovisioonile lähed, sa jääd päris paljust rahast ilma.
3: No võt, igal juhul selline
2: variant. Asub ikkagi ka materiaalselt mõelda, et ma saan aru küll, et no, kunstnikud stereotüübi kohaselt võibolla no, mõtlevad teistmoodi, aga ei, sellise praktilise inimesena ma ikkagi soovitan teil seda kaaluda.
3: Muidugi ma ei tea, võibolla mõni proovib ja üldse juba eos ei arvagi, et ta võiks võita ja siis võibolla ootamatult valitakse ta võitjaks ja siis ta on kohkunud ja mõtleb, tegelikult ma ju ei julge sinna suurele areenile minna.
2: No siis jah, eks ta ole. Aga Peeter on meil kirjutanud, et Tommy Cash sai Eurovisioonil rahvalt kõige rohkem hääli ja et eesti keel on ilus küll, aga teie küsimus on ju milline edukalt esindaks ja need kaks ongi tavaliselt erinevad asjad, ilus lugu või edukas. Seal on ikka väga nõmedaid võidulugusid olnud, aga on ka ilusaid.
3: Ja võt, see on ka see, mis me enne rääkisime, et milline on siis täna see klassikaline Eurovisiooni lugu, et kui kunagi olid sellised suured uhked võimsad ballaadid, siis nüüd on rohkem selline, võibolla tekitab segadust, on võibolla kohati isegi ehmatav ja ootamatu mõnele kuulajale kindlasti, et kas see siis ongi see, mida võitjaks ennustatakse, et ei teagi enam ei oska nagu orienteeruda seal.
2: Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis üks tore kordusinterviu hommikust, kus räägime suhetest ja siis tuleme teema juurde juba tagasi.
4: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
10: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
11: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kuku hommikuraadis oli külas terviseteraapia psühholoog, nõustaja, pereterapeut ning Eesti pereteraapia ühingu juhatuse esimees Kristel Päll. Saatejuhid alustasid korraliku provokatsiooniga ning jagasid kogemust, kus otsitakse alla 30 partnereid, sest neil pole nii suuri traumasid kaasavaraks.
3: Kõigepealt ma tahaksin soovida kõigile head vaimse tervise kuud ja mul on nii hea meel, et te käsitlete suhteid sellel vaimse tervise kuul, sellepärast, et meie suhted on aluseks sellele, kuidas millises seisus üldse meie vaimne tervis on. Nüüd kui tulla selle juurde, et 40. meesterahvas vaatab endast nooremaid naisterahvaid sellepärast, et nooremate naisterahvastel ei ole traumasid, siis...
13: Siia vahel hüppan vahel, et see, ma olen 30-ndates.
3: Ja me ei rääkinud
13: sellest. Ja igaks juhuks lihtsalt.
3: Ja, et no, see on liiga võibolla üldistatud arusaamine sellest, et tegelikult, noh, siin mul tekib küsimus, et millal need traumad tekivad. Et, pigem ikkagi traumakogemus võib tekida lapsepõlves, mis on seotud suhtetraumadega, eks ole. Me võime traumasid kogeda ka täiskasvanujas, et võibolla väga pikalt ei peatuks sellel väitel.
14: Ma just mõtlen, et kas trauma on saanud nagu selliseks asjaks, mis just kui paneb siis kohe suhtes ühele osapoolele teise suhtes mingisuguse sildi külge ja et ei, et ma siit sinuga edasi minna ei taha, sest et see on väga kohutav asja. Samas mulle tundub, et sellises vanuses me kõik oleme ju juba elanud, meil kõigil on mingid mured, et tegelikult neid ei tasuks ju karta, koos saab nendest läbi.
3: Olen nõus ja siin ilmselt on ka psühholoogina ja pereterapeutina ma alati küsiksin nende inimeste käest, et mida ta arvab, et see trauma tähendab või milline on tema arusaamine traumast. Aga see, millised on meie suht, et pigem seda, kuidas me oleme täiskasvanuna suhetes, mõjutab palju rohkem see, millised on olnud meie suhted lapsepõlves, meie vanematega, mida me oleme näinud, mida me oleme kogenud, et pigem juhivad need kogemused meie suhetes toimimist.
14: Eile sel teemal Sandriga ka põgusalt rääkides jõudsime sellise terminini või väiteni. Ma saan aru, et seda tegelikult psühholoogias ei kasutata kuidagi diagnoosina, aga nagu daddy issues. Mis asi see siis on ja milles see alguse saab? Ja ma olen aru saanud, et sellest räägitakse tihti kui naiste probleemist, naiste traumast, aga see võib ju meestel ka olla.
3: Ja daddy issues ja mommy issues, mis siis eesti keeles võiks olla isi probleemid või emme probleemid, et seda terminit tõesti selliselt professionaalses kontekstis me ei kasuta, aga küll võime selle lahti selgitada või seostada eelkõige kiindumussuhte teooriatega, et ja see tuleneb siis sellest, et millised on olnud meie lapsepõlves meie suhted oma emaga, oma isaga. Kui me lähme ajas tagasi, palju aega, siis selline psühholoogia isa nagu Sigmund Freud ja Carl Jung, et nemad isegi nimetasid seda sama nähtust ju oidipuse kompleksiks ja elektrakompleksiks, et täna ka neid termineid ei ole käsitluses sellepärast, et need on võibolla liiga kitsendavad seda nähtust. Aga küsimus ongi selles, et kas meie vanem on olnud meie jaoks kättesaadav, kui me oleme teda kõige rohkem vajanud. Ehk et nendel hetkedel, kui me tunneme hirmu, kui me oleme haiget saanud, kui meil on halb olla, kui me tunneme ennast üksinda, et kas see vanem on olnud meie jaoks olemas või mitte.
13: Jah, popkultuurist olen mina eeskätt nende teemade kohta kuulnud, aga ise lugenud või lugeda ei ole kuidagi soovinud, aga see on päris teema, millega inimesed ka teie poole pöörduvad.
3: Jaa, no selliseid löövaid nimetusi ikka kasutatakse ja see tõmbab ju kuidagi tähelepanu ja tekitab intriigi, aga selle taga on jah, pigem ikkagi seos selle kiindumussuhtega. Ja kui me läheme näiteks ajas tagasi sinna Freudi juurde, siis tema tõi ju välja, et poistel tunnevad kiindumust, ka seksuaalset alateadliku seksuaalset kiindumust oma emade suhtes ja näevad isasid rivaalina ja tütarlastel siis teistpidi, et neil tekib selline kiindumus isa suhtes ja näevad siis ema rivaalina ja et kuidas nad siis selle arengus sellega nagu toime tulevad. Et täna on jah see, et kas oleneb, kas ema on olnud lapse jaoks, ma ei tea, eemal olev või vastupidi liiga lämmatav, ei ole lasknud lapsel ise seisvuda või isa puhul, et isa pole võibolla füüsiliselt üldse pildiski olnud või et ma ei ole või isa on olnud väga külm minuga või isal on olnud näiteks alkoholi või mingid sõltuvusprobleemid emal samamoodi, eks ole. Et need on need, mis kujundavad siis aru saamist sellest, milline see vanem on olnud ja tegelikult lapsevanem on ka esmane kujundaja, kuidas me üleüldse selle sugupoole esindajaid näeme.
13: Aga miks on niimoodi, et popkultuurist taas kord me oleme näinud seda, kuidas mingisugud sellised ühesõnaga meesterahvad üritavad naisterahvaid ära kasutada just neid, kellel on see issi probleem. Miks me seda niimoodi oleme näinud?
3: Kindlasti inimesed, nad kasutavad ära inimese haavatavust. See haavatavus võib tulla sellest, et ütleme naisterahvas, kellel on need issi probleemid või kelle elus ei ole olnud isa, kes oleks soe tema jaoks olemas, piisavalt turvalne, siis ta võib oma elus ka hakata otsima meesterahvaid, kellega ta saab jätkata alateadlikult seda sama mustrit.
14: Et see on tale mingis mõttes turvaline.
3: Jaa.
14: Sest ta juba teab seda ja kõik, mida me ei tea, on jälle hirmutav.
3: Jaa, ja see on paradoksaalne sellepärast, et see just kui on meile turvaline, me saame ette ennustada. Et me teame, et kuidas see meesterahvas või see partner minuga käituda võib, isegi kui see on mulle kahjustav. Et see, et ma valin mingisuguse tundmatuse, on palju hirmutavam ja see jätakse valimata. Aga noh, siin ongi see, et kui teadlikult me ikkagi täiskasvunu eas nende suhetega tegeleme, et kui palju me vaatame otsa sellele, mis tuleb lapsepõlvest kaasa ja kui palju me soovime teadlikult neid mustreid ise muuta.
14: Kui see teadlikkus ja soov on olemas, kuidas seda siis teha, et kui ma tean, et mul on see probleem, mis on tulnud lapsepõlvest ja täpselt tean seda põhjust, aga nüüd ma tahakski valida siis teissugust kaaslast, mitte seda, mis on harjumuspäraselt olnud praegu võibolla tuttav.
3: No kui on juba see teadmine olemas, et põhjused on seal, siis on inimese teadlikkus juba keskmisest palju kõrgem ja tema valmis oleks seda tööd teha on, võiks olla ka suurem. No pereteraapia on kindlasti üks väga hea koht, kus seda teha, kus arutleda nende suhtemustrite üle, vaadata otsa päritolu perekonnale, mis ma sealt endaga kaasa võtan, mida ma tahan kaasa võtta, mida ma tahan sinna jätta. Ja kui me siin alguses rääkisime traumadest, et tegelikult samamoodi lahti mõtestada need traumad, mis minu elus on olnud.
14: Kas trauma on siis miski, mis peaks nii endast välja viima teise poole võibolla, et tõesti mõtlebki, et oi, tal on nii palju traumasid, et enese hinnanguga on probleeme ja kõik see tuleb lapsepõlvest tõenäoliselt, et paneb ka ise sinna mingid sildid külge ja siis tema jaoks ongi see suhe läbi sellepärast, et see on tema jaoks juba eos ebaõnnestunud.
3: Sellises olukorras ma kutsuksin ka selle meesterahva siis hea meelega kohtumisel, et ja uuriks, et miks see trauma mõiste ise enesest teda niimoodi käivitab, et mis seal taga peidus on, et kas ma suudan ennast nagu eristada sellest teisest inimesest ja kas ma näen, et need on tema probleemid ja et mille pärast ma üldse inimesega koos olen, mille järgi ma valin, sest tahes tahtmata me valime endale partnereid oma vanemate järgi. Et seal on teatud sarnasus, et me otsime mingisuguseid jooni.
13: kuulajad kirjutavad, ütlevad, et nemad on väga mõistlikud kaaslased oma naisele ja enesinnang on ka hea. Kui tihti on nii, et pereteraapiasse jõuab paar, kus üks osapool ütleb siis seda, et meil on probleem ja mees on seal vastu tahtmist.
14: Minu meelest on kõik hästi, ütleb tema.
13: Ja, ma olen väga mõistlik.
15: Jaa, see on üsna tavapärane olukord või et meil ei ole hästi, aga mul ei ole ka probleemi. Ja siin ei pea üldse välja tooma, et nii-öelda stereotüüpselt, et mehed on ühtemoodi ja naised on teistmoodi. Et tihti peale ikkagi jõutakse pereteraapiasse või siis ka paariteraapiasse, et kellegil on kõrgem soov ja initsiatiiv sellega tegeleda. Aga siis algabki meie teraapia alati sellest, et me püüame ühtlustada ootusi ja panna paika eesmärgid, et tegelikult teraapiat on väga keeruline kui mitte võimatu teha, kui eesmärgid on osapooltel väga erinevad. Et see peab olema ikkagi ühiselt aru saada, miks ma sinna lähen ja mida ma ootan.
14: Kas teil on selliseid momente ka, kus te peate ütlema seansi lõpuks, et teate, võib-olla oleks teil parem laiali minna ja sõpradena jätkata lihtsalt?
15: No sellised järelduseni ikka jõuame, aga küsimus ei ole ju selles, kuidas mina seda olukorda näen. Et mina terapeudina või meie terapeudidena me saame tuua nähtavale seda, mida me märkame nendes peredes ja seda küsimust või hüpoteetilist mõtet üles tuues, kuidas on koos jätkata või kuidas oleks eraldi jätkata, et nende mõtetega me saame nendel kohtumistel tegeleda, aga see ei ole kindlasti, terapeut ei ole selles mõttes selle kabinetis oleva paari suhte ekspert, et need eksperdid on ikka need samad inimesed, kes selles suhtes on, et meie saame tuua nähtavale, mis seal suhtes toimub.
2: Kõneles Eesti pereteraapia ühingu juhatuse esimees Kristel Päll.

0: Tere päevast! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Statistikaameti andmetel tõusid tarbijahinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Tallinna ringkonna kohus tühistas Pärnu maakohtu varasema otsuse osa, millega jäeti DJ Meelis Eskolale vägistamise eest mõistetud 3-aastane vangistus tingimisi kohaldamata. Ringkonna kohtu otsuse kohaselt tuleb Eskolal karistus reaalselt vanglas ära kanda. Riigikohus jättis tänavu maikuus jõusse Eskola süüdimõistmise ja tsiviilhagi rahuldamise, kuid saatis karistuse täitmisele pööramise küsimuse ringkonna kohtule uueks arutamiseks. Riigikohtu praktika kohaselt on raskemate kuritegude puhul reaalne vangistus reegel ning sellest kõrvale kaldumine ehk tingimisi karistus on õigustatud vaid erandlikel asjaoludel. Ukrainast Tšernihivi oblastis jäi kortermaja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas on 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elanikku. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlustusega, ning samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Prokuröride sõnul hankis tänaseks 80-aastane Hanning, kes juhtis Saksamaa välisluure teenistust ligi 7 aasta vältel pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi. Rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja homme tuleb sooja 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi. Ja nüüd uudiseid Tallinnast. Alates septembrist on munitsipaal lasteaia osalustasu Tallinna peredele täielikult kaetud, kui laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Septembri eest sai ligi 16 500 perekonda lasteaiast nii-öelda nullarve. Sel nädalal algavad ka uue koduse lapse toetuse esimesed väljamaksed. 250 eurost kuu toetust makstakse praegu 577 lapse eest. Uusi taotlusi saab esitada jooksvalt, kui laps saab pooleteise aastaseks. Tallinna kaasava eelarve võiduideed on selgunud. Igas linnaosas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise 2 aasta jooksul ellu viib. Nii rajatakse näiteks uusi padeliväljakuid, rattaparklaid, eri vajadustega lastele mänguvõimalusi ja turvalisemaid kõnniteid. Võiduideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee/koosloodudlinn. Kahel järjestikusel nädalavahetusel saavad Tallinna elanikud tasuta kogumisringidel mugavalt ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid ning kasutuskõlblikke esemeid. Tuleval nädalavahetusel toimuvad kogumisringid 10. oktoobril Pirital ja Lasnamäel ning 11. oktoobril Haaberstis ja Nõmmel. Peatuste ajagraafikud ja lisainfo leiab veebilehelt tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Sel laupäeval toimub Energia avastuskeskuses noortele mõeldud häkaton, kus saab lahendusi pakkuda Tallinna jaoks olulistele küsimustele, näiteks Vabaduse väljaku tulevik, tänavate ohutumaks muutmine ja tehisintellekti kasutamine eakate toetamisel. Osalema oodatakse gümnasiste, kutse- ja üliõpilasi ning õpilasfirmade liikmeid. Parimaid ideid ootab kokku 3000 euro suurune auhinnafond ja võimalus oma lahendust edasi arendada. Osalemine on tasuta ja registreeruda saab 9. oktoobrini. Infot leiab Tallinna veebilehe kaudu.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo. 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
5: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Eesti esimene põnevusteater.
7: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis.
8: Piletid leiad.
6: kellerteater.ee
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
12: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
13: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus. Milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonil esindaks? Küsimuse küsisime sellepärast, et homme kell 12 on Eesti laulu selle aastaste osalejate lugude esitamise tähtaeg, kes tahab jõuab veel ühtkomateist ära teha, aga noh, eks ilmselt on ka keeruline juba selleks korraks rongi peale saada. Meil oli siin ka Elerin Tiit külas, kes siis ütles, et tema sellel aastal ei osale. Oli nii ju?
3: Jah.
2: Või mul hakkas juba kahtlus tekima, et kas ta kuidagi äkki vingerdas lihtsalt kõrvale sellest?
3: Ei, aga sellega on ju see ka, et ta on ju tubli muusika, andekas muusika, et tal aega on, et kui nüüd järsku võib-olla meie jutu peale tekis mõte, mine tea, äkki teeb ühe
2: loo. No ja ta jõuab oma loo veel ära saata, mis tal on, sest et jah, sellel on peabest oluline ikkagi on see, et see ei tohi olla avalikuses kõlanud. Aga 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja kuulaja Jaan kirjutab, et sel aastal võiks Eesti panustada laiatarbe pop-rockile, laul inglise keeles, artistide väljanägemine tagasihoidlik, võibolla isegi sarnastes ülikondades, midagi nagu Robert Palmer videos Addicted to Love.
3: No võt, mulle tundub, et keegi vist pakkus veel siin ikkagi sellist mingit rocki teemat või sellist natuke kangemat kraami, et mitte palaadiga ikkagi minna.
2: Jaa, see kõlab nagu minu käest oleks soovitust võetud.
3: Minu võibolla sina mainisid ka kindlasti.
2: Mina üldse arvaks, et sellel aastal võiks Eestist minna keegi traadi mõttes edukas esine näiteks kannabinõid või ka miks mitte Intrepid, kes on siis ennast tõestanud päris toimivate ansamlitega, käivad Euroopas tuuridel ja nii edasi. Nad muidugi ei lähe, aga mulle valmistakse ikkagi väga head meelt.
3: Aga meil on helistaja nüüd liinil. Tervist, kellega me räägime?
4: Tervist, mina olen Kalju.
3: Tervist, Kalju. Mis te arvate, milline oleks üks hea Eesti laul, mis esindaks siis ka Eestit edukalt Eurovisioonil?
4: Teate seda, et ma olen seda jälginud seda Eurovisiooni juba päris palju. Nii Tanel Padar oli, see oli selline, no jah, ingliskeelne, aga selle Eurovisiooniga ei löö läbi, saab eriti eestikeelsed laulud, nagu ütleme Ivo Linna, nii, aga võrdlen tegelikult, kui otsa öelda, siis ma võrdlen seda Eurovisiooni laulu valimisi Eesti e-hääletusega.
2: Aha, nii.
4: Sellepärast, et sinna saab panna keegi ääli, kes tahab, kes midagi keegi ei räägi. Noh, võtame, tea küll, tähendab lihtsamalt võtan seda, et see nagu see oli, ma ei hakka nüüd aastat, ma ei teagi praegu mida uurima, aga see kana, see laul, mis võitis, see tsiki-tsiki või mis ta oli.
2: See, aha, see oli see meil Iisraeli esindaja, jah, ma ei mäleta ka, mis ta
3: nii. Tui oli laul pealgi.
4: Ei näe, tule Jumal appi, kellele sa saab meelda nii, et see tuleb võitjaks Eurovisioonil.
2: No aga näed, no. Üle Euroopa ikkagi aegajalt sellised lood meeldivad. Tuletame meelde sellise momenti, kas sa mäletate, kui Crazy Raadio käis Eurovisioonil?
4: Jaa.
2: Selle ja, valis välja ju Eesti rahvas.
4: Jäi, aga selle ma just võtsingi selleks põhimõtteks, et kui sellist, tähendab ütleme, ma ei ütle nõmedat laulu, aga kudagi no, sellist laulu teha, et see äratab sellise Euroopa Liidu või Euroopa rahva nagu ellu, et ääretame nüüd selle poolt, see on, noh, ta ei ole ju tegelikult, see on mingi, ei on see kanalaul Itaalia, ei on see, noh, jah, Soome laul kunagi, jah, see oli nagu teistmoodi, see oli maskid ja värgid särgid, aga lihtsalt see on minu meelest on see euro, see jah, ma ütlen jälle teisest küljest, et need inimesed, kes seal võidavad või saavad nagu eelmine aasta Makita või jah, mis ta oli see, et need saavad sellise noh, tähendab sellise eduloo, et nad saavad kuskil edasi minna, see on väga hea, jah, aga need laulud on ju antkandes.
2: Ja, aga võibolla üldse on Eurovisioon, kui selline oma aja ära elanud.
4: No sama muu, ja selle poolt ma olen.
2: Aha.
4: Sellepärast, et sa ei saa sealt selle Eesti lauluga, kui sa lähed, see, mis nüüd tähendab, ütleme, tõesti oleks Eesti laul, eesti keeles, nagu siin räägiti enne, ma kuulasin seda raadiot ja räägite selles eesti keeles ja kõik seda, aga see ei löö. See nagu, see peab olema nagu, no ma ütlen, et Tanel Padar, jah, see teie bend on, eks ole. See
2: aeg oli õige nende jaoks, sest...
4: Aeg oli õigne, koht, see ja... alati vali õige aeg ja õige koht.
2: Kas teile Tommy Cashi lugu meeldis ja see, kuidas ta meid Eestit esindas?
4: Tommy Cashi lugu, noh, ta oli eriline, aga ta ei olnud Eesti lugu.
2: Aha. Jah, aga see on jällegi olnud viimastel aastatel meie parim koht.
4: Ei, seda küll, seda küll.
2: Just.
4: Selle vastu ma vaidle, aga ta ei olnud ju nagu Eesti lugu, ta oligi just selline eriline lugu.
2: Just.
4: Aga seda võib teha, aga see ju nagu esinda nagu loo poolt, ta ei esinda Eestit, vaid ta esindab Eurovisiooni.
2: Ja ma olen nõus sellega, see on täpselt selline asja, aga seepärast ka meie küsimus, kuna Eesti rahva esindajatene me kõik oleme väga targad selle kohalt, et millised need lood peaksid olema või ei peaks olema, ainult artistid millegi pärast ei kirjuta sellist lugu, mis no, väga hästi esindaks.
3: Samas eesti keelest rääkides Ott Lepland ja Kuula kuues koht, Sandra Nurmsalu eesti keelne lugu,
2: aga mõtle kui ammu, ingele need olid. Viimastel aastatel jah, ikkagi väga ei tule meelde.
3: Aga me ingliskeelsed vist peamiselt ka olnud viimasel ajal.
2: Igatahes suur aitäh helistamast. Meil on siin üks või mõni kirjakene veel ka veel ette lugada enne kui teiste teemadega edasi lähme. Mia kirjutab, et hea Eurovisiooni laul peaks olema väga kaasahaarav. Absoluutselt 100% nõus. Ja kirjutab meile siis veel ka Margo, kes ütleb, et Eurovisioon on juba ammu üks poliitiline palagan ja sellele kohase loo peaksimegi sinna saatma.
3: Mõne poliitiku näiteks oma looga.
2: Oi, no küll nemad läheksid seda hea meelega sinna tegema. Aga me tõmbame nüüd selle Eurovisiooni ja Eesti Laulu arutelule joone alla. Läheme siit teiste teemadega edasi.
5: Meil on kala südame.
6: Kolmapäev, võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
9: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
11: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
12: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
14: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
15: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud ja Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks mõned sõnad, mõned pähklid, mõned mõistatused, ega ma veel päris täpselt ise ka ei tea. Üpris varsti on teada ja kui on õige vastus käes, siis on aeg see ka muidugi igapäeva tarbesse võtta, sest eesti keel on nii ilus, kõige ilusam keel maailmas minu arvates.
2: Pähkleid mul küll ei ole, aga on üks sünonüüm ja üks murre sulle pakkuda ja sünonüüm kõlab selliselt. Koidukann või siis koidukann, ma ei teagi nüüd täpselt. Võtame mõlemad variantid.
1: Koidukann.
2: Jaa. Mm-hmm. Mulle meeldib, et sa võtsidki selle enni hääldasid täpselt nagu kahepealselt.
1: Ma tahtsin hääldada ühtemoodi ja teistmoodi samamoodi. Koidukann. No võibolla tegu on siis sellise, ütleme niimoodi, 4 ja 50 aasta vahel oleva vanuselise, sellise keskealise mõõdukalt treenitud mehe kannika etaloniga. Et noh, kui vaatad, küsid, et kas see mees on heas vormis, siis võid öelda, et noh, tal on selline...
2: Üsna koidukann.
1: Ma pean silmas siis ikkagi tuntud ja armastatud euroloolik Koit Toomet.
2: Ja me oleme väga eurolainel täna, aga ei, see ei ole isegi kahjuks õige suund. Kahjuks, ma tõesti ütlen seda kurval toonil.
1: Aga võibolla on mõeldud siis nagu sellist teist äärmust selle koha pealt, et koidukann tähendaks siis sellist hommikust kerget vihmasabina. Mis kastab, noh, kui sa lähed hommikul oma lillekesi kastma, võtad oma kaste kannukese ja siis vaikselt siristad, et sa ei uha sinna väga nagu usinalt ja hoogselt vett, nagu sa võibolla õhtul teed, aga sellised siristad kergelt, et selline vihmasabin, hommikune vihmasabin.
2: See on selles mõttes õigem suund, et tõesti looduse poole võid vaadata lillede taimede poole samuti.
1: Aha, aga võibolla siis on mõeldud selle all sellist mõnda kaunist kevadist lille, mis ka hästi õitseb.
2: No ta tegelikult võib täitsa külma ajani õitseda, aga rohkem suvel, ma ütleks.
1: Et see tegu on ikkagi mingi sellise õitsva taimega?
2: Jah.
1: Uh-huh. Jäälille võime kõrvale jätta?
2: Jah.
1: Eha, koiduga... No, nüüd tuleb kohe mulle peast välja kaks lille, mis ma ainult tean. Üks on alpikann ja teine on rododendron.
2: Rododendron, seda meile õppisime. Ei ole kahjuks see.
1: Aga võibolla kas ka mingi maik. No, nüüd tuleb kohe mulle peast välja kaks lille, mis ma ainult tean. Üks on alpikann ja teine on rododendron.
2: Rododendron, seda meile õppisime.

0: Päike hakkab loojuma, istud kaunilt järvekese või merekese kaldal ja muidu aga vaatad, kuidas see läheb.
1: Täpselt see ongi alates umbes kella 6, ehk kohe kui meie saade läbi saab, siis ongi õdang.
0: Ilusat õdangut kõigile, sinna on veel natukene minna, aga meie siit liigume edasi kella 5 Kuku Raadio uudist.

0: Naistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Aasta kaubandustegu 2026 on varude keskuse loodav kriisipoodide võrgustik. Vene rünnakus Ukraina kortermajale hukkus 14 inimest. Kohus jättis spionaažis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Ilm on päikesepaisteline, vihma ei saja ja sooja kuni 16 kraadi. Tervist, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid

0: pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toorn nafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Berti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Varude Keskuse ja kuue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta. Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimanni sõnul on kriisipoodide kogemuse vastu huvi tuntud ka väljaspool Eestit, mis näitab, et toimiv koostöö mudel võib olla eeskujuks ka teistele. Kohus mõistis pühapäeval mitu liiklusõnnetust põhjustanud mehele 10 kuu pikkuse vangistuse. Seda ei pöörata ka täitmisele, kui ta katseaja jooksul uut kuritegu toime ei pane. Põhja prefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Triinu Riigor ütles Delfile, et 4. oktoobri õhtul sõitis 40-aastane mees sõiduautoga BMW Narva maante 23 asuva maja uksest sisse ja põgenes autoga sündmuskohalt. Ta liikus Jõe tänavale, kus ta sõitis tee piirdesse ja tegi teise avari. Politseinikud pidasid mehe kinni. Vereekspertiis tuvastas vähemalt 2,75-promillise joobe. Tšernihivi oblastis Ukrainas jäi korter maja Vene rünnaku alla. Hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest. Päästjad on rusude alt välja toonud 15 elaniku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul võimaldavad need ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ning on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigi reetmise kahtlustusega. Samuti tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste dokumentidega. Tänaseks 80-aastane Hanning juhtis Saksamaa välisluure teenistust aastatel 1998 kuni 2005. Prokuröride sõnul hankis ta pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta edastada ka välispioonidele. Mongoolia valitsus andis korralduse kehtestada Venemaa piiril tervise järelevalve meetmed pärast teadet laboritehniku katku surmast Siberis. Tervishoiuministeerium andis asja omastele ametkondadele korralduse rakendada ennetusmeetmeid ning jätkata pidevat järelevalvet ja seiret, et vältida võimalike ohte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3 kuni 9 puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja õhutemperatuur on homme 13 kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Kas maailmale saab kiiremini tiiru peale jalgsi või autoga? Väino Laisaar ja Andres Karu on võtnud nõuks oma jala ja rehvi jäljed teha tervele maailmale. Reisi ja rännu saade Jäljed gloobusel Kuku raadios neljapäeval kell 11 ning sulle sobival ajal Postimehe veebis või Postimehe äppis.
5: Teeks seekord nii, et jõulude ajal ei oleks piinlik.
6: Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
7: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
8: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
9: Vanemuise veerand.
10: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
11: Täna reporteris.
12: Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
13: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
11: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
14: Kuku Raadio.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
15: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transpordiametist. Tere õhtust, Eve!
16: Tere õhtust! Mitme sõidukiga plekimõlkimine on tekitanud märkimisväärse ummiku Tallinna ringtee algusesse suunaga väeva poole. Avariis osalenud sõidukid seisavad paremal sõidurajal ja sisenemine väeoliiklussõlme on tugevalt häiritud. Tiheliiklus on hetkel Tallinna ringteel peale juriliiklussõlme Kurna suunal. Tihedamalt on sõidukeid ka Tallinnast väljuvatel maanteedel, kõige enam aga Tallinna-Tartu teel Peetris. Rahulik õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
15: Aitäh, Eve, ja vaatame ka Waze'i selle kaardi järgi. On väga palju punaseid kohti, mis tähendab, et Tallinnas on päris palju ummikuid. Aga tihedam liiklus siis näiteks tõesti Tartu maanteel, Peterburi teel, keskmine kiirus on seal 12 km tunnis, Pallasti tänaval, Lubja tänaval, Odra ja Pronksi tänaval, Gonsiori ja Liivalaia tänaval, Estonia puiesteel, Mere puiesteel, Ahtri ja Kalaranna tänaval, Sõle tänaval ja Ristiku tänaval, Paavli tänaval, Lille tänaval 5 km tunnis keskmine kiirus, Paldiski maanteel 9 km tunnis keskmine kiirus, Toompuiesteel, Luise tänaval, Sakala tänaval, Tehnika ja Tulika tänaval. Ummik on ka Kadaka teel ja Tamsare teel, seal 14 km tunnis keskmine kiirus ja Rahumäe teel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on suuremad ummikud ringtee tänaval 12 km tunnis Sõpruse puiestee ja Narva maantee. Turvalist liiklemist!

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd ühest põnevast tendentsist, mis siis on meil Tallinnas välja tulnud ja tuleb välja, et Tallinnas järjest rohkem ja rohkem on näha rebaseid ja mitte siis selliseid juhukülalisi, vaid rebane on tihti peale Tallinna tänavatel oma kodu leidnud. Siin on palju rohkem toitu, inimesed toidavad neid ja on ka piisavalt selliseid väikseid metsasalusid või pargikesi, kuhu nad siis elukohta proovivad leida. Ja üks kurioossemaid juhtumid oli siin cirka kuu aega tagasi, kui üks rebane üritas Viru keskuse parklasse elama ronida.
2: Kus juures mäletan ka Õismäel elades, et sinna lähedale ehitati ühte uus arendust ja ma arvan, et esimene püsielanik oli ikka üsna pikalt üks vahva tore rebane.
1: Ja no aga piisavalt palju on ka jäneseid näha. Noh, neljajalgsetest külalistest rääkimata loomadest ja lindudest veel, kes, noh, loomad muidugi üldiselt ongi neljajalgsed, aga linnud ka, ma alles ise siin mingi augustis nägin ju merikotkast järve vana tee kohal lendamas ja kulle on meil ja no vareseid kajakaid, neid tegelasi veel väga palju.
2: Kus juures sel aastal ma nii palju ei ole täheldanud, aga esimene aasta, kui ma kulisin Stroomi rannakanti, mäletan šaakaleid ja samamoodi rebaseid, hästi palju oli neid, et võibolla nad ongi lihtsalt laiemaks, selles mõttes laiematesse piirkondadesse läinud, et on sealt Stroomi rannast ära läinud ja liiguvad, siis ma saan aru, et Pirita on muutunud näiteks rebaste lemmikrajooniks.
1: Ja Pirita, ka Merivälja ja kõik sellised kohad, kus ikkagi läbi loodus saab minna. Kas sa oota nüüd Stroomi rannas elades, kas sa oled ka täheldanud, et kuidagi hülgeid rohkem on ja kas selliseid hülgeid võibolla on ka näha olnud soojama ilma korral päevitamas või ma olen ise äkis asja jäänud võibolla sellist korpulentsemate meeste, kellel siis vuntsid on piisavalt pikad kui nagu hüljestel.
2: Vot nende vuntse ma ei ole näinud, aga ja olen neid näinud küll iseenesest, ja kui sa nüüd täpsustasid.
1: Et nad on olemas.
2: Nad on olemas.
1: Aga no mis muidugi öeldakse, et ega loomi toita, no mõistlik ikkagi ei ole, sest seda rohkem nad hakkavad ikkagi linnadesse pressima ja rebaste puhul ei maksa ka seda ära unustada, et rebastel esineb ka aegalt ikkagi väga ohtlik tõbi, kärntõbi, mis lisaks rebastele nakkub ka no nii inimestele, ka koduloomadele, koertele samamoodi ja noh, inimeste puhul on siin vastavas Õhtulehe artiklis loomaspetsialist öelnud, et on ise kärntõves olnud ja võtab ikkagi mitu nädalat see ravimine aega. Nii et noh, ühtpidi tore, et loomad linna jõuavad, aga eks teistpidi ole see ka ajamärk, et neil siis ümbritsevas looduses elupaiku vähe on.
0: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
3: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
5: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Kuku Raadio.

0: päevanope.
1: Hommikuraadios käis külas Eesti 200 erakonda kuuluv justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning rääkis sellest, millist tulevikku prognoosib ta oma koduerakonnale.
2: Kui me vaatame Eestis, siis kõik suuremad erakonnad, kes meil täna on, kõik on ikkagi meil selliseks saanud ühinemiste tulemusena. Et see, et erakonnad alustavad siis võib-olla kuskilt servast mingitele kitsematele teemadele keskendunult ja liiguvad ühinemiste kaudu laiemaks, rohkemate inimeste huve kaitsvaks, see on täiesti loomulik demokraatlik protsess, et ma tõesti arvan, et liitumiste kaudu rohkemate inimeste huvid esindamine on loomulik asi, mida vabas riigis pisiksed erakonnad peaksid tegema ja niimoodi suurematteks edasi liikuma.
1: Mis teie enda edasised plaanid on ikkagi jääda sellesse liituvasse erakonda või?
2: Ma olen näinud mitut erakonna liitumist päris lähedalt pealt ja tegelikult heal juhul sünnib uus erakond, millel on uued põhimõtted, millel on uus hingamine, uus väärtus. Me ei tea isegi selle erakonna nime praegu, et ütleme, ärme rutta sündmustest ette.
3: Aga te toetate Eesti 200 ja roheliste liitumist põhimõtteliselt?
2: Ma tegelikult toetan seda, jaa, et sellel samal põhjusel, et kindlasti peaks veel, ma arvan, sealt paar liitumist ees seisma, et saada selliseks suureks normaalseks erakonna.
3: Mis see roheliste reiting on? Seda vist ei mõõdeta? Jah, seda ei mõõdeta, tundub.
2: Jaa, aga veel kord, et liitumisel on mõtted siis, kui 1+1 ei võrdu 1,9 ega 2, vaid 3 või 4. Et see mingisugune värskuse pealetulek, uute energiatega pealetulek on minu arust Eestile vajalik, et siin edasi liikuda.
3: Millisteks valimisteks teie valmisute või millistele keskendute?
2: Mina keskendun praegu ikkagi oma tööle eeskätt, et see eelnõude hulk ka, mida me siin menetleme, nende ühiskondlik tähendus, nende tähtsus on päris mõnusalt lai, ma ütleksin.
3: Aga kandideerite?
2: Eelkord ma just ütlesin seda, et kõigepealt vaatame, et mis selle erakonna nimi, nägu ja ideaal üleüldse on.
3: Aha, et ei ole välistatud, et keerate üleüldse poliitikale selja?
2: Ma olen seda ühe korra oma elus juba teinud, jah.
3: Ja mis siis see väljavaade võiks olla kevadel? On teil see plaan paikamatud? Plaan A, plaan B, plaan C?
2: Ja ei, mul on, ma olen mitu korda seda meediale juba vastanud, et mul on väga mitu põnevat asja, mis mind väga paeluvad, mida oma elus teha.
3: Tahate avada?
2: Ei, ma võin muidugi rääkida. Ja. Mul on alates sellest, et mul on tegelikult ju õpetaja kutse ja koolidirektori paberid, et ma väga hea meelega aitaks lapsi. Mulle laste aitamine on väga oluline või kuskil tõesti seda tahaks teha. Või siis teine asi, kus mul on head teadmised ja oskused, nagu ma praegu vaatan ikkagi ka rahvusvahelisel tasandil, on tehisaru ja tehisaru regulatsioonid, tehisaru rakendused, et kui ma saaks selles osas kuidagi, kas Eestis või kuskil mujal aidata, siis ma arvan, et siis ma saaks ka kasulik olla näiteks.
1: Järgmisel nädalal annab ametivande Ülle Madise ja asub koos oma uue meeskonnaga Kadriorus presidendi ametisse. Kui palju ja millal peaks riigikaitse kõrgem juht vabariigi president sekkuma mõnda julgeolekupoliitilise probleemi lahendamisse või selgitamisse, sellest kõneles saates sihik ametisse asuva presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks.
4: Tuletan siin kohal ka sellist momenti meelde, et kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis üks esimene samm, mis oli tehtud, sai ette võetud ja tema poolt oli see, et muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust just seda riigikaitse peatükki. Ja seal täpsustati natuke seda presidendi rolli, õigemini vähendati seda ebamäärasust, mida seal selles peatükkis oli toona. Ja üks ideega, mida toona tegelikult see tõsiselt arutatud, president oli täiesti nõus sellega, et selle anakronistliku natukene väite, et president riigikaitse kõrgem juht, et võiks seal põhiseadust üldse ära kaotada, kuna ta tekitab oma jagu natukene segadust. Toona hakati uuesti rääkima nagu sellest, et üles ehitada see, mida praegu nimetakse laiapindseks riigikaitseks. Ja seda saab Eestis vedada ainult valitsus. President seda protsessi mitte kuidagi vedada ei saa, sest ta on seotud väga tõsiselt eelarvega, vastutusega parlamendi ees ja nii edasi. Ja praegu tegelikult ongi nagu selline olukord, et ega seda niimoodi kuskile selgelt maha märkida, seda joont ei saa. Et see saab, mis on see presidendi nii-öelda tegevuse ulatus, et ta peab selle siis kujundama oma tegevuse käigus ja suheldes siis vabariigi valitsuse ja parlamendiga. Ja selleks on see kõrgem riigikaitse nõukogu. Valimised on tulemas kevadel. President saab väga palju mõjutada valimisprotsessi sellega, kuidas, mida, millest ta kõneleb, mis on olulised teemad. No ma ei pea silmas mitte nüüd valimistulemust, aga seda, mida käsitletakse valimiskampaania käigus. Ja niimoodi samm-sammult oma tegevust üles ehitades selle president oma selle mõju ja ulatuse sellel teemal kehtestab. Ega siin seda kuidagi ette tabelisse panna mina küll ei oska.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järel kuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Varude Keskuse ja uue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligikaudu viiendiku kütuse hinnast. Kohus mõistis nädalavahetusel mitu liiklusõnnetust põhjustanud mehele 10 kuu pikkuse vangistuse, mida ei pöörata aga täitmisele, kui ta katseaja jooksul uut kuritegu toime ei pane. Põhjaprefektuuri liiklussüütegude menetlusgrupi juht Triinu Riigor ütles Delfile, et 4. oktoobri õhtul sõitis 40-aastane mees sõiduautoga BMW Tallinnas Narva maante 23 asuva maja uksest sisse ja põgenes seejärel autoga sündmuskohalt Jõe tänavale, kus ta sõitis tee piirdesse ja tegi teise avarii. Politseinikud pidasid mehe kinni, pereekspertiis tuvastas tal vähemalt 2,75-promillise joobe. Mongoolia valitsus andis korralduse kehtestada Venemaa piiril tervise järelevalve meetmed pärast teadet laboritehniku katkusurmast Siberis. Tervishoiuministeerium andis asjaomastele ametkondadele korralduse rakendada ennetusmeetmeid ning jätkata pidevat järelevalvet ja seiret, et vältida võimalike ohte.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +6 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja õhutemperatuur on homme 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
2: Live Nation esitleb kaks ooperiajaloo tuntuimat nime, Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Erikülalisena sopran Sabina Puertolas. Jose Carreras ja Placido Domingo, 12. märtsil Unibet Arena. Piletid piletilevist.
3: Autole, värskele autole, autod kohe olemas!
4: Jaa, muidu on autoturg vaikne, aga need Kia Sportageid lähevad nagu soojad saiad. Palun, võtmed kätte. No vaadake ise, 2-veolised, 4-veolised, manuaalkastiga Kia Sportageid, automaatkastiga, diisel, hübriid, varustus, mis kaasa tuleb, on lademetes. Ja miks lähevad? No natuke ka hinna pärast.
1: Kia.ee
5: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Vanemuise veerand.
9: Rahvusteatri Vanemuine noortetööst räägib Vanemuise noortetöö juht Katrin Loonurm. Kuulake meid neljapäeva hommikupoolikul kell 10.30.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Viinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Hea meel on nüüd tervitada stuudios jällegi meie kolleegi siit samast majast, Kristiina Herodes. Kristiinka, tere tulemast ja mis toimub digiajakirjades?
3: No digiajakirjades sa saad alati häid uudiseid, aga sellel nädalal on ausutulis meil kaanepeal minu enda absoluutne lemmik naismuusik. Ma ei tea, kas sa arvad ära, ma ei lase sul tegelikult arvamisele aega raisata. Haldi, teate, kui ta esimese loo Haldi ja La Flamingod välja andsid, me olime kas kallimaga täiesti nagu kõrvade peal, mõtlesin, mis asi see on? Marju Kuut on tulnud tagasi ja veel paremana, no selline värvikus, selline nüansirikkus, nagu selline hääl. Tead, ma ei tea, kui Spotify, kui sul on tuhanded kuulamised, ma arvan, et enamik neist on teinud Kristiina Herodes.
2: No ma olen kursis artistiga, aga peab tunnistama, et no elusest peast kontserdil näinud ei ole siia maani.
3: Laval ka mega hea.
4: Ta on nagu haldjas selles mõttes, see nimi sobib talle minu mõelest väga hästi.
3: Jaa, ja ta võtab, ta kuidagi hüpnotiseerib kogu selle saali ära. Mina näin mitu korda teda, kaasa arvatud sellel ajal, kui väike teevator oli temal kõhus. Ja nüüd ta on siis ju emmega, et kõigest sellest ta räägib meie ajakirjanik Madis käis seal külas ja nad said väga hea kontakti, et see on tõesti, see lugu on ise ka paras kalliskivi nagu see Safiir tema see uus album, et ma väga soovitan, minge lugege ja nautige. See on palsam hingele, et häid uudiseid on nii vähe.
2: Kas sa avad meile ka natukene siin, et kus kohast selline Haldi välja hüppas üldse?
3: Minge lugege ise.
2: Aha. Aha, väga hea. Ja ei, no tegelikult on ju see õige, et siin sügis on ju käes, on pimedad ajad tulemas, et muusika võiks olla see, mis meid tõstab.
3: Kuigi mina ei tea, mõnda tõstab karvane, siuke raske rock ja mingi selline proge ja provokatsiooniline muusika, tead. Ega meil iga see hinge helin on eri kõrgusel ju.
2: Tõsi, aga see ei tähenda nüüd seda, et kui sa oled siis ainult oma karvase muusika või proge peal, et sa ei tohiks siis vahepeal selliseid võibolla helgemaid ja romantilisemaid toone kuulata. Et mina olen ise ikkagi seda meelt, et tasub anda võimalus.
3: Just, ja mina arvan, et Haldi on täpselt selline. Kuula teda üks 20 sekundit ja sul süda on võidetud. Süda sulab palju pehmemaks ja sa lähed päeval edasi ilusama parema inimesena.
4: Kuidas selle fookusega selle artikli juures on? Ma tean, et sa väga palju ei taha avada ja reeta, aga et kui sa mainisid, et ta räägib emaks saamisest ja samas ka muusika poole pealt, et keda meie näeme siis sellest artiklist lõpuks, kui artikkel on läbi loetud?
3: Te näete päris inimest sellisel kujul, nagu sa oleksid talle täitsa lähedale jõudnud. Ja see on nii armas, et kuidas panna prioriteedid paika. Enamusele avaliku areeni tegelastel on ikkagi see avalik kuvand on number üks. Ja perekond peab siis mahtuma sinna, kus ta mahub. Aga vaata temal on teistmoodi.
2: Minu jaoks on see väga huvitav, kuidas inimesed ilma maskid, et ta julgevad ja tahavad ennast näidata.
3: No vaata, mina olen ju see, sa tead küll, et ma olen see laser chick, kes sa võid oma maski ette panna, aga Herodes ju ei vaata seda. Ma ei vaata nüüd alati seda inimest, kes päriselt seal on, et see on põhjus, miks osa inimesi mind armastavad ja osad kardavad.
2: See tõsi on, jah, aga no, ma ei tea, minule on küll see no, sellise aususe teema ja no, see viimase aja siirus, ma kutsun seda ka nagu uus siiruseks natuke. Harjumatu veel. Harjumatu, sest et ma no, olen kogu aeg on ju niimoodi olnud, et no, kui keegi nii avatult nagu näitab, et siis mis tagamõte tal nüüd sellega on? Et me oleme ikkagi arjunud seda, mul on kodus, eks ole see mu kindlus, sinna ma lähen peitu nende asjadest, aga nüüd keegi siis niimoodi avab oma kõige sügavamate sopid, siis mul on kohe see eestlaslik sükkane, no, kahtluse uss, et mis tal selle mõtte taga nüüd on?
3: Ja mida ta müüa tahab?
2: Just nimelt.
3: Mis ta räägib?
2: Ei, no laulete puhul me saame aru, mida nad tahavad müüa. Nad tahavad müüa oma uut lugu, nad tahavad müüa oma kontsertipileteid ja nii edasi. See on mõistetav.
3: Kuigi uus siirus, ma olen sellest sinuga täiesti nõus, teinekord räägitakse suureks isikliku elu probleeme, mida ei ole. Sul on lihtsalt selline draama kolmnurka kinni jäänud natukene piiratud mõtlemine ja siis sa teed sellest mingi tohutu loo. Ega seal alati vahete vahel mina ütlen, et lugusid tuleb lugeda kriitiliselt, et vahel on lugu, vahel ei ole lugu. Ja ega see uus siirus on teinekord ka vahtu aetud vale. Seda juhtub ka.
2: No tuleb ikkagi, nagu sa ütlesid, kriitiliselt suhtuda. Aga Kristiinka, sina oled ka podcasti rindel siis näppu peal hoidnud, tead, mis seal toimub, mida uuemat?
3: No lisaks naiste juttudele, mis just kunagi ju puhkust ei võta ja mis on sul iga laupäev sinu kõrva kõditamas läbi minu hääle, on üks väga äge podcast koduteemal Oma tuba, oma luba, kus siis on hooaja lõpp on just läbi saanud ja kõik igatsenevad fännid saavad uue osa ja see on täiega kift osa, sest et mäletate, Pärnus oli uputus, mis oli kogu riigi suurim uudis üldse. Ja meie ajakirjanik juhuslikult istus seal uputuse keskel.
2: Ja varbad vees.
3: Just, sulistas ja ta võib väga vahetud kommentaare anda, eks siis me saame otse sündmuspaigalt väga põnevad sisu. Ja lisaks me saame nagu kartuli kasvatajatele ka rõõmu teha, sellepärast, et vaad eestlastel on ikka ju nii, et oma kartul ikka peab olema, on ju.
2: Muidugi.
3: Ja see kartul, see, mis seal paned maha ja siis üles võtad ja sealt võib igast huvitavaid asju tulla. See ühesõnaga, te saate uut asja teada, mida kuskilt mulle teada ei saaks, sa saate hea kõva kõhude ja naerdaga. Ja kui teil läheb midagi pekki, siis oma tuva rahval läheb teinekord rohkem.
2: Kristinka, suur aitäh, et tulid meile külla. Sa ennist ütlesid küll seda, et noh, tuleb kriitiliselt suhtuda asjadesse, aga mina ütlen seda, et uudisimu on midagi sellist, millesse ei pea kriitiliselt suhtuma. Vaatame lahke ja avatud pilguga ja siis pärast analüüsime. Kohtume sinuga järgmisel nädalal.
3: Nägemist!

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Linkkonnasalongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Linkkonnast.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Sind tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Täna reporteris.
7: Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
8: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Ilusa päikesepaistelise õdangu alguseni on jäänud 7 minutit ja loodame selle kaunite uudistega siin ära täita ja alles siis saab hakata õue minema, sest et täna on tõesti suurepärane sügisilm. No, sellist sügist me just tahtsime.
2: Ja rääkides number 7. Eesti jõudis taas Euroopa sõbralikumate riikide esikümnesse just täpselt 7. kohale. Maailma ühe tuntuma reisiväljande Containest Traveleri lugejad hääletasid siis Eesti sellele kohale ja toodi esile meie ajalooga linnu, metsikut loodust ja saari ning kiidetakse eestlaste viisakust ja lugupidavat suhtumist külalistesse.
1: Võib-olla on asja lihtsalt selles, et meie eestlastena armastame distantsi hoida ikkagi eriti võõraste inimestega. Meie jaoks jah, võib-olla oligi see, kui mäletad veel seda karantiini aega ja kõik sellest, küll oli hea, keegi ei tulnud liiga lähedale. Et võib-olla on nüüd võõrastega ka, et me hoiame eemale ja hoiame sellest mingit kramplikku neutraalset nägu peas ja seetõttu peetakse meid ekslikult sõbralikeks. Ega ma ei tea, kas me oleme väga sõbralikud.
2: Mina olen väga sõbralik, sina oled ka väga muidugi. Sõbralik. Aga ma olen kuulnud ka, et pigem eestlasi ei peeta liiga sõbralikuks. Või vähemalt eestlased ise pigem arvavad vist endast nii, et ikka hoiame eemale ja liiga sellist suurt naeratust tänava pildi sinä.
1: Võib-olla on ka siis selles, et meil ei ole sellist võltsviisakust eriti, mida ülelombi rahvastel võib-olla on rohkem ja ka kui lõunapult tulnud inimesed on, kes on harjunud sellise elavama suhtlusega ja lähemal olemisega, siis meie esimesel kohtumisel küll ikka kallistada naljalt kedagi ei taha. Eriti täiesti võhivõõrast inimesteks, miks peaks?
2: Jah. Ma olen nõus sinuga.
1: Jaa, aga üks teine tore uudis veel ja nimelt on siis Tallinn ettevalmistamas uut tüüpi trammide ostu, mis võimaldab tulevikus meil siis trammiliine pikendada järk-järgult kas või ühe või kahe peatuse kaupa, et selleks, et ei pea siis ehitama mingit sellist ümbersõiduga kohta, vaid piisab sellest, kui tõmbad ühe rööpapaari kuskile vajaliku kohta, sest et trammidel saab olema siis 2 juhikabiini nii ees kui taga, nii et põhimõtteliselt ei ole vaja trammi ümber keerata, trammi juhtuvuse püsti marsib teise otsa ja sõidab sealt siis vastas suunas tagasi. Nii et millal see täpselt meile kätte jõuab, eks varsti teada ole. Aga siin igasugused põnevaid mõtteid oli veel, siis Tallinna abilinnapea Joel Jesse pakkus siis erinevaid ideid välja ja Tallinna kinnisvararahvas ka, millest põnevamad olid ka ikkagi sellised, et kus siis tramm ja vajadusel saaks ka trammitee kohal või raute kohal olla teine tasand, kus siis liiklus käib ja nii edasi, aga eks see praegu ole veel pisut ulme vallas. Igal juhul meie ütleme teile head ja halvad Kuku raadio kuulajad, head aega!
2: Head aega!
1: Ja oleme koos Ingelaga tagasi siin Raadio Kuku eetris. Okei, Ingela ju tuleb juba homme hommikul, aga minuga kohtute siin peale kella 3 uudiseid. Head aega! Halvad Kuku raadio kuulajad, head aega!
2: Head aega.
1: Ja oleme koos Ingelaga tagasi siin Raadio Kuku eetris. Okei, Ingela ju tuleb juba homme hommikul, aga minuga kohtute siin peale

0: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
1: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa valimiste korraldajatele. Aasta kaubandustegu 2026 on varude keskuse loodav kriisipoodide võrgustik. Kohus jättis spionaasis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Öösel on paiguti kuni 0 kraadi õhutemperatuur. Hommikul udu, vihma ei luba ja sooja tuleb homme kuni 16 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Statistikaameti andmetel tõusid tarbijahinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste rafineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligi kaudu viiendiku kütuse hinnast. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venemaa vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600

0: sõjata isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Varude Keskuse ja kuue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühenduspangaga ei tööta. Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on kriisipoodide kogemuse vastu huvi tuntud ka väljaspool Eestit, mis näitab, et toimiv koostöö mudel võib olla ka teistele eeskujuks. Täna käivitus Muugal üks testsireen, ohtu aga ei olnud, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE-alarm testitakse aga järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Ukrainas Tšernihivi oblastis sai kortermaja Vene rünnaku tõttu kannatada, hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest, päästjad tõid rusude alt välja 15 elaniku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul võimaldavad need ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ja on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlusega. Samuti ka tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Tänaseks 80-aastane Hanning juhtis Saksamaa välisluure teenistust 7 aastat. Prokuröride sõnul hankis ta pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta ka edastada välispioonidele. Ja Prantsusmaa alustas kõnelusi Talibani valitsusega, et hõlbustada ebaseaduslikult riigis viibivate ja avalikule korrale ohtu kujutavate Afganistani kodanike välja saatmist. Prantsusmaa ei ole Talibaniga alates nende võimule naasmisest 2001. Aastal diplomaatilisi suhteid omanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem.
0: Öö tuleb sajuta, õhutemperatuur on 0 kuni plus 12 kraadi. Ka homme hommikul on udune ilm, vihma ei saja ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega! Alusta juba täna omaraamat.ee.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee, kaldkriips kampaania.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
1: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. sellised me oleme . Juba täna õhtul kell 20:30 Kanal 2-s.
6: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu ja millal on plaanis rajada Tartu uus kergliiklussild ning autosild. Kuhu pani Estiko püsti Lõuna-Eesti suurima päikesepargi ja sinna juurde heiteväljaku ning mida näitab Tartu maratoni sarja lõppenud hooaeg. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10. Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
7: Raadio Kuku.
1: Te kuulate kordussaadet.

0: programmile annab hoogu SEB Pank.
1: Tere päevast, on 7. oktoober aasta 2026, oleme eetris buumisaatega, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat. Uudisteblokis arutleme, kas Euroopa tööstusel on veel lootust olukorras, kus Hiina turul toimetada on keeruline, samas tuleb sealt Euroopasse üha enam soodsa hinnaga tooteid ning Venemaa odavast energiast võib edaspidi ainult tunda.
2: No lühike vastus on, et on küll. Aga järgmiseks võtame ette Eesti tehnoloogia ettevõtete maastiku ja uurime, kas ja mis on seal muutumas.
1: Vaatame seda, kuidas McDonald's lubab tehisaru rakendades hoida keskmisest restauranis kokku 50 töötundi nädalas.
2: Edasi toome heade raadiokuulajateni psühholoogide soovituse julgustada tehisaru endale nõuandmise asemel pigem vastu vaidlema.
1: Ning arutleme ka selle üle, kuidas ettevõtjana saada hakkama olukorras, kus üha rohkem inimesi soovib töötada osalise tööajaga. Meie tänane saatekülaline on ettevõtja ning protsesside digitaliseerimise asjatundja Ando Heilman. Küsime Ando käest, kui hästi või halvasti on Eesti ettevõtted, enne kõike tootmisettevõtted oma protsesse digitaliseerinud? Euroopa majanduse ja tööstuse tuleviku ümber paistab olevat rohkem hala kui rõõmu, seda eriti viimastel aastatel palju räägitakse näiteks Saksamaa autotööstuse äärmiselt keerulistest aegadest, muuhulgas Volkswageni restruktureerimise plaanist, koondamistest ning palju räägitakse ka sellest, et odavat Vene energiat enam ei ole, Hiina tooted trügivad Euroopa turule olles konkurentsivõimelisemate hindadega ning Ameerika Ühendriikides nüüd ülemäära kerge ka eksportida ei ole ja ega hiinlased ka Euroopa tooteid liiga palju suurele Hiina turule ei oota ja kaadi poliitikud Euroopas räägivad üha enam sellest, et ühtegi valguskiirt selle tunneli lõpus ei paista. Aga The Economist on nüüd avanud vastupidist perspektiivi ja ütleb, et lootust võiks olla küll.
2: Jah, ma kõigepealt, ütleme, kui ma räägime Euroopa tööstusest, siis tööstus on tegelikult päris lai asi, et siin praegu on hästi palju Saksamaa autotööstus, mis on olnud fookuses seoses selle elektriautode pealetulekuga või hiinlaste ületootmisega, mis on siis Euroopa turule siin sätitud odava hinnast ja teisel pool on siis ameeriklaste tollid vastas, ehk siis Euroopa autotööstus on üks asi, mis siin, ma ei tahelda, et kiratseb, aga on sellise reformi eelses seisus, et siin ka suur Volkswagen koondame ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda Euroopa tööstust nagu laiemalt, et ASML on ju pooljuhtide litograafia seadmete tootja, ehk siis chipide tootmiseks vajaliku tehnoloogia tootja maailmas number üks hollandlastel, ABB Schweiz on ju elektriseadmed, automaatika, mootorid, ajamid, enamus laevade elektrimootorid on ABB, on ju maailma number üks Schneider Electric, suured liftid, eskalaatorid, elektrimootorid, Siemens, tööstusautomaatika, tööstuse digitaliseerimine, tööstuse tarkvara, eks ju. Airbus, maailma number 1-2, lennukite tootjaks, Safran, lennukimootorid, maailma number 1 helikopterimootorite tootja, Rolls-Royce, maailma number 1 suurte lennukimootorite tootja, Roche, ravimid ja diagnostika, Sanofi, maailma suurim vaksiinitootjaks, Kone, soomlaste liftitootja, maailma number 2. Ta on number 2 liftitootja kõikide uute majad osas, mis maaga muna peal ehitatakse. Atlas, Copco, Rostlaste, kompressori, tööstusseadmed. Et see Euroopa tööstus on tegelikult väga nagu mitmepalgeline. Terve rida nendest on tegelikult laine harjal olevad, kui me võtame kas ravimifirmad või vaktsiinideks. Et selles mõttes jah, et tihti see debatt läheb on ja siis on suure, et ütleme, kas autofirmad või terasetöösturid, kus on siis energia mahukad sektorid on ju, et siis on nagu need. Isegi kui me võtame täna need samad serveripargid, sest nende kogu kulustik, kui energiakulu ei ole nagu märkimisväärne. Energiavajadus on suur jah, aga suurem osa kantakse sellest rahast ikkagi chipitootjatele üle, kelle seadmed selle pannakse. Ja samamoodi, kui me vaatame täna need serveriparki, siis kogu nende elektrifitseerimine, automatiseerimine tehakse ära ABB ja teiste selliste puhul. Ehk siis ka selline klassikalisema tööstuse ettevõtted võidavad sellest chipi võidujooksust ja AI võidujooksust, isegi kui nad ise siin keelemudeleid parasegu ei arenda.
1: Eks siis isegi, kui me ei räägi ainult suurtest, aga vaatame näiteks Deutsche Banki raporteeritud numbreid, siis me näeme, et viimastel aastatel kõigele vaatamata tegelikult tööstuse osakaal loodavast lisandväärtusest ei ole kuhugi langenud, pigem stabiilsena püsinud. Ando, sina näed igapäevaselt palju ettevõtteid, seda, kuidas nad toimetavad. No mille peale loodavad Eesti tootmisettevõtted Euroopa suunas vaadates?
3: No selgelt enam meil ju tööjõukuludes konkurentsieelist ei ole et, ja inimesi tööjõudu jääb ju ka aina vähemaks, et tuleb vaadata just suurema lisandväärtusega valdkondi, kus me saame pakkuda midagi, mis meile konkurentsieelist looks, et Hiinaga konkureerida energia ja käsitöömahukate valdkondadega ei ole võimalik ja ka Euroopa sees on mitmeid maid, mis pakuvad tööjõudu palju odavamaid nagu meie, et ettevõtted otsivad, mis oleks see, mis neile konkurentsieelise looks ja kuidas nad seda konkurentsieelist või kuluefektiivsust saaks siis leida.
2: Aga Eesti Euroopaga selle mõttes küll erineb, et ma võtan töötleva tööstuse osakaal meil lisandväärtuses on jõudnud 11,9% 2016 oli siin 13,6 veel, et tegelikult kahaneme töötleva tööstuse mõttes ja kui mõtleme, et millised need siis need eksporditavad sektorid nagu on või sektorid, kes suudavad eksporti teha, valdavad peaks olema see töötlev tööstus, noh natuke teenuse majandust ka, aga seal on tagasi tõmmatud, noh ma ei tea, pankade finants teenuste eksport pigem on nagu tagasi tõmmanud, kõik pangad toimetavad siin siseturul võib LHV kõrvale jätta, et sõnaga jah, et see tööstuse ma ei tea, kokku tõmmamine, kuidas tunne on mehed, et kas...
1: Minu siin üks huvitav trend, mida vaadata on see, kuidas tootmisettevõtted ei taha olla enam lihtsalt tootmisettevõtted, vaid proovivad ikkagi ka teenuste ärisse siseneda, luua riistvara kõrvale tarkvara lahendusi suuri numbreid vaadates siis kahe viimase aastaga on Euroopa tootjate teenuseäri maht kasvanud 21%. Pole üldse paha. Märkad sa, Ando, siin Eestis ka midagi sellist?
3: Kindlasti, et need Eesti ettevõtted samamoodi otsivad võimalusi laiendada oma portfelli, liikuda allankijalt või mingit ühe protsessi tootmise pealt terviklahenduste pakkumisele, kui vähegi on võimalik seda turule niimoodi läbi murda ja seda oma terviklahendust pakkuda või oma allankimise asemel oma kaubamärgi alt luua. Et täna seda töötlevat tööstust aitab meil ka kaitsetööstuse areng kaasa, et see päästab üsna palju...
2: No see sama Siemensi näide, seadmed, tarkvara, nende seadmed ühendatavus teiste seadmetega, andmed, analüütika, teenused, et ta on hästi mitmetahuline. Siin otsa läheb enamus suurtel tööstusettevõtetel, samamoodi on autofirmadel on oma pangad, millega tegelikult seda liisingut pakutakse, tegelikult intressi tulu teenitakse. Et ühesõnaga esmapilgul vaatad, et Audi on ju, et on neli rõngast ees, aga tegelikult taga vaatad, paistavad pangakõrvad.
1: Kui sa juba kaitsetööstust märkisid, siis Prudentia ning Nasta koostöös avaldatakse Eesti top 101 väärtuslikemate ettevõtete pinge rida. Kui vaadata nüüd ainult tehnoloogia ettevõtete edetabelit käesoleval aastal, siis kaitsetööstus on kõige suurema hulga ettevõtetega tipus esindatud. 30 väärtuslikuma hulgas on lausa 7 kaitsetööstus ettevõtted täna kogu väärtusega enam kui miljard eurot. Noh, Frankenburg, Treod, Milrem, Defsec, Intel ja nii edasi, nii edasi. Samuti me näeme ikkagi, et investorid ei otsi enam mitte pelgalt üperkasvu, vaid tõesti vaatavad ka tegevuskasumit, raha, voog. No ma usun, et see tööstuses on üsna samamoodi, et kalleid tootmisseadmeid ja suurt kapitalikulu lihtsalt ei teeninda ära, kui raha peale ei tule.
3: Jah, et raha ei ole nii vabalt enam turu peal saada ja seda ei investeerita nii kerge käheliselt ära. Et selleks, et investeeringuid saada, siis peab olema... nagu sa ütlesid, see rahavood või selge plaan, kus need rahavood hakkavad tekkima. Ja kaitsetööstuses see risk on suur, aga ka nõudlus on hästi suur praegu ja see tõttu investeeringud sinna valdkondaga üsna
2: Eelmise teema jätkuks ma vaatasin numbrit korra. Volkswagen Gruppi, kui me vaatame finantsteenused, Financial Services, kes kogu Volkswagen Gruppile pakub finantsteenused osakaal käibest 19%, ärikasumi osakaal 42%. Et praktiselt poole maailma suurima autotootja kasumist teenitakse finantsteenuste pealt.
1: No ja Eesti tehnoloogiaettevõtete top 30 mõistagi on ka suuresti ikkagi domineeritud Wise'i ja Bolti poolt, nii et kõiksugused turuväärtuse arengud nende kahe suure tegija juures, kes moodustavad pea 70% top 30 ettevõtete väärtusest mõjutavad kogu edetabeli numbreid üks jagu palju, aga kindlasti tehnoloogiasektor on midagi, millele tasub Eestis ka edaspidi panustada, võibolla mitte ainult platformi äri, vaid tõesti ka riist ja tarkvara äri kombinatsioonid ja erinevad uued mudelid. Noh, samuti tehisaru areng loob kindlasti siin hulgaliselt võimalusi, aga sellest kõigest jõuame juba intervjublokkides Ando Hilmanniga pikemalt rääkida.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
11: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Me oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on digitaliseerimise asjatundja Anto Heilmann. Räägime nüüd McDonaldsi plaanidest, mis peaksid aitama ühes keskmises McDonaldsi restoranis hoida kokku 50 töötundi nädalas. Jutt käib Archie nimelisest tehisaru rakendusest ja McDonalds plaanib järgmise 10 aasta jooksul 8,5 miljardi dollari eest siis restorani pidajaid, frantsiisivõtjaid doteerida protsesside digitaliseerimisel.
2: No nii on, et isenesest lisaks selle Archile McDonald's kasutab seda tehisaru ka erinevates muudes kohtades. Et üks näide on see, et prognoositakse Big Maci hinda. Et väga suurte andmete pealt siis erinevate nii-öelda frantsiisi hamburgeri keti outletide andmete pealt siis, et mis hinnaga parasjagu, mis lokatsioonis peaks see optimum olema, millega siis peaks seda Big Maci müüma ja siis ka kõiki teise Maci tooteid. Et selles mõttes jah, et hinnastamisse kaasatakse. No isenest, kui me räägime nüüd siis sellesse protsessi kaasajastamisse, siis on terve rida asju, mida nad siis soovivad sellega nagu siis korda seada, et noh, et esiteks, et seda tehisaru rakendada siis päris probleemide lahendamisel. Ja mitte niivõrd, et kus saaks inimese välja võtta, vaid et kus tegelevad inimesed mõtetud asjadega, et need mõtetud asjadele pühendatud aega siis vähendada. Et see on üks, millest nad püüavad jagu saada. Siis nad räägivad sellest, et klient peaks seda tundma ka, et see klienti teenus lõpuks peaks minema ka siis paremaks, täpsemaks, kiiremaks. Näiteks tellimuste täpsus on üks, kus nad püüavad tehisaru rakendada, et vigu tellimustes ei oleks. Ja kui me mõtleme, kui suur on McDonald's, kui palju see need purkse aast, noh, mingis ajaühikus müüakse, siis igasugune asi, mis me saame täpsemaks, efektiivsemaks, see aitab kaasa. Aga samas nad räägivad ka sellest, et nad on siis proovinud mõnes kohas neid drive-inis rakendada neid automaattellimisi ja panid ämbrisse sellega, et ei läinud tööle. Aga õppisid sellest ja püüavad uuesti.
1: Ando, need 5 soovitust seal hulgas siis tõesti mõõda väljundit ja kui välja ei tule, proovi uuesti. On need enam vähem need samad asjad, mis oma klientidele räägid?
3: Jaa, et see oluline on nendest õppida, et igakord see idee tehnoloogiat rakendada ei ole vale kui ebaõnnestud, vaid tehnoloogia võibolla ei olnud valmis. Et McDonaldsil lihtsalt see tehnoloogia olnud seal kohas ja täna selle uudisega on põnev vaadata, et ei ole mingit ambitsiooni hoida tuhandeid tunde kokku. Küll kasutatakse ka analüüsis, nagu sa ütlesid, aga proovitakse ära automatiseerida või AI abil ära lahendada siuksed rutiinsed täskid, mis inimestele ülesanded, mis inimestele on koormavad ja inimesi mitte lahti lasta, vaid suunata neid suuremat lisandväärtust pakkuvatele tegevustele nagu teeninduses, et kliendi kogemus muutuks paremaks. Selleks me peame inimestelt võtma ära ülesanded, mis muidu on rutiinsed ja
1: loomulikult läks lahti ka suur hädakisa selle ümber, kuidas nüüd McDonald's hakkab inimesi lahti laskma, selle peale nad tõesti kohe ütlesid, et ei, me ei lase inimesi lahti, me võimaldame oma töötajatel pöörata klientidele rohkem inimlikku tähelepanu, palju räägiti kohe ka sellest, millele Ott viitas, et noh, nüüd hakkab käima üks dünaamiline hinnastamine, nad saavad teada, palju ma olen valmis Big Maci eest maksma ja siis kehtestatakse mulle või mingisuguses kohas teistsugune hind kui mitte väga kaugel asuvas McDonald'si restoranis. Aga selle kõige kohta siis McDonald's möödunud neljapäeval tegi ka suure pika teadaande ettevõtte kodulehel öeldes, et ei dünaamilist hinnastamist me ei rakenda, hindu saab iga frantsiisivõtja ise kujundada ja nemad siin midagi ette ei kirjuta. Noh, ma ütlen nii, et elame-näeme.
3: Tõepoolest elame-näeme, aga sama saab rakendada ka Eestis ettevõtetes, kus protsesse digitaliseeritakse. Ma tihti, kuigi me tasuvus arvutused teeme ju säästetult töötundidelt ja ütleme, et see investeering võibolla toob tagasi siis ja siis, siis eesmärk ei peaks olema mitte töötajaid lahti lasta, vaid luua eeldus, et töötajatel on aega, et nad saaks panustada ettevõtte kasvu. Et investeeringu tulemusena ka ITS protsessid automatiseerimisele ettevõtted ikkagi peavad kasvama või peab tekkima uus konkurentsi eelis, on ju, et siin ka McDonald'sil suur lugu, eks näis siis, kas lasevad lahti või ei lase, aga...
1: No jah, nad tõepoolest ütlevad, et kõigi nende digitaliseerimisinitsiatiivide tulemusena peaks üks keskmine Ameerika Ühendriikide restoran 100 000 dollari võrra aastas oma EBITDA-t kasvatama. Noh, globaalselt on see lõpuks arvestatav number, kas see ja kui palju see iga üksikut restorani aitab, noh, taaskord, elame näeme, jah. Aga igal juhul julgustavad Massachusettsi teadlased tehisaru mitte endale niivõrd nõu andma, vaid hoopis tükkis vastu vaidlema, interveeriti siis akadeemilisi töötajaid ja seda, kuidas nemad tehisarule käsklusi annavad või erinevaid keelemudeleid promptivad ning jõudsid järeldusele, et akadeemilised töötajad ei võidagi tehisaru tööristu kasutades mitte nii palju sellest, et nad saaksid sealt väga originaalseid või alati ka korrektseid lahendusi, küll aga on võimalik oma eeldusi, mõtteid, järeldusi paluda masinal kahtluse alla seada, ehk endale primitiivsemalt öeldes vastu vaielda ja see läbi saada oma ideestik ja seisukohad paremini läbi kaalututeks.
2: Ja siin toodi ka näiteid, et keegi oli pannud, sõnaga, pannud tehisaru siis kliendi rolli ja defineerud, et klient peaks olema siis keegi, kes on selle toote või teenusega ei ole üldse rahul, mida siis nagu müüakse. Ja siis hakati tehisarule siis seda müüma ja siis, noh, siis sa saidki selle hästi treenitud, mitte rahul oleva kliendi tehisaru näol vastu, kus sa said siis ise vaadata, et okei, millised nõrkusi välja tuuakse ja kuidas siis paremini seda asja esitleda. Et sa saad tehisarule anda siis selle rolli, et siis selle toel tegelikult enda nõrkusi tugevusteks treenida.
1: Üks vana juhtimistarkus ütleb, et kui juht suudaks ainult oma ego alla neelata, siis oleks tal mõistlik ümbritseda ennast inimestega, kes mõtlevad teistmoodi kui tema, kes panevad tema ideid proovile, sest noh, iga juht nii nagu ta ise mõtleb, suudab ka ise mõelda. Samamoodi võiks ju nüüd tegelikult mõelda masinatest, selmet lasta masinal ennast ja oma geniaalsust kiita, sundida endale vastu vaidlema, võibolla avaneb mingi uus perspektiiv. Oled sa seda ettevõtjatele protsesside analüüsimise kaardistamise puhul samuti soovitanud, et sööda masinasse sisse, küsi, mida ma võiksin siin paremini teha?
3: See on osa sellest AI kasutusele võtmise teadmustest, mis siis aja jooksul on kogenenud, et kui esimene etapp oli selline, kus me tõesti küsisime ja laadisime, andsime oma ülesande AI-le meie eest mõelda, siis täna ikkagi kasutajad just nimelt paluvad AI-l vaadata erinevaid suundi või laiendada seda mõtte suunda, et see on see, kuidas AI-d tulevikus peaks kasutama, aga see tuleb ainult ajaga ja inimestel kogemustega, kui suureneb teadmine, kuidas selle tööriista kasutada ja mis teile parimad praktikad on.
1: Mina alati promptidesse kirjutan ka sisse, anna mulle vähemalt 3, vahel 5, vahel ka 10 erinevat vastust ja siis noh, ei jookse see masin niivõrd noh, nagu ühte rajasõltuvusse kinni ka.
2: Ja teine siin see, et ikka sellest kompleksed küsimusi küsida ja noh, analüütiliselt temaga nagu rääkida, sest ilmselgelt ta suudab nagu rohkem erinevad tahke kokku panna või ühesõnaga, mida targema küsimuse esitad, seda targema vastuse saad, et sa saad küll kiiresti mingid asjad selgeks, aga sa pead ise oskama küsida, sa pead oskama edasi mõelda ja selle võibolla selle vastuse ja enda mõtte pealt siis seda prompti mõelda täpsustada. Et siis sa saad küll selline, noh, kindlasti on ta intelligentne vestluspartner, kellega saad mingil teemal kiiresti edasi ja saad mingil asjad pildid ette, aga sa pead seda noh, tervikut nagu ise ka tundma. Noh, näiteks, kui me praegu rääkisime siin Euroopa tööstusettevõtetest, et millist pilti sa siin eesti nagu ette tahad saada, sa pead oskama nagu küsida, et siis ta jah, aitab siin mingites asjades. Aga kui sa ise rumal küsija oled või ei tea, mida küsida, aga tema ei tea, mida vastata ka, siis ta vastabki sulle suvalise asju, kui sa lühidalt küsid.
3: Sealt võib jääda mulje, et sa saan otse tee just kui mingite teadmuse pagasini, aga tegelikult ta kuigi hästi selged, väga põnevad vastused, mis tunduvad õiged, ei pruugi üldse õiged olla.
2: No ja sa pead tegelikult konteksti tundma ka, kui me rääkisime siin, ma ei tea, kas või need samad lifti elevaatorite tootjad, need eskalaatorite tootjad maailmas, Otis on number 1, Schneider on koos konega 2, aga mis seal lugu veel taga on ja mida nad veel toodavad ja kus need arendusüksused on ja seal on terve rida nagu seda tausta ja probleemistik, miks ei saa maailmas 2 kilomeetris maju ehitada? Majada poolest saaks, sellepärast, et lifti blokkid ei mahu enam majadas ära. Juba täna tehakse niimoodi, liftid läheb vahepeal kõrvale, siis kui teised liftid samas lifti shaftis nagu mööda jooksevad. Ja sõnaga, et sa pead seda konteksti ka tundma, siis sa saad seal edasi puurida siis selle AI abil.
1: Zürichi ülikooli teadlased on meile andnud infot selle kohta, et Šveitsis lausa 40% tööealistest inimestest töötab osakoormusega. mõistagi naisi on palju rohkem osakoormusega töötajate hulgas ja mehi siis täna Šveitsis iga viies on osakoormusega hõivatud. Samas iga aasta circa 10% seal ka kasvab osaajaga töötajate hulk. See on midagi sellist, milleks ettevõtjad peavad ennast valmis panema, aga näiteks tootmisettevõtetes võib see päris palju peavalu põhjustada, kui üks inimene ütleb, et tema tahab 0,3, teine 0,8 ja neljas 0,5 koormusega töötada.
3: Ja tõepoolest selliste tootmisgraafikute siis, või töögraafikute koostamine ise on juba peavalu, aga okei, annad siis selle AI-le ära ja AI teeb selle sinu eest, aga ikkagi ühtlast töövoogu saavutada osalise tööaega kombineerides inimestel on üsna keeruline ja eriti Eesti tingimustes, kus meil tööjaolist elanikonda jääbki aina vähemaks, et see on üsna suur väljakutse tootmisettevõtetes.
2: Ja kõige vähem on osaline tööaeg levinud ametites, kus valitseb tugev ideaalse töötaja kuvand. Inimene peab olema pidevalt kättesaadav, töötama kaua, näitama üles täieliku pühendumist sellele tööle, mida ta teeb ja nii edasi. Et me kõik oleme selliseid ameteid näinud, noh, juhi roll on tihti selline, et kus indi ole, siis on, et kas siis teised peaksid olema, on ju, ja teine siis see, et see ikkagi, noh, suured kollektiivid ka siin tahetakse näha, on ju. Aga huvitav on see, et ma olen mõned tuttavatega rääkinud, kes on siin ameteid vahetanud hiljuti. Ja põnev on vaadata, kuidas nagu avalikus sektoris, kui me räägime nüüd mitte juhi positsioonid, ongi teada, et 2-3 päeva võid kodukontorit teha, on ju. Erasektoris täpselt samamoodi, paar päeva kodukontorit täitsa okei. Okay. Et ühesõnaga, spetsialistina see, et ongi võib-olla hea töötada, sa ei vastuta mingi suure gruppi eest, on ju, siis sa saad oma mingid ekspertiisipõhist tööd, kus iganes teha, aga kuidas sa ikkagi sellist kollektiivset kultuuri näiteks ehitada, kõike seda. Ja ma ei tea, ma juhin kooli, meil inimesed üldiselt on ikkagi enamus ajast tööl. Jah, on ajad, kus sa vajad süvenemist, on ju. Õpetada on nüüd klassi eeseks, et seda sa pead andma, aga inimesed pigem on nagu olemas, kui et sul on kogu aeg, ma ei tea, 2/3 ajast või 1/3 ajast inimesed lennus, et seda nagu pigem ei ole.
1: Noh, eriti nendes riikides, kus sisse tulekute tase on kõrge ja nende ametite puhul, kus sisse tulekud on kõrged, näiteks arstide puhul muutub siiski üsna levinumaks ka see, et rakendataksegi endale neljapäevast töönädalat, palju siis inimesel ikka teenida vaja on.
2: Tagantegelt üks asja eelmest, mille võib-olla vähe räägitakse, on see, et kui me saame siis kollektiivselt nüüd siis 60 või 70, on ju, et ükski riik meile pensionit ei maksa meile vähemalt siin, on ju. Eks seda raha ei ole, noh, okei, me võime ise koguda investeerida seda raha, on ju, aga kas siis tasub seda pensionit välja võtta siis, kui oled nagu 70 plus ja siis hakkad õnnelikult elama, on ju, või tuleks tegelikult mõõdukalt ikkagi seda retirementi teha nagu läbi selle üle karjääri. Mm-hmm. No, ja see eeldab omakorda, et noh, see 2 päeva nädalavahetust jääb väheks, et see 3 vaba päevaga nädal võiks olla suhteliselt mõistlik, et töö ja puhkaaja kuidagi tasakaalu mõttes, et see jooksvalt kuidagi adekvaatne oleks.
1: Õigõit, nüüd lähme vahepeal vaatame peeglisse, kuuleme ära kaubanduslikud teadaanded ja siis räägime edasi protsesside digitaliseerimisest.
4: Soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Elektriku kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Elektrik. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti. Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Keisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Eesti esimene põnevusteater.
6: Sir Arthur Conan Doyle'i põnevik. Sherlock. Alates 8. novembrist Kumu auditooriumis. Piletid leiad.
5: kellerteater.ee
7: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
8: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
9: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
10: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
11: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, ent ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumieetris, saatejuhid Ott Pärna ja Anto Liivat ning me tänane saatekülaline on protsesside digitaliseerimise asjatundja Ando Heilman. Alustame, Ando, kõigepealt sellest, millega sa täna igapäevaselt tegeled. Me teame, et sa oled ise ühe tootmisettevõtte nullist üles ehitanud, Artproofist käib siis jutt. Aga mis sind täna töös hoiab?
2: Täna on mu põhirolliks oma 15 aasta jooksul tootmisettevõtet kasvatades saadud kogemuste edasiandmine teistele Eesti ettevõtetele, et ühest küljest nad teeksid selle protsessi läbi kiiremini, põhimõtteliselt Excelis siis kaasaegse digitaalse ettevõttesse siirde ja võib-olla ka mõne minu tehtud vea siis vältimised on sellele, et ma oma kogemusi jagan.
1: Nii palju kui mina mäletan, me kunagi käisime ühel juhtimisolümpiaadil ka koos, sa said keskkoolis matta eksamist vist 100 punkti või peaaegu kuidagi. Nii, mis sul nüüd selle Exceli vastu on? Kunagi kõlbas Excel väga hästi.
2: Jaa, et mul oli väga meeldis Excelis töötada. Pivotida andmeid analüüsides oli 20-tes väga tore, kui ma oma ettevõtet kasvatama hakkasin ja koosolekutel pidevalt põrkusin selle vastu, et andmeid ei ole, mille põhjal me saaksime otsustada neid andmeid tuleb otsida, inimesed vedavad koosoleku ajal pool tundi selleks, et mingi number üles otsida, et mitmest Excelist kokku panna üks, siis ma sain aru, et sellisel kujul ettevõtet üha tiheneva konkurentsi tingimustes kasvatada ei ole võimalik.
1: Palju meil siis Eestis tootmises näiteks seda Exceli majandust veel on?
2: Seda on palju ikka. Et, ja mitte ainult, et see Excel on niisugune märksõna, aga tegelikult seda meil on väga paljudes ettevõtetes enamusprotsessid lahendatud siukse eestlasele omalisele talupoja tarkuse moodi, et me oleme mingit hetkel välja mõtelt, kuidas protsessid võiksid olla ja täna teemegi neid täpselt samamoodi nagu juppa aega tagasi, mäletamata, miks me need protsessid selliselt välja mõtlesime ja ega nende muutmine on üsna keeruline.
3: Nüüd seda ettevõtete digitaliseerimist, eks on nagu sektorit on natuke erinev, aga laias plaanis jagatakse neljaks vähemalt teenusemajanduse ettevõtted, et kõpeda on see paberipõhine, protsessid toimuvad peamiselt käsitsi, siis on digitaalne, paber asendatakse digitaalsete vahenditega või kui protsess jätkuvalt on käsitsi, on ju siis integreeritud, et süsteemid suudavad juba oma vahel mingis osa suhelda, kas või need e-arvete teema on ju. Siis on automatiseeritud, et suur osa rutiinsest tööst toimub süsteemide endi poolt, mitte inimeste pealt ja poolt ja siis on andmepõhine intelligentne, ettevõte kasutab reaalaja andmeid, AI-d või tehisaru, kõik võimalike prognoose otsuste tegemisel, ehk siis, et see tehnoloogia integreeritud, see tase on väga erinev ja nüüd kui me võtame kas või sektorid, ma ei tea, ehitusvaldkond, ütleme, tehnoloogiat pigem vähe nagu integreeritud, kasutatud, ütleme, töötlev tööstus ka ilmselt, kui me rääkisime siin ennist Euroopa suurtest tööstusettevõtetest, nende, paljud tehased ongi peaaegu black boxid juba otsapidi, eks, aga samas meil on ikkagi, esiteks tööstusettevõtted suht väikesed, on, et kuskil on ka see piir, mida enam ei tasu digitaliseerida. Ma ei tea, kuidas sa oled näinud, et ma mäletan, mul üks kaasdoktorant Inglismaal analüüsis Inglismaa haiglaid ja seda nüüd, et millise generatsiooni tehnoloogiad on siis haiglates, et millal tasub nagu järgmisele generatsioonile minna, mis on palju kallim, et ja kuidas see mõjutab siis omakorda ravi kvaliteeti. Ja kuskil tuli see optimum vastu, kus sul ei tasu minna liiga uutele tehnoloogiatele, see ei mõjuta ravi kvaliteeti niivõrd palju enam. Et kuidas see meie ettevõtete suurust arvestades see optimum, kus nagu on, et kuhu maani on nagu mõistlik minna ja kust edasi on juba nagu overkill?
2: Meie kontekstis ja ettevõtted on väiksed ja investeeringurahad on väiksed, aga teisest küljest meile tuleb see viimane tase AI-põhine või digitaalne andmete põhiline analüüsipõhine ettevõtlus tuleb ka aina kergemini kätte, sest et tehnoloogia on arenenud nii kiiresti, et see, mis 5 aastat tagasi tundus ulme, on täna tegelikult ka väikestele ettevõtetele mingitel teatud platformidel kätte saada.
1: Ja mentor Katriin Mangus kirjutab meie saate hea toetaja SEB Panga blogis ja jagas seda mõtet ka SEB ettevõtjate seminarile, et tegelikult ei pea ettevõtjad teadma kõiki uusi tehisaru rakendusi või tundma kõiki võimalusi, mida pakutakse. Küll aga oleks tähtis see, et igaüks leiaks endale paar tööriista, mis talle sobivad, mis toimivad. Tõenäoliselt on ka tootmise, juhtimise, planeerimise, tarkvara lahenduste puhul küsimus pigem selles, et midagi kasutataks Exceli asemel, mitte niivõrd selles, millist tarkvara lahendus täpselt.
2: Jaa, et selle tehisaru kasutusele võtul esmane etapp on, et võtta midagigi kasutusele, sest tehnoloogia areneb nii kiiresti ja me peame seda teadmust ettevõttesse saama. Nüüd seal, mis sellega juhtub tihti peale on, et ettevõtted ostavad siis tarkvara litsentsid oma töötajatele ja kas need töötajad siis igakord kasutavad neid kõige optimaalsemal moel või kasutatakse neid mingi eraviisiliselt oma asjade ajamiseks, seda ettevõtte tihti peale ei tea. Ja siis tegelikult täna on suund selline, et see mitte ei osteta võimalus ettevõtte AI litsentse ettevõtte töötajatele, vaid see AI integreeritakse tarkvarade sisse selleks, et need tööriistad oleks inimestele lihtsasti AI tööriistad siis lihtsasti kasutatavad ja nad ei peaks ise oma äppe välja mõtlema.
3: Ja me rääkisime sinne digitaliseerimise tasemetest, et kas siin on võimalik nüüd kogu see tehisaru ja andmeanalüüsi ja kogu selle peale tulekuga võimalik ka mingid, ma ei tea, tasemeid vahele jätta või? Noh, nagu ma ei tea, tšekki raamatu teistis me panganduses jätisime vahele, et olid juba järgmised tehnoloogiad käes, et kas on võimalik selline leapfrogging inglise keeles või selline ülehüppamine?
2: Jaa. On võimalik ja just tänu sellele, et see kõige uuem tehnoloogia on kätte saadavam, siis täna protsess juurutada või digitaliseerides me saame hoopis teise tulemuse kui 3 aastat tagasi, sest tehnoloogia on nii palju edasi läinud. Seal väljakutse on, et personal selles ettevõttes peab olema ka selleks valmis, et innovatsioon peab olema hästi juhitud ja töötajate seas ka teadvustatud, mida me teeme ja miks me seda teeme ja et kellegi töökohad ei ole ohus, et keegi vastu ei töötaks, sest et...
3: Kuidas pidi see innovatsioon aset leiab, et kas see töötaja juba ise oma eraelus kasutab neid asju ja siis tööandja tuleb järgi või tööandja on pigem see, kes ka indiviidines mingit tehnoloogiat kasutama paneb?
2: No, muidugi oleks ju äge, kui kõik töötajad ja kõik inimesed tehnoloogias ennast kursiks hoiaksid ja ka tööalaselt ennast kogu aeg täiendaksid ja õpiksid juurde, aga pahatihti see nii ei ole, et ikkagi... ettevõtte juht on see, kes ettevõttele suuna määrab ja selle kultuuri ettevõttes loob, et kas me oleme innovatsioonile suunatud, kas me proovime tööl teha uusi asju ja teisiti teha asju või me teeme samamoodi nagu vanast.
1: Meile jäi Ando seda saadet ettevalmistades silma ka üks The Economistis Jeff Schneideri poolt kirjutatud mõttearendus sellest, kuidas maailm varem või hiljem liigub sinna poole, kus masinad ehitavad teisi masinaid ja need masinad omakorda siis loovad miskisuguseid uusi tooteid. See ju kõik võiks tegelikult avada ka Eesti ettevõtetele tööjõupuuduse pideva tööjõupuuduse tingimustes üha uusi võimalusi, kui pole enam nii oluline, mitu inimest tööl on, aga pigem muutub järjest lihtsamaks uute masinate loomine ja nende tööle rakendamine.
2: See oleks imeline muinasjut, kui Eestis midagi sellist saaks ellu viia. Et kui see füüsiline singulaarsus saabub, et masinad suudavad uusi masinaid toota ja füüsiline tootmispiirang kaob ära, siis Eestis, kus tööjõumaht kogu aeg väheneb, meil on ja rahvastiku arv väheneb, siis oleks just kui kuldvõtmeke, mida saaks kasutada, et tulevikus meil kõik hästi oleks, aga peab arvestama seda, et ega siis maailm ei oota, et teistes riikides on täpselt samamoodi, saab seda rakendada ja suure tõenäosusega, kui see punkt peaks saabuma, majandus muutub, sest et siis teevad masinad juba palju rohkem tööd, kes siis makse maksab, kes mis see konkurentsieelis siis on, kui me igas riigis saame masinaid lõputu arvu toota, et ja inimesed ei pea tööd enam tegema.
3: Kui see asi keerata nagu teenusemajanduse poole, me teeme, mida vähem on kaupa vaja toota või transportida seda odavama mingit äri ajada, eks see kasvatada. Et kui me mõtleme niipidi, et ühelt poolt üle mobiiltelefoni on kõik maailma 8 miljardit tarbijat kätte saadavad, ole mees ja müü neile midagi maha, ja tee midagi sellist, mida nad vajavad ja müü maha, eks. Noh, täna siis üle kõik võimalik digilahenduste, me saame oma tiimidesse kasvata kõik võimalike maailma parimaid päid, me teeme, ennem rääkisime just, et pool maailma töötajatest on täna freelancerid juba suures plaanis, eks. Et ja nüüd siis see tehisaru, mis aitab meil võimendada eri tüüpi asju, aitab kiirendada mingit asjade testimist, on ju, turu testimist, et kas need 3 asja kokku panna võiks anda nagu sellise unikaalse võimaluse igale eestimaalasel, igas Eestimaa otsas sellist rahvusvahelist businessit teha, on ju, et just kui nagu tööriistakast on kõik nagu olemas, inimesed on olemas nii ostjate kui partnerite poole, et nüüd on olemees ja mõtles ärimudel välja, selles ärimudeli välja mõtlemises võib küll AI-ga põrgatada mõtteid ja teda selle peal testida.
1: Kuulame nüüd taas ära kaubanduslikud teadanded ning see järel anname mõned nõuanded, kuidas ettevõttes süsteemselt ja läbimõeldult protsessi digitaliseerida.
4: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
5: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Seekordse Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu ja millal on plaanis rajada Tartu uus kergliiklussild ning autosild. Kuhu pani Estiko püsti Lõuna-Eesti suurima päikesepargi ja sinna juurde heiteväljaku ning mida näitab Tartu maratoni sarja lõppenud hooaeg. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10.

0: Buumile annab hoogu SEB Pank.
1: Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Ott Pärna ja Anto Liivat ning meie tänane saatekülaline on digitaliseerimise asjatundja Ando Heilmann. Tööandjad räägivad päris palju, et tehased Eestis ei jää seisma mitte selle tõttu, et roboteid poleks maailmas olemas, ega ka selle tõttu, et neid osta ei jaksaks. Kindlasti on olemas ka tarkvaralahendused, aga millest meil ikkagi puudu on, on inimesed ja inimestega ümberkäimine on keeruline. Rakvere elektroonikatootja Aivo Aunpuu on öelnud lause, masina seadistamine on lihtne, roboti seadistamine on lihtne, aga inimesi seadistada on kuradi keeruline. Kas see, Ando, kui ettevõttes protsessid saavad korda ja andmekvaliteet saab paremaks, võimaldab lõpuks kuidagi ka inimesi nii-öelda paremini seadistada mõistlikumalt ja pühendunumalt tõlvan?
2: Kindlasti, kui me saame sujuvad protsessid ettevõttes ja meil on selge, et andmete hoidmise kokkulepped, siis me saame protsessiga automatiseerida. Ja nagu McDonaldsi näitel, mis me ette tagasi rääkisime, on, kui me võtame ära rutiinsed taskid inimestelt, siis inimestele jäävad töökohad, kus nad saavad suuremat lisandväärtust pakkuda ja ka töökohad, mis neile endale suuremat rõõmu pakuvad või pühendumist võimaldavad. Ja see läbi saab ka ettevõtete lisandväärtus kasvada.
1: Et põhimõtteliselt ei peaks ükski inimene tegema tööd, mida masin suudab temast paremini teha?
2: Kindlasti mitte, et eriti just me räägime rutiinsites, taskides, monotoonsetes tööülesannetes, me peaks oma inimkapitali paremini kasutama.
1: No ma küsin siis otsekohese küsimus, et mille eest sulle ettevõtja raha maksab, kui sa lähed kohale ja hakkad midagi tegema?
2: Tavaliselt minu lisandväärtus on kõrvaltvaataja pilk. Ettevõtte protsessidesse, mis kõigile seest vaatajatele tunduvad ainuvõimalikud, ütlen kõrvalt vaatena, kuidas ja mida saaks paremini teha ja mida saaks tehnoloogiaga sujuvamalt teha. Et kui me hakkame pihta ettevõtte eesmärkidest, mida me tahame saavutada ja sealt hakkame tagasi vaatama, mida siis ettevõtte selleks peab tegema, siis protsesse ümber kujundades meil on võimalik saada samad tulemused palju efektiivsemalt.
1: Väga paljud ettevõtted toimetavad nii, nagu nad toimetavad sellepärast, et alati või väga kaua aega on nii toimetatud, aga see ei pruugi alati olla parim võimalik toimemudel.
2: Ei ole, et ja just nimelt, et see talupoja tarkusega kujundatud protsessid võib-olla tulevikus meid kaugemale ei vii, et vaadates ja siin tuleb väikeste ettevõtete puhul on hästi kasulik selle protsessi disain tarkvarast lähtuvalt, et kui me võtame kasutusele mingi uue tarkvara, kus siis on maailmatasemel tarkvara, seal on protsessid kuidagi lahendatud ja seda juba kasutavad tuhanded ettevõtted, siis tasub tihti peal mõelda, et kas tasub neid protsessi seal muuta oma ettevõtte protsessidele vastavalt või äkki seal on mingi iva, miks teised teisiti teevad ja õppida nende, et mis kasu sellest siis on?
3: Ma üks päev rääkisin juttu trükkitöösturiga, kes ütles, et kui ma palkan endale trükkali, see ei jaga automaatikast, mehatroonikast mitte midagi, ma palkan endale mehatroonika, automaatiku, see ei jaga jälle trükkitehnoloogiast midagi. Et selline ettevõtteid nõustada, et kuidas sa vaatad, et kui sa inimestele otsa vaatad, on nad sellise mitme profiililiste taustadega või on nad ikkagi üks või teine profiil ja siis sa oma nende tehnoloogia integreerimisega põrkudki selle kohta, et tegelikult meil on vaja nagu inimesi, kes mõistavad mitmeid tehnoloogiaid kui ainult ühte.
2: Ja see inimeste IT-oskuste tase üle ettevõtete on üsna erinev ja meil on väga eesrindlik inimesi, kes kasutavad kaasaegset tööriistu ja on ka mõni, kes võib-olla ei ole nii kodus IT-lahendustes ja siis küll juurutuse käigus muutub koolitus osakaal jällegi tähtsamaks, et inimesed baastase tõuseks, et me saaksime aru, mis tööriistu ja kuidas me peaksime kasutama selleks, et paremaid tulemusi seal.
1: No öeldakse, et kultuur sööb strateegiat hommiku söögiks ja kultuur tegelikult tihtipeale võib töötada ka muutustele vastu puuduta, kui need siis digitaliseerimist või midagi muud. Kas need ettevõtted, mis on sisemiselt rohkem muutustele orienteeritud või rohkem muutustele avatud, on kuidagi ka kiiremat digitaalsete lahenduste kasutusele võtmisel? Julgevad nad näiteks rohkem eksperimenteerida, katsetada?
2: Muidugi ja kas just eksperimenteerida, aga protsesside muutmine nendes ettevõtetes on palju lihtsam, et mina saan anda konsultantide ainult tööriistad ja suuna, kus suunas me peaksime minema, need muutused tuleb ikkagi läbi suruda ja ellu viia ettevõtte juhil endale, et tema on selle innovatsiooni vedaja seal organisatsioonis ja ta peab kõigile liikmetele selgeks tegema, miks me seda teeme ja mis see suund on, kuhu me lähme.
1: Üks ettevõtte, kelle juhtkonna juures ma ise kunagi konsultantina toimetasin, esimesel kohtumisel kinkis mulle kruusi, mille peale oli kirjutatud, iga asi on lihtne selle jaoks, kes ei pea ise seda tegema. Noh, nii paljud nende konsultantidega on, vaatavad kõrvalt, annavad nõu, aga mis siis nende heade mõtete elluviimise digitaliseerimisprojektide initsiatiivide puhul enne kõike raskeks teeb või kus need ettevõtted nii-öelda kinni jooksevad oma asjadega?
2: Kõige raskem on ikkagi, nagu sa ennist just ütlesid, kõige raskem on inimeste juhtimine. Et see on kõige suurem väljakutse Eestis. Ma näen ühest küljest, et meie oskusteabe oleks selline, mis võimaldaks seda protsesse muuta, aga teisest küljest see vana nali, kui küsida inimestelt, kes tahavad muutus, siis kõik on nõus. Kui küsida inimesi, kes tahavad ise muutuda, siis üsna vähesed on nõus. Et kuigi me tahaksime, et meie protsessid ja töö muutuks kergemaks, siis üsna harva oleme valmis ennast muutma selleks, et see juhtuks.
3: Mulle kunagi Norele tuli selle mehele, kingiti Anto tõi selle tassi teema sisse, kingiti tass, kus oli Take it easy peale kirjutatud. Et kuidas selle tehnoloogia ja AI ja kõige selle peale tulekuga on, et on see inimestele nagu mingi südamerahuga annud ja elu lihtsamaks teinud või on tegelikult kõik siis veel rohkem stressis kogu selle asja taustal?
2: Kas just stressis, aga ebakindlust kindlasti, et kuna see kogu AI rakendamine on täna siuke üsna, ei ole väga selge, kuidas seda rakendada ettevõtetes ja ühed teevad ühtepidi ja teised teistmoodi ja see tehnoloogia areneb nii kiiresti, siis tekitab see kindlasti töötajates üsna palju ebakindlust, et mis saama hakkab või mis juhtuma hakkab, aga selge on see või kõik saavad aru sellest, et midagi hakkab juhtuma ja midagi tuleb teha, et oodata, et kui nii lahendused on käes, siis me oleme juba liiga iljaks.
3: Ja, no see on huvitav aeg, et ühelt poolt on noorte tööpuudus hästi suur, eks ole, tegelikult on ka keskealiste tööpuudus suur, samas tööhõive näitajad on teistpidi hästi suured ja siis need, kes töötavad, on siis veel ebakindlad. On, Et üks kõik, kust otsas sa vaatad, on natuke seda särtsu on sees, et mis siis nagu saama hakkab, eks?
2: Et kindlasti hakkavad tulema muutused on ju ja sellest see tehnoloogia, nii kuidas AI tehnoloogiaga edasi areneb, siis täna ta on juba saamas natukene küpsemaks, et me ei räägi sellest, et kõik töötajad peaksid ise promptima, vaid need AI tööriistad integreeritakse juba ERP tarkvara sisse selleks, et neid oleks kõigil võimalikult lihtne kasutada, et see peab minema kuskil eraldi lehele ChatGPT-sse küsima oma ettevõtte kohta midagi, ise kui see on liidestatud sulle ERP-iga, vaid seda ERP-i seest küsida AI käest, kujunda selle toote pilt mulle ümber ja see salvestatakse tootekaardile kohe. Et noh, mingid siuksed tehnoloogiad, kus see AI tänapäevased väga keerulised tehnoloogiad saavad inimestele väga lihtsasti kätte saadavaks. Et selleks just, et ühtlustada seda IT-oskuste taset.
1: Jah, ja aegajalt on tõenäoliselt kasulik endale meelde tuletada, et kuidas see AI või tehisaru ikkagi toimib.
2: Kus see AI tänapäevased väga keerulised tehnoloogiad saavad inimestele väga lihtsasti kätte saadavaks. Et selleks just, et ühtlustada seda IT-oskuste taset.
1: Jah, ja

0: täpsemaid vastuseid.
1: Mm-hmm. Sa, ja palju lihtsamini saab neid ühe kliki vajutusega või ühe prompti sisestamisega saab vaadata terve ettevõtte andmeid ja neid analüüsida, kombineerida. Siin tuleb lihtsalt meeles pidada, et AI, nagu sa ütlesid, on ennustus tööriist. Ta ennustab seda vastust, mis oleks kõige tõenäolisem sellele küsimusele. Ja need vastused mudelite muutudes ei pruugi igakord samad olla, et me saame kasutada AI-d analüüsis, aga me ei saa kasutada näiteks AI-d ainult raamatupidamise tegemiseks, kus andmed peavad olema korratavad ja alati ühed ja samad. Küll aga saame raamatupidamises analüüsiks otsida, et miks mingil kontol mingid erinevused jooksevad. Seal jällegi AI töötab väga hästi, et just nendes reeglites, kuidas me kasutame ja saades aru, et kuidas tehisaru töötab, siis peitubki lahendus, kuidas teda rakendada edaspidi.
0: Meie saateaeg siin hakkab ümber saama, kui nüüd ettevõtjad juhid meid kuulasid. Ütle lõpetuseks, Anto, kust hakata peale, kui tundub, et tulevikus peaks toimetama, mis iganes põhjustel, oluliselt säästlikumalt ja tõhusamalt kui täna?
1: No kõigepealt tuleks mõtelda, mis muutuks ettevõttes, kui protsessid paremaks saab, millise paremat senaariumi sa tulevikuks oma ettevõttest lood, et kas saad konkurentsieelise, saad sa kuidagi kasvada, siis tuleks vaadata, palju on võimalik, kui kasvud tulevad investeerida, võibolla vaadata Eesist mingit toetusi, kus on väga mitmeid meetmeid, mis Eesti ettevõtetel on suunatud erinevate sektorite lõikes ja siis vaadata mõne konsultandi poole, kes aitab kõrvalt vaataja pilguga alustuseks kas või luua digitaliseerimist teekaardi, et mida saaks üldse ettevõttes teha, mida peaks tegema.
2: No, 15 sekundit vastata. Me Anto mõlemad toimetame koolis, et mis sa noortel soovitad õppida?
1: Noortel tuleb õppida täna interdissiplinaarseid oskusi, mitte keskenduda ainult ühel erialale, kuna tulevik on ebakindel, me ei tea, mis valdkond tõuseb, mis valdkond langeb, peab olema laia profiiliga, peab teadma nii matemaatikat kui ka keeli ja kunsti.
0: Suur-suurite ettevõtja protsessi digitaliseerimise asjatundja Ando Heilman meile külaliseks tulemast. Tänane saateaeg on läbi, eetris juba oleme täpselt nädala pärast, seniks kõike head ja kuulmiseni.
3: Buumile annab hoogu SEB Pank.
4: Täistundi toetab Schneider Electric. Usaldusväärsed elektrilahendused igale kodule ja ettevõttele.
5: Eesti Panga teatel andis poole aastasest hinnatõusust kütuste kallinemine. Euroopa Liit valmistab ette sanktsioone Venemaa valimiste korraldajatele. Aasta kaubandustegu 2026 on varude keskuse loodav kriisipoodide võrgustik. Kohus jättis spionaasis kahtlustatava Saksa endise luurejuhi vahi alla. Öösel on paiguti kuni 0 graadi õhutemperatuur. Homme on hommikul udu, vihma ei luba ja sooja tuleb homme kuni 16 graadi. Tere õhtust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Statistikaameti andmetel tõusid tarbija hinnad septembris aastaga 3,5%. Eesti Panga ökonomisti Sulev Pärti sõnul vedas hinnatõusu kiirenemist energia kallinemine. Mootorikütused üksi andsid pea poole septembri aastasest hinnatõusust. Lisaks sellele, et toornafta oli eurodes arvestatuna ligi 70% kallim kui aasta varem, on Pärti sõnul tänavu tõusnud ka kütuste raffineerimismarginaalid, mis moodustavad juba ligi kaudu viiendiku kütuse hinnast. Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud kavatsevad vastu võtta uue sanktsioonide paketi Venema vastu, teatab Reuters. Uutes nimekirjades on ligi 1600 isikut ja üksust, kes on seotud Venemaa sõjatööstusega. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas teatas, et ühendus valmistab ette ka sanktsioone Vene riigiduuma valimiste korraldamisega seotud isikute vastu. Samuti nende vastu, kes kandideerisid Venemaa ametikohtadele ajutiselt okupeeritud Ukraina aladel. Kaupmeeste liit tunnustas tiitliga Aasta kaubandustegu 2026 Eesti Arude Keskuse uue jaeketi koostöös loodavat üleriigilist kriisipoodide võrgustikku. Eesmärk on, et aasta lõpuks oleks Eestis 110 kriisipoodi. Kauplused valmistatakse ette töö jätkamiseks pikaajaliste elektrikatkestuste korral ning kriisipoodides saab pangakaardiga tasuda ka siis, kui andmeside ühendus pangaga ei tööta.

0: Eesti Varude Keskuse juhatuse esimehe Ando Leppimani sõnul on kriisipoodide kogemuse vastu huvi tuntud ka väljaspool Eestit, mis näitab, et toimiv koostöömudel võib olla ka teistele eeskujuks. Täna käivitus Muugal üks testsireen, ohtu aga ei olnud, tegemist oli eksitusega. Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus viis läbi sireenide tehnilist hooldust, mille käigus üks käivitus. Päästeamet palub eksituse pärast vabandust. Ohuteavituse süsteemi EE-alarm testitakse aga järgmise nädala kolmapäeval, 14. oktoobril ja siis käivituvad ka sireenid. Ukrainas Tšernihivi oblastis sai kortermaja Vene rünnaku tõttu kannatada, hukkus 14 inimest, nende seas 4 last. Vigastada sai 50 inimest, päästjad tõid rusude alt välja 15 elaniku. Leedu relvajõud said kätte esimese partii USA lahingudroone. Kaitseministri sõnul võimaldavad need ohutust kaugusest kiiresti ja täpselt hävitada vaenlase soomukeid. Minister rõhutas, et droonide soetamine tugevdab Leedu julgeolekut ja on järjekordne märk Leedu ja USA partnerlusest. Kohus otsustas jätta vahi alla Saksamaa endise luurejuhi August Hanningu, kes peeti kinni spionaaži ja riigireetmise kahtlusega. Samuti ka tema endise asetäitja, kes väidetavalt varustas teda salajaste toimikutega. Tänaseks 80-aastane Hanning juhtis Saksamaa välisluure teenistust 7 aastat. Prokuröride sõnul hankis ta pärast erasektori konsultandiks hakkamist ebaseaduslikult agentuuri saladusi, millest osa võis ta ka edastada välispioonidele. Ja Prantsusmaa alustas kõnelusi Talibani valitsusega, et hõlbustada ebaseaduslikult riigis viibivate ja avalikule korrale ohtu kujutavate Afganistani kodanike välja saatmist. Prantsusmaa ei ole Talibaniga alates nende võimule naasmisest 2001. Aastal diplomaatilisi suhteid omanud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateade toetab Luminor Bloom. Pangakaart, millega võid teenida rohkem?
0: Öö tuleb sajuta, õhutemperatuur on 0 kuni plus 12 kraadi. Ka homme hommikul on udune ilm, vihma ei saja ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Seekord see Tartu linnasaate teemadeks on, kuhu ja millal on plaanis rajada Tartu uus kergliiklussild ning autosild. Kuhu pani Estiko püsti Lõuna-Eesti suurima päikesepargi ja sinna juurde heiteväljaku ning mida näitab Tartu maratoni sarja lõppenud hooaeg. Saatejuht on Madis Ligi, Tartu linnasaade neljapäeval pärast kella 10. Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühte aegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.
5: Kuku Raadio.

mitte jälki nime. Ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, aamoi.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: üle mõistuse hea raadiojaam . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: nädala raamat .
2: Madis Veskimägi , Tõstamaa perearst meenutab , kirjastuselt Varrak .
3: head kuulajad , julgeks arvata , et väljaõppinud ja praktiseerivad arstid on isiksused . ja isiksustel on kindlasti tähelepanekuid , mida oma töödes ja tegemistes saaks teha oluliselt paremini . ja mida keskkond , seadusandlus ja määrustik võiks töö parendamiseks oluliselt paremini teha . doktor Madis Veskimägil on sedasorti tähelepanekuid palju ja ta ei ole need enda teada hoidnud . paljudele ehk kuulajatest ongi ta seetõttu tuntuks saanud , et on asjakohased ettepanekuid kas kirjutanud või intervjuudes välja öelnud ja mitte kõik need ei ole adressaatidelt sooja vastuvõttu saanud . meie nädalaraamatus moodustab niisiis omaette teemabloki kohtumised ametnikega . Nende hulgas on ka väga toredaid ja üksteist mõistvaid lugusid , aga ka selliseid , kus autor nähtavalt ironiseerib süsteemi ja ametnikkonna üle . ja rõhutan siinkohal üle , et need on Madis Veskimägi silme läbi nähtud ja muude meelte läbi kogetud kohtumised , sest see on ikkagi tema autori raamat . alustuseks kohe lugu kaalust . jah , sellest kaalust , mida igas perearsti kabinetis võib kohata ja kus patsienti kaalutakse . täpsustan , doktor Veskimägi kabinetis sellist kaalu ei olnud . tal oli midagi paremat ja enamat , aga algas kõik sellest , et ühel hommikul saabus teade , et algavad kontrollid . vaadatakse üle , kas tervishoiuasutustes on olemas kõik nõutud seadmed ja kas need seadmed vastavad kehtivatele nõuetele . mõte iseenesest oli igati mõistlik , kirjutab Veskimägi . patsient peab saama kvaliteetset abi ja selleks peab olema vajalik aparatuur . nii ilmuski välja pikk nimekiri perearstikeskuses nõutavatest seadmetest . üks neist oli kaal . Täiesti tavaline kaal , millega inimest kaaluda . ja siin muutus lugu huvitavaks . määrus ütles , et kaal peab olema taadeldud või piisavalt uus . kuid määrus ei öelnud midagi selle kohta , millise täpsusklassiga peab kaal olema , kas tegemist peab olema meditsiinilise seadmega või kust see peab olema ostetud . oluline oli , et dokument oleks korras . praktilise meelega perearstid tegid kiiresti väikese arvutuse . kaalu taatlemine maksis umbes 60 eurot . aga uue kaalu sai elektroonikapoest umbes 20 euro eest . järeldus oli lihtne . 3 korda odavam oli osta uus kaal , kui vana lasta taadelda . ja nõnda juhtuski , et mõnes keskuses vahetati kaal lihtsalt iga paari aasta tagant välja . dokumendid olid korras , ametnik oli rahul , kõik vastas nõuetele . mina olin selleks ajaks läinud teist teed , kirjutab doktor . olin ostnud meditsiinilise kaalu , kõrgema täpsusklassiga seadme , millel olid vajalikud sertifikaadid ja mis oli mõeldud kasutamiseks just tervishoiuasutustes . hind oli umbes 600 eurot , 10, 20 või isegi 30 korda kallim kui mõni kodukaal . aga see töötas hästi ja andis usaldusväärseid tulemusi . kontrolli ajal tekkis mul väike uudishimu . mõtlesin , et nüüd vaadatakse kindlasti täpsusklassi , sertifikaate , mõõtevea piire ja muid professionaalse seadme tunnuseid . aga ei . ametnik vaatas dokumenti , kontrollis , kas kaal on piisavalt uus või nõuetekohaselt kontrollitud . ja oligi kõik . see , et tegemist oli meditsiinilise seadmega , ei pakkunud erilist huvi . sest see ei olnud tema kontrolllehel . See ei kuulunud määruse raamidesse . ja siin peitubki selle loo iva . mõnikord ei mõõda süsteem asja sisu . ta mõõdab hoopis seda , kas õige paber on olemas . kui paber on korras , on kõik hästi . kui paber puudub , võib tekkida probleem isegi siis , kui tegelik töö on tehtud suurepäraselt . see lugu lõppes nõnda . aga järgmine lugu papist ehk ühekordsete neerukaussidega mitte nii hästi , sest neid doktoril ei olnud . ja neile , kes veel ei tea , siis neerukauss on meditsiinis väga tavaline abivahend , seda kasutatakse sidumistel , kateedrivahetusel ja paljudel teistel protseduuridel . doktor Veskimägi kirjutab , et meil olid olemas kvaliteetsed roostevabast terasest neerukausid , sellised , mida kasutatakse haiglates üle maailma Pärast kasutamist need pestakse, desinfitseeritakse, autoklaavitakse ja kasutatakse uuesti. Need kestavad aastakümneid, võib öelda isegi, et põlvest põlve. Näitasin neid uhkusega kontrollivale ametnikule. Tema vaatas, noogutas ja ütles, see on küll neerukaus, aga see ei ole ühekordne. Selgitasin, et tegemist on professionaalse korduv kasutatava meditsiiniseadmega. Selgitasin autoklaavimist ja desinfektsiooni. Selgitasin, et haiglad kasutavad täpselt samasuguseid. Ametnik kuulas mind viisakalt ära ja vastas. Siin nimekirjas on ühekordne neerukaus. Määrus on määrus. Järgmine lugu kõneleb tervisekeskuse rajamisel vajalike ruutmeetrite arvust, mis olid pärast pikka pusimist olemas, aga mille ametnik unustas oma kontrolllehte kirjutada. Õigemine kirjutas sinna valed andmed ja seetõttu ei saanud tõstama tervisekeskus tegutsemisluba ja tegutses, nagu arst tunnistab, üsna mitu kuud ebaseaduslikult. Lugu sellest, kuidas Madis Veskimägi sai tervisametilt riielda, kuna lühikese aja jooksul fikseeriti tõstamaal kolm erinevat koerahammustusjuhtumit. Need tuli siis ja tuleb siia maani üleriigilisse nakkushaiguste registrisse kirja panna. Selle peale, kui uskuda loetud, tegi tervisamet resümee, et kohalikul perearstil on profilaktika tegemata. Huvitav küll, kelle suhtes, koerte või patsientide või kogu olukorra. Ja seda lugu võiks ju nüüd naerda, aga kohtumist andmekaitse inspektsiooniga, mis ka raamatus kirjas enam mitte. Seda enam, et see teema on ka praegugi väga akuutsena laual. Ja see lugu sai alguse sellest, et doktor Veskimägi ootas ühel külmal talvisel ajal enda juurde väikest patsienti, aga juhtumisi oli samal ajal ka ühel koduvisiidil. Ja ukse jättis ta oma perearsti keskuses lahti, sest õues oli külm ja arsti soovinud, et laps peaks nüüd saabudes tuulises koridoris ootama. Ja nõnda jäigi siis korteri välisuks, kus toona siis tema kabinet tegutses lahti. Kabinetid uksed olid küll suletud, aga mitte lukustatud. Last ei tulnud. Saabus hoopis andmekaitse inspektor. Igasuguse hoiatuse ta kirjutab arst. Hiljem selgus, et ta oli teinud ruumides põhjaliku ringkäigu. Kabinetid uksed olid kinni, kuid see ei takistanud tal erinevatesse ruumidesse sisse vaatamast. Tavaliselt inimene suletud uksest sisse ei lähe, vaid koputab, ootab või tuleb hiljem tagasi, aga inspektori töömeetodid oli ilmselt teistsugused. Ja tuvastatigi tõsised rikkumised. See võis olla ametniku karjääri tipphetk, kirjutab Veskimägi. Kabineti uksed lahti, paberid laual ja mõne aja pärast sain kutse ilmuda andmekaitse inspektsiooni selgitusi anna. Sõitsin Tallinna. Mäletan hästi, kuidas mind maja fuajees registreeriti. Laua taga istus sõbralik vanem daam, kes palus kirjutada külaliste raamatusse oma nime, isikukoodi, telefoninumbri ja külastuse eesmärgi. Täitsin nõutud andmed ja paratamatult nägin ka mitme eelneva külastaja sarnaseid andmeid. Nimed, telefoninumbrid, isikukoodid, kõik olid vabalt nähtavad. Juhtisin sellele tähelepanu. Daam andmekaitse inspektsioonist vastas sõbralikult. Mina ei tea. Meile on öeldud, et nii peab tegema. Veerand tundi pärast kokku lepitud aega kutsuti vestlusele. Mulle selgitati, et tervisekeskuses oli toimunud tõsine andmekaitsealane rikkumine. Püüdsin kirjeldada olukorda. Ütlesin ka, et mind üllatas asjaolu, et inspektor oli liikunud ruumides viisil, mida tavakodanik tõenäoliselt ei oleks teinud. Ja seejärel küsisin, kas sama ranget mõõdupuud rakendatakse ka andmekaitse inspektsioonis endas. Ja rääkisin foajees nähtud külaliste raamatust. Vestlus muutus hetkeks vaiksemaks. Selgus, et sellele probleemile ei olnud varem tähelepanu juhitud. Mulle jäi mulje, et minu tähelepanek tuli neile üllatusena. Arutelu jätkus veel mõnda aega, siis helises inspektori telefon, ta lahkus ruumist ja jättis mind üksinda ootama. Istusin vaikselt. Mul oli ka võimalus vaadata ringi, samamoodi nagu inspektor oli vaadanud meie tervisekeskuses. Võimalus avada sahtleid, uurida dokumente või teha ringkäik. Ma ei teinud seda. Ootasin. Mõne minuti pärast tuli inspektor tagasi, vabandas viivituse pärast. Ja vestluse lõpus tehti otsus. Leiti, et tegemist on andmekaitse nõuete rikkumisega ja määrati kopsakast rahv. Selgitati ka võimalusi otsus vaidlustada. Ma ei hakanud vaidlema, makstud see sai ja elu läks edasi. Ja selles samas toonis tähelepanekuid jagub perearstist autoril kõik võimaliku aruandluse kohta, mille kohta ütleb ta otse, et tegemist on haigusega, mille vastu vaktsiini pole. Ja selles blogis või teemaviites on tal tõesti väga totraid olukordi elust ja praktikast tuua ning resümeerida kogu selle vohava bürokraatia lohekohta meditsiinis, et elame uhkusega digiriigis, meil on tervise infosüsteemid, e-retseptid, digiloo, e-konsultatsioonid ja lugematu hulka andmebaase. Mõistlik inimene võiks arvata, et kui arst on vajalikud andmed juba korrektselt infosüsteemi sisestanud, siis võiks ju arvutisüsteem need ise kokku lugeda. Aga võta näpust. Praktikas selgub sageli, et sama teave tuleb sisestada veel kord. Ja siis veel kord ja mõnikord ka veel kolmandat ja neljandat korda. Lihtsalt teise tabelisse, teises vormis veidi teistsuguse pealkirja alla. Kui midagi jääb tegemata, algab menetlus. Ja sõna menetlus kõlab väärikalt ja tähtsalt. Tegelikus elus tähendab see sageli, et keegi saadab kirja, seejärel teise kirja ja lõpuks kolmanda kirja, mille sisu võib kokku võtta sõnadega ai, ai, ai, palume esitada aruanne. Ja mäletan ühte kolleegi, kirjutab Veskimägi, kes võttis selle olukorra hästi kokku. Arsti töö on lihtne. Kõigepealt täidad aruanded ära, kui aega üle jääb, võtad ka patsiendi vastu. Mis muidugi oli nali, aga nagu naljade puhul ikka, sisaldas terake tõtt.
0: Nädala raamat.
2: Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
0: Kuku Raadio.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Daamid ja härrad, Eesti kontserdi saade. Aplaus!
2: Just äsja lõppes Tartus ja ka Tallinnas sisukas ja läbimõeldud festival Tubin. Mihail Kärts oli selle festivali eestvedajaks ja järjekorras kuues festival esitas olulise küsimuse, kes ma olen. Tubina puhul andis siin konteksti esimene paguluses kirjutatud sümfoonia, aga laiemalt on see küsimus üsna universaalne, mida ei pea ju ainult festivalidel küsima. Ees on ootamas Eesti kontserdi veteranfestival Klaver, järjekorras juba 15. Estonia kontserdisaalis 13. 17. oktoobrini. Räägime hoopis sellest, sest saade on aplaus, mina olen Lauri Aav, tere kõigile. Nende uhkete festivalide vahele mahuvad loomulikult ka kõik meie tavapärased kontserdid. Maarja Nuut, Briti vokaalansambel Shards ja Šveitsi löökpillimängija Nicholas Stocker toovad sügis jazzi lavale Maarja uue suurvormi liivast juukseid kammides. See on poeetiline ja sügavalt isiklik laulutsükkel, mille keskmes on inimese sisemaailm keset katkendlikku ja muutuvat aega. Liivast juukseid kammides on kontsert, kus hääl, elektroonika ja luule loovad kord õrna, kord painava heliruumi. See on otse kui rännak läbi sisemiste maastike, mille tähendused avanevad kontserdil kuulajale aegamisi. Ja seda aegamisi avanemist saab katsetada koguni kolmel korral. 8. oktoobril Vanemuise kontserdimajas, 9. Pärnu kontserdimajas. Vabandust siiski kahel korral, sest 10. oktoobril Kumu auditooriumi kontsert on juba ammugi välja müüdud. See kontsert on Jazzkaariga koostöös meil. Ja muidugi pole see ainus kord, kus Maarja Nuuti oktoobris meie lavadel kohata, sest järgmise jazziliku kontserdi autor Mingo Rajandi suutis Maarja Nuuti ära rääkida ka oma kontsertidel esinema oktoobri lõpupoole 21. oktoobril Tartus ja 22. oktoobril Tallinnas Estonia kontserdisaalis Mingo Rajandi autori kontsert Ained ja Lained. Mingo Rajandi ise kontrabassil, Maarja Nuut viiulil, vokaalil ja elektroonikal, Josefina Vannesluoma laulab ja mängib flööti, Antti Salovaara mängib fagotti, Juho Valjaka klaverit ja Martin Petermann löök pille. Sellises värskes ja põnevas koosseisus sünnivad uueks mõned vanemad Mingole oluliseks saanud lood ja paiskub maailma ruumiga vastsündinud muusikat. Ikka selleks, et ained meie vahel lainetama panna, kirjutab Mingo Rajandi ise. Ja veel hommegi on viimane prantsuse jassi seekordsest kontsertite seeriast. Pierre-François Blanchard klaveril, Thomas Savi klarnetil ja bassklarnetil ja Adele Viree cellol käisin ise neid kontserte vaatamas seekord nii Pärnus kui ka Haapsalus ja ma soovitan päris kindlasti kel vähegi võimalik homme 8. oktoobril Jõhvi kontserdimajas. Nii, aga nüüd meie peamine sündmus festival Klaver, 15. festival ja hetkel vanim Eesti kontserdi festivalide seas. Festival, mis on alguse saanud juba aastal 1998. Festivali kunstiline juht on Sten Heinaja, kes esimese festivali toimumise ajal oli ise 5-aastane ja Sten on praegu ise veel Berliinis, kus ta praegu elab. Helistame sinna. Tere, Sten! Ma tean, et sa oled Berliinis hetkel praegu, aga ma küsiks õgest kõigepealt alustuseks seda, et sa oled pianist ja nüüd oled sa ka inimene, kes otsustab, mida teised pianistid Estonia kontserdisaali laval mängima hakkavad. Meeldib sulle see uus roll või kui palju üldse keegi teine tohiks sellist asjad üle otsustada kui pianist ise?
3: No, ütleme niimoodi, et see püstitus on võibolla natukene valesti sul praegu isegi ka ettekujutuses, sest et mina neile ühelegi kutsutud pianistile päris ette ei öelnud, mis nad mängima peavad. Siis ma oleksin ikka sinna diktaatori rolli juba natukene sisse elanud, et minu selline roll selle kunstilise juhina oli pigem just selline laiem mõte nagu kokku panna. Ja siis leida siia võibolla muusikud või pianistid, kes selle mõttega nagu kõige paremini haakuksid. Tegelikult alati vähemalt minu poolt jäid kõigile ikkagi pigem üsna vabad käed, et mida mängida. Välja arvatud muidugi see kõige viimasel päeval toimuv Eesti pianistide gaala, kus me natukene suunasime neid noori pianiste, et mida peaks mängima, aga kõik sellised nii-öelda suured staarid, kes meil tulevad, nemad saavad ikka ise valida. Ja see küsimus, et kas mulle meeldib või mitte, tegelikult alguses ma olin hästi selline kahtlev ka, sest ma ei olnud ka päris kindel, et ma võib-olla saan selle rolliga kuidagi hakkama, aga osalt öeldes see on üle ootuste lahe olnud kõik. Väga, väga uus kogemus ja väga nagu uus väljakutse.
2: Ja no see oli ka selgelt provokatiivne küsimus alguseks, aga sa oled tõesti festivali klaver, uus kunstiline juht või siis pigem see kordne festivali kunstiline juht ja sa oled kindlasti ka varasematel aegadel korduvalt festivalil käinud ja seal ka mänginud. Festival Klaver on käimas juba eelmise sajandi lõpust, sa olid 5-aastane, kui toimus esimene festival. No, mis on sinu senised puutajad, kokku puutajad selle festivaliga olnud?
3: Jah, ma olen ise sellel festivalil praktiselt iga kord mänginud. Tõmmed sellest hetkest, kui ma vähegi klaveri mängijana midagi olen elus teinud. Et minu esimene festival üldse klaverifestival oligi vist 2006 aastal. Ja alates sellest ajast on mul ikkagi igal festivalil olnud mingisugune ka suurema väikse roll. See, et ma nüüd kuidagi selle kunstilise juhi rolli nüüd sellel korral enda kätte võtsin, et see tegelikult ongi, mul on selline tunne, et kuidagi see ring on nagu nüüd täis saanud, et ma olen olnud nii mängija kui nagu sellise nagu mõtete genereerijana, et siis peabki vaatama, et mis, et kas edaspidi siis olen ainult kuulaja või kuidas see, mis see järgmine festival siis endast kujutab.
2: No, Lauri Väinma, Sten Lasman, Age Juurikas, kõik sinu eelkäijad kunstiliste juhtidena, nad on kõik ju head sõbrad ja toredad inimesed. Mida sa varasematest festivalidest nagu üle võtaksid või oled võtnud ja mida sa seekord ise teistmoodi teed?
3: Mulle tundub, et ma nagu mõtteliselt üle olen võtnud on ikkagi see, et see festivali nagu põhifookus ja see raskus ikkagi on sellel, et see klaveri mäng ja klaveri mängu kunst oleks just kui nagu peopesa peale tõstetud. Et mulle tundub, et see on läbi aastate olnud nagu ikkagi see kõige olulisem fookus ja see jätkub minu arust ka ikkagi selle aasta festivaliga. Mis me natuke võib-olla teistmoodi teeme, on võib-olla just selline nagu turunduslik lähenemine sellele festivalile, et minu teada varasematel aastatel ei ole olnud näiteks sellist ettevõtmist, nagu meil sellel aastal on, et me avasime näiteks Solaris ees ja Estonia teatri vahel asuval platsil selles väikses klaasis majakeses sellise avalikult mängitava klaveri kõigile. Mm-hmm. Et 1. oktoobrist alates on see klaver seal avatud olnud. Kõik, kes vähegi kõnnivad tänaval, võivad minna selle peale mängima. Ja see jääb avatuks kuni festivali lõpuni. See on just kui minu selline, see oli tegelikult mu soov kohe algusest peale, et mul oli selline tunne, et ma tahaksin just kui nagu sellisele tänaval olevale inimesele või ütleme, et nagu linna rahvale ka, kes võib-olla ei tea sellest festivalist nii palju, et oleks ka neile mingi võimalus kuidagi nagu osa saada sellest.
2: Festival kannab alapealkirja elujõuline klaver. Mida see tähendab sinu jaoks? Kas see on nagu deklaratsioon, et klaver on elujõuline või see on nagu hoiatusmärk, et midagi hakkab kaduma, et kuhu me praegusel hetkel teel oleme?
3: Ma arvan, et see on kombinatsioon tegelikult neist mõlemast ja tegelikult eriti kuidagi nagu viimaste aegade arengu vaadates on mul nagu hästi suur usk tulnud tagasi sellesse nagu elava muusika ja sellise nagu klaverimängu või üldse nagu pillimängu oskusesse. Sellest tegelikult see elujõuline klaver ka natukene on just kui nagu inspireeritud. Tegelikult selle festivali sinne läbiv idee on see, et meil oleksid festivalil mängimas absoluutselt igast vanusegrupist just kui pianistid. Et noh, loomulikult on meil seal nagu tõesti sellised maailma kõige sellised nagu staarid ja nagu väga eakide väärikud staarid juba, nagu näiteks Andras Schiff. Ja siis meil on sellised keskmises vanuses olevad pianistid kuni kõige nooremateni välja. Ja minu jaoks see ongi selle elujõu kui nagu märk.
2: Ja Johan Randverega koos teete seekord ise hoopis laste hommiku koos väga noorte pianistidega. Kas see pole mitte lõbus ettevõtmine?
3: Ausalt tunnistan, et see on üks selliseid sündmuse, mida mina isiklikult just kõige rohkem isegi ootan sellel festivalilt. sellepärast et kõikide muusikakoolide tagasiside, keda ma olen sinna kutsunud või noh, kellel see e-mail laiali läks, mm-hmm. et see on olnud erakordselt selline nagu soe või kui nad on nagu kohe kinni haaranud ja öelnud, et appi kui lahe, et loomulikult, et me siin otsime kohe välja ja saadame need noored. Ja tegelikult ka, kes on sinna noh, kaasatud kõik fotograafis ka muuseum ja Estonia klaverivabrik, et, noh, et nad kõik on kuidagi nagu kohe olnud nagu väga, väga liigutatud sellest mõttest. Selle nimel tegelikult tasubki seda teha ja ma olen sinna kuskile tekstiga kirjutanud, et selle hommiku mõte on see, et ütleme 10 või 20 aasta pärast me saaksime need noored võibolla kutsuda siis nii-öelda isegi peaesinejatena meie festivalile.
2: Teisipäeval 13. oktoobril Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas Vadim Holodenko sooloõhtu, kus kavas peamiselt Ferenc Listi äärmiselt nõudlik ja virtuoosne klaverilooming. Järgmisel päeval on Vladimir Holodenko solistiks Eesti festivaliorkestri ees, kus dirigendiks on loomulikult Paavo Järvi. 15. oktoobril Estonia kontserdisaalis planeeritud Andras Schiffi kontsert lühkub kahjuks edasi 16. detsembrile ja sellest räägime siis, kui see aeg on käes. Aga 16. oktoobril on ERSO-es solistiks Martin James Bartlett ja dirigent Jessica Cutchis ja Beethoveni 5. klaverikontsert ja Berliozi fantastiline sümfoonia on kavas. Ning nagu me juba intervjuus rääkisime, laupäeval 17. oktoobril on tulemas klaverihommikest Stenni ja Johaniga ja sinna otsa festivali Klaver Kaalakontsert Eesti noored pianistid. Selline saab olema klaverifestival, see kord meie kohtume teiega uuesti kahe nädala pärast ja siis räägime juba Mingo Rajandiga ainetest ja lainetest. Seniks aga kõike paremat!
1: Aplaus!
4: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Tere, Ainar Ruussaar, Timo Tarve alustavad kesknädalase saatega Sihik. 20 aastat tagasi mõrvati Moskvas oma kortermaja liftis Anna Politkovskaja, 48-aastane tuntud ajakirjanik, kes aastaid kritiseeris Vladimir Putini režiimi ja tema juhitud verissõda Tšetšeenias. Politkovskaja raamatud, Vene päevik ja Putini Venemaa pälvisid läänes mitmeid kõrgeid auhindu. 7. oktoobril 2006, päeval, mil Putin tähistas oma 54. sünnipäeval, lasi mõrvar Politkovskajale 3 lasku pähe. 6 aastat pärast mõrva mõistis Moskva kohus tapmises süüdi eluksajaks vangi Rustam Mahmudovi ning mõrva organiseerimise süüdistusega 11 aastaks vangi endise miilitsa Dmitri Pavljutšenko. 3 aastat tagasi, 2023, 7. oktoobri rünnakul, hommikul ründas terrororganisatsioon Hamas Gaza sektori lähedal Iisraeli, Nova Muusika Festivali. Tegemist oli Iisraeli jaoks üllatusrünnakuga, milles sai surma tuhande inimese kanti ja mitusada juuti rööviti ja võeti pant vangi. Algas ulatuslik sõda Gaza sektoris, mis käivitas laiema vastasseisu Lähis-Idas. Tänase saate avakülan on julgeoleku ekspert Rainer Saks, kes asub ametisse president Ülle Madise meeskonnas julgeoleku nõunikuna. Uuest ametist temaga kõnelemegi. Saksama raputab luure skandaal nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaasis ja riigireetmises. Siiku stuudios on julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Katku paanika, režiimi vastu võitled kiusemine ning diktaator Vladimir Putini 75 eluaastat on teemad, millest räägime politoloog Karmo Tüüriga. Kuidas läheb meie taastuvenergia edendajatel, muuhulgas tuuleparkide eestvedajatel, sellest kõneleb taastuvenergia ettevõtte Kvell, tegevjuht Karl Joonatan Kvell. Siika.
0: Sihik.
3: Hea meel on stuudios tervitada valitud presidendi, tulevast julgeolekunõuniku Rainer Saks. Tervist.
4: Tere päevast.
3: Rainer, te tunnete presidenti ümbritsevat süsteemi hästi, olite Toomas Hendrik Ilvese ajal aastal 2006-2011 Kadriorus kantselei direktor. Amete juhendi järgi on teie uue tegevuse või ameti eesmärk tagada presidendi informeeritus julgeolekupoliitika valdkonnas ja teha ettepanekud julgeolekupoliitika alasest tegevuses. Kuidas te enda jaoks olete selle igapäeva tööna lahti mõtestanud?
4: Tuleb silmad kõrvad lahti hoida presidendiga suhelda ja suhelda teiste Eesti riigi ametkondadega ja sidustada presidenti siis teiste Eesti riigi julgeolekupoliitikat kujundavate struktuuridega, et aga selles mõttes on siin meil niisugune huvitav olukord, et ühtepidi presidendil on nagu käed vabad, et keegi ei saa teda kohustada nagu riigi poolt nagu midagi täpselt ütlema, astuma, tegema. Aga noh, loomulikult Eesti Vabariigis poliitika kujundamisest vastutab valitsus, parlamendi poolt moodustatud valitsus ja parlament. Ja seega noh, peaks olema siis nagu see dialoog, eelkõige nagu see eesmärk, et kuidas siis nagu president hoida samal lainel ja kuidas siis leida igalda see sünergia, et koos tegemises, et ei oleks siis nagu sellist mõtetud võidujooksu, aga teistpidi ka peab president olema kindlasti see, kes vajadusel saab nagu valitsusele nagu

0: tuletad ühte teist või momenti võib-olla meeldi seal aeg-ajalt, kui asjad hakkavad võib-olla minema natukene liiga ühekülgselt ühes suunas, et see, selles mõttes on ikkagi presidendil ka see põhiseaduslikkuse järelevalve roll on väga oluline ja seda ta kindlasti ei unusta mitte kunagi.
1: Ma küsis kohe siit edasi. Oskate teie öelda, millal peaks riigikaitse kõrgem juht, ehk vabariigi president, sekkuma mõne julgeoleku poliitilise probleemi lahendamisse või selgitamisse või kas või kommenteerimisse? No, saab seda piiri kuidagi vedada?
0: Ei saa. Seda ei ole võimatu vedada. Tegelikult tuletan siin kohal ka sellist momenti meelde, et kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis üks esimene samm, mis oli tehtud, sai ette võetud ja tema poolt oli see, et muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust just seda riigikaitse peatükki. Ja seal täpsustati natuke seda presidendi rolli, õigemini vähendati seda ebamäärasust, mida seal selles peatükkis oli toona. Ja üks ideega, mida toona tegelikult see tõsiselt arutatud, president oli täiesti nõus sellega, et selle anakronistliku natukene väite, et president riigikaitse kõrgem juht, et võiks seal põhiseadust üldse ära kaotada, kuna ta tekitab oma jagu natukene segadust. Et toona hakati uuesti rääkima nagu sellest, et üles ehitada see, mida praegu nimetakse laiapindseks riigikaitseks ja seda saab Eestis vedada ainult valitsus. President seda protsessi mitte kuidagi vedada ei saa, sest ta on seotud väga tõsiselt eelarvega, vastutusega parlamendi ees ja nii edasi. Ja praegu tegelikult ongi nagu selline olukord, et ega seda niimoodi kuskile selgelt maha märkida seda joont ei saa, et see saab, mis on see presidendi nii-öelda tegevuse ulatus, et ta peab selle siis kujundama oma tegevuse käigus ja suheldes siis vabariigi valitsuse ja parlamendiga. Ja selleks on see kõrgem riigikaitse nõukogu, millega siis ka Taimar tuleb selle tegevust nagu korraldama. Ma arvan, et valimised on tulemas kevadel, et president saab väga palju mõjutada valimisprotsessi sellega, millest ta kõneleb, mis on olulised teemad. No ma ei pea silmas mitte nüüd valimistulemust, aga seda, mida käsitletakse valimiskampaania käigus ja niimoodi samm-sammult oma tegevust üles ehitades selle president oma selle mõju ja ulatuse sellel teemal kehtestab, ega siin seda kuidagi ette tabelisse panna mina küll ei oska.
2: No julgulek ei ole ju mõju isenäses ja üksiseise vasi, ta on väga tihedalt seotud kindlasti välispoliitika, suhtluse, kommunikatsiooni, riigikaitse ja ka sisepoliitikaga. See tähendab siis seda, et te peate oma teiste nõunikest kolleegidega tegema päris igapäevast koostööd. Kas presidendi nõunikel on ka mingi heas mõttes töörutiin, iga hommikused koosolekud Kadriorus?
0: No võt, selle nüüd kehtestab uus president koos direktorega ilmselt omal ajal, kui mina seda rutiini koos president Toomas Hendrik Ilvesega kehtestasin, siis tõepoolest ma iga nädal vähemalt tuli korra pikemalt maha istuda ja nõupidada sellepärast, et tänapäeval on küll võimalik istuda kuskil teises Eesti nurgas ja olla kogu aeg nii-öelda toru otsas, aga inimesed peavad vahetult suhtlema ja see on tegelikult ainuke viis, kuidas seda asja koos hoida. Aga noh, kui president soovib seda asja kuidagi teist kolmandat moodi teheks, nad seda otsustavad, see ei ole kõige tähtsam.
1: Rainer Saks, kui palju peate te hakkama tegelema julgeoleku poliitikat käsitleva seadusandlusega? Mida teeb nõunik siis, kui näeb, et parlamendis vastu võetud seaduses võivad olla mitmeti tõlgendamise kohad või vastuolulised kohad? Informeerite presidenti ja soovitate seadust mitte välja kuulutada või kuidas see protsess käib?
0: Kui nii on see vaja, siis kui see on minu arvamus, siis ma kindlasti sellega niimoodi välja ütlen. Mina seda sellest tagasi ei kohku. Enne seda muidugi on võimalik suhelda vastavate parlamendikomissionidega ja uurida, mis on nagu täpselt siis nii-öelda mõttes on olnud, kui ühte teiste kolmandat asja tehakse. Julgeoleku alas seadusandlust ei ole liiga palju. Need on nagu võib-olla kokku võib-olla 4-5 seadust. Need on ka vist see praegu nii-öelda see endine hädaolukorraks valmisoleku seadus, vist, mis muudeti nüüd ümber, on ka just vastu võetud. Et ma ei kujuta ette, et nüüd oleks nagu plaan hakata neid seadusi disainima, aga siin on terve rida teemasid õhus, millele praegune president on tähelepanu pööranud õiguskantslerina ja ma arvan, et ta nende teemade juurde jääb ka edaspidi väga, väga tähelepanelikult asjade kulgemist jälgima ja need on siis eelkõige seotud nii-öelda siis meie mõistes andmekaitse ja isiku puutumatuse riive küsimustega, mida siin on siis nii-öelda seda politsei ja teiste jälitustegevust korraldatud asutuste puhul on siis nii-öelda ette heidetud. Et noh, need on kindlasti need teemad, kus praegu ametisastu president kindlasti oma tähelepanu väga põhjalikult nagu fokusseerib?
2: Valitud president on vägagi ja korduvalt rõhutanud ühtset sammu ja ühist poliitikat välisasjaajamises, no ma eeldan, et ka siis julgeolekupoliitikat. No president Karisameti all paraku tulid välja ka mõned erimeelsused, siin see sügisena skandaalne visiit Kasahstani, mis tei välja pinged siis presidendi ja Islandi väljaku vahel. Valitsus kujundab seda julgeolekupoliitikat ja välispoliitikat eeskett, aga kas saab riigipea ja kuidas saab seda kritiseerida või ollagi avalikult eri arvamusel?
0: No minu isiklik arvamus on küll selline, et kui on vaja, kui sa leiad, et sul on põhjendatud olla eri arvamusel, siis tuleb seda olla ja võib-olla ka avalikult. Aga esimene samm, mis peab olema tehtud, on see, et sa pead suhtlema kabineti liikmetega, ma pean siimas presidenti, mitte nõunike. Nõunikud võivad täpsustada, võivad seal üritada ka mingisuguseid asju klaarida, selgitada, kokkuleppida, see ei ole nagu kokkuleppe, mis on tehtud institutsioonide vahel, ma pean silmas siis vabariigi presidenti ja vabariigi valitsust. Ja see on tegelikult nüüd nagu selles mõttes nagu maitse asi, et kuidas seda nagu vaadata, et ühtepidi kui president tunneb, et on eri arvamusel, siis peaks nagu tema olema see, kes võtab initsiatiivi, kutsub siis kas peaministri või siis noh, miks mitte ka välisministri või kaitseministri, ütleb, et kuulge, et minu arust siin on midagi läinud nagu valesti, minu olen teisel arvamusel, räägime sellest. Ja teispidi ma ütleks niimoodi, et kuna valitsus vastutab välise julgeolekupoliitika kujundamist, siis tegelikult peaks olema valitsus see pool, kes on huvitatud, kes peab hoidma pidevat initsiatiivi ja hoidma presidendi nii-öelda selles infoväljas ja kaasama võtma tema sisendi, sest tegelikult siin on veel üks väga oluline moment. Ja president on väga aktiivne reegline välissuhtlusest, ta saab väga palju kutseid esinemiseks, külastamisteks teisi riike, igasuguseid konverentse foorume. See on väga suur ressurss, mida valitsus saab kasutada oma välise julgeolekupoliitika selgitamiseks, edendamiseks ja vajadusel ka asjade läbirääkimiseks. Nii et mina leian, et kui seda ei suuda valitsusega president kumbki omalt poolt teha, siis on nagu mingisugune niisugune väike kokkupõrge avalikuses üsna tõenäoline, aga ma usun, et ikkagi nagu esimene samm mõlemalt poolt on see, et tahetakse, et asjad oleksid nagu läbi räägitud ja me ei saa eeldada, et president loeb uudistes seda, mida valitsus teeb ja siis on kohe selle kõige nõus.
1: Loodame, et see nii ei ole ja ei saa kunagi olema. Julgeoleku nõunik on üks neist presidendi meeskonnast, kes aitab ette valmistada presidendi visiite ja kohtumisi julgeoleku teemadel. Kas nõunik Rainer Saks saab presidendile soovitada visiidi kavandamist mõnda riiki, kus on näiteks tulemas valimised ja mille läänemeelne võim võib murduda ja kuhu on vaja kõrgetasemist toetust?
0: Sisepoliitikasse ma reeglina ei soovita sekkuda teistes riikides, ma ütlen ausalt sellele küsimusele vastates. Minna kuhugi kõnelema, tähendab, Euroopas on tekkinud minu arust natukene halb, niisugune paradoksaalne olukord, kus on tehtud need europarlamendi valimistele üle-euroopalised poliitsed perekonnad. Ja siis nüüd on jäänud vähemaks võibolla, kui te olete märganud, aga vanasti oli väga tavaline, et nagu ühe riigi peaminister, välisminister toetas mingi teise riigi parteid valimisprotsessis. See sai lüüa ja siis tuleb mingi teine partei võimule ja nüüd kujutage ette, et siis mis asju me siis ajame, et kas me ajame siis mõlemas riigis nii-öelda sotsiaaldemokraatide asju või siis konservatiivide asju või kuidas on või on siiski ka rahvusriikidel omad huvid või ütleme siis nendel riikidel, mis Euroopas on ja muidugi riikidel omas huvid ja siis selline dualistlik käitumine tegelikult ikkagi teatud määrani saadakse sellest aru, aga see ikkagi tööta, et kui sa nagu, ma toetan küll sinu juures opositsiooni, aga tegelikult ole nüüd kena, tee mulle niisugune teene, meil on seda vaja, ütleme, ma väga lihtsustan, et need asjad ei ole tegelikult kohased. Ja ma arvan, et see söösta nagu teise riiki mingit sisepoliitikat ajama, ei ole kohane. Teine lugu on nüüd nagu selles, et kui on Eesti riigil mingisugune riiklik huvi nii-öelda koostöös siin mõne teise riigiga võib-olla isegi, et me soovime kuskil edendada mingisugust demokraatiat, taolist süsteemi või nimetame seda niimoodi. See on väga delikaatne ja keeruline teema, väidan ma, et meil on siin arengukoostööprojektid, mida me siis teatud tingimustel teatud riikides oleme valmis tegema. No siis need projekte niimoodi toetada ju võib, aga ma ikkagi julgen arvata, et miks väga idealistliku agendaga minna maailma parandama, siis me leiame lõpuks, et me ei ole isegi jõudnud Lätis oma kolleegil külas käia ja on kõik asjad tegemata.
2: Lõpetuseks, teie regulaarsed, väga populaarsed välispoliitilised kommentaarid sotsiaalmeedias, mida võetakse ka meedias usinalt üle, on väga loetavad. Kolleegid Postimehest ja mitte ainult sealt on avaldanud muret, kas te jõuate ja kas te saate neid kommentaare edasi kirjutada?
0: No Ülle Madise proua president tulevale mulle öelnud, et ma võin seda edasi teha ja siis ma loodan, et ta siis ka mõistab, kui ma mõnikord ütlen, et ma, mul läheb mõne asjaga natuke rohkem aega, et ma siin lõpetan midagi teist kirjadema. Nii et ma üritan jätkata vähemalt kindlasti, et kui sellest midagi välja ei tule, siis ma vabandan kohe ette kõigi ja seega praegu ma loodan, et ei ole selleks põhjust.
1: Aitäh teile, Rainer Saks, ja edu juba järgmisel nädalal algav uue ameti puhul.
0: Aitäh teile ka.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Sihik jätkab meie stuudios on nüüd julgeoleku ekspert ja Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku instituudi juht Erki Koort. Tere.
4: Tere.
1: Erki, Saksamaad raputab suur luure skandaal. Nende välisluure endine juht August Hanning peeti kinni kahtlustatuna spionaažis, riigi reetmises ja välisriigi esindajale salastatud teabe hankimises. Vaatlejad on nimetanud seda Saksamaa ajaloo suurimaks spiooniskandaaliks. See võib ilmselt nii olla.
4: Ilmselt see nii ongi, August Hanninga kinnipidamine tuli kindlasti paljudele väga suure šokina, aga no, ütleme niimoodi, et meenutagem, et tema tegelikult endine tööandja oli Gerhard Schröder, kes oli täpselt samal ajal Saksamaa liidukantsler, kui August Hanning juhtis luureteenistust BND. Tõsi, hiljem ta läks Saksamaa siseministeerium kantsleriks, kus no, ei olnud enam ei Schröder ega tema partei osalised.
2: Sellest taas, kui ta kantsler oli, teil oli vist ka kokku puutumust, sest te Erki olite ka eelmises elus asekantsler.
4: Jaa, ma olen tegelikult August Hanninga kokku puutunud küll, et ega ta nagu liiga säravad muljet ei jätnud ja liiga palju mälestusi temast ei ole, aga me oleme kohtunud küll.
2: Kui detailselt on teada selle kahtlustuse sisu, kellele mis tasemel teavet jõudis edastada, ta juhtis välisluuret ikkagi 7 aastat ja täpselt nendel aastatel, kui Schröder oli kantsler ja Venemaaga väga sõbralikult läbi saadi.
4: Noh, ma ütleks niimoodi, et ma muidugi olen üllatunud, et Hanning on kinni peetud ja Schröder ei ole. Et ma arvan, see Schröderi info edastamine Venemaale, isegi kui see ei ole nagu üks ühele mustvalgel salajastes paperites kirjas on ja see kahju Saksamaal on määratud suurem kui see, mida Hanning suutis tekitada. Aga noh, Hanning, noh, ütleme, et 2005 ta lõpetas välisluurameti juhina, BND juhina. Hiljem ta oli siseministeeriumi kantsler, 2009 ta lõpetas, ta läks ära erisse ja tegelikult 2010, noh praegu vähemalt avaldatud andmete kohaselt, 2010 alates ta siis sealt Saksa välisluurest pidevalt seda infot küsis kuni 2000 dokumenti väidetavalt, noh ma ütleks niimoodi, et dokumentid on üks esi, aga see taustainfo ja muud vestlused ja võibolla ka tellimused, et mingisuguste inimeste andmete kohta, noh see on hoopis midagi muud, et ma arvan, et see 2005. aasta kahju on noh, suhteliselt lahtunud juba, aga noh, meenutagem, et tema praeguseks siis BND-s töötanud kamraad Manfred D. Noh, töötas kuni tänavu aastani seal.
1: Seda küll, ja Erki Koort, võibolla teie oskad seletada, noh, levinud on ju arvamus Saksa Ornungist, Saksamaal on kord majas, eks ole. Kuidas ikkagi selline asi on võimalik, et tõepoolest nii pikalt saab salajasi dokumente lihtsalt levitada. Ornungit no, siis ei ole.
4: Lihtsalt, noh jah, mina mäletan ka, eks, et kui Eesti liitus NATO-ga oma üleelmisest elust, kuidas ka Saksamaa nõudis Eestilt salastatud dokumentide liikumise ja väga täpse jälgimise osas infot, selles mõttes, et meil vastaksime NATO standarditele, siis noh, ausalt öelda, noh, minu jaoks on ka see veidekine üllatav, noh, samas on see, et kahjuks on ka Eestis tabatud ju neid spioone, kes on tassinud Venemaale neid salastatud materjale ja mõned juhtumid on olnud ka see, et kui inimene on tassinud lihtsalt koju ja hoidnud seal, et seda nii kaitsepolitseis on neid juhtumid olnud kui ka riigikantseleis.
2: No üks nendest tabatutest ja tõepoolest ise pidi ka vastutama selle eest, et nad kuskile ei leviks ega lekiks seda siis need isiklikud siis NATO-se ja siis veel kuskile mujale ka. See Manfred D. mul tundub, et ta on vaatat isegi hullem kurja juuri jättes, no vähemasti avaliku andmete põhjal sellise salanõuniku mulje, mis on veel 2022. aastane, kui uskuda seda, mis loetud, jaganud siis seda infot. Arvestades Erki BND eeldatavat suurt võrgustiku kontakte sidemeid avalikel andmetel on 6500 töötajat. Ja muide ka Eesti välisluurega, siis kui suur raputus see võiks olla nüüd lääne ja meie meelsete luuragentuuride tööle, kes teab mitut partnerriigi agenti ja kui salajasi partnerriigi dokumente on ka välja antud?
4: Ja seda praegu me tegelikult ei tea, seda on vara hinnata. Ma ei usu, et see Manfred T. selle koha peal, mis on avalikustatud, ehk et see büroo juht seal, noh, see büroo juht on ikkagi suhteliselt bürokraat, mitte luureja, mis tähendas, et ta sai ligi suure tõenäosusega mingitele analüütilistele andmetele, aga mitte allikatele või mitte allika edastatud siis ettekannetele. Et seda kindlasti on vähem. Nüüd kui palju on kannatanud mõni partnerteenistus. Eks ma usun ka Välisluureamet Rahumäe teel vaatab oma arhiivid asjad üle, et vaatab kokkupuuted üle nende isikutega, kes tänaseks on kinni peetud või kes veel kinni peetakse ja vaatab üle ka selle info, mida siis on mingitel hetkedel edastatud, et kui sensitiivne see on. Aga tuleb arvestada muidugi, et BND ei ole selline Mi-5 või Mi-6 tüüpi asutus ega ka mitte prantslastega konkurentega ega poolakatega ega ka mitte eestlastega, sest Saksa julgeolekuteenistuste selline õigusraamistik on tegelikult praegu just käesolevad hetkel Saksamaal väga suureks diskussiooniks, et seda laiendada, et vastata paremini nendele uutele ohtudele. Varasemalt on neid hoitud ikkagi väga sellises mõnes mõttes vati sees ja mitte lastud just ajaloolise selle natsi taaga tõttu Saksamaal mitte lastud kasvada kuigi tugevateks. Et kindlasti seal kahju on, kui siin mõni kuu tagasi avaldati edetabel Euroopa parimatest luureteenistustest, siis mäletavasti BND oli seal suhteliselt kõrgel kohal.
2: Viiendal kohal.
4: Et ma arvan, et see tabel oleks vaja nagu nüüd kindlasti üle vaadata.
1: Aga mille poolest siis Saksa luuret eriti hinnatud ja tuntud on? Mille poolest teda eriti hinnatakse liitlaste poolt?
4: Ütleme niimoodi, et eks see on suur riigi värk, et nad suudavad väga palju infot läbi töötada, aga tegelikult kui võtta need samade õigused, mida nad teevad või ta on... Ta ei ole päris selline analüüsikontor, aga sellist klassikalist inimallikal uuret on ikkagi sellel kontoril vähe, et küll on nad head nii avalike allikate kui tegelikult signaaluure valdkonnas. Lihtsalt Saksa tehnoloogia on nii hea, et nad on tehnoloogiliselt palju arenenumad kui paljud Euroopa riigid.
2: Kui nüüd peaks ikkagi ilmlema selle kahju suurus, siis mida see praktikas tähendab? Nii palju kui nüüd kapo riigireetmiste ja meie välisluurameti kuulda olnud pahandustest, mäletan, seal olid ühed vargad ametis, kes ka väga palju teadsid kahjuks, siis kogu senine töö tuleb prügikasti visata. Ma ei tea, teen vajadusel agendit tagasi kutsuda, mis iganes. Ja see kõik võib sees seista või?
4: Jaa, see võib ees seista, sellepärast, et tegelikult praegu avaldatud andmete kohaselt on tegelikult väga kummaline see, et välja on ujunud Aserbaidžaani nimi. Et Hanning edastas infot Aserbaidžaani siis luureofitseerile. Tänasel hetkel Aserbaidžaani luure ei ole Venema luurega väga heades suhetes, tulenevalt nendest arengutest Mägi-Karabahjas, tulenevalt Aserbaidžaani eneseteaduse tõusust, olulisest tõusust, et kui veel 10-15 aastat tagasi oli see koostöö ikkagi tihe, siis täna ja ütleme, et kogu SRÜ riikide alal oli sealsed julgeolekuteenistused tegid väga paljuski Venemaale allhanget, siis Aserbaidžaani puhul see täna kindlasti niimoodi ei ole enam. Mis huvi Aserbaidžaanil seal täpselt oli? Ma usun, et see selgub suhteliselt peatselt, aga Venema nime näiteks otsesõnu mainitud ei ole, et on küll avaldatud arvamust, et Venema mõju oli ja tõenäoliselt ka oli, aga muud infot nagu pole selle kohta.
1: Võiks ju eeldada, et Hanningu vahistamine ja kahtlused ja tema võimalik süüdimõistmine toob kaasa mingisugused põhimõttelised muudatused kogu lääne luureteenistuste töös, eks ole ju?
4: Kardan,
1: kõik hakkavad seda nüüd analüüsima.
4: Kindlasti hakkavad analüüsima, aga ütleme niimoodi, et Hanning lahkus luureteenistusest 2005, mis on piisavalt turvalises kauguses, et öelda, et see ei mõjuta sellisel kujul, et me peaks väga... noh, midagi muutma. Räägitakse küll tõsi Saksamaal sellest eluaegsest jahtumisperioodist, et kui inimene on luureteenistus juht olnud, siis ta enam sellises teatud valdkondades töötada ei tohi. Noh, ma ütleks, et ma ei ole kindel, et see põhiseadusega nagu väga kooskõlas on vabalt valida eluala ja ma arvan, et noh, tegelikult see on ka ebamõistlik selles suhtes, et öelda inimesele, et see eluaeg nüüd kuskil julgeolekus vääris enam tegutseda ei tohi, et see on minu arvates ressursi raiskamine ja noh, tegelikult on ka see, et kui sul on piirang, siis tuleb sellest ka maksta.
2: Kas luure ajalugu maailmas üldse midagi Hanningu juhtumiga võrreldavat teab või mäletab? Esimese hooga mainus aastal 1978, kui Rumiinia Securitate välisluure juht, kindralleitnant Pazepa, putkas läände kõigi oma teadmistega. Midagi sarnast?
4: Jaa, noh, minu arust oli, ütleme, Saksamaa kindlasti ei taha võrrelda ennast Moldovaga, aga minu arust Moldova endine välisluure juht peeti eelmisel aastal kinni. Nii et selliseid juhtumeid on esinenud aegajalt.
2: Aga kuidas on? Julgeolekuasutused üldiselt ju töötavad kõik teadmisvajaduse põhimõttel. Kas luureasutuste juhid on ka nii-öelda omas kitsas raamis teadmisvajadusega või nemad peavad ikka tervet pilti haldama? Ehk siis Hanning ikka teadis kõike
4: või? Noh, õnneks on Saksamaa luureteenistus nii suur, et ükski inimene ei suuda hõlmata tervikpilti, et kui võtta noh, see sama 6500 inimest, siis tegelikult noh, ühegi organisatsiooni juhi teadmised ei võrdu organisatsiooni teadmiste summaga. Nii et seda kõike ei ole võimalik teada. Kindlasti teadis sensitiivset infot, kindlasti noh, tulenevalt oma sidemetest, mitte ainult PND-s, vaid ka poliitikutega ja mujal, teadis ainult kindlasti sellist infot, mis välisriikide luureteenistusi huvitas. Palju ta sellest nüüd tegelikuses reetis ja mis see kasutatav on. No alati on ka luureinfo puhul see, et sa võid küll teada, sa võid saada selle dokumendi. Küsimus, mis sa selle peale hakkad, igakord on, mõnikord on selline info, mis on lihtsalt huvitav lugemine, aga tegelikult mille nagu planeerimises ja sellis igapäevases tegevuses pole midagi peale hakata.
1: Suur tänu, et tulite stuudiosse julgeoleku ekspert Erki Kort.
4: Aitäh!
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Hea meil on stuudios tervitada politoloogi Karmo Tüüri. Tervist.
5: Tere.
2: Karmo, täna on Venema diktaatori Vladimir Putini 74. Sünnipäev. Ilmisel aastal, kui ta sai 73, näitas ta ennast kodulinnas Peterburis, käis Peter Pauli kindluses, pani Lille Kimbu Peeter esimese hauale. Oli rahva ees ja lasi ennast ka pildistada, no seekord ei ole veel teateid tema ilmumisest sünnipäeva alavalikus ette tulnud. Tea, kas tuleb ka, ta on üsna hiline ärkaja tegelikult.
5: Tema ärkamise ajakohta ma ei tea midagi, aga seda, et tema turvaprotokollid on väga palju karmistunud ja seetõttu vähemalt ette eriti ei teatata kunagi kuhugi, et ta ilmub sel kellaajal sinna kohta või siis on äärmiselt karmid turvameetmed ka tagatud. Nii et noh, viimasel ajal ta ei ilmu eriti palju ja avalikusele ja seni veel ei ole teada, et tal oleks midagi plaanitud täna peale selle, mis Dmitri Peskov, noh, tema siis kõneisik, ütles, et ta plaanib ainult töötada nii-öelda kohtumist ettevalmistamisel, et tulemas on SRÜ, seal tippkohtumine ja kohtumine seal Hiina liidriga ja siis võtab telefoni kõnesid vastu, aga muidu on nagu täiesti tavaline inimene võtab vastu õnnitlusi.
1: Nagu tavaline inimene, jah. Sest 20 aasta möödumist Anna Politkovskaja mõrvast ju avalikult tähistada ei lubata ja nii palju kui ma olen nüüd hommikupoole püüdnud vaadata, kui palju maailma suuremad meediaväljaanded on Putini 74-aastaseks saamist tähistanud, siis ainult Põhja-Korea liider on saatnud talle suure õnnitluse ja nimetanud agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks ja nii edasi, aga eriti uudiseid selle kohta tõepoolest ei ole. Ja?
5: Ega ei ole küll ja ausalt üles, noh, kui mingit, kui riik ise väga ei pushi seda, siis ega enamasti ju ei teata presidentide sünnipäevi. No miks peaks teadma? Kas näiteks lugupeetud stuudios viibivad isikud teavad peast meie enda presidenti sünnipäeva?
1: Mina ütlen kohe, et ei tea. Timo ilmselt teab.
2: Päris täpselt ei tea, tunnistin üles.
5: No võt, ja ei tähista ka on ju.
2: Just. Aga millest me peame rääkima, mis on päris kõvasti uudiskünnist ületanud? No ma eeldan, või õigemini küsiks, kuidas Venemal lood on. Kui Siberis nüüd mõne päeva eest suri kopsukatku noor laboritöötaja, kes tegi kogemata siis katki bakterid sisaldanud katseklaasi, mitu seda temaga suhelnud kokku puutunud inimest pandi igaks juks karantiini. No kuidas on, kas Venema on selle juhtumise avamisel olnud, ma ei tea, teistsugusem , igal juhul väga ettevaatlik , kardetakse paanikat , ma eeldan .
5: See on Vene võimude täiesti tavapärane käitumine , et kui juhtub midagi erakordset , midagi sellist , mida nad ise ei ole ette valmistanud , siis nad lähevad alguses vaikimisse , noh , võtame kas või Tšernobõli .
2: Kursk .
5: Ja Kursk ja noh , rida teisi näitajaid , kui noh , tavaliselt niimoodi nädal-kaks ollakse vait ja siis hakatakse midagi tegema . Et pigem see näitab jah seda , et tegemist on ootamatusega , et kui nad on ise ette valmistanud , siis on ju pigem juhtunud see , et mõnikord on nii-öelda vastusena mõeldud reaktsioon avaldatud ennem sündmuse enda toimimist , nii et kuna juba ei ole pressijuht teadet selle kohta Kremli poolt , siis järelikult nad ei oska kuidagimoodi veel võtta seisukohta .
1: no muidugi on kõigega ja alati hästi kursis Ameerika Ühendriikide president Donald Trump , kes kohe juba eile lubas Venemaad katkuhirmuga toime tulemisel aidata . See katkujuhtum Trumpi ei puuduta , see on pigem ju poliitiline , Trumpi poliitiline sõnum , et ta on valmis hädakorral Venemaale appi minema ja see mulle väga ei meeldi .
5: Mina tõlgendaks seda pisut teistmoodi . Vaat see muuseas , et on praegu Venemaa võimude poolt on jäetud selline infovaakum , see tänapäevasel sotsiaalmeedia ajastul ju väga kiirelt täidetakse konspiratsiooniteooriatega ja omapäraste seletustega , ma olen kohanud ühte seletust , mille kohaselt vaat see uus katkulaine praegu vallandatakse selleks , et Venemaa , Hiina ja USA saaks hakata omavahel maailma ümber jagama . Et pannakse jälle maailma karantiini ja lukku ja siis on neil mugav seda kõike asja niimoodi korraldada . Ja selle tõestuseks olla ka siis selle John Ratcliffe'i visiit hiljuti Moskvasse , mis kõik noh , näitab seda , et vot praegu kohe tuleb . aga mina enda peas tõlgendan seda siiski niimoodi , et see ei ole Trumpi enda soolo , vaid see on USA luureringkondade surve saada teada midagi selle kohta , mis praegu tegelikult toimub , sest nende jaoks on see oluline info ja nad läbi Trumpi survestavad oma kolleege , et nood jagaks infot .
2: kõlab loogiliselt . Karmo Tüür , te kirjutasite hiljuti kommentaari sellest , kuidas Lääne meedias ja ka meie ajakirjanduses on viitega teiste riikide väljaannetele üha rohkem pealkirju Venemaa võimalikust soovist testida Euroopa riikide tugevust ja reageerimisvõimet . No ma eeldan , et meil siin Eestis see teema enam kedagi ei aruta , me oleme selliste pealkirjadega ei harjunud . Täpselt nagu Dmitri Medvedjevi räuskamistega .
5: Jah ja ei , selles mõttes siiski ei , et me ei ole harjunud ja see on bioloogilisel tasandil , alateaduse tasandil igasuguse ohu peale , me peame võpatama ja vaatama , et mis seal põõsas sahiseb , järsku on päris oht . järsku on seal , ma ei tea , karu või keegi peidus . nii et see , et me kuidagimoodi reageerime , see on normaalne , küsimus on lihtsalt see , mis me selle reaktsiooni ja selle teabega peale hakkame , et kas me tardume , anname ette alla , ütleme , et oi pagan , me ei üldse ei , noh , me ei tahagi mitte midagi teha , kuidagi vastu hakata , või me näitame üles kaitsetahet . mulle tundub , et viimasel ajal me oleme vähemalt retoorilisel tasandil selle kaitsetahte ilmutamisega päris edukad olnud .
1: jah , ja see on vastupidine Moskva soovile külmata hirmu ja ebakindlust , kuulge , võib-olla on pigem oht selles , et mitmete riikide valimistel on edukad noh , Venemaa suhtes neutraalselt või isegi agressorid vaikides heaks kiitvad erakonnad , noh , AfD edu Saksamaal või kas või Läti parlamendivalimistel kolmanda koha saanud suveräänne võim , uuslätlased . Kaudselt on see Vene mõju , aga võib-olla hoopis rohkem valijate väsimus sellest lõputust Venemaa hukkamõistmisest ?
5: See on mitmetine protsess , loomulikult mõista Venemaa mõjutustegevus on vaikimisi foonina kogu aeg olemas ja sellel on olemas alati ka neid kuulajaid ja kaasanoogutajaid ja mõistjaid , aga teisest küljest on lihtsalt järjest rohkem poliitilises maastiku või selles mängus osalemas neid parteisid , kes tegelevad vastandumisega ja korjavad seeläbi protesti hääli , et ehk siis , et kui nii-öelda peavooluparteid räägivad , et A , noh , ütleme näiteks NATO liikmesus on hea ja Venemaale vastu hakkamine on hea , siis see vastuhakkajate partei peab a priori ta vaikimisi peab ütlema , et see on halb mõte . et ei , me ei pea olema NATO-s , ei , me ei pea Venemaale vastu hakkama , me peame tegema kõik täpselt vastupidi . ja nüüd need protestiparteid või siis nii-öelda vastuolijate parteid saavad lihtsalt järjest rohkem hääli , nad agregeerivad või manipuleerivad selle protestihääled enda toetuseks . nii et see ei peegelda mitte niivõrd üldist valijate suhtumist ja väsimust , kuivõrd see peegeldab väga edukat poliittehnoloogilist mängu nende vastuolijate häälte püüdmisel .
2: Sputnitsat vist on juba käes või kohe-kohe saabub Ukraina sõtta ka ja sellele järgneb talv. See on Ukrainale raske, aga tuleb ka Venemaal üsna palju raske. Võib-olla jätab äkki Putin jälle 9. mai paraadi ära, aga mitte droonirünnakute hirmust või katkututu, vaid see tõttu, et pole nagu midagi mõtet meenutada või midagi tähistada.
5: Riik koosneb rituaalidest. Kui neid rituaale enam ei järgita, siis riik kas laguneb või peab väga sügavalt teisenema. 9. mai on Venema riikluse nagu põhitala, selline tüvitekst. Kui see ära jätta, siis enam ei ole Vene riiki. Ja tuletab meelde, et 1991-1994 ei tähistatud võidupäeva. Paraadid jäeti ära. Nii et juhul, kui Venemal nüüd hakatakse paraadi ära jätma, siis on kõik hästi.
2: Kuidas suhtada väidetesse, et 51% Venema naftatootmisvõimekusest on audis?
5: Täiesti usun, seda näitab lihtsalt see, et Venemaa on lõpetanud igasugu kütuse väljaveo, ehk siis see, mille peal Venemaa majandus siiamaani on püsinud, on olnud, eks ole, kas siis nafta või naftatoodete väljavedu, nüüd ei veeta välja naftatooteid üle üldse, sest et ei ole võimekust neid toota.
1: Suur tänu, Karmo Tüür, politoloog, nende selgituste eest.
5: Palun.
3: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Timo Tarve ja Aina Ruussari jätkavad saadet ja meie stuudios on nüüd taastuvenergia ettevõtte Evekon tegevjuht Karli Joonatan Kvel. Tere!
6: Tere tulemast, aitäh kutsumast!
1: Taastuvenergiaga tegelevatele ettevõtetele on põnevad ajad. Augustis läks lukku Eesti ajaloo suurim taastuvelektri vähem pakkumine. Kliimaministeerium peab eest nii-öelda tuulehoo meedet. Praegu on hea selles vallas turul toimetada.
6: Eks me anname endast parima, et tuua uut konkurentsivõimelist elektri tootmisvõimsused Eestisse, et ega see arendusmaastik täna teab, mis lihtne nüüd pole, et tuleb leida neid lahendusi ja kohalike muresid kuulata, aga mul on hea meel, et meil on olemas meetmed, mis siis seda protsessi just kui võiksid eest aidata ajal, kui on see natuke takerdunud.
2: Jut käib siis tuulehu meetmest, mis on mõeldud kohalikele omavalitsustele ja mis peaks leevendama siis ka seni, no ma julgen arvata subjektiivselt, et suuremaid vaenlasi tuule- ja päikeseparkidele ehk kohalike kogukond inimesi, mitte minu tagaeda.
6: Jah, ma arvan, et tuulehoo meede võiks luua uue tasandi tuulepargile, mis tõepoolest natuke kannustaks kohaliku omavalitsust vaatama selles suunas, et mida ja kuidas sellest tuulepargist siis lõpuks välja saada. Et selge on see, et tuulepark isenesest on ja jääb ühiskondlikuks kompromissiks. Me ei saa need tuuleparke teha, kui meie plussid ei ületa miinuseid. Nii et julgeks väita nii, et need plusse tuli just kui juurde, et nendes kohtades, kus on see debatt käimas, siis täna võiks olla see täiendav argument, miks kehtestada planeering ehitusload väljastada, et mitte.
1: Kuidas on lood sellel turul konkurentsiga ja kui palju kliimapöörde eesmärke täitvad meetmed siia välisosalisi meelitavad?
6: No eks neid ettevõtted on siin oma jagu, et umbes aastapäevad tagasi ma lugesin kokku, et Eestis on suurusjärk 20 tuulearendajat, kes siis kas opereerivad, arendavad, omavad tuulikuid. Täna on suurusjärk sama, mõnel natuke suurem ambitsioon, mõnel väiksem. Siin on Baltikumi ettevõtteid, Põhjamaadest ettevõtteid, Kesk-Euroopa ettevõtteid, kes siis arendavad, kas investeerivad või siis opereerivad varasid. Et tegelikult konkurents on, et kui siin mõni aasta tagasi läks tuuleparkide plahvatuslik arendamine käima, peaasjalikult sellepärast, et riigikaitselised piirangud olid siis samm-sammult ära minemas ja peatselt siis 2025 aastas, kus siis suurem osa Eestist vabanes tuuleparkide arendamiseks kõrguspiiranguteta. Et eks sealt see pihta hakkas ja need planeeringud üks, et tõesti tundus nii palju, et terve Eesti tuleb tuulikuid täis, on ju, kuigi see pilt ja infovahetus ja sõnum oli tegelikult ekslik.
2: Mm-hmm. No parandage, kui ma eksin, Eestis peaks olema võrgus juba ligemale 700 megavatti tuulevõimsust, yeah. On nii umbes. Uued planeeringud peaks ette nägema veel 554 megavatti ja ligemale 500 megavatti on veel projekteerimise lõppfaasis. Oleme me siis nüüd lõplikult murdmas ennast selleks taastuvenergeetika riigiks, mis on see roheline unistus olnud väga pikka aega?
6: Ma julgeks päris nii öelda, et täna tuulepargi investeerimisotsus ei päädi ainult ehitusloa olemasoluga. Et et eks see hinnaorientiir, mille põhjal üldse teha investeeringut, pankade riskitunnetus, noh, see list on väga pikk, mis tegelikult lõpuks peab olema, arvestades ka teisi projekte turul ja seda konkurentsi olukorda, et lõpuks jõuda üldse sinna, kus see tuulepark valmib. Nii et jah, täna on planeeringuid kehtestatud, on ka ehituslubasid väljastatud, tean, et miskit on Lääneranna vallas, Põhja-Pärnuma või Pärnulinn on Põlendmaa tuulepargi osas ehitusload väljastanud ja planeeringu kehtestanud ja iluti ka Lüganuse vallas on planeering kehtestatud. Et just kui need on, aga kõikide enda planeeringute ehituslubade puhul on ikkagi see sama mure, et täna nad istuvad siis kohtus ja käivad kohtuvaidlused selle üle, kas see protsess on õigesti tehtud, kas inimesi on piisavalt kaasatud ja kuidas seda on siis ellu viidud.
1: Teie juhitava ettevõtte enda suurem projekt on vist ka Lüganuse vallas, jah?
6: Tõepoolest, Lüganuse vallas oleme juba viimased 5 aastat arendanud siis Püssi tuuleparki, mis ka nädalapäevad tagasi sai ehituslaad kätte.
2: Te olete nüüd ise öelnud, et tootmisvõimsuste lisamisest meile enam ei piisa. Süsteem vajab stabiilsust ja paindlikust. Kas see tähendab siis nüüd tugevamat võrku ja eeskätt salvestusvõimalusi?
6: Noh, Evekon on ka salvestusvallas olnud väga eesrindlik, et juba 2023 aastal ütlesime, et meie toome Eesti ajaloo suurima erainvesteeringu energeetika vallas ja võrku investeerides koos Prantsusmaa partneritega ligi 200 miljonit eurot. Ajal, kui Eesti oli majanduskriisi suutmist uusi tootmisvõimsuse poolt mitte kusagilt tulemas. Ja need projektid, akupargid tulid kõik ilma toetusteta vastu turgu. Nii et oleme miskit teinud, aga täna näeme seda, et ainuüksi tuulest ei piisa, ainuüksi akudust ei piisa, meil on vaja seda mõistlikult energiamiksi, aga tuuleparkidel on kindlasti roll. Ja noh, praegu käib diskussioon peamiselt selle üle, et mis mahus tuleb gaasijaamasid juurde, kui kaua me jõume põlev kivi alles ja millal tuleb tuumaelekter.
1: Aga see kõik tähendab ikkagi ju suuremat ja tugevamat, kindlamat võrku ja salvestusvõimalusi. Et see on valdkond, mida tuleb kindlasti arendada samaaegselt.
6: Jah, elektrivõrgu katsumused täna 5-10 aasta pärast on oluliselt muutunud kui need, mis olid 10-15 aastat tagasi. Et elektrivõrk peab käima ajaga kaasas, et noh, see väga lihtsustatud näide või väide siis, et toodame Ida-Eestis elektri ja tarbime siis Harjumaal, noh, enam see täna ei päde, on ju, et need tootmise kohad hakkavad olema hajutatud üle kogu Eesti erinevates valdades, kas gaasi elektrijaamade näol, mis saab rajada kohta, kus meil on gaasi toru ja elektrivõrk, tuulepargid, päiksepargid, samuti tuumajaam, kus ta lõpuks paiknema hakkab, et meil see tootmine hajub, tõenäoliselt me näeme seda, et ka suuremad tööstused hakkavad tulema nendesse kohtadesse, kus see tootmine tuleb, nii et tarbimine hakkab pigem tulema tootmise juurde kui vastupidiselt, sest et lihtsalt meie energiasüsteem on muutumas.
2: Ja ei, no kui on juhe olemas, siis on muidugi ka stepslit vaja, see on selge. Kuulge, on tunda ka teie poolt vaadatuna, et riigipoolne, kohalike omavalitsuse poolne asjaajamine, planeeringud, load, on see muutunud kiiremaks ja efektiivsemaks, seda on lubatud ikka?
6: Seda on lubatud, aga siin selline konstruktiivne kriitika võiks olla see, et on tehtud vähe. Et kui ma siin mäletan nüüd üleeelmise valitsuse koalitsiooni lepingud, siis planeeringud pidi tehtama sõja kiirusega, et sõda kestab, planeeringuid on endiselt meil ühe käe näppude lugeda kui sedagi. Nii et on väga palju asju, mida saab teha kiiremini. Teisalt alati on küsimus, et kas me tahame kiirustada nende oluliste küsimustega. Et kas me tahame teha need suuri tuuleparke siis poole aastaga, aastaga. Jah, on kiire, aga tegelikult planeeringud ja protsessid ja etapid ongi mõeldud ju selleks, et asju rahulikult teha, läbi rääkida, kuulda arvamusi, et sellel on mingi mõte, miks seda tehakse. Teisalt Leedus käivad asjad väga palju kiiremini, Läti on meist ees, Soomes on täna opereerimises suuruselt 10 000 megavatti tuulepark, ligi 14 aastat tagasi oli Eestis rohkem tuuleenergiat installeeritud kui Soomes. Mingil põhjusel me oleme täna siin 14-15 korda installeeritud võimsest maas. Kas nemad siis ei ole oma loodusest inimestest ja miks siis nemad kiirustavad, noh, ma ei saa seda sama väita. Nii et on kindlasti asju, mida me saame parandada ja kiirendada, teisalt alati hoides seda meeles, mis on selle protsessi eesmärk ja miks me seda teeme nii, nagu me teeme.
1: Oleme seni kõnelenud peamiselt maisma tuuleparkidest. Miks merel asjad ei liigu või liiguvad ei näe lihtsalt?
6: Evekoni arendusportfellis meretuuleparkide arendusi ei ole, aga lihtsalt öeldes on täna see, et meretuuleparkide tehnoloogia ei ole täna veel nii konkurentsivõimeline kui maisma tuuleparkid et täna suudavad siis elektrit välja anda, ehk siis oma kulu, tootmise kulu on soodsam. Kui me vaatame seda, et kas me peaksime siis maksma maksumaksele peale rohkem merel, vähem maismaal ja see hind on lõpuks ka kõrgem, terviklikult arvestades ka toetusi, siis täna sellel mõtet pole. Küll aga ma arvan, pikas perspektiivis on mõistlik hoida kõikide tuleviku tehnoloogiate jaoks uksed lahti. Üks hetk, kui meretuulepargid muutuvad turul konkurentsivõimeliseks ka ilma toetusteta, siis ja tarbimine kasvab, siis selleks ma arvan võiks olla koht olemas.
2: Küsin teilt kui eriala spetsialistilt, kas see ulmeline gigantne suur vesisalvestusauk, millest Paldiski puhul kõneldi, on see reaalne või on see ulme?
6: No jällegi umbes sarnane vastus nagu eelmise küsimusele, täna on olemas konkurentsivõimelisem tehnoloogia, mis on liitiumioon akkude puhul peaasjalikult akkusalvestus. Nii et nii kaua, kuni me saame selle megavatt tunni akkusalvestust soodsamalt kätte, kui rajada suur vesisalvesti tehislikult, siis ta ei ole konkurentsivõimeline. Ta ei ole täna konkurentsivõimeline, aga ta võib olla kunagi tulevikus. Samuti akkutehnoloogiate hinnad ise on tegelikult siin viimase paari aastaga mitu korda alanenud. Kas see alanemine jätkub, kas see tehnoloogia areneb, kuhu suunast areneb, eks seda näitab aeg. Nii et eks lõpuks turul need tehnoloogiad ju kõik konkureerivad oma hinnaga. Nii kaua, kuni meil on soodsam lahendus turul, mis tuleb ka turupõhiselt, siis nii kaua seda tuleb nii palju, kui tegelikult energiasüsteem suudab kanda.
1: Aitäh, ettevõtte Evekon tegevjuht Karl Joonatan Kvell nende selgituste eest.
6: Aitäh.
2: Saade Sihik tänaseks lõpetab, homme oleme taas eetris ikka keskpäevast.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Tere päevast! Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja Mustlagi. Tänases saates räägime erateatrite rahastamisest. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja olen kutsunud stuudiosse Jaak Printsi, kes on veel viimaseid nädalaid Von Krahli teatri juht, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Anett Heinsalu. Tere tulemast!
2: Tere!
3: Tere!
4: Tervist!
1: No, erateatrite rahastamine on praegu põletlev teema, sest järgmisel nädalal avaneb taotlusvoor, kus teatrid saavad esitada taotlusi Kultuuriministeeriumi toetusele riigieelarvest. Mullu oli erateatrite rahastusotsusest nii palju rahulolematust, et selleks aastaks lubati kord ringi teha ja süsteem paremaks muuta. Enne kui nüüd hakkame hindama, kas see muutus ka paremaks, siis Maria Anett Heinsalu lühidalt palun kokkuvõtte, mis on need peamised muudatused, mis tänavu tehti?
2: Ja neid muudatusi on natukene, ei ole väga palju. Kui me kohtusime detsembrist aprillini siukse väikese töörühmaga, kus oli erinevaid teatrijuhte, valdkonna eksperte, siis meil käis tegelikult läbi väga paljusid teemasid, mis lõpuks kõik ei jõudnud määruse muudatusse, sest et võibolla me ei jõudnud kõikides teemades ühisele nägemusele või jah, ei suudnud seda kuidagi ära vormistada. Suuremad muudatused, mis me tegime, on võibolla ülem- ja alampiiri muutmine, siis me natukene muutsime hindamiskriteeriumeid, et oleks aru saada, et mida ikkagi täpselt siis hinnatakse.
1: Ma tooks äkki siis veel selle välja, et tegelikult ju ka rahapott, mida jagatakse, on väiksem kui mulu.
2: On tõesti natukene väiksem, kui on varasemalt olnud.
1: Ja lisaks siis veel see, et need, kes saavad pikaajalist toetust ehk 3 aastast, nüüd edaspidi on 5 asemel 3.
2: Kuna nüüd uue korraga on võimalus, et toetuse saajad saavad natukene suurema toetuse kui varasemalt, siis tekis mure, et võibolla, kui need suured taotlejad võtavad kogu raha ära, siis näiteks vaheaastateks, kus me jagame 1 aastaid toetusi ja väga vähe raha. Ja siis sealt tuli meil ka see muudatus, et võtsime selle arvu natuke väiksemaks. Väiksemad erateatrid saavad nüüd tegevustoetust taotleda Kultuurkapitalist ja suuremad endiselt Kultuuriministeeriumist.
1: Nüüd siis küsimus suurele ringile. Kas see uus kord on nüüd kokkuvõttes parem lahendus kui aasta tagasi või on pigem tegemist sellise krõlooviliku toolide ümbertõstmisega, kus muusika asemel on endiselt kakofoonia? Jaak?
3: No see on parim, mis meil hetkel on. Osalesin ka ise selle töögrupi kokkusaamistel, et ma loodan, et teatud parendused seni kehtinud määrusesse said sisse viidud, mis tundusid mulle ja töögrupi kaasastele võibolla siis õiged. Lõpuks eks see, milline see tulemus saab olema, et selleks tuleb natuke aega varuda. Aga jah, võib ka jah, niimoodi mõelda, et see on nagu ühe lappimine, olen ise seda meelt ja olen siit sealt ka kuulnud, et tegelikult võiks seda teatrite rahastamist üldse nagu puhta lehen hakata vaatama ja tulla kokku, vaielda, hakata algusest peale vaatama, mis see praegusel ajahetkel on ja kuidas me oleme sealt tulnud, kust me oleme tulnud. Et teatrite rahastamine on minu mõelest üks sellest, et me tuleme ajast, kus olid riigiteatrid, siis on nad samhaaval nüüd tehtud riigi sihtasutusteks. Valdkond on arenenud, kasvanud, laienenud, on tulnud erateatrid. Aasta-aastat on see arv suurenenud, et kuidagi nagu see väli on läinud palju detailsemaks.
1: Killustatumaks?
3: No,

0: jah, kõik, ühesõga kõike. Tiinemaks, et siis seetõttu nagu, et kas just see regulatsioon, seadusandlus käib nagu selle valdkonna kasvamisega kaasas, ma arvan, et pigem ei käi.
1: Raido, kuidas tundub see uus kord?
2: No tunded on väga mitmekesised, ütleme niimoodi, et kui siin mõned aastad tagasi uus etendusasutuste seadus sai vastu võetud, siis tegelikult Antsu valdkonna vaates tundus, et mingisugused uksed läksid natukene rohkem praokile. Ja eks rahul ei ole võib-olla päris keegi olnud, kõigil on olnud mingisugust tagasisidet, mida saaks paremini teha, mis läks võib-olla natukene rohkem vussi. Kuid noh, mina näiteks ütlen tantsuvaldkonna vaates ikkagi seda, et see tänane mudel teatrite rahastamises, just erateatrite vaates, läheb ikkagi natukene sinna status quo poole tagasi, et on üksikud, kes saavad natuke rohkem selle vähese, väga väikese eelarve tingimustes nagu nii. Ja siis need ülejäänud lükatakse natukene kõrvale. Et isegi võib-olla ei tahaks vaidlustada seda, et erateatreid võiks rahastada kultuurkapitalist, nagu üks väike osa praeguse plaani järgi sinna läheb, kuid kultuurkapitalil ei ole kohustust järgida mitte mingisuguseid strateegiaid, pidada silmas suuremat vaadet ja tegelikult me ka ei tea seda, mis saab järgmine aasta. Ja üks oluline nüants on seal vahel veel, et kui kultuurkapitalist saab taodelda kuni 150 000 eurot, siis kultuuriministeeriumis on see alampiir 300 000. Kuidas üldse seal kultuurkapitali reaalt siis selle mudeli alusel võiks sinna kultuuriministeeriumi reaale tulevikus kasvada? Tantsuvaldkonna vaates on, et selles mõttes sellised päris valusad kohad, et kui selle aastal tundus, et tantsuvaldkonnal läheb esimest korda Eesti teatri ajaloos üllatavalt sujuvalt, et on kolm organisatsiooni, noh, rääkimata rahanumbritest, et on kolm organisatsiooni, kes on tegevustoetuse reaal kultuuriministeeriumis ja üks organisatsioon saab veel siis Tallinna linnalt seda uut kolme aastast tegevustoetust, et sellist olukorda vabakutselises nüüdistantsu valdkonnas ei ole varem Eesti vabariigis olnud. Siis see, mis meid tõenäoliselt 1. jaanuarist ootab, on ikkagi jälle kõva tagasiminek, et selle peale püsivalt ehitada on väga keeruline.
1: Kust see 300 000, mis nüüd see miinimum taotletava toetuse summa on, jooksma hakata võib? Ehk et millised teatrid jäävad sellest alla poole, kes tõenäoliselt saavad nüüd kultuurkapitali klientideks kui üldse?
3: Ma arvan, et see arv on umbes 5. Kui ma praegu õigesti mäletan. Jah, et see tegelikult ei ole väga suur arv, et kui meil on muidu taotlejaid kokku kuskil, ma ütleks seal 20 plus, täpselt see iga aasta erineb, sest mõni aasta mõni ei taotle ja mõni teine jällegi taotleb, et see jah, natukene muutub, aga jah, kuskil 20 plus juures on neid, kes tegevustoetust on käinud küsimas. Võib-olla veerand on see nagu taotlejate arvust.
2: Ja siin ongi see küsimus, et tantsuvaldkonnast 3 taotlejast 2 läheks nagu päris otse selle tänase loogika järgi kultuurkapitali. Et see no, on sinna see praegu sisse kodeeritud ikkagi.
1: Raido tõi välja selle, et just kui järjest enam lükatakse sellelt toetuse reaalt maha, et on see selline teadlikult võetud suund, et erateatrite rahastust riigi õlalt vähemaks lükata?
3: Ei, see kindlasti ei ole selline suund, sest et kui me nüüd võtame ka kultuurkapital, on ikkagi lõpuks see riigitoetus ja käib läbi riigieelarve, et kui me võtame selle summa juurde, siis tegelikult ei ole erateatrite toetus vähenenud. Aga see on keeruline küsimus, sest et kõigil ministeriumitel on kärpeülesanne. Samal ajal me teame, et kultuurkapitali prognooside järgi on seal toetused natukene suurenemas ja sellepärast me tegime sellise väikse muudatuse, et erateatrite toetus ei väheneks, sest et muidu, kui ma oleks arvestanud lihtsalt jah, seda kärpülesannet, mis on kõikidel ministeriumitel, siis kuskilt readelt peab kokku hoidma. Aga see on jah, natukene ma ütleks üldse laiem teema, et mis Jaak tõi ka, et me kohati oleme selles süsteemis, mis kunagi aastakümneid tagasi loodi ja me ei saa seal kuidagi väga välja. Mul on tunne, et kui vahepeal tahetakse välja tulla, siis on kohe mingi vastuseis, sest et ikkagi väga suur osa sellest valdkonnast hindab seda, mis on olnud. Siin on näha olnud, et iga väikse muudatusega on pidanud seda hiljem parandama väikse lisarahasüstiga. Et, noh, et siin ongi näha, et kas valdkond tegelikult on muudatusteks valmis.
4: Kuku Raadio. Kultuurimaja Mustlagi.
1: Te kuulate arutelu saadet Kultuurimaja Mustlagi. Erateatrite rahastamisest vestlevad Kongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein ja Kultuuriministeeriumi teatri nõunik Maria Nett Heinsalu. Mina olen saatejuht Merilin Pärli ja me juba jõudsime otsapidi siis nüüd selle süsteemi juurde, kuidas üldse teatrite rahastamine käib. Ehk et küsimus on jah, et võibolla me ei peaks niivõrd katust lappima, kuivõrd siis selle süsteemi pulkadeks lahti võtma, vaatama, mis teatrit meil üldse on ja siis mõtlema, et kuidas oleks mõistlikum kogu seda teatri majandust majandada, rahastada. Kuidas see süsteem üldse siis sündis, et osad teatrid on riiklikud sihtasutused, mõni on munitsipaalteatri, ülejäänud on erateatrid?
0: On riigiteatrid ja kui Eesti taastas oma iseseisvuse, siis need teatrid jätkasid samamoodi toimetamist. Ühel hetkel nad üksteise järel muudeti sihtasutusteks. Ja 80. lõpus, 90. alguses hakkasid siis tekkima esimesed erateatrid, kelle alguses ei olnud toetust ja siis...
1: Kes Von Krahl oli üks esimesi.
0: Von Krahl, Vatteater olid ühed esimesed. Ja nüüd on aeg läinud edasi ja hästi laiapindse tõmmega öeldes siis, et meil on avalik õiguslik rahvusooper Estonia. Ja siis on 9 siis riigi sihtasutust ja siis on erateatrid, kellest siis ja ilmselt üle 20 on sellised, kes viimastel aastatel on tulnud vooru taotlema toetust, saanud on umbes 14-15, ehk siis kui me liidame selle 10 ja 15, noh umbes 25 on need, kes on riigi poolt doteeritud. Kui statistikas või ajaloos vaadata, et siis ma ei tea, aastal 2012 Krahl oles Vatiga ühed esimesed erateatrid, toona oli see voor selline, et noh, Krahli toetus sellest oli kolmandik. Siis nüüd grant, millega Krahl praegu sõidab see kolmeaastane, siis kui 2023. aastal see otsus tuli 24. aastaks, siis seal on Krahli osalus 10%, ehk siis nagu see näitab seda, et kuidas see valdkond on ka kasvanud, noh, võibolla ka Krahl on jäänud siis, oma toetuse pealt nagu staatiliseks. Võibolla küsimus on proportsioonides, küsimus on see, mis on vahepeal demograafia teinud, missugused piirkonnad on elanike arvult kasvanud, mis on jäänud väiksemaks, mida me tahame väärtustada, on see siis minu silmis kvaliteet ja piirkondlikus, aga noh, neid nägemusi võib olla teisigi. Et kuna valdkond on ka on teatud, kes tegelevad noortega, on teatud, kes tegelevad tantsuga, on teatud, kes käivad välismaal, et neid nagu suundumusi on mitmeid ja siis ongi sama küsimus, et kuidas võrreldamatuteks, siis kuidas luua see hindamiskriteeriumid niimoodi, et keegi ei saaks pihta ja kõik oleks käsitletud ja kui riigi soov on tellida sellist teatrit, et siis see on esindatud.
1: Maria, kas Kultuuriministeerium on teinud või kaalunud teha mingit auditit, mis võtaks arvesse rahvastiku muutumist, ümberpaiknemist, aru saada, kuhu üldse oleks teatrit vaja ja siis otsustaks, et kas see peab olema nüüd riiklik või munitsipaal või era, mis vastavas linnas tegutseb?
3: Ei, me sellist auditit päris ei ole teinud. Muidugi me vaatame, jälgime olukorda, aga siin on see küsimus, et meil on need tõesti riigi asutatud sihtasutused, mis tihti käivad koos suurte majadega. Et võibolla, kui me tänasel hetkel hakkaksime muud teatrit tegema, ma ei oska öelda, aga võibolla Viljandisse ei tehtaks nii suurt saali, nagu ehitati 80-tal. et siis tehtaks võib-olla selliseid muudatusi. Praegusel hetkel me räägime muinsuskaitsel olevast majast, mille saali me ei saa muuta lihtsalt, et hetkel enam ei ole vaja. Et, noh, et seal on juures ka sellised, ma ütleks, nagu komponentid, mis natukene seda süsteemi endiselt elus hoiavad. Neid on, on palju erinevaid kooslusi, kes teevad lavastusi, et see on see mitmekesisus, mida me tegelikult tahame hoida. Kui võtta nagu ajalugu, siis me natuke tuleme siuksest nagu pargilaatsest, kus on nagu viis suurt tamme ja muru on nagu nulli tõmmatud ja on siuke selles suhtes ei ole nii mitmekesine võibolla, et me tahaks just seda mitmekesist metsa, aga siin jah tulevad need ressursid mängu, et üks hetk, kui metsaala ei kasva, siis kõigile ei jätku võibolla piisavalt vett päikest, mida on metsakasvuks vaja.
1: Aga kas on põhjendatud jätkuvalt pidada neid riiklikke sihtasutusi nendes linnades, kus nad praegu on, et äkki oleks aeg ümber vaadata see? No kas või Narva, mis on ju suuruselt kolmas linn, seal ei ole riigiteatrit, seal tegutseb erateater. Aga samas märksa väiksemates linnades on või on see tabu, sinna te ei taha minna?
3: Ei, ma ei ütleks, et see on tabu, aga ma näen, et nendel riigisihtasutustel on oma funktsioon. Nad pakuvad seda kaitset, mida kogu see ökosüsteem vajab, et need suured puud, mis kaitsevadki väiksemaid tormidest, need ühel pool toiavad seda süsteemi elus, sest et riigi asutatud sihtasutust selle nagu lõpetamine ei ole nii lihtne, see nõuab ühiskondliku kuidagi konsensust natukene, et selles suhtes hoiab süsteemi elus, samamoodi nad hoiavad palgal näitlejaid, tehnilisi, kes saavad võibolla teha erateatrites või väikestes projektiteatrites, saavad teha lavastusi, sest et neil on aastaringselt see palk olemas. Et nagu see praegu hoiab seda süsteemi elus, jah, võibolla kui täiesti kuidagi nulli tõmmata, siis saaks ka mingi muu süsteemi. Ma hetkel ei näe seda, et me nüüd võtaks paariks aastaks, ei toetaks ühtegi teatrit ja vaataks, et kuidas me nüüd uuesti üles hakkame ehitama seda. See Narva küsimus jällegi omakorda on hea, aga siin tuleb see küsimus, et seal on täiesti erateater ja riigisihtasutust ei ole. Kas me tahame selles muutuvas maailmas, kus pigem me näeme, et erateatrit toovad ka seal mitmekesisust, kas me tahaks luua veel ühte riigisihtasutust? Võibolla pigem me tahakski nagu erateatrit natukene rohkem kuidagi jah, innustada elu saida.
1: Kas oleks põhjendatud, et ikkagi võibolla need mudelid üle vaadata, et ei oleks ainult riigiteater või ainult munitsipaalteater või ainult erateater, et võibolla need linnad, kus need teatrid tegutsevad, võiksid ka olla osanikud, et neil oleks rohkem suhestumist. Paide näide oli jällegi vastupidi, eks ju halb näide, et kui ainult linn üritab teatrit pidada, siis see on kuidagi poliitiliselt väga tõmbetuultes.
3: Jaa, muidugi mina arvan, et kõikides linnades asuvad teatrid annavad nendel linnadele väga palju juurde. Ta on siuke ju see halb nali ka, et, et Paide on Rakvere ilma teatrita. Et, no, et, ma arvan tõesti, et selles suhtes võiks kindlasti kohalik valitsus ka hinnata seda ja on, on linnu, kes seda teevad, aga et hetkel meil ei ole see seis võibolla nii hea, on rohkem nagu riigikanda.
1: Kui see omandi vorm ei oleks nii jäik või oleks kuidagi rohkem segatud, et oleks üldisele sellise teatrite ökosüsteemile kasuks tulev.
2: Ega omandi vorm ei ole ainus võimalus üldse teatrit teha, et, et siin ongi võibolla see küsimus, et kui 90-ndatel kõik alguse sai, noh, mõnes mõttes me räägime sellest, et hakkas kasvama sõnateater. Ja eks noh, neid mudeleid on ju veel, etenduskunstikeskused on täna juba, neid on Eestis päris mitu, aga näiteks tantsuorganisatsioone, noh, me räägime ikka, on Estonia ja Vanemuine, kus tantsimiseks ja lavastamiseks sul peab olema ikkagi eriharidus. See peab olema balletti taustaga, aga need muud tantsuvaldkonnad on pigem hakanud taanduma teatrite repertuaari rikastavaks osaks. Mina olen hakanud viimastel aastatel juba küsima, et aga miks me siis üldse kahes kõrgkoolis tantsuinimesiga kõrgharidusega koolitame, kui meil tegelikult ei ole neile väljundit pakkuda. Et see on see ka lõputu küsimus, et kumb oli enne, kas muna või kana, kas kõigepealt peaks tulema kusagilt tantsupublik või tekkima neile ka kvaliteetne pakkumine. Et Eestis on tantsupublikud loomulikult, aga see on hästi väike, see on kapseldunud pigem ikkagi nagu suurtesse keskustesse, ehk siis Tallinna kesklinna ja siit väljas on, on väga vähe üldse. Teistpidi jälle vaadates, et kui me täna ei anna kahes tantsukõrgkoolis tantsuinimestele kõrgharidust. Meil oli 10 aastat tagasi üks kultuuriminister, kes tegi ettepaneku, et tantsja tõikski võib-olla Helsingist sisse osta sealsest teatriakadeemiast. Ma tuletan meelde, et väga paljud kõrgharidusega tantsuinimesed tegelikult loovad täna ka tantsupidude repertuaari tantse. Enamik sealsetest tantsudest on ju kõrgharidusega tulnud BFMist ja Viljandi kultuuriakadeemiast, kes samal ajal, et andes veel ka rahvatantsu, töötavad ka tantsuorganisatsioonides ja teevad seal lavastusi, et selline oma valdkonnas optimeeriv suhtumine ja laiapindsus on meil nagu nii valdkonnas olemas olnud, aga me ei suuda keskenduda sellele, et meil on kindlad trupid, kindlad majad, me saame päriselt sellele pühenduda, et kui inimene teeb tööd, siis ta saab selle eest ka väärilist palka. Me võime ka minna jälle sellesse vestusesse, et noh, kui palju see kultuurkapital ikka toetab neid tantsuproduktsioone. Ühel hetkel tuleb see hetke. Meil oli üks lavastus, kus 9 kuud oldi proovisaalis põhimõtteliselt, aga tantsja saab kätte arvega, ehk siis sisuliselt palgafondis 2000 eurot. Ta tahes tahtmata peab kohvikus tööl käima või tegema veel väga palju muid asju, mis paneb seda survele. Ehk siis muna või kana, kumb oli nüüd enne? Kumb sealt tuleb, kas kõigepealt peaks tulema see kvaliteet või meil peaks ikkagi olema võimalik oma valdkonda võimestada?
0: Jaa, siin on kaks mõtet, mis ma tahtsin lisada eelkõnelejatele, et kui näitena tuua see Soome praegune mudel, et Soomes on teatrit, suuresti kõik teatrit on kohalik omavalitsus teatrit, ehk et nagu kolmandik eelarvest tuleb kohalikust omavalitsusest, kolmandik paneb siis riiki juurde, teised sama palju, ja siis kolmandik on omatulu teenimise kohustus etendusasutusel. Et kuna meil on nad olnud riigi teatrit, siis tõesti praegu on mitu näidet, kus tegelikult kohalik omavalitsus on tal see teater seal linnas või mitte, no just kui nagu ei ilmuta väga suurt initsiatiivi või huvi, sest et seda pole aastakümneid olnud. Kas peaks? Võiks küll, et, aga seda nipsust ilmselt ei muuda. Ja noh, nüüd see sama, ütleme siis, mis Raid oli, kes tantsu osas, aga noh, et teatris on samamoodi, et meil on, vaadates kui väike riik me oleme või väikseks me oleme jäänud, et paratamatult jälle inerts või aeg, et see nagu dubleerimist on meil. Et kas selles osas peaks võtma seisukoha lihtsalt, et kas me oleme nii jõukad, nii suured, et jaksata üleval pidada kahte teatrikooli samamoodi, aga see on loomud, siis on juba haridusministeeriumi ja kultuuriministeeriumi ja noh, veel mõne ministeeriumi koostöös, aga tead, me dubleerime.
4: Kuku Raadio. Kultuurimaja Must lagi.
1: Erateatrite rahastuse üle on arutlemas Jaak Prints, Raido Bergstein ja Maria-Anett Heinsalu. Mina olen Merilin Pärli. Kuidas mõjub selline garanteeritud rahastus teatrite kunstilisele tasemele? Ehk et kas erateatrid peavad praegu riigisilmis rohkem end õigustama ja pingutama kui riigiteatrid, millele on ju garanteeritud see rahastus nii kui nii?
3: No see pingutamise küsimus on hea küsimus selles suhtes, et jah, tõesti, erateatritel ja munitsipaalteatritel on üheks toetuse saamise tingimuseks, üks kriteeriumiks on kunstiline tase, mida siis komisjon hindab.
1: Ja riigiteatritele ei ole sellist rida?
3: Ei ole sellist kunstilise taseme hindamist. Riigiteatritel on teised punktid, mida ei ole jällegi erateatritel. Et riigiteatritele on esitatud asutaja, ehk siis riigi poolt asutaja ootused, kus on selgelt kirjas, mida siis riik ootab neilt. Seal ei ole kirjas, mida see tähendab siis kunstilise taseme mõttes. See tähendab pigem, et me ootame noorsoteatrilt, et igale vanuserühmale, igale siis nagu lastest kui nii noorte täiskasvanuteni oleks midagi. No, et seal on rohkem sellised asjad kirjas, et tõesti ei ole kunstilist aset ja samal ajal erateatritel on. Siin on natukene see külg lihtsalt, et etendusasutuse seadusest tulenevalt on riigil kohustus toetada sihtasutusi. Riigil samas ei ole kohustus toetada kõiki munitsipaaleerateatreid. Et on, jah, me tõesti toetame, aga see on sõnaga, et võib toetada.
2: Siin võib-olla ongi see, millest ju enne eelkõnelejad ka rääkisid, et me koostame need kultuuri arengukavasid. Ma ise olen päris mitu tiiru piisavalt kaua oma valdkonnas töötanud, et nende laudade taga istunud juba mitu korda ja lõppkokkuvõttes ju tulevad päris ilusad tekstid kokku. Me toetame piirkondi, me toetame rahvusvahelisust, me toetame kõrget kvaliteeti ja alati on üks lausega selle kohta, et tants peaks ikkagi ka olema. Küsimus on pigem selles, et mis me selle ilusa lausega peale hakkame, kas seal on mingisugused rakenduskavad, kas me päriselt paneme mingisugused eesmärgid paika, eks loomulikult kellegile tuleb seal juures ära öelda. Teisest küljest on see läbi jälle võimalik kas 5-7-10 aastaks panna ikkagi mingisugune plaan paika, et nüüd me tegeleme selle suunaga, see vajab rohkem tuge. Et seda meil ju täna ei ole erateatrite puhul ka, et noh, meil tegelikult ju ei tea, kas järgmiseks aastaks tegevustoetust saab. Meil on praegu oktoobri algus, kui me tahaks kedagi hakata ära koondama, oleks suht viimane hetk. Taotlusvoorud ju tegelikult hakkavad avanema, et see kõik lõpuks nagu pidurdab ka seda kvaliteedi ja sisulist tööd ja see ongi selline lõputu ring tee, et lõpuks sa tunnedki ennast nagu projekti toetuse taotlejana, et aga tegevustoetus võiks ikkagi olla tegevustoetus, mille peal on natukene rohkem kindlust. Mina isegi ütleks, et võib-olla no, enda kontekstist rääkides, et esimeses järjekorras ei ole oluline vaja teada, mis summa eraldatakse. Esimeses järjekorras oleks vaja teada, et eraldatakse. Siis saab olla kindel, et mingisugused vahendid on olemas, rahulikult jätkata planeerimist ja vajadusel siis neid plaane korrigeerida. Aga nende kõikide aastate jooksul me ei ole endiselt jõudnud selle süsteemini, me saame natukene kindlamalt uude aastasse minna. Tõenäoliselt on, noh, ütleme riigi sihtasutusi ju ei lase keegi tõenäoliselt pankrotti minna. Ma ei kujuta ette, mis olukorras selline asi peaks juhtuma ja võib-olla mõnda teatrit veel, aga samas on meil piisavalt suur hulk erateatrit, kes ongi sellised vahepealses olukorras, et ei teagi kunagi kas või mis. Et võib-olla see on ka üks asi, millega tulevikus ikkagi peaks tegelema, et kuidas sellist natukene pikaajalisemat vaadet saada.
0: No ja aga võttes siin, ma ei tea, toome näite mõnelt muult elualalt, noh, põllumajandus, et kui, mis ka samuti tegelikult ju absurdne küll, aga püsib elustanud toetustele, et kui tekitada paralleel nüüd siin teatega, et kui riik tõttaks ka endisi kolhoose ja sovhoose praegu sihtasutusteks muuta ja siis neid nagu lahkemalt paitama kui teisi farme, et noh, et see ju ka nii ei ole teistes valdkondades, et...
1: Mis see õiglasem lahendus oleks teatrite seisukohast? Põllumajandust me täna ei lahenda.
0: Mina jätkuvalt arvan, et võiks vaadata tervikuna. Nüüdseks, kus mõned erateatrid vat on oma 39. aasta hooaja alustamisel just, et kui esimesed erateatrid jõuad juba 40. tegevusaastani, siis nagu see, kas kunagi üks tantsumängu selts, seda ju ka tegelikult riik ei asutanud kunagi saandeid tagasi, et samamoodi, et tuid inimesed kokku, eks ole, et siis kus on oma elujõulisust tõestatud, et siis nüüdseks võiks ikkagi kuidagi püüda seda nagu tervikuna võtta.
3: Kui me siin räägime sihtasutustest, räägime erateatritest, kellel me mida hindame, siis jah, tõesti on mõni erateater, mis on jõudmas juba väga kõrge vanuseni ja on juba nagu täiesti oma koha kinnitanud Eesti kultuuriruumis. Minu jaoks on siin ikkagi see erinevus, et üks on eraõiguslik teater ja teine on riigi asutatud, mis tähendab, et ühel teatril on nõukogu, kui asutaja vaatab, et siiski see asutus ei täida neid ootusi, siis on võimalik teha vastavad muudatused erateatri osas. Ongi ainukene kontroll, mis selles suhtes kuidagi on läbi nende taotlusvoorude, et kui me räägime siin, et kuidagi võiksid olla kindlamad, pikaajalisemad toetused, mille osas ma olen muidugi nõus selles suhtes, et ma saan ka aru, et see kindlus ongi oluline kõikide plaanide tegemiseks, et oleks töörahu, aga sellist jah, nagu kontrolli siis raha eraldajal etendusasutus osas ei ole nagu sihtasutusel. Ja kui me siin räägime, võtame eelmise aasta näite, siis muudatused on keerulised, et on ka, oli üks eraetendusasutus, mis on pikaaegselt tegutsenud, jäi algselt toetusest ilma, mille peale tekis väga suur pahameel. Ja oli näha, et...
1: Me räägime teatrumist,
3: et neid muudatusi ei ole nii lihtne läbi viia, sest et kõigil on oma arvamus. Nüüd, kui me räägime suurema pildi korrastamisest, me võime ka ju rääkida sellest, et võib-olla me peaks mõne sihtasutuse kinni panema ja selle raha suuname erateatritele, siis kui juba erateatri toetusest ilmajätmine tõi pahameele, et riik pani teatri kinni, mida riigil ei ole õigus panna erateatri kinni, ta ei saaks see teha, saab ainult nagu toetusi erinevalt suunata, siis kui me nüüd mõne väga pikaaegselt tegutsenud sihtasutusega tahaksime mingid sellised muudatusi teha, siis ma usun, et see pahameel oleks sama suur kui mitte suurem. Et siit tulevad need valikud.
1: Nii et see ikkagi on tabu?
3: Selles suhtes ma arvan, et kui valdkond tegelikult tahaks tulla sellega kaasa, see ei peaks olema tabu. Lihtsalt meil on väga see komme, et kui kellelegi tehaks, ja ma tegelikult hintan seda selle valdkonna puhul väga, et kui kellelegi tehakse nii-öelda liiga, siis tuleb kogu valdkond selja taha, aga kui on tehakse otsuseid, mis on head, siis seda nagu kõvaile kuidagi välja ei öelda ja siis selle tõttu ma arvan, et ei julgetagi väga teha mingeid suuri keerulisi otsuseid, sest et on iga otsuse puhul on kõlada ainult kriitikat.
1: Eelmisel aastal olid nii Teatrum kui ka Elektron Art need kaks, kes siis ikkagi said väljaspool seda ametliku rahastusotsust ka tegevustoetust, sest ikkagi nagu sa mainist kisa läks nii suureks, kas tänavu võib samamoodi minna, sest fakt on ju see, et kisa läheb suureks igal juhul.
3: Jah, ma selles suhtes ei oska ette ennustada, et kuidas tänavu läheb. Seal on alati see oht, sest et minu teada ei ole viimastel aastatel ühtegi erateatrite tegevustoetuse vooru olnud niimoodi, et selle ümber ei oleks mingit meediumellu, nii et jah, see võimalus on alati olemas, et ka see aasta läheb nii.
1: Et teil on see nii-öelda lisapott juba valmis pandud, kust maksta nendele, kes hakkavad kisama, kui
3: ei,
1: vajavad?
3: Ei, meil lisapotti ei ole ja ikkagi selles suhtes meil on see taotlusvoor, mille komisjoni liikmed on nimetatud eriala liitude poolt ja me tegelikult tahaksime ikkagi väga loota, et valdkond siis haustab seda hinnangut, mis komisjon annab. Et, no, siin on minu jaoks natuke vastuolu, et kui ühel poolt on valdkonna nimetatud liikmed, siis võiks ka seda haustada. Samas on kõigil vabal maal õigus ikkagi arvata.
1: Von Krahli teatril saab nüüd see kolmeaastane rahastusperiood läbi. On siin teatavad sellist pinged ka, et kas uues jooksus õnnestub teil kolmeaastane leping saada?
0: No, jah, me oleme selles mõttes huvitavas kohas, et selle eelmise taotluse tegi veel Peeter Jalakas ja tegi suuresti nagu tuleviku kirjeldava, et see oli ainult paperil sõnades paperi peal, et nüüd on siis see kraal, mida toona Peeter kirjeldas kaks pool hooaega toimetanud, et siis nüüd saab nagu vaadelda ka tegusid, mitte ainult sõnu, aga jah, et seni me oleme olnud kolme aastase grandi peal ja vaadanud kõrvalt kolleege, kes on pidanud igal aastal seda taotlust tegema, seda turbulentsi, et loomulikult nüüd oleme nagu võrdsed teiste seas ja eks siis näitab. Üks oluline kriteerium on ikkagi kvaliteet, et kui keegi ikkagi siis kellegi silmis on see siis komisjon, mis on tõesti püüdud laiapõhjaliselt koostada, et silmis jäetakse toetusest ilma, ega keegi ei pane teatud kinni, ta jäetab toetusest ilma, eks, et see ja toetust kõigile, noh, seal ongi see oht, et kui me räägime mitmekesisusest, see on isenest väga õilis mõiste, aga minu, eriti veel kui on nagu piiratud ressursside tingimustes, mitmekesisus selle see varjupool on minu jaoks keskpärasus, ehk siis mitte keegi ei saa piisavalt, et oma mitmekesisuse tahku avaldada ja järgult saab natuke vähem või veel rohkem vähem ja kui kõik saavad vähem, siis keegi ei suuda realiseerida seda, mida ta päriselt, mille kaudu ta teatakse või tahetakse, et ta teeb ja järgult ta peab tagasi tõmbama ja kui ta tema tõmbab tagasi, kõik tõmbab tagasi, siis tegelikult siis oht on see, et see, mida me püüdame, mida me taotleme mitmekesisus, et tegelikult nagu ei teinud see oma asja, ei teinud too oma asja.
4: Kuku Raadio. Kultuurimaja Must Lagi.
1: Oleme lähenemas saate lõpule ja räägime siin Kultuurimaja saates erateatrite rahastamisest. No ka Eesti Tantsuagentuuril on küll olnud aastane leping siieni. Kas usute, et saate taaskord rahastuse või peate minema kultuurkapitali ukseda?
2: No, meie oleme Eesti Tantsuagentuuriga selles mõttes natukene selline teissugune etendusasutus, mis võib olla väga hästi sinna sellesse mudelisse, mille alusel Eestis erateatrid rahastatakse, ei olegi varem väga hästi mahtunud. Me oleme ikka pidanud nagu lõputult selgitama, millega me tegeleme, et kõik, mis me lõpuks teeme, on ju Eestis tantsukunsti, professionaalse tantsukunsti heaks arendamiseks ja kõigeks muukseks. No täna on ikkagi olukord selline, et sellises vormis, et sihtasutus Eesti Tantsuagentuur läheb ise enda tegevuste pealt seda riikliku tegevustoetust taotlema siis Kultuuriministeeriumisse, see eeldaks seda, et me minimaalselt kahekordistame oma taotluse, mis tõttu me tõenäoliselt kohe põrkame selle eelarve realistlikkuse otsa, et miks vähendamise tingimustes me peaksime kaks korda oma mahtusid suurendama. Et sellises vormis me ei saagi minna kultuuriministeeriumisse, et see vastus on tegelikult täiesti lihtne. Kui see süsteem jääb samaks, siis täna minnes vabatahtlikult kultuurkapitali on tõenäoliselt seal kultuurkapitalist väga keeruline jälle välja tulla, sellepärast, et see eeldab mahtude drastilist kasvatamist. Eks siis see on nagu selline ring tee jälle. Nii et hetkel väga kõrged ootused ei ole.
1: No tantsuagentuuril on ka palju muid tegevusi, lisaks etendustegevusele, teil on sellised missiooniprojektid noortega, sama võiks öelda igasugu lasteteatrite kohta, ka võib-olla siis vene publikule suunatud teatrid, kes omakorda peavad integratsiooni põhimõtteid järgima ja nii edasi. Kas on üldse õige panna kõiki neid väga eriilmelisi teatreid ühele stardijoonele?
2: Täna kolm tantsuteatrit või tantsuga tegelevat organisatsioonist ja tegevustoetuks saavad, noh, taes tahtmata tekitab küsimus, et kas see on ka õiglane jälle. Et minule teeb täna väga muret see, et tants pigem muutub nagu teatri rikastavaks žanriks, aga tantsuinimesel on väga keeruline erialast tööd leida, nagu päriselt pühenduda oma erialasel tööle. Kui me näiteks tantsuvaldkonna sees vaatame tantsete töötasusid, siis noh, kultuuritöötaja miinimum minu jaoks on alati selline müstiline kõrgus, millest ma üldse aru, miks ma sellest nagu rääkima pean, sest ma nagu nii ei küündi sinna maani. Et need on need erisused. Ma isenesest olen selle mitmekesisuse jutuga nõus ja miks ma ka viimastel aastatel väga tahan kohe rääkida sellest, et noh, tantsukunst ei peaks olema lihtsalt rikastav žanr nagu etendusasutust juures, sest lõppkokkuvõttes me võime selle pildi ju pöörata ka teistpidi öelda, et kui meil on lavastus, kus natukene räägitakse, et siis me järsku muutume nagu sõnateatriks, ei muutu ju tegelikult, et see on lihtsalt üks võte, mida kasutatakse. Et tantsul on täna vähe võimalusi, kuigi need kaks kõrgkooli on. Üks neist täna küll keskendub rohkem juba etenduskunstile, teine mitte. Tantsuõpetajaid samas meil on väga vaja ja ma veel kord rõhutan, Eesti tantsuinimene on väga paindlik. Mina ei tea väga palju tantsuinimesi, võib-olla piisab suhteliselt ühe käe sõrmedest, kes ei tööta väga erinevas kontekstis oma valdkonnas. Ja nüüd on küsimus, et kas me kuidagi suudame sealt natukene sihitumalt tegutseda ja tõesti selle lavakunsti valdkonna ka natukene rohkem õitsema panna või ta ongi selline natuke viltune.
1: Maria, kas tantsuteatrid, lasteteatrid ja muud sellised, kellel on veel lisa missioone, peaksid olema kuidagi eraldi rahastatavad ja vaadeldavad?
3: Ma hetkel ütlen ei, sest et minu hinnangul on igal erateatril oma mingi erilisus, mis teeb eriliseks, et jah, võib-olla sellise nagu lasteteatri või tantsuteatri erisust on lihtsam välja tuua, aga ma ütleks, et ka sõnateatrid ja etenduskunstikeskused, et neil kõigil on oma erilisus ja ma ei oskaks neid panna niimoodi mingitesse kindlatesse postidesse, et ma ei tea, kellega Van Graal peaks kindlasti olema kõrvuti, sest et ühelt poolt võib olla sõnateatriga, samas nagu võib-olla kui me räägime just nagu kaasaegsemast teatrist, siis jällegi etenduskunsti keskustega, et ma ütleks, et ongi neid erisusi on nii palju, et lõpuks me peaks tegema igale teatrile oma taotlusvooru ja see jällegi ei ole ka mõelest mõistlik.
1: Lõpuring, mis siis oleks kõige parem rahastuslahendus, kui nüüd silmas pidada võib-olla teatrimaastikut laiemalt, mitte ainult tingimata erateatreid?
3: Mul ei ole seda ideaalset vastust, sest ma tahaks loota, et kui mul oleks, siis ma oleks seda juba üritanud kuidagi poliitikas rakendada. Aga üks teema on küll, et minu jaoks me iga aasta üritame teha seda rahastamist natuke paremaks ja seda kuidagi natukene nagu kiiruga ja selle tõttu ongi suur segadus kogu aeg, et jälle on mingi tingimus muutunud, mille järgi nüüd rahastatakse, et me tegelikult ei lase settida nendel muudatustel, mis me teeme, sest et muutus ei toimu tavaliselt ühe aastaga ühe korraga, et see ongi vaja paari korda, et me näeksime, mis see muutus siis oli.
1: Aga ja, miks te siis muudate iga kord?
3: Sest et kui on ikkagi avalik surve, siis on järelikult on vaja, aga et noh, et siin ongi et kas ja, võib-olla ei peaks ka avalikul survele nii lihtsalt alluma, samas riigi nagu ministeeriumina me ikkagi ju teemegi täidama avalik ülesannet selles suhtes, et peab ikkagi kuulama avalikust. Et jah, aga et mul on tunne, et mõned muudatused võib-olla oleksid olnud head, mis on juba ringi keeratud sellepärast, et on iga aasta vaja natuke midagi muuta ja ei ole oodatud, kuni see tulemus tuleks.
1: Jaak.
0: Oleks vaja ühte mõõtühikut, millega kõiki mõõta, sest et ma arvan, mõõta on võimalik. Ja see ka ei tähenda tõesti, et kõik on 10 sentimeetri pikkused. On siin kõneldud sellest aita mudelist, mis siis arvestuslik inimtöö aasta, ehk siis mahupõhine arvestus, mis soomlastel on see hengilütöö voosi, mille pealt mis ka praegu üks töögrupp käib koos, üritab seda välja arutada, seal selge see peaks olema erisus sõnateatril, tantsuteatril, muusikateatril, aga nad käivad praegu koos, et äkki see on üks, millest on ammu räägitud, mida on juba kord lauale tõstetud ja siis jälle maha tõstetud, et ja ka praegu ütleme neid muudatusi, mis nüüd jõustuvad tehes, oli sellest juttu, aga noh, et see on nagu pikemaajalisem protsess, et seetõttu see vajab rohkem aega, et praegu sai tehtud nagu siis kehtivale määrusele parendusi. Seda, et see kehtiv määrus vajas parandamist, see tuli kohe alguses, siis et aasta-aastalt need karjatused reaktsiooni osas olid nagu valulikumad, mis päädis siis selle teatrumi ja elektroni eelmise aasta ilmajäämisega ja sellele järgnevate reaktsioonidega, aga seda, et see mudel oli vildakas, et seal on noh, terve rida asju, ma ei tea, kui spetsiifiliseks siin minna, eks ole, et mis vajasid nagu kõpitsemist. No üks kiire näide, mis Maria teab, mis mul on hinge peal, on see, et see proportsionaalne vähendamine, et kui komisjon paneb punkte, et siis olgu, paneme punkte, aga kui pärast vastavad selle, et noh, need, kes tulevad kõik üle lävendi, saavad toetust, aga toetuse taotluste maht on üks ja vooru maht on teine, et see tekitada valem, millega siis iga ühele anda siis teatud protsent vähem ja kui see protsent on võrdne, siis kaotab mõtte ju punktide arve, et kui mõni teater saab 92 punkti, aga keegi saab napilt üle lävendi 76 punkti, et siis see protsent, millega vähendada on võrdne, siis see tegelikult see muudab mõtetuks selle punkti panemise süsteemi. Et nüüd uues seda ei ole.
2: Kuna tantsuorganisatsioonid on alati seal selle lävendi peal olnud erinevatel põhjustel, et noh, siis on, me oleme esimesed, kes nagu kaotavad, et see on ka see põhjus, miks me tegelikult toome kogu aeg esile seda, et võib-olla mingis ajaperioodis tasuks tantsu eraldi vaadata, sest vastasel juhul sealt nõia ringist ei olegi tantsuorganisatsioonil võimalik tegelikult välja pääseda. Ja teine pool, mida ka Maria ütles, et mingisugune töörahu tõenäoliselt siin on vajalik, noh, meie jaoks, kui me ütleme, et täna töörahu tekitada, siis see on jälle sellise ebamugava koha peal, kust on keeruline välja murda, kuid no, ja kõik asjad teatrite rahastus võtavad aega, teatrit ei tee ju keegi tõsiselt projekti korras, et täna paneme peo püsti ja siis on etendus üle, me läheme laiale, et kui tahta ikkagi teha teatrit, teatriorganisatsioonis, need plaanid on võrratult ja märgatavalt pikemad. ja mingisugust sellist loogikat et, ja mudelit, kus sul on mingisugune kindlus selles osas, mis võiks edasi saada, mina tunnen kõige rohkem sellest puudust. Et see on väike asi ja mõnes mõttes läheb detaili, aga mina olen oma töötajatele selle nalja ära teinud, et võib-olla 15. jaanuar saan teile öelda, et te veel ei teadnud, aga 31. detsember te olite ära koondatud. Et no, et sellises olukorras teha nagu plaane kvaliteeti ja hoida väljaspool õhina põhisust, vaid nagu professionaalselt mingisuguseid tegevusi püsti, on ikkagi jube keeruline.
1: Maria, kas tulevikuks see mõte, et olla pikaajalisem, et anda teatritele rohkem kindlustunnet on midagi, millega te edasi töötate?
3: Jah, kindlasti. See pikaajaline töörahu on oluline see, et teatritel oleks ette teada nende toetused, mitte et nad ei saaks seda viimasel hetkel. Siin on väike probleem meie riigieelarve süsteemiga, et meie riigieelarve tavaliselt saab valmis septembri lõpus ja me oleme voore välja kuulutanud ka enne seda, kui riigieelarve on valmis, siis selline kavandatava voorumahuga, mis võib muutuda. Ja see on ka üks nendest kohtadest, et kui meil on väga selgelt näha, et on võimalik hoida seda voorumahtu selle välja kuulutatava summaga, siis me võiksimegi kuulutada vooru välja ka kevadel. Tavaliselt ma oskan rääkida paarist viimasest aastast, meil ei ole seda kindlust olnud, sest et meil on hetkel riigis ikkagi, me üritame see riigieelarvet korda teha, et selle tõttu me ei ole julgend ka kevadel välja kuulutuse vooru ja siis paratamatult juhtub nii, et kui riigieelarve valmis saab, siis kuulutame vooru välja ja siis need tulemused tulevad väga hilja, et aga me töötame selle nimel, et saaks selle süsteemi natuke paremaks, saaks pikaajalisemaid toetusi ja saaks jah, kõigile natuke töörahu.
1: Aitäh saatesse tulemast. Hongraali teatri juht Jaak Prints, Eesti tantsuagentuuri juht Raido Bergstein, Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Maria Anett Heinsalu, vestlust juhtis saatejuht Merilin Pärli ja meie saade on järelkuulatav Postimehe veebist. Kena päeva jätku.
0: Aitäh.
2: Aitäh.
4: Kultuurimaja Mustlagi. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Head Kuku kuulajad, Kuku Vaun eetris, seda puhku on meil tõeline kaleidoskoop. Nimet selle nädala esmaspäevast 5. oktoobrist 2026. aastal on meil lahti läinud Nobeli preemiate jagamise karussell. Esimesena anti välja Nobeli füsioloogia või meditsiini auhind, mille said Ameerika õpetlane Karl Weisrot, Peter Hegemann ja Georg Nagel viimased kaks Saksamaalt. Nende töö sisuks oli asjaolu, et nad olid varasemal ajal jälginud ühe rohevetika tõmmet valguse suunas, eraldanud sellest valgusele reageerivast rohevetikast kõnealuse valgu, mis valgustundlik oli, ja õppisid seda siis siirdama erinevatesse teistesse rakkudesse, seal hulgas ka ajurakkudesse. Tulemuseks oli see, et neil õnnestus selle valguabil sisse ja välja lülitada erinevaid neurofüsioloogilisi radasid, mis varem osutusid olema nii-öelda raskelt käideldavad, kuna ainuüksi skalpell jätab tohutu vao kogu ajusse, kus ülipeenikesed rakud ja väiksed. Sama juhtub ka küll kemikaalide, küll ka elektrivooluga, mis kindlasti mitte ei levi ainult ühte kohta, vaid mõjutavad tohutut hulka ajurakke. Nüüd tänasel hetkel on Eestis teadaolevalt või vähemalt eestlaste hulgas üks inimene, kes kõnealuse tehnoloogiaga on tegelenud ja ajusüsteeme ja närvisüsteemiga uurinud, ja see on Texase ülikooli professor Allan Herman Pohl. Tean, et sa oled oma uuringutes kasutanud kõnealust tehnoloogiat juba päris pika aega. Oskad sa öelda, kui varajane selle tehnoloogia, mis annab võimaluse üsna täpselt aru saada, kuidas ajurakud oma vahel suhtlevad, millised on need võrgustikud, kui varajane selle tehnoloogia kasutaja sa oled olnud?
2: No, mina olen optogeneetikaga, ma pakun, et paar aastat peale seda, kui see need esimesed publikatsioonid välja tulid, et see optogeneetika levis väga kiiresti, et tänapäeval on tuhandeid laborid, kes seda tehnoloogiat kasutavad, et kui ma olin oma doktorantuuriga alustasin kuskil 2007, siis levis kogu see tehnoloogia kulu tulena läbi neurobioloogia, et ma ilmselt kuskil umbes 2008 või niimoodi, 2007-2008 oli, kui ma esimest korda optogeneetikaga mängisin puuvidekärbestes.
1: Kui keeruline see oli tehnilises mõttes või see oli selleks hetkeks juba niivõrd sisse harjutatud ja läbimõeldud lahendused põhimõtteliselt kõik said seda vajadusel rakendada ja kasutada?
2: Ja optogeneetika on tulnud niimoodi sellel lainetena, et see viimane versioon sellest optogeneetikast, mis lõpuks Nobeli vääriseks osutus, teeb selle tehnoloogias uuselt lihtsalt rakendatavaks, et sul on vaja sisuliselt ainult ühte geeni, mis sa pead siis oma selles kuidagi saama selles looma, keda suurid, ja siis selle läbi selle ühe geeni nii-öelda töö, siis sa saad kombineerida seda, kas siis imetada näiteks viirustega või siis kärvestes saavad lihtsalt ristata, ja siis on sul võimalik nii-öelda valgusega kontrollida soovitud osa närvisüsteemist ja vaadata, mida see närvisüsteemi osa teeb. Nagu šokeerivalt lihtne.
1: Kuidas on täna Eestis? Kas keegi ka siin Eestis koha peal ka seda rakendab või see on jäänud meil selliseks fookusest välja?
2: Ma pean siin kohal vist vastuse võlgu jääma, et meil on teilt toredat neurobioloogiat nii Tallinnas kui Tartus, ja ma viimase päris täpselt ei tea, kas keegi aktiivselt optogeneetikat rakendab oma töösega, et kui see soov on seda suhteliselt lihtne teha, et sa võid sisuliselt seda sama tehnoloogiat ka viia näiteks koolilaboritesse ja seda testida nii-öelda nagu suhteliselt lihtsalt, nii et see on ei ole keeruline.
1: Kui lähedale on jõutud nüüd selle optogeneetikaga inimeste ajurakkude uurimisele, kas nii-öelda ajuorganoidid, nagu neid nimetatakse, ajurakkude kogumid, on kõige lähedasem või tegeletakse juba ka inimese endaga sellisel moel, et siirdatakse ka temale see viirusvektoriga geen, ja vaadatakse, mis siis

0: inimene selle peale teeb.
1: Nii palju kui ma tean, siis optogeneetika on hetkel veel väga sügavalt laboratoorne tehnoloogia ja natuke tehnilistel põhjustel, et ma vist, kui ma viimati vaatasin, siis oli vist võibolla vist ühte inimkatses see optogeneetika kohale jõudnud. Et nagu inimkudede nagu sügastes ja organoidides ma kujutan ette ja siis aju nii-öelda dissotsieeritud ajus ja ajulõikudes on seda kindlasti kasutatud nagu söögi alla söögi peale. Aga mis teeb selle inimeses rakendamise keeruliseks on natuke, et selleks, et see oleks inimeses kasulik, selleks tuleb nii-öelda kombineerida seda erinevate tehnoloogiatega, näiteks nagu viirusvektoritega selle aju viimine. Ja seal on kuivõrd nagu palju neid riske on võimalik maandada, muidugi teine küsimus ja teine asja, et sa pead selle valguse sinna saama, et kogu seal on palju inseneeriat, palju viirusbioloogiat plus siis optogeneetika, et selle peavad ütleme mingit tehnoloogiat ja ütleme selle peavad maandama ka riske immuunsüsteemiga, et see immuunsüsteem ei elimineeriks neid ajurakke, kes neid vektoreid saavad, sest see optogeneetilised valgud on pärit antud juhul vetikatest ja need tunduvad meie immuunsüsteemil väga võõrad, et see immuunsüsteem võib rünnata neid rakke, kus need vetikarakud meil on. Et seal on, see on natuke kompleksem probleem neid rakendada inimeses. Ma lisaks ühte asjad, et ma arvan, et see optogeneetika saab olema väga oluline osa ajumasin liidestest. Et tänapäeval võibolla kuulaja on kuulnud Neuralinkist, kus istutatakse siis inimese aju väga tihedaid selliseid metallelektroode, mille abil siis nii-öelda lugeda välja, mis aju teeb. Ja siis vähemalt reklaam teksti korras on ka välja ütled, et sa võib nii-öelda kirjutada nii-öelda seda närvi impulsi mustrit tagasi aju. Aga see probleem seisneb selles, et kui sa paned aju võõrkeha, siis seal hakkab nii-öelda arm kude kohe kiiresti formuleeruma, et need implantaadid ei ole väga stabiilsed. Ja ma arvan, et siin võib olla ütleme, tuleviku väljavaates optogeneetika väga, väga kift, kus sa saad põhimõtteliselt niimoodi kirjutada valgusega neid ajuaktiivsusmustrid otse aju sisse, ilma, et sa peaksid muretsema ütleme, aju armistumise pärast. Et ma arvan, et see optogeneetika tulevikus on väga suur roll.
0: Kuidas on lood Hiinaga ja seal toimuvaga, mis puudutab aju ja kogu seda uurimusi, on meil täna teada? Mida seal tehakse või see on ikkagi...
1: Ja, see on väga hea küsimus. Hiina on väga kõvasti investeerinud teadusse. Ma ütleksin, et antud hetkel võib-olla isegi napilt rohkem kui Ühendriigid. Ja nüüd kindlasti, kuivõrd nagu Ühendriikide teaduse rahastuspoliitika on dramaatiliselt muutunud. Ja mis tähendab ka seda, et kogu see nagu innovatsiooni kese on kaldunud kõvasti Hiina kasuks, et kui me räägime nende tehnoloogiate patsientidesse viimise koha pealt, siis ütleme, et mitmed baastehnoloogid, ütleme, optogeneetikale sarnaselt on olemas juba tehnoloogia nagu kemogeneetika, mis siis teeb näiteks mingid ajurakud uutele kemikaalidele tundikuks, mida ülejäänud keha ei reageeri. Ja see nii-öelda baastehnoloogia on välja arendatud Ühendriikides umbes mingi 15 aastat ja ütleme 15-10 aastast. Aga kõik kliinilised katsed, mis selle põhjal tehakse inimestes, on nüüd Hiinas, on umbes mingi 7-8 kliinilised katsed ja mitte ühtegi USA, aga mitte ühtegi Euroopas. Et hiinlased on nagu väga agressiivselt liikunud just nagu selle tehnoloogiate rakendamise suunas ja nii-öelda sellise nagu transaktsioonilise neurobioloogi suunas, mis on üllatanud, ma arvan, ka paljusid inimesi nii Ameerikas kui Euroopas, aga et hiinlased kindlasti ei ole maganud ja et see on nagu tugev töölõpp viib tulemustele.
0: Tartu Ülikooli rakubioloogia professor Toivo Maimets. See Nobeli füsioloogia või meditsiinipreemia, mis on antud selle eest, et põhimõtteliselt võib vetika valgust, mis valgustundlik saada instrumenti ja see on saanud juba instrumentiks, millega detailideni aru saada sellest, kuidas toimib aju, närvisüsteem ja kõik mis muu. Milline on selle tehnoloogia tulevik?
2: No nii ta on, jah. Ja tegelikult, no ütleme, olemuslikult saaks suvaliste rakkude tegevust selle mehanismiga ju mõjutada. Tegelikult selle ilu seisneb sellest, et on võimalik panna rakke reageerima meie tahtele spetsiifiliselt ja väga kiiresti. Rakud, kui nad on elus, siis nad kogu aeg võtavad meie keskkonnasignaale vastavad sellele, nad otsustavad nii või naamoodi käituda. Noh, need konkreetsed vetikad, mis on eesti keeles ilusa nimega kopp vetikas ja üsna levinud. Need näiteks lähevad valguse pooles. Nad on fotosünteesud vetikad ja fotosüntees toimub teadagi valguse toimel. Nüüd need Nobeli preemia inimesed leidsid esiteks üles selle mehhanismi, kuidas nad valguse peale reageerivad. Nad avastasid, et see on erakordselt kiire. See toimub paarkümmend korda kiiremini kui näiteks need reaktsioonid, mis meie nägemise puhul toimuvad. Ja see vahe on selles, et nägemise puhul rakendub terve biokeemiline kaskaad, aga siin piisab ainult ühest valgust, mis on korraga nii anduriks kui ka täide viiaks. Nii et elusolend muudab oma tegevust. Laiemas mõttes muidugi, kuna leiti selline ääretult hea tööriist, millega väga kiiresti saab mõjutada spetsiifilised rakke, siis hakati sellega uurma muidugi aju ja ajus toimuvad protsesse ja osutus erakordselt heaks tööriistaks seal.
0: Aga mitte ometi inimese aju veel?
2: No jah, sest see kogu see meetod sisaldab ühte etappi, tuleb rakkudesse sisse panna seda konkreetset valku kanali rodopsiini kodeeriv geen. Ja kuna me sellised transgeenseid inimesi ei tee ka kavatsega teha, siis see muidugi piidub praegu laboriloomadega. Aga on olemas siiski teatud mudelid, kus tehakse embrionaalsetest tüvirakkudest differentseerimise teel differentseeritakse mitmesugusteks ajukomponentideks, närvirakkudeks, gliarakkudeks ja tehakse selliseid miniajusid või katseklaasis elavaid rakukogumikke, mis siiski mitmesugused ajufunktsioone peegeldavad ja nende peal on võimalik neid uuringuid teha.
0: Kas me oleme nagu olukorras, kus meie ei tee selliseid katseid, aga kusagil kaugel Hiinamaal, mille kohta ju teadmist, mis seal toimub, väga välja ei tule, sealegi tehakse või kuidas?
2: No sellele ma vastan alati, et mulle ei ole mingitki informatsiooni selle kohta peale mõnede kuulujuttude, ühtegi tõestatud informatsiooni selle kohta ei ole. Ja sinna peame kahjuks jääma.
0: Ma saan aru, et tegelikult nende samade töövahenditega on tehtud ju ära meeletu töö, on tekitatud erinevate organismide rakuanatoomilisi atlaseid, mille tööpõhimõtteid, just ajutööpõhimõtteid on väga detailselt kirjeldatud. Kas mingi muu meetodiga oleks seda sama olnud võimalik teha?
2: Väga raske öelda, kui ma teaksin mõnda muud meetodit, oleks selle välja mõelnud, siis oleks võibolla saanud ise Nobeli preemia. Aga igatahes see meetod, mille tegelikult Nobeli preemia laureaat Crick juba 60. aastate välja pakkus, et oleks selline lüliti, mis valgusele reageerib, siis me saaksime ajukohta palju rohkem teada. See mehanism on ikka väga efektiivne ja tõepoolest on lubanud väga palju saada meil, nagu sa ütlesid, hiire või rotti ajukohta väga palju teada.
0: Aitäh, Toivo Ainets, et said seletada veidike lahti tänavuse Nobeli füsioloogia ning meditsiinipreemia tausta.
2: Võibolla ühe asja ma ütleksin tegelikult juurde.
0: Aga ütle veel, loomulikult.
2: On see, et Nobeli meditsiini või füsioloogia preemiatel tavaliselt on üks väga ühine omadus on see, et tegemist on sellise fundamentaalse läbimurdega, millega siin raudselt tegemist on, ja teises küljest ka sellise praktilise lahendusega, ehk tema kasutatavusega siis meditsiinis või füsioloogias. Ja see preemia on natukene erakordne sellepärast, et sellised praktilisi lahendusi, mis meditsiini jaoks temast otseselt tulevad, peale paari töö, kus üritatakse silmanägemise kaotanud inimestel närvirakkude valgustundlikkust, millega asendada. Peale selle me sellised meditsiinilisi väljatöötlusi täna väga palju ei näe.
0: Aitäh, Toivo Maimet, selgituste eest! Ja järgmises saate osas võtame käsitluse olla ja vaatleme Nobeli füüsikapreemiat, mis seda puhku on antud neutriino kütile.

0: pakkuv õun . kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur . Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit .
1: head kuulajad , Kukkuv õun jätkub . nagu lubatud , võtame vaatluse alla Nobeli füüsikapreemia . Selle aasta Nobeli füüsikapreemia sai Francis Hansen ja ei millegi muu eest kui neutriinode eest. Õigemini neutriinode jälgimise, neutriinoastronoomia ja kõige selle eest. Mäletamist mööda on see juba ei tea mitmes neutriinode eest antud Nobeli preemia, aga kõnelegem siis Halseni saavutusest, mis nagu ma aru saan, on küsimus sellest, kuidas väga kõrge energiaga neutriinosid kinni püüda ja sellest kosmoloogilisi järeldusi teha. Mul on telefoni otsas Martti Raidal, füüsikateoreetik ja akadeemik, kes ilmselt neist asjust parimal moel kõnelda oskab. Tere, Martti!
2: Tervist! Sinu kokkuvõte oli väga ilus ja tegelikult peaaegu võttiski kokku, mille eest Halsen Nobeli sai.
1: Mis sealt puudu jäi?
2: Nagu sa ütlesid, tegemist on järjekorras viienda Nobeli preemiaga, mis on läinud neutriinadele. Nüüd, kui standardmudelid tehti, standardmudel on siis see teooria, mis seletab kõike, mida me arvame, et me teame loodusest, siis need neutriinad olid nagu kõik igavamad osaks. Et nad on elektronide sugulased, aga neil ei ole laengut. Nad interakteeruvad väga nõrgalt ja algselt arvati, et neil ei ole massi. Ja siis olidki nad kõige igavamad sugulased. Aga hakkas selguma igasuguseid huvitavaid asju ja need huvitavad asjad on siis viinud viie Nobeli preemiani. Alguselt avastati neil mass. Tänu nende massile, kuna neil ei ole elektrilaegud, nad võivad olla ise enda antiosakesed, siis tänu neutriinodele on võimalik näiteks teha selliseid protsesse, kus sünnib ainet rohkem kui antiainet. Ja niimoodi saab seletada üldsegi seda, miks universumis on kõik see, mida me näeme, kaas arvatud meie ise, kogu see mateeria, millest me koosneme. See on olnud nagu üks suund neutriino uuringutes. Ja teine ongi siis täpselt see, et kuna neutriinod on väga nõrgalt interakteeruvad, siis nad läbivad universumi väga edukalt. Ja neid on võimalik kasutada neutriinoastronoomias selleks, et uurida väga kaugel asuvaid objekte või struktuure või saada infot selle kohta, kuidas need objektid tekitavad neid neutriinosid, ehk teada saada midagi tähtede ja galaktikate füüsika kohta. Ja see viimane on see, mille eest anti täna Nobeli preemia välja Halsenile.
1: Kas Halsen, ma saan aru, on tegelikkuses ju seda valdkonda edendanud üsna suure meeskonnaga väga-väga pikka aega?
2: Jaa. Tema alustas tegelikult, ta on prantsuskeelne inimene, ta on Belgiast pärit ja ta on kirjutanud, ta on teinud ennem seda neutriinofüüsikat, ta tegi osakeste füüsikat, ta on CERNiga seotud, kõik õpilased CERNis on õppinud tema õpiku järgi osakeste füüsikat ja siis ta sai, läks Ameerikasse tegema seda eksperimenti. Neutriino eksperimenti ja selle juures on nagu hästi tähtis on see inimlik mõõde. Ehk see eksperiment planeeriti kohta, kus keegi ei ela, isegi mitte väga loomad ei taha seal elada. See on väga külm, seal on väga palju jääd ja selleks, et sinna midagi teha, oli vaja leiutada tehnoloogia, kuidas sinna puuritakse. Sinna ei puuritud, et sooja veega kuidagi tehti need augud, pandi detektorid jää sisse. Jää on väga puhas ja miks seda tehti on sellepärast, et on vaja, detektor peab olema ülisuur. Kui te teete kuhugile merre, siis seal tulevad vetikad ja kalad ja muud loomad, aga jää on puhas, jää sisse sai seda ehitada ja tema oli selle tegevuse eestvedaja. Ja ilmselt põhjus, miks ta sai siis Nobeli preemia üksinda, mitte tavaliselt üritatakse see jagada kolme inimese vahel, siis on tõenäoliselt see, et teda väga hinnatakse selle eest, mida ta tegi.
1: Nüüd ise enesest ma saan aru, et selle tulemusena, mida Halsen on teinud, on käivitanud teatud mõttes nagu ka buum, kuna on loota, et neist kõrge energiaga neutriinodest, mis parima jälje jätavad sinna jäässe, on loota hoopis uut ja laiemat teadmist universumi kohta. Saan ma aru, et Teoksil on veel päris mitmed neutriino teleskoobid.
2: Ja need teleskoobid on läinud nii heaks, nii suureks, et nende registreeritud neutriinode arv on läinud päris suureks ja nüüd tehakse neid järgi. Ja ka uusi erinevates kohtades ja selle tegevuse eesmärk on tegelikult just nimelt neutriino astronoomia ja universumi uurimine. Mõõdetakse kõige kõrgema energiaga osakesi, need on tulnud väljaspool meie galaktikat kuskilt väga kaugelt ja kui statistika on piisavalt hea, siis on võimalik öelda, kust nad tulevad ja midagi teada saada nende objektide kohta.
1: Kui küsida, et mis siis annab neutriinole tema energia, mis võib olla õige väiksest kuni väga suureni, see erinevus on...
2: Need on väga energeetilised protsessid. Galaktikate keskel, galaktikate nooruses juba sünnivad ülisuured mustad augud. Ja nende mustade augud, see tuleb, neid nimetatakse aktiivsed galaktika tuumad ja nende mustade aukude servas või kui aine sinna sisse langeb, toimuvad protsessid, mida kodus järgi ei tee, ega ka mitte praegustes maistes eksperimentides. Need on ülienergeetilised protsessid väga tugevad ja sealt nad pärit on. Nii et need objektid on nähtud, need objektid on enam vähem teada. Ja uurides siis neid neutriinosid on võimalik näiteks teada saada, kuidas toimub struktuuri teke universumis ja mis toimub mustade aukude ääres.
1: Kas sina oleksid osanud, et ennustada, et Halsen just selle Nobeli preemia saab, et 4 neutriino preemiat juba ees, et kui suur oli tõenäosus, et ka 5 tuleb sama teema eest?
2: Eile mõtlesin selle peale, kuna oli teada, et täna tuleb ja ei mõelnud välja. Ise oleks arvanud kedagi võib-olla mingid materjali teadlasi või mitte meie erialalt. Aga kui see niimoodi läks, siis ju läks väga hästi.
1: Aitäh, Martti Raidal, selle intervju eest. Kui nüüd tulla Francis Halseni juurde, siis 1944. aastal Belgias sündinud inimene, professor praegu Wisconsin-Madisoni ülikoolis Ameerika Ühendriikides, oli sel hetkel, kui Nobeli komitee ta tabas, üldse Itaalias. Kõik arvavad, et muidugi vana härral on võimalust seal puhata tühjagi. Halsen oli kirjutamas seal ei mitte midagi muud kui järjekordselt projekti taotlust ja küsiti, et mis ta siis arvab. Ja ta ütles, et ta väga loodab, et kõnealune Nobeli preemia pehmendab ja veenab just nimelt selle projekti taotluse üle otsustajaid, tema kasuks otsustama, mis oli uskumatult meeldiv oletus ja ma loodan tõesti, et nii saab olema. Sellepärast, et Halseni saavutused, mis ta neutriinoastronoomia valdkonnas teinud on tõepoolest muljet avaldavad. See astronoomiline seade, mis on maa peal juba ikkagi üsna kopsakas, on maa all Antarktikas nimelt paiknevana tohutu rajatis, mille sisse on pandud siis aina uuenevad ja uuenevad sensorid, mis helendusi ja sähvatusi kinni püüavad ja selles mõttes on see jällegi väga selline uuenduslik lähenemine, kuigi Halsen on sellega tegelenud tõepoolest kümneid ja kümneid aastaid ning jällegi saavutanud tuntuse, mitte sellega, et on üks asi korra õnnestunud, vaid see, et järjepidevalt on Halsen tegelenud just nimelt oma väljamõeldud lahenduste rakendamisega ja pange tähele, neid inimesi, kellega ta koostööd on teinud, on sadu kui mitte tuhandeid ja tulemuseks on ikkagi see, et ka nagu Nobeli preemia puhul kombeks, et küsitakse erinevate inimeste käest, No, mida te arvate, kas see või teine või kolmas inimene võiks saada Nobeli preemia just selles valdkonnas? Ja ma kujutan ette, et see asjaolu, et kõik need sajad ja sajad inimesed on soovitanud just nimelt Francis Halsenit isikuna üksinda selle preemia saajaks, noh, viienda Nobeli preemia saajaks siis neutriinode valdkonnas, on ise juba tähelepanuväärne. See räägib midagi inimesest ja sellest, millist head teadust on ta suuteline olnud tegema. Nobeli preemia puhul on veel üks, õigemini mitu sellist aspekti, mida tasub hetkel siiski ka ära mainida, on see, et esiteks kõik võimalikud Nobeli preemia siis nominentidki on tegelikkuses järgnevaks 50 aastaks, kui nad nimetatud on saladuses. Ja teine aspekt on see, et mis küll on tekitanud tohutult sellist, noh, kuidas öelda, väikest tülinat ja muudki konfliktset asja, on see, et Nobeli preemiat ei anta üle kolmele inimesele. Kolm on maksimum. Antud juhul Halsenile siis üksinda, aga oludes, kus tegelikult see teadus on muutunud ikkagi väga massteaduseks selles mõttes, et ühe teadustöö juures on kümneid ja kümneid, kui mitte sadu ja tuhandeidki autoreid, kes puutumuses, siis on sageli seda kritiseeritud. Noh, näiteks ka meditsiini või ka füsioloogia preemia puhul kõne alla tuli, et aga miks just nemad ja mitte see teine või kolmas inimene, kes ka lähedase asjaga on tegelenud. Nii et Nobeli komitee kaitseb ennast nagu teatud sellise otsuse, suveräänsusega, noh, nagu kuningriigile kohane, suveräänsed otsused. Ja ma ütlen, et sellel on teatav selline mõju, aga üks on selge. Nobeli preemiaid antakse ja saadakse ikkagi väga oluliste asjade eest. Võib-olla üksikud pintsikud asjad ehk välja jättes, meenutame siin ka näiteks frontaallobotoomiat, mis oli siis mingil ajal psühiaatrias heaks kiidetud ravimeetod erinevate isiksushäirete puhul, mis tegelikult tekitas väga palju kahjustusi, aga see selleks, need on üksikud juhtumid, mis on väga tagasihoidlikud ehk arvuliselt ja niimoodi see Nobeli komitee otsustab, teeb ja toimetab ja sellega on siis Nobeli preemiad nii palju kui neid praeguseks hetkeks olemas on ehk teisipäevaks 7. oktoobriks 2026 ära käsitletud ja edasi läheme oma saatega juba sellise põneva teemaga nagu on matemaatika valane pädevus ja selle arendamine, kujundamine ja uurimine, mis loomulikult on fundamentaalse tähendusega kogu maailma looduse mõistmisel, ilma milleta meil on lootust üsna vähe. Arutamegi selle üle, millisel moel meie edukad pisatestid ja meie hinnatud matemaatika pädevus omavahel konfliktis on. Aga selle juurde juba pärast väikest vaheaega.
0: Kuku Raadio. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Jätku kuulajad, Kukku õun jätkub. Külas Kaja Mädamürk, Tallinna Ülikooli Loodus- ja Terviseteaduste Instituudi vanemteadur. Tema fookuseks on olnud pikemat aega juba matemaatika pädevus. Tegemist on arusaadavalt terminega, mis võib tunduda paljudele väga laiali valguv. Aga kas see on seda? Aga teisalt jällegi, kui seda pädevust ehk võimet arusaada matemaatikast pole ja seda keelt ei vallata, siis vist väga hästi paljudes valdkondades edeneda ka ei õnnestu. Või kuidas sellega on?
3: Jah, matemaatika pädevuse mõte või üks mõte ongi see, et see ei ole lihtsalt matemaatika, lihtsalt mingisuguste arvutuste või tehete tegemine, vaid see ongi matemaatika kasutamine igasugustes erinevates valdkondades, mis siis tähendabki, et kui me oskame matemaatikat mingis valdkonnas kasutada, siis tõenäoliselt me saame selles ka noh, midagi paremini ära teha.
1: No ma mõtlen ise, et ma ei ole ilmselt väga andekas matemaatika vallas, kuna ma matemaatikat valdan, aga ma ei oska nagu selles loogikas, mis nad seal kasutavad, ära õpitud teoreeme loomulikult suudan tõestada, aga sellist vaba ujumist matemaatika vallas minule külge pole tulnud. Küll aga tõepoolest tööriistana igati kasutatav, arusaadav ja nii edasi. Millises osas me räägime sellest matemaatika pädevusest? Üks asi on täpselt see, et loodusteadlane valdab seda matemaatikat kunstina, võib-olla mitte nii väga, aga töövahendina kindlasti. Kui kaugele see pädevus ühe inimese puhul võiks minna?
3: See oleneb võib-olla ka selle inimese eesmärkidest. Ja osaliselt muidugi, kui kaugele see võiks minna, on meil tegelikult lihtsalt riiklikus õppekavas ühiskondliku otsusena paika pandud, et mis me loodame, et inimesed ära õpivad ja siis neid teadmisi kasutades nad saaksid siis erinevates valdkondades oma tegevusi teha. Nii et jah, tegelikult lõpuks igal inimesel on oma enda eesmärk, mille kaudu ta seda pädevust siis saab kasutada.
1: Kui täpselt või selgelt me tänasel hetkel üldse oskame hinnata, kui palju meie hulgas on väga andekaid õpilasi, üliandekaid õpilasi ja kui palju neid, kellel lihtsalt väga hea käsi pisatesti tegemiseks?
3: Seda ei ole tegelikult nii täpselt uuritud. Et meil on jah, pisauuring, mis tuvastab siis neid õpilasi, kes on selle pisa kõrgema tasemega, mida siis on mõned protsendid Eestis. Aga Eestis tegelikult me näiteks riigieksamite või tasemetöödega ei tuvasta andekaid õpilasi, et me tuvastame õppekava omandamist. Nii et tegelikult sellist head ülevaad, et kui palju meil on matemaatika pädevuses andekaid õpilasi, meil tegelikult ei ole.
1: Võiks olla.
3: Jah, võiks olla. See eeldab muidugi seda, et siis me oskame seda pädevust ka sellisel kujul hinnata, et me võib-olla pole ka ise nii täpselt paika pannud, et mida see siis tähendab, et mingis vanuses inimene on väga pädev matemaatikas.
1: Kas matemaatika õpetajatel endil on olemas nagu see võimekus tõepoolest ära märgata ja aru saada, et siin on midagi tavatut. Ütleme niimoodi, et ega see tundubki olevat päris keeruline ülesanne.
3: Jaa, matemaatika õpetajad ju võrdlevadki nende õpilastega, kes neil on olnud läbi aastate. Nii et täiesti võib juhtuda, et mis ühe õpetaja jaoks on tavatu, on teise õpetaja jaoks juba selline tuttav õpilane. Aga kindlasti matemaatika õpetajad suudavad tajuda, et see õpilane kuidagi läheneb teistmoodi matemaatika ülesannete lahendamisele või kõige lihtsam muidugi on näha, et ta lihtsalt arvutab kiiremini või mingid sellised lihtsaid ülesandeid teeb paremini kui teised.
1: Nüüd maailm, kus me oleme tehisarust küllastunud igate moodi kõik võimaliku abivahendeid või ka toetavaid vahendeid, mida kõnerobotid pakuvad, kui aga ju on isegi öeldud, et teatud moel on need suutelised ka matemaatilisi teoreeme isegi tõestama või tõestusele lähemale viima. Kui palju selline õppevahend, ütleme, tänastes oludes, kus õpilastel on oskusi tõepoolest seinast seina ja mõnigi neist võib kasutada tehisaru lihtsalt selleks, et kiire vastus anda õpetajale. Õpetaja jaoks ju õpitakse, eks? Ja teises osas on siis need, kes võib-olla suudaksid küsida mingit muud küsimust. Milline on matemaatika õpetamisel suhe tehisaruga?
3: Praegu see on võib-olla, tehisaru on ikkagi väga inglisekeelsest keeleruumist tulnud, et sellepärast see matemaatika sõnavara, mida me eesti keeles kasutame ja mida siis tehisaru ütleb küll ka eesti keeles, võib olla täiesti teine, ehk siis õpilane võib küll selle abil midagi õppida, aga ta hakkab kasutama teissuguseid või noh, võtab sealt mõne teissuguse mõiste, et õpetaja siis ei saagi aru, et millest ta räägib just matemaatika mõisteid kasutades.
1: Et see... kuigi teisalt jälle ju ega, noh, ka siin Postimehes pidevalt mõistete terminitega õigemini ja hädas ja kimpus olevatena, kui me kasutame tõlkeks just nimelt tehisaru lahendusi, siis ütlen ausalt, et ega juhul kui mõnda aega tehisaru treenida, milline on ühe või teise ladina keelse nimetuse eesti keelne vastelooma või taimeliigi mõttes, siis see omandab see ja, oskuse.
3: Jah, et selleks ongi vaja siis võibolla eraldi selline rakendus teha, mis vastaks eesti keele noh, matemaatika mõistetele muu hulgas, aga noh, kõik need erinevad selgitused, mida üks või noh, et kuidas ühte või teist võrrandit lahendada, et neid ka eesti keeles niimoodi kirjalikul moel väga palju ei olegi ju saadaval, et meil on see eeldus, et õpetaja neid räägib, et siis kust tehisaru selle info kõik võtab, et tegelikult sellise rakenduse väljatöötamine nõuaks siis ja eraldi tööd, et ma ei ole kindel, et seda saaks niimoodi olemasoleva infoga, mis internetis lihtsalt on.
1: Mis tänasel hetkel on, ütleme, selline matemaatika pädevuse küsimuses kõige valusam teema, millega metodoloogid, õpetajad ja kes iganes koolis, ka tegelikult lapsevanemateks ju kokku puutud?
3: Kõige valusamat küsimust on raske välja tuua, et eks me näeme meedias, et väga valus on eksami tulemused lihtsalt, aga matemaatika pädevus võibolla õpetajate jaoks võibolla keeruline selles mõttes, et teadlased tegelikult tegelevad rohkem matemaatika oskuste uurimisega ja matemaatika pädevus on meil riiklikus õppekavas ja erinevates sellistes rahvusvahelistes dokumentides, aga teadusuuringutes on matemaatika pädevust pigem vähe uurimisvaldkonnana, et rohkem uuritakse mingit spetsiifilist matemaatika oskust ja siis tekibki selline nagu lõhe, et õpetajal on ju eesmärk õpetada või toetada matemaatikapädevuse arengut ja ta peab seda tegema teaduspõhiselt, aga et teadlaste poolt pakutakse rohkem selliseid killukesi, et üks spetsiifiline matemaatika oskus, näiteks murdudega arvutamine, et see on seotud selliste erinevate kognitiivsete näitajatega näiteks. Aga kuidas see paigutub matemaatika pädevuse arendamisesse, seda seost siis väga tihti tegelikult ei tehta, mis on väga oluline probleem.
1: Ma just mõtlen seda, et ega ju iga inimene mõnes mõttes erinev, mis moodi ruumi, aega, kõik võimalike seoseid ja mida kõike veel tajub, noh, nii nagu ei saa ju kõike õpetada täpselt ühel moel ja viisil aru saama muusikast, kujutan ma ette, et sama lugu matemaatikaga, et seal on vaja ju minna päris süvitsi. Mõttes, et aru saada, millest õpilane enam aru ei saa ja kuhuni see aru saam kulgeb ja kui palju on ühe ja sama asja esitamiseks, selgitamiseks olemas alternatiive. Sellepärast, et mina mäletan ja mitte ainult nii-öelda koolipõlvest, vaid ka ülikooli ajast matemaatika õpingutes just nimelt seda, et no, oli mingi standardne viis, kuidas teatud seoseid õpetati. Ma olin suuteline seda omandama, aga mingit läbilööki ei tekinud. Ja siis piisas õppejõul üsna vähesest kõrvalepõikest sellest nii-öelda standardsest või valdavast mingisugusest aruteluviisist, kui tekis nagu saam Aga see täpselt ongi see, et mul ei ole nagu pärast seda olnud iialgi probleeme ühest või teisest asjast arusaamisega. Ja kas selliseks paindlikkuseks jääb üldse õpetajatele aega?
3: Jaa, tegelikult jääb küll aega või noh, ma julgen väita, et tegelikult jääb aega, et näiteks meie Tallinna Ülikooli uurimisrühmaga seda vaatasimegi, et meil oli lineaarfunktsiooni teema, 7. klass ja me pakkusime siis õpetajatele välja 3 tundi, mitte siis lisatundi, vaid asendustundi selles mõttes, et õpetajad õpetasid nii nagu nad ikka oleks õpetanud lineaarfunktsiooni, nii palju tunde nagu neil oli planeeritud, aga me palusime siis asendada 3 tundi meie ülesannetega, mis olid siis sellised mahukamad ülesanded.
1: Siin kord teeme kukkuvõuna saatse väikese pausi ja pärast pausi kuulemegi seda, milliseid ülesandeid lapsed lahendama pandi.
0: Kuku Raadio. Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Mina saatejuht Marek Strandberg ja külas Kaja Mädamürk, kes Tallinna Ülikooli Looduse Terviseteaduse Instituudi vanemteadur ja tegeleb matemaatika pädevusega. Eelmise saate osa lõpus jäigi küsimus üles, milliseid ülesandeid siis õpilased lahendama pandi.
3: Et näiteks üks ülesanne oli selle kohta, et kuidas ärevus langeb, kui ma kasutan mingit ärevuse leevendamise meetodit. Ehk siis õpilased kõigepealt rääkisid üldse sellest teemast, millal nad tunnevad ärevust ja nii edasi. Kõik matemaatika tunnis, et juba on ju aeg tiksub, et me räägime siin sellest ärevusest. Ja siis lahendasid sellega seotud ülesannet ja noh, lõpuks tegidki selle lineaarfunktsiooni graafiku, kus on siis aeg ja ärevuse tase. Ehk siis õppisid seda teemat teise nurga alt vaatama ja meil oli ka kontrollrühm, kes õppis siis nii, nagu, noh, kes ei kasutanud neid ülesandeid ja tegelikult tuligi välja, et nii sekkumise kui ka kontrollrühm oskasid neid nii-öelda õpiku ülesandeid või standardseid ülesandeid lahendada sama väärselt, et sama hästi, aga sekkumise rühm siis loomulikult oskas neid mahukamaid ülesandeid paremini lahendada, sest nad olid neid ka tunnis lahendanud ja mitte üldse palju.
1: Ehk et piisab sellest, kui mõni praktiline näide ja. Inimestesse, kellel ju ütleme, keskpäraselt ei ole väga abstraktsiooni huvi või valmidust, ja. Viia nad nii-öelda praktilise keskkonda ja öelda, et oh, kuulge, et ja. Näiteks lahendame seda küsimust, seda ülesannet.
3: Siin kindlasti aitas kaasa see, et kõigepealt oligi see arutelu üldse sellel teisel teemal, mis ei ole just kui noh, matemaatika teema lihtsalt ärevus, et esinemisärevus või jah, võib
1: kas,
3: olla.
1: Kas matemaatika tunnis on selles mõttes nagu sagedamini siis esinemisärevust?
3: Ei, just oligi see mõte, et õpilased, noh, on tõidki näiteid, et ma käisin ka neid tunde vaatlemas, et tõidki näiteid, et kui nad peavad mingit pilli mängima, esinema, on ju siis tekib ärevus enne esinemist, aga siis nad rahustavad ennast kuidagi maha. Ja seda nad kõik rääkisid oma matemaatika õpetajaga ja see oli just, kui on ju teema väline, aga siis see teema tuli matemaatika teemaks, sest tegelikult teadlastena me niimoodi ju seda ärevuse ja mingit ärevuse leevendamise meetodi omavahelist seost uurimegi.
1: Kas seda saab kuidagi moodi üldistada, et isegi oludes, kus, no, ütleme niimoodi, et matemaatika täiuslikkust loomulikult pelgalt ärevuse uurimise või kirjeldamisega saavutada ei õnnestu, aga isegi nüüd ütleme see fragment sellest matemaatilisest aspektist ärevuse käsitlemisel, et see kinnistub.
3: Ja, et see aitab seda teemat meelde jätta, tekitab on ju uusi seoseid selle ühe teemaga ja ka lahti mõtestada, et mida see graafik siis ikkagi tähendab, et X ja Y ja A ja B, et mis asjad need on tegelikult või no, mis nad võiksid olla ja noh, selles näites see oli ärevus, seal oli meil ka näiteks juuste kasvukohta, lapsed mõõtsid, kui pikad on nende juuksed ja ennustasid siis, millal need on maani kasvanud. Et igal lapsel on ju siis oma vastus ja noh, nii on, aga kõik tegid lineaarfunktsiooni.
1: ma tean, kas maailmas on ühiskondi riike, mis matemaatikat nii-öelda võimalikult sellises niimoodi, plahvatuslikul moel õpetavadki, kus on erinevatele õpilastele nagu erinevalt sobituvad siis küsimused, mida matemaatika pädevuse raames lahendada. Et noh, et okei, et ei tule sellisel moel välja, et õpetaja suudab pakkuda veel midagi ja veel midagi. Et kui lihtne see üldse on?
3: See ei ole just selles mõttes lihtne, et peavad olema ju need ideed ja õpetajal peab olema ka valmisolek rääkida. Noh, kõik õpetajad ei tunne ennast võib-olla mugavalt, et rääkida näiteks sellest samast ärevusest, et nad ei tunne, et nad suudaksid seda vestlust klassis vähemalt 5 minutit üleval pidada, nii et õpilastega kontakti saada sellel teemal. Aga nad saavad selleks ette valmistada, aga see võtab aega. Ehk siis selliste teissuguste ülesannete tegemine võtab kindlasti aega ja see mul hetkel küll ei tule ühtegi riiki maailmas, kus aega üle oleks või kus oleks nii tõhusaks või nii indiviidi keskseks matemaatika õpetamine tehtud.
1: Sa oled nii-öelda õpetajate õpetaja ja selle teema uurija. Mõtlen nüüd nagu selle peale, et mis mu enda ettekujutus, mis võib olla jälle väga subjektiivne ja täiesti ekslik, aga et kogu sellise õpetamisprotsessi, mida jällegi eks ole enda laaste puhul, viidikene ka üliõpilaste puhul, isegi veidike kooliõpilaste puhul, mida ma olen kogenud, on see, et tõepoolest see, mida sa ütlesid, et ei ole aeg nimelt, aga et kui seda aega anda ja kui seda aega võtta, ja olla kannatlik. Ja siis nii-öelda haarata, eks ole, see auditoorium, mida väiksem seda parem loomulikult. Ja siis nagu korrata ja korrata ja korrata asju kuni selle punktini, kui nii-öelda tekib enamustel arusa. See on küll aeganõudev, aga kui me vaatame jälle integreeritult üle kogu võimaliku aja, mis meil antud on, on see ülimalt efektiivne.
3: Ja et kui alguses võtta selleks rohkem aega, siis on tõesti tõenäosus, et edaspidi kas siis läheb lihtsamini, aga seda võib-olla ei ole nii hästi ka uuritud, et matemaatikas ju meil on see üks teema ja siis tuleb mitte täiesti teine teema, aga ikkagi teissugune, et geomeetria mingi teema või mingi teissuguste võrrandite lahendamine või mingi just kui nagu uus teema tuleb. Ja seal on uuesti see aeg vaja jälle võtta.
1: Kas me oleme siin ka natukene nagu sellises, ütleme siis, lineaarvõrrandite kammitsais, et me eeldame, et järjest tehes kõik kulgeb aina kiiremini ja kiiremini ja seda momenti, mida ju arvan, et kõik õpetajad, õpilased ja lapsevanemad ka teavad, et nii see päris ei ole, et me peame aega leidma selleks, et mingi asi väga selgeks teha ja sealt edasi läheb juba aina kiirenevalt.
3: Mingi asi väga selgeks, et võib-olla see mingi asi ongi see harjumus arutleda, väljendada seda, kuidas ma selle lahenduse leidsin. Et tekitada klassis sellist teissugust õppimiskultuuri.
1: Aitäh, Kaja Mädamürk, et said tulla Kuku Võuna saatesse kõnelema matemaatika pädevusest kooliõpilaste jaoks. Aitäh ka kuulajatele ja kuulake meid uuesti täpselt nädala pärast.
0: Kukkuv õun. Kukkuva õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
2: Te kuulate kordussaadet.
3: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
4: Tere päevast kõik head ja halvad Kuku Raadio kuulajad. Indrek Vaheoja tervitab teid päiksepaistelisest Kuku Raadio stuudiost ja nüüd on aega meil täpselt 3 tundi.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Stuudios on ka Ingela Virkus, tere päevast sulle.
2: Tere päevast.
1: Ja täna me hakkame rääkima nüüd muusikalistel teemadel ja see on ju teema, millest Eesti rahvast teab kõike ja enne kõike on ka tagantjärgi tark, kui vähegi võimalus avaneb.
2: Ja muidugi Eurovisioonist teavad kõik eestlased kindlasti rääkida.
1: Ja sellepärast, et homme lõuna ajal, kell 12, siis kui mu mälu mind ei peta, peaks olema see tähtaeg, kui siis selle aastased Eesti laulu kandidaadid tuleb üles seada ja no ma usun, et kõvemad mehed ja naised siin selle 21 tunniga teevad loo ära küll.
2: Muidugi, ma usun küll.
1: Promomaterjalid kokku, mis seal siis ära ei ole ja noh, mis iganes keeles, mis iganes hea lugu, mis siis Eestit esindama läheb.
2: Ja täna ju võib vabalt seda ilmselt teha ka AI, kuigi ma väga-väga loodan, et AI lugusid sinna
1: ei tohi, ei tohi teha. See on minu arust see ninetu. See ei ole üldse ilus. See muusika võiks olla ikkagi küll üks selline asi, kus noh, AI-ga võib seal natukene midagi sätida, aidata ja nii edasi, aga loovus peaks olema ikkagi inimese pärusmaa.
2: Ma olen nõus.
1: Või äärmisel juhul koerte või kassikeste või kukkede või kilpkonnade.
2: Aga nad on ikkagi päris.
1: Elus asjad. Ja. Nõus. Mis sina, Ingela, arvad, kes võiks olla see artist, kes meid järgmisel aastal Eurovisioonil esindama läheb?
2: Kes võiks? No kuna meil tuleb küll Elerin Tiit, kes on lihtsalt võrratu häälega kaunis noor naisterahvas, et siis tema võiks minu meelest vabalt. Minu meelest ta vist ei ole ka proovinud.
1: On proovinud. Muidugi.
2: No võt, igal juhul kindlasti võiks tema minna.
1: Otsustatud. Aga seda me küsime ka teilt, head ja halvad Kuku Raadio kuulajad, et milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Antke oma mõtetest ja tunnetest teada meile kõigepealt WhatsAppi 5340-5550 ja pärast kella poole neljasid Kuku Raadio uudiseid ootame me ka kõnesid ja Elerin on meil siin juba ka etteruttavalt lubanud jääda nendele kõnedele vastama, nii et me kõik koos saame siis õige vastuse teada.

0: Ja tänaseks on oodata ilusat...
1: Helsingit.
0: Helsingit?
1: No jaa, väike linnavaheldus.
0: Mm-hmm.
1: Mõnus jalutuskäik, maitsev söök.
0: Ja parim seltskond.
1: Mm-hmm, jaa, kõlab nagu ilus päev. On aeg veeta üks ilus päev Helsingis. Ilusa hinnaga. Liitu Viking Line klubiga ja naudi aega parimatega. Alati parima hinnaga. Viking Line.
2: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimiostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
8: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
9: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
10: Kuku raadio eetris on Indrek Vaheoja.
11: Kuigi reklaam lubas, et tänase saate panevad siin helisema erinevad meessoost lauljad, siis tegelikult ei ole see sugugi nii, sest tänase saate paneb helisema ikkagi Elerin Tiit, kes meil on külla tulnud, sest et tal ilmus just uus album. Meil pole aega, maa ja ilm. Tere, Elerin!
12: Tere, tere! Kus juures mul on väga madal hääl, nii et ma võin küll nagu meeshäält teha. No, et, kui on vaja.
11: Minul on, vaja on teha, sellest õnneks kõrge hääl, nii et siis on, oleme enam
12: siis
11: hääm tasakaalud.
12: Siis
11: rõõmsin näha.
12: Samad sõnad.
11: Kuidas albumi tegemine sulle mõjunud on? Kas sa oled nüüd parem inimene, kui see album valmis on?
12: Ma arvan küll, kindlasti. Eriti võrreldes paari nädala taguse ajaga. Ja ikkagi, ma ütleks täiesti teine inimene kui siin septembri keskel.
11: Kas
12: ma olen nagu rahulik.
11: Oled rahulik, jah?
12: Ja, sest
11: olen
12: rahul.
13: Said kõik välja öeldud selle albumiga.
12: Kui juures ei saanud vist. Tegelikult ei saanud.
13: On kolmandat
12: oodata. Ma tahaks küll. Ma ükspäev mõtlesin küll, et olime uuesti stuudios ja mõtlesin, et oota, äkki võiks siis uue nüüd tegema. Et kuidagi on veel tulemas, ressurssi veel on, mis on tore, sest et pärast eelmist nii-öelda debüütalbumit mul oli täielik põud. Et ma võtsin selle aja, et natukene olla ja elada.
11: Aga see on naljakas alati, et täpselt tuleb kas siis, no ma ei tea, mõni, mis iganes loome inimene oma uue teosega ja siis... Esimene küsimus kohe, mis küsitakse, noh, nüüd see on valmis, kas millal uus
13: tuleb? See on lastega ju ka samamoodi laste saamisega, et see album on ju ka nagu ikkagi oma laps, et enne ma küsisin ka, et kas sul on oma lemmik ka sealt, siis sa ütlesid, et kõik on tegelikult ühtemoodi olulised ja...
12: Ja mingil aja hetkel on olnud nad kõik lemmikud, aga praegu on, ma arvan, üks küll nagu rohkem lemmik. Ja siis saab ju albumeid ka võrrelda, et noh, et oli esimene album on teie... Lõpub, kui parem on.
11: Mm-hmm. No parem on see, mis parasega sul käes on.
12: Täpselt.
11: Ja,
13: paremas käes.
11: No näiteks, sest mina oma tütardega kodus küll olen sellise asja teinud. No nad muidugi enam ei küsi sellised eriti asja, aga oli mingi hetk, kui nad olid veel veidi nooremad ja siis küsid, et noh, kes su lemmik tütar on. Ja siis see ongi see, kes küsib parasjagu.
12: Täpselt. Teine lihtsalt, et ei tohi seal juures olla.
11: Siis on mõlemad.
12: Kaval.
11: Aga kaval. No tuleb olla, ega siis elust nii sama sirgjooneliselt läbi ei saa, ikka peab natukene kaval olema.
12: Vige, ja.
11: Aga albumi ma loen siin, sa oled Sten Šeripoviga koos kirjutanud, et seal oli vist teisi abilisi ka, ega ainult kahekesid ei olnud.
12: Ja vastab tõele, Sten Šeripov vastab ka teine väide tõele. Ja seal oli veel osalisi, aga tegelikult suuresti ikkagi mina ja Sten, aga me kaasasime vahepeal siis inimesi. aitasid kaasa Jüri Pootsmann.
11: Teame sellist inimest.
12: Tead, väga tore. Mul on kus juures Jüri Kamps on seljas. Käisin üks tema juures ja vedeles tal maas. Ja ta siis ta ütles, et ta ei kanna seda.
11: Võta see siit maast.
12: Ja ta siis võta sina see minu vana kampsun ja pane selge. Ma ütlesin, vaata kui ilus ja korralik. Selline tumeroheline kampsun, nagu mul on ka albumi värv. Aga ühesõnaga hea, Jüri aitas kaasa teha. Tegelikult oli veel inimesi. Kristjan Kallas mängis trumme. Siis ühe loome tegin üldse Kanada tüüpidega, ütleme niimoodi, Brandon ja James. Ja Taavi Eelma andis oma sõnad ühele laulule juurde, et kuidagi olin tupikus, ma arvan, ma kirjutasin kuskil 4-5 kuud neid sõnu. Armastan siin toolega laul, mis on albumi viimane lugu. Ja siis ma ei teadnud enam, mida teha. Siis ma võtsin vahepeal Jüri, siis ma võtsin vahepeal Taavi ja siis lõpuks me saime kokku kõige parema variandi.
11: Kõlab, nagu mina ükskord hakkasin armastuslaulu kirjutama, sain valmis esimese reaga, ma armastan siin. Ja siis mul hakkas piinlik, kes ma rohkem enam ei kirjutanud. Ja ma nüüd, võibolla kunagi tuleb ka see aeg, aga noh, et vaata, igal ühel on omad teemad, millest nad tugevad on.
13: Aga see on hea point, et kuidas kirjutada armastuslugu nii, et see ei oleks piinlik? Minu mõelest sinu lood on väga ilusad, kus juures just enne Indrekule eetriväliselt mainisin ka, et siin samas Kuku ühes saates mainiti, et üks kõige enam küsitud pulmalugu on minu meelest sinu ja siis Jüri Pootsmani kuuleja tagasi.
12: Mul on väga hea meel selle üle, sest et mul on alati jäänud ka nagu natukene selline mulje, vähemalt noh, eelmise albumi põhjal saab seda öelda, et selline lahkumineku laulud ja et noh, mina ei saa küll kuski pulmas esineda muidu. Noh, on imelik. Aga kus juures tõepoolest, ma olen päris mitmes pulmas esitanud ka seda lugu ja mul on tegelikult väga hea meel selle üle. Ja armastuslaule, kus juures kuigi, ei me ütle kuigi, ma ütlen on selle albumi peal. Armastuslaul on.
11: Väga hea. Aga kas sina oled nii karastunud muusikahunt ikkagi, et kas sulle lööb süda natukene kiiremini, kui sa oma uut laulu raadiost kuuled? Või oled juba nii harjunud, et miks nad alles nüüd seda mängisid? See on jammul valmis.
12: See on hea küsimus. Ma ütleks, alguses ikka on nagu tore moment, aga kui see nagu lahti võtta, siis tegelikult tavaliselt ma satun sellele peale ikkagi siis, kui ma olen ise interviud andmas ja ma tean, et see tuleb. Eks ma ei ole viimasel ajal üldse palju raadiot tegelikult kuulanud, ma ei ole üldse muusikat kuulanud, ma pean ütlema, eks ma olen nagu täiesti kuidagi eemaldunud olnud kõigest, et see pole minu jaoks isegi enam nagu värske tunne, aga kuna ma tean, et nagu nii te mängite seda lugu, siis ei tule mulle sellise üllatuse ja šokina.
11: See on kui tore, et mängite minu lugu.
12: Aitäh! Issand, vau! Midagi täiesti uut!
11: Aga sa oled siis selline laulukirjutaja, et laulukirjutamise ajal sa ei taha välist muusikat, mis võiks hakata sinu, noh, ma ei tea, kas alateadvuses või kuskil kõlama ja siis, tead, ma kirjutasin nii toreda loo ja tõesti Shakira sina.
12: Ei lõpeta ära. Ma arvan, et ma olen üleüldiselt tegelikult veider võib-olla seda nagu tõdeda, aga pigem nagu vähe kuulanud muusikat oma elu aja jooksul, sest et kui ma võrdlen inimestega võib-olla, kes ei tegele üldse muusikaga, siis ma näen ju, et üks kõik, kus nad ka tänavali kõnniks, on kohe kõrvaklapid peas. Ma kuulan auto ja liikluse müra ja see on tulnud vist ikkagi sellest, et kui ma mõtlen selle Viljandi aja peale, siis ma olin hommikust kella 8 kuni õhtu kella 9 kogu aeg müra sees ja ma ei tea, müra on nii halb sõna, aga muusika sees ja jõuad sealt muusikakoolis koju ja tegelikult viimane asi, millele sa mõtled on see, et ma hakkan nüüd muusikat kuulama. Aga olid need perioodid, et ma olen muusikat kuulanud oma eluja jooksul natukene ja aga see kõlab juba, ma olen juba nii tupikus see endaga jõudnud siin, aga
11: aitan mind. Võibolla sa sellepärast taad auto hääli kuulata, sa oled nii halbade autodega lihtsalt sõitnud, sa pead kuulama, et kuskil katki.
12: See praegu mind ei aita. Oota, ma jõuan tagasi ikkagi sinna, et on olnud need perioodid, kus ma otsin ja leian ka need albumid või muusika ülesenda jaoks, mis mind tohutult kõnetab, ehk siis jaa, mul on nagu periooditi käib see otsimine. Ma pean ütlema, et viimane album, millest ma olin vaimustuses, on Rosalia album, mis tuli äkki eelmine aasta. Käisin ta kontserdil, see oli vapustav.
11: Ma noogutasin, nagu ma teaksin.
12: Sa ei tea, tea oh, sa pead kuulama. No, see on lihtsalt imeline. Ja, ehk siis ma tunnen, et ma näiteks sellist albumit otsisin pikalt, et mida nagu jälle kuulata. Siis ma kuulasin selle läbi ja lõhki ja siis mul tekis väike paus, sest ma kirjutasin ise muusikat. Et samal ajal ma tõesti nagu suht vähe.
13: Ma tulen ikkagi selle küsimuse juurde tagasi, et kuidas siis kirjutada armastuslaulu nii, et see ei oleks piinlik? Mis on see A ja O seal juures või komponendid?
12: No ütleme nii, et mul on kirjutatud tekste, ma arvan mingi 104 äkki seal Google Docsis täis, mis on lihtsalt nii halvad. No õudne, ma mitte kunagi ei näiteks neid mitte kellelegi. Nii et palun ärge häkkige mulle Google Docsi sisse.
13: See
12: siit väga
13: võib
12: palun.
13: Mu notse vaadata ja galeriid, aga sinna doksjale mina
12: minna. Ei, palun, sinna pole vaja minna. Ja tegelikult see on ka otsimine. Ma tunnen, et vahepeal juhtub, et kohe mingi õige tunne tuleb ja õiged sõnad. Aga tihti peale on see ka otsimine ja ma tunnen, et see... Sellel sõelal on läinud nagu need augud nagu väga, väga, väga pisikeseks ka, kus ma nagu läbi lasen neid, et ma ei oska öelda, mis see valem on, aga kuidagi ma üritan leida alati sellise hea balansi selle vahel, et oleks nagu suht otse, aga mitte täiesti otse, et seal peab olema lihtsalt mingi tunnetus, et kui sul tekivad halvad külmavärinad või hakkad nagu kahtlema siis midagi valesti.
11: Me nüüd kuuleme Elerini uut lugu Soo ja pärast seda, kui on Kuku Raadio poole neljased uudised kõlanud, hakkame arutlema teemadel, milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks, nii et hakake aga juba kirjutama.
13: Juhu!

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Ja meil on Elerin Tiit ka endiselt stuudios, kes ka hea meelega aitab sinna seda lahata seda küsimust. Ja kui teil on muidugi Eleriline endale mingeid küsimusi, siis ärge häpenege. Ta vastab igal juhul. Ja meil tundub, et ei ole veel helistajat liin. Elerin, kuidas sul sellel aastal Eesti lauluga on? Homme kell 12 on tähtaeg.
3: Kas on juba lugu saadetud? Või on saatmisel?
4: Ei.
3: Send nuppu ei ole ka vaja veel.
2: Mis arvad, kui me nüüd võtaksime kätte, kas me jõuaksime homme lõunaks hea laulu valmis?
4: Laulu jõuaks valmis küll. Aga et kas hea laulu, ma ei oska seda öelda, seda kunagi ju ei tea, kas tuleb hea või tuleb halb.
2: No aga kui otsustad kohe ära, et tuleb hea. Ei, tavaliselt on võibolla asja selles, et inimesed ei otsusta kohe ära, et tuleb väga hea laulu.
4: Võib-olla tõesti.
2: Aga meil helistaja liinil, tervist, kes seal pool?
5: Tere päevast, Meido olen.
2: Nii, mis sina Meido arvad?
5: Minu arust, ma arvan, et Eestit peaks esindama selline elektroonilise muusika duo nagu Synchole plus Futuring Ingela, sest Ingela on väga ilus hääl. Tema võiks Eestit esitada väga vabalt. Ja Synchole on siis Eesti üks edukamaid DJ, nagu te teate.
2: Ja produtsent ka, jah.
5: Ja ta peaks sellise laulu tegema umbes nagu Loreen tegi või siis see, kes bulgaarlase tiimati võitsid, Banga Ranga, midagi sellist naisvokaali ja elektroonilist muusikat segama.
4: Midagi sellist kaasa haaravad siis ühesõnaga, et saab tantsida, ja.
5: Just, et see oleks väga sobilik eestlastele.
2: No Ingel on ka väga hea tantsija veel kõige selle juures.
4: Nii, et ja kus juures meenutab natuke seda Banga Ranga lauljat küll.
3: Mul on peaaegu siis lugu valmis ja juba lava show.
2: Ja siis tundub, et on saade tehtud tänaseks.
3: Lugu ei ole, aga võtan selle eelmise aastra.
2: Looga on aega, Ingela, ma ütlesin, homme kell 12 alles on tähtaeks. Selle ajaga kõvemad mehed võivad terve albumi valmis teha.
4: Täpselt.
2: Helistage meile stuudiosse. 6214646 on telefoni number. WhatsAppi võite kirjutada ka 5340-5550. Ja tänane küsimus siis kõlabki nii. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks?
4: Kas sina, Indrek, ei ole saatnud midagi?
2: Sellel aastal ei ole. Okay. Varasemalt olen kaks korda saatnud.
4: Ja oled käinud. Ja olen kaks korda saatnud ja kaks korda käinud või?
2: Kaks korda finaali olen jõudnud.
4: No sul on ikka hästi läinud.
2: No nüüd, ega ma ei saagi rohkem. Kuidas ma,
4: võtta oluline... Nüüd oleks ainult nagu alla, nüüd, mäest alla minek.
2: Täpselt, ja siis kui sa ütled, no saatsin oma laulu, mind ei valitud.
4: No see olen mina, on terve elu.
2: Ei, aga sa oled ühe korra, kas sa poolfinaalis ei olnud ühe korra või?
4: Veerandfinaalis.
2: Ah, siis kui oli see veerandfinaali taas.
4: Miks sul siuke tore muie on samal?
2: Ma olen tore inimene.
3: See ikkagi teiseks ju.
2: Ei, saan teiseks, kolmandaks. Kolmas, ja see oli see aasta, meil oli küll sama palju punkt, aga vähem esikohti. Aga mina ütlen selle peale, et see oli suur võit, et ei pidanud sinna Göteborgi minema. Oleks nädal aega seal passima.
4: Aga need alati ütlevad, jah, need, kes jäävad välja.
2: Kaotajad, jah.
3: Ega ma tegelikult ei tahtudki.
2: Ei, ma tahtsime, muidugi tahtsime. Muidu poleks, et seal mõtet minna. Mina leian, et nii sama, et ma lähen proovin. Mis selle point on? Sellel ei olegi väga erilist mingit pointi. Ikka
4: no,
2: tuleb minna
4: sa
2: võitma.
4: Mingit, oled alustav artist, sa saad mingi platformi. Ma arvan, et see ei ole halb, aga lihtsalt pead arvestama ka sellega, et sul ilmselt noore artistina läheb finansiiliselt ka päris palju sinna raha.
2: Ja,
4: ma olen aru saanud, et see on selline päris kulukas projekt.
2: Video pead kinni maksma, esimene asja, sa pead kohe tootma mega kiirusega video, sest et sul ei ole see, et ma teen igaks üks video valmis. Võib-olla on sellised inimesi ka, aga tavaliselt ei ole. Selgub, et sa oled välja valitud, sul on aega seal mingi, ma ei tea, ma panen nüüd puusalt selle aasta tingimusi teha, kaks nädalat aega.
4: Yeah.
2: Nii, olgu nüüd video valmis ja mitte nii sama nalja video, vaid ikka päris korralik video. Siis sa pead aega panema tohutult kõik need promomaterjalid, fotod, kõik need raadiojaamad ja telesaated, kus sa pead käima, sest kui sa ei käi, mis siis juhtub? Sa saad trahvi. Jep, ma tean inimest, kes on saanud rahalise trahvi, sellepärast, et ta ei ole mingisse kus, ma ei tea, kuhu jõudnud.
4: Wow, okei, okay. See on siis tõepoolest selline nii-öelda nagu leping, mida sa sõlmid.
2: On vanne antud leping sõlmitud, nagu poet on tabavalt öelnud omal ajal.
3: No jah, see tuligi sellest võibolla siis.
2: Eks ole?
4: Tõesti.
2: Aga jah, ja. Meie tänane küsimus, milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Ja meil on siin juba kirjutatud ka ja Meelis ütleb, et võtaks kõik eurovõidu laulud, söödaks AI-se, kirjutaks prompti, et olgu kõigile rahvustele sobiv, padu rock ja saami keeles sealt tuleb. Kuidas, okay. Kuidas tundub?
4: Ma ei tea.
2: Proovige.
4: Absoluutselt. Proovige teha.
2: No me ennem küll poole sõnaga siin rääkisime. Teate, me teeme praegu väikse reklaamipausi, siis liba uudised ja pärast seda tuleme Eleriniga juba tagasi.
0: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Ema laev.
7: Uurimisretked teaduse ilmarumis.
8: Seekordse uurimisretke peateemaks on bioloogia ja tehnoloogia kohtumine. Süsinik versus räni. Kas inimene on evolutsiooni kroon või hoopis vahepeatus järgmise intelligentsuse poole? Kas vananemist ja surma saab tehnoloogia abil ületada? Kui tehisaru teeb ära aina suurema osa meie tööst, mille järgi mõõdame siis inimese väärtust? Kas AI võidujooks viib kontrolli kaotuseni ja mis juhtub, kui tehisaru saab endale robotkeha või otseühenduse inimese ajuga? Kas tehisintellekt võib saada teadvuslikuks ja kui jah, kas meil oleks siis üldse õigusta välja lülitada? Saatekülaliseks on spordibioloogia professor ja pikaajaline tehnoloogia teemade mõtestaja Kristjan Port. Saatejuht on Ingrid Peek. Emalaev ootab pardale pühapäeval kella 1-3 Kuku raadios.
9: Kui sa tahad teada, kui lihtne on ise raamatut teha, siis mine omaraamat.ee. Kujunda, saada trükki ja paari päeva pärast on sul päris oma foto, retsepti, jutu või eluloraamat käes. Aitame ka kujundusega. Alusta juba täna omaraamat.ee.
10: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
11: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
12: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: siin uudistestuudio Rohkede Pealak. Isamaa, Keskerakond, EKRE, kes pole suutnud kokku leppida peaministri umbusaldamise tekstis, otsustasid paluda avalduse koostamisel abi peaministrilt endalt. Oppositsiooni hinnangul teab Kristen Michal kõige paremini, mida ta valesti on teinud ja tema käsutuses on ka dokumentid, mida teistele ei näidata. Peaministril palutakse koostada põhjalik ülevaade oma vigadest ja põhjendada, miks ta ei tohiks enam ametis jätkata. Oppositsioon jätab endale õiguse teksti täiendada, kui peaminister peaks mõne olulisema eksimuse kogemata välja jätma. Töö kiirendamiseks võib peaminister kasutada ministeeriumite abi. Iga minister koostab oma valdkonna ebaõnnestumiste nimekirja ja riigikantseli paneb neist kokku valitsuse lahkumist nõudvat tervikteksti. Kui peaminister keeldub avaldust kirjutamast, lisatakse umbusalduse põhjuste hulka koostöö võimetus oppositsiooniga. Kui ta selle aga valmis kirjutab, on tegemist esimese valitsuse koostatud dokumendiga, mille sisu oppositsioon ka täielikult usaldab. Ja meditsiini uudiseid. Ida-Virumaa psühhiaatria haigla sulgemise järel peavad patsiendid endale ise uue arsti otsima ja valitsuse hinnangul on tegemist uudse ravi lähenemisega, mille käigus selgub ühtlasi, kas inimene üldse vajab psühhiaatrilist ravi. Patsient peab leidma digiregistratuurist vaba vastuvõttu aja, helistama läbi raviasutused ja selgitama välja, kes teda vastu tahaks võtta. Kui inimene suudab kõik selle läbi teha ja jääb see juures rahulikuks, pole ta ministeeriumi hinnangul enam psühhiaatri juurde asja. Kui arsti otsimine aga ajab inimese endast välja, kinnitab see küll ravivajadust, kuid arsti peab ta ikkagi ise leidma. Nii on tagatud, et abi otsivad ainult need, kes seda tõesti vajavad. Ministeerium lükkab ümber väite, et patsiendid on jäetud üksi, igale helistajale kinnitab automaatvastaja, et tema kõne on väga oluline. Valitsusega leidis võimaluse vastu tulla sotsiaaldemokraatidele, kes on valmis riigieelarvet toetama juhul, kui sellest tehakse muudatusi. Rahandusministeerium ongi ette valmistanud uue versiooni, milles suurendatakse sotsiaalkulude kirja fonti ja vähendatakse maksutõuse kajastavad teksti. Õpetajate ja päästjate palgad trükitakse senisest kolmandiku võrra suuremalt, pensionid tõstetakse lehekülje üle ossa ja toimetuleku toetus tuuakse inimestele lähemale, paigutades selle kohe eelarve esikaanele. Maksukoormuse vähendamiseks kasutatakse maksude loetelus senisest peenemat kirja, kõige valusamad kärped viiakse joone alla, kus need tavalugejad vähem puudutavad. Valitsuse hinnangul on tegemist märkimisväärse vastutulekuga, sest sotsiaalkulud pole riigieelarves kunagi varem nii suured välja läinud. Numbrid jäävad küll samaks, kuid nende taga olevat inimest on nüüd märksa lihtsam märgata. Ja mitmesugust. Koolitoidu soola sisalduse vähendamine on toonud kaasa põrandaaluse soolakaubanduse. Õpilased, kes algul võtsid kodus kaasa isikliku soolatopsi, on hakanud varustama ka klassikaaslasi. Vahetundidesse müüakse soola näpuotsa täite kaupa ja koolide lähedusse on ilmunud QR-koodid, mis juhatavad lähima soolatiilerini. Esialgu pakutakse noorematele õpilastele tasuta proovimiseks mõnda tera. Kui laps on harjunud, et toidul on maitse, tuleb järgmise annuse eest juba maksta. Kangema kraami eelistajatele pakutakse ka puljongi kuubikuid, millest piisab tervele klassile. Koolid on tõhustanud järelevalvet ja söögi vahetundidel jälgitakse eriti tähelepanelikult õpilasi, kes söövad isukalt ja tõstavad veel juurdegi. Eetris olid uudised.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? Aga meil on Elerin Tiit ka veel endiselt stuudiosa, kui keegi nüüd Elerini käest tahab ise mingit väga konkreetset muusikat või isiklikku laadi küsimust küsida, siis see võimalus on olemas. Elerin siis ise vaatab, kas ta vastab või ei vasta. Vaba inimene vabal maal, ise teab, mis
3: õige,
2: teed.
3: Aga mina tahan küsida.
2: Nii,
3: ja,
2: palun,
3: ei, ole, ma sest ei olegi sinu käest küsinud praegu seda sama küsimust, mida me tahame kuulajatelt teada, et milline võiks olla sinu meelest hea Eesti laul, mis läheb siis meid esindama Eurovisioonile?
4: No, alustame sellest, et mulle tegelikult väga meeldivad klassikalised Eurovisiooni laulud. Valem on siis see, et kindlasti üks modulatsioon, kindlasti võimas refrään ja ma võin kohe tuua teile ühe näite. Kusjuures autorid on mõlemad, kaks näidet toon, autorid on mõlemad laulud täpselt samad.
2: Paulus.
4: täpselt samad otsi kõrda. Laisar, Paulus ja Kotkas. Mm-hmm. Ja üks on Runaway ja teine on Once in a Lifetime.
2: I wish I could turn back time.
4: The mountains I get the night. Ja, ühesõnaga, kui see lugu läheb peale, siis minus nagu miski sütib ja mõlemas laulus on modulatsioon olemas ja mõlemad laulud on nii head minu mõelest. Ja nagu, ma ei tea, ma olen mõelnud, kas see lugu praegusel ajal, aastal 2026, kui hästi nagu toimiks või võtaks rahvas seda nagu oleks selline, ma ei tea, natuke ära leierdatud või liiga Eurovisioon, ma ei tea.
3: Samas võibolla just jälle toimiks, sest et ega väga ei ole viimasel ajal olnud selliseid lihtsaid löövaid lugusid, on nagu see refrääneb. Ja aga ma just lasingi sinna jõuda, et pigem on see, et tehakse mingid nalja seal juures ja mingid sükest, noh, et...
4: See ei ole selline klassikaline Eurovisiooni laul.
3: Ja.
2: No teist vaidlan vastu teile, minu arvates see on just täiesti klassikiline see Eurovisiooni freak lugu, mis on
4: seda,
2: nii
4: see läheb selline... Lahtertub jah sinna.
2: Eksju, sest et sellised edulugust on, sest et ega Tommy Cash läks ju ka ikkagi väga hästi lõputulpuks.
4: Absoluutselt. Et, mis oli kolmas koht või?
2: Vist ja kolmas ikkagi oli, jah. Et no täpselt ma ütleksin, et see on teistpidi klassikiline Eurovisiooni lugu.
4: Ja. Ja, aga samas ikkagi mind on üllatanud alati Eurovisioonil ka need, issand, palun ütle mulle, kes see laulis, kui mu Portugalist oli vist.
2: Saller.
3: Salvador.
4: Ühesõnaga.
2: Oh, see on õrnapallaadid.
4: Õrnapallaadid, mul ei meeldi või. Mulle nii meeldib, minu see nagu nii hästi mõjus kõige selle nagu...
2: Palaga nii kõrvale.
4: Jaa, nii värskendavalt mõjub ja kuidagi ausalt ja siiralt ja nagu päris muusika.
3: Ja showga polnud ka keegi nagu üle pannud, et seal oli mõjus see muusika ja see, mida ta öelda tahtis läbi
4: just.
3: Selle.
4: Just, ma ei mäleta, kas see oli nüüd eelmine aasta või üle-eelmine aasta, aga Itaalia mulle ka väga meeldis. See oli ka selline värskendav teistmoodi, mitte Eurovisioonilik. Eks siis ma ei teagi, kus ma täpselt olen sellega. Ma arvan, et iga aasta on nagu erinev uus mõte ja see tavaliselt käibki niimoodi, et üks aasta ballaad, siis võiks olla jälle midagi kiiret, siis võiks olla jälle ballaad. Ja...
2: Aga no, minu arvates üks asja, mis mulle endale väga meeldib, on see, kui artist jääb ise endaks ja ei lähe tegema täpselt. Midagi. Me lähme nüüd Eurovisioonile, me teeme hoopis teistsuguse laulu. Ärge tehke ikka, olge teie ise, tehke, kui te teete mingit rajutrokki, tehke rajutrokki, kui te laulate õrnu ballaade, laulge õrnu ballaade, kui te laulate sellest klassikalist Eurovisioonilaadset muusikat, tehke seda, millest te olete tugev, millest te ei teatakse. Minu arvates see on nagu üks selline võlusõna.
4: Jah, ja eelkõige sa ju lähed tegelikult ikkagi Eurovisioonile, ma arvan, ise enda nii-öelda brändi nagu näitama, et sul võibolla saaks kuulaid juurde tekkida, aga mul lihtsalt tuli silme, et pilt sinust laulmas ühte ilusat romantilist ballaadi.
2: See hetk tuleb ühel hetkel.
3: Ta ju ütles, et ta hakkab armastuslaulu kirjutama, aga hetkel on
2: ja võibolla mind viiakse pärast seda ka või enne seda hooldekodusse, kus on sellised vaimsete probleemidega inimesed, aga
4: ma nii ootan ja ma nii elan kaasa.
2: No, ma väga tänan. See...
4: Loodetavasti saame kunagi tueti teha.
2: Võibolla tõesti.
4: Sa veel nagu mõtled selle peale, ei, kellega täpselt tähed.
2: Ei, miks kellega. Ma ikkagi kui kutsutakse, siis ega ma nii loll ka nüüd ei ole.
3: Kaelage hääl vol 2.
2: Seda, kas ma sinuga Ingele mitte ei laulnud.
3: Kus üles Indrek oli, siis Maarja ja mina olin Ivo.
4: Nii pidi või? Okei. Ei, no kõik on võimalik tänapäeval.
2: Muidugi. Aga meil küsimus endiselt õhus. Milline peaks olema laul, mis meid edukalt Eurovisioonil esindaks? 621-4646 on telefoni number, WhatsAppi number 5340550 ja on meile siin kirjutatud ka ja raadiokuulaja ütleb, et Eesti eurolaulu identiteet võiks olla tuntav, aga mitte rahvariiete ja vanamoodsa folkloori kaudu, pigem kaasaegne Eesti põhjamaine, puhas, veidi müstiline ja uhke.
4: Tegelikult ilusasti öeldud. Minu mõelest, kuigi ma rääkisin siin Once in a Lifetimeist ja Runawayst, siis mulle tegelikult väga meeldib, kui Eestit esindab eestikeelne laul. Minu mõelest on äge ja see on nii haruldane ja minu mõelest on äge.
2: Jah, ma olen ise ka sellega nõus, sest et, no, kõik teised teevad inglise keeles ja kuigi no, vahepeal tundub, et paremini löövad läbi ingliskeelsed lood, siis aga see ongi, see teebki meid eriliseks. Just. Mitte keegi mujal maailmas eesti keelt ei laula.
4: Täpselt.
3: Minu mõelest võiks sadu minna, kui ma nüüd praegu jäin mõtlema. Ma olen siin saanud ka västi mõelda ja siis mul väikse kokkuvõtte, sadu võiks ka minna.
4: Ma arvan, kui nad Eesti laulule läheksid 100% võidaksid ja ma arvan, et läheks päris hästi. Mul on selline nagu ka sisetunne.
2: No nad ei ka ei hellita ise olemisega, nad ikkagi on päriselt kohal, löövad jalaga ukse lahti ja see on nii Eesti, kui veel vähegi olla saab.
4: Ja, täpselt.
2: Ja, aga nüüd Elerin, sul konsertid ka tulevad ikka uue plaadiga?
4: Ja tulevad. Millal? Novembris ootan kõiki 19 november siin samas Tallinnas T3-s ja 20 november Tartu Uues Teatris.
2: Suurepärane, suure aitäh, et said meile külla tulla siin natukene oma uut albumit tutvustama.
4: Nii tore oli, aitäh.
2: Meie siit läheme nüüd kella 4. Kukuraadio uudist. uudiste juurde. Pärast seda muidugi teemaga jätkame, milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonile esindaks.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus, milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonil esindaks, sest et homme kell 12 on tähtaeg, kui saab Eesti laulule kandidaadi esitada oma loo siis ja noh, nagu meil teada on, Eesti laulu võitja üldiselt ikkagi Eurovisioonile minna saab.
3: Ma mäletan, et kunagi olid need ajad, kus veel tehti ju pilte ka, et kui viimasel minutil ja viimasel sekundil neid mälupulkasid toodi, kus need lood peal olid. Nüüd on ikka vist pigem viimastel aastatel see, et saadetakse meilile lihtsalt lugu.
2: Nüüd ei ole jah sellist füüsilist kohale viimist, sest et ma tean, et osad artistid sättisidki ennast täpselt selleks viimaseks hetkeks. Seepärast siis olid kõik erinevate meediamajade fotograafid seal kohal, tehti pilte, said veel juttu teha ja noh, kui sa siis kuidagi vaikselt ja varakult ära viisid, noh, siis sa ei jäänud lihtsalt pildile ja jäid reklaamist ilma.
3: Muide, sel aastal peaks olema minu meelest väike muudatus ka, et see, kes Eesti laulu võidab, see ei pea minema Eurovisioonile, kui ta ei soovi.
2: Mul tegib siis küsimus, aga miks siis sinna ikkagi üldse minna?
3: No see on hea promo kõik ülejäänud osa ju.
2: Et võtad nagu selle võidurõõmu, aga siis selle põhilise auhinna jätad võtmata.
3: No ja see on ikkagi suur väljakutse minna ju Eestit esindama, kuigi muidugi sinna pigem ju lähed juba selle sooviga, et saada Eestit esindama, see on suur au.
2: Seal tuleb veel ka see asi mängu, et kui sa oled ise ka laulu autor, noh mitte ainult siis esitaja, kui sa jõuad Eurovisioonile ja siis see laul jõuab päris paljudele ka siis muusikakandjatele, mis tähendab seda, et kui sa võidad, aga Eurovisioonile lähed, sa jääd päris paljust rahast ilma.
3: No võt, igal juhul selline
2: variant. Asub ikkagi ka materiaalselt mõelda, et ma saan aru küll, et no, kunstnikud stereotüübi kohaselt võibolla no, mõtlevad teistmoodi, aga ei, sellise praktilise inimesena ma ikkagi soovitan teil seda kaaluda.
3: Muidugi ma ei tea, võibolla mõni proovib ja üldse juba eos ei arvagi, et ta võiks võita ja siis võibolla ootamatult valitakse seda võitjaks ja siis ta on kohkunud ja mõtleb, tegelikult ma ju ei julge sinna suurele areenile minna.
2: No siis jah, eks ta ole. Aga Peeter on meil kirjutanud, et Tommy Cash sai Eurovisioonil rahvalt kõige rohkem hääli ja et eesti keel on ilus küll, aga teie küsimus on ju milline edukalt esindaks ja need kaks ongi tavaliselt erinevad asjad, ilus lugu või edukas. Seal on ikka väga nõmedaid võidulugusid olnud, aga on ka ilusaid.
3: Ja võt, see on ka see, mis me enne rääkisime, on, et milline on siis täna see klassikaline Eurovisiooni lugu, et kui kunagi olid sellised suured uhked võimsad ballaadid, siis nüüd on rohkem selline, võibolla tekitab segadust, on võibolla kohati isegi ehmatav ja ootamatu mõnele kuulajale kindlasti, et kas see siis ongi see, mida võitjaks ennustatakse, et ei teagi enam ei oska nagu orienteeruda seal.
2: Me kuulame nüüd natukene reklaami ja siis üks tore kordusinterviu hommikust, kus räägime suhetest ja siis tuleme teema juurde juba tagasi.
4: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Nädala raamat. Iga perearst kogeb oma töös midagi, mida tasub hiljem meenutada ja teistega jagada. Selle nädala raamatusse ongi doktor Madis Veskimägi koondanud tõsiseid ja mõtlemapanevaid, aga ka muhedaid ja õpetlikke lugusid oma igapäevatööst perearstina. Madis Veskimägi. Tõstamaa perearst meenutab. Kirjastuselt Varrak.
10: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
11: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
12: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Kuku hommikuraadis oli külas terviseteraapia psühholoog, nõustaja, pereterapeut ning Eesti pereterapia ühingu juhatuse esimees Kristel Päll. Saatejuhid alustasid korraliku provokatsiooniga ning jagasid kogemust, kus otsitakse alla 30 partnereid, sest neil pole nii suuri traumasid kaasavaraks.
3: Kõigepealt ma tahaksin soovida kõigile head vaimse tervise kuud ja mul on nii hea meel, et te käsitlete suhteid sellel vaimse tervise kuul, sellepärast, et meie suhted on aluseks sellele, kuidas millises seisus üldse meie vaimne tervis on. Nüüd kui tulla selle juurde, et 40. meesterahvas vaatab endast nooremaid naisterahvaid, sellepärast, et nooremate naisterahvastel ei ole traumasid, siis...
13: Siia vahel hüppan vahel, et see, ma olen 30.
3: Aga ja me ei rääkinud
13: sinust. Ja igaks juhuks lihtsalt.
3: ja, et no, see on liiga võibolla üldistatud arusaamine sellest, et tegelikult no, siin mul tekib küsimus, et millal need traumad tekivad. Et, pigem ikkagi traumakogemus võib tekida lapsepõlves, mis on seotud suhtetraumadega, eks ole. Me võime traumasid kogeda ka täiskasvanujas, et võibolla väga pikalt ei peatuks sellel väitel.
14: Ma just mõtlen, et kas trauma on saanud nagu selliseks asjaks, mis just kui paneb siis kohe suhtes ühele osapoolele teise suhtes mingisuguse sildi külge ja et ei, et ma siit sinuga edasi minna ei taha, sest et see on väga kohutav asja. Samas mulle tundub, et sellises vanuses me kõik oleme ju juba elanud, meil kõigil on mingid mured, et tegelikult neid ei tasuks ju karta, koos saab nendest läbi.
3: Olen nõus ja siin ilmselt on ka psühholoogina ja pereterapeutina ma alati küsiksin nende inimeste käest, et mida ta arvab, et see trauma tähendab või milline on tema arusaamine traumast. Aga see, millised on meie suht, et pigem seda, kuidas me oleme täiskasvanuna suhetes, mõjutab palju rohkem see, millised on olnud meie suhted lapsepõlves, meie vanematega, mida me oleme näinud, mida me oleme kogenud, et pigem juhivad need kogemused meie suhetes toimimist.
14: Eile sel teemal Sandriga ka põgusalt rääkides jõudsime sellise terminini või väiteni. Ma saan aru, et seda tegelikult psühholoogias ei kasutata kuidagi diagnoosina, aga nagu daddy issues. Mis asi see siis on ja milles see alguse saab? Ja ma olen aru saanud, et sellest räägitakse tihti kui naiste probleemist, naiste traumast, aga see viib ju meestel ka olla.
3: Ja daddy issues ja mommy issues, mis siis eesti keeles võiks olla isi probleemid või emme probleemid, et seda terminit tõesti selliselt professionaalses kontekstis me ei kasuta, aga küll võime selle lahti selgitada või seostada eelkõige kiindumussuhte teooriatega, et ja see tuleneb siis sellest, et millised on olnud meie lapsepõlves meie suhted oma emaga, oma isaga. Kui me lähme ajas tagasi, palju aega, siis selline psühholoogia isa nagu Sigmund Freud ja Carl Jung, et nemad isegi nimetasid seda sama nähtust ju oidipuse kompleksiks ja elektrakompleksiks, et täna ka neid termineid ei ole käsitluses sellepärast, et need on võibolla liiga kitsendavad seda nähtust. Aga küsimus ongi selles, et kas meie vanem on olnud meie jaoks kättesaadav, kui me oleme teda kõige rohkem vajanud. Ehk et nendel hetkedel, kui me tunneme hirmu, kui me oleme haiget saanud, kui meil on halb olla, kui me tunneme ennast üksinda, et kas see vanem on olnud meie jaoks olemas või mitte.
13: Jah, popkultuurist olen mina eeskätt nende teemade kohta kuulnud, aga ise lugenud või lugeda ei ole kuidagi soovinud, aga see on ikkagi päris teema, millega inimesed ka teie poole pöörduvad.
3: Jaa, no selliseid löövaid nimetusi ikka kasutatakse ja see tõmbab ju kuidagi tähelepanu ja tekitab intriigi, aga selle taga on jah, pigem ikkagi seos selle kiindumussuhtega. Ja kui me läheme näiteks ajas tagasi sinna Freudi juurde, siis tema tõi ju välja, et poistel tunnevad kiindumust, ka seksuaalset alateadliku seksuaalset kiindumust oma emade suhtes ja näevad isasid rivaalina ja tütarlastel siis teistpidi, et neil tekib selline kiindumus isa suhtes ja näevad siis ema rivaalina ja et kuidas nad siis selle arengus seadliku seksuaalset kiindumust oma emade suhtes ja näevad isasid rivaalina ja tütarlastel siis teistpidi, et neil tekib selline kiindumus isa suhtes ja näevad

0: sugupoole esindajaid näeme.
1: Aga miks on niimoodi, et popkultuuris taas kord me oleme näinud seda, kuidas mingisugud sellised sotsio... Ma ei tea, ühesaga meesterahvad üritavad naisterahvaid ära kasutada just neid, kellel on see issi probleem. Miks me seda niimoodi oleme näinud?
0: Kindlasti... Inimesed, nad kasutavad ära inimese haavatavust. See haavatavus võib tulla sellest, et ütleme naisterahvas, kellel on need issi probleemid või kelle elus ei ole olnud isa, kes oleks soe, tema jaoks olemas, piisavalt turvaline, siis ta võib oma elus ka hakata otsima meesterahvaid, kellega ta saab jätkata alateadlikult seda sama mustrit.
2: Et see on talle mingis mõttes turvaline.
0: Jaa.
2: Sest
0: jaa.
2: Ta juba teab seda ja kõik, mida me ei tea, on jälle hirmutav.
0: Jaa, ja see on paradoksaalne sellepärast, et see just kui on meile turvaline, me saame ette ennustada. Me teame, et kuidas see meesterahvas või see partner minuga käituda võib, isegi kui see on mulle kahjustav. Et see, et ma valin mingisuguse tundmatuse, on palju hirmutavam ja see jätakse valimata. Aga noh, siin ongi see, et kui teadlikult me ikkagi täiskasvunu eas nende suhetega tegeleme, et kui palju me vaatame otsa sellele, mis tuleb lapsepõlvest kaasa ja kui palju me soovime teadlikult neid mustreid ise muuta.
2: Kui see teadlikkus ja soov on olemas, kuidas seda siis teha, et kui ma tean, et mul on see probleem, mis on tulnud lapsepõlvest ja täpselt tean seda põhjust, aga nüüd ma tahakski valida siis teissugust kaaslast, mitte seda, mis on harjumuspäraselt olnud praegu võib-olla tuttav.
0: No kui on juba see teadmine olemas, et põhjused on seal, siis on inimese teadlikkus juba keskmises palju kõrgem ja tema valmis oleks seda tööd teha on, võiks olla ka suurem. No, pereteraapia on kindlasti üks väga hea koht, kus seda teha, kus arutleda nende suhtemustrite üle, vaadata otsa päritolu perekonnale, mis ma sealt endaga kaasa võtan, mida ma tahan kaasa võtta, mida ma tahan sinna jätta. Ja kui me siin alguses rääkisime traumadest, et tegelikult samamoodi lahti mõtestada need traumad, mis minu elus on olnud.
2: Kas trauma on siis miski, mis peaks nii endast välja viima teise poole võib-olla, et tõesti mõtlebki, et oi, tal on nii palju traumasid, et enese hinnanguga on probleeme ja kõik see tuleb lapsepõlvest tõenäoliselt, et paneb ka ise sinna mingid sildid külge ja siis tema jaoks ongi see suhe läbi sellepärast, et see on tema jaoks juba eos ebaõnnestunud.
0: Sellises olukorras ma kutsuksin ka selle meesterahva siis hea meelega kohtumisel, et ja uuriks, et miks see trauma mõiste ise enesest teda niimoodi käivitab, et mis seal taga peidus on, et kas ma suudan ennast nagu eristada sellest teisest inimesest ja kas ma näen, et need on tema probleemid ja et mille pärast ma üldse inimesega koos olen, mille järgi ma valin, sest tahes tahtmata me valime endale partnereid oma vanemate järgi. Et seal on teatud sarnasus, et me otsime mingisuguseid jooni.
1: Kuulejad kirjutavad, ütlevad, et nemad on väga mõistlikud kaaslased oma naisele ja enesinnang on ka hea. Kui tihti on nii, et pereteraapiasse jõuab paar, kus üks osapool ütleb siis seda, et meil on probleem ja mees on seal vastu tahtmist.
2: Minu meelest on kõik hästi, ütleb tema.
1: Ja, ma olen väga mõistlik.
0: Jaa, see on üsna tavapärane olukord või et meil ei ole hästi, aga mul ei ole ka probleemi ja siin ei pea üldse välja tooma, et nii-öelda stereotüüpselt, et mehed on ühtemoodi ja naised on teistmoodi. Et tihti peale ikkagi jõutakse pereteraapiasse või siis ka paariteraapiasse, et kellegil on kõrgem soov ja initsiatiiv sellega tegeleda. Aga siis algabki meie teraapia alati sellest, et me püüame ühtlustada ootusi ja panna paika eesmärgid, et tegelikult teraapiat on väga keeruline kui mitte võimatu teha, kui eesmärgid on osapooltel väga erinevad. Et see peab olema ikkagi ühiselt aru saada, miks ma sinna lähen ja mida ma ootan.
2: Kas teil on selliseid momente ka, kus te peate ütlema seansi lõpuks, et teate, võib-olla oleks teil parem laiali minna ja sõpradena jätkata lihtsalt?
0: No sellised järelduseni ikka jõuame, aga küsimus ei ole ju selles, kuidas mina seda olukorda näen. Et mina terapeudina või meie terapeudidena me saame tuua nähtavale seda, mida me märkame nendes peredes ja seda küsimust või hüpoteetilist mõtet üles tuues, et kuidas on koos

0: jätkata või kuidas oleks eraldi jätkata. Et nende mõtetega me saame nendel kohtumistel tegeleda, aga see ei ole kindlasti, terapeut ei ole selles mõttes selle kabinetis oleva paari suhte ekspert, et need eksperdid on ikka need samad inimesed, kes selles suhtes on, et meie saame tuua nähtavale, mis seal suhtes toimub.
1: Kõneles Eesti Pereteraapia Ühingu juhatuse esimees Kristel Päll.

järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja. Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
2: Tänane küsimus. Milline peaks olema laul, mis edukalt meid Eurovisioonil esindaks? Küsimuse küsisime sellepärast, et homme kell 12 on Eesti laulu selle aastaste osalejate lugude esitamise tähtaeg. Kes tahab, jõuab veel 1,2 ära teha, aga noh, eks ilmselt on ka keeruline juba selleks korraks rongi peale saada. Meil oli siin ka Elerin Tiit külas, kes siis ütles, et tema sellel aastal ei osale. Oli nii ju?
3: Jah.
2: Või mul hakkas juba kahtlus tekima, et kas ta kuidagi äkki vingerdas lihtsalt kõrvale sellest?
3: Ei, aga sellega on ju see ka, et ta on ju tubli muusika, on tekkas muusika, et tal aega on, et kui nüüd järsku võib-olla meie jutu peale tekis mõte, mine tea, äkki teeb ühe
2: loo. No ja ta jõuab oma loo veel ära saata, mis tal on, sest et jah, sellel on peabest oluline ikkagi on see, et see ei tohi olla avalikuses kõlanud. Aga 6214646 telefoni number 5340555 on WhatsAppi number ja kuulaja Jaan kirjutab, et sel aastal võiks Eesti panustada laiatarbe pop-rockile, laul inglise keeles, artistide väljanägemine tagasihoidlik, võibolla isegi sarnastes ülikondades, midagi nagu Robert Palmer videos Addicted to Love.
3: No võt, mulle tundub, et keegi vist pakkus veel siin ikkagi sellist mingit rocki teemat või sellist natuke kangemat kraami, et mitte palaadiga ikkagi minna.
2: Jaa, see kõlab nagu minu käest oleks soovitust võetud.
3: Sina mainisid ka kindlasti
2: seda. Mina üldse arvaks, et sellel aastal võiks Eestist minna keegi traadi mõttes edukas esine näiteks Kannabinõid või ka miks mitte Intrepid, kes on siis ennast tõestanud päris toimivate ansamlitega, käivad Euroopas tuuridel ja nii edasi. Nad muidugi ei lähe, aga mulle valmistakse ikkagi väga head meelt.
3: Aga meil on helistaja nüüd liinil. Tervist, kellega me räägime?
4: Tervist, mina olen Kalju.
3: Tervist, Kalju. Mis te arvate, milline oleks üks hea Eesti laul, mis esindaks siis ka Eestit edukalt Eurovisioonil?
4: Teate seda, et ma olen seda jälginud seda Eurovisiooni juba päris palju. Nii, Tanel Padar oli, see oli selline, no jah, ingliskeelne, aga selle Eurovisiooniga ei löö läbi, saad eriti eestikeelsed laulud, nagu ütleme Ivo Linna, nii, aga võrdlen tegelikult, kui otsa öelda, siis ma võrdlen seda Eurovisiooni laulu valimisi Eesti e-hääletusega.
2: Aha, nii.
4: Sellepärast, et sinna saab panna keegi ääli, kes tahab, kes midagi keegi ei räägi. Noh, võtame, tea küll, tähendab lihtsamalt võtan seda, et see nagu see oli, ma ei hakka nüüd aastat, ma ei teagi praegu, mida uurima, aga see kana, see laul, mis võitis, see tsiki-tsiki või mis ta oli.
2: Aha, see oli see meil Iisraeli esindaja, jah, ma ei mäleta ka, mis ta nii.
3: Tui oli laul pealgi.
4: Ei noh, et tule Jumal appi, kellele sa saab meelda nii, et see tuleb võitjaks Eurovisioonil.
2: No aga näed, no. Üle Euroopa ikkagi aegajalt sellised lood meeldivad. Tuletame meelde sellise momenti, kas sa mäletate, kui Crazy Raadio käis Eurovisioonil?
4: Jaa.
2: Selle ja, valis välja ju Eesti rahvas.
4: Jäi, aga selle ma just võtsingi selleks põhimõtteks, et kui sellist, tähendab ütleme, ma ei ütle nõmedat laulu, aga kudagi no, sellist laulu teha, et see äratab sellise Euroopa Liidu või Euroopa rahva nagu ellu, et ääretame nüüd selle poolt, see on, noh, ta ei ole ju tegelikult, ta ei on mingi, ei on see kanalaul Itaalia, ei on see, noh, jah, Soome laul kunagi, jah, see oli nagu teistmoodi, see oli maskid ja värgid särgid, aga lihtsalt see on minu meelest on see euro, see jah, ma ütlen jälle teisest küljest, et need inimesed, kes seal võidavad või saavad nagu eelmine aasta Makita või jah, mis ta oli see, et need saavad sellise noh, tähendab sellise eduloo, et nad saavad kuskile edasi minna, see on väga hea, jah, aga need laulud on ju antkandeks.
2: Jah, aga võibolla üldse on Eurovisioon, kui selline oma aja ära elanud.
4: No sama ja selle poolt ma olen.
2: Aha.
4: Sellepärast, et sa ei saa sealt selle Eesti lauluga, kui sa lähed, see, mis nüüd tähendab, ütleme, tõesti oleks Eesti laul, Eesti keeles, nagu siin räägiti enne, ma kuulasin seda raadiot ja räägite selles eesti keeles ja kõik seda, aga see ei löö. See nagu, see peab olema nagu, no mõtlen, et Tanel Padar, jah, see teie bend on, eks ole.
2: Aeg oli õige nende jaoks, sest...
4: Aeg oli õigne, koht, see ja... alati vali õige aeg ja õige koht.
2: Kas teile Tommy Cashi lugu meeldis ja see, kuidas ta meid Eestit esindas?
4: Tommy Cashi lugu, noh, ta oli eriline, aga ta ei olnud Eesti lugu.
2: Aha. Jah, aga see on jällegi olnud viimastel aastatel meie parim koht.
4: Ei, seda küll. Selle vastu ma vaidle, aga ta ei olnud ju nagu Eesti lugu, ta oligi just selline eriline lugu.
2: Just.
4: Aga seda võib teha, aga see ju nagu esinda nagu loo poolt, ta ei esinda Eestit, vaid ta esindab Eurovisiooni.
2: Ja ma olen nõus sellega, see on täpselt selline asja, aga seepärast ka meie küsimus, kuna Eesti rahva esindajatena me kõik oleme väga targad selle kohalt, et millised need lood peaksid olema või ei peaks olema, ainult artistid millegi pärast ei kirjuta sellist lugu, mis no väga hästi esindaks.
3: Samas eesti keelest rääkides Ott Lepland ja Kuula kuues koht, Sandra Nurmsalu eesti keelne lugu,
2: aga mõtle kui ammu ingelane no, olid. Viimastel aastatel jah, ikkagi väga ei tule meelda.
3: Aga me ingliskeelsed vist peamiselt ka olnud viimasel ajal.
2: Igatahes suur aitäh helistamast. Meil on siin üks või mõni kirjakene veel ette lugada enne kui teiste teemadega edasi lähme. Mia kirjutab, et hea Eurovisiooni laul peaks olema väga kaasahaarav. Absoluutselt 100% nõus. Ja kirjutab meile siis veel ka Margo, kes ütleb, et Eurovisioon on juba ammu üks poliitiline palagan ja sellele kohase loo peaksimegi sinna saatma.
3: Mõne poliitiku näiteks oma looga.
2: Oi, no küll nevad läheksid seda hea meelega sinna tegema. Aga me tõmbame nüüd selle Eurovisiooni ja Eesti Laulu arutelule joone alla. Läheme siit teiste teemadega edasi.
5: Kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee Kaasrahastanud Euroopa Liit.
6: Pilk Eestist maailma ja maailmast Eestisse. Kas erinevad nagu päev ja öö või öö ja päev? Neeme Raud siin. Põnevad teemad üle gloobuse kera. Laupäeviti alates kella 10.
7: Viking Line klubis naudid reise alati parima hinnaga. Liitu vikingline.ee.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
10: Entsüklopeedia keskendub seekord ainulaadsele popstaarile, kelle laulud on ühteaegu kaasaegsed, end ka ajatud. Mitmeid kaalukaid rahvusvahelisi auhindu võitnud Sting on 6 korda ka Eestis esinemas käinud. Praegu on tal pooleli kontserdireis USA linnades. Laupäevases saates kuulete Stingi kuulsaid, kuid ka vähem tuntud laule. Entsüklopeedia seriaal on kuulatav ja järelkuulatav Kuku Raadio ning Postimehe vahendusel. Sarja toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
11: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
12: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
1: Aga nüüd on keeleminutite aeg kätte jõudnud ja Ingela Virkus on ette valmistanud mulle arvamiseks mõned sõnad, mõned pähklid, mõned mõistatused, ega ma veel päris täpselt ise ka ei tea. Üpris varsti on teada ja kui on õige vastus käes, siis on aeg see ka muidugi igapäeva tarbesse võtta, sest eesti keel on nii ilus, kõige ilusam keel maailmas minu arvates.
2: Pähkleid mul küll ei ole, aga on üks sünonüüm ja üks murre sulle pakkuda ja sünonüüm kõlab selliselt. Koidukann või siis koidukann, ma ei teagi nüüd täpselt. Võtame mõlemad variantid.
1: Koidukann.
2: Jaa. Mm-hmm. Mulle meeldib, et sa võtsidki selle enni hääldasid täpselt nagu kahepealselt.
1: Ma tahtsin hääldada ühtemoodi ja teistmoodi samamoodi. Koidukann. No võibolla tegu on siis sellise, ütleme niimoodi, 4 ja 50 aasta vahel oleva vanuselise, sellise keskealise mõõdukalt treenitud mehe kannika etaloniga. Et noh, kui vaatad, küsid, et kas see mees on heas vormis, siis võid öelda, et no tal on selline...
2: Üsna koidukann.
1: Ma pean silmas siis ikkagi tuntud ja armastatud euroloolik Koit Toomet.
2: Ja me oleme väga eurolainel täna, aga ei, see ei ole isegi kahjuks õige suund. Kahjuks, ma tõesti ütlen seda kurval toonil.
1: Aga võibolla on mõeldud siis nagu sellist teist äärmust selle koha pealt, et koidukann tähendaks siis sellist hommikust kerget vihmasabinat. Mis kastab, no kui sa lähed hommikul oma lillekesi kastma, võtad oma kaste kannukese ja siis vaikselt siristad, et sa ei uha sinna väga nagu usinalt ja hoogsalt vett, nagu sa võibolla õhtul teed, aga sellised siristad kergelt, et selline vihmasabin, hommikune vihmasabin.
2: See on selles mõttes õigem suund, et tõesti looduse poole võid vaadata, lillede taimede poole samuti.
1: Aha, aga võibolla siis on mõeldud selle all sellist mõnda kaunist kevadist lille, mis ka hästi õitseb.
2: No ta tegelikult võib täitsa külma ajani õitseda, aga rohkem suvel, ma ütleks.
1: Et see tegu on ikkagi mingi sellise õitsva taimega?
2: Jah.
1: Uh-huh. Jäälille võime kõrvale jätta?
2: Jah.
1: Eha, kui tugan... No, nüüd tuleb kohe mulle peast välja kaks lille, mis ma ainult tean. Üks on alpikann ja teine on rododendron.
2: Rododendron, seda meile õppisime. Ei ole kahjuks see.
1: Aga võibolla kas ka mingi maikelluke või kellukese laadne toode?
2: Ma võin öelda, et ta meenutab roosi, aga samas ta ei ole päris
1: kibuvits.
2: Jaa, oi, see läks lihtsalt. Ma arvasin, et sa kohe niimoodi ei arva, aga muidugi, kui sa tead rododendumit, siis...
1: Rododendronit.
2: Ja,
1: siis... Kibuvits ju ka on ju väga ilus. Sellise lõhna ja õiega ja on ka praegusel hetkel vist isegi täitsa õitsemas veel kohti.
2: Minu mõelest küll ja ma jalutasingi mööda ja siis ma mõtlesin, et huvitav, mis selle sünonüüm võiks olla. Ma olin see, kes võitis alati neid punaseid viljakesi selle siis sõin nagu tomateid.
1: Väga hästi, see on meil siis selge, järgmine. Ja,
2: teine on siis murre õdang.
1: Õdang? Mhm. No õdang, kas võiks siis tähendada ikkagi mingit sellist ilusat õhtust aega, kui päike hakkab loojuma, istud kaunilt järvekese või merekese kaldal ja muidugi aga vaatad, kuidas see läheb.
2: Täpselt see ongi alates umbes kella 6, ehk kohe kui meie saadel läbi saab, siis ongi õdang.
1: Ilusat õdangut kõigile, sinna on veel natukene minna, aga meie siit liigume edasi kella 5 Kuku Raadio uudist.

0: Kuku Raadio.
1: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
2: Aeg on nüüd üle vaadata, milline on seis liikluses ja sellest teab meile rääkida Eve Transportiametist. Tere õhtust, Eve!
3: Tere õhtust! Mitme sõidukiga plekimõlkimine on tekitanud märkimisväärse ummiku Tallinna ringtee algusesse suunaga väeva poole. Avariis osalenud sõidukid seisavad paremal sõidurajal ja sisenemine väeoliiklussõlme on tugevalt häiritud. Tiheliiklus on hetkel Tallinna ringteel peale Jüri liiklussõlme Kurna suunal. Tihedamalt on sõidukeid ka Tallinnast väljuvatel maanteedel. Kõige enam aga Tallinna-Tartu teel Peetris. Rahulik õhtut ja turvalist liiklemist kõigile.
2: Aitäh, Eve, ja vaatame ka Waze'i selle kaardi järgi. On väga palju punaseid kohti, mis tähendab, et Tallinnas on päris palju ummikuid. Aga tihedam liiklus siis näiteks tõesti Tartu maanteel, Peterburi teel, keskmine kiirus on seal 12 km tunnis, Pallasti tänaval, Lubja tänaval, Odra ja Pronksi tänaval, Gonsiori ja Liivalaia tänaval, Estonia puiesteel, Mere puiesteel, Ahtri ja Kalaranna tänaval, Sõle tänaval ja Ristiku tänaval, Paavli tänaval, Lille tänaval 5 km tunnis keskmine kiirus, Paldiski maanteel 9 km tunnis keskmine kiirus, Toompuiesteel, Luise tänaval, Sakala tänaval, Tehnika ja Tulika tänaval. Ummik on ka Kadaka teel ja Tammsaare teel, seal 14 km tunnis keskmine kiirus ja Rahumäe teel. Ja kui vaadata Tartut, siis seal on suuremad ummikud ringtee tänaval 12 km tunnis Sõpruse puieste ja Narva maantee. Turvalist liiklemist!

0: magin.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Aga nüüd ühest põnevast tendentsist, mis siis on meil Tallinnas välja tulnud ja tuleb välja, et Tallinnas järjest rohkem ja rohkem on näha rebaseid ja mitte siis selliseid juhukülalisi, vaid rebane on tihti peale Tallinna tänavatel oma kodu leidnud. Siin on palju rohkem toitu, inimesed toidavad neid ja on ka piisavalt selliseid väikseid metsasalusid või pargikesi, kuhu nad siis elukohta proovivad leida. Ja üks kurioossemaid juhtumid oli siin cirka kuu aega tagasi, kui üks rebane üritas Viru keskuse parklasse elama ronida.
3: Kus juures mäletan ka Õismäel elades, et sinna lähedale ehitati ühte uus arendust ja ma arvan, et esimene püsielanik oli ikka üsna pikalt üks vahva tore rebane.
2: Ja no aga piisavalt palju on ka jäneseid näha. Noh, neljajalgsetest külalistest rääkimata loomadest ja lindudest veel, kes, noh, loomad muidugi üldiselt ongi neljajalgsed, aga linnud ka, ma alles ise siin mingi augustis nägin ju merikotkast järve vana tee kohal lendamas ja kulle on meil ja no vareseid kajakaid, neid tegelasi veel väga palju.
3: Kui suures sel aastal ma nii palju ei ole täheldanud, aga esimene aasta, kui ma kulisin Stroomi rannakanti, mäletan šaakaleid ja samamoodi rebaseid, hästi palju oli neid, et võibolla nad ongi lihtsalt laiemaks, selles mõttes laiematesse piirkondadesse läinud, et on sealt Stroomi rannast ära läinud ja liiguvad, siis ma saan aru, et Pirita on muutunud näiteks rebaste lemmikrajooniks.
2: Ja Pirita, ka Merivälja ja kõik sellised kohad, kus ikkagi läbi looduses saab minna. Kas sa oota nüüd Stroomi rannas elades, kas sa oled ka täheldanud, et kuidagi hülgeid rohkem on ja kas selliseid hülgeid võibolla on ka näha olnud soojama ilma korrale päevitamas või ma olen ise äkki sasja jäänud võibolla sellist korpulentsemate meeste ja kellel siis vuntsid on piisavalt pikad kui nagu hüljestel.
3: Vot nende vuntse ma ei ole näinud, aga ja olen neid näinud küll iseenesest, ja kui sa nüüd täpsustasid.
2: Et nad on olemas.
3: Nad on olemas.
2: Aga no mis muidugi öeldakse, et ega loomi toita, no mõistlik ikkagi ei ole, sest seda rohkem nad hakkavad ikkagi linnadesse pressima ja rebaste puhul ei maksa ka seda ära unustada, et rebastel esineb ka aegalt ikkagi väga ohtlik tõbi, kärntõbi, mis lisaks rebastele nakkub ka no nii inimestele, ka koduloomadele, koertele samamoodi ja noh, inimeste puhul on siin vastavas Õhtulehe artiklis loomaspetsialist öelnud, et on ise kärntõves olnud ja võtab ikkagi mitu nädalat see ravimine aega. Nii et noh, ühtevõttes tore, et loomad linna jõuavad, aga eks teist pidi ole see ka ajamärk, et neil siis ümbritsevas looduses elupaiku vähe on.
4: KV.ee kinnisvõraralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
5: Oktoobris on Viigardis kõik köögikapid 20% soodsamad. Kui köök, siis ikka Viigardis. Viigardi.com
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks õigusteadlane, poliitik ja diakon Igor Gräzin ja ajakirjanik Krister Paris. Juttu tuleb podisevast Narvast, Vene demokraatidest ning Rail Baltikast, aga samuti küsime, kas ajakirjandus saab ühteaegu olla vaba ning ka Eestile lojaalne. Uue Eesti sünnist kukkus sel reedel algusega kell 1.
7: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi, kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
9: Kõike ei peagi ise jõudma. Kui su süda valutab, sest lähedase hauaplats on lehtedega kaetud, siis Kalmula aitab. Riisume lehed ja oksad ning teeme hauaplatsi korda. Kalmula. Hauaplatside hooldus kõigil Eesti kalmistutel. Tutvu ja telli kalmula.ee
0: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
10: Tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Areenal.
11: Kuku Raadio.

0: Päevanope.
1: Hommikuraadios käis külas Eesti 200 erakonda kuuluv justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning rääkis sellest, millist tulevikku prognoosib ta oma koduerakonnale.
2: Kui me vaatame Eestis, siis kõik suuremad erakonnad, kes meil täna on, kõik on ikkagi meil sellisteks saanud ühinemiste tulemusena. Et see, et erakonnad alustavad siis võib-olla kuskilt servast mingitele kitsematele teemadele keskendunult ja liiguvad ühinemiste kaudu laiemaks, rohkemate inimeste huve kaitsvaks, see on täiesti loomulik demokraatlik protsess, et ma tõesti arvan, et liitumiste kaudu rohkemate inimeste huvid esindamine on loomulik asi, mida vabas riigis pisiksed erakonnad peaksid tegema ja niimoodi suuremateks edasi liikuma.
1: Mis teie enda edasised plaanid on ikkagi jääda sellesse liituvasse erakonda või?
2: Ma olen näinud mitut erakonna liitumist päris lähedalt pealt ja tegelikult heal juhul sünnib uus erakond, millel on uued põhimõtted, millel on uus hingamine, uus väärtus. Me ei tea isegi selle erakonna nime praegu, et ütleme, ärme rutta sündmustest ette.
3: Aga te toetate Eesti 200 ja roheliste liitumist?
2: Ma tegelikult toetan seda, jah, et sellel samal põhjusel, et kindlasti peaks veel, ma arvan, sealt paar liitumist ees seisma, et saada selliseks suureks normaalseks erakonna.
3: Mis see roheliste reiting on? Seda vist ei mõõdeta? Jah, seda ei mõõdeta, tundub.
2: Jah, aga veel kord, et liitumisel on mõtted siis, kui 1 plus 1 ei võrdu 1,9 ega 2, vaid 3 või 4. Et see mingisugune värskuse pealetulek, uute energiatega pealetulek on minu arust Eestile vajalik, et siin edasi liikuda.
3: Millisteks valimisteks teie valmisute või millistele keskendute?
2: Mina keskendun praegu ikkagi oma tööle eeskätt, et see eelnõude hulk ka, mida me siin menetleme, nende ühiskondlik tähendus, nende tähtsus on päris mõnusalt laima, ütleks.
3: Aga kandideerite?
2: Eelkord ma just ütlesin seda, et kõigepealt vaatame, et mis selle erakonna nimi, nägu ja ideaal üleüldse on.
3: Aha, et ei ole välistatud, et keerata üleüldse poliitikale selja?
2: Ma olen seda ühe korra oma elus juba teinud, jah.
3: Ja mis siis see väljavaade võiks olla kevadel? On teil see plaan paikamatud? Plaan A, plaan B, plaan C?
2: Ja ei, mul on, ma olen mitu korda seda meediale juba vastanud, et mul on väga mitu põnevat asja, mis mind väga paeluvad, mida oma elus teha.
3: Tahate avada?
2: Ei, ma võin muidugi rääkida. Ja. Mul on alates sellest, et mul on tegelikult ju õpetaja kutse ja koolidirektori paberid, et ma väga hea meelega aitaks lapsi. Mulle laste aitamine on väga oluline või kuskil tõesti seda tahaks teha. Või siis teine asi, kus mul on head teadmised ja oskused, nagu ma praegu vaatan ikkagi ka rahvusvahelisel tasandil, on tehisaru ja tehisaru regulatsioonid, tehisaru rakendused, et kui ma saaks selles osas kuidagi, kas Eestis või kuskil mujal aidata, siis ma arvan, et siis ma saaks ka kasulik olla näiteks.
1: Järgmisel nädalal annab ametivande Ülle Madise ja asub koos oma uue meeskonnaga Kadriorus presidendi ametisse. Kui palju ja millal peaks riigikaitse kõrgem juht vabariigi president sekkuma mõnda julgeolekupoliitilise probleemi lahendamisse või selgitamisse, sellest kõneles saates Sihik ametisse asuva presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks.
4: Tuletan siin kohal ka sellist momenti meelde, et kui Toomas Hendrik Ilves oli president, siis üks esimene samm, mis oli tehtud, sai ette võetud ja tema poolt oli see, et muudeti Eesti Vabariigi põhiseadust just seda riigikaitse peatükki. Ja seal täpsustati natuke seda presidendi rolli, õigemini vähendati seda ebamäärasust, mida seal selles peatükkis oli toona. Ja üks ideega, mida toona tegelikult sai tõsiselt arutatud, president oli täiesti nõus sellega, et selle anakronistliku natukene väite, et president riigikaitse kõrgem juht, et võiks põhiseadust üldse ära kaotada, kuna ta tekitab oma jagu natukene segadust. Toona hakati uuesti rääkima nagu sellest, et üles ehitada see, mida praegu nimetakse laiapindseks riigikaitseks. Ja seda saab Eestis vedada ainult valitsus. President seda protsessi mitte kuidagi vedada ei saa, sest ta on seotud väga tõsiselt eelarvega, vastutusega parlamendi ees ja nii edasi. Ja praegu tegelikult ongi nagu selline olukord, et ega seda niimoodi kuskile selgelt maha märkida, seda joont ei saa. Et see saab, mis on see presidendi nii-öelda tegevuse ulatus, et ta peab selle siis kujundama oma tegevuse käigus ja suheldes siis vabariigi valitsuse ja parlamendiga. Ja selleks on see kõrgem riigikaitse nõukogu. Valimised on tulemas kevadel. President saab väga palju mõjutada valimisprotsessi sellega, kuidas, mida, millest ta kõneleb, mis on olulised teemad. No ma ei pea silmas mitte nüüd valimistulemust, aga seda, mida käsitletakse valimiskampaania käigus. Ja niimoodi samm-sammult oma tegevust üles ehitades selle president oma selle mõju ja ulatuse sellel teemal kehtestab. Ega siin seda kuidagi ette tabelisse panna mina küll ei oska.
1: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järel kuulatavad Postimehe digitellijatele veebis aadressil kuku.postimees.ee või Postimehe äppis. Päevanope.

0: tänase saate panevad helisema Jose Carreras ja Placido Domingo 12. märtsil Unibet Arenal.
1: Kuku Raadio eetris on Indrek Vaheoja.
2: Hea meel on nüüd tervitada stuudios jällegi meie kolleegi siit samast majast, Kristiina Herodes. Kristiinka, tere tulemast ja mis toimub digiajakirjades?
3: No digiajakirjadest sa saad alati häid uudiseid, aga sellel nädalal on ausutus meil kaanepeal minu enda absoluutne lemmik naismuusik. Ma ei tea, kas sa arvad ära, ma ei lase sul tegelikult arvamisele aega raisata. Haldi, teate, kui ta esimese loo Haldi ja La Flamingod välja andsid, me olime kus kallimaga täiesti nagu kõrvade peal, mõtlesin, mis asi see on? Marju Kuut on tulnud tagasi ja veel paremana, no selline värvikus, selline nüansirikkus, nagu selline hääl. Tead, ma ei tea, kui Spotify, kui sul on tuhanded kuulamised, ma arvan, et enamik neist on teinud Kristiina Herodes.
2: No ma olen kursis artistiga, aga peab tunnistama, et no elusest peast kontserdil näinud ei ole siia maani.
3: Laval ka mega hea.
4: Ta on nagu Haldjas selles mõttes, see nimi sobib talle minu mõelest väga hästi.
3: Jaa, ja ta võtab, ta kuidagi hüpnotiseerib kogu selle saali ära. Mina olen mitu korda teda, kaasa arvatud sellel ajal, kui väike teevator oli temal kõhus. Ja nüüd ta on siis ju emmega, et kõigest sellest ta räägib meie ajakirjanik Madis käis siis tal külas ja nad said väga hea kontakti, et see on tõesti, see lugu on ise ka paras kalliskivi nagu see Safiir tema see uus album, et ma väga soovitan, minge lugege ja nautige. See on palsam hingele, et häid uudiseid on nii vähe.
2: Kas sa avad meile ka natukene siin, et kus kohast selline Haldi välja hüppas üldse?
3: Minge lugege ise.
2: Aha. Aha, väga hea. Ja ei, no tegelikult on ju see õige, et siin sügis on ju käes, on pimedad ajad tulemas, et muusika võiks ju olla see, mis meid tõstab.
3: Kuigi mina ei tea, mõnda tõstab karvane, siuke raske rock ja mingi selline proge ja provokatsiooniline muusika, tead. Ega meil iga see hinge helin on eri kõrgusel ju.
2: Tõsi, aga see ei tähenda nüüd seda, et kui sa oled siis ainult oma karvase muusika või proge peal, et sa ei tohiks siis vahepeal selliseid võibolla helgemaid ja romantilisemaid toone kuulata. Et mina olen ise ikkagi seda meelt, et tasub anda võimalus.
3: Just, ja mina arvan, et Haldi on täpselt selline, kuula teda üks 20 sekundit ja sul süda on võidetud. Süda sulab palju pehmemaks ja sa lähed päeval edasi ilusama parema inimesena.
4: Kuidas selle fookusega selle artikli juures on? Ma tean, et sa väga palju ei taha avada ja reeta, aga et kui sa mainisid, et ta räägib emaks saamisest ja samas ka muusika poole pealt, et keda meie näeme siis sellest artiklist lõpuks, kui artikkel on läbi loetud?
3: Te näete päris inimest sellisel kujul, nagu sa oleksid talle täitsa lähedale jõudnud. Ja see on nii armas, et kuidas panna prioriteedid paika. Enamusele avaliku areeni tegelastel on ikkagi see avalik kuvand on number üks. Ja perekond peab siis mahtuma sinna, kus ta mahub. Aga vaata temal on teistmoodi.
2: Minu jaoks on see väga huvitav, kuidas inimesed ilma maskid, et ta julgevad ja tahavad ennast näidata.
3: No vaata, mina olen ju see, sa tead küll, et ma olen see nii tegelastel on ikkagi see avalik kuvand on number üks. Ja perekond peab siis mahtuma sinna, kus ta mahub. Aga vaata temal on teistmoodi.
2: Minu jaoks on see väga huvitav.

0: Sellega on, et me oleme ikkagi arvanud seda, mul on kodus, eks ole see mu kindlus, sinna ma lähen peitu nende asjadest, aga nüüd keegi siis niimoodi avab oma kõige sügavamad sopid, mul on kohe see eestlaslik sükkane, no, kahtlusus, et mis tal selle mõtte taga nüüd on?
1: Ja mida ta müüa tahab?
0: Just nimelt.
1: Mis ta räägib?
0: Ei, no laulete puhul me saame aru, mida nad tahavad müüa. Nad tahavad müüa oma uut lugu, nad tahavad müüa oma kontsertipileteid ja nii edasi, see on mõistetav.
1: Kuigi uus siirus, ma olen sellest sinuga täiesti nõus, teinekord räägitakse suureks isikliku elu probleeme, mida ei ole, sul on lihtsalt selline draama kolmnurka kinni jäänud natukene, noh, piiratud mõtlemine ja siis sa teed sellest mingi tohutu loo, ega seal alati vahete vahel mina ütlen, et lugusid tuleb lugeda kriitiliselt, et vahel on lugu, vahel ei ole lugu ja ega see uus siirus on teinekord ka vahtu võetud vale. Seda juhtub ka.
0: No tuleb ikkagi, nagu sa ütlesid, kriitiliselt suhtuda. Aga Kristinka, sina oled ka podcasti rindel siis näppu peal hoidnud, tead, mis seal toimub, mida uuemat?
1: No lisaks naiste juttudele, mis just kunagi ju puhkust ei võta ja mis on sul iga laupäev sinu kõrva kõditamas läbi minu hääle, on üks väga äge podcast koduteemal, oma tuba, oma luba, kus siis on hooaja lõpp on just läbi saanud ja kõik igatsenevad fännid saavad uue osa ja see on täiega kift osa. Sest et te mäletate, Pärnus oli uputus, mis oli kogu riigi suuri muudis üldse. Ja meie ajakirjanik juhuslikult istus seal uputuse keskel.
0: Ja varbad vees.
1: Just, sulistas ja sulistas ja ta võib väga vahetud kommentaare anda. Eks siis me saame otse sündmustpaigalt väga põnevad sisu. Ja lisaks me saame nagu kartuli kasvatajatele ka rõõmu teha. Sellepärast, et ma teestastel on ikka ju nii, et oma kartuli ikka peab olema. On ju.
0: Muidugi.
1: Ja see kartul, see, mis seal... Paned maha ja siis üles võtad ja sealt võib igast huvitavaid asju tulla. See ühesõnaga, te saate uut asja teada, mida kuskilt mulle teada ei saaks. Sa saate hea kõva kõhude ja naerdaga. Ja kui teil läheb midagi pekki, siis omadva rahval läheb teinekord rohkem.
0: Kristinka, suur aitäh, et tulid meile külla. Sa ennist ütlesid küll seda, et noh, tuleb kriitiliselt suhtuda asjadesse, aga mina ütlen seda, et uudisimu on midagi sellist, millesse ei pea kriitiliselt suhtuma. Vaatame lahke ja avatud pilguga ja siis pärast analüüsime. Kohtume sinuga järgmisel nädalal.
1: Nägemist!

0: soovid tuua tuleviku energia oma koju või oma ettevõttesse? Avasta Schneider Electricu kvaliteetsed lülitid ja pistikupesad, päikeseparkide kaitselülitid ning elektriautode laadijad, mis aitavad säästa energiat igal kellaajal. Schneider Electric. Nutikad tooted volitatud edasimüüjatelt üle Eesti.
1: Kõige laiema valiku põrandaid leiad Lincolna salongides Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. Vali parem põrand Lincolnast.
2: Baltikumi suurim ja vanim veganmess tuleb taas juba sel laupäeval ja pühapäeval Kultuurikatlas. Siin tervitavad suus sulavad hõrgutised, põnevad uudistooted, sisukad ettekanded ja töötoad. Lasterõõmuks on avatud ülisuur ja tegevusi täis lasteala. Tule ja avasta mitmekülgne veganmaailm kogu perega. Soodsamad eelmüügipiletid on saadaval Fientas.
3: Milline pangakaart võimaldab sul iga päev rohkem teenida? Muidugi Luminor Bloom. Teeni oma säästukontolt kuni 3% intressi aastas. Rimi ostudelt saad 3% raha tagasi. Kokku kuni 30 eurot kuus. Ava konto vaid mõne minutiga ja Luminor Bloom ongi kasutamiseks valmis. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Hommikuraadio. Äratame sind igal hommikul ja saadame päevale vastu informeeritult ning hea tujuga.
5: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
6: Täna reporteris.
7: Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
8: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
6: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: stuudios on Indrek Vaheoja.
1: Ilusa päikesepaistelise õdangu alguseni on jäänud 7 minutit ja loodame selle kaunite uudistega siin ära täita ja alles siis saab hakata õue minema, sest et no täna on tõesti no suurepärane sügisilm, vaat sellist sügist me just tahtsime.
2: Ja rääkides number 7. Eesti jõudis taas Euroopa sõbralikumate riikide esikümnesse just täpselt 7. kohale. Maailma ühe tuntuma reisiväljande Containest Traveleri lugejad hääletasid siis Eesti sellele kohale ja toodi esile meie ajalooga linnu, metsikut loodust ja saari ning kiidetakse eestlaste viisakust ja lugupidavat suhtumist külalistesse.
1: Võib-olla on asja lihtsalt selles, et meie eestlastena armastame distantsi hoida ikkagi eriti võõraste inimestega. No meie jaoks jah, võib-olla oligi see, kui mäletad veel seda karantiini aega ja kõik sellest, küll oli hea, keegi ei tulnud liiga lähedale. Et võib-olla on nüüd võõrastega ka, et me hoiame eemale ja no, hoiame sellest mingit krampliku neutraalset nägu peas ja seetõttu peetakse meid ekslikult sõbralikeks. Ega ma ei tea, kas me oleme väga sõbralikud.
2: No,
1: kohatiga oleme
2: muidugi. Ja ei, mina olen väga sõbralik, sina oled ka väga muidugi. Sõbralik. Aga ma olen kuulnud ka, et pigem eestlasi ei peeta liiga sõbralikuks. Või no vähemalt eestlased ise pigem arvavad vist endast nii, et ikka hoiame eemale ja liiga sellist suurt naeratust tänava pildi sinä.
1: Võib-olla on ka siis selles, et meil ei ole sellist võltsviisakust eriti, mida no, ülelombi rahvastel võib-olla on rohkem ja ka no, kui lõunapult tulnud inimesed on, kes on harjunud sellise elavama suhtlusega ja lähemal olemisega, siis no, meie no, esimesel kohtumisel küll ikka kallistada naljalt kedagi ei taha. No eriti täiesti võhivõõrast inimesteks, miks peaks?
2: Jah. Ma olen nõus sinuga.
1: Ja, aga üks teine tore uudis veel ja nimelt on siis Tallinn ette valmistamas uut tüüpi trammide ostu, mis võimaldab tulevikus meil siis trammiliine pikendada järk-järgult kas või ühe või kahe peatuse kaupa, et selleks, et ei pea siis ehitama mingit no, sellist ümbersõiduga kohta, vaid piisab sellest, kui tõmbad ühe rööpapaari kuskile vajaliku kohta, sest et trammidel saab olema siis 2 juhikabiini nii ees kui taga, nii et põhimõtteliselt ei ole vaja trammi ümber keerata, trammi juhtuvuseb püsti, marsib teise otsa ja sõidab sealt siis vastassuunas tagasi. Nii et no, millal see täpselt meile kätte jõuab, eks varsti teada ole. Aga noh, siin igasugused põnevaid mõtteid oli veel, siis Tallinna abilinnapea Joel Jesse pakkus siis erinevaid ideid välja ja Tallinna kinnisvararahvas ka, millest no, põnevamad olid ka ikkagi sellised, et no, no, kus siis tramm ja vajadusel saaks ka trammitee kohal või raudtee kohal olla teine tasand, kus siis liiklus käib ja nii edasi, aga no eks see praegu ole veel pisut ulme vallas. Igal juhul meie ütleme teile head ja halvad Kuku raadio kuulajad, head aega!
2: Head aega!
1: Ja oleme koos Ingelaga tagasi siin raadio Kuku eetris. Okei, Ingela ju tuleb juba homme hommikul, aga minuga kohtute siin peale kella 3 uudiseid. Head aega!

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Kukkuv õun. Kukkuv õuna toob teieni Eesti Teadusagentuur. Saadet on kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Head Kuku kuulajad, Kukkuv õun eetris, seda puhku on meil tõeline kaleidoskoop. Nimet selle nädala esmaspäevast 5. oktoobrist 2026. aastal on meil lahti läinud Nobeli preemiate jagamise karussell. Esimesena anti välja Nobeli füsioloogia või meditsiini auhind, mille said Ameerika õpetlane Karl Weisrot, Peter Hegemann ja Georg Nagel viimased kaks Saksamaalt. Nende töö sisuks oli asjaolu, et nad olid varasemal ajal jälginud ühe rohevetika tõmmet valguse suunas, eraldanud sellest valgusele reageerivast rohevetikast kõnealuse valgu, mis valgustundlik oli, ja õppisid seda siis siirdama erinevatesse teistesse rakkudesse, seal hulgas ka ajurakkudesse. Tulemuseks oli see, et neil õnnestus selle valguabil sisse ja välja lülitada erinevaid neurofüsioloogilisi radasid, mis varem osutusid olema nii-öelda raskelt käideldavad, kuna ainuüksi skalpell jätab tohutu vao kogu ajusse, kus ülipeenikesed rakud ja väiksed. Sama juhtub ka küll kemikaalide, küll ka elektrivooluga, mis kindlasti mitte ei levi ainult ühte kohta, vaid mõjutavad tohutut hulka ajurakke. Nüüd tänasel hetkel on Eestis teada olevalt või vähemalt eestlaste hulgas üks inimene, kes kõnealuse tehnoloogiaga on tegelenud ja ajusüsteeme ja närvisüsteemiga uurinud, ja see on Texase ülikooli professor Allan Herman Pool. Tean, et sa oled oma uuringutes kasutanud kõnealust tehnoloogiat juba päris pika aega. Oskad sa öelda, kui varajane selle tehnoloogia, mis annab võimalikult